0: آقا اگر شما فکر میکنید فردا نظام سرمایه‌داری میفته، این اشتباهه. سرمایه‌داری میمونه تا زمانی که حکومت‌های غیر سرمایه‌دار وجود داره. چون نظام سرمایه‌داری میتونه تعارضات خودش رو رفع کنه. نکته دیگر اینکه شما وقتی ویژگی این بحث رو میشنوید اینه که اولا نظام‌های سرمایه‌داری بحران‌های درونی خودشون رو حل می‌کنن به واسطه امپریالیسم، و دوم تصرف سرزمین‌های جدید رو هم موجه می‌کنن. در اسلام هم دقیقاً این مسئله وجود داره، حالا به طریق دیگری. تا زمانی که سرزمین‌های غیر اسلامی وجود دارن، این انگیزه نزد مسلمانان هست. حالا من بعداً به سوره انفال خواهم رسید، نمیدونم در احتمال جلسه آینده خواهد شد، که بحث رفع فتنه تا در واقع رفع فتنه از عالم، این یک داستان خیلی مهمی است که ما لحاظ بکنیم این خاصیت امپریالیستی اسلام حالا از بین نخواهد رفت، چون مسلمانان هنوز انگیزه دارن مناطقی که هنوز مسلمان نشده رو مسلمان بکنیم. با این کار چه میکنن؟ با این کار اولا بحران‌های درونی خودشون رو رفع میکنن. شما اگر نگاه بکنید زمان ابوبکر عده‌ای آمدن و معترض شدن که آقا ما درآمدی نداریم، کسب و کاری نداریم، ما رو به جهاد بفرست. و از اون زمان این بحث تصرف سرزمین‌های دیگر یه انگیزه جدیدی ایجاد کرد که افراد به خاطر اینکه با هم نزاع نکنن قبائل و گروه‌ها به طرف جهاد برن. همین مسئله شما در مورد عثمان هم می‌بینید، یعنی جایی که در اون شورا عده‌ای به عثمان پیشنهاد کردن که آقا این بزرگانی که در مدینه دارن بر علیه تو کار میکنن اینا بیکارن، نشستن اینجا، یه روز همه جمع میشن خونه علی، یه شب شام دعوتن خونه طلحه، یه شب صبحونه رو با زبیر میخورن، بر علیه تو توطئه میکنن، اینا رو بفرست به جهاد، که البته عثمان نپذیرفت. یعنی این بحران‌های درونی اسلام با استفاده از بحث‌های بیرونی حل میشه. شما امروز هم نگاه کنید جمهوری اسلامی سعی میکنه اون بحران‌های درونی خودش رو به سمت بیرون هل بده، یا بگه کار دیگرانه، یا اینکه وظیفه ماست مثلا به سوریه برویم یا جای دیگر، و از این دست مسائل. و از اون طرف هم تصرف سرزمین‌های دیگر رو موجه میکنه نزد اونها. خب این دیدگاه خانم لوکزامبورگ خیلی از مسائلش با اینکه با مارکسیسم تطبیق نمیکنه، ولی با اسلام به نوعی تطبیق داره. یعنی اینکه چرا امپریالیست در اسلام با اون تفکرش رشد میکنه، به دلیل این بحث هاست که یک بر حفظ منافع مسلمانانه، دوم اینکه وسیله کسب ثروته، سوم اینکه وسیله بسیار مناسبی برای سرکوب مخالفانه، بحرانهای درونی خودش رو حل میکنه و کارهای دیگه. نکته دیگر دیدگاهی است که خیلی کلاسیک تر از این دیدگاهه، و اون بحث نظریه قدرت و امنیت. کسانی معتقد بودند که خب بله، ما یک کشوری داریم، به هر حال نیروی نظامی داریم، میتونیم از سرحدات خودمون دفاع بکنیم، اما اگر با یک دشمنی مواجه شدیم که حمله پیش دستانه کرد، ما تا به خودمان بجنبیم و به دنبال تجهیز نیرو باشیم و سربازان خودمون رو در اون منطقه مرزی بسیج بکنیم، زمان زیادی صرف میشه، و از اون طرف خب بخشی از سرزمین خودمون رو از دست میدیم. دوباره باید از ابتدا بجنگیم، زمینهای خودمون رو پس بگیریم و بعد اون رو بیرون ببریم و ادامه بدیم. خب چه بکنیم؟ آمدن و گفتن بهترین راه این است که ما کمربند حفاظتی یا اون فضای حیاتی برای خودمون درست کنیم. این چیزی بود که بعدن خیلی ها مثل هیتلر و دیگران هم به کار میبردن، تحت عنوان این که یا ما، امروز هم حتی وجود داره، شما در بحث پیمان ناتو یکی از اون بحثایی که بود این بود که امریکا به دنبال ایجاد کمربند و اون حفاظ امنیتی در برابر خودش بود، در برابر شوروی کمونیستی، که قبل از اینکه به مرزهای امریکا برسه اگر نیروهای مثلا شوروی وارد یکی از کشورهای اروپایی شدن به منظره خاک امریکا محسوب بشه. قبل بقیه کشورها استقبال کردن و اونا هم برای هر کدام خط مقدمی داشتن. شوروی هم همین کارو کرد، یعنی اون وقت مثلا پیمان ورشو رو منعقد کرد که اگر فرضاً کشوری میآمد به برخی از این پیمانان شوروی مثل لهستان یا جایی دیگه حمله کنه، وارد خاک شوروی نشده، شوروی بتونه از اون مسئله استفاده بکنه. خب ایده آمدن و گفتن اصلا امپریالیست برای همین آمد، یعنی انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، امریکا، شوروی و خیلی های دیگر، اینها می آمدن به بهانه این که قبل از این که افراد به سرزمین ما برسن، ما باید یک کمربند حفاظتی و امنیتی ایجاد کنیم. شما این رو در زمان ساسانیان و روم هم می بینید، مثلا در مورد آل هیره، آل منظر و آل قسان، اینا عرب هایی بودن در مناطق مرزی، یکیشون همپیمان ایران بود یعنی آل منظر و منطقه هیره، و یکی هم آل قسان بود، اینا پیروان در واقع همپیمانان روسیه، ببخشید، امپراتوری روم بود. این دیدگاه دیدگاه خیلی کلاسیکیه، از قدیم هم وجود داشته، یعنی خیلی همش معتقدن و کارایی هم داشته. برخی از پیمانهایی که امروز من عرض کردم مثل ناتو هنوز فلسفه فکریش از اونجا میاد. خب در این نظری بود که آقا امنیت ملازم قدرت، من زمانی که قدرت دارم امنیت دارم، و چون قدرت دارم میتونم یک کمربند حفاظتی هم ایجاد بکنم که برای من مفید باشه. حالا یک شرایط تسهیل کننده‌ای هم رخ داد. چه بود؟ شما معمولا در نظام بین الملل یک دولت فائقه ندارید که مثل معلم مدرسه یا مبصر باشه، مدیر باشه، یا مثل سرزمین باشه، دولتی باشه که اگر کسی خواست تخلفی بکنه او رو سر جاش بنشونه. این باعث میشد که کشورهای مختلف چون یه آقا بالا سری نداشتن اون زمان، خیلی راحت سوار کشتی بشن. مثلا انگلستان، خب دولتی وجود نداشت که بتونه اونقدر قدرتمند باشه که انگلستان رو مهار بکنه. اینا تقریبا همرده بودن با فرانسه، با روسیه، با کشورهای دیگه. این خلأ قدرت در سطح بین الملل هم سبب می شد تسریع بکنه، تسهیل بکنه مسئله مربوط به امپریالیسم رو. پس هم شرایط ذهنی نیاز بود، هم شرایط بیرونی. امروز شما مثلا قدرت فائقی مثل امریکا رو که می بینید تا حدودی سعی می کنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه در برابر این هژمونی های جدیدی که می خواد ایجاد بشه، مثل چین یا روسیه. شما الان دفاعی که خیلی از کشورها از اوکراین میکنن برای چیه؟ مگه اوکراین جزء ناتوه؟ نه. اما احساس میکنن اوکراین سنگر مقدمه. اگر روسیه امروز تنبیه بشه دیگه به دنبال این نخواهد بود که بعد از اوکراین فکر کشورهای دیگه بیفته. خب در مناسبات بین المللی وجود داره. پس یک دیدگاه هم نظریه قدرت و امنیت. یک دیدگاه دیگر بحث توسعه رقابتی است. یعنی معتقدن که امپریالیسم زمانی پیش آمد که یک کشوری سعی کرد وارد کشور دیگه بشه. وقتی یک قدرت هم ارز اون وجود داشت، او هم به طمع افتاد که آقا اگر انگلستان رفته هند، چرا من نرم کشور دیگری رو بگیرم؟ همونطور که من انگلستان رو محدود نکردم، او هم منو محدود نخواهد کرد. هر دومون به راحتی میتونیم بخش‌هایی از جهان رو بگیریم. این موضوع در گذشته وجود داشت و شما در دوران قاجار خیلی از این مسائل رو شنیدید. بحث کمپانی هند شرقی انگلستان، کمپانی هند شرقی هلند، بحث‌های مربوط به فرانسه، معاهدات متعددی که با قاجارها این افراد می‌بستن، همه اینها در همین بحث خواستگاه حاشیه‌ای امپریالیستی است، یعنی توسعه، یعنی رقابت آمیز یا رقابتی در راه توسعه، که این کشورهای قدرتمند به شکل غیر مکتوب اما یک توافق ضمنی سعی کردن بخشهایی از کشورهایی که احساس میکردن منابع خوبی دارن، میتونن به اونها خدمت بکنن یا از اونها بهره برداری بکنن رو تحت تصرف میگرفتن و این رشد ادامه داشت تا اینکه خب به جنگ‌های متعدد هم رسید. یک دیدگاه دیگری که بسیار نوینه ولی ریشه‌اش در گذشته هم هست، بحث ژنتیک و محیط. یعنی عده‌ای معتقد بودن که خب بله درسته این شرایط اجتماعی هم هست، اما چرا همه جوامع این گونه نمی‌کنن؟ اونا معتقدن که انسان ها مثل همه حیوانات پرخاشگرن، اما انسان ها یه ویژگی های خاصی دارن که این ویژگی در همه یکسان نیست، ژن هاشون متفاوته، محیطشون متفاوته. این خاصیت توارث و ژنتیک و محیط باعث میشه که یه سری انسان ها پرخاشگرتر از انسان های دیگر باشن، و این انسان پرخاشگر خب در یک محیط اجتماعی همه اون ارزش ها رو منتقل میکنه دیگه به اطراف و افراد مختلف پیرامون خودش، و بعد نسبت به اون پرخاشگری، اون سلطه، اون استیلا، یه ارزش گذاری مثبت هم صورت میگیره. یعنی شما اگر به جوامع بدوی بروید، خب هر کی خون ریستره یه پهلوان دیگه، الگوه دیگه. ما قهرمانان گذشته ما کیا بودن؟ آدمایی بودن که با دیگران موعظه میکردن؟ نه، کسی که هر کسی بیشتر میکشت ارزش زیاد بود دیگه. شما در گذشته مثلا نگاه بکنید، لاتهای محل و اینها یه ارزشایی واسه خودشون داشت. این ژنتیک، این محیط تأثیر گذاره. ما در تئوری های خشونت هم همین رو داریم، یعنی جایی که محیطش خیلی سخته، دشواره، انسان ها پرخاشگرترن. جایی که محیطشون دولت نداره، تمدن نداره، قواعد زندگی نداره، اونا انسان های پرخاشگرتری هستن. اینم با اسلام تطبیق میکنه، یعنی خواستگاه اسلام رو هم اگر نگاه بکنید، یک زمینه ژنتیکی محیطی خشن در او هست. محیط خشک، مرد سالاره، در اون قبائل پهلوانان کسانی هستند که اهل یا کشتن و کشتارن، یا کاهنان و ساحران و دارای اون مقام های خاصن، و خب این تبدیل میشه به ارزش گذاری، و این ارزش گذاری ها باعث میشه که مردم به دنبال سلطه و استیلا بر افراد پیرامون خودشون باشن. بعد وقتی یک اجتماعی هست، اون رو تسری میدن به جوامع دیگر، و اینگونه امپریالیسم شکل میگیره و افراد به خودشون این اجازه رو میدن که چون من زورم زیاده، این قدرت رو دارم، میتونم دیگران رو هم به انقیاد خودم در بیارم. همین رو شما در مورد مردان و زنان هم میتونید ببینید. چرا در درون خانواده آرام آرام قدرت به مردان رسید نه به زنان؟ چون نوع خاص مناسبات اجتماعی گرفته تا اون قدرت و اون چیزهای دیگر یه پرخاشگری رو ایجاد میکنه. این پرخاشگری سلطه و استیلا به همراه میاره، و این سلطه و استیلا تبدیل میشه به یک نوع امپریالیسمی که حالا در حد محدودش هست، اما میتونه در سطح کلانش هم ادامه پیدا بکنه. دیگر نکته‌ای که این بار به نقش نخبگان میپردازه و خب اون بحث الیتیسم از ماکس وبره، کسی که معتقده که وقتی قلمروی گسترش پیدا میکنه، یک اعتباری برای قهرمانان به همراه میاد، برای فرماندهان به همراه میاد. شما دیدید در اسلام چقدر عمر رو تجلیل میکنن، در حالی که عمر نه فقیه آنچنانی بوده، نه مسلمان متقدم بوده، نه ویژگی های خاصی داشته، هیچ. اما چرا اهل سنت اینقدر عمر رو دوست داره؟ به نظر شما چرا؟ به دلیل اینکه عمر اسلام رو گسترش داد. شما وقتی سریال مختار رو میبینید، صحبت از کردیت و اعتبار عبدالله ابن عمره، و وقتی میگن خب چرا مثلا خلیفه زاده‌ای بوده، نه نسبت نزدیک قبیلگی با محمد داره، چون بنی هاشمی نیست که، مال بنی عدیه، نه جز مسلمانان پیشگام بوده، اتفاقا کسی بوده که خیلی هم ابتدا هم تند بود نسبت به مسلمانان، و در جنگ ها هم کسی ندیده او همچین رشادت های خاصی مثل خالد ابن ولید و علی و محمد ابن مسلمه و عبودجانه و اینا داشته باشه. و این چرا؟ به دلیل که اونا خودش هم در اون سریال میگه خلیفه جهانگشای عرب. یعنی کردیت عمر برای این است که او توانسته اسلام رو از حدود اون مرزهای ابتدایی گسترش بده. ماکس وبر میگه آقا شما وقتی به جوامع نگاه بکنی، این نخبگانی که توانستن سرزمینهای دیگر رو بگیرن یا در جنگ پیروز بشن، یه اعتباری پیدا میکنن، یه مجد و عظمتی پیدا میکنن. نزد ما هم همینه دیگه. چرا ما نادرشاه رو ستایش میکنیم، اما برخی دیگر از پادشاهان رو اصلا به حساب نمیاریم؟ این نادرشاه خیلی حقوق بشری رفتار میکرد. نه، او توانسته بود سرحدات رو به نوعی مرتب بکنه، کشورهای دیگر رو به انقیاد در بیاره. اینا ماکس وبر میگه وقتی یک شخص اینجوریه، نخبگان دیگر هم سعی میکنن مثل او بشن، چون میبینن او به واسطه این کار توانسته نزد جامعه محبوب بشه، قدرتمند بشه، داره اعتبار بشه. و در واقع آرام آرام یک جمعی شکل میگیره که در اون نخبگان تمایل به سلطه و استیلا بر سرزمین های دیگه پیدا میکنن. این موضوع در اسلام دقیقا وجود داره. یعنی شما نخبگانی رو میبینید که در سطح بالای اون، حالا علی یا دیگران، کردیت و اعتبار خودشون رو از فتوحات میگیرن، نه از دانستن فقه، که البته خب دانستن فقه هم اعتباری بود، اما نظامیگری، تصرف سرزمین های دیگر خیلی دارای اعتبار بود برای خیلی از این جهادگران. حالا شما فکر کنید مثلا این جهادگران، حالا ما بعدا نمونه هاشو خواهیم دید، چون من بحث علی با ایرانیان رو هم نسبت به یاران او در نظر خواهم گرفت از زمان فتوحات عمر، هم در زمان خود او و هم بعد از اون، دعایی که فرزندان او و افراد دیگر در حق این جهادگران میکردن، حالا خودشون در جهاد شرکت هم نمیکردن، دعا میکردن حتی که در کنار نخبگان باشن. پس این تفکر امپریالیستی که نخبگان به دلیل اینکه از تصرفات چه متنعم میشن، چه صاحب مجد و شکوه و منزلت و جلال میشن، باعث میشد که بر این طبل دمیده بشه، زده بشه که آقا ما باید به این سمت و سو بدیم. این رو در شما در دوران عثمانی هم میبینید. این هم نسبتی داره با خاستگاه اسلامی که به مرور زمان خود نخبگان هم سعی میکردن به نوعی رفتارهای امپریالیستی داشته باشن. پس برای اونها مهم نبود ایرانیان چه ملتی هستن، برای اونها این بود که فتوحات بیشتری به دست بیارن. و شما میدونید خب ذیل فتوحات چیست دیگه؟ غنایم و بردهداری و گرفتن کنیز و ریختن خون افراد و گرفتن جزیه و این همه زیر مجموعه های اون اندیشه امپریالیستی است که جهادگران رو پرورش میده که به سرزمین های دیگه حمله بکنه. دیگر نکته‌ای که افرادی مثل پل باران و دیگران به اون معتقدن، بحث کسب ثروته. یعنی او میخواد بگه ببینید یه سری سرزمین ها هستن، یک سری سرزمین ها هستن، اینها به واسطه اون شرایط خاصی که دارن چندان منابع ندارن، مثل انگلستان، یک جزیره دور افتاده ای که حالا از اون حالت تمدن هم خیلی دور بود، مثل امپراتوری روم نبود، منابع و مسائل طبیعی نداشت. خب او چکار باید میکرد زمانی که گسترش پیدا میکنه؟ خب یه جایی احساس میکنه که این منابع رو باید از جای دیگری به دست بیاره. خب اونجا کجاست؟ سرزمین هایی که داره اون منابع هستن و زمینه های تصرف اونها هم ساده هست، حالا به دلایل متعدد، یک جامعه متکثره، یک جامعه فرسوده است و خیلی چیزهای دیگر. این شرایط در مجموع باعث می شد که کشورهایی مثل انگلستان به سمت سرزمین های دیگه برن. حالا البته او تفکیک هم می کنه ها، یعنی بخشی از اون سرزمین ها برای سازندگی بود، مثلا مثل امریکا، بخشی برای گرفتن سرمایه بود مثل هندوستان. چون شما ممکنه دوستان بگید خب استرالیا چرا رفتن، امریکا چرا رفتن، حالا من نمیخوام وارد بحثا بشم چون خیلی گسترده است. منظورم اینه که یه بخشیش راجع به سازندگی بود، یه بخشیش راجع به گرفتن این سیاست‌های انگلستان رو عرض می‌کنم، کسب ثروت بود، گرفتن منابع بود که هندوستان و دیگر سرزمین‌ها در این دسته می‌کنه. این مسئله دقیقاً در اسلام صدق می‌کنه. یعنی شما سرزمینی دارید، نه منابع طبیعی داره، نه منابع انسانی داره، نه از اون ویژگی های خاصی بهره منده. خب چیکار میکنید؟ همین در شما طمع ایجاد میکنه که آقا خب سرزمین های دیگری هستن که داره چنین ثروتی هن. پس بیایم و به اون سرزمین ها وارد بشیم که منابع خودمون رو از اونجا کسب کنیم. و بعد شرایطش هم مهمه، یعنی ایرانی که با امپراتوری روم در حال جنگ بود، به نوعی ضعیف شده بود، و شما این رو در مورد صفویه هم میتونید ببینید. و بعد زمینه های ایجاد میشه که اون لشکر جهادگر میتونه وارد ایران بشه. همین رو در زمان مغولان هم شما دیدید، اختلافاتی که میان خوارزمشاهیان و خلفا وجود داشت، مشکلات خاصی که در درون اون جامعه از نظر اعتبار خلفا و ایرانی بودن خیلی ها وجود داره. به هر حال مشکلاتی هست که باعث میشه مثلا مغولان بتوانن ایران رو فتح بکنن، سرزمین های دیگر رو بگیرن، اما در جای دیگری متوقف میشن. اسلام هم تقریبا از این مسئله بهره برد، یعنی انگیزه ایجاد شد. این که شما میبینید مثلا در داستان ها آمده که پیامبر اسلام وعده گنج های ایران و روم رو به یاران خودش میداد، حالا جدا از اینکه اینا خب تا حدود زیادی تخیلی است، ولی نشان از ذهنیتی میده که خود عرب ها میدونستن که آقا ما همچین امکاناتی نداریم از نظر منابع، اما میتونیم بریم اونها رو تصرف بکنیم، اونا ثروتمندن، غنایم دارن. بنابراین افرادی مثل پل باران معتقدن که یک نوع خاصگاه امپریالیسم اون توقع و تطمیع مسائل مربوط به امور غنیمت، ثروت و منابع و امور مالی است که میتونه کشورهای در حال ضعف رو یا اونهایی که منابع مالی ندارن رو تحریک بکنه که وارد اون سرزمین ها بشن. اما مهمترین بخش خواستگاه امپریالیسم مسئله ایدئولوژی است. یعنی عده‌ای معتقد هستند که اساساً امپریالیسم بدون ایدئولوژی معنا نداره، به وجود نمیاد. هر کدام از اینهایی که شما میگید یک معنای ایدئولوژیک در اون هست. چلی شاخصشون آقای مورگنتاس، ایشان به صراحت اشاره میکنه که بدون ایدئولوژی اصلا امپریالیسم معنا پیدا نمیکنه. در اینجا دو نمونه از کشورها خیلی مهمن، یکی ایتالیاست، یکی آلمان، چون زمینه هایی داشتن که میتونستن از اون بهره برداری بکنن. مثلا در ایتالیا یک کشوری دچار مشکلات عمده، از یک طرف فرانسه بخشایی رو تصرف کرده، از یک طرف پروس یا همون اتریش بخشایی رو تصرف کرده، کشور شمال و جنوبش اختلاف در اون هست و خیلی انشقاق. حالا جمهوری های قدیم مثلا در جنوا، ونیز، فلورانس، این در واقع جزایر پراکنده ای از اشراف و اینها توش بود، در حالی که یه سابقه ای داشت و اون امپراتوری روم بود. و این درد مردم ایتالیا رو خیلی نشان میداد که آقا ما چرا به این وضع گرفتاریم؟ آخه ما که آن بودیم و این بزرگان رو داشتیم، امروز چرا یه طرف کشورمون رو فرانسه گرفته، یه طرف رو یکی دیگه، در درون این همه اختلاف داریم و اینها. حالا نمیخوام وارد بحث جنبش های خاصی بشم، اما اونها احساس کردن که نیاز هست از یک الگوی امپراتوری روم بهره برداری بکنن و آنی که هم کسب ثروت بکنن، هم نیروهایی رو بسیج بکنن برای اینکه دیگه اون بحث های اختلافات داخلی کنار بره، همه متحد بشن بر سر یک هدف یا یک دشمن و ثروت هم کسب بشه، در درون اتحاد هم حاصل بشه، ما هم به بزرگی برسیم. خب یه الگوهایی هم البته وجود داره، مثلا انگلستان وجود داشت، فرانسه وجود داشت، اونا دیدن آقا بابا انگلستان از یه جزیره اومدن داره فلان ثروت شو، این که دارم عرض میکنم مال قرن 19 همه، یعنی از 1850 به بعد فرانسویا قدرتمند شدن، ما چرا انقدر بدبختیم؟ خب بیایم الگوی اونا رو هم پیروی کنیم. اونا هم رفتن سرزمین‌های دیگر رو گرفتن، اسپانیا زمانی رفت جای دیگر رو گرفت، فرانسه جای دیگر رو گرفت، انگلستان جای دیگر رو گرفت، خب ما ایتالیایی‌ها هم بیایم این کارو بکنیم. در اینجا هم افراد و اندیشمندانی بودن مثل انریکو کرادینی و خیلی های دیگر که یک نوع ناسیونالیسم توسعه طلب رو برای مردم تئوریزه می‌کردن. خب ایتالیا چه کرد؟ گفت آقا ما که اروپا رو که نمی‌تونیم بگیریم، درست مناقشه داریم بر روی برخی از سرزمین ها، ولی نه قدرت این رو داریم فرانسه رو شکست بدیم، نه قدرت این رو داریم با پروس بجنگیم، فعلا چیکار بکنیم؟ بریم شمال افریقا رو بگیریم. بریم شمال افریقا رو بگیریم، لیبی و تونس و اریتره و جاهای دیگر رو بریم تصرف. حالا در بعضی جاها شکست خوردن، بعضی جاها پیروز شدن، ولی همین حرکت که افرادی در درون ایتالیا احساس کردن می شود با یک نوع امپریالیسم مشکلات داخلی رو هم حل کرد، به توسعه طلبی بیرونی هم اقدام کرد، نیازمند ایدئولوژی بود. شما برای مردم می ساختیش که چرا من باید این کار رو بکنم. در ایتالیا این کار رو انجام دادن. یهود ستیزی در اون بود، کمونیست ستیزی در اون بود، مجد و عظمت امپراتوری روم بود، خرد گریزی بود، خیلی امور دیگر بود. همه اینها رو گروه های مختلفی ایجاد کردن و بعد از دل اون بعدها افرادی مثل موسولینی توانستن بهره برداری بکنن و شما یک امپریالیسم محدودی رو میبینید که به شمال آفریقا و جاهای دیگه، البته محدود چون قدرتش بیش از اون نبود، محدود میشه. حتی معتقد بودن مدیترانه دریای ماست، یعنی ایتالیایی هایی که خیلی محدود بودن اینا رو ادبیاتش میآوردن، به مدیترانه میگفتن دریای ما. توانستن تا حدودی اون نوع مشکلات داخلی رو حل بکنن، یک حکومت خاصی بگیرن و به توسعه طلبیشون اقدام بکنن. کسی که بعد از آنها آمد، از اونها الگو برداری کرد و خیلی موفق تر بود، یک شخصی بود به اسم آقای آدولف هیتلر. ایشون دقیقاً، حالا در اون کتاب نبرد من که دیدگاه های خاص خودش رو هم منتشر میکنه، اشاره میکنه که آقا اساساً یک ایدئولوگ برنامه سازه، جریان سازه، هدف جنبش رو مشخص میکنه و سیاست مدار مجری اونه. چیزی که من اول عرض کردم، مثلا اسلام حالا توسط هر کسی که آورده شده هدف رو مشخص میکنه، ابزارها رو مشخص میکنه، جهانبینی شما رو مشخص میکنه. اما علی چی کار است این وسط؟ علی مجریه. یعنی مناسبات علی رو میخواید بفهمید باید برید به سراغ اسلام، وگرنه نمیتونید علی رو تافته جدا بافته بدونید، بگید نه خیر آقا، علی یه چیز دیگه بوده، اسلام یه چیز دیگه است. در اینجا هیتلر داره این مسئله رو مطرح میکنه که ما یک ایدئولوژی نیاز داریم که جهت ما رو مشخص بکنه، هدف ما رو مشخص بکنه، برنامه های ما رو مشخص بکنه و سیاستگزارانی که اون رو اجرا بکنن. هرچند در دوران خودش هم خودش ایدئولوگ بود، هم خودش هم سیاست مدار بود. حالا نه ایدئولوگ به معنی خاصی که مثلا شما در مورد برخی از شخصیت های بزرگ میبینید، اما در اندازه خودش عرض میکنه. خب حالا اون چه مؤلفه هایی وارد میکنه؟ خب شما میدونید بعد از جنگ جهانی اول، بعد از پیمان ورسای، آلمان دچار ضعف های عمده ای شد، مجبور بود به فرانسه غرامت بده، به کشورهای دیگر تاوان بده، اون اعتبار جرمن ها از بین رفته بود، در درون هم مشکلاتی وجود داشت، شمال رو مثلا کمونیست ها در صدد جدایی بودن، جنوب که ایالت بایرن بود هیتلر در اونجا قدرت داشت، مرکز هم یک حکومتی بود که با فرانسه مماشات میکرد. خلاصه این مشکلات وجود داشت، ولی او سعی میکنه اول این ایدئولوژی رو بسازه که، حالا البته باز قبل از اون هم بحث نژاد مطرح بود، از گوبینو گرفته تا دیگران اینو مطرح کرده بودن و او هم سعی میکنه نژاد جرمن یا همون نژاد آریایی رو به عنوان نژاد سازنده که تمدن میسازه، نژاد خالصی هست و خیلی برتر از نژادهای دیگر هست، به دیگران بشناسه. و معتقد بود که آقا اینی که شما فکر میکنید که همه برادر هستن، همه برابر هستن، اینا اندیشه های فاسدی است که یهودیان آوردن. یعنی کمونیستا وقتی صحبت از اینها میکنن، اینا اندیشه های فاسدی هست که یهودیان اون رو ایجاد کردن و بعد اون عطوفت مسیحیت نشانه اضمحلال مثلا اون اساس نژاد آریایی است، چون اون میخواد همه انسان هایی باشن به انقیاد در آمده، جهان رو رها کرده، به دنبال امور شخصی رفته و بنابراین اون صلیب این کار نمیکنه، این صلیب رو باید بشکن. علامت صلیب شکسته که شما میبینید در پرچم نازی ها وجود داشت یک نماد بود. یعنی هیتلر از نوعی اندیشه مسیحی که در اون بحث هایی مثل مودت، صلح، دوستی، اصلا اینا رو قبول نداشتن. ایتالیایی‌ها هم این بود، اصلا به صلح جهانی اعتقاد نداشتن، معتقد نبودن که بشر میتونه همیشه در صلح جهانی زندگی بکنه. هیتلر هم همین گونه بود. بنابراین او اینها رو فریب یهودی‌ها میدونست. در کنار این معتقد بود که آقا این یهودی‌ها انگلن، حالا در قالب تجار، در قالب بانکداران میشینن کنار، تولید ندارن، از ما آلمانیا بهره برداری میکنن، یه پولی به ما میدن، ما کار میکنیم بهره اونا رو میدیم، اونا ثروتمندتر میشن، ما فقیرتر میشیم. اینا انگلن، از جامعه آلمان دارن ارتزاق میکنن بدون اینکه کار بکنن. بنابراین سازندگی یک ویژگی نژاد آریایی است. چون این سوال مطرح بود که خب حالا شما که دارید میگید این همه آدم خب اختلاط نژادی حاصل کرده، ما کجا بدونیم این آلمانیه، اون یکی نمیدونم فلانیه؟ گفت کار. کار مشخص میکنه که کی آلمانیه، کی غیر آلمانیه. بنابراین نقش سازندگی در تفکر هیتلر هم برجسته میشه. و اینها سعی میکنن برگردن به اون اصل خیشتن که بحث خون مطرح بود، بحث کار کردن منظم، سازندگی و اینها مطرح. در اینجا برای اینکه شما بتونید این ایده رو بسط و توسعه بدید، از همان بحث امنیت که اگر ما قدرت نداشته باشیم، امنیت نداریم، هر روز فرانسه یا کشور دیگه به ما حمله میکنه و ما نیازمند سرزمین های دیگر و فضای حیاتی هستیم. بهانه هایی هم وجود داشت، مثلا وجود آلمانی ها در فلان کشور، که آقا اینها آلمانی هایی هستن مثلا در لهستان، در اتریش، در جای دیگر، که اصلا اینا همه با ما هستند، مثل ما هستند، و اینها چون در کشور دیگری هستند داره به اونا فشار وارد میشه. شما رگه هایی از همین اندیشه رو امروز هم دارید میبینید. مثلا ترکیه رو شما نگاه بکنید، به بهانه این که مثلا ترک های ایرانی در یک فشار هستند، گهگاهی همون اندیشه های امپریالیستی خودش رو که حالا منتسب میکنن به اون بحث عثمانی و نگاه عثمانی اردوغان رو، شما رگه هایش رو شاید بتونید امروز حدس بزنید این بحث چیه، که آقا اینا همه برادرای ما هستن، ما یکی هستیم. حالا اینها به واسطه اون جبر جغرافیایی، جنگ یا هر چیز دیگری افتادن در سرزمین های دیگر، این وظیفه ماست که از اونا حمایت بکنیم. خب حالا هیتلر قدرتمند هم شده، جامعه آن زمان هم به او شک نمی کرد، یه سری مشکلات بین المللی من عرض کردم وجود داشت که او توانست به بهانه های مختلف شروع بکنه بعد از اون توسعه، بعد از اون ایجاد اندیشه های ایدئولوژیک وارد کشورهای دیگه بشه. خود هیتلر هم در درون آلمان مثلا نظام پارلمانی رو مثلا قبول نداشت یا خیلی امور دیگر رو نمیپذیرفت، چون احساس میکرد اونها خلل ایجاد میکنه در تسریع کار او. خب این اندیشه ها رو هم شما نگاه بکنید که در درون یک ایدئولوژی برای اینکه توجیه بکنن بله ما میتوانیم دستاندازی بکنیم به سرزمین های دیگر، هر کسی بنابر داشته های خودش که در اون ایدئولوژی آمده اقدام میکنه، یکی سرزمینیه، یکی ناسیونالیستیه، و در اسلام بحث اعتقاده. شما حتما دیدید این بحث هایی که حتی جمهوری اسلامی هم میکنه، فلسطینی ها برادران ما هستن، ما باید به اونها کمک بکنیم، درسته؟ همین ما شنیدیم. مسلمانان مثلا در چین، اینا برادران ما هستن، ما باید بریم به اونها کمک بکنیم، هر هزینه هم شد ما میدیم. خب ممکنه کسی بپرسه عزیز من اون مسلمان شهروند چین مثلا، و به تو چه مربوطه؟ چیکاری در اونجا دخالت کنی؟ میگه نه، او مسلمانه، او برادر منه، در قرآن آمده مسلمانان برادران هم هستن. من که نمیتونم ببینم برادر من تو اون سرزمین داره کتک میخوره، من اینجا بهش ساکت بشینم. این تفکر امپریالیستی است، یعنی نطفه های امپریالیست از همینجا شکل میگیره که اجازه دخالت در سرزمین های دیگر رو به یک تفکر میده. حالا اگه این تفکر زور داشته باشه حمله میکنه به چین، اگه تفکر زور نداشته باشه همدردی میکنه یا سعی میکنه از طریق دیگری حمایت بکنه دیگه. الان شما اگر کشورهای عربی که دیدی در گذشته هم رخ داد دیگه، جنگ هایی که با اسرائیل داشتن، احساس کنن زور دارن به بهانه فلسطین یا چیز دیگر حمله میکنن. اگر احساس کنن نه خیلی زور نداریم، حالا فعلا چیکار بکنیم؟ فعلا حمایت معنوی میکنیم، حمایت تروریستی میکنیم، حمایت مالی میکنیم که اون ملت بتون روپا خودش بیست. در درون این تفکر ایدئولوژیک که حالا آلمان نازی، ایتالیا و اسلام هم همین گونه هست، اموری مثل اقتصاد، سیاست، اخلاق، زندگی، آموزش و تعلیم و تربیت، ورزش، همه چی دیگه میشه ایدئولوژی. یعنی این خاصیت امپریالیستیش دقیقاً به شکل توتالیتر نشون داده میشه و بعد از مرزها هم فراتر میره. خب ما این رو هم در اسلام به وضوح داریم. پس شما فکر نکنید علی ابن ابی طالبی که میخواد به ایران بیاد نگاه ایدئولوژیکش رو کنار میذاره، به مردم سرزمین ما به عنوان مردمی نگاه میکنه که اینا هم انسانن. نه، همون گونه که هیتلر این گونه نگاه نمیکرد، همون گونه که موسولینی این گونه نگاه نمیکرد. اونا براشون چیزای دیگری مهمه. حالا یا اینها منافع مالی هستن که ذیل ایدئولوژی قابل دسترسی هن، یا تفکراتی هستن که خارج از اون ایدئولوژی برای اونا یه امنیتی میارن، اقتصادی میارن. اینا رو من چرا عرض میکنم؟ به این دلیل که ما یه مقدار از اون فضا بیرون بیایم که همه چیز رو اعتقادی نگاه بکنیم. خیلی از عوامل در کنار هم شکل میگیره که یک تفکری به شکل امپریالیستی ایجاد بشه، به خودش این اجازه رو بده به سرزمین های دیگه دست اندازی بکنه، مردانشو بکشه، زنانشو کنیز و برده بگیره، منابع مالیشو غارت بکنه، منابع طبیعیشو از بین ببره. از نظر هیتلر یهودی آدم نبودن که. شما همین رو هم در اسلام میبینید. کفار و مشرکی اصلا آدم نیستن، قاطی آدم ها نیستن که. اینا دارن فساد ایجاد میکنن. وقتی در قرآن میگه آقا فتنه رو از بین ببرید، فتنه همینه، چون در باره دین اسلام داره به کار میبره. حالا من بعدا عرض خواهم کرد در فرصت های آینده که این تفکر امپریالیستی به کشور ما حمله کرده. اما ما امروز به دلیل اینکه باور کردیم که این تفکر مقدسه، یادمون رفته که در مقام داوری بیایم ویژگی‌هاشو برجسته کنیم، ببینیم آقا این ویژگی‌ها که با همون امپریالیسم کشورهای دیگه یه جوری حتی خیلی بدتر هم هست. تو شما مثلا یک نگاه امپریالیستی داشتی، مثلا انگلستان نسبت به هند داشت، نمی‌رفت مردم هندو بکشه، نمی‌رفت بگه بابا شما اگه مسیحی نشین همتون رو می‌کشم، زن و بچه‌تون رو کنیز و برده می‌گیرم، حتی اونا زنده می‌ذاشت، یه خدماتی هم به اونا میکرد، راهن میساخت یا کارهای درمانی انجام میداد، ولی از اونا استثمار رو بهره کشی میکرد. اسلام صد برابر بدتر از اینو با ما کرده، اما ما میگیم اونا امپریالیستی، نظام سلطه. دیدید این ادبیات جمهوری اسلامی در تلویزیون، نظام سلطه. حالا اونا بحث رو نظام سلطه از بود فرهنگیستا که من اگر بعید میدونم این فرصت بشه، موضوع خاصی هم نیست، در آینده خیلی کوتاهش اشاره میکنم، در حالی که اساسا خودشون نظام سلطه. دقیقا فرمودید، یعنی تفکری که اونها چه به عنوان اسلام چه به عنوان شیعه دارن دفاع میکنن، از پایه، نطفه و اجرا یک نظام سلطه بوده برای یک مردمی که اعتقادش یه چیز دیگه بود. اما امروز در مقام داوری یه جور دیگه قضاوت میکنن. و در نهایت خیلی خلاصه عرض کنم، بحث امپریالیسم فرهنگی است که امروز خیلی وجود داره، اینکه فرهنگ غرب توانسته نسبت به بسیاری از کشورها یک نوع نگاه دیگری رو بیاره، دیدگاه جدیدی بیاره، و خب خیلی ها نمیپذیرن اون دیدگاه ها رو، ولی کم و بیش وجود داره این دیدگاه فرهنگی، چه بخوایم چه نخوایم. در گذشته هم بوده، فرهنگ یونانی، فرهنگ مربوط به دوران اسلامی، یا همه امپریالیسم فرهنگی بودن و در واقع سلطه فرهنگی سعی میکنه کنترل کنه ابزارهای فرهنگی رو. و وقتی فرهنگ ما تغییر کرد، درک ما نسبت به پدیده ها عوض شد، آموزش ما دگرگون شد، خب ما دیگه انسان دیگری میشیم. امروز این که میبینید خیلی از بچه ها به فرهنگ غربی یا اینکه نسل جدیدی که میگن توجهی به برخی امور نداره، به خاطر اینکه یک داده های جدید به ذهنیت او رفته و فرهنگ او رو کمی تغییر داده، با اینکه فرهنگ خیلی سخت تغییر میکنه. ولی امروز این نسل جدید با توجه به اون داده های جدید تغییر کرد. اینو در گذشته میشناختن، یعنی هیتلر، استالین، ماو و خیلی از این افراد سعی کردن فرهنگ مردم رو تغییر بدن. یعنی در ایدئولوژیشون با بحث امپریالیسم فرهنگی هم وجود داشت، در اسلام هم وجود داشت. چون اینا دو کار میکنه. یکی از کارهایی که امپریالیسم فرهنگی میکنه که در گذشته خیلی شایع بود، اولا تحریف و تخفیف میداد نسبت به آنچه که دیگران دارن. عرب، عرب جاهلیه، عرب دانا نیست. ایرانی، ایرانی نمیدونم فلانه، اون که بی سواده و حالیش نمیشه فلان. امروز هم همین گونه است. یعنی فرهنگ غیر غربی گویی اصلا به هیچ حسابه، فرهنگ غیر یونانی به هیچ حسابه، هنر نزد ایرانیان است و بس. دیدید اینا همه امپریالیسم های فرهنگی هست که فقط هنر رو ما داریم، هیچ کس نداره. جای دیگه اگه کاری میکنه اون هنر نیست، چیز دیگه است. همین کار جمهوری اسلامی هم میکنه. دیگران هیچی ندارن، هر چی داریم جمهوری اسلامی داره، همه چیزای خوب ایشون داره. از اون طرف نسبت به آنچه که خودش داره غلو میکنه، برجسته میکنه، یعنی اونها رو تخفیف میده آنچه دیگران دارن و آنچه که خودش داره غلوآمیز و برجسته میکنه. شما آمارها رو نگاه بکنید، اقتصاد ما نمیدونم 20مین اقتصاد دنیاست، حالا مردم همه گشنن، اقتصادش اقتصاد 20 دنیاست. ما در نانو مثلا به فلان جا رسیدیم، ما رکورد زدیم، ما رکورد شکستیم. دیدید اون پیرمرد در نماز جمعه میاد صحبت میکنه؟ یعنی آنگونه در مورد بحث‌های خودشون غلو میکنه که شما احساس میکنید. خیلی هم تو دامشون میافتن ها، یعنی اون ولایی ها، ارزشی ها و خیلی از افرادی که خاکستری هم میان. خب جمهوری اسلامی رو ببینید چقدر پیشرفت کرده. روسیه هم همین کارو میکرد. شما دیدید قبل از جنگ اوکراین خیلی از دنیا فریب این قدرت نظامی روسیه رو خورده بود، آقا اینا چه چیزهایی دارن. هر روزی آزمایشی میکرد، موشک نمیدونم فلان دادیم، نمیدونم فلان کارو میکنیم. آخر در جنگ اوکراین مشخص شد که نه آقا، ایشون بدبخت هیچی هم نداره، مجبور پهباد از سید علی بگیره. چهار تا موشک هم قرار از سید علی بگیره، دو سه تا هواپیما هم داره بنجل، اونا هم میخواد بده به سید علی. خب این حاصل چه بود؟ حاصل یک امپریالیسم فرهنگی است که اخبار، چون اونا ویژگی خاص خودشو داره دیگه. این ویژگی های امپریالیسم فرهنگی یکی انحصار خبره، خبر رو در اختیار خودش میگیره. در تمام نظام های امپریالیسمی که به خصوص ایدئولوگ هستن، انحصار خبر مال دولت. اصلا روزنامه آزاد نیست که یک نفر بگه آقا نخی اینشون اشتباه داره میگه. رشد اقتصادی ما نه تنها 20% نبود بلکه منفی 2% بوده. جلوشو میگیرن. خبر مربوط به اون دولت و حکومت امپریالیستی است. تبلیغات هم در انحصار این هاست. کسی دیگه حق نداره تبلیغات بکنه. در اسلام هم همین گونه بود دیگه. فقط دین اسلام رو شما میتونی تبلیغ بکنی، هیچ دین دیگری نمیتونه خودش رو در کنار اسلام تبلیغ بکنه. و همین دلیلی که شما در مکه و مدینه و بعضی از اماکن مذهبی اجازه ایجاد معبد نمیدن و فلان نمیدن. حتی در اعلامی اسلامی حقوق بشر هم آمده اینها رو که شما اگر تبلیغ بکنید و موجب، حالا از ضعف دانش، حالا آوردن در این متن اینگونه آوردن که از ضعف مثلا دانش یک شخص سوء استفاده بکنید، این درست نیست، مجاز نیست. این تا حدود زیادی تبلیغات رو در انحصار خودشون میگیرن. و کار دیگری که امپریالیسم فرهنگی میکنه به انحصار در آوردن دانش، چون دانش خیلی برای اینا خطرناکه. به همین دلیله که کتاب ها سانسور میشه، دانشگاه ها تحت نظر قرار میگیره یا بسته میشه، استاد اخراج میشه. و عوامل امپریالیستی مثل این آقای سروش و اینها هم هستن. این آقا خودش عامل امپریالیسمه که در زمان پیروزی اون امام راحل، امام این آقا، ایشون مسئول شده بود که در راستای امپریالیسم خمینی در بعد فرهنگی انقلاب فرهنگی را بندازه. و در آینده اگر فرصت بشه ما با این آقا این کار داریم. این آقا خودش عامل امپریالیسمه. بعد به دیگران ایراد میگیره که خانم شما اینجوری کردید، شما مطرح عزیز من. در امپریالیسم فرهنگی بازوان، کارگزارانی وجود دارن که سعی میکنن فرهنگ رو در درون جامعه به سمتی ببرن که حکومت میخواد. جمهوری اسلامی درسته، شما دیدید از اون ابتدا بس صدور انقلاب رو مطرح میکرد، یعنی نگاه امپریالیستی این نظام اصلا اول وجود داشت، مهارش کردن، اما در بعد داخلی اون دیدگاه امپریالیستی خودش رو اجرایی کرد. یکی از اونها آقای حسین حاج فرج الله دباغ عبدالکریم سروش فعیدی است. حالا این آقا برای ما تازه شده داور. خانومی که میگه آقای موسوی که نسبت به اون قتل‌ها جنایت‌ها سکوت کرده، میگه پررو، یکی از این پرروها آمده بود و گفت فلان. خب مرد اسمت خود عامل امپریالیسمی، تو اگه پاد برسه باید پاسخ بدی. حالا من بعدن اشاره خواهم کرد که این حرفایی که ایشون زده، چون به داستان علی که میرسیم و بحث تقوا و نماز شبی که این آقا گفت، من حرف دارم در موردش، در آینده به اون بحث خواهیم رسید. خب من خیلی فکر میکنم صحبت کردم، یک ساعت و ربع شد در خدمت شما هستم خانم شریفی. من خیلی دیگه این بخش آخر رو جمع‌بندی کردم تا نشان بدم که ببینید دوستان، ما با یک تفکر امپریالیستی روبرو هستیم، تفکری که انسان براش مهم نیست، ملیت مهم نیست، براش چیزهای دیگری مهمه که حاضره برای اون سر ببره. بس نیندیشید که علی جدای از اون دیدگاه اسلامی امپریالیستی است که این همه ویژگی های خاص رو در خودش داره، و چه بسا ویژگی های اسلام صد برابر از نازیسم و فاشیسم و استالینیسم هم بدتر. عرضی ندارم، ممنونم از شما خانم شریفی.
1: سپاسگزارم از شما. دوستان عزیزی هستن که در ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما به من اعتراض کردن که تو زیاد حرف میزنی و از استاد زیاد سوالای خودت رو میپرسی و اجازه نمیدی استاد در استراحت بکنن. من اتفاقا من در خلال بین دو بخش از این برنامه ها به این دلیل صحبت میکنم که به استاد اجازه بدم یک کمی استراحت بکنن و در این زمینه به شما اطمینان میدم که من اگر بیشتر از شما نگران سلامتی استاد نباشم، کمتر هم نیستش نگرانی در این زمینه. من الان یک مقاله رو اینجا میدیدم که آقای مجید محمدی نوشتن در مورد اینکه مخالفت حکومت جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا اصولا به خاطر مخالفتش با جوهره امپریالیسم نیستش، بلکه میگه که چرا امریکا امپریالیست باشه ما نباشیم، و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیست و این حکومت اسلامی داره، ایدئولوژی شیطانی که داره و اعلام میکنه که آمریکا ایدئولوژی شیطانیه، که یعنی بگه که تنها به وسیله یک ایدئولوژی الهی هست که میتونیم در برابر این ایدئولوژی شیطانی، امپریالیست شیطانی مقاومت بکنیم و از بینش ببریم. دومی که ادعای ام القرا بودن و مدیریت جهانی میکنه و مقامات جمهوری اسلامی رسما جمهوری اسلامی رو کشور مادر و رهبر کشورهای مسلمان جهان اعلام میکنن، از اپوزیسیون های کشورهای دیگه حمایت میکنه، تبلیغات ایدئولوژیکی انجام میده، کمک های فرهنگی زیادی، توسعه دانشگاه های در کولومبیا و آفریقا و اینها ایجاد میکنه، کمک های بشر دوستانه میفرسته باز به آسیا و آفریقا، دخالت نظامی غیر مستقیم و مستقیم هم میکنه با سپاه قدسش و حیطه نفوذش رو در روابطش میبینید در ایران با ونزوئلا هستش، سعی میکنه که از هر طریقی میتونه نفوذ خودش رو در کشورها توسعه بده و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیستی رو داراست و داره یک امپریالیست اسلامی رو.
0: ببخشید من صدای خانم شریفی رو ندارم، دوستان دیگر صدایشون رو میشنوید یا خیر؟
1: بله میبخشید، تلفنم زنگ زد، میبخشید. سیاوش عزیز شما صحبتی دارید بفرمایید.
2: بله ممنونم خانم شریفی عزیز، جناب سلیمانی، شهرام عزیز. من دیگه بس خیلی تخصصی شد، سخت شد، اما من وسط حرفای جناب سلیمانی در مورد حالا سیاست های ما با سوریه، فلسطین و اینها صحبت شد، من یاد اون یه قسمتی بود از کتاب الگوی هدایت مال آقای سلابی، یه قسمتی در مورد غزوه عبوا صحبت میکنه. تو اون غزوه که حالا سال 2 هجری و پیامبر با مهاجرین میره کاروان قریش رو پیدا نمیکنه برمیگرده، اون پیمانی که با بنی زبرت ابن بکر ابن کنانه میبنده، اونجا اون یه قسمت من یاد قسمت سوریه انداخت که توضیح میده که اونو خب این محل زندگی این بنی زمره توی مسیر تجاری مکه به شامه، یه فرصت تجاری و نظامی خیلی خوبیه. تو حالت عادی خب تو اون قسمت تا قبل جنگ بعد میگه اینا خب حالت عادی حالت کارمانزنی میرفتن حمله میکردن و اینا، بعد اینا تو مسیر برگشت از اون غزوه با این قبیله پیمان میبندن که حالا جان و مالشون در امان باشه، کمکشون بکنن در علیه کسانی که به حساب با اینا میخواد مبارزه کنن. بعد دقیقاً اون تیکه تو این کتاب میگه این پیمان میگه بیانگر اونی که مقتضیات سیاست اسلامی گاهی مسلمانان را وادار میکند تا با هر دسته و تشکل موجود پیمان نظامی یا اقتصادی یا تجاری ببندد و نیز بیانگر این امر است که قرارداد و پیمان سیاسی ریشه و اساسی در شریعت دارد. و توضیح میده بایستی میگه حالا تو آیت قرآن هم این قسمت رو چیز میکنه، یه قاعده در واقع معروف شرعی رو میاره، بعد شیخ مصطفی زرقو هم اون عالم سوری هم در همین مورد این قاعده میگه این از ارکان شریعتی که نصوصی از قرآن و سنت بهش رأی میدن و میگه این مطلب رو اثبات میکنه که برای دولت اسلامی جایز است با دولت‌های دیگر معاهده و پیمان دفاعی ببندد و امضا کند و فراتر از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا کرد و هیچ زیانی بر چنین معاهده‌ای وارد نمیگردید، بر دولت اسلامی در چنین وضعیتی واجب است که دولت همپیمان رو بر ضد متجاوزان یاری کند. و اینا حالا بقیه موارد. من این قسمتی که حالا موقعیت تجاری و نظامی و سیاسی که سوریه داره و نزدیکی که فلسطین به حالا اسرائیل و اینها داره، من یاد این قسمت کتاب الگوی هدایت انداخت. حالا نمیدونم مرتبط بود یا نه، فقط برای من متبادر کرد به ذهنم. مرسی خانم شریفی.
0: عزیزان دیگری هم که تمایل دارن در مورد موضوع اتاق اظهار نظر بکنن خوشحال میشه در خدمتشون باشیم، وگرنه موضوعاتی که مربوط به آینده خواهد بود رو لطفا نپرسید، چون عزیزان دیگری شاید اظهار نظر یا سوالی در مورد موضوع امروز داشته باشن که وقت اجازه نده. این به نظر من کاری است که عزیزان لطف بفرماین انجام بدن. جعفر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: درود به همه دوستان. من عرض کنم خدمت شما، من مدت زمان خیلی زیادیه که جناب سلیمانی رو در تمام صفحات و خدمت شما عرض کنم که جاهایی که ایشون تشریف دارن دنبال میکنم و بسیار بسیار برای من باعث افتخاره که همچین شخصیتی وجود دارن و باعث روشن شدن همه ما میشن. خیلی کوتاه بگم، در تمام مدت‌هایی که ایشون زحمت کشیدن سعی کردن مردم رو روشن بکنن نسبت به اینکه چه اتفاقاتی باید بیفته و ما چجوری فکر کنیم، اما راهکاری هنوز ایشون ندادن که مردم به چه شیوه. ببینید فرض بفرمایید حالا الان ما داریم در مورد علی ابن ابی طالب صحبت می‌کنیم، اما خیلی‌ها هستن که هنوز کورکورانه دارن مذهب رو دنبال میکنن. راهکاری که بتونه جایگزین مذهب باشه و ذهن مردم رو باز بکنه نیاز هست تا بتونه جامعه آگاه بشه و بتونه آینده خودش رو پیدا بکنه. بازم ممنونم از تمام زحماتی که میکشین و امیدوارم ای کاش ایشون عمر نوح داشتن، حالا اصطلاح عرض میکنم، که بتونیم سالیان زیادی از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم. ممنونم، خدا نگهدارت.
0: درود بر شما دوست عزیزم. ببینید منظور شما از راهکار، خب اگر بحث فکری است که ما بارها توصیه کردیم به مسئله خرد، فکر کنم میکروفونتون باز، صدا برای من میپیچه اگر، و اینکه چگونه ما از دل این تاریخ ایدئولوژیک تاریخ حقیقی رو برای تحلیل یا برای اعتقاد بتونیم بخونیم. در بُعد اجرایی هم که همیشه توصیه ما بر این بوده که به معرفت همه خرد جمعی رجوع بشه، حالا سازوکارش ممکنه در امر سیاسی چیز دیگری باشه، در امر اجتماعی چیز دیگری باشه، در آموزش و پرورش چیز دیگری باشه. بنابراین من منظور شما را از راهکار متوجه نشدم. تمام راهکاری که ما داریم میدیم این که شما گاهی از تجربه کشورهایی که امروز به مدارج ترقی رسیدن استفاده بکنید، گاهی هم خودتون بسازید، خودتون ایجاد بکنید. اینه که ما همیشه سعی کردیم راهکار رو به جای دریافت‌های دینی

0: خدایی بودن و غیر قابل باور بودن براشون باورپذیرتره. یعنی منظور من از راهکار این بود که شیوهی رو بتونیم اعمال بکنیم که مردم بتونن بهتر باور بکنن که واقعیت‌ها چی بوده، این اسطوره‌سازی که ما در حال حاضر داریم انجام میدیم برای همیشه از بین بره. منظور من این، البته خب فکر میکنم کار خیلی سختی باشه، ولی فکر میکنم شما به راحتی بتونید از عهده این قضیه بر بیاید. ممنونم.
1: بله، اینکه باورها چگونه هستن، اتفاقا نام اتاق ما هم بازشناسی باورهاست. یعنی سعیمون این هست که نخست آنچه که در ذهن خیلی از مردم به عنوان یک باور که قطعیت هم داره تثبیت شده سست بکنیم. یعنی نشان بدیم که این باورهایی که شما داشتید یه بار مورد بازشناسی قرار بدید. آیا واقعا به عنوان مثال این علی ابن ابی طالبی که شما پذیرفتید همینی هست که منابع مکتوب و دلائل و شواهد و تحلیل ها اون رو حمایت بکنه؟ و در کنارش هم سعی میکنیم در حوزه های دیگر، بحث مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همین امروز یک بحثی است کاملا پایه‌ای در حوزه جامعه شناسی، سیاست، مسائل مختلف رو مطرح بکنیم که ببینیم اصلا وقتی ما صحبت از امپریالیسم میکنیم این چیه؟ از کجا میاد؟ گاهی ما خودمون همونی ما، ولی احساس میکنیم که نه، دیگرانن، ما نیستیم. وقتی شما اینها رو بدونید، خواستگاه اون رو بدونید، خب هم سعی میکنید در اون دام نیفتید، هم اگر کسی داره به این بهانه ها بر ملتی حکومت میکنه یا به اونها وعده میده جلوش بیستید. خب اینا تنها کارهاییست که ما میتونیم انجام بدیم. و به نظر من این بازشناسی خیلی از این مسائل میتونه کمک بکنه. من امروز چرا خب میتونستم بیام چند روایت بخونم از حمله علی به ایران، مسائل مختلف، خیلی هم خوشحال بشن. همین کاری که الان خیلی‌ها دارن میکنن. اما چرا میرم به سراغ این که ویژگی‌های امپریالیسم رو مطرح بکنم؟ چون به نظر من کمک میکنه، نه برای شناسایی علی، برای شناسایی هیتلر، استالین، خمینی و حتی افرادی که بعداً خواهند آمد، نه در سرزمین ما، در کشورهای همسایه، در جاهای دیگه. بنابراین طبیعی است که ما باید سعی بکنیم یک جامعیتی به این مسئله بدیم که ذهنها آرام آرام روشن بشه، که وقتی کسی میاد برای خودش رسالت جهانی قائله، این یک تفکر امپریالیستی است. کسی که میگه من باید جهان رو اصلاح بکنم به آن شکلی که خودم میخوام و منابع انسانی و مالی رو هم باید در خدمت بگیرم، این یک تفکر امپریالیستی است. خب اینها رو باید بشناسیم. اگر نشناسیم در دام خیلی از این وعده ها میافتیم، خیلی از اون فضاها میافتیم. البته که هر مسئله‌ای رو واقعا یک تن نمیتونه انجام بده. نیاز هست گروه های زیادی کار بکنن و برای آگاهی، همونطور که ما هم رقبایی داریم. شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی کار نمی‌کنه؟ من همین الان بحث امپریالیسم فرهنگی رو که مطرح کردم به چند خصیصه اشاره کردم: انحصار تبلیغ، انحصار خبر، انحصار معرفت و دانش. ما با این رژیم‌ها در حال مبارزه هستیم. چه فضایی در اختیار ما قرار می‌گیره؟ فقط همین کلاپ‌هاوس که تازه اونم باید هزار جور زحمت به گردن خانم شریفی بندازیم، که گردن فریاد عزیز بندازیم، به گردن دیگران بندازیم که آقا یه اتاقی رو شما مدیریت بکنید، ما هم هستیم در کنارش. اگه لطف اینها نباشه که اصلا من کاری نمیتونم انجام بدم. امپریالیسم فرهنگی، فرهاد عزیزم، نظامی 1400 سال با انواع و اقسام منابع ما داریم با اون مبارزه میکنیم. این ملت رو از زیر یک چنین آواری بیرون کشیدن کار یک نفر دو نفر نیست. اصلا من که اصلا عددی محسوب نمیشم، خیلی های دیگر، همه باید کمک بکنن. هر کی در حوزه خودش باید سعی بکنه به این مردم شجاعت بده، دانایی بده، افق دید اونها رو بالا ببره. وقتی ساختار ذهنی اونها تثبیت شد، دیگه مهم نیست امروز خمینی میاد، استالین هم بیاد یه حرفی بزنه، اون متوجه میشه که این اندیشه او میتونه اندیشه خطرناکی باشه. اون همه مردمی که در آلمان برای پیشوا دست بلند میکردن، مگه ما نداریم؟ شما در ایران ما هم دیدید داشتیم. تازه آلمان با اون سوابق فلسفی و ادبی و مسائلی از این دست، ایران ما که وضعش خیلی متفاوت بود.

0: کار بسیار سختی است، قبول دارم. و ممکنه شما هم معتقد باشید که ما کمکاریم، اونم قبول دارم. به هر حال مشکلات عدیده‌ای هست. ولی به هر حال باید قدم برداشتید. ممنونم از شما.
1: خیلی متشکرم. شنونده هستم.
2: سپاسگزارم از شما. با توجه به اینکه تم اتاق امروز بیشتر در زمینه اسلام سیاسی و امپریالیست بود، اگه دوستانی در این زمینه، چون چند تا پرسش در زمینه تاریخ اسلام از من پرسیده شد و زندگانی علی، که من اول ارجحیت رو میدم به دوستانی که در این زمینه صاحب نظر هستن در زمینه موضوع امروز، و بعد اگر وقتی باقی موند به اون سالها هم خواهیم پرداخت. بفرمایید جناب مسعود، شما رو بشنوید.
3: درود به همه دوستان و جناب سلیمانی عزیز که ازش زیاد آموختیم. سوال من اینه که آیا در تمام ادیان ابراهیمی این نظام سلطه ذیل این چنین نظامی و ذیل چنین نظام ایده های صورت بندی میشن دیگر ادیان ابراهیمی؟ مثلا از الان مثلا نظام سیاسی حاکم بر اسرائیل هم ازش به عنوان که صهیونیسم یاد میشه و بهش ایده از نیل تا فراتی بهش منتسب میکنه. حالا نمیدونم تو چقدر صحت داره این یا نه. این که این ایده در اون موقع زمان محمد هم در مدینه چنین ایده‌ای از طرف یهود حاکم مثلا مطرح بوده که محمد هم از اون میتونه تأثیر گرفته باشه. و این که این یک سوال منه. حالا ببخشید سوال میپرسم.
0: بله اجازه بدید من همینو پاسخ بدم. جناب مسعود اجازه بدید من اینو پاسخ بدم. ببینید در ادیان ابراهیمی خب وجه شاخصش در اسلام وجود داره این اندیشه. مسیحیت هم یه دین تبشیری است، میسیونری است. ولی این که مردم رو به انقیاد در بیارید و خیلی چیزهای دیگر در خود مسیح نیست. البته اینا باید فراموش نکنیم که مسیحیت خیلی از نظر سنت عیسی فقیره، چون او مدت زمانی زیاد زندگی نکرد، کار اجرایی نکرد. شاید اگر او زنده میماند و از او اسناد سیاسی در دست بود، شاید او هم همین گونه رفتار میکرد. چون این تفکری که شما دارید باید به دیگران به نوعی حالا به دین خودتون در بیارید و دعوت بکنید و رستگارشون بکنید و یه چنین داستانهایی در نهایت ممکنه تبدیل به آن چیزی بشود که در اسلامه. در یهودیت این خیلی محدوده، به دلیل اینکه یهودیت یک دین تبشیری نیست، یک دین کاملا قومی است. یعنی شما هر کسی رو نمیتونید یهودی محسوب کنید مگر اینکه مادر او و اجداد او یهودی بوده باشن. بنابراین این خیلی محدوده. اما این بحث سرزمینی که شما مطرح میکنید، نه خب این مربوط به دوران گذشته و بحث‌های دیگری است که دولت اسرائیل به دنبال اون نیست. حداقل این رو من نشنیدم در جایی که دولت اسرائیل به دنبال اون باشه. ولی نه، به اون معنایی که شما در اسلام میبینی یهودیت فاقد اونه. در مسیحیت هم خب بعدن این رخ داد، ولی اینکه اون رو به پای عیسی بنویسید به نظر من زیاد قوی نمیتونه باشه دلایلتون. بفرمایید سوال دوم.
3: خیلی ممنون از شما. حالا هم در بحث هم ادامه صحبت آقا فرهاد، اینکه بحث بازشناسی باورها رو شما مطرح میکنید و چند سال من هم پیگیری میکنم، قبل از اینم توی یوتیوب روشنگاری شما رو گوش میدادم، دنبال میکردم، اینها بیشتر بحث سلبی داره این روشنگاری شما و تبیین این دین اسلام. اما این بحث ایجابی، آیا مثلا همین حقوق بشر به تنهایی میتونه سند بالا دستی باشه؟ یعنی به عنوان از لحاظ ایجابی مثلا حقوق بشر رو به عنوان یه سند بالادستی ما دنبال کنیم، و اینکه آیا الان کشورهای دنیا دقیقا حقوق بشر جز سند بالادستیشونه، یعنی هیچ از حدود و ثغورش تجاوز نمی کنن، مثلا مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، یعنی کشورهای پیشرفته دنیا به تنهایی میتونه از لحاظ بفهم؟
0: بله ببینید، نه خب قطعا بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر به تنهایی نمیتونه، بلکه به عنوان یک سندی است که یا متنش یا محتواش یا روحش باید در درون قانون اساسی وجود داشته باشه. ببینید که شما فرمودید کارهای ما بیشتر سلبیه، نه اتفاقا همین دو روز قبل یه اتاقی بود در مورد مجلس مؤسسان و قانون اساسی. در آنجا من نشان دادم که شما قانون اساسی رو چگونه میتونید بنویسی، اصولی که در قانون اساسی باید حفظ بشه چه اصولی است، فضای حاکم بر اصول قانون اساسی کدامه. خب این حالت ایجابی داره دیگه، یعنی دارم نشان میدم راهکار چیه. یعنی شما وقتی قانون اساسی میخواید بنویسید چه راهایی دارید. الان مجلس مؤسسان چطور میتونه قانون بنویسه؟ من 3 مورد رو مطرح کردم، بعد از اون اومدم نزدیک به 7-8 مورد اصول خدشه‌ناپذیر قوانین اساسی رو عرض کردم، و بعد اینکه این قانون اساسی هم که میخوایم ما بنویسیم، اون مجلس مؤسسانی هم که داره این کارو میکنه باید به چه چیزایی توجه بکنه، که بحث انقلابی بودن رو مطرح کردم، بحث وجود شعارهای انقلاب مثل شعار زن، زندگی، آزادی در قانون اساسی، بحث جامعه در حال گذار رو مطرح کردم، بحث صلح جهانی رو مطرح کردم که باید اینا همه در قانون اساسی وجود داشته باشه. اینا بحث ایجابی است دیگه. بنابراین نه، در اون حوزه ها هم کار میشه، منتها حالا شاید نظرات من در اون حوزه ها مورد توجه نیست، بیشتر نقد من رو دوست دارید تا پیشنهادات من رو، ولی اینها هم مطرح میکنیم بسته به موضوعی که ممکنه مطرح بشه.
2: با سپاس از شما. این الان بحث یهودی‌ها پیش اومد، اینو اولین بار چه بسیار وقتا هستش که ما به دوستانمون میگیم ایراد بنی اسرائیلی میگیری، ولی من اینو به کار میبردم اما نمیدونستم که ریشش از کجاست، که اولین بار از شما شنیدم. میشه با بیان قشنگتون دوباره بگید که ریشه این ایراد بنی اسرائیلی از کجا آمده؟
0: بله، ببینید اصلا شما در قرآن بخوانید کاملا مشخصه، یعنی جایی که بنی اسرائیلی از محمد سوال میپرسیدن در مورد چند و چون مسائل مربوط به قربانی یا خدای او یا خیلی چیزهای دیگر، و خب این رو مورد نقد قرار میدادن، و نزد مسلمانان این نوع رفتارها اینقدر پرسشگری چندان حالا خوشایندشون نبود. حتی ما روایت هایی داریم که محمد به صراحت میگه از من زیاد سوال نکنید، و پرسشگری رو حتی خیلی از صحابه محمد هم از او نمیپسندیدن، مگر اینکه حالا یک اعرابی میآمد از او سوال میپرسید او جواب میداد، یا گروه های دیگر. این برمیگرده به اینکه در درون همین بحثی که ما امروز مطرح کردیم، اسلام یک فضای بسته فکری میخواد که پرسشگر در اون وجود نداشته باشه. حالا ممکنه این پرسشگر یک گروهی باشه از نظر عقیدتی مخالفشون، یا از نظر امر سیاسی مخالف شما، ولی سوال مطرح کرد و شما به خاطر اینکه او پاسخ ندید یا نقد های او رو نپذیرید میگید آقا ایراد بنی اسرائیلی میگیری، و در واقع یک نوع مغالطه است که سعی میکنیم به جای نشان دادن خطاهای اون ایراد یا نقد بگیم که خاستگاه تو کجاست، یعنی تفکر تو تفکر بنی اسرائیلی است. همین دیدید دیگه، سلیمانی همین نقد میکنه، این اندیشه های ابن تیمیه است، این اندیشه های صهیونیست، این اندیشه های دیگرانه. اگر در بعد سیاسی نقد میکنه چپول، مجاهد، نمیدونم فلان، اینا همه همون ایرادهایی هستش که اینها میگیرن، متو به بنی اسرائیل نسبت نمیدن، چون چپول هست دیگه دم دست میشه به اون نسبت داد. قدیما که چپول نبود و مجاهد نبود و نمیدونم اینا نبود، تنها بهانه‌ای که مسلمانان داشتن بنی اسرائیل بود که بگن آقا اینا ایرادهایی میگیرن که در اون ایرادها یک نوعی تخریب وجود داره. بله متاسفانه این مشکلات در گذشته بود، امروز حالا بنی اسرائیل خوشحال هستن که یه سری چپول و نمیدونم مجاهد و فلان آمدن که میشه این مشکل ایراد و انداخت کردن اونا.
2: سپاسگزارم. احمد گرامی درود بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
4: سلام. بله من یه پرسش داشتم از جناب استاد که این روند تقدس پیدا کردن قاتلان اجدادشون چطوری بوده در کشور ایران، که ما میبینیم مثلا در یه منطقه کوهستانی یه سری علی و اللهی پیدا میشند، یا اینکه در مرکز ایران یه حکومت علوی تشکیل میشه در دوران چند صد سال پیش. این روند تقدس پیدا کردن چجوری مقدس شدن اینها؟ متشکرم.
0: بله اولا اینکه خب در گذشته انسان‌هایی که به جنگ می‌رفتن کسانی بودن داره باورهای الهیاتی، باورهای غیبی، اموری که ربط به تاکتیک های جنگی نداشت. یعنی اونها احساس میکردن اگر قرار پیروز بشن این خداست که باید اونها رو پیروز بکنه، چه نمادهایی رو با خودشون حمل میکردن، چه قربانی هایی که میدادن و اینها. پس یک درهم تنیدگی وجود داشت بین ذهنیت انسانهای گذشته با اموری که به خدا مربوطه، و هرچه این امور سخت بود جای خدا خیلی بازتر بود. خب جنگ یکی از اونهاست، جایی که به سرنوشت شما مربوطه. به همین دلیله که شما وقتی نگاه بکنید چه در دوران اسلامی بحث هوبل در برابر الله در جنگ احد برجسته است، دائما سخن گفتن از خدایان برجسته است. در زمان کوروش هم همینه، خدایان بابلی، خدایان ایرانی، خدایان یونانی، همه اینها گویی همراه هستند با نیروها. اساسا جنگ های یونانی جنگ خدایانه، نیمه خدایانه، چون ذهنیت انسان ها در اون زمان این بود که خدا هم با ماست در جنگه، او به ما کمک میکنه. وقتی خدای قومی در یک جنگی از نظر اونها به کمک نیروهای خود میامد و نیروهای اونها میتوانستن کشوری رو فتح کنن، این نشانه این بود که خدای اون نیروی مهاجم خدای حقی است، خدای درستی است، و خدای ما به ما کمک نکرده، یا خدای ضعیفتری است یا خدایی است که به درد ما نمیخوره. بنابراین میپذیرفتند خدای ملت فاتح رو، میپذیرفتند قهرمانان ملت فاتح رو، چون یک حقانیتی در اونا میدیدن. میگفتن اگر اونا حق نبودن پیروز نمیشدن، اگر پیروز شدن یعنی که خدای اونها حق. این باور ایجاد میشه در درون جوامع اولیه که شما قهرمانانشون رو میپذیری، خدایان اونها رو میپذیری، و خب در کنار اونها هم سعی میکنی مطالب خاص خودت رو هم ایجاد بکنی، یعنی جنبه تقدس بدی به بسیاری از امور مختلف. گاهی هم مطامع سیاسی دخیله، یعنی شما ممکنه شکست بخورید اما اونقدرها هم اهل تقدس مآبی نباشی. ولی برای اینکه در برابر هیئت حاکمه جدید بیستی چیکار باید بکنی؟ نگاه میکنی ببینی در درون اون هیئت حاکمه چه گروه های معارضی با هم وجود دارن. در همه حکومت ها همین هست، همه یک دست نیستن، شخصیت هایی هستن در میان نیروهای فاتح که دارن با هم رقابت میکنن. در این رقابت یه گروه قدرت میگیره، مثلا بنی عباس قدرت میگیره. اما آیا تمام مسلمانان از شجری عباسن؟ ببینی نه، یه سری هستن به علی وصلن. خب شما برای اینکه در برابر اونها بیستی و مشروعیت کسب کنی چیکار میکنی؟ از گروه دیگری از اون خدایان فاتح بهره برداری میکنی، این بار فرزندان علی رو برمیکشی، حالا یا فرقه میسازی براش یا براش گروه و دایی میشی، کمان که ابو مسلم و دیگران همین کارو کردن در برابر امویان که قریشی بودن. اونها به دنبال الرضا من آل محمد بودن، برای عباسیان و علویان تبلیغات میکردن که بعدا خب عباسیان قدرت رو گرفتن. با اینکه اون شخص ایرانیه ولی احساس میکنه که من نمیتونم اون اتوریته رو ایجاد بکنم، باید وصل بشم به یک منبع قدرت دیگری، و اون منبع قدرت مثلا فلان پسر اون رهبره. شما این رو در بسیاری از خلافت‌های الهیاتی می‌بینی، شاهزادگانی که مثلا در عثمانی بودن، در ایران بودن، شما از طریق اونها باید قیام می‌کردی یا اونها رو به خود جلب می‌کردی، چون پیروزی اونها یک تقدس ایجاد می‌کرد. و این تقدس جوری نبود که تمام اون جامعه عقلا باشن که شما بخواید با دلیل با اونا صحبت کنید. ممکنه ابو مسلم انسان عاقلی بوده باشه، بر فرض عرض می‌کنم، اما احساس می‌کنه کسب قدرت صرفاً با دلیل آوردن برای مردم نیست، بلکه این مردم به قدری از اون عوامیت برخوردارن که من باید با همان جنبه تقدس اون رو در برابر دیگران بر بکشم. خب برای این کار تقدس به شاخه دیگری از همان تقدس میرم. اگر بنی عباس دارای تقدسن به خاطر اینکه عباس عموی محمده، منم از علی استفاده میکنم که پسر عموی محمده، چون این شجره در مجموع میشه مقدس، میشه اتوریته. این است که این تقدس سازی ها رخ داد. یه عده‌ای هم احساس کردن در پناه برخی از این شخصیت ها آزادن، راحتن. یعنی مثلا ممکن بود به دنبال رهبری نباشه، یه شخصی یه زمینداری بوده، برای که مالش حفظ بشه می آمد در کنار یک علوی، می آمد در کنار یک عباسی، در کنار او بود، هم پیمان او بود، اموال او حفظ بود و کسی هم با او کاری نداشت. خیلی شرایط دخیله در اینکه چرا این اندیشه ها در ایران ساکن شد و سازگار شد، ولی در یک چیز مشترکیم و همه اینها مربوط به زمانی است که تقدس حاکم بر فضای فکری بود و این تقدس در اسلام نسبت به دین و نسبت به شخصیت هایی که نزدیک به پیامبر اسلام هستند دیده می شد. و متاسفانه ما ایرانیان هم سعی کردیم تن بدیم به این تقدس برای رها شدن مثلا یک زمانی از امویان، یک زمانی هم از عباسیان. اما امروز دیگه این تقدس ها کارایی نداره. اما نیاز نداریم برای اینکه آزاد زندگی کنیم، رها زندگی کنیم، حق حاکمیت خودمون رو داشته باشیم، تن بدیم به اون تقدس معابیا. عزیز.
1: عذرخواهی میکنم، اجازه هست من مطلبی رو اضافه بکنم یا حالا در همین مورد موضوع چیز بگم؟
2: در حد یک کامنت بفرمایید.
1: ببینید من خیلی خلاصه میگم، من به مردم کشورهای دیگه کاری ندارم، کشور خودمون رو عرض میکنم. ما ایرانی هستیم، ایرانی ها عاشق اسطوره‌ن. همونطور که میدونید کتاب شاهنامه فردوسی هم اگر دقت کرده باشید، مردم ما همه عادت دارن یک نفر رو بندازن جلو و پشت سرش برن که هر چیزی اون طرف میگه اینها اطاعت بکنن. به تبع این، حالا اگر فرض بفرمایید اون جای خالی رو با دین پر بکنیم، نه حالا اصلاح هر دینی، کلن همه ادیان امپریالیستی هستن. چرا؟ چون دارن میان اون خواسته ذهنی خودشون رو به مردم اجبار میکنن. حالا این دوتا رو بذاریم، دوتا وجه رو بذاریم کنار، بیایم به الان ما برسیم. دوتا نسل وجود داره، نسل فعلی و نسل ما و پدران ما که قدیمی تر هستیم. نسل فعلی ادیان رو قبول ندارن، ولی ما و پدران ما داریم بهشون اجبار میکنیم که شما باید قبول داشته باشین، وگرنه چه و چه و چه تو اون دنیا میخواد براتون اتفاق بیفته. این تضاد تفکر، این شیوه تفکر مشکل اصلیه که باعث میشه مردم ترس رو در جای خالی بذارن و بگن خب حالا که دین که به ما کاری نداره، ما همین رو میگیریم میریم جلو. عذرخواهی میکنم، من همین رو میخواستم بگم.
2: سپاسگزارم. دوست پرسشی رو مطرح کرده که میخونمش. اگر امکان دارد از استاد بخواهید در ارتباط با نژادپرستی در ادیان خصوصا اسلام و به ویژه تشیع که قائل است انسان‌ها از خاک آفریده شده و اهل بیت از نور، که به نظر من این بالاترین درجه از نژادپرستی در یک اعتقاد است، بپرسید. در خصوص امپریالیست بودن اندیشه اسلام نیز همین کافی است که مسلمانان منتظر موعودی هستند که اعتقاد اسلامی را بر جهانیان تحمیل کنند. با سپاس از استاد عزیزم.
0: بله، خب این در نقل ها و روایت ها زیاد آمده، بحث به نوعی سرشت متفاوت امامان، تینت که میگن از همان دیدگاه هاست که اونها متفاوت هستند، شیعیان اونها هم متفاوت هستند. من عرض کردم در بسایر و درجات و خیلی کتاب های دیگر اینا آمده که دقیقا به بحث نژاد میپردازه. این روایت هایی هست در این خواست که تینت ما، اون آب و گل ما از زیر عرشه، از مابقی اون شیعیان ما هستند، مابقی همه لجن هایی هستند که وجود داره. بله، این نگاه متاسفانه وجود داره.
2: بله، سپاس گذاری می کنم. جناب هومن، درود بر شما، بفرمایید، شما رو بشنوید.
5: با درود و عرض ادب و احترام و خسته نباشید. در مورد امپریالیسم اسلام، خب جدای قرآن و روایات و اون نهج البلاغه و اون مدارک که در دست هست، یک سری متاسفانه از خود همین ما ایرانی ها ادعا میکنن که آقا این یک تفکره، مگه میشه تفکر به زور به کسی تحمیل کرد؟ یا مثلا اون موقع سکه نبوده و نمیدونم ایرانی ها خودشون اسلام رو درست کردن بردن. یک سری روایت ها هست که ما ایرانی ها خودمون این رو پذیرفتیم. من البته سوال به خاطر سوال اومدم بود. خب من در پاسخ به این عزیزان همیشه به همون قرآن و همون روایت ها و احادیثی که حالا هست اشاره میکنم، ولی به نظر خود من مهمترین و مستندترین سند امپریالیسم اسلام همون نامه‌ای هست، نامه هایی هست که البته آیه هم در موردش هست، محمد به امپراتورهای عثمانی و روم نوشت که حالا به هر حال مدارکی در دست هست، هم از ابن شهاب زغری و هم به روایت غربی ها. من میخواستم سوال کنم که چرا این افراد نمیخوان بپذیرن که نه، عقیده رو میشه تحمیل کرد به زور شمشیر و اون جزیه و اینها دنبال یک سری سکه و مدارک و اینها هستن و نمیخوان بپذیرن که این با شمشیر گسترش یافته و به هر حال دندان شکن ترین سندی که میشه به این افراد ارائه داد به نظر شما چی هست؟ خیلی ممنون.
0: بله، اولا اینکه خب ما بحث نشانه های امپریالیستی بودن تفکر اسلامی در جلسه بعد خواهیم پرداخت. شما مثلا آیه 39 سوره انفال به صراحت اشاره میکنه که با کفار بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند، و بعد اشاره میکنه و دین یکسره از آن خدا گردد. حالا من دیدگاه خمینی و خیلی ها رو در مورد این مسئله خواهم خوان در جلسه آینده که شما ببینید اینها یک رسالتی برای خودشون قائلن و آن این که ما باید برای بسط این ایدئولوژی با همه مردم جهان بجنگیم تا یا مسلمان بشن یا خب میدانید یا جزیه بدن و یا اینکه کشته بشن. شما هیچ تفکری رو ندارید که تا این، حتی هیتلر هم این گونه نبود. یعنی هیتلر هم نوع نگاهش به این معنا نبود که یا باید کشته بشن مردم یا به ما مثلا باید جزیه بدن یا فلان بدن، نه، تا این اندازه پیش نمیرفت. البته اون معتقد بود انسان‌هایی هستن پستن، به عنوان کارگر باید استفاده بشن، به عنوان فلان استفاده بشن، ولی این دیدگاه رو دید که شما در اسلام دارید اون نداشت. یه سندی بالاتر از آیه قرآن که ما نداریم و این رو بعداً خواهیم دید در گزارشاتی که وجود داره که در نزد خلفا هم در حمله و تهاجم به سرزمین ها مسئله یا تحمیل اسلامه یا گرفتن غنایم ثروته و از نظر اونها این ایدئولوژی رهایی بخشه. شما همین رو شما در اندیشه های استالین هم میبینید، اونها معتقد بودن کمونیست رهایی بخشه، اما برای اون چیکار میکردن؟ سعی میکردن برنامه هایی رو اجرا بکنن که خیلی ها به اولوگاه های کارهای اجباری می رفتن، معترضین کشته می شدن، تصفیه حساب ها انجام می شد. اما اینکه این افراد نمی خوان بپذیرن به دلیل اینکه مرتکب مغالطه معیار دوگانه هن. برای همینه که من صحبتم اینه که ویژگی ها رو بگید، و یعنی اگر شما ویژگی ها رو نشناسید نام ها رهزنه. شما ممکنه یک حیوانی رو ببینید بگید که این چقدر زیباست، این به گرگ نمیخوره، اما وقتی ویژگی های او رو بگید شما متوجه میشید که بله، نه، این همون گرگه. طرف جور دیگری فکر میکرده. ما به دلیل اینکه خودمان در یک جامعه اسلامی بودیم و اینم همیشه هست، نسبت به اعتقادات دیگران خیلی سختگیریم، دنبال دلیلیم، دنبال مدرکیم، اما نسبت به اعتقادات خودمون هیچ وقت نه مدرک خواستیم نه دلیل خواستیم. در حالی که عقاید ما خیلی وحشتناکتر از عقاید اونها بوده. حالا دوست اشاره کردن همه ادیان امپریالیسم، نه، اصلا این گونه نیست. نهرهای فکری خاصی هستن که اصلا این گونه نیستن. شما الان هومن جان فکر کنم شما در ژاپن هستی درسته؟
5: بله بله بله
0: بله. شما ببینید ویژگی های خاصی در شینتو هست، در اون روش های خاص بوشیدو هست. اینها اصلا امپریالیسم ژاپن چگونه شکل گرفت؟ چرا ژاپنی ها دست اندازی کردن به چین؟ این چگونه قابل حله؟ حالا به بحثمون مربوط نیستا، من میخوام عرض کنم میسازن یک توسعه ملیگرایی رو که بتونه موجه بکنه و در اون خشونت هم نهادینه بشه. یعنی از عصر توکوگاوا بگیر به این طرف، دوران شوگان ها تا رسیدن به اون امپراتورشون و عصر میجی، خب ژاپنی‌ها به یه پیشرفتی رسیدن. هیچ کشوری هم به اون رو دست اندازی نکرده بود، مورد استعمار هم قرار نگرفته بودن. اما در درون خودشون یه ویژگی‌هایی رو میپرورانن، پرورش میدن که توجیه میکنه حمله به سرزمین‌های دیگر رو. ولی مردمی هستن اینا رو نمی‌بینن، یعنی چون مربوط به خودشونه نمی‌بینن. اما به کشور دیگه میرسه خیلی قشنگ میبینه. این معیارهای دوگانه است و ما امروز هم درگیر همونیم. ما فکر میکنیم ماهیت مثلا یک سری افراد خیلی با هم فرق داره. نه، فرقی نداره. سید علی خامنه‌ای رو شما نگاه بکنید، دست به جنایت میزنه. علی ابن ابی طالب 100 برابر او دست به جنایت میزنه. حالا سید علی به دلیل معذرت‌های بین المللی و این فضای ارتباطی و رسانه‌ای نمیتونه این کار رو بکنه، ولی علی میکرد. اما یه عده فکر میکنن که نه، این یکی با اون خیلی فرق داره. میگیم آقا این رفتاری که سید علی انجام داده رو جنایتکارا نمیدونی، اما من که دارم سندش رو از روی کتابای خودتون از چندین منبع میخونم جنایتکارا نمیدونی. خب خودش میزنه به اون را. مگه ما نداریم؟ من تو همین فضا خیلی وارد داریم. و اینها همه معیارهای دوگانه است. ویژگی های یک اندیشه رو اگر شاخ و برگش رو بزنید، چون یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم پالایش مفاهیمه. چرا من این همه تأکید میکنم بر این که برخی از مؤلفه ها رو باید بشناسیم؟ حالا یکی از برنامه هایی که ما در آینده خواهیم داشت بحث درس گفتارهایی درباره فاشیسمه. دیدید ما فلهی به کار میبریم. سلیمانی فاشیسته. اصلا نمیدونیم مثلا فاشیست چی هست. همینجوری به کار میبریم. بعد نگاه میکنیم اینه خود طرف اصلا زمینه های فاشیست. من در یک اتاقی بود. اتفاقا نواندیشان دینی هم بودن. یک شبی بود. دیر وقت هم بود. بحثی شکل گرفت. نواندیشان دینی معتقد بودن که آقا این اندیشه های شما که این همه بیرحمانه نقد میکنید و فلان میکنید، این اندیشه های فاشیستی است. گفتم عزیزم از شما میدونی فاشیسم چه ویژگی هایی داره؟ آیا این ویژگی در من هست؟ یا در شما هست؟ بعد من چند ویژگی شدو شمردم، همش منطبق با اوناست، همین نواندیشان دینی. خیلی ها اصلا نمیدونیم این مفاهیم چی هست و چون نمیدونیم یادمون میره که این کسی که داره امروز با ما صحبت میکنه و دیگران رو متهم به خیلی چیزا میکنه، خودش همون ویژگی‌ها رو تمام و کمال داره. یک مسلمان هم همین گونه است، همه رو جنایتکار میدونه غیر خودش، غیر آیین خودش. حالا جالب اینه که پیامبرش رو شما در نظر بگیرید، این اسنادی که به جا مانده من ننوشتم، یهودی‌ها ننوشتن، مسیحی‌ها ننوشتن، خود مسلمان‌ها، بزرگترین فقهاشون، بزرگترین مورخینشون. می‌نویسه پیامبر با این گونه می‌کرده، آن گونه می‌کرده، گردن اینو می‌زده به اون کنیز نمیدونم فلان میکنه. بعد اینا میگن که نه، اینا جنایتکارانه نیست که. حالا اگر در غرب مثلا یه سیاستمداری یه سیلی بزنه به گوش خانومی، میگن حقوق بشر قربانی شد، انسانیت زیر پا رفت، جورج فلوید رو کشتن. حالا هزار تا جورج فلوید و محمد به بردگی و کنیزی و هزار تا کار دیگه گرفته، انگار نه انگار میگن نه دیگه، میخواست آزادشون کنه، میخواست تربیتشون کنه. اگر مردم ایران رو برد، میخواست تربیتشون کنه. زنان ایرانی رو در دامان اسلام برده، در خانه های مسلمان تربیت کنه. شما بی تربیت ترین ایرانی آن زمان رو میآوردی، از با تربیت ترین اونها با تربیت تر بود. بعد اینا میگن که مورد تربیت اسلامیش کنه. حالا مثلا اسلام خیلی تربیت خوبی داره، چیو تربیت کنه؟ کتابای تربیتیتون چی بود اون موقع؟ آقا ببینید این آقای سروش دیدی چی میگه؟ خمینی مثلا آدم با تقوایی بود، نماز شب میخوان فلان میخوان. خب آقا نماز شب کی میخونه؟ کسی که از خدا خیلی میترسه، کسی که از خدا هم خیلی میترسه، دستورات اون رو هم خیلی دقیق تر اجرا میکنه. وگر من از بابام نترسم، ممکنه 5 تا دستور رو 4 تا اجرا نکنم. ولی اگه از بابام خیلی بترسم، 5 تایی که دستور داد اجرا میکنم، تازه میرم پیشش، دستم میذارم رو سینه میگم بابا کار دیگه ای داری؟ خب این خمینی که نماز شب میخواند و اهل تقوا بود، تقوا هم که میدونید چیه دیگه، یعنی پرهیزگاری، یعنی پرهیز کردن از آنچه که خدا امر نکرد، یعنی خالص و مخلص در خدمت خداست، آنقدر از خدا میترسه که دوست داره آیات قرآن رو اجرا کنه، سنت محمد رو اجرا کنه، و این خیلی خطرناکه. بعد اینا وارون نمایی میکنن، گویی مثلا تقوا داشتن یعنی ملتزم به حقوق بشر بودن، در حالی که تقوا داشتن یعنی همون امر و نهی های جنایتکارانه رو انجام دادن. نماز شب خواندن یعنی اینکه آقا من در برابر یک قدرتی که اون مردم نیستن، اون خداست، آنقدر مطیعم که آخر شب بلند میشم به آش خانم میگم آش خانم دارم میرم وضو میگم، یه نماز بدن بزنم و برمیگردم، چون اینقدر از خدا میترسم. حالا این تازه متفکره، مثلا نزد یه سری از آتیست های ما این آقای عبدالکریم سوش متفکره، فیلسوفه. بعد قیاس میکنه که چون این نماز شب میخواند و فلان بود و این گونه بود، بعد مقایسه میکنه با یک دختر مدرن، دختر امروزی. و یک تار موی گلشیفته فرانی به کل حوزه علمیه قم میارزه. بعد این چسبیده به اینکه اون یکی مثلا حاکم خوبی میشد، اینا اومدن دارن. نه اصلا ببینید کسی که دموکرات باشه میدونه هر کسی حق اظهار نظر داره، هر کسی میتونه. ببین میگم شخصیت دموکرات نداشتن از همین جاها مشخص میشه. کسی که انسان دموکراتیکی است مگه میتونه به دیگری بگه حرف نزنه؟ من یه بار به مهدی خلجی گفتم تو اون اتاق، ایراد گرفت از آقای شاهین نجفی که آقا ایشون اظهار نظر کردم، عزیز من این حرفا شما خیلی خطرناکه. حالا اومدی در قامت مثلا خود فیلسوف هم میدونی اظهار نظر حق هر کسیست، اما شما میتونی نقدش کنی اگه واقعا حرفش قابل نقده، نقدش کن. اما اینکه متخصص نیست یعنی چی؟ خب بله خیلی متخصص نیست، کسی نگفته که برو باش بحث بکن که میگه آقا متخصص نیست، اما او حق اظهار نظر داره. خب اینا الان اومدن در غرب نشستن فلسفه میگن، هانا آرنت میخونه، آرنت خانی فلان، ذهنیت همون کوچه پس کوچه های قم، حرف میزنه انگار مثلا از قم داری رد میشی، در و دیوارا دیدی یه چیز شعارهایی نوشته، همه هموناست. شما نمیبینیم اینا رو، نمیبینیم. من هم همین اشکالاتو دارم ها، نه اینکه شما فکر کنید من یکی خیلی خوبم، نه ما هم همین اشکالاتو داریم. و این مغالطات متاسفانه مشکل ساز شده و کار جاییست که شما جنایتکارانه ترین رفتارها رو نادیده میگیری. حالا یه وقتی ارتکاب مغالطات در حد زبانیست، با جان و مال و عرض و آبروی مردم کاری نداره، میگه آقا این آدمو کشتن، با این رفتارهاشون دارن آدم میکشن، با این رفتار از اونجا میاد، اون آقا هم 100 نفر کشته، این آقا هم داره 10 نفر میکشه، میگه نه اون یکی خوبه، این یکی جنایتکاره. ساحت قدسی، امر متعالی. خب این کسی که ذهنیتش اینه که جنایتکاری مثل محمد، آیین امپریالیستی و وحشیانه‌ای که در قرآن و اسلام وجود داره امر متعالی است، دیگه شما حساب کارو بکن. ساحت قدسی، من نمی‌بینم کدوم قرآنو خوندن. الان مثلا آیه عبدالکریم سروش مثلا تو خونش قرآن خاصی داره که ما ندیدیم، یا همین 6236 آیه‌ای هستش که در این قرآن هست، خب ما که خوندیم ساحت قدسی ندیدیم. خیلی از کتاب‌های فلسفی ارزششون بالاتر از این کتاب قرآنه. شما برو کتاب نامی در باب تساهل جان لاک رو بخون، کتاب های یوم رو بخون، کتاب های استوارت میل رو بخون. نه اینکه اشکال داشته باشن نداشته باشن، نه دارن، ولی انسانی هست. آدم لذت میبره. با قرآن رو بخون، بکشید، بزنید، تجاوز بکنید، نمیدونم فلان بکنید، خدا با شماست. بعد به این میگن ساعت قدسی، به اونها میگن که مثلا حالا کتاب های زاله، کتاب های گمراه. شما با این آدم رو چی کار بکنید؟ اینا تازه متفکران ما هستن. خب از دل اینا شما میکنید چه آموزشی به مردم بدید؟ اینا از تکلیف خودشون با خودشون معلوم نکردن. این مشکلات بزرگی سومن شد. بله، مغالطه معیار دوگان است.
2: سپاس از شما. خوش آمد میگم به پارسای گرامی. بعد از اشکان عزیز صحبت های شما رو میشنویم. درود بر شما اشکان گرامی، بفرمایید شما رو بشنویم.
6: درود بر شما، درود بر همه. من میخواستم راجع به این یک خورده راجع به این امپریالیست اسلامی که جناب سلیمانی توضیح دادن نظرمو بگم. این که من خودم شخصا اسلامو بیشتر یه حزب سیاسی میبینم، یعنی اون قسمت های معنویتش خیلی کمرنگتر از اون قسمت های سیاسیشه. و این امپریالیستش، حالا مثلا فرض کنین آمریکا هم امپریالیسته، منتها از طریق تکنولوژی و پیشرفت میخواد بقیه رو بیاره زیر سلطه خودش، بیشتر اینجوریه. اما این موتور محرکی اینا قتل و غارت بوده، یعنی اصلا قتل و غارتی که قبل اسلام اسمش دزدی بود بعد شد غنیمت، ازش بگیرین دیگه اسلام تو همون عربستان احتمالا میمونده. بعد راجب این دوستمون فرهاد که گفتن راهکار بدین، ببین من فکر می‌کنم اصلا یه ایدئولوژیه که 1400 سال 2 میلیارد آدمو درگیر کرده با خودش، راهکار یه شبه دادن نمیشه. راهکارش اینه که مثلا من شهروند، من یه آدم عادی، گوش دادم به حرفای جناب سلیمانی، بهرام مشیری یا ریچارد دافکینز یا هر چی، آگاه شدم، خودم رو از بند این خرافات رها کردم، آگاه شدن مسئولیت هم میاره. مسئولیت چیه؟ تا حد توان بتونی بقیه رو آگاه کنی. یعنی حالا گاهی وقت تو فضای مجازی میتونی فعالیت کنی، یه فایل یوتیوب رو ببینی، لایک کنی، یا دوستات دوتا سوال تو ذهنشون ایجاد کنی. من بوده به دوستام گفتم که مثلا به چالش کشیدمشون، حالت من معمولا حالت این که توی بس پیروز بشم و پیش نمیارم. طرف بعد یه سال دوتا سوال تو ذهنش ایجاد کردم، مثلا منو دیده گفته من کلا با اون سوالات دین رو گذاشتم کنار. من کل حرفم اینه که راهکار اینه که هر کی در حد توان خودش تو آگاه کردن تأثیر بذاره، چون هیچ چیز به اندازه نقد دین الان ما بیشتر واسه جامعه ایران مفید نیست. و وقتی این دیکتاتوری مذهبی تو ذهن ها سقوط کنه، حکومت سقوط خواهد کرد. و وقتی ما به دموکراسی برسیم، ما خیلی از روشنفکرامون قطعا نقد دین خواهد کرد که دوباره مردم تعمیق نشن. و این نگاه کوتاه مدت، در نگاه دراز مدت فرض کنین هزاران سال دیگه، من فکر میکنم اسلام چون خیلی از دینا بودن چند هزار سال غالب بودن، اسلام هم چون با حقیقت منطبق نیست و ما وارد یه عصر جدید شدیم که همه میتونن در اطلاعات و دسترسی داشته باشن، در نهایت حذف خواهد شد. من خودم به شخصه ببینید این آگاهی خیلی هم تاثیر گذاشته. مثلا شما تو نظرسنجی گمان ببینین 70% ایران خودشون رو چیز مسلمان نمیبینن. من خودم اینو اصلا تجربه توی کلاسم دانشگاه، مثلا ما 30 نفر بودیم، 20 نفر مثل خودم بودن، یعنی اصلا توی وادی های اسلام نبودن، اصلا رسما میگفتن ما قبولش نداریم. و الان همه دوستای من تقریبا 90% مثل خودم هم. و من تو فرض کنید یه محیط کوچیکم رشد کردم، مثلا بچه بودم اونجا مثلا خیلی تابو بود از به اماما نقد کردن یا پیامبر اینا. الان هر خونه میری دوتا اینجوری هم، یعنی زیر زیر پوست این شهر یه انقلاب وسیعی داره صورت میگیره. من فکر میکنم حتی توی مصاحبه ریچارد داوکینز با شبکه ایران اینترنشنال که نتایج این نظرسنجی نشون داده بود 70% چیزن، خود ریچارد داوکینز ما از قبل میدونستیم، نشونه هاشو میدیدیم، حالا نمیدونم اونا چجوری بررسی کردن. اینه که راکار اینه و اتفاق هم افتاده این که 70% یا بخش جدی از ایرانی خودشونو مسلمان نمیدونن، راکارش این روشنگریه. وقتی که آگاه شدی در حد توانت آگاهی مسئولیت میاره، اینکه خودت فهمیدی دین نقش مضر و منفی داره تو جامعه و رهایافتی، هر از گاهی به برادر، خواهر، دوستات میتونه دو تا سال تو ذهنشون ایجاد کنی و در حد توانت بتونی آگاه کنی. ممنون از اینکه
0: ممنون از شما. یه دوستی اشاره کرده بود که خب مقایسه‌ای که ما اشاره کردیم در واقع یک موی، در واقع تار موی خانم گلشیفته با هزاران نفر، نه من بحث نفر مطرح نکردم، بحث کل حوزه علمیه قم رو مطرح کردم و هنوزم بر این باورم. آن تار موی گلشیفته فراهانی که نشان داده میشه نماد آزادی است، نماد رهایی است و کل حوزه علمیه قم نماد انقیاد. برای من اون تارمو از کلیت اون حوزه علمی ارزشش بیشتره، یک نشانه‌ایش از آزادی. حالا اگر بدن خودش رو نشان میده که به طریق اولا هم شجاعت هم آزادی، و افکار افرادی مثل عبدالکریم سروش‌ها و دیگران نماد انقیاد، نماد بدبختی است، نماد همان زنجیرهایی است که اینا 1400 سال خواستن بر این جامعه تحمیل بکنن. سوالی دارن آقای اشکان؟ من در خدمتشون هستم.
6: من فقط میخواستم این نکته رو باز تاکید کنم. من فکر میکنم بخش جدی از جامعه ایران هنوز واقعیت نفهمیدن تو جامعه ایران چه اتفاقی افتاده. خیلی بیشتر از اون چی که خیلی تصور میکنن مردم از دین گذشتن و الان ما تمام شرایط انقلابو داریم، فقط یه پلن میخواد که توسط احزاب سیاسی، نارضایتی مردم، گذر کردن مردم از دین، همه شرایطشو داریم و پتانسیل و نیروی اجتماعیشو داریم، فقط یه برنامه میخواد. حالا امیدوارم این اتحادی که بین بعضی شخصیت‌ها صورت گرفته بتونه مؤثر باشه. ممنون از اینکه ما
7: بله سپاسگزاری میکنم. من سوالایی که به من فرستادن دوستان زیاد شده، یکی دو تاشون رو مطرح کنم بعد میپردازیم به دوستانی که در استیج هستن. اگر امکان دارد از جناب سلیمانی عزیز بپرسید آیا خطر دینگرایی بیشتر است یا گرایشات تعداد کثیری از مردم به گروه‌های عرفانی؟ چون در حال حاضر تعداد زیادی از مردم به عرفان‌های نوظهور گرایش پیدا می‌کنند و این گرایشات می‌تواند مشکل جدیدی در آینده جامعه داشته باشد. پرسش دوم این که چرا اصولاً مردم ایران دارای نوعی اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستند و در برخورد با این رفتار چه باید کرد؟
0: بله ببینید، خب ما اینو در گذشته بحث کردیم، انسان‌ها به یک بار باورهای خودشون رو از دست نمیدن. همه انسان‌ها هم با هم یکسان نیستن. شما خب انسان‌های معتقدی دارید، الان هم در ایران ما هستن. اینها ممکنه بگن خب شیعه بله بده، جنایت کرده، این گونه بود، آن گونه بوده. حالا به اهل سنت بشین. به دلیل اینکه یک سری مبانی مشترک بین اونها هست که اونها رو از اون سرگشتگی رها میکنه، از نظر خودشون عرض میکنم. یعنی اونها هنوز به مرحله‌ای نرسیدن که دلیل رو جایگزین ایمان کنن. چون اینم خودش یک پروسه است. یعنی ما در بحث‌های معرفتی خیلی مهمه که شما چگونه میتونید دلیل رو جایگزین ایمان بکنید. شما ممکنه ایمانه، حالا ایمان که میگم یعنی باور غیر مدلل، شما نتونید اون رو موجهش بکنید. شما ممکنه این باور رو داشته باشید و اون ساختار ذهنی شما ایمانی باشه، احساسی باشه. وقتی از یک دینی زده میشید نمیرید به سراغ عقل گرایی، چون هنوز زمینه‌اش در ذهن شما نیست. میرید به سراغ نزدیکترین گرایش دیگر به خودتون، مثلا اهل سنت میشید. اگر دیده باشید نه اهل سنت هم همینه، خب میرید سراغ مولانا، سراغ نمیدونم حافظ. از این افراد ما کم نداریم. یه شمعی روشن کنیم و یه نمیدونم شعری بخونیم و اینها، حالمون خوب میشه دیگه، نماز نیاز نیست، بریم سراغ اینها. این به دلیل که ساختار ذهنی خیلی از افراد هنوز دلیلگرا نیست و این توقع هم نمیشه داشت. طبیعیه که وقتی از این دین، حالا سنی یا شیعه فرق نمی کنه، خشن عبور می کنی، مجذوب عرفان بشی. شما هنوز عرفان رو هم نشناختی. بعد که کمی وارد عرفان که بشید میبینید نه، در او هم چیز خاصی نیست، او هم یک خردگریزی در اون هست، فاقد عقلانیته. و اگر ذهن شما سازماندهی نشده باشه، سراغ یه گرایش دیگری میرید. اگر نه، ذهن شما سازماندهی شده باشه، انسجام فکری داشته باشید، در باورهاتون به دنبال دلیل باشید، آرام آرام به مرحله خردگرایی میایید که سعی کنید باورهای خودتون رو مدلل بکنید به شکل موجه و صادق. این است که طبیعی است در جوامعی مثل جوامع ما جدا شدن از اسلام الزاماً به سمت خردگرایی منتج نمیشه، بلکه یک دوران گذار هم هست، یک دوران بینابینی هم هست که اون رو در عرفان جستجو میکنن، حالا عرفان‌های قدیمی یا عرفان‌های جدید یا برخی گرایش‌های خاصی که اونا میتونن ایجاد کنن، تا زمانی که ذهن شما باور و اون ایمان رو تبدیل بکنه به دلیل. برای اونهایی که مسلمانن فکر میکنن که کسی که دین نداره توهیه از اون جنبه‌های خاص، نه، خطا میکنن، چون اون شخص دلیل رو جایگزین ایمان کرده و برای پدیده‌های غیر مدلل و مسائل دیگر هم آنچنان ارزش قائل نیست که بخواد اون رو فقط با صرف با ایمان به خدا یا مسائل غیبی بپذیر. این طبیعیه به نظر. جای نگرانیش هم نیست. ولی وظیفه ما این است که بتونیم در اون راستا ذهن افراد رو استدلالی کنیم.
7: یه پرسش دومی
0: هم
7: ایشون داشتن که چرا اصولا مردم ایران دارای نوع اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستن و در برخورد با این افراد چه باید کرد؟
0: خب طبیعی در همه جوامع هست. خیلی از جوامع حالا اعتقادات اونا متفاوته. این گونه نیست که فقط ما ایرانیان این گونه باشیم. ببینید مسئله بر سر اینه، ما اعتقاداتی داریم که این اعتقادات در درون یک جامعه سبب اخلال میشه. من و شما و دیگران وقتی در یک جامعه زندگی میکنیم به دنبال این هستیم که بیشترین خیر رو، بیشترین سعادت رو برای اون جامعه و بیشترین افراد فراهم بکنیم. این هدف همه ماست. اما گاهی من ایمان سلیمانی اعتقاداتی دارم که در این روند خلل ایجاد میکنه. این رفتار من در جوامع سنتی به دلیل اینکه ارزش‌ها تقریبا یکسان بود مانع نبود، مشکل نبود. مثلا شما در یک روستا می رفتید همه شیعه بودن. خب این که شما یک شیعه باشی، بخوای سینه زنی بکنی، بخوای زنجیر زنی بکنی، برای کسی اسباب مشکل نبود. امروزه که جوامع پیشرفته شدن، گسترش پیدا کردن، فضای ارتباطی گوناگون شد، خب ارزش‌های انسان‌ها هم خیلی دیگرگون شد. یکی ممکنه شیعه خیلی متعصب باشه، یکی ممکنه شیعه خیلی میانه روی باشه، یکی هم ممکنه اصلا شیعه نباشه، نگاهش متفاوت باشه و اینها ممکنه در یک روزی مثل عاشورا اختلاف عقیده داشته باشه. مشکل در جایی است که این اختلاف عقیده رو ما چگونه میخوایم حل کنیم. گاهی صرف اختلاف عقیده مشکل ساز نیست، اما یه زمانی اختلاف عقیده این حق رو بر یک شخصی میده که جان دیگری رو بگیره، مال دیگری رو بگیره، در زندگی دیگری خلل ایجاد میکنه و ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم، هم با آموزش هم با سیاست تقنینی یعنی قانونگذاری. وگرنه این که جوامع دینی هستن، خب اشکال هم امریکا مگه کم دینیه؟ یکی از دینی ترین جوامع امریکاست. اما اون رو با آموزش و سیاست تقنینی در حوزه اجتماعی عقب روندن و مشکلات به حد اقل است. ما هم باید همین کار رو بکنیم، هرچند داشتن ذهنیت غیر دینی اون دیگه یک آمال و آرزویست که امیدواریم به اون برسیم. همه جوامع هم دارن تلاش میکنن، ولی الزاما این که افراد دیدگاه دینی دارن، این دیدگاه رو در جنبه های مختلف حالا فرق نمیکنه، ازدواجشون، سیاستشون، تجارتشون به کار میگیرن، تا اونجایی که خللی در اون روند خیر و سعادت جامعه ایجاد نکنه به نظر من مشکلی نیست.
7: بله، سپاس از شما جناب پارسا. درود مجدد بر شما، بفرمایید، شما رو بشنویم.
8: درود بر شما، استفاده کردیم جناب سلیمانی، خیلی ممنون و یه عرض دارم خدمت بقیه دوستان داشته باشم. عرضم به خدمت شما که در راستای صحبت قبلی جناب سلیمانی، ببینید به نظر من یکی از اساسی ترین مشکلات تفکر اسلامی صیانت از فرهنگ خودش هستش، که روزنه های فرهنگی رو برای نفوذ فرهنگ های بیگانه معمولا مسدود میکنه. حالا در قالب این آقای خمینی نظرش این هستش که میگه برای ایران و ایرانی یک نقطه اتکا وجود داره که اون هم اسلام هستش. ببینید این شکل صیانتی که الان خدمت شما عرض کردم، که صیانت از یک فرهنگ فرسوده اسلامی هستش، به نظر میرسه که چیزی جز عقب افتادگی در زمینه‌های مختلف رو برای جوامع نداره، چون این عدم تعامل و عدم پذیرش فرهنگ‌های دیگه که حالا ما مثلا اومدیم اسمش رو گذاشتیم فرهنگ‌های بیگانه، اجازه بروز شدن فرهنگ رو نمیده، یعنی اصلا اجازه به این نمیده که حتی فکر بکنه که ممکنه یک جایی از فرهنگش اشتباه باشه. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده این هستش که یک تفکری خودش رو کافی میدونه برای پیشبرد جامعه، حالا تو زمینهای مختلف، مثلا تو بحث‌های آموزشی، تو بحث‌های فرهنگی، تو بحث‌های سیاسی، تو بحث‌های پزشکی، همین روغن بنفشه و نمی‌دونم این بحث واکسن رو فکر می‌کنم همه خاطرشون هست که اجازه نمی‌دادن که واکسن خارجی وارد بشه، می‌گفتن حتما واکسن داخلی بیاد. چقدر آسیب زد به جامعه، چقدر آدم از دنیا رفتن فقط به خاطر اینکه این بحث ورود واکسن به این مشکل و این چالش برخورد. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده اینه که یک تفکری خودش رو در این شاکله تکمیل و تکامل می‌بینه، که اگر هم یک جای اشتباهی بکنه یا کمبودی داشته باشه هرگز اون رو نمی‌پذیره، چون به صورت پیش‌فرض اومده خودش رو کافی دیده و برای این کافی بودن هم اومده تبلیغاتی رو کرده. حالا یه موقع هست مثلا این موضوع به صورت دیکتاتوری اداره میشه که مخالف جامعه است و این خودش رو کافی میبینه، یه موقع هست مثل سال 57 میاد این رو تبلیغ میکنه و جامعه رو با خودش همراه میکنه در قالب شستشوی مغزی، که باز دوباره این به نظر من یه استعمار یا استثمار داخلی هم به حساب میاد. یه موقع هست مثلا دوستان میان میگن که آقا این دین تو خودش پویایی داره، تو خودش مثلا قابلیت بروز شدن داره. من میخوام این خدمتتون بگم، چون این موضوع رو یه جایی من مطرح کردم، این اشکال رو بهش گرفتم. تمام پیشرفت اسلام، بروز شدن اسلام، نهایتا میخواد بشه سروش، جناب آقای سروش دبا، که این تو این نظر اخیرش به نظر من خیلی هم خوب شد این نظر رو داد در مورد خانم گلشیفته فرانی، که گفتش که در مورد برهنگی ایشون اینو نظر داد. این نشون داد که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم ضعیف است. یه موقعی یک کسانی یه اکتی از خودشون نشون میدن، مثل همین بحث برهنگی خانم گلشیفته فراهانی، که موجب این میشه یک کسانی بیان این نظر رو بده، که این خودش همین اکت خودش روشنگریه. یعنی این باعث شد که تفکرات و درون یک سری آدم‌های مثل سروش دباغ بیرون ریخته بشه، که ما بفهمیم که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم زنستیست، یعنی نمیتونه خودش رو از این محتوا بکنه. و به نظر من این خودش استثمار داخلی به حساب میاد. و اینجا خب معلومه شما هر کی بیاد سخن مخالف در مورد شما بزنه، شما قطعا نمیپذیرید و باش مخالفت میکنه. تمام این اتفاقاتی که داره میفته، ببخشید من آقای عبدالکریم سروش رو منظورم بود، این نوع نگاه و تفکر فرسودهی که خدمتون عرض کردم، نتیجهش میشه فرسودگی جامعه، چیزی که ما امروز نتیجتا تو ایران داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. فرسودگی و از بین رفتن جوانهایی که 20 سالشونه ولی فرسودن، یه جوانی که امیدی نداره، شما حساب بکنید یک انسانی امید نداشته باشه فرسوده است اصلا خود بخواد. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه یک تفکری که میل به آپدیت شدن نداره، میل به تعامل فرهنگی با جای دیگه نداره و فرهنگ‌های دیگر رو آسیب رسان می‌دونه و خودش رو کامل می‌بینه و ادعا هم داره.

0: بولدزری این جمهوری اسلامی اومد محتوای اسلام رو بیرون ریخت برای من. و من فکر میکنم که الان شرایط بسیار خوبیه که ما محتوای اسلام رو هم بازشناسی بکنیم، هم بفهمیم، هم روشنگری بکنیم. و من خیلی ممنونم از زحمات شما جناب سلیمان محفوظ و بزرگوار. سپاسگزارم.
1: بله، سپاسگزارم از شما. ماهان گرامی، درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما خانم سهیلا نازنین، استاد سلیمانی عزیز، جناب سیاوش، فریاد، پارسا و همه دوستانی که هستن. سوال من از استاد این هستش که ما در اسلام یه حالت این نفرت پراکنی مذهبی هم میبینیم که هنوز که هنوز همچنان وجود داره و گاهن مثلا یهودیت یه ضدیت وحشتناکی وجود داره که اصلا انگار که به نوعی شده توهین، میخوان توهین کنن، میخوان فلانی یهودیه، توی روایات میبینیم و در حال حاضر هم این رو میبینیم. میخوام بنام این به چه صورت به لحاظ فرنگی میشه این نگاه رو عوض کرد؟ آیا شدنی هست؟ یا این که نه بخشی از دین هستن انگار؟ مرسی. من شاید هم مربوط نباشه به موضوعات ها، ولی این برام همیشه سوال بود. اگر امکان داره استاد در این زمینه صحبت کنم. من پایین شنونده هستم.
3: بله، درود بر شما. ببینید، مسئله اساسا انسان ستیزی در اسلام وجود داره. وقتی اخیراً صحبت‌های مطرح شد در مورد اسلام ستیزی، ما اشاره کردیم که اسلام ستیزی معنا نداده، چون اسلام یک باور یا عقیده است و شما میتونید رو نقد کنید. این مسلمان ستیزی هست که مشکله، یعنی مسلمان رو به خاطر داشتن عقیده‌ای مورد تبعیض و فشار و شکنجه قرار. پس دین ستیزی که معنا که نداره هیچ، اگر هم برفرض شما تبیین کنید کاملا موجهه، دین یه اعتقاد یه باور. اما دیندار ستیزی مشکله، نادرسته، ناصحیحه. این تمام حرفی است که ما داریم تو این فضا جاسازی میکنیم برای عزیزان که متوجه بشن و شما میبینید شخصیت های برجسته ای هم حتی تفاوت اینها رو نمیدونه. اما مشکل در جایی است که شما مثلا در قرآن نگاه میکنی دقیقاً انسان ستیزی وجود داره، یعنی میگه مشرکون نجس هستن. خب این واوانون جمع به شرک نیست، به انسانه، یعنی تعداد زیادی از انسانهایی که یه عقیده‌ای دارن. کافرون که در قرآن به کار میره به کفر نظر نداره، به کسانی که عقاید کفرآمیز دارن داره، یعنی به انسان دقیقاً داره خطاب میکنه. اتفاقا اونهایی که ایراد رو میگیرن، یعنی این دوستان مسلمان ما، اگر به قرآن که کتاب مقدسشون هم از نگاه بکنن میبینن اون دقیقا انسان ستیزی کرده، نه باور ستیزی. و در کنار این مسئله شما بحث براءت رو داری، بیزاری جستن، دوری جستن و بسیاری امور دیگر. خب اینها در ادبیات خود پیامبر اسلام، در روایت‌های امامان همه وجود داره، که حتی انسان ستیزی وجود داره، یهود ستیزی وجود داره، کافر ستیزی وجود داره، خیلی چیزهای دیگه وجود داره. بله، این مشکل. و متوجه کردن این امور برای مردم هم کار یک روز و دو روز نیست. ببینید، در همین فضا من عرض کردم شخصیت‌های شاخص در جهان غرب داره زندگی می‌کنه، طرف انسان دموکراتی هم هست، انسان آزاداندیشی هم هست، اما بلد نیست کلمه رو درست استفاده بکنه. و خب باید اینها رو متوجه کرد در اون جامعه که باورها قابل نقدن، به شدیدترین وجهی هم قابل نقدن، اما انسانها رو شما نمیتوانید مورد تبعیض قرار بدید. ستیز جایی است که شما بخواید یه مسئله رو به شکل اثباتی ثبوتی به درون جامعه بیاورید و سعی بکنید اون رو به مردم اون جامعه تحمیل بکنید. برای ما که همیشه از نگاه سنتی انسان با هویت خودش معنا نداشته، فقط در دین، قبیله، ملت معنا پیدا کرده، وقتی شما مفاهیم دینی رو نقد می‌کنی گویی انسان رو داری نقد می‌کنی. هنوزم همین گونه است. مثلا من وقتی به نظام پادشاهی ایراد میگیرم، یه عده میگن آقا چرا به آقای شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنی؟ حالا این یکی کجا اون یکی کجا؟

0: من دارم نظام پادشاهی، مثلا بود موروثی بودن نظام پادشاهی رو نقد میکنم. این ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره که. کمون که دیگه نمیاد بگیم آقا شما پادشاه انگلستان رو داریم نقد میکنی، تخریبش میکنی. نه، یک ساختار رو داریم نقد میکنی. اینا هنوز اینو متوجه نشدن. چرا؟ چون هویت اونها پیوند پیدا کرده با اون ساختار. یعنی یک مسلمان باید بدونه اسلام یک بعد فکری اوست که ممکنه مورد نقد قرار بگیره، اما ربطی به شخصیت او نداره. درسته سازنده شخصیت او هست، اما این دو از هم جدا هن. چه بسا اون مسلمان فردا غیر مسلمان بشه، تبدیل بشه به بودایی مثلا، اما انسانیت او که تغییر نمی کنه که. یعنی او اگه دیروز مسلمان بود، امروز بودایی شد، انسانیتش تغییر کرده؟ نه، انسان، اما بخش از هویت فکری او عوض شده، باور او عوض شده، تغییر کرد. در اسلام شما متاسفانه اینگونه میبینید که اگر اسلام رو نقد بکنید، نفی بکنید، گویی مسلمان رو نقد و نفی کردید. که البته اینم ریشه هایی داره ها. ریشه های آموزشی داره در اسلام. یک مسلمان خودش رو در اون آیین میبینه، چیزی جدا از اون نمیبینه. و خب اینها نیازمند آموزشه، نیازمند کار کردن در این زمینه هاست که بتونیم این مفاهیمی که فقها و خیلی از افراد دیگه سعی کردن هویت انسان رو از او بگیرن و دین رو جای او بذارن، که گویی اگر دین رو بگیرن همه چیز رو گرفتن، باید از ذهن ها پاک بشه. کاریست که باید انجام بشه و دقیقا هم امروز اگر میبینید چه در بعد دینی چه در بعد سیاسی ما کسانی رو میبینیم که هویت خودشون رو زیر یک ساختار تعریف میکنن و نقد ساختار رو به نقد شخص ربط میدن، ناشی از همان افکار عقب مانده و غیر استدلالی است که متاسفانه باید درست بشه. خانم شریفی عزیز، با توجه به اینکه خب من خودم دیگه خسته شدم، اگر یکی دو سوال اصلی هست مطرح بفرمایید، اگر نه که میشه برای جلسه بعد که ما به شکل خاص وارد اسلام میشیم که نشان بدیم چرا اسلام رگه هایی از این امپریالیسمی که ما امروز معرفی کردیم رو داره، در اون جلسه مطرح بکنید. حالا دیگه شما صاحب اختیارید، بفرمایید.
1: حالا پس تعریف سوال اصلی چی هستش؟ من حالا یه سوالی رو میخونم. درود، از جناب سلیمانی بپرسید، بنابر تاریخ خیلی از لشکر علی از ایرانیان بوده، پس چرا میفرمایید در زمان علی به ایرانیان ظلم شده؟ اگر نظرشون مالیات به خاطر جنگ بوده، از خیلی از کشورهای عربی هم مالیات و خراج گرفته میشده.
0: بله، ببینید، اولا اینکه خیلی از لشکر علی ایرانیان بوده، کی هم چه حرفی زده؟ شما قبایلی که علی در جنگ صفین، در جنگ جمل اینها رو مرتب میکنه، آمده دیگه چه قبایلی هستن؟ کدام بخش سپاه علی ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرمایید؟ مثلا شما میبینی قبیله همدان، قبیله ربیعه، قبیله بجیله هست. این قبیله هم مشخصن. بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه اینها رو آوردن که رئیس کنده که بود، رئیس ربیعه که بود. حالا ما بعدا اینا رو عرض خواهیم کرد. کدوم بخشش ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرمایید؟ اینم از همون دروغ‌های ایدئولوژیکی است که به ما گفتن. خب بله، ایرانیان موالی بودن، کسانی که برده مثلا مالک اشتر بودن، همراه او میرفتن به جنگ. مو که اختیاری نداشت، برده بود. شما سریال مختار رو خواندید؟ اون شمر بن ذوالجوشن که سرداران علی است، یه غلامی داشته که حالا در اون سریال مختارنامه نشون میده که اسمش رستم بوده. خب اینا مجبور بودن در خدمت اون مولا بودن. وقتی میگه ایرانیان، یعنی گویی یک سپاه عظیمی مثلا در حد یه قبیله، حتی دو قبیله از ایرانیان باشن که فرمانده خب ایرانی داشته باشن، نمیدونم فلان، و اینا در جنگ باشن. همچین چیزی سراغ دارید؟ خب بفرمایید کدوم قبیله بوده که ما ندیدیم. این همون داستان‌های تاریخ‌های ایدئولوژیکه که سعی میشه نشان بده که ایرانیان چه اندازه در رکاب علی رشادت کردن. حالا ما اتفاقا نشان خواهیم داد در صفوف خوارج ایرانیان زیادی بودن. البته حضور چند ایرانی هم هست، مثلا کیسان غلام علی بود، ایرانی بود. غنبر غلام علی بود، ایرانی بود. یا غلامان بودن که به جنگ ها میرفت، نه اینکه لشکر ایرانی خاصی اونجا حضور داشته باشه. بله، سوال اصلی یعنی که در مورد همین بحث امپریالیسم من در واقع منظورم بود، ولی حالا خب شما سوال دیگری اگر هست بفرمایید.
1: بله، من سوالی در مورد امپریالیسم ندارم اینجا، اگر میخواین دیگه این سوالا رو مطرح نکنم بذارم برای جلسات بعدی.
0: بله ببینید، جلسه بعدی من میخوام اصلا به تفکر اسلامی در اندیشه های چه محمد چه علی، یعنی فقط بود تفکر که نسبت پیدا میکنه با امپریالیسم بپردازم. جلسه سوم وارد مصادیق بشم، یاران علی یعنی شیعیان آینده، کسانی که در حمله به ایران مشارکت مستقیم داشتند در زمان عمر، به اونها خواهیم پرداخت که چه جنایت هایی کردن، مثل عمار یاسر، هاشم مرغال و خیلی حجر ابن عدی و خیلی های دیگر. به اونها خواهیم پرداخت که دوستان بدانن شیعیان علی در کوفه، بسیاری از اونها در جنگ های زمان عمر وارد ایران شدن و ایرانی کشی به راه انداختن، شیعیان بودن. و بعد به دوران علی خواهیم رسید که زمانی که او هم خلافت در کوفه به دست میگیره، رفتار او با ایرانیان جدای از تفکرات عمر و عثمان و دیگران نبوده. بعد از اون در جلسه دیگری به فرزندان علی خواهیم پرداخت که نگاه اونا نسبت به ایرانیان چه بوده، از حسین گرفته، سجاد گرفته، جعفر صادق گرفته. اینا هم میتونه به ما کمک کنه در این که به خصوص این بخش خیلی اهمیت داره برای ما ایرانیان، یک بار سعی کنیم مطالب رو به شکل کلی بگیم که کمترین مطلب باقی بمونه. و اگر دوستان ایرانی ما 5 سال دیگه 6 سال دیگه خواستن مراجعه بکنن به یک بخشی که مناسبات میان شیعیان و حالا علویان رو با ایران نشان بده، نگاه بکنن ببینن از تفکر اسلامی آغاز میشه تا در تصمیم گیری های علی در اون شورای خلفا، تا حضور یاران علی، شیعیانی مثل عمار یاسر که این همه براش جامه می‌دریم و برای او فیلم سینمایی و سریال و اینها می‌خوان بسازند و این داستان‌ها مورد رصد قرار بگیرن، مالک اشتر و این داستان‌ها، بعدش به خود علی و دوران او و بعد به فرزندان او و طرز فکری که اونها نسبت به ایرانیان داشتن. این می‌تونه کلیتی از مناسبات میان این افراد با ایرانیان به دست بده. این است که دوست دارم تحلیلی این وقایع رو جلو ببریم و مطالب مفیدی گفته بشه که دیگه نیاز به دوباره کاری نباشه. در خدمت شما هستم.
1: حالا اینو بپرسم، چون در واقع پرسش نیست، از شما پرسیدن که درود لطفاً از جناب سلیمانی سوال کنید که آیا برنامه‌ای برای آموزش مغالطات رایج دارن؟ چند وقت پیش در مورد همچین اتاقی چیزهایی گفته بودم. ممنون.
0: بله اتفاقا من می‌خواستم پیامی به شما بدم خانم شریفی، چون ما یه سری مغالطات رو در کانال یوتیوب خودمون قرار دادیم، ولی خب چون به شکل کاملا پشت سر هم نبود، من نمیدونم کدوم مغالطات رو ما بحث کردیم در موردش و در کانال یوتیوب قرار گرفته. اگر این رو بتونید هر زمان که فرصت بشه یه لیستی فقط با تیتر به من بدید، من یه برنامه‌ای خواهم گذاشت که بتونم مغالطات بعدی رو ادامه بدیم و پیش بریم. حتما.
1: بله حتما این کارو میکنم حتما.
0: من هر ارزی ندارم و ممنون و سپاسگزار خانم شریفی عزیز و یکایک بزرگوارم. امیدوارم این بحثا مؤثر واقع بشه و عزیزان رو خسته نکرده باشه. من ارزی ندارم و بدون.
1: من هم سپاسگزاری میکنم از شما، از سیاوش عزیز، از فریاد گرامی، از همه دوستانی که با ما بودن تا این لحظه، و امیدوارم که در جلسات بعدی هم ما این وقت رو داشته باشیم که با ما همراه باشن و جلسه رو با این به پایان میرسونم که دوباره بگم که به جز شیخ ملا که غارتگرند، ولی آدم اعضای یکدیگرند.
0: من یه نکته بگم، من با این بخش فرمایش خانم شریفی مخالفم که اونها بنی آدم نیستن. نه، اونها هم بنی آدمن، ولی متاسفانه این ایدئولوژی های مخرب سبب شده که اونها به این درجه از رفتارها برسن که واقعا درسته که خیلی ها اونها رو رفتارها غیر انسانی میدونن، ولی من اونها رو، خب اینم ویژگی شاید یک جرمشناس باشه که مجرم رو چون در گذشته این گونه بوده غیر انسان میدیدن، ولی ما یاد گرفتیم که نه، همه انسانن. حالا ممکنه که مجرمه و شرایط خیلی مهمی برای او پیش آمده که این گونه شده، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، و سعی بکنیم که در برابر این افراد که نیاز به کار بیشتری هم دارن، خب کارهای خودمون رو انجام بدیم و نگیم اونها بنی آدم نیستن. همین رو شما در ادبیات سیاسی متاسفانه میبینید و این روزها که مرگ میخوان برای گروه خاصی یا برای جاهای دیگری. اینه که امیدواریم این افراد هم به خودشون بیان و بدونن برای رسیدن به یک جامعه خوب نیاز نیست که مال مردم رو بگیرید، جنایت بکنید، بلکه شما میتونید در یک جامعه‌ای که در اون آزادی وجود داره هم کرامت خودتون رو داشته باشید، اعتبار خودتون رو داشته باشید و اتفاقا اون موقع اعتبار شما خیلی بیشتره. یک کارگر ساده اعتبارش در درون یک جامعه خیلی بالاتر از یک تاجری است که با کلاهبرداری و دزدی اون ثروت رو جمع کرد. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
1: فقط من اینو بگم استاد سلیمانی، شما چطور ممکنه انسان باشید و چشمهای معصوم و بیگناه محمد حسینی رو ببینید و ببریدش به دارش بیاویزید؟ این چه انسانی؟ انسان نماسی؟
0: نه بنی آدم که هست، منتها اون درجه انسانیتش در بعد اخلاقیش متاسفانه به اون حد بسیار پایینی است که شما می‌بینید گاهی حیوانات هم چون این رفتاری نمی کنن و هم جنس و هم نوع خودشون رو به این نفع نمیدارن. ولی مقصر اصلی خود اون شخص نیست، یه ایدئولوژیست. خانم شریفی عزیز ببینید، اینها در خانواده‌هایی به دنیا اومدن که این ایدئولوژی انتخابی نبوده، به اونا تحمیل شده، در اون فضا رشد کردن، بزرگ شدن. درسته که مقصر هم هستن، درجه تقصیر اونها رو که ما کنار نمیذاریم، اونا مقصرن، ولی خیلی از امور هم به اونها تحمیل شده. باور کنید شاید این آخوندها اگر مثلا عرض میکنم این جنایتکاران اگر در یک محیط دموکراتیک به دنیا میامدن، این ایدئولوژی ها نبود، این فشارها نبود، برای یه لقمه نان نیاز به دروغ گفتن نبود، نیاز به جنایت کردن نبود و خیلی چیزهای دیگر، شاید اینگونه نمیشدن. قبول دارم خیلی دشواره، ولی بذاریم اونها رو بنی آدم حساب کنیم، اما معتقد باشیم انسانیت رو باید در اونها رشد داد، پرورش داد، اخلاق رو باید در اونها پرورش داد. این رفتارهای اونها رفتارهایی نیست که در یک جامعه انسانی مورد پذیرش باشه. عرضی نیست. ممنونم.
2: باور به ظهور شخصی که جهان را پر از عدل و داد کرده و ریشه های ظلم و ستم را برمیچیند اختصاص به اسلام نداشته، بلکه شامل ادیان مختلف می شود و در اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت به ظهور این شخص نوید داده شده است. بنابراین می توان گفت تمام ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در اندیشه زرتشت، سوشیانت، در اندیشه مسیحیت، مسیح و در میان شیعیان باور به ظهور امام زمان است. باور به امام غایب سود بسیاری برای شیعیان زیر آزار و ستم داشت، از آنجا که امام غایب پتانسیل تهدید کمتری نسبت به یک امام حاضر داشت، تنش‌ها با حاکمان سنی مذهب کاهش یافت. همچنین باور به ظهور امام غایب باعث شد که انتظار بتواند جایگزین چالش مستمر نظام سیاسی حاکم شود. امام غایب عامل همبستگی شیعیانی شد که پیش از آن هر گروهشان گرد یکی از امامان حاضر می آمدند و از هم گسیخته شده بودند. افزون بر این، باور به ظهور امام غایب به عنوان مهدی شیعیان را در تحمل شرایط دشوار یاری نمود و به آنها امید آینده‌ای سرشار از دادگری داده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب دوم الارشاد نوشته شیخ مفید، کتاب سوم تاریخ تشیع در ایران نوشته رسول جعفریان و کتاب چهارم منجی در ادیان نوشته روح الله شاکری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. توصیفات دقیقی در مورد امام 12 از نیمه اول قرن 10 میلادی و قرن 11 میلادی به بعد در کتاب‌های افرادی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق وجود دارد در روایات نقل شده از این کتاب ها نام های متعددی برای مادر مهدی نقل شده است، مانند نرجس، ریحان، سوسن و مریم. بر طبق همین روایات مادر امام دوازدهم کنیزی سیاه پوست بوده است. سه نام اول که معمولاً از نامهایی بوده است که در آن زمان بر کنیزان نهاده می شده است، گواهی بر این دسته از روایات هستند. در روایتی دیگر که به نوشته امیر معزی در دانشنامه ایرانیکا از دیدگاه تاریخی صحت ندارد و بدون شک جنبه افسانه ای دارد، مادر مهدی دختر سزار روم شرقی بوده است که به اسارت مسلمانان در می آید و به صورت برده در بغداد به یکی از یاران امام هادی فروخته می شود. امام هادی نیز این کنیز را به عقد فرزندش در می آورد. بر طبق بیشتر منابع تولد مهدی در نیمه شعبان سال 256 هجری قمری یا 870 میلادی است. به اعتقاد شیعیان نشانه های حاملگی در مادر و همچنین تولد کودک به شکل معجزه آسایی مخفی ماندند، چرا که عباسیان به دنبال از بین بردن کودکی بودند که زمزمه هایی مبنی بر منجی بودن او وجود داشت. بنابر اعتقاد شیعه دوازده امامی، پس از مرگ امام حسن عسکری، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری اعلام کرد که امام شیعیان فرزندی نداشته است و وی جانشین برادر است. در بین شیعیان شهرت دارد و به اعتقاد شیعه او به مانند کنعان فرزند نوح و قابیل فرزند آدم فرزند ناخلف امام دهم شیعه بوده است. از دیدگاه شیعیان دوران امامت وی به دو دوره غیبت و ظهور مهدی تقسیم می شود. دوره غیبت نیز به دو دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم می شود. غیبت صغرا از تولد مهدی در سال 256 هجری قمری یا در گذشت امام دوازدهم در سال 260 هجری قمری آغاز می شود و تا مرگ چهارمین نایب خاص مهدی در سال 329 هجری قمری پایان می‌پذیرد. از این زمان غیبت کبرا شروع شده و تا ظهور او ادامه خواهد داشت. هنگامی که ترکان سلجوقی از شمال شرق ایران به پیش آمدند و سرزمین‌های اسلامی را یکی پس از دیگری تسخیر کردند، بر اساس اشعار منسوب به امام جعفر صادق، نویسندگان اسلامی ترکان را زمین ساز ظهور مهدی می دانستند. هنگامی که مغولان به ایران حمله نمودند، دوباره چنین اعتقاداتی در مورد مغولان در بین شیعیان که در آن زمان در ایران کماکان در اقلیت بودند جاری شد. در طول تاریخ شیعه افراد متعددی بودند که با نام مهدی قیام کردند و در مواردی خود توانستند نظامی نو به وجود آورند. برای مثال زمانی که شاه اسماعیل صفوی ایران را تسخیر کرد، بسیاری از هواداران شاه اسماعیل او را همان مهدی موعود دانستند. هرچند پس از شکست شاه صفوی از ترکان عثمانی او مجبور شد از جاه طلبی های خود عقب نشینی کند. از آن پس شاه اسماعیل در نزد طرفدارانش به عنوان نماینده امام زمان شناخته می شد. جنبش بابی بدون شک از شاخص‌ترین جنبش های موعودگرایی شیعه پس از ظهور صفویان بود. این جنبش نتیجه حدود نیم قرن انتظار برای ظهور امام زمان به دنبال فرارسیدن هزاره مهدی و تعالیم و آموزه های درون و برون جنبش شیخیه بود. علی محمد باب ابتدا ادعا نمود که باب امام زمان است و سپس در سال 1264 هجری قمری آشکارا ادعا کرد که مهدی موعود است. این جنبش در نهایت به گسست از شیعه و تشکیل آیین بهایی منجر شد. باب مدعی بود مبعوث شدن پیامبران تا ابد ادامه دارد، چرا که بشر به طور مداوم پیشرفت می کند و نیاز به پیامبران جدید دارد. او خود را آخرین نسخه رسالت در ادوار نبوی می دانست، باوری که توسط بهائیت نیز ادامه یافت. علت ظهور این باور در ایران وجود ایده فرشگرد در اساطیر ایران بود. در آیین‌های ایرانی باور بر این بود که اهریمن با حمله به جهان آن را از نظم خارج و آلوده کرده است و فرشگرد به معنی رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن وجود داشته است. به گفته سعید امیر ارجمند و ویلفرد مادلانک، اولین اشاره ها به وجود باور به مهدی، غیبت و منجی در نزد مسلمانان به زمان فرقه شیعه کیسانیه باز می گردد، فرقه‌ای که پس از سرکوب قیام مختار شکل گرفت. آنان محمد حنفیه فرزند علی امام اول شیعیان را مهدی می دانستند و پس از فوت او چنین اعلام کردند که او نمرده است و در کوه رضوا در مدینه در غیبت به سر می برد و روزی به عنوان مهدی و قائم باز خواهد گشت. به گفته امیر ارجمند بیشتر این کیسانی ها ایرانیان نو مسلمان بودند و احتمالاً این ایرانیان با باورهای زرتشتی در مورد منجی آشنا بودند، با قهرمانانی مانند گرشاسب که پس از بیداری از یک خواب طولانی اهریمنان را از زمین برمی‌چیند. به نوشته محمد علی امیر معزی، بسیاری از اعتقادات مسلمان در مورد منجی، ظهور منجی، غیبت و مؤلفه‌های آن مدیون ادیان پیشین مانند مانویت، زرتشت، یهودیت و مسیحیت است. از زمان حکومت متوکل عباسی، سیاست مدارای مأمون و خلفای پس از وی با شیعیان یک بار به کنار گذاشته شد. در دوران متوکل و به دستور او حرم حسین ابن علی تخریب شد و امام دهم شیعیان امام هادی به همراه فرزندش حسن عسکری از مدینه به سامرا فراخوانده شد تا تحت نظارت خلیفه باشد. متوکل عباسی از هیچ وسیله ممکن در آزار رساندن و بی احترامی به وی دریغ نمی کرد. گزارش ها حاکی از آن است که فشار شدیدی بر امامان در سامرا می آمد و شیعیان در عراق و حجاز در شرایط اسفباری زندگی می کردند. معتمد عباسی حسن عسکری را که رقیبی بالقوه برای خلافت به شمار می رفت در سامرا تحت نظارت و مراقبت قرار داده و او را حتی از ملاقات با پیروانش نیز باز داشته بود. پس از وفات حسن عسکری گروهی گفتند امامت با حسن عسکری پایان یافته، گروهی جعفر برادر او را امام خواندند، ولی گروهی به رهبری شخصی به نام عثمان ابن سعید گفتند حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته که در 4 سال قبل از وفات حسن عسکری به دنیا آمده و در چاهی در سامرا زندگی می کند و فقط با نایب خود در تماس است. عثمان خود را نایب امام اعلام کرد و ادعا کرد با او در تماس است و از مردم پول می گرفت به عنوان سهم امام و گاهی اوقات نامه های مردم را برای امام می برد. عثمان در مدت 45 سال به این روش عمل کرد و طبیعتاً سهم خمس و امام را از شیعیان جمع‌آوری می کرد. پس از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان به نیابت امام درآمد و به مدت 21 سال او نیز مثل پدر مدعی ارتباط با امام زمان بود. پس از او یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی نیابت را به عهده گرفت و او نیز به مدت 3 سال نیابت این وظیفه را با مرگش به ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سپرد. نکته اینجاست که پس از سالها ادعای ارتباط با امام زمان و اثری از نبود امام شیعیان به این نایب 4 فشار آوردند، تا جایی که علی ابن محمد در بستر مرگ نامه ای از امام به مردم داد که متن نامه می گوید امام به غیبت کبرا رفته و تا زمان خروج سفیانی هر کس ادعا کند او را دیده است یک شیاد است. و به این ترتیب محمد ابن حسن عسکری که کسی او را ندیده بود به غیبت کبرا رفت و تا به امروز افراد بسیاری مدعی ارتباط با او بودند، به نام او حکومت‌هایی برپا کردند و جنگ‌های بسیاری به نام او به راه انداختند. جعفر ابن علی پسر امام دهم شیعیان و برادر حسن عسکری امام 11 شیعیان 12 امامی است. او پس از درگذشت برادرش گفت برادرش هیچگاه فرزندی نداشته و بنابراین خود ادعا کرد که امام 12 است. جایگاه امامت علاوه بر احترامی که از جانب شیعیان جلب می کرد باعث افزایش نفوذ سیاسی و قدرت هم می شد، هرچند که شیعیان در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودند، اما از نفوذ و قدرت آنها نمی توان چشم پوشی کرد. به همین ترتیب جایگاه امامت منصب کمی نبود و علاوه بر نفوذ سیاسی و مذهبی، ثروت سرشاری را هم نصیب امام می کرد و شیعیان ایران و عراق همواره سهم خمس اموال خود را برای امام ارسال می کردند. شاید همین مسئله گاهن باعث می شد فرزندان یک امام سر این موضوع با یکدیگر بجنگند و هر یک خود را امام بخواند، از شیعیان زیدی پنج امامی گرفته که زید ابن علی خود را امام پنجم خواند تا شیعیان اسماعیلی هفت امامی و در نهایت جعفر که خود را امام دوازدهم خواند و منکر مهدی امام شیعیان دوازده امامی شد. پیروان جعفر را جعفریه نیز می گفتند. آنان درباره این که او پس از کدام امام به امامت رسیده است اختلاف داشتند. برخی او را جانشین امام هادی و برخی دیگر جانشین امام حسن عسکری می دانستند. مادر جعفر کنیزی به نام هدق بوده است و برخی نام مادرش را سوسن می دانند. منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننمودند، ولی با توجه به اینکه وی در 45 سالگی و در سال 271 هجری قمری وفات کرده، می توان نتیجه گرفت که تاریخ تولد وی در حدود سال 226 هجری قمری بوده است. گفته شده که جعفر برای اینکه امامت خودش را تثبیت کند، حاضر شد 20,000 دینار به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت رشوه بدهد. بعد از درگذشت امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان، جعفر خواستار درخواست سهم الارث از اموال او شد، امری که بر طبق فقه شیعه و با توجه به آنکه مادر امام حسن عسکری در قید حیات بود ممکن نبود. این مسئله نهایتاً پس از 7 سال کشمکش میان جعفر از یک سو و مادرش از سوی دیگر، با دخالت خلیفه وقت، با تقسیم میراث میان مادر و خواهر و برادران او خاتمه یافت. در عراق و کوفه بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان امامت جعفر را پذیرفتند. او بعدها در میان شیعیان 12 امامی به جعفر کذاب معروف شد که این لقب تا به حال نیز باقی مانده است. در منابع شیعه جعفر فردی خطاکار و فاسد معرفی شده. به گزارش شیخ طوسی، امام هادی هنگام تولد جعفر از گمراهی افرادی به وسیله وی خبر داده بود. بر اساس این روایت جعفر برای یادگیری سحر و جادو 40 شبانه روز نماز خود را ترک کرده بود. به گفته شیخ صدوق، شیعیان جعفر را به شیوه های مختلفی آزمودند. آنها ادعای امامت جعفر را رد کردند و او را شایسته این منصب ندیدند. همچنین گفتند ملقب شدن او به کذاب به جهت ادعای وارث بودن برای امام 11 و نیز انکار وجود فرزندی برای او بوده است. با این همه پیروانش وی را زکی به معنی پاک و پاکیزه می خوانند. یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا می کنند و آن را سند مهم و موثقی می دانند برای آنکه اثبات کنند امام حسن عسکری عقیم بوده و فرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری است. زیرا او که برادر حسن عسکری بود، همواره چه هنگام زنده بودن برادرش و چه هنگام درگذشت او ادعا می کرد که حسن عقیم بوده و هیچ فرزندی نداشته است و خود را امام و جانشین او معرفی می کرد و این ادعای او از طرف برخی مردم هم پذیرفته شد. تلاش های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت و جایگاه امامت در هیچ مرحله ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد برآمد با مکاتبه با شیعیان اموالی که هر ساله برای پدر و برادرش از طرف شیعیان می رسید به طرف خود جلب کند. در این راستا نامه ای به احمد ابن اسحاق قمی می نویسد و از او اموال اهالی قم را طلب می کند. احمد ابن اسحاق پس از مشورت با مردم قم نامه ای که متضمن چندین سوال بود به نزد جعفر می فرستد و از او جواب آن مسائل را می خواهد و اضافه می کند که این روشی است که گذشتگان ما نسبت به آبا و اجداد شما اعمال می نمودند و در صورت ارائه جواب مسائل اموال را به آنها تحویل می دادند و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما ارسال خواهیم نمود. پیک قمی ها به سوی جعفر رهسپار می شود و مدتی نیز در آنجا اقامت می کند ولی هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد. پس از آنکه جعفر به نزد خلیفه می رود تا به این طریق اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمی شود، جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس از برادرش قیم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و آنچه بدان نیاز است از تمامی علم ها نزد اوست. جعفر عمر کوتاهی داشت و در سال 271 هجری قمری در سامرا درگذشت و در خانه پدرش دفن شد. پس از درگذشت جعفر برخی از پیروانش به فرزند او ابوالحسن علی که نقیب ارشد سادات بغداد بود رجوع کردند. برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پس از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است. مورخین درباره عاقبت کار جعفر ابن علی دو نظر دارند. ادعی بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر ادعای خود پای فشرد و همچنان خود را امام می دانست، اما برخی دیگر می گویند که وی از دعوت خود دست کشید و توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب برگرداندند.
3: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
4: امروز 8 ژانویه 2021 هست، روز جمعه، و من مانی در خدمت همراهان ارجمند و پژوهشگرم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی عزیز هستم در ادامه برنامه‌های عبور از خط قرمز تاریخ و این 50مین برنامه‌ای است که ما در این زمینه تا به حال داریم عرضه می‌کنیم خدمت شما و مربوط است دیگر این برنامه به سال آخر زندگی محمد. پیش از اون من میخوام ابراز همدردی همکاران رادیو تلویزیون مانی رو، خودم رو، دوستانی که در این برنامه هستند و نیستند الان بیان کنم در ارتباط با سقوط آمدانه هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانش و کشته شدن 176 نفر انسان، ایرانی و غیر ایرانی، موضوعی که جمهوری اسلامی سعی میکنه از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کنه، اما بر تمام جهانیان قضیه روشن است. ما همدردی میکنیم با بازماندگان، همه کسانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند. و اما محمد در سال نهم هجری که قدرتش در اون منطقه‌ای که داشت در واقع شکل گرفته بود، ریشه زده بود، آغاز کرد به شمشیرکشی کلامی و عملی در برابر مخالفین و دعوت اونها به تسلیم یا به باج دادن و نامه‌های نوشت تهدید آمیز به سران قبایل و نیز سران برخی کشورها که در این باره ما سخن خواهیم گفت. در بخش دوم همین برنامه ما سخن خواهیم گفت در باره براءت از مشرکین که امروز هم در جامعه اسلامی هنوز رایج است. خوش آمد میگویم به گرامیانم در این برنامه و آغاز میکنم با آقای سلیمانی امیری نازنین و با این پرسش که آقای سلیمانی، محمد که تازه قدرت گرفته بود و پیدا بود که میخواد این قدرتش پروبال بیشتری بده و تثبیت کنه خودش رو، شروع میکنه به نامه نوشتن. در این نامه ها چه میگوید و از سران قبایل چه میخواهد؟ در خدمت شما هست.
5: با درود خدمت شما عالی جنابان، استاد مانی و استاد یرمایی نازنینم، من عرض تبریک هم دارم و امیدوارم که سال جدید میلادی برای مسیحیان ایران سال خوبی باشه، برای دگراندیشان و اساسا جامعه ایرانی سرفصلی باشد برای اندیشیدن و رهایی از جهل، خرافات و آن چیزی که سبب واپسماندگی ما شده از جهان مدرن. عرض پوزش هم دارم به خاطر تأخیری که به خاطر مشغله های کاری، درسی و مسائلی از این دست سبب شد که این مثنوی مدتی تأخیر بشود. اما بدون اطاله کلام من وارد بحث بشوم. ببینید، ما با آنجا رسیدیم که پیامبر اسلام بعد از فتح به نوعی جنگ حنین و قبیله حوازن، غزواتی مثل تبوک و دیگر مسائل، دیگر شبه جزیره عربستان آن طوایف بزرگ خودش رو مطیع اسلام دید که شاخص‌ترین اون شاید به نوعی اهل مکه و قریش بود. بنابراین طبیعی بود که پیامبر اسلام به دنبال فتوحات جدید و بسط تئوری اسلامی خودش باشه. اولین کاری که پیامبر اسلام در این حوزه میکنه این است که نمایندگانی رو برای دریافت صدقات و زکات میفرسته. یعنی زکات بنابر نقلی که آمده از سال حدوداً 2 هجری به رسمیت شناخته شد در اسلام، اما اجباری نبود. یعنی نماینده ای از جانب پیامبر اسلام به سمت قبائل نرفت که شما بروید برای من زکات یا صدقات رو جمع آوری بکنید. ولی ما میبینیم که به موجب آیه 103 سوره توبه و همینطور به نوعی از سنت او، نمایندگانی اعزام میشن بر سر قبایل که شما باید به ما زکات بدهید یا صدقات خودتون رو به ما بدهید. در آیه 103 سوره توبه جالبه که اشاره میکنه شو، یعنی در واقع به پیامبر اسلام میگوید تو سعی کن که از اموال این افراد صدقات بگیری تا مال اونها رو پاک بکنی. شاید جالب باشه این ادبیات پاک کردن مال در میان ما شیعیان هم وجود داشته. کسانی که خمس میپرداختن فکر میکردن که این اموال رو میدهن تا ناخالصی های مال و کسب خودشون رو پاک بکنن. این هم البته برگرفته از روایتی از جعفر صادق که در کتاب های مختلفی مثل علل الشرایع و کتاب های دیگر روایی اینها آمده که شما با گرفتن این اموال حتی طهارت مولد میکنید. یعنی شخص زنازاده محسوب میشود تا زمانی که خمس بده. زمانی که خمس داد اون مولد او پاک میشه، یعنی مشخصه که فرزند باباش و مامان. ببینید این رفتارها و روایاتی که چقدر جنبه توهین‌آمیز داره. به هر حال طبری هم این مطلب رو آورده که حالا من بخشایی از اون رو برای عزیزان میخونم که ببینید داستان به چه منوالی میده. طبری اشاره میکنه که پیامبر اسلام در همین سال زکات مقرر شد، در حالی که زکات قبلا مقرر شده بود، اما اجبار اون در این سال نهم مقرر شد و پیامبر خدا عمال خیش را برای گرفتن زکات فرستاد. بعدم اشاره میکنه که آیه 104 توبه در این خصوص که میگوید یعنی از اموالشان زکاتی بگیر تا آنها را پاکیزه کن. البته این آیه رو ظاهرا مترجم اشتباه آورده، چون آیه 103 سوره توبه است نه 104، ولی خب به هر حال یعنی میگوید که این روایت در آیه‌ای که آمد مؤید این مطلب است که برای پاک کردن اموال اعراب حالا محمد باید از اموال اونها زکات و صدقات هم بگیره. این رو طبری در صفحه 1253 کتاب خودش آورد. در این میان ما ذکر کردیم اهل طائف مسلمان نشده بودند، یعنی محمد که طائف رو محاصره کرد موفق نشد و به مدینه بازگرد. اما اگر دوستان به خاطر و حافظه سپرده باشن، پیامبر اسلام شخصی به نام مالک ابن عوف رو که البته رئیس حوازن بود و بعد فرار کرد به طائف با وعده این که اگر مسلمان بشوی من زن فرزند و حتی صد شتر به تو خواهم داد و ریاست تو رو هم تنفیذ و تایید خواهم کرد، او رو به اسلام آورد. مالک ابن عوف در کنار طائف به راهزنی می‌پرداخت، یعنی به نام الله و اسلام دست به غارت کاروانها و به نوعی احشام طائفی میزد که از قلعه ها میامدن بیرون برای حالا به نوعی امرار معاش یا کارهای دیگه. اما ببینیم این مردم طائف چگونه مسلمان شدن. این هم خیلی مهمه. مردمی که دیدن اوضاع و احوال به نحوی است که اگر مسلمان بشون از راهزنی در امان میمانند. حالا این رو اطلاع ابن هشام آورده، من میخوانم. آنگاه بود که اهل ثقیف نشستی برقرار کردند و به رایزنی پرداختند و به همدیگر گفتند آیا نمی بینید که هیچ گله‌ای برای شما بر جایی نمانده است و هر کس از شما که از اینجا بیرون می رود راهش را می زنند، یعنی رایزنی می کنند. بعد ثقیف تصمیم می گیرند که نماینده‌ای بفرستن که از جانب محمد به نوعی هم امنیت بگیرن هم اسلامی را بیاورن که اموالشون مورد تعرض قرار نگیره. همین رو هم طبری آورده. طبری هم میگوید ثقفیان در کار خیش به مشورت پرداختند و با هم دیگر گفتند مگر نمیبینید که هیچ کس از شما ایمن نیست و هر که برون شود راه او را میزنند و هم سخن شدند که یکی را پیش پیامبر بفرستند، در صفحه 1229. خب ممکن دوستان شیعی بگوین که بله اینها منابع اهل سنت هست، ما قبول نداریم، هرچند منابع مشترکه، اینها بیشتر بهانه هست. اما یکی از نکات جالب این است که خب ما دیدیم پیامبر اسلام طائف رو نتونست فتح بکنه. زمانی که همین اهل ثقیف به نزد محمد آمدن یه سری شروطی به محمد گفتن، از جمله بتان ما رو نابود نکن، ما دست به زنا بزنیم، نماز نخوانیم، که محمد قبول نمی‌کنه. اما پیامبر اسلام که در بزنگاه‌های مختلف ما قبلاً هم اشاره کردیم از احکام الهی هم عدول می‌کرد، اینجا هم زکاتی رو که به نوعی واجب بود از اهل طائف برداشت و حتی اشاره کرد که جهاد هم نیاز نیست با ما بیاید، فقط مسلمان بشوید. خیلی نکته مهمی داره که شما می‌توانید ببینید آنگاه که مثلا شخصی مثل آیت الله خمینی می‌گوید ما برای حفظ حکومت مساجد رو تعطیل می‌کنیم، ضروریات دین رو هم منکر خواهیم شد، امام زمان رو هم خواهیم کشت، اینجاست که میبینید پیامبر اسلام زمانی که میبینه با یک نیروی قدرتمندی روبروه که نمیتونه اون رو تصرف بکنه، سعی میکنه به نحوی با آوردن فشار بر اونها رو به پای میز مذاکره بیاره و بعد میبینه اونها چندان تمایلی هم به دادن صدقات ندارن یا زکات ندارن، از اون عدول میکنه. حالا من از یک منبع شیعی این مطلب رو میآورم. آیه قروی در کتاب موسوی تاریخ اسلام به این مطلب اشاره میکنه. خب در پاورقی شماره 4 در جلد 4 صفحه 407 میگوید، از حالا به قول نقل خودش رو آورد، گفته شده است که از جابر ابن عبدالله انصاری سوال شد چگونه شرط ثقیف پذیرفته شد که جهاد و صدقه بر آنها واجب نباشد. جواب داد آن حضرت صلی الله نسبت به هیچ کس همانند سقیف مدارا نکرد. یعنی به راحتی میشه مشخص بشه که این یک حکمی بود، اما پیامبر اسلام چون در برابر یک قدرت قرار گرفت، حالا میگه از طریق مدارا، در حالی که واجب خدا بود، نمیتونستشون بیاد اون رو کنسل بکنه، زیرا میدانست که پس از مسلمان شدن صدقه میپردازند و در جهاد شرکت میکنند. خب اگر مسلمان بشن، خب طبیعتاً وظیفه‌شونه که این کار انجام بدن، همه دیگران هم مسلمان شدن، برای این توجیهاتی بود که سعی میکردن بیاورن. اما دلیل اصلی همان مطلبی بود که من عرض کردم، یعنی پیامبر اسلام سعی میکرد جایی که منافع او اقتضا میکنه از آیات هم عدول بکنه، حالا به نوعی ناسخ و منسوخ هایی هم در قرآن و هم در سنت وجود داره. اما بعد از اینکه سقیف هم مسلمان شد، خب دیگر مانده بود یک سری قبائل بسیار جزئی که عملا نقش چندانی در تهدید مدینه نداشتن، اینا در اطراف در فواصل بسیار دوری زندگی میکردن، اما پیامبر اسلام برای بسط اسلام از آنها هم نگذشت. حالا برخیشون من ذکر خواهم کرد که تعدادشون اساسا چند نفر بود. نامه می نویسه مثلا به حارثه، به بنی حارثه بن عمرو، که اینها این نامه او رو میگیرن، اصلا بلد هم نبودن بخوانن چی هست و چی نیست، او رو میشورن و به زیر سطلی در واقع وصل میکنن، آبکشی میکردن. خبر به محمد رسید و محمد دستور حمله به اونها رو داد. حالا این نامه رو می نویسه به اهل ایله، که من این نامه رو میخوانم، فکر میکنم قبلا هم خواندم ولی بد نیست ما از محتویات این نامه ها مطلع بشیم و ببینیم که چگونه سخن گفت. آیه قربی همین مطلب رو آورده از قول ابن سعد. میگوید ابن سعد روایت کرده است در این نامه خطاب به یوحنا آمده است، من یعنی محمد در صدد نبودم قبل از ارسال نامه با شما وارد جنگ شوم، پس مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسول او و فرستادگان رسول او اطاعت کن و آنها را احترام بگذار و آنها را با لباس‌های نیکویی غیر از لباس‌های جنگی بپوشان. بعد ادامه میده، حالا تهدیدشون اینجاست، داستان این دیپلماسی ما که میگوین بحث چماق و هویج دقیقا در همینجا مستاق بده. اگر میخواهید که خشکی و دریا برای شما ایمن باشد، از خدا و رسولش پیروی کنی. تو اگر آنها را از خود برانی، یعنی نمایندگانش، و راضیشان نکنی، چیزی از تو قبول نمی کنم و به جنگ شما می آیم و فرزندان شما را اسیر می کنم و بزرگان شما را به قتل می رسانم. یعنی شما به این محتویات این نامه اگر دقت بفرمایید، پیامبر رحمت، آیین رحمت، اصلا کجا نشانی از رحمت شما می بینید در این آیین؟ من فرستاده به حق خداوند هستم و همانا حرمله شفاعت شما را کرده است و اگر شفاعت حرمله نبود پیکی نمی فرستادم، بلکه ناگهانی لشکر مرا می دیدید. و بعد ادامه می ده همین تهدیدها رو پیامبر اسلام که بله اگر شما این کار رو نکنید من این چنین خواهم کرد. حالا نکته جالب این که آقای جعفریان هم به همین مطلب اشاره می کنه و چند نکته دیگر رو هم بهش میپردازه که حالا من عرض خواهم کرد. ایشان میگه در همین سفر حاکم ایله که نامش یوحنا ابن ربع و مسیحی بود، حالا دقت بفرمایید جناب مانی، بسیاری از مسلمانان در هجرت اول به حبشه رفت. حبشه یک محیط مسیحی بود. از زن پیامبر اسلام ام سلمه نقله که ما در سرزمین حبشه در آزادی کامل زندگی میکردیم، آیین خودمون رو داشتیم، به ما احترام میگذاشتن و همه کار میکرد اون مسیحی ها. اما دقت بفرمایید زمانی که پیامبر اسلام داره قدرت میشه، به حاکم یک قبیله مسیحی نامه مینویسه که ببین دریا و خشکی رو برات ناامن میکنم، فرزندان تو رو اسیر میگیرم، بزرگان تو رو به قتل میرسونم مگر به من پول. تفاوت میان نجاشی و محمد رو دقت بفرمایید، در یک زمان، در یک حوزه کوچک جغرافیایی و در دو آیین. حالا ادامه میدم بحث. پس از آن که رسول خدا به وی نامی تهدیدآمیز نوشت، آقای جعفریان داره میگه این رو، نزد آن حضرت آمد و پیمان صلحی را بر اساس پرداخت جزیه به آن حضرت منعقد کرد. متن این معاهده را واقدی نقل کرده است. مهمترین مسئله مورد درخواست آنان یعنی اهل ایله تأمین امنیت کشتی‌ها و کاروان‌های تجاریشان در صفحه 652 و 3. خب حالا ببینیم آقای جعفریان، وقتی نمایندگان اعراب به همین نحوی که شبیه حاکم ایله آمده بود، محتوا و اون روح و درون مایه دلیلی که اینها می آمدن برای اینکه از پیامبر صلح بگیرن چه بوده؟ فقط بحث بر سر تهدیدهای جانی و مالی بوده که اینها برای دیگر قبائل داشتن. حالا ایشون چه میگه؟ سال نهم سال اسلام قبائل یا سال وفود، یعنی حضور نمایندگان قبائل در حضور پیامبر برای اظهار اسلام بوده است. بعد ایشون در همون صفحه 654 روشن بود که این اظهار اسلام به هیچ روی و به تمام معنا صادقانه نبود، بلکه بیشتر قبائل با ملاحظه اوضاع جدید چاره‌ای جز پذیرش اسلام نداشتند. یعنی اجبار بوده، اکراه بوده، هیچ کدوم با رغبت نیومدن، ترسیدن که لشکر اسلام بر سر اونها بیاد. بعدشون ادامه میده، مسئله امنیت قبائل که پیش از این بدان اشاره کردیم برای آنها بسیار مهم بود، یعنی نباید مورد غارت قرار گیرند. این همان امنیتی است که قبائل نو مسلمان خواستار آن بودند. در صفحه 657 ما می‌بینیم این مسئله رو آقای رسول جعفریان آورد. اما طبری یک نامه‌ای رو ذکر می‌کنه که باز من سعی می‌کنم این سند رو هم ارائه کنم، بسیار نکته جالبی داره. نامه‌ای است که به اهل همیان می‌نویسه و خب اونها در یمن بودن، در جنوب حجاز، و میخواد بگه که شما چگونه باید مسلمان بشن. خب میگوید هر که پیامبر اسلام داره مینویسه به حارث بن عبدکلال و برادر اون نعیم بن عبدکلال، هر که بر دین یهود و نصارا بماند وی را از دینش نگردانند و باید جزیه بدهند. چیزی که اشاره کردیم نجاشی از مسلمان ها نگیره، اما پیامبر اسلام که قدرت گیره باز مسیحی‌ها داره میگیره، از یهودیان داره میگیره، که برای زن و مرد بالغ یک دینار کامل یا معادل آن است و هر که بدهد در پناه خدا و پیامبر است و هر که ندهد دشمن خدا و پیامبر است. پس تکلیف مشخص است. این
6: الله رفیق دزد و شریک غافله است، خودش اونا رو اون جماعت رو آفریده، بهشون دین فرستاده، پیامبر فرستاده، حالا اینجا همدست یه قافل سالار دیگه شده و داره مشترکاً غارت میکنه اونا رو.
5: بله اینها، حالا جالب اینه که مدعی هستن ما مثلا یهودیت مسیحیت همه پیرو آیین ابراهیم، اما دقت بفرمایید، یعنی اگر پول ندن کارشون با از نظر اینا کرام الکاتبینه که باید، حالا من کاری ندارم، تو با من همدینی، ریشه و منشأ ما یکیست، از برای یه خدا رو میپرستید، باید پول ما رو بدید. خب حالا ببینید بر دیگران چه میرود، یعنی بر مشرکین یا افراد دیگر شما یه قیاسی بگیرید، کاملا اون میزان و ترازو به شما مشخص میکنه که بر سر مشرکان دیگر چه چیزی میامد طبق این تعالیم. خب ایشان اشاره میکنه که باید به من پول بدید. دوباره طبری داستانی رو مینویسه که خیلی جالبه، این هم پیامبر اسلام خالد ابن ولید رو، من ساعتم رو نگاه میکنم که طولانی نشه، ولی خب مجبورم که این سری مسائل رو عرض کنم، شاید مفید باشه. پیامبر اسلام خالد ابن ولید رو که میدونیم در آدم کشی بسیار شخص خاصی بود، به سمت بنی حارثه میفرسته. حالا ایشون میره دستور محمد رو اجرا میکنه، میخواد به محمد نامه بنویسه. از محتویات نامه خالد دقیقاً شما میتوانید محتوایی رو که دین اسلام بر اون مبتنی هست رو در بیاره. خب ایشان چه میگه؟ خالد به پیامبر خدا صلی الله نوشت، اما بعد ای پیامبر خدا، که خدایت درود فرستد. مرا سوی بنی حارثه بن کعب فرستادی و فرمان دادی که چون پیش آنها رسیدم جنگ نکنم و به اسلام دعوتشان کنم. مسلمان تا اینجا رو میگن همیشه. و اگر مسلمان شدن بپذیرم و آداب مسلمانی و کتاب خدا و سنت پیامبر را تعلیمشان دهم و اگر

0: من در میایید یا من خون شما رو هدر میبینم. پس این سه روز مهلت دادن یزید به اهل مدینه همین سنتی است که محمد ایجاد کرده، یعنی سه روز دعوت کن، اگر نپذیرفتن بلافاصله دست به همون کاری که اسلام دستور داده بزن. و بعد اشاره میکنیم سه روز به اسلامشان خواندم و سواران به هر سو فرستادم که ای بنی حارث اسلام بیاورید تا به سلامت مانید، و قوم اسلام آوردند و جنگ نکردند. پس این یک دین اجباری است که ما بعدها هم میبینیم در حمله اعراب در زمان ابوبکر و عمر به ایران در مورد ایران هم رخ داد، در شهرهای ایران هم رخ داد، که حالا استاد بزرگوارمون در این مسئله به هر حال تبحر خاصی دارن و نکات ارزنده ای رو خواهند فرمود. دقیقا همین مسئله رو حالا در مورد اهل نجران میبینیم، با عنوان آخری سند در این بخش من ارائه میکنم، باز هم از آقای علی محمد السلابی که از دوران معاصر هم هست، ولی رفتار محمد رو در کتاب الگوی هدایت برای مسلمانان تشریح میکنه که هدایت بشن با این الگوها. ایشان همین مطلب رو آورده: پیامبر اکرم صلی الله به سران نجران نامی با این عنوان نوشت: من شما را از عبادت و ولایت بندگان به عبادت و ولایت پروردگار فرا می‌خوانم، و اگر از اطاعت پروردگار سرپیچی نمایید من با شما خواهم جنگید. پیامبر اکرم صلی الله با آنان بر اساس دادن سالیانه 2000 قوار لباس صلح نمود. حالا شما دقت بفرمایید، ما در فتح خیبر اشاره کردیم مثلا پیامبر آمده بود با اهل همون ایله به 300 دینار جزیه توافق. یعنی هر مرد و زن بالغ 1 دینار. پس در قبیله ایله 300 مرد و زن بالغ وجود داشت، یعنی اگر زن و شوهر در نظر بگیرید میشود 150 زوج که حالا با فرزندانشون که حالا ممکنه بعضی پسر بزرگ داشته باشن، دختر بزرگ داشته باشن، شما میبینید نزدیک به یک خانوار 60-70 نفری بودن، چه 60-70 خانوار بودن. آیا اینا تهدیدی برای مدینه بودن؟ نه. آیا اینها در موقع جنگی با مدینه بودن؟ خیر. فاصله زمانی و مکانی اونها بسیار دور بود در حالا مناطق مختلف. اینا چه تهدیدی برای مدینه بودن که پیامبر اسلام برای اونها جزیه بست؟ پس میبینیم اصلا بحث بر سر این نیست که طرفین یا افراد دیگر تهدید برای اسلام باشه. نه. برای یه خانواده مسیحی که چون مسلمان نمیشه هم شما جزیه میبندید. حتی اگر تعداد خانوار اونها 40-50 خانوار باشه. من در نوبت بعد در خصوص مسائل آیات براءت سخن خواهم گفت که در واقع یک میخی بود بر تابوت هر نوع آزاداندیشی و دگراندیشی و ادیان دیگر در سرزمین حجاز.
1: درود و آفرین آقای سلیمانی امیری. عرض کنم که آقای یغمایی، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم به برنامه عبور از خط قدیم تاریخ. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. آقای یغمایی، این حوادثی رو که بخشیش رو آقای امیری برشمردند درست زیر گوش دولت ساسانی داشت ادامه پیدا میکرد و رخ میداد. پایتخت غربی ایران در تیزفون با مکه و حجاز و مدینه فاصله چندانی نداشت و دولت قدر قدرت ساسانی در اونور تا مصر سفیر داشت، چشم و گوش داشت، فرستاده داشت، خبرچین داشت، چیزهایی که در اون زمان رایج بود. و نزدیکتر از اونجا هم همین گونه، چگونه این وقایع رو اینا ندیدند و پیدایش چون این خطر بزرگی رو احساس نکردند؟ این اخبار به دربار ساسانی نرسید تا اونها فکری بکنند و بیاندیشند که ممکن است اینها از دروازه‌های تیزفون وارد تیزفون شوند. در دوره سلطان حسین

0: شاه سلطان حسین در پایان دوره صفوی هم همینطوره بود. و وقتی افغان ها آمدند شهر و پایتخت رو اصفهان رو محاصره کردند، به شاه سلطان حسین اطلاع دادند که اینها اومدن دم دروازه های شهر. گفت هنوز که داخل شهر نشدن. این یک شباهتی بینشون هست و اگر شاید دولت ساسانی با چشم باز اطراف خودش رو نگاه میکرد و سرمست قدرت و چیزهای دیگر نبود، میتوانست این ظهور رو به عنوان ظهور یک خطر برای امپراتوری خودش دریابد و یا خونساش کنه در جا یا آمادگی برای مقابله با اون باشه. و ما میبینیم که محمد از این خواب خرگوشی من میخوام نامشو بذارم، چون خیلی از ایرانی هم پرسن آخه چطور شد امپراتوری ساسانی از دست مشتی عرب نو مسلمان شکست خورد. ما در خواب قدرت بودیم، فکر میکردیم که اونقدر قدرتمندیم که هیچ کس نمیتونه به ما صدمه بزنه. و باعث شد که محمد از قبایل کوچک شروع کرد، از اطرافیان شروع کرد، از قریش شروع کرد، بعد کم کم قدرتمندتر شد، مثل گلوله برفی که به غلط و به بهمن تبدیل بشه، به بهمنی تبدیل شد که بعداً روم رو تهدید کرد، ایران رو تهدید کرد. و من از شما خواهش میکنم که دست کم در مورد میهن خودمون ایران در اون زمان شرایط و اوضاع رو بیان کنید که بدونیم چه اتفاقی افتاد. بفرمایید.
1: درود به همیهنان عزیزم و درود به استادان گرامی جناب مانی و جناب سلیمانی. ببینید این تاریخ ایران رو و تاریخ اسلام رو باید در کنار هم قرار داد در این دوران و به طور تطبیقی بررسی کرد، تاریخ واقعی رو، چون یه تاریخ جعلی هم ما داریم که آخوندها ساختن. حتی تصویرهایی که از ایران دادن در اون روزگار واقعی نیست. من توی همین برنامه در یکی از برنامه ها اشاره کردم که محمد نامه نوشت، ولی ماجرایی که اشاره کردن، چون نامه محمد رو پاره کرد خسرو پرویز، به اصطلاح او گفت که به اصطلاح شکم او پاره خواهد شد، اصلا تاریخ ها نمیخونه با هم. یعنی قبل از اون محمد فوت کرده بود و اینا رو باید دید. منتها ببینید ایران دوره ساسانی خب آخرین امپراتوری بزرگی بود که شاید بتوان گفت آخرین امپراتوری بزرگ جهان در روزگار خودش بود و اوجش هم در دوره خسرو پرویز بود که مصادف بود با همین حوادثی که در عربستان داشت رخ میداد. و تاریخ رو اگر ما علت و معلولی ببینیم ظاهرش خیلی آشفته است که مثلا چی میشه که یک امپراتوری صفوی رو مثلا از افغانستان به دلیل ظلمی که قزلباش‌ها به مردم هرات و افغان میکردن ساقط میشه و چنان فضاحتی رخ میده که جمعیت ایران نیمیش از بین میره، نه فقط به خاطر حمله محمود اشرف افغان، بلکه به خاطر مرگ و میر، تیفوس، گرسنگی و بدبختی، به طوری که جمعیتی که گفته بودند در زمان شاه عباس 35 میلیون نفر بود، یعنی مثل دوره محمد رضا شاه، رسید به 10 میلیون نفر در آغازی که نادر موفق شد ایران رو کنترل بکنه. این چیزایی که تو تاریخ کمتر دیده میشه ولی علت و معلولی است. یعنی اگر درست برخورد کنیم خواهیم دید که اهرم رو خود دربار صفوی به حرکت درآورده بود، با تجاوزات به شدت ضعیف شده بود حکومت و اونا حمله کردن. همین وضع رو ما در دوره خسرو پرویز داریم. خسرو پرویز آخرین پادشاه قدرتی بود که ارتش بسیار نیرومندی داشت، در قسمت اولش در جنگ های 27 ساله روم رو بارها شکست داد و یکی از مثلا سپاهیانش، یکی از شاخهاش ارتش بوداش، میتونست بساط محمد رو جمع کنه اگر از ما خیالات بیایم بیرون. ولی دربار ساسانی مریض بود. این مریضی هم از زمان بزرگترین پادشاه ساسانی یعنی انوشیروان شروع شد و قباد که با کشتار مزدکیان، کشتار ده ها هزار نفره و نابودی آیین مزدکی یک مصیبت اجتماعی بود، ایران رو محروم کرد از یک فضای تازه و هوای تازه. در آغاز پذیرفتند مزدک رو، ولی بعد با کمک مغان زردشتی، پرتیر و بزرگان مسیحی، گلوزانس، همشون دست به یکی کردن و مزدکیان نابود شدند و ایران محروم شد. یعنی ریشه رو ما باید اونجا ببینیم. رسید به دوره خسرو پرویز. ایران در جنگ های 27 ساله با روم نخست پیروزی های شگفتی به دست آورد، ولی سرانجام شکست خورد، تضعیف شد. در همین دوره است که ما جنگ زیغار یا زوغار رو داریم که نخستین پیروزی عرب هست، مسلمانان هست بر به اصطلاح ایرانیان. منتها این جنگ رو باید درستی، یک شاخه کوچکی از ارتش ساسانی اومد اینجا جنگید. این ارتش ترکیبی بود از قبایل عربی که به اصطلاح سربازان مزدور ارتش ساسانی بودن و نیز سپاهیان ایرانی، و اینا شکست خوردن. در همین موقع خسرو پرویز ذهنش متوجه به اصطلاح جنگ با روم بود و اکثریت سپاهیانش اونجا می جنگیدن. تحقیقات خیلی خوبی شده تو ایران در مورد جنگ زیغار که سه تا از استادان دانشگاه بررسی کردن، بسیار خواندنی و خیلی منصفانه بررسی کردن. بعد از اون هست که ما شاهدیم که تضعیف شروع میشه. در همین زمان اگر وقایع سال 78 هجری رو ما نگاه بکنیم، میبینیم که محمد اینطوری که نوشتن 185 نامه مینویسه به سران قبایل، پادشاهان، و اینجاست که ما میتونیم مراجعه بکنیم به کسانی که حتی مسلمانانی مثل الرصافی که موقع محمد رو بررسی میکنن، نگاه جهاندارانه و جهانخواهانه او رو قشنگ بررسی میکنن. قبل از این اشاره شد که در ماجرای جنگ خندق گفت که من روم و پارس رو به شما خواهم داد اگر به من ایمان بیارید و شکمهای زنان زیبای پارسی بستر شما خواهد شد. نگاه اینه. و تو طول جنگاش هم ما میبینیم که چه میکند. یعنی در مدینه ارتشی بسیار خشن و کشتارگر و بیرحم با کشتن مردان، فروختن زنها، تجاوزات، اینا شوخی نیست. و من بارها تأکید کردم ما اسنادمون اسنادی است که خود علمای اسلام نوشتن و بزرگان اسلام و نیز اسناد خارجی. وضع ایران اینطوری بود بلافاصله بعد از خسرو پرویز که حالا ماجرای نامش رو رنگ‌آمیزی کردن آخوندها که نمیدونم پیک آمد و بدون احترام وارد شد، که اگر ما دربار خسرو پرویز رو نگاه بکنیم همونجا دستور میداد شقش بکنن کسی که به شاه بی‌اعتنایی بکنه. دارن دروغ میگن آخوندها. و این نامه فرضاً در طول تاریخ هم واقعی باشه، رسیده به دست شاه و گفتن پاره کرد شاه، ممکنه پاره نکرده باشه، گفتن پاره کرد چون بعدن محمد گفته شکمش رو پسرش پاره میکنه. این خیال پردازی های آخونداست. و دوره خسرو پرویز باز هم اوج بود و نمیتونه یه آدمی که کفش به پاش نیست وارد دربار بشه با اون موهای جوریده و بند و پسر توهین کنه به شاه ایران. در هر حال ضعف شروع شده بود، معلول ها داشت خودشون نشون میداد و سر این جنگ ها خسرو پرویز شکست رو انداخت به گردن سرداران خودش و اینجا موجب شد که سرداران بشورند. همین بلایی که سر نادرشاه نیز اومد، سر آقا محمد خان قاجار اومد که میخواست سرکوب کنه، اونا کشتنش قبلا. و اونها با کمک شیرویه پسرش خسرو پرویز رو نخست زندانی کردن، بعد کشتندش، بعد شیرویه کشته شد. و شما اگر ادامه بدید ظرف سالهای پایانی زندگی محمد، 4 سال آخر، 8 پادشاه عوض شد. 2 ماه 3 ماه پوراندخت، آزرمیدخت، پوراندخت رو نیز کشتن، بهرام چوبی کرد و ایران به قول نویسندگان رومی و کسانی که اون موقع ایران رو تحت نظر داشتن، یک قول عظیم الجثه بود با پاهایی از گل، نه پاهای پولادین مثل دوران انوشیروان و قباد و نمیدونم اردشیر بابکان و شاپور ساسانی که امپراتور روم رو مجبور میکرد که خم بشه تا پا بر پشت او بگذاره بره بالا، و شاپور زولکتاف که راهزنان رو سرکوب کرد و تناب در شانه‌اش تموم شده بود مونداری. یعنی تضعیف تضعیف تضعیف و ما با یک مملکتی از هم پاشیده که انواع توطئه‌ها در دربار هست، سرداران به خون هم دیگه، شاه کشی ادامه داره، 3-4 شاه کشته میشه، پدر به دست پسر، بعد اون یکی به دست بعدی، حتی زنهایی که پادشاه شدن میکشن. و اینجاست که زمینها آماده میشه و ما با یک ایران آشفته در دوره یزید آخر سر و کار داریم. و اینجاست که این واقعی زیغار در نگین انگشتر فاتحان می نشیند و می فهمند که ایران ضعیف. بعد اگر شما مراجعه بکنید، ایران نخست، ایران لبه های ایران خارجی مورد حمله قرار گرفت. یعنی همون سیاستی که محمد دنبال میکرد، آقای سلیمانی خوب توضیح داد که جهانداری و جهانجوی او واقعا بی نظیره. و اگه توجه بکنید، ما در جهان کنونی میراث اون رو الان داریم دیگه، همین میراث جهانداری رو. در جهان هیچ آیینی نیست، نه یهودیت، مسیحیت، که خودش بیاد به میدون و بخواد خودش رو بپراکند. ولی اسلام دست بردار نیست، در سراسر جهان رسما داره میگه، به خصوص این آخوندهای ایرانی، خمینی و خامنه‌ای، که باید جهان رو گرفت. و این وضعیت و ضعف هایی که اینا فهمیدن، نخست حمله کردن به یمن، دیدن میتوان و باید زنها و دخترهای مردم رو گرفتن. یمن جزئی از خاک ایران بود، یعنی ایران خارجی در حقیقت. این پیروزی ها تعدادشون رو افزود. خالد بن ولید هم که یک سردار بسیار شجاع و یک جلاد بیرحم و جنگاور بود، در این جنگ ها شرکت داشت. زمان ابوبکر این جنگ ها ادامه داشت. در حقیقت ایران مورد حمله قرار گرفته بود به خاطر حل تضادهایی که در داخل عربستان بود، شورش مردم، مشرک شدن، کافر شدن، برآمدن چند پیامبر. و اینها نیروها رو بسیج میکردن، دیدن هر بار که موفق میشن یه شهری رو بگیرن، گاو گوسفند مردم بگیرن، زنهای مردم بگیرن، بر تعداد افسوده شد. و این ماجرا رسید به دوران عمر، اونجا بود که متشکل شدن و ایران مورد حمله قرار گرفت. و این قولی که پاهاش گلین بود و بیدفاع بود، و شما فقط مجسم بکنید وضعیت به هم ریخته پایان دوره ساسانی رو، که هیچ چیز سر جاش نبود و طبیعی بود که یک ارتش کوچیک حتی بتونه حمله بکنه. البته سرداران جنگیدن، ولی چون تشکل نبود، چون اتحاد نبود. سرداری که داره می جنگه در مقابل مهاجمان، وقتی می شنوه که دو پایتخت شاه رو کشتن، ملکه رو کشتن، طبعاً رویش رو از دست میده. شما این همین وضعیت رو میتونید در پایان دوره محمدرضاشاه ببینید که موقعی خارج شد از ایران، با تمام تلاش‌های آقای شاپور بختیار، روحیات از بین رفته بود، زیرا محور و لنگری که حول اون ارتش شکل گرفته بود دیگه وجود نداشت. و اینجا بود که دیدیم ملا اومد و ظرف مدت کوتاهی عبای سیاه خودش رو بر سراسر ایران گستران. این وضعیت ایران بود، یعنی به تبع بیماری داخلی، درست این کرونا. شما نگاه بکنید، کرونا الان هزاران هزار نفر گرفتن، مثلا در سراسر جهان 20 میلیون مبتلا شدن، کسانی مردند که شرایط داخلیشون آماده بود. وضعیت ایران اینطوری بود. اگر ایران از درون نپوسیده بود، اگر جنبش مزدک سرکوب نشده بود، اگر پوست مانی رو پر از کاه نکرده بودند و اجازه داده بودند که مصلحانی که علیه آیین به اصطلاح ویران شده زرتوش که به بازیچه دست مغان قرار گرفته بود، در دربارها در خدمت قدرت حاکم بود، اگر اینا را بین نبرده بودن، طبعا ایران سقوط نمی کرد و اصلا نقشه جهان عوض می شد. ولی مشکل علت‌ها بود که معلول رو آفرید و موفق شدن اینها ایران رو بگیرن. این نکاتی بود در مورد.
0: بله، یک دونه سپاس آقای اعمایی. این سخنان شما یک بار دیگر روشن میکنه که قدرت‌ها و دولت‌ها و حکومت‌های متکی بر فرد، فرد محور، همواره در خطر این گونه سقوط هستند که اون حکومت مرکزی با تضعیف پادشاه یا رهبر یا هر چیز دیگری یا امپراتور و یا از بین رفتنش یا مریض شدنش یا کشته شدنش، سامانه نظام تضعیف میشه، از هم پاشیده میشه و آماده هست برای هجوم دشمنان، چه دشمنان خارجی چه دشمنان از داخل اون حکومت. و شما کاملا به نظر من سخنتون روشنگر هست که تضعیف دولت ساسانی در پایان عمر خودش زمینه رو برای تهاجم عرب‌های مسلمان به ایران و سربرداشتن مسیحیان که در ایران بودند و دشمنان دیگری که در اینجا و آنجای ایران خانه گزیده بودند فراهم بشود. و این درس بزرگی است البته برای آینده، چون ایران امروز هم فرد محور است و امیدواریم این بار هم تاریخ در اینجا تکرار شود و این فرد ملعون خامنه ای دچار ضعف بشود و برود و مردم بتوانند قدرت رو بگیرند، نه اینکه کس دیگری مثل فرزند خامنه ای یا هر کس دیگری از خودشون سازماندهی کنن بیارن و دوباره ادامه بدن. بگذاریم، بحث ما امروز بر سر این موضوع هست، یعنی ادامه بحث ما بر سر براءت از مشرکین هست، یعنی دوری گزیدن، پشت کردن و ترک کردن. و این رو محمد در زمانی بیان میکنه که دیگه حالت تهاجمی نیرومندتری گرفته و دیگه به هیچ کس در واقع رحم نمیکنه. برای اینکه زمینه سخن در این بخش آماده بشه، من آیاتی رو از سوره التوبه که همین مربوط به براءت از مشرکین هست رو میخونم از ترجمه آقای مهدی الهی قمشه‌ای از کتاب قرآن سوره التوبه، از آیه 1-5 رو میخونم و بعد آیه 6 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه میدم. سوره توبه در مدینه طیبه نازل و مشتمل بر 129 آیه می باشد. آیه اینطوری آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم هم نداره این سوره. از این پس خدا و رسولش از عهد مشرکانی که با شما مسلمین عهد بسته و شکستند بیزاری جست. یعنی خداوند الله که مسئول تمامی کهکشان ها و هستی و نیستی و ملت ها و ایناست، تمام کاراشو ول کرده، فقط الان الله و محمد تصمیم گرفتن که با شما مسلمین، کسانی رو که با شما مسلمین عهد بسته بودن ولی عهد شکستن، حالا ممکن 1000 نفر بودن 2000 نفر بودن، از اینا بیزاری جسته. یعنی الله از بندگان خودش هم بیزاری جسته. پس شما مشرکان تا 4 ماه دیگر مهلت داده می شوید که در زمین گردش و آسایش کنید. شما نگاه کنید، یک الله میاد به بندگان خودش، حتی یهودی ها و مسیحی ها، می گوید تا 4 ماه بهتون وقت می دم که روی زمین بچرخید و آسایش کنید و بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نخواهید شد و همانا خدا کافران را خار و ذلیل خواهد کرد. و در بزرگترین روز حج خدا و رسولش، یعنی دوباره 2 نفری، به مردم اعلام می‌دارند، بیانیه است، که بعد از این از عهد مشرکین خدا و رسول بیزارند. پس هرگاه شما مشرکان از شرک توبه کرده برایتان در دنیا و عقبا بسی بهتر خواهد بود و اگر روی بگردانید بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نیایید و چنانچه ایمان نیاوردند، در واقع نیاوردید، مژده عذاب دردناک به آن کافران برسان. اینجا نقص فنی است دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد در آیه 4 میگه پس از آنکه ماه‌های حرام در گذشت، آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید. بارها معترضین مسلمان به منتقدین مسلمان میگن آقا شما یه آیه قتاله در قرآن به ما ارائه بده، فقط یه دونه. اصلا چون چیزی در قرآن نیست، همش رحمانیه، این یکیش. خب آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است. خب و در آیه 13 همین سوره میگه به قتال و کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خار گرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نماید و دلهای اهل ایمان را بر کافران شفا بخشد. حالا همین آیات دستورالعمل حکومت خمینی شد در زمان که خود خمینی زنده بود و خودش اصلا بیان کرد و حج رو تبدیل کرد به یک مبارزه سیاسی به نام براءت از مشرکین. و من در اینجا میخوام سخن رو بسپارم دست کاردان قضیه، آقای ایمان سلیمانی امیری. و آقای امیری اگر شما از بخش پیشین سخنی باقی دارید اون رو با ما در میان بگذارید و بعد اگر میشه من خواهش میکنم که بریم بر سر این براءت از مشرکین و بگیم که اصلا چرا محمد به اینجا رسید در سال نهم هجرتش که یک همچی براءتی رو پیش بکشه، حتی در برابر ادیان دیگر ابراهیمی، مسیحیان و یهودیان، و نه فقط کسانی که شک داشتن به وحدانیت الله. بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، سوره توبه یا براءت که تقریبا در حج سال نهم آمد، دقیقا مانیفست و تفکر نهایی پیامبر اسلام رو روشن میکرد. در میان مفسران خب شکی نیست که دو سوره رو به عنوان سوره انتهایی قرآن میدانن. حالا بخشی ها مائده رو آخری میدانن که برخی از آیات اون در حجت الوداع آمده، برخی دیگر سوره توبه رو به عنوان سوره انتهایی قرآن میدانن. یعنی آن چیزی که ناسق هر آن چیز قبلی است که مغایر با اون باشه. یعنی شما وقتی آیات قتال رو میخونید در این سوره توبه، ناسق یکایک آیات رحمتی است که از قبل آمده. این رو به صراحت سیوطی در کتاب الاتقان آورده که همین آیه 5 سوره توبه از قول ابن عربی و دیگران ناسق 124 آیه رحمت برآورده. من باها با این پرسش روبرو میشم که دوستانی از من پرسش میکنن که خب چرا آیات منسوخ از قرآن حذف نشده و مانده؟ به گمان من به دلیل کارایی اون بوده. به این دلیل که شما وقتی میخواید کسی رو دعوت به اسلام بکنی، میایید و از آیات رحمتش برای اون میخونید، یعنی آیاتی که در مکه آمده یا آیاتی که هنوز محمد داره قدرت نشده که اون رو نسخ بکنه. اما زمانی که میخواید اجرا بکنی، از آیات ناسخ، یعنی آیاتی که قتال در اون هست، قطع دست هست، بسیاری از احکام بسیار متحجرانه در اون هست، از اون استفاده میکنی. پس میبینیم که بخشی از عدم حذف به نوعی حالا آیات منسوخ برای اینه که کارایی داشته. امروز هم شما نگاه بکنی نزد بسیاری از کارشناسان اسلامی که در شبکه‌های مختلف می‌نشینند، بدون حتی یک سند و مدرک راجع به اسلام اسلام شناسی می‌کنند، از بخش منسوخ قرآن برای مردم قرائت می‌کنند. چرا؟ چون خب میتونه دلیل خوبی باشه برای اینکه اسلام رو رحمانی نشان بدن، لکم دین و کم ولی دین باشه. اما آیه 5 سوره توبه رو نمیخوانم که میگوید اگر نماز به پا نداری، شهادتین نگویی، زکات نگویی، من با تو جنگ خواهم. در بعد از فوت پیامبر اسلام، ابوبکر به استناد همین آیه که زکات ندهی مسلمان نیستید با اهل رده جنگید، افراد زیادی رو کشت، چون گفت این حقیست بر مال که مردم باید بدن. روایات متعددی در کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر اسلام به صراحت میگوید اگر شهادتین نگویید جان و مال شما برای من حلاله، خون شما هدر هست. اینها رو کارشناسان لندن نشین و جای دیگه نمیان برای مردم بگم، من بارها دیدم افرادی میان 6 ساعت در مورد حجاب صحبت میکنن بدون اینکه یک آیه بگن، بدون اینکه سنت محمد اصلا بشناسن. کار بزرگ رسانه مانی همینه. یعنی اگر من به عنوان یک شاگرد در محضر شما مینشینم برای یک برنامه میخوام این همه اسناد رو مرتب کنم که بیایم برای عزیزان بخونم، به این دلیلی که بگویم چیزهایی وجود دارد که به شما نمیگویم. اسلام رحمانی رو برای جذب شما، برای جلب شما میخوانند، اما در مقام اجرا آن اسلامی که ناسخ همانها هست رو به کار میگیرن و بعد هم دلیل میآورن آیات ناسخ و منسوخ هست، اونا منسوخ شده است. این گونه است که مردم رو فریب میدن.
0: جناب ببخشید، در دوره خمینی در داخل کشور هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی خمینی در پاریس چیزای دیگری میگفت، بعضی وقتا آیات هم میگفت که برمیگشت به آیات مکی. بعد در ایران بلافاصله تا قدرت گرفت که من تغییر کردم اونا رو بریز دور و شروع کرد به خواندن آیات قتال. و این آقای مصباح یزدی که ازش فتوا میپرسند درباره چگونگی برخورد با زندانیان زن و مرد و اینکه آیا میشود به اونها تجاوز کرد، از کدام سو میشود تجاوز کرد و عواقبش چیز گناه دارد ندارد، اون دیگه خالص و خلص روح قرآن رو منعکس میکنه، چون یکی از رهبران بزرگ فکری جامعه شیعه در ایران بود دیگه، که همین هفته پیش هم سر بر زمین گذاشت. و این روحیه جاری در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مردم که مردم رو کنیز و هنوز در روحش کنیز و برده میداند ولی در قانون و در سخنرانی چیز دیگری میگوید، این همانا سنت محمدی است. بفرمایید شما، ببخشید.
2: خواهش میکنم. ببینید جان مانی، آقای مصباح یزدی که آقای خامنه‌ای گفته بود او عقبه تئوریک نظامه، حرفی خلاف واقع نمیگه. ببینید زندانیانی که حالا به نوعی حالا مجاهد بودن، چپ بودن، راست بودن، اینها به عنوان اسیر نگهداری میشدن. اینا اسیر یک حکومت هستن و چون کافر هم طبیعتاً هستن، بنابراین ما میتوانیم با اسرا همان گونه رفتار بکنیم که پیامبر میکرد. ما بارها خواندیم، مگر ندیدید در غزوات مختلف این افراد زمانی که زنانی که اسیر میشدن در تحت اختیار دیگران قرار میگرفتن به اونا تجاوز میشد؟ خب اینها به عنوان کنیز و برده هستن که در خدمت در واقع این زندانبانان یا سران اسلامی اونجا زندگی میکنن. یا همین ایشان اخیرا صحبتی کرده بود مبنی بر این که کسی که حب وطن داشته باشد حیوان است، دقیقا مبتنی بر نوع سنت محمد. کسی که به صراحت میگوید پدران، سرزمین و حتی بسیاری چیزهای دیگر در کنار اون اعتقاد و قربانی بشن. محمد به صراحت گفته بود کسانی که مکه رو دوست دارن و هجرت نمی کنن کافرن. یعنی شما به چه دلیل هجرت نمی کنید به سرزمین مدینه؟ این به صراحت در آیات متعددی در سوره آل عمران، بقره و جای دیگه اومده. دارالهجرت، باید ما به هجرت، یعنی سرزمین، حب وطن، پدر، مادر، قوم، عشیره، قبیله، هیچ کدوم اینا محلی از اعراب نداره. بله، یعنی همه اینها رو اگر یک اسلام شناس بخواد تبیین بکنه بسیار دقیق میتونه تبیین بکنه. من شاید یکی از آرزوهای من این باشد و می بود که در کنار آقای مصباح یزدی نشستم با او گفتگو میکردم، تو اون میفهمید اینها رو، دروغ هم نمیگفت. یک تار موی مصباح یزدی میارزد به هزار نفر مثل سروش کدیور و این عجامر اوباشی که به عنوان نظریه پردازان اسلامی هستن، جرأت اظهار نظر هم ندادن، حرفای دروغ بدون سند تحویل مردم میدن، اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنن. من از انسان صادق خوشم میاد، حتی اگر دشمن منم باشه، حتی اگر ایده متعجرانه‌ای داشته باشه. وارد بازی‌های کلامی هم نمیشه. به صراحت آقای مصباح یزدی میگفت ارهاب که در قرآن آمده در آیه 60 سوره انفال همون تروری هستش که ما انجام میدیم. این افرادی که ایشان رو پدر معنوی خشونت در ایران میدانن، نمیدانن او حرفش از قرآن است. تئوری خشونت معنا نداره، او در قرآن رو تعریف میکنه. من با دوستی صحبت میکردم، گفتم اگر من به شما بگویم پنج وعده نماز میخوانی آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم اگر در ماه 30 روز روزه میگیری آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ چون اینا متن سنت محمد. درسته؟ گفت بله. گفتم پس چرا وقتی من میگم شما آدم کش هستید میگی شما بحث افراطی میکنی؟ مگه اون سنت نیست؟ شما آقای سروش، آقای کدیور، دیگرانی که اونجا نشستید، کسی که پنج وعده نماز میخونه 17 رکعت، اون رو مسلمان افراطی میدونی؟ نمیدونی. میگید این سنت محمده. اما چطور قتل و کشتار و اینها رو که در سنت محمده اگه کسی انجام بشه شما میگی اون افراطیه؟ نه، افراطی نیست، اون مسلمان واقعی. بس دور. حالا من بحثو جمع میکنم. ببینید در مورد آیات سوره براءت یک مقدمه نیاز هست که من عرض کنم. ما بیشترها عرض کردیم پیامبر اسلام در بزنگاه‌های مختلف به نقض عهد و پیمان‌ها هم مبادرت کرده بود. از جمله بعد از صلح حدیبیه با آوردن آیاتی در سوره ممتحنه گفت نه ما زنان رو پس نمی‌دیم. یعنی الله آمد حکمی رو داد که اون پیمانی رو که من با سهیل ابن عمر و دیگران بستم نقض می‌کنم. در دستورالمدینه آمده بود که هیچ کس حق نداره یک قریشی رو پناه بده. اما زمانی که دختر او زینب ابوالعاص بن ربیع شوهر خودش رو پناه داد، ناگهان محمد در مسجد گفت که ضعیف‌ترین و کوچکترین مسلمان هم میتواند کسی رو پناه. همین انسانی که اشاره کرده بود در آیه 4 و آیه 6 سوره نور که شما باید 4 شاهد بیارید و حد قصف بر شما جاری میشه، عبدالله بن ابی که در مورد داستان اف به عایشه تهمت زده بود رو حد قصف نزد. همین الان من عرض کردم زکات رو مقرر کرد، اما اهل طائف چون داره قدرتی بودن محمد به خاطر خوش آمد اونها از اونها دست گرفت. می آمد به نوعی برای خوش آمد دیگران غنایم رو به برخی یا بیشتر می داد، به برخی یا کمتر. یعنی در واقع میخوام عرضم رو اینگونه ادامه بدم که پیامبر اسلام بنابر مقتضیاتی که رخ می داد نقض عهد و پیمان هم به وفور انجام می داد. آیات سوره براءت دقیقاً در همین راستا، یعنی زمانی که ایشان آمده با افرادی حتی پیمان بسته بود، با افراد دیگر که پیمان نبسته بود، اما صلاح رو در این دید که با دخالت الله و وحی دیگر بحث تأمین و امنیت اونها رو برداره. شما فرمودید که در این سوره بسم الله نیامده. من عرض خواهم کرد چرا نیامده. از علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان، او که تفسیر روایی هم هست، مورد تایید شیعیان هم هست، اینو حتما بخونید. خب ایشان در جلد 4 صفحه 529 از قول تبرسی می آورد از علی علیه السلام روایت کرده است که از این رو بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره براءت نازل نشده است که بسم الله برای امنیت و رحمت است و سوره براءت برای برداشتن امنیت با شمشیر نازل شده. یعنی شما به سادگی می توانید آخرین تفکر پیامبر اسلام رو ببینید که حتی در آمدن سوره قرآن دیگه بحث رحمت و رحمانیت هم کناره. الان بحث شمشیره، یا می پذیرید یا گردنتون رو خواهند زد، یا باید به نوعی جزیه بدید اگر مسیحی هستید و یهودی. خب این رو آیه سید هاشم بهرانی در صفحه 529 آورده. در مورد آیات براءت میدونیم که در زمان حج ابوبکر به عنوان امیر حجاج حرکت میکنه و و پیامبر اسلام آیات ابتدایی سوره توبه رو به همراه علی میفرسته که اونها رو بخونه. دلیلش این است که در فرهنگ عرب اگر نقض پیمانی قرار بود صورت بگیره، یا باید توسط خود اون شخص انجام میشد که پیمان رو بسته بود، یا توسط کسی که نزدیکترین آدم از نظر عشیره‌ای و قبیله‌ای به اوست، یعنی او بره و این پیمان رو برهم بزنه. بنابراین علی رو میفرسته و در کنار ابوبکر به سمت مکه میرن. اما دلیلش چیست؟ من از چند سند تاریخی استفاده میکنم برای تبیین. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از واقعیست در کتاب مغازی جلد سوم. ایشان در صفحه 826 آورده. اول این نکته هم عرض کنم، در ایران کتاب مغازی آقای دامغانی ترجمه کرده، در یک جلد هر سه جلد اون ثبته که من از همون جلدش استفاده کردم. میگوید پیش از آن که سوره براءت نازل شود، پیامبر صلی الله با گروهی از مشرکان پیمانی بسته بود. بعد علی رو میفرست. علی علیه السلام فرمود نه، ولی مرا فرستاده است تا سوره براءت را برای مردم بخوانم و لغو پیمانها را اعلام کنم. یعنی پس لغو پیمان یک طرفه بوده، مورد موافقت طرفین نبود. 820 صفحه 825 مطلب آورده. بعد اشاره میکنه که علی آمد و سوره براءت رو خوان و این گونه مینویسه: سوره براءت را برای مردم خوان و پیمانها را لغو شده اعلام فرمود و گفت پیامبر صلی الله مقرر فرموده است که پس از امسال هیچ مشرکی حق گزاردن حج ندارد و نباید هیچ کس برهنه طواف کند. ابن هشام هم همین مطلب رو آورده که من میخوانم چون مهمه. خب ایشان میگوید آیه‌ای از قرآن کریم نازل شد و میان رسول و پیمان میان رسول خدا و مشرکان را که بر اساس آن عمل میکردن نقض کرد. پس میبینیم نقض پیمانهای متعدد از سوی خود پیامبر اسلام. پیمان بر این موضوع بسته شده بود که نباید کسی را که برای حج میآید از آن باز داشت و نباید کسی در ماه حرام از جان خود بترسد. در صفحه 461 جلد سوم. پس از اعلام براءت در آن سال هیچ مشرکی دیگر نتوانست به حج بیاید و هیچ کدام از مردم عرب اجازه نیافتند که با بدنی عریان خانه خدا را طواف کنند. حالا دلیل این عریان بودن رو من اگر فرصت شد بعدا عرض خواهم کرد، اما دلیل خاصی نداشت، فقط اون نوعی بود که اینا معتقد بودن لباسی که ما با اون احرام میگذاریم بعد از حالت خروج از احرام باید این رو صدقه بدیم و برخی از مردم چون دیگه میگفت آقا ما لباسی نیاوردیم، سعی میکردن اول طواف رو به شکل برهنه انجام بدن بعد اون لباس خودشون رو بپوشن که دیگه برای بقیه مدت برهنه نباشن. این به خاطر شرایط بد اقتصادی بود که اون زمان بسیاری از این اعراب داشتن. اما آقای جعفریان هم این نکته رو اشاره میکنه که بخوانم بد نیست. در آیات سوره براءت آمده بود که مشرکین 4 ماه فرصت دارند تا درباره جنگ با مسلمانان یا پذیرش اسلام تصمیم بگیرند. پس از آن شرک میباید از بین رفته و به طور کامل نابود شود. این 4 ماه هم خب میدونید بعضی از افراد بودن مثل صفوان بن امیه و دیگران از محمد کسی مهلتهایی گرفته بودن که بذار ما بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا میخواید مسلمان بشید یا نشید. اما محمد این رو تعمیم داد به بقیه مشرکان و یک دستور عامی رو آورد که کسی حق نداره این در واقع طواف یا حق آزادی دین رو داشته باشه. در صفحه 659 تاریخ تحلیلی صدر اسلام. اما یک نکته جالبتر، آقای صلابی در کتاب الگوی هدایت، خب حالا میخواد این نقض پیمان رو یه جوری توجیه بکنه، حداقل از نظر اخلاقی ممکنه یک اندک مسلمانانی شبهه براشون ایجاد بشه که پیامبر ما چگونه نقض عهد کرد. غالبا اصلا در این زمینه فکر نمیکنن، میپذیرن در جنبه تعبدی اون. حالا ایشون اومده اینو توجیه بکنه. میخونم، جالبه: پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانهایی را که با مشرکان بسته بود اعلام نماید و این در میان عرب مرسوم بود و عیبی شمرده نمی شد. یعنی آقا داره میگه که نقض پیمان مرسوم بوده در حالی که ما اصلا میبینیم چنین چیزی نبود. حتی نگه داشتن حرمت ماه حرام نزد عرب به قدری برجسته بود. میدونید محمد اینها رو نقض میکرد دائما در سریه ها و غزوات، که وقتی اسیری از مسلمان گرفته بودن مثل خبیب و عدی، اینها رو مشرکان مثل صفوان بن امیه و اینها نگه داشته بودن که ماه حرام تمام بشه بعد ما اینها رو بکشیم. یعنی تا این اندازه براشون اهمیت بود. حتی جنگی هم که در زمان قبل از محمد نبوت او رخ داده بود به نام جنگ فجار نامیدن، چون در ماه حرام رخ داد، این جنگ جنگ فجار، اما تمام اهتمامشون برای این بود که اینا حفظ بشن. اما ایشون خیلی راحت میاد میگه نه خیر، نقض عهد هم رأس معصوم بوده، عیبی هم نداشت داره محمد این کارو کرد. نه اصلا معصوم نبود، اینها با آمدن پیامبر اسلام رواج پیدا کرد. شما اوس و خزرج جناب مانی حداقل اینو که دیگه مسلمان ها باید به بنده پاسخ بدن. نبرد بواس جنگی بود دقیقاً همزمان با نبوت محمد، یکی از اسباب انتشار اسلام در میان اهل مدینه همین بود. شما نمونه بیاورید که اوس و خزرج که با هم جنگیدن و اوسیان پیروز شدن، خزرج ها رو گردن زده بود. نمونه بیاورید که چون پیروز شدن فرزندان و بردگان و افراد گرفته باشن برده کرده باشن یا گردن زده باشن. رفتاری که مثلا با یهود بنی قریظه، رفتاری که با بنی قینقاع، رفتاری که با بنی نذیر و دیگران شد در سرزمین حجاز بی سابقه بود. یعنی در اون حجم اصلا وجود نداشت. بزرگوارانی که میان و صحبت میکنن که در جنگ های پیامبر مثلا 50 نفر مردن، بیان به ما نشان بدن که در جنگ های دیگر چند نفر مرده بودن. در نبرد میان اوس و خزرج چند زن خزرجی برده اوسیان شد؟ خب بیان بگید به ما. در حالی که ما به صراحت میبینیم تمام زن و بچه بنی قریظه اسیر و برده شدن برای فروش. پیامبر اسلام برخی رو به سعد بن عباده داد که به شام ببره، برخی رو به عبدالرحمن بن عوف فروخت، برخی رو به عثمان فروخت. اصلا چنین چیزی ما ندیده بودیم در سرزمین نجات. اگر هم بود بسیار محدود بود، نزاع‌های بسیار محدودی. اما اینکه بیاید و این رو تئوریک بکنید به عنوان یک اعتقاد در بیاورید که پسر بر علیه پدر شمشیر بکشه، همسر با زن خودش درگیر بشه، طلاق بدهند به خاطر اعتقادات، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. بسیار نادر بود این موارد، اما تبدیل شد به یک مسئله اعتقادی. حالا ایشون هم به خاطر اینکه اینو توجیه کنه میگه این چیز مرسومی. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرد و پس از نزول سوره براءت علی را فرستاد تا پیام‌های سوره براءت را بیان نماید، در صفحه 820 کتاب خود. خب من یک مسئله رو اگر اجازه بدید بخوانم، چون این هم از آقای سید هاشم بهرانی است، چون حالا دوستان بگن از منابع شیعی کمتر استفاده شد، که البته من آقای غربی رو خواندم، آقای جعفریان رو خواندم، این رو هم بخوانم در مورد سلسله حالا مراحل قتل ها یا افراد محمد. البته من چون زمانم زیاد طولانی شد، من یه فرصت کوتاهی در بخش سوم از شما میگیرم در مورد مراحل جهاد، یعنی در واقع این تفکر که ابتدا پیامبر آمد چگونه برخورد کرد، بعد از اون چگونه برخورد کرد و بعد به سوره براءت که حکم قتل عام رو برای مشرکان علی خصوص صادر کرد رو در یک فرصت سومی من از شما میخواهم که به بنده بدهید که بتوانم اونها رو هم برای دوستان تبیین بکنم. اگر عرایزم خیلی طولانی شد شرمنده.
0: زنده باشید و سپاسگزارم، چشم در خدمت شما خواهیم بود. شما بحث رو بردید در یک جای بسیار حساس به نظر من که فقط مربوط به جهان اسلام و قرآن نمیشه، بلکه یک مسئله جهانی است به نام پیمان. پیمان و پیمانداری، متعهد ماندن به پیمان، یکی از بزرگترین ارزش‌های بین انسان‌ها بوده در طول تاریخ، از پیشترین زمان‌ها تا به امروز. ما در آیین مهر، در آیین میترا، در آیین زرتشت هم می‌بینیم که تأکید فراوانی بر ارزش پیمان و پاسداشت پیمان داشتند و همین عقدی که بین زن و مرد بسته می شود، عقد به معنای همون پیمان است، در قدیم اینها ثبت احوال و ثبت اسناد و چون چیزهایی نداشتن، فقط سخن بوده. بفرمایید.
2: جانم من یه توضیح کوتاه قبل از اینکه این مسئله فراموش کنم عرض کنم. ببینید نقض پیمان همون گونه که فرمودی در یک آیین چقدر مهمه، در مورد پیامبر اسلام با خدا هم رخ میده. چگونه؟ خب میدانیم سوگند یه چیزی بود که یک مسلمان به خدا سوگند می‌خورد که چون این کاری رو انجام بده. محمد بعدها آمد و این رو هم نقض کرد، گفت اگر سوگند خوردید و کار بهتری رو دیدید، کفاره اون سوگند رو بدید و کار دیگر رو انجام بدید. من هم اگر ببینم کار دیگری هست که از نظر من بهتره، اون سوگند رو کنار میگذارم و اون کار دیگر رو انجام میدم. یعنی فقط نقض عهد یک مسلمان با دیگران نیست، با خدای خودش هم نقض عهد میکنه به نام سوگند، اون رو میشکنه، فقط کفاره اون رو میده. عرضم تمام. ببخشید.
0: بله، تمامی جنگ ها وقتی به اتمام میرسید و صلح میکردن، پیمان میبستند، حالا اونهایی که دستگاهی داشتن، امپراتوری داشتن، درباری داشتن، باسواد داشتن، خب اینا رو مکتوب میکردن، مهر میزدن زیرش. در غیر این صورت بین قبایل، بین روسایان، بین شهری‌ها یا هر جای دیگری اتفاقی که میافتاد، بعد مصالحه میکردن یا حتی پیش از آن که اتفاق بیفتد قراردادی با هم میگذاشتن، پیمان میبستن که من از گله همسایم گوسفند ندوزم. این یک پیمان بود و براشون ارزش آسمانی داشت، ارزش اخلاقی داشت، ارزش انسانی داشت و پایدار بودن. باور کنید نه که شما الان اینقدر به زیبایی نقض پیمان رو نزد محمد و اطرافیانش گفتید. من خودم هرگاه که قرآن رو ورق میزنم، این دیگه معتبرترین سند مسلمان هست، نمیتونم در بارش حرف بزنم، این قضیه نقض پیمان همیشه در سوره به سوره شما میتونید پیداش بکنید که به گفته شما محمد با اطرافیانش نقض پیمان میکنه، با خدا نقض پیمان میکنه، با آیات خودش نقض پیمان میکنه، آیات خودش رو نقض میکنه و رد میکنه. من از آقای یغمایی هم خواهش میکنم اگر در این زمینه، در زمینه وفاداری به پیمان در ابعاد بزرگش، نه فقط در ابعاد مکه و مدینه، سخنی دارن با ما در میان بذارن، ضمن اینکه درباره برائت از مشرکین هم دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
1: با درود مجدد. ببینید من واقعا خیلی خوشحالم که جناب سلیمانی روی مصباح یزدی تاکید کرد. من خودم بارها تو برنامه تاکید کردم که باید مژده داد به مسلمین معتقد به ولایت فقیه که خمینی، خامنه‌ای، لاجوردی، موسوی اردبیلی اینها نمونه های عالی و نسبی پیامبر اسلام هم. شک نکنید مصباح یزدی تاغوتش دروغ نمیگه، خاک تو چشم مردم نمیپاشه، صریحا نوشتهش هست، نوشته انتخابات رأی مردم 10 شای نمیارزه، پیامبر و ولی و فقید راست میگه و ما اینو تجربه کردیم، نه تنها در حکومت آخوندها بلکه تجربه کردیم در حکومت نیروهای انقلابی و سیاسی که مذهبی هم 10 شای رأی و نظر بقیه براشون ارزش نداره و صریحا گفتن در تشکیلاتی که من بودم روزی که رأی و رأی کشی باشه رهبری باید بره دنبال کارش بره و به در نمیخوره. رهبری اینجوری نیست که شما بر اساس صلاحیت. ببینید اینا دروغ نمیگن آخوندها، راست میگن. من فقط عنوان نمونه این رحمت و رهایی که اشاره میشه در دین اسلام هست و اینکه اینا معتقدن، شما نگاه بکنید این زندان شیراز، من سالهای 62 گزارش می نوشتم، به گزارشی دستم رسید، واقعا منو چند روز به هم ریخته بود. یه گزارشی بود که یک نفر هست از این آخوندها که با مهر و محبت میاد سراغ زندانیان، به خصوص دختران جوان زندانی، قبل از اعدام آمادهشون میکنه برای پذیرش مرگ و یکیشون که بعد نجات پیدا کرده بود گزارشی نوشته و نشون میگفت شما ناراحت نباشید، شما توبه کنی. این گلوله ها نخست که یک پزشک هم باش میمونه، پزشک به اصطلاح از خودشون، وقتی میخوره به بدن یک شبکه عصبی رو پاره میکنه، شما دچار شوک میشین، نمیفهمید دیگه. بعدم که تیر خلاص میخوره تو سرتون رو میرید اون دنیا، پروردگار میبخشه. به این نگاهه و پیمان که شما اشاره کردید تو تفکر سران مذهبی ذره ارزش نداره، برای اینکه اینا تو نقطه قدرتن، در حقیقت پروردگار به فرمان پیامبر هست و امام و رهبر عقیدتی و نه بالعکس، و اینطوری اینا عمل میکنن. ما تجربه شخصیش هم داریم که نقض پیمان هایی که شد، مثلا باز به عنوان مثال فقط دارم میگم، سال 63 ازدواج رخ داد که گفتن این نخستین طلاق ازدواج، سال 68 همه رو مطلق کردن بدون اینکه یادشون باشه که چی گفتن. ببینید بعد من برم سر مسئله تولد و تبرک استاد سلیمانی.
0: در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این چیزی که میگی؟
1: نه در سازمان مجاهدین بنده در سال 63
0: در دو سه جمله توضیح
1: ببینید، در سال 63 ازدواجی که رخ داد بین رهبر و بانوی که الان رهبر به اصطلاح سازمان هست،
0: خانم مریم
1: مرجعی، بله مریم مرجعی، به ما گفتن، میگفتن خود رهبر، من خودم جز نفرات مسئول بودم که آقا این اولین و آخرین طلاق در این سازمانه، برای اینکه زمین آماده بشه. و طلاق خلاصه بد است، خلاصه بدترین چیزها نزد پروردگار طلاق. ببینید فقط 4 سال گذشت موقعی که فروغ جاویدان رخ داد و بلوکه شد ارتش آزادی بخش، برای حفظ تشکیلات باید خانواده متلاشی بشه برای اینکه افراد زوم بشن روی مبارزه قانون ها. بنابراین شروع کردن که آقا جان صدرا شما زن و شوهره، و ظرف مدت 1.5 سال بالکل همه مطلقه شدن و در این سازمان هیچ کس حق ازدواج نداره اگه عضو باشه تا پایان عمر، و نقض عهد هستین و نمونه های دیگه هم هست. یعنی منظور من این سازمان کاری بهش ندارم، برای اینکه جنگ من بالاست، تو بنیاد هاست، و اگه اشاره میکنیم به این دلیله. یا مثلا شما توجه داشته باشین مقوله براءت رو که ما داریم صحبت میکنیم، مقوله براءت یعنی به نقطه ای رسیده. اگر ما وقایع سال 7-6-7-8 هجری رو کرونولوژیش نگاه بکنیم، او به اوج قدرت زمان خودش میرسه و دیگه تحمل نمیکنه. میگه آقا جان، همینطور که آقای سلیمانی گفت، مسئله مشرک و کافر نیست، هرچند که باید ما معنی کنیم مشرک کیست، کافر کیست، منافق کیست، ملحد کیست. هر کس نفسی برمی آورد، چنانکه در زمان خمینی شاهد بودیم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلسوف، آقا تو قطعه زنجیره‌ای نگاه کنید، همه اینا جزء اصحاب شرک و کفر بودن، میکشه اینا رو. برای اینکه اینجا دیگه تحمل نمیکنه. و شما مقوله براءت رو، من نمونه طلاق رو گفتم، نمونه براءت در همین سازمان، آقا برادر میاد علیه خواهرش، خواهر علیه برادرش. بنده 30 سال قبل یه زنی رو طلاق دادم، بعد از 30 سال میارم پشت تلویزیون که علیه من صحبت بکنه. یعنی براءت وجود داره، نه تنها در مصباح یزدی، بلکه هر آن کسی که به اسلام و قرآن معتقده. ببینید نمونه ها زیاده. در حقیقت آقای سلیمانی گفت، خودتون رو اشاره کردید، خمینی در پاریس و خمینی در تهران، براءت، محمد در مکه و محمد در مدینه و موقعی که پیروز میشه. براءت مهمترین نماد عدم تولرانس و تحمل آیین اسلام در مقابل بقیه، نه یهودی، نه مسیحی، نه آقا کافر، نه مشرک. در جهان کنونی ما شما نگاه بکنید، تو اروپا مثلا مسخره است به یکی بگن آقا این کافره، مشرکی، نمیدونم، خدا رو قبول نداره، فحش میده به پیغمبر، کاری به کارش نداره. ولی در این آیین ما میبینیم که چماق سرکوب، سرکوب جسمی و روحی هست. و اشاره کرد آقای سلیمانی به مصباح، من میخوام واقعا یه اشاره بکنم به یکی از کسانی که بیشترین خاک رو در چشم پاشید بدون توجه به محتوای اسلام، یعنی دکتر علی شریعتی. شما نگاه بکنید، محمدی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، به عنوان عنصر تاریخی، فردی موفق که موفق شد بعد از مرگ خودش جهان رو به اون شکلی که خودش دلش میخواست بازماندگانش برش بدن، و الان ما درگیریم. شما نگاه بکنید آقای شریعتی میفرماید، این جمله‌اش: پس از قرن 4 میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گروید

شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند محمد امین صلی الله علیه و آله هستیم که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخوانده شد. الان ما تجربه کردیم و 43 سال هست از علم حصولی به حضوری رسیدیم. هیچین آدم بعد شما اگر ادامه بدید اون چیزایی که در مورد محمد نوشته، براسی حتی فکر کردن در باره پیامبر خیلی سهمگین و سنگین است. عظمتی مثل حضرت علی، عظمتش چجوری درک کرده، مثل یه بقال محله. تنها چیزی که از تمدن تاشون کراواتش بود که آویزون میکرد و واقعا بهترین خدمت رو به این جمهوری اسلامی و به لجن کشانیدن این مردم در سطح روشنفکری مذهبی کرد. که وقتی که میگه علی میگه به شرایط سرمجد به رسول خدا پناه میبردیم، بعد یک بخشی داره صلابت در اوج محبوبیت، هیچ شخصیتی در تاریخ وجود نداره که صلابت در اوج محبوبیت در اوج را با هم جمع کرده باشد. باید به این جناب گفت که بفرمایید آیات براءت و شمشیر خونریز خالد بن ولید و علی بن ابی طالب رو بر گردنها و قبایل ببینید، کشتارها رو تا بفهمید. در یک شخصیت این همه عظمت که آدم در برابرش احساس عجز و هراس می کند. با حالت دیگری که در شناخت پیامبر آدم در برابر او احساس یک انس دوستانه خصوصی می نماید، با هم جمع نمی شود. اینقدر تعریف کرده، نوشته که یک خصوصیت اضافی هم داره و آن این است که دوست داشتن پیامبر بعد خود نیروی شد که حتی بسیاری از اصحاب را به هراس انداخت و فکر کردن که ممکن رو آیات قرآن باید اینو بخونیم و منتشر کنیم تا بدانیم که بعدش هم پایانش میگه که در طول 1400 سال هیچ حادثه‌ای، هیچ حفره‌ای و هیچ خندقی بین احساس مسلمانان و حضور و پیامبر فاصله ایجاد نکرده. این چیز خیلی عجیبی است. محبوبیت به صورت شگفت‌انگیز است و این ببینید یکی از کسیه که صدها هزار کتابش منتشر شده. و اینجاست که من میگم که مصباح یزدی جدا خدمت کرده ملت ایران، برای اینکه دروغ نگفت. لاجوردی اسلام واقعی علوی رو نشون داد. ما دیگه بعد از 43 سال و در خطر قرار گرفتن تمامیت یک ملت میهن، با این چاپلوسی‌های مزخرف بی‌سوادانه تاریخی تحمل نخواهیم کرد و باید حقایق رو گذاشت و گفت که براءت یعنی تیغ برکشیده اسلام بر گردن کسی که اون رو نمیپذیره. و خمینی خوب فهمید که از همون روز اول هنوز عرقش خوش نشده بود، ماجرای مکه و براءت از مشرکین و تیغ کشیدن در برابر جهان رو به سنت محمد در دستور قرار داد. و بعد جانشینش رو شما نگاه کنید، خامنه‌ای در سال 98 دیگه آیین براءت که به من معنی بیزاری از همه بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فساد های تواقید فتواقید هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باجگیری مستکبران دور از آنهاست، یکی از برکات بزرگش فرصتی برای ملت های مظلوم مسلمان است. انگار این آقا و به قول معروف فرد قبلیش سلفش توجه ندارند که تمام بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فسادها از زیر عبای خودشون در میاد و اون وقت میاد مقوله براءت رو. مقوله براءت رو ببینید، یه مقوله زنده است در طول تاریخ. اگر تاریخ برآمدن صفویان رو ما مطالعه بکنیم، با اسنادی روبرو میشیم که مو به تن آدم راست میکنه. تولا و تبرا یک مش قزلباش تاتار غیر ایرانی جنایتکار که در تبریز جنین زنها رو از شکمشون پاره میکردن، زنهای سنی رو سر نیزه میکردن و دختران جوانشون رو اگر نمیپذیرفتن شیعه بشن خرابات ایجاد کرده بودن به امر سلطان شاه اسماعیل و اونجا به فحشا وادار میکردن و پولشو میدادن به جیب به خاطر تبرع و در خیابون با شمشیر و تبر و سرنیزه را میرفتن و میگفتن که تولایان و تبرایان معروفن دیگه. که آجان هر کس که تبرع نکنه خونش حلاله و تو مسجد تبریز چند هزار نفر رو دستور داد شکم باره کردن و گردن زدن، چون که مسلمانایی بودن که حاضر نبودن که تبرع بکنن. بعد ما ادامه پیدا بکنیم در دوره صفویه، بعد میایم بابی کشی رو شما اگر آثار میرزاخان کرمانی رو بخونید ببینید به جا

0: بهانه تولا و تبرا چه کردن. یه نمونه‌ای داره میگه که من فرار کرده بودم، رفته بودم تو خانه، تو مکتوبات میرزا خانه، یک نفری که پزشک بود و دیدم در رو میزنند و یک نفر یه پارچه دستش بود، گفت یک چیز گران قیمتی برات آوردم که همه دردها رو دوا میکنه. این حالا تو بالاخونه از میرزاخان کرمانی داره گوش میکنه. گفت چیست؟ گفت پیه قلب بابیان، میگن هر دردی رو دوا میکنه. یارو رو کشته بودن، قلبش رو در آورده بودن، پیه قلبش رو تراشیده بودن، آورده بودن برای پزشک معروف. این وضعیت تولا و تبراس در طول تاریخ و ما باید واقعا سرچشمه رو دقیق بررسی بکنیم، بعد بستر تاریخش رو ببینیم که چه جنایاتی به خصوص بعد از شیعه شدن ایران انجام گرفت تا الان، تا بدانیم که مفهوم تولا و تبرا چیست. و فراموش نکنیم هر آن کسی که به عنوان رهبر مذهبی بر سر کار است از تولا و تبرا گریزی ندارد و حتی اعضای خودش رو موقعی که کوچکترین انتقادی میکنند تمام خانواده، پسر، پدر، برادر، خواهر رو میشونن علیهشون که اینا از حیطه ای من خارج شدن. و من این تجربه رو به طور شخصی دارم. من به همین از اکتفا میکنم.
1: خسته نباشید آقای یغمایی عزیز. من با اجازه شما یک آیه دیگری از سوره توبه میخونم، بعد میریم خدمت آقای سلیمانی عزیز. شماره 29 این آیه است. این آیه 29 از این سوره است، میگه ای اهل ایمان، یعنی الله داره خطاب به مسلمینش میگه، با هر که از اهل کتاب، یهود و نصارا و مسیحی، ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچرا خدا و رسولش حرام کرده حرام نمیدانند و بدین حق نمی گروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. مثلا الله و محمد هر دو با هم شراب رو قدغن کردند، حرام کردند. مسیحیان در سراسر جهان شراب می نوشند، حرام براشون نیست. همه اینها باید قتال شوند یا جزیه بدهند. شما نگاه کنید این آیات رو، ما اگر بیایم الان در سطح جهان ترجمه کنیم به زبانهای گوناگون، بگیم یکی از آیات کتاب آسمانی ما مسلمان ها یعنی قرآن است، ببینید چه قوهای اتفاق می افته در جهان، با هم ببینید چه حوادث ممکنه پیش بیاد و چه اظهار نظرهایی. برای افشای این سند ضد بشری آیات فراوانی در خود این سند وجود داره و چون ما نخوندیم، نمیشناسیم، فکر میکنیم اسلام چیز بهتری است و چیز خوبی است، خود به خود عیبی ندارد. اگر عیبی هست از مسلمانی ما و حکومت‌های اسلامی و آخوند روحانی است. نه خیر، آخوند روحانی آنگونه که آقای یغمایی گفتن طابق نعل با قرآن و اسلام و سنت نبوی حرکت میکنند. حالا جایی هم شاخ و برگی بهش میدن، کم میکنن، زیاد میکنن، دروغ هم میگن، اما این کتاب کتاب اونهاست و اونا با 1400 سال با این کتاب مردم ما رو فریب دادند. اما برگردیم به سخنان آقای سلیمانی امیری گرامی و به پایان برنامه هم نزدیک در میشیم. بفرمایید استاد.
2: خواهش میکنم جناب مانی، همین آیه ای رو که شما خواندید رو مقایسه بکنید در همون زمانه خودش. عرض میکنم فرض کنید پیامبر اسلام و نجاشی، یکی مسلمانان رو پناه میده، از اونها مراقبت میکنه، در قبال فرستادن افرادی مثل عمرو بن عاص برای تحویل گرفتن اونها و مراودات تجاری که خب با قریش داشت ممانعت به عمل میاره از استرداد اونها. و حالا نجاشی رو مقایسه کنید با پیامبر اسلام. من از یک مسلمان گرامی سوالی دارم، در همان زمان پیامبر اسلام نجاشی الگوی مناسب تری بود یا محمد؟ کدام یه؟ اگر منطق رو قضاوت بذارید، اگر بر روی نگاه متعقلانه ببینید، طبیعتا نجاشی بنابر اقرار ام المؤمنین ام سلمه که ما در حبشه از آزادی کامل مذهبی برخوردار بود، هیچ کس هم به ما تعرضی نمیده. حالا بیایید با پیامبر اسلام طبق همین آیهی که شما فرمودید قضاوت بکنیم شخصیت پیامبر اسلام رو با شخصیت نجاشی. اما من برای اینکه دوستان عزیز ما بعضا سوالاتی میپرسن، چون آیات متعددی در قرآن در مورد مسئله جهاد یا همون قتال وجود داره و بعضا از نظر بسیاری از افراد زد و نقیز هم هست، به این دلیل که برخی از بزرگواران دقت در سیر تدوین این مراحل ندارن، مثل حرمت شرب خمر. ابتدا شراب حلال بود، بعد آرام آرام در آیات متعددی در واقع اون حرام شد و از حلال بودن افتاد. در مورد جهاد هم همین داستان رخ میده. حالا من به چند سند تاریخی اشاره میکنم و توجه دوستان رو جلب میکنم به این مسئله. زمانی که نمایندگان بنی تمیم به نزد پیامبر اسلام میان، خب خطبای اونها خطبه میخونن. خطیب بنی تمیم خطبه خواند، پیامبر اسلام به ثابت بن قیس بن شماس گفت که شما هم بلند شو و خطبه ای از جانب مسلمانان بخوان. این آقای غربی در جلد چهارم صفحه 315 آورده، بخشی از این خطبه که میخواهد تحمیل اعتقاد مسلمانان رو گوشزد بکنه برای دوستان قرائت میگوید: آنگاه رسول خدا به ثابت ابن قیس که صدایش از همه مردم بلندتر بود فرمود: برخیز و جواب خطیبشان را بده. او برخاست. حالا اون بخش رو میخوانم که مهمه و مربوط به بحث ما هست. ما اولین مردمی بودیم که او را اجابت کردیم، یعنی انصار. ما انصار خدا و رسول او هستیم که با مردم می جنگیم تا بگویند لا اله الا الله. هر کس که به خدا و رسولش ایمان بیاورد، جان و مالش را از ما حفظ کرده، و هر کس کافر باشد با او می جنگیم و کشتنش برای ما بسیار سهل و آسان است. اصلا بحث از این که اونا با ما بجنگن ما بخواهم دفاع کنیم نیست، فقط بحث کفر و ایمان. بعد ادامه میده: رسول خدا صلی الله از خطبه ثابت و اشعار حسان خوشحال شد، یعنی حسان ابن ثابت شاعر پیامبر. اما همین رو تقریبا ابن هشام هم آورده که من این رو هم برای عزیزان میخوانم. میگوید: ما انصار هستیم، یاران خدا و وزیران رسول او، با مردم تا آن هنگام پیکار میکنیم که به او ایمان آورند، و هر کس که به خدا و رسولش ایمان آورد، مال و خون او را از ما مسون داشتند، و هر کس که کفر ورزد برای همیشه با او به نبرد برمیخیزیم و کشتن او بر ما آسان خواهد بود. در جلد سوم صفحه 490. اما مراحل جهاد رو آیه سلابی در کتاب الگوی هدایت آورده که دیگه محل نزاع نباشه برای مسلمانان. حالا چرا اون آیه آورده که اگر آمدن به جنگ تو با اونها به جنگ یا دیگر مسائل؟ ایشان در صفحه 771 به بعد مطالبی رو ذکر میکنه که من اون مواردی که مربوط به بحث امروز هست رو عرض میکنم. میگوید: چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان فریضه‌ای مقرر ساخت، یعنی فریضه امر واجب، که تا روز خوب کلمات دوستان دقت بفرمایند، خیلی مهمه این نکاتی که من عرض میکنم از قول آیه سلابی، که تا روز قیامت ادامه داشته باشد و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد، و هیچ قومی جهاد را ترک نمی کنند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد. بعد اشاره میکنه به مراحل. این چند مرحله را میتوان اینگونه خلاصه نمود: مرحله اول احتیاط و خودداری، و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می بودن. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون این که بر آنها واجب قرار داده شده باشد. یعنی زمانی که شما میرید برای کارهای کاروان ها، بعد آیه هم میاره 39:8 و دیگر آیه. مرحله سوم، واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان میجنگند، آیه 190 بقره رو. مرحله چهارم، خوب دقت بفهمید، فرض شدن جنگ با بر مسلمانان با عموم کافران. دیگه فرقی نمیکنه کافری که اصلا به جنگ شما بیاد یا نیاد، شما باید خودتون برید برای جنگ. که آیات سوره توبه رو هم میاره که این آخرین آیاته. بعد اشاره میکنه پیامبر اکرم صلی الله میفرماید هرگاه معامله کردی و دم گاوها را گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتی، خداوند ذلتی بر شما مسلط میگرداند و آن را دور نمی نماید تا اینکه به دین خود بازگردید. همچنین پیامبر اکرم صلی الله فرمود هر کس در حالی بمیرد که جهاد نکرد و خود را به آن تحریک ننمود بر بخشی از نفاق مرده است. یعنی دقیق بفرمایید این ادبیات جهادی است که در مرحله نهایی با عموم کافران مقرر میشه، چه کافری که به جنگ شما بیاید یا نیاید. در صفحه 780 هم این مطلب رو آورده. اما من برای خاتمه عرایزم باز از یک عالم شیعی مطلبی بیاورم که مهمه. این رو هم آقای علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان جلد 4 در مورد همین در واقع سوره براءت آورد. میگوید سیره رسول خدا صلی الله قبل از نازل شدن سوره براءت چنین بود که با کسی جنگ نمی کرد مگر کسی که با او بجنگد و با کسی نمی جنگید مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشد. این آیه در این زمینه نازل شده است که حالا آیات نساء و بقره و اینا رو بگیم. اما پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد با کسی که از او کناره می گرفت و دور می شد نمی جنگید تا اینکه سوره براءت نازل شد و خدا به وی دستور داد که با مشرکان چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفتند بجنگد مگر کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد در روز فتح مکه تا مدتی با آنان عهد و پیمان بسته بود، از جمله صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمرو. یعنی این افرادی که گفتن دو ما به ما مولد برسه ما مولد بده که آره تمام هم شده. پس بنابراین ما میبینیم حکم جهاد در سوره براءت دیگه تثبیت میشه و عموم کافران و مشرکان رو در بر میگیره. دیگه بحث از این نیست که اگر به جنگ محمد آمدن ایشان با اون باید بجنگه، نه. این رو من عرض میکنم که دوستان فریب این نواندیشان دینی یا کسانی که در رسانه های مختلف مینشینن و با استفاده از مغالطات آیات منسوخ شده رو به عنوان یک حقیقت به مردم نشان میدن مثل در واقع شراب. باید از این نواندیش دینی سوال کرد خب در قرآن هم آمده که این شراب چیز خوبیست، آیا ما میتونیم بخوریم؟ نواندیش میگوید نخیر. چرا؟ چون بعداً منسوخ شده. خب همین رو در مورد جهاد هم به فکر بود، در جهاد هم همین گونه بوده. همان گونه که روزی شراب حلال بود و بعد حرام شد، جهاد هم روزی زمانی بود که با شما بجنگن با اونها بجنگید، اما در انتها یعنی در سال نهم با آمدن سوره براءت که ما شرح مفصلی از روایات ارائه کردیم، اینجا دیگر شامل همه کافران و مشرکان شد و دستوری است که تا ابد هم قرار هست طبق این دستورالعمل مسلمانان زندگی بکنند. عرضم تمام، سپاسگزارم از لطف و عنایت و توجه شما و بینندگان گرامی.
1: سپاسگزار هستم من هم از شما، از بینندگان گرامی. هفته آینده جمعه شما برنامه 51 رو از این گروه خواهید دید و همطوری ادامه میدیم تا جایی که برامون ممکن باشه و در همین هفته که در پیش داریم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برنامه داریم درباره سروش به عنوان یک دامچاله بر سر راه اندیشیدن با حضور آقای جلال ایجادی و آقای اغمایی که شما رو به دیدن اون برنامه هم دعوت میکنم. اگر نواندیشان دینی و خود آقای سروش صدای ما رو میشنون، من رسمن دعوتشون میکنم تشریف بیارن و از باورهاشون دفاع کنند. سپاسگزارم و بدرود تا هفته آینده.
3: عرض سلام و ادب دارم، یک بار دیگه در خدمتون هستم. امروز به زندگی و مرگ قاسم سلیمانی می‌پردازیم.

0: هفته‌ای که در اون هستیم هفته‌ای مهمیه. 4-5 تا اتفاق افتاده که من به 3 تاش اشاره میکنم. همین روز 13 دی ماه، زمانی که من این برنامه دارم ضبط میکنم، در سال 98 قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا کشته شد. این اتفاق بسیار پرسر و صدایی. اما سالها و سالها پیش از اون یک اتفاق دیگه‌ای افتاد که اون در راستای پوست اندازی یک جامعه و اتفاقی مثبت بود حتما، و اون چیزی نبود جز تصویب شدن قانون کشف حجاب توسط رضا شاه در سال 1314 در روز 17 دی ماه. دوباره پرت میشیم میایم جلو، چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 18 دی ماه، پرواز بین المللی اوکراین توسط سپاه پاسداران آمدانه مورد هدف قرار گرفت و عده زیادی از آدم‌ها که بیشترشون ایرانی بودند و حالا ایرانی کانادایی، چون مسیری بود که قرار بود به کانادا در واقع این مسافران بیان، متاسفانه اینها جان باختند. حالا این سه چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ من قراره که در مورد قاسم سلیمانی صحبت بکنم و بسیاری از شما هم احتمالاً، یعنی احتمال واقعا بالا، میشناسید، شنیدید، حداقل اینی که شنیدید یه پروپاگاندای جدی، کار تبلیغاتی بسیار وسیع در مورد شناسوندن این آدم اتفاق افتاد، اون هم از زمان جنگ سوریه، یعنی از سال 2011. کسایی که به هر حال درگیر مسائل جنگ بودن و یا حداقل درگیر مسائل سیاسی بودن، خب این آدم رو میشناختن. آدمی که سالها در جنگ بود، تا پایان جنگ در بسیاری از عملیات‌های مهم در واقع حضور داشت، شرکت کرده بود. یکی از اون عملیات‌ها که عملیات شکست خورده کربلای 4 بود، عده وسیعی از هموطنان ما، سربازان ایران، به خاطر نه حالا فقط بی تدبیری این آدم، که یک سلسله بی تدبیری که درش محسن رضایی شراکت داشت، هاشمی رفسنجانی شراکت داشت، تا خود خمینی که یک سردسته قاتلان و هیچ چیزی براش جز اون کاری که میخواست انجام بده اهمیت نداشت. جان آدم ها در واقع کمترین ارزش رو براش داشت و در راه هدفی که پیش رو داشتن دست به هر کاری میزدن، همون روشی که تا الان هم داریم میبینیم. اسلام بماند، جمهوری اسلامی بماند در واقع، و آدم ها کشته بشن. از جوان 13 ساله بگیر، این میگفت رهبر من اون است، یعنی اینکه برید رو مین و کشته بشید. همین منطق خب طبیعتاً به سربازش که قاسم سلیمانی باشه و خودش رو سرباز صفر ولایت میدونست به ارث رسید. کسی که برقال بخشی جدی از زندگیشو با جنگ گذرونده بود، این آدم وقتی که برگشت به زمان صلح مجبور بود، حالا ما یه نقب روانشناسانه بزنیم، تو سخت برات وقتی که آدم کشتی، تو سخت برات وقتی درگیر بودی، مثل یه فایتر حالا بیای و بشینی و درگیر کار صلح بشید. اینها، یعنی این دسته از سرداران، کسانی بودند که البته کارهای اقتصادی اینا هم پشت پرده می‌کردن. یکی دو تا از گندهاش بیرون اومد، همچنین در رابطه با فرزندانش. اینا کسانی بودند که هم و غمشون دیگه بحث قدرت بود. خلاف اون چیزی که سردار سلیمانی از خودش در واقع به بیرون منتشر می‌کرد و اون چیزی که جمهوری اسلامی از این نشون می‌داد و حتی رسانه‌های غربی که اونا دلایل خودشونو داشتن، به هر حال تو برخی می‌خوای یه کسی رو بزنی، باید این اندازه بزرگ بشه که تو بزنیش به عنوان یک وزنه و بعد بتونی ازش سود تبلیغاتی هم ببری. در ماجرا همچنان به نظر من تحقیق کردم در موردش، زوایای قضیه رو وقتی نگاه می‌کردم، همچنان برای خود من هم سواله که آیا واقعا این عملیات به تنهایی توسط آمریکا اتفاق افتاد یا نه؟ آیا میشه حدس زد که جمهوری اسلامی یا بخشی از سپاه در جریان این قضیه بود یا نه؟ اینا بازه، قاعدتا اینا در مورد ماجرایی مثلا سقوط هوا، در واقع شلیک به هواپیما، وقتی که اینا هیچ روشنگری نمیکنن، خب قاعدتا نمیشه انتظار داشت که بیان در مورد زدن سردار خودشون روشنگری بکنن. یه چیز رو ولی میشه روشن دید و اون اینه که سردار سلیمانی رو اونقدر به عنوان یه بادکنک بادش کردن، هم غرب و هم خود جمهوری اسلامی، که این تبدیل به یک شاخ شده بود برای جمهوری اسلامی. سرباز صفر ولایت آمادگی اینو داشت که در فردا روز موقعی که آل خامنه‌ای نباشه و اتفاقی بخواد برای جمهوری اسلامی بیفته، صحبت جانشینی بشه، اینها به هر حال یکی از مهره‌های جدی اینها. جدای از این، بعد از جنگ از سال 68 به این ور که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه شد، اینها دست اندازی بسیار جدی کرد. یعنی نیروی قدس از اساس بحثش عملیات‌های پارتیزانی خارج از کشور، نفوذ به خاک عراق و کار کردن رو این بخش‌ها. اما گستره عملیاتی نیروی قدس به جایی کشیده شد که دیگه این آدم از حد و حدود یک ژنرال سپاه خارج شد، عملاً تبدیل به یک مهره خطرناک غیر قابل مهار شد، هم برای خود غرب هم برای جمهوری اسلامی. من دیدم اینگونه است که نگاه میکنم ببینم یک مهره سرواقع سیاسی نظامی، چون این فقط سیاسی هم نبود، سیاسی نظامی بود، این خطر هم باید حواسمون باشه، بعضیا اینو میخوان فقط وصلش بکنن به سپاه و در حدود نظامی، ولی من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سلیمانی رو باید به عنوان یک مهره سیاسی نظامی قلمداد کرد. یعنی فرض در یکی از احتمالها اگر کودتای سپاه می بود که همچنان احتمال زنده هست، سلیمانی نفر اول بود. هیچ وزنه‌ای در واقع در سپاه وجود نداشت که به این اندازه روش کار شده باشه. مهم نبود چقدر توانایی داشت، به هر حال تواناییاشو تو جنگ نشون داده بود، ناتواناییش هم نشون داده بود، اما شخصیتی بود. یکی دو تا نکته در موردش وجود داشت: یکی اینکه کار عملیاتی می‌کرد، کار میدانی انجام میداد، دو زیاد آدم رسانه تو چشم رفتن اینا نبود، و چون اهل رسانه نبود تا مدت‌ها این خطر احساس نمی‌شد. از زمانی که این رسانه شد، اون موقع پوست‌های جدیدی یا لایه‌های جدیدی از حضور این آدم در هم سپاه و هم برای غرب شناسایی شد. تا جایی که این آدم میتونست نفوذ کرد، آدم ربایی، قاچاق، حتی اشاره‌هایی به قاچاق انسان و دختر، حالا من نمی‌دونم چجوری میشه اثباتش کرد، چقدر در موردش، چقدر واقعیه یا غیر واقعی، اینو باید باز بگرد، اما صحبته هست. حداقل در مورد آدم ربایی هایی که اینها انجام میدادن و باج میگرفتن، خصوصا با عرب ها، این اتفاق وجود داشت. یعنی زمینه رو اینها، اون ماجرای این که راه قدس از کربلا میگذرد، اونها با همین شعار جلو اومدن، پیش رفتن، و سلیمانی یکی از نیروهایی بود که این مسئله رو در واقع تونسته بود جامعه عمل بهش بپوشونه، عملیش بکنه. چنین مهره‌ای در سال 2020 توسط ترامپ، که به نظر من کار پر خطری هم میتونست باشه برای یه آدمی مثل ترامپ که به هر حال تحت فشار هم جناح‌های متفاوت بود، اما زد، چون در هر صورت فرق بود. حالا این حواسمون باشه چجوری میخوایم بگیم. این که تو یک تروریست دولتی باشی، یک تروریست حکومتی باشی، فرق میکنه با یک تروریستی که مثلا بن لادن که پشتش یه نظمی مثل طالبان هست، یا با واسطه به عربستان رفت. اینا با هم دیگه متفاوتن، و زدن یک کسی که میدونی داره ترور میکنه، میدونی داره چه کارهایی این انجام میده، و همچنین وجوهی هم برای جامعه داشتی. نمیدونم شما یادتونه یا نه، چند نفر، قاسم سلیمانی عملا تبدیل شده بود به قهرمان یک بخش جامعه ایرانی. حتی من اینو بر اساس تجربه شخصی میگم، برای اون کسایی که نه مذهبی بودن و نه حتی به جمهوری اسلامی باور داشت، اما تبلیغات آنچنان قوی بود که این آدم رو تبدیل کرده بود به یک ژنرال میهندوست، یک سردار ایرانی عملا، و به نظر من موفق شده بودن این بادکنک رو آنچنان بزرگش بکنن. و موقعی که ترکید، تازه مشخص شد که این آدم چی بود، هیچی نبود عملا. نفع این داستان برای چه کسانی بود؟ نفع این داستان به نظر من در ابتدای امر برای ملت ایران بود. مردم ایران یک چیز رو من فکر میکنم که یا متوجه شدن یا متوجه میشن، که چقدر جهان سیاست در هم تنیده شده با تبلیغات. چگونه رسانه، روزنامه، تلویزیون، نمیدونم همین فضای مجازی میتونه از توی یک قهرمان یا خائن بسازه، و موقعی هم که در یک شرایط حساس مثل حمله داعش قرار میگیریم، یک بار بازی عوض میشه. در بسیاری از موارد دیدم افراد وقتی میخوان هم له هم علیه، میخواد از قاسم سلیمانی دفاع بکنه، میگه قاسم سلیمانی در مقابل داعش مقاومت کرد، اون تیم حالا اسم اینجا دیگه مجبوریم ببریم دیگه، آقای پرویز پرستویی، نمونه یه کسی که از جریان فرهنگی جمهوری اسلامی سر تا پا دفاع کرد از این آدم، از یک تروریست، هش و نش داشت. حالا ما که میدونیم ایشون با نیروهای اطلاعاتی در تماسن، اینها اون نظم فرهنگی بودن، اینو بادش کردن، فیلم بساز در موردش، فیلم بادیگارد رو دیدید. اما کسی سوال نمی کرد داعش از کجا بیرون اومد. سال 2011 موقعی که بشار اسد با قیام عمومی مردم روبرو شد، از کی کمک گرفت؟ از همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس. اینها بودن که به عنوان مشاور انتظامی و سرکوب اومدن به سوریه ها کمک کردن و موجب شدن سوریه پاشیده بشه. عملا ما الان سوریه دیگه نداریم، عملا یه منطقه ایه که دست بشار اسد، یه منطقه دست یه دیگه، یه جا ترکیه نمیدونم نفوذ کرده، یه جا رو حالا کردها تونستن بگیرن نگرش دارن تا یه اندازی. عملا سوریه پاشیده شده. یا عراق چه اتفاقی میفته؟ بالای 100,000 انسان بیگناه، شهروند عادی، بچه توسط فشار همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس و مشاوره‌ای که اینها به پلیس سوریه دادن و امکاناتی که اینها در اختیار پلیس سوریه گذاشتن، چون اینها تجربهشو داشتن دیگه، با ایران این کارو کرده بود، نه خود قاسم سلیمانی چون یا در جنگ بود، بعدم که اومده بود درگیر مستقیم با این داستان ها نبود. قاسم سلیمانی کارش ترور بود، کارش تخریب بود. تخریب چی بود؟ حالا این تخریب چی با بدنام کردن بود؟ کاری که نیروی قدس میکرد، فرماندهش هم تا سالهای این بود، بعد قانی اومد میگه چی بود مگه؟ اینو کار عملیات ایزایی و بیرونی میکردن با هم مخالفین جمهوری اسلامی و هم حکام یا دولتهایی که به هر حال اینها در تضاد منافع بودن با جمهوری اسلام. آدم کشیش سبک و سیاق دیگه ای داشت. کارش این نبود چهار تا بسیجی رو بلند کنه با باتوم و نمیدونم فلان اینا بیام. اونو میدادن به دینمکی و نمیدونم الله کرم و اونا. این جای دیگه داشت آدم. حواسون با جمع باشه. منظور به واسطه حضور این شخص صدها هزار نفر در سوریه کشته شدن و از دل اون کشته شدن داعش بیرون اومد و میدونی چقدر کشته شدن بعدها؟ بالای 500,000 نفر، 500,000 نفر آدم در سوریه به واسطه اون جنگ ها، به واسطه اون درگیری ها کشته شد. خبری هست الان؟ نه. اتفاق افتاده؟ هیچ. قاسم سلیمانی تمام پرید. همین اتفاق رو اینها با دست اندازی، دخالت و ایجاد تفرقه در عراق هم به وجود آورد. خواستشون بود، خواست تاریخی جمهوری اسلامی برای نفوذ به اون منطقه، چون من اونجور که گفتم اینها باید عراق، سوریه، لبنان رو که داشتن به معنی حزب الله رو درست کرده بودن، عملا یه مجموعه اینجوری درست بکنن تا بتونن خاورمیانه رو از اساس تحت کنترل خودشون داشته باشن. دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم سوریه، به چشم مردم عراق، به چشم ملت ایران. ابتدای صحبتام اشاره کردم به ماجرای شلیک عمدی به هواپیمای بین المللی اوکراین و کشته شدن هموطنان. این اتفاق هم باز هم به قاسم سلیمانی ربط داره. یعنی شما ببینید یک آدم چقدر وجودش منفی و همراه با فساده که زندگیش کشته، مرگش هم آدم کشته و قاسم سلیمانی چنین موجودی. همه اینا رو گفتیم. حالا من که نمیخواستم تاریخ قاسم سلیمانی رو امروز با شما در میون بذارم، چون یک دو سه سرچ در میاد. من دارم نظرمو میگم و نگاهمو در طول عرض این 10-15 سال که این آدم و جریانش رو دنبال کردم و میدونم. اینجا تازه بازی شروع میشه در رابطه با مرگ. سال 2000 فکر میکنم اشتباه نباید بکنم، نمیدونم 10 یا شاید 11 نمیدونم، یادم نیست، فکر میکنم 10، یا آقای ما رو دعوت کرد به یه کنسرتی، کنسرت همین سعید جعفرزاده یا پرواز همایون. من این آدم رو اونجا دیدم، پرویز پرستویی هم اونجا دیدم و بعد دیدم که خب بعد برای من همون تعریف کرد که آقا من تو ایران رفته بودم اون موقع، این داستانای اینجوری سر میکرد که همینجا میومد تو آمریکا و اروپا و اینا آدما رو سرکیسه میکرد که جمهوری اسلامی با من بده فلان، از این و پول میگیره فلان میگیره، کار نداریم. حالا گفت این آدم چون رابطه داره، این پرویز پرستویی رابطه داره با اطلاعات، به هر حال این همیشه هوای منو داره، کمک میکنه تو فرودگاه فلان این ور اون قول میکنه، به داره بهت کمک میکنه این ور. مسئله ولی چه بود؟ مسئله اینه که دیروز پیروز همین پرواز همای عکسای ازش بیرون اومده که البته الان جامعه دیده، من نمیدونم جامعه چرا نمیبینه پیش از این، اون دیگه سوالی که بود ببینیم دیگه، چون انگار مثلا این آدم تازه از تخم در اومده. نه، این آدم الان حداقل تا جایی که من یادمه 7 8 ساله. آره دیگه بذارید بگم، قطعا دوروبر 8 ساله که این آدم وصل شده به بدن سپاه به واسطه پرویز پرستویی و به واسطه رابطه پرویز پرستویی با همین نیروی قدس و همچنین با اطلاعات سپاه. این آدم الان در نقطه‌ای قرار گرفته که میاد، ببینید سقوط رو ببینید. تمام این چیزایی که گفتم در مورد این تروریستی سپاه، این آدم میاد تا کمر خم میشه و موسیقی اجرا میکنه، کار میخونه برای قاسم سلیمان، خواننده‌ای که اینجا میومد. من اینو به چشم دیدم، یعنی به چشم دیدم. من توی یه جمعی نشسته بودیم، از این ور این یه دفعه دوید. خب بچه گیلان با موجب ننگ و خفت با من نگاش کردم، حالا تعوبم دستا، از اون ور میز دوید رفت دست اون زنه رو بوس کرد. بعد گفتم این چیه، تو این کارا چیه؟ گفت ما میایم اینجا کنسرت، اینا به ما جا خواب میدن، من خواب رو میبینم، پول هتل و اینا، برای بند میفتیم جلو. این آدم میومد این ور آدم ها رو تیغ میزد، اون ور میرفت با جمهوری اسلامی و سپاه و اینا شد همکاری. کسانی که اینو ساپورت میکردن امروز الان انگوش به دهن موندن، این آدم اینجور رو موندن. بله می و فلان و دهن و کت خدا و فلان، کشکه شما تو مغزتون فرو نمیره این کسی که بلند میکنه ده نفر آدمو با خودش میاره آمریکا و این ور اون ور کنسرت میذاره، این به کجا وصله، چجوری داره میاد، چجوری برمیگرده، چه اتفاقی برش میفته؟ تو من این دو تا چهار تا ساده رو نمیتونید بفهمید که این آدم وصله؟ و خیلی عجیب و ترسناکه. یعنی من بعضی وقتا دیدید نمیدونم، آدم یه سری حوادث رو میبینه دوچار اصلا وحشت میشه. این آدم همین پرواز همای تو اون روزی که ماجرای هواپیما اتفاق افتاد اومد یه مطلبی نوشت، گفته هواپیمای ارزون سوار شدن، کشته شدن، خوشبختانه من هواپیمای گرون گرفتم و سالم موندم. عجب تو حیوانی هستی. یعنی میخوام بیره این زنجیر رو تو به هم دیگه وصل میکنی، متوجه میشه که این فاضلابا همه به هم دیگه وصلن. فاضلابه دیگه، وجودش فاضلابه. و من سوالم اینه، این آدم چگونه میخواد راست راست تو ایران بچرخ؟ من به هیچ جای ایران دیگه کار ندارم. گیلانی ها این قرار راست راست تو ایران بچرخه؟ همینجا برخوش ریلکس تمام، این ور خورد اون ورم بخوره ریلکس. نه ریلکس نمیتونه باشه. این فاضلا باید یه جایی دریچش بسته بشه. تو همون ایران یه دی از هنرمندا از سر ترس، اینا آمار دارم، اداره ارشاد اومده، اسم نمیتونم ببرم متاسفانه، شد میگه آقا تو فقط بیا اجرا کن من به تو پول میدم. چقدر؟ نفر گفته نه. حالا یا از ترس گفته یا از شرافت، چون میدونه وضعیت ایران الان وضعیت اینجوریه، تو بری رو استیج و این داستانه این همکاری، یعنی عادی سازی. بعد این آدم بیاد اجرا بکنه اونجا راست راست نه، این اتفاق نباید بیفته و نمیتونه بیفته. این آدمی که الان من میدونم باغ پسته داره، اسب گرفته، حالا خودش که یک حیوان اهلیه هیچی، چنین شیاد فاسد همدستی نمیتونه بیفته کار کنه. در مجموع در پایان صحبتام خطاب به هر کسی که ته ذهنش شک و تردید در رابطه با تروریست بودن و فاسد بودن قاسم سلیمانی داره، اینا ارجاع میدم یک دوست بشینه، یه سواد داری تا این اندازه یه گوگل سرچ بکنی ببینی جنگ سوریه، این هم کتاب در مورد سوریه نوشته شده انگلیسی، حالا هر زبانی که میخوای، فارسی رو نمیدونم، یه سرچ بکنید ببینید از حافظ اسد چگونه سوریه سقوط کرد به بشار اسد، از بشار اسد چگونه حزب بعث سوریه که اصلا هیچ ربطی به جمهوری و اسلامی و این داستانا ندارن، جمهوری اسلامی در واقع به منطقه ندارن اصلا، چگونه اینها ربط پیدا کردن و چگونه کشتن و در این کشتار قاسم سلیمانی ها شراکت داشتن و سعید جعفرزاده این پرواز همای، یعنی اسم اصلا کجا به هیچ جاش نمیخوره، به اون کوزش هم نمیخوره، اینها سفید شویی کرد، پرویز پرستویی ها همکاری کردن. شما متهم نیستید، شما مجرمید. من در اون دادگاه شهادت دادم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوام یه گفتگویی با هم داشته باشیم در زمینه مسائلی که توی ایران داره اتفاق میفته. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که کماکان مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
1: ممنون، مرسی از این که بازم افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. راجع به مسائل ایران می‌خواستیم صحبت بکنیم. به هر حال الان 100 خورده‌ای روزه که گذشته از این شروع این اعتراضات و این انقلاب ایران بخوایم بگیم، و کلا خب ما در تمام این 43 سال همیشه مقاومت و اعتراض به رفتارهای جمهوری اسلامی بوده و همیشه مردم ایران می‌خواستن از شر این حکومت دیکتاتور، از شر این حکومت عقب افتاده که شادی رو از مردم گرفته راحت بشن، و خب الان شاید نزدیکترن از هر وقت دیگه‌ای به این رویای آزادی از شر جمهوری اسلامی. شما چطور می‌بینید؟
2: ببینید این یک جنگ هست، به اعتقاد من یک خیزش و جنبش و انقلاب نیست، یک جنگ هست میان بهترین فرزندان ایران، مجید رضا رهنورد، شکاری، حدیث، مهسا، بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام. این یک جنگ هست و بدون تردید پیروزی با جوانان ماست، در این ذره تردید نکنید. جمهوری اسلامی مرد. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است که اون رو به زودی جوانان ما از میهن ما خارج خواهند کرد و ایران ما دوباره دلپذیر و دلانگیز خواهد شد. یک سری بزنیم به فیزیک، به بیوفیزیک. در این دنیای ما، در این عالم ما هدفی نیست، اما قانون هست، قانونمند هست، و این قانون ها رو شما کافی است که مراجعه کنید به کتاب های ما، کارهای پژوهشی ما، میبینید این قانون ها کجا هستند. ردخور هم ندارند. به همین دلیل شما و من میتونیم به لطف همین علم و دانش با هزاران نفر در ارتباط باشیم بدون سیم کشی. شما و من میتونیم با هزاران نفر در ارتباط باشیم، صدای همدیگر رو بشنویم. همه به لطف علم و دانش هست، اما هدفمند نیست این حیات ما. این رو ما میدونیم و این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. درش عدالتی هم نیست. چارلز داروین کودک 9 ساله خودش رو در آغوش میگیره، فوت کرده، و فریاد میزنه که چرا این کودک خردسال من بایستی بمیره با این سن کم و در رنج بمیره، هفته ها و ماه ها رنج و ناراحتی، که به راستی در زندگی عدالتی نیست. 120 میلیارد نفر تا کنون روی کره زمین ما زندگی کردند. بسیاری از اونها، اغلب اونها مردگی کردند، زندگی نکردند، با رنج بسیار، بیماری های متفاوت، گاه سالیان کم، گاه چندین ماه تنها زندگی کردند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده اون باشیم. جوانان ما به یک خودباوری دست پیدا کردن، در این تردیدی نیست، و اون چی که ما شاهدش هستیم، این نبرد در تاریخ بشریت سابقه نداشته، برای نخستین بار هست، هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته و دنیا رو تکون داده. خودباوری. آیا این خودباوری جوانان ما ژنتیک است؟ یعنی این ژن‌ها اومدند و اون رو به اونها تقدیم کردند؟ نه، هیچ ارتباطی به ژن اونها نداره. خودباوری، ارزیابی، خردمندی، اندیشه سازی، برای اونها دنبال ژن نگردید. و ما همیشه عادت کرده بودیم که دنبال یک نفر بگردیم برای سرزنش کردند. سالیان سال هست که ما مغول‌ها رو متهم کردیم. این مغول‌ها آمدند و ژن‌های مرغوب نیاکان ما رو به هم زدند. ولی ما چی بودیم؟ یا عرب‌ها. این عرب‌ها اومدند و این بیولوژی ما رو، این ژن‌های ما رو، این DNA ما رو خراب کردند. یعنی که فکر می‌کردیم که همه چیز در ما بوده، در این DNA ما بوده. و اینها اومدند و این رو دستکاریش کردند و خرابش کردند. اما اینطور نیست. مرغوبیتی در ژن هیچ کسی نیست که قومی بیاد، مردمی بیان و اون جنس مرغوب رو برباد بدند. این مسئله رو که با بینندگان شما میخوام مطرح کنم بسیار مهم هست. و این علم هست که با شما صحبت میکنه. من نیستم. علم هست. علم و دانش مدرن. که ژن‌های شما یک چارچوبی رو درست میکنند. اما اون نقشی که در اون قرار میگیره ژنتیک نیست. هنرپیشه‌های گوناگونی در اون نقش بازی میکنند. و اون نقش میتونه رنگین و رنگین تر بشه. یا تیرو تار. تیرو تار شد برای بزرگ سالان ما. زیبا و دلنگیز و رنگین شد برای خرد سالان ما و نوجوانان ما. تنها به یک دلیل. اینترنت. خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن. در معرض آزادی قرار دادن. و رفتن به دنبال اون. و نگاه کردن به دوروبر خودشون. نگاه کردن به پدر و مادر. به پدر بزرگ و مادر بزرگ. نگاه کردن به ملاها. نگاه کردن به این رژیم. به صدا و سیما. به این رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی. و دیدن که سر تا پاش دروغ هست. و در چند دهه گذشته. که قرنها هست که سر تا پاش دروغ هست. و این راز پیروزی اونهاست. خودباوری. و این خودباوری ژنتیک نیست. شما در خودتون هم دنبال ژن شهریاری نگردید. کسی اون رو نداره. دنبال ژن شجاعت و دلیری هم نگردید. مجید رضا رهنورد دارای ژن دلیری نبود. شجاعت نبود. اون رو یاد گرفته بود. نگاه کنید به صفحه اینستاگرام اون. حیرت آور هست. مجید رضا رهنورد. و مانند اون بسیار هستند. کم نیستن. که شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. به راستی شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. فرزند مردمان خودمون هستیم. از لحاظ ژنتیک. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. چرا؟ توضیحش خیلی ساده است. شما یک پدر و یک مادر دارید. اما 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ. و بعد 8 تا. و بعد 16 تا. و بعد 32 تا. به صورت نمایی بالا میره. تصاعدی. و کافی است که شما، بیننده شما، 10 نسل به عقب برگردن تا ببینن که 1024 نفر در شکل‌گیری شما نقش بازی کردن. 1024 آدم. حالا اگر شما 20 نسل تنها به عقب برگردید میشه 1,048,000 نفر. 1,048,000 نفر. شما این همه آدم رو در یک خانه پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو حتی در یک سرزمین پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در سرزمین ها پیدا می کنید. شما کمی بیش از نیم از مادر ژن های خودتون رو می گیرید و کمتر از پدر. حالا بگیم 50-50. مادر نقش بیشتری داره. بگیم 50-50. اما زمانی که به پدر بزرگ و مادر بزرگ می رسه میشه 25%. عقبتر که میرید میشه 12.5% از ژن‌های اونها. عقبتر که میرید میشه 6%. و بعد 3% و کمتر و کمتر و کمتر میشه. به همین سادگی. حالا شما برید دنبال ژن کوروش و داریوش در خودتون بگردید. حالا شما برید دنبال ژن شجاعت فلان آقا یا فضل فلان شاعر در خودتون بگردید. نیست. اینها واقعیت‌های علم مدرن هست. اینها واقعیت‌های دانش روز هست. و اینهاست که جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اما بزرگسالان ما نه. بزرگسالان ما هنوز دنبال روی سلبریتی ها هستن. یا یک نفر یک جای جایزه گرفته که بیاد بر راهنمای اونها باشه. خردسالان ما نه. نوجوانان و جوانان ما علم روز رو دنبال می کنند. دانش روز رو به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند که هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و بویی از شعور نبرده باشید. مانند آقای عبدالکریم سروش، مانند علی شریعتی، مانند آقای بنی صدر، تعدادشون کم نیست، همینطور هستند. اما شما زمانی که سر میزنید به نوجوانان ما، به خردسالان ما، متوجه میشید که واقعا به این مسائل پی بردن و این تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اینترنت هست و این خودباوری و این همبستگی رو ادامه میدن و هیچ کاری هم، هیچ نگاهی هم به کشورهای خارجی ندارند. ننشستن تا یک نفر بیاد به اونها فراخوان بده، ننشستن تا یک نفر بیاد امام زمان مدرن اونها بشه، یک سلطان مدرن، یک ناجی مدرن. نه، نمیخوان سر خودشون رو مانند بزرگسالان کلاه بگذارن. و گفتم این برمیگرده به قرنهای پیش، تازه نیست. ما قرنهاست که سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. بارها گفتم شما نگاه کنید به حافظ ما، مرتب به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، زاهد، صوفی، عارف، کم و بیش در همه شعرهای خودش اعلام خطر میکنه. اما ما سالهاست که با یک موسیقی غم‌انگیز اشعار حافظ رو میخونند بدون که اصلا بفهمیم چی دارن میگن. اصلا معلوم نیست. انقدر این موسیقی غمگین هست و اصلا معلوم نیست واقعا چی دارن میگن. و همین میشینن اونجا و با عنوان موسیقی اصیل. یا نگاه کنید به رباعیات خیام که فوق‌العاده هست و دانش او. اما ما سالیان سال هست، قرن هاست که با رباعیات خیام مست میکنیم. ودکا و رباعیات خیام دست در دست هم داشتند، مست کنند. و بارها این رو گفتم، پدر همه ما، پدر دانش، پدر علم، پدر رنسانس، یکی از پدران رنسانس، رازی. ما هیچی در مورد رازی نمیدونیم. شخصی که حدود 1200 سال پیش دیستیلاسیون رو وارد علم مدرن و بیوشیمی میکنه. چقدر که اسید و دارو تولید میکنه برای نخستین بار. چه کتابهایی که نوشته. برای تشویق ما به اندیشیدن. و اعلام میکنه که اونهایی که میگن ما با خدا ارتباط برقرار کردیم، این هم کتابمون هست، یا حقباز هستند یا شالاتان هستند. این از رازی است، زکریا رازی. یا بیمار روانی، که اگر بیمار روانی هستند بایستی بستری بشند. و رازی در زمان حیات خودش مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست و در این بیمارستان برای نخستین بار بخش روانشناسی رو هم ایجاد میکنه. بخش روانشناسی در بیمارستان رازی. رازی اهل ری هست، به همین دلیل به اون میگیم رازی. اما پادشاهان دوستش دارن، مرد قدرتمندی هست. کسی هم جرأت نداره بگه بالای چشمت ابرو هست به رازی. دانشمند هست، به اون نیازمند هستند، نوشتهاش فوق‌العاده است، اما رک و پوزکند است. رودربایستی با کسی نداره، رودربایستی نداره. و بعد اعلام میکنه که این کتاب‌های ابراهیمی حال آدم رو به هم میزنند، از بس که در اینها خشونت هست، از بس که در اینها آغاز و پایانی نیست، از بس که غلط هستند. اما ما قرنها هست که در دام اونها هستیم، در دام امام محمد غزالی، در دام آقای عبدالکریم سروش، حالا نواندیشان دینی، یا در دام یک اپوزیسیون ساختگی. اپوزیسیون ساختگی که الان سال هاست که از جوانان ما عقب هستند، هنوز هم عقب هستند. جوانان ما در میدان هستند، دو روز سه روز بعد اونها یک توییتی میزنند، هنوز توی توییت زدن هستند، اصلا پرت هستند. اپوزیسیون ما اصلا به کل پرت هست و خوشبختانه جوانان ما به اون نیازمند نیستند، به خاطر اینکه به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند، یک گوهر خودباوری که من هم پاره تن ایرانم، من هم سرانجام کسی هستم و ما دست در دست هم، تردیدی نداشته باشید که پیروز خواهیم شد. ما پیروز شدیم، پیروز پایانی، پیروز پایانی یعنی اینکه این ضحاک تاریخی رو از میهن خودمون اخراج کنیم و جوانان ما تصمیم گرفتن که دیگه به دنبال ذات و فطرت نرن، که من با استعداد به دنیا میام، من دلیر و شجاع به دنیا میام یا به دنیا نمیام، یا من بدبخت به دنیا آمدم. نه، از ماست که بر ماست خودباوری، و ما خودمون رو داریم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم.
1: در حقیقت بعد مردم، یعنی الان چیزی که مردم بهش رسیدن یا جوانان بهش رسیدن همین اینه که به جای اینکه مسئولیت از سر خودمون باز بکنیم، خودمون باید مسئولیت رو قبول بکنیم و ما هستیم که میتونیم زندگی خودمون رو عوض بکنیم. این رو، این باور رو به کمک رسانه ها و به کمک این فشارهای جنگ روانی از مردم گرفته بودن و این بود که برای همین مردم همیشه منتظر بودن یک کشور دیگه حمله کنه به ایران، یا اینکه یه جوری خلاصه یه کسی بیاد نجاتشون بده دست این آخوندا. ولی خب الان دیدن که نه، خودشونن که باید این کار رو بکنن و هیچ کس دیگه هم دلشون برای مردم ایران نمیسوزه. دیگه ثابت شد به همه که همه این دشمنی ها ظاهری هست، مثل این نمایشه، و در عمل همشون دشمن مردم ایرانن، به خاطر اینکه میخوان منابع ایران رو بدزدن. و اینی هم که میگن که آقا اینا به فکر منافع کشورهای خودشون هستن، اینم یه دروغ بزرگ دیگه است، به دلیل اینکه هیچ کدوم از مردم این کشورها، مردم کشورها هیچ کدوم روزگارشون بهتر نشده در این 43 سال گذشته. یعنی حتی مردم سوئد و نروژ هم بنفیت ها و امتیازاتی که از دولتاشون میگرفتن بیشتر نشده، کمتر شده که بیشتر نشده. تازه اینا بهترین جاهای کشور دنیا، توی آمریکا که خیلی خیلی کمتر شده. یعنی حداقل توی این 20 سالی که من آمریکا هستم میبینم که چقدر از حق و حقوق مردم آمریکا کمتر شده، چقدر شرایط زندگی کردن در آمریکا نسبت به 20 سال پیش حتی سخت‌تر شده. و پس بنابراین اینا برای منافع ملی نیست، بلکه فقط برای منافع یه سری کمپانی. چرا؟ اون کمپانی‌ها و اون بانک‌ها خیلی ثروتمندتر شدن تو این 40 سال گذشته و مسئله همینه فقط. یعنی اینم بازی دروغ دیگه است که میگن که برای منافع ملی خودشون دارن کار میکنن. به هر حال برگردیم به ایران، مردم ایران همونطور که شما میفرمایین به این باور رسیدن که باید خودمون حرکت بکنیم، خودمون باید یه کاری بکنیم. در حقیقت بیشتر روی صحبت ما با اون کسانی است که هنوز به این باور نرسیدن و اکثرا در خارج از ایران زندگی میکنن، سنشون هم بیشتره، سنتی فکر میکنن هنوز، و اینها باید فکرشون رو عوض بکنن و کمک کنن به این جوانها. من مثلا میبینم خیلی از هموطنانمون، خب داریم میبینیم دیگه، هموطنان ما در آمریکا، در کشورهای آزاد، به نسبت آزاد خیلی موفق هستن، یعنی در اون لایه‌های بالایی جوامع قرار می‌گیرن، به خاطر استعدادی که دارن، به خاطر تلاشی که می‌کنن، همون خودباوری برای اینکه زندگی خودشون رو بسازن، خیلی خوب تلاش می‌کنن و خیلی هم موفق میشن، جایگاه خوبی دارن، درآمد خوبی دارن. اما وقتی میرسیم به کمک کردن به ایران، یه خورده خسیس میشن، نمی‌دونم چرا. شما

به اپوزیسیون ما تا کنون چه کار کرده؟ هیچی، چون سازمانی ندارد جز ایجاد حواس‌پرتی، جز ایجاد حواس‌پرتی. نگاه کنید این گزارش، فیفا خودش اعلام میکنه که بله در قطر برای ساختن این استادیوم ها و هتل ها کارگرانی کشته شدند. این هم لس آنجلس تایمز اعلام میکنه که خود قطر اعلام میکنه که 500 نفر کشته شدند. اما این هم گاردین هست که ماهای پیش از 6500 نفر یاد میکنه و بیشتر که کشته شدند. چرا؟ چون زمانی که این قرارداد میان آقای سارکوزی، میشل پلاتینی و فیفا و قطر انجام شد که قطر که امکاناتش رو نداشت، تواناییش رو نداشت برگزار کننده بازی های فوتبال باشه، در قطر در درجه حرارت بالای 50 درجه، رطوبت بالا، ساختن آسمان خراش و مترو زیر زمین، درجه حرارت بالاتر میره، هزاران نفر دچار کم آبی شدن، بیماری شدن و از بین رفتن، بیماری های متفاوت، و همه دنیا این رو میدونند، همه دنیا این رو میدونند. چند تا نمونه به شما نشون دادم، روزنامه های اروپایی، روزنامه ایالات متحده امریکا. اما زمانی که فینال برگزار شد آقای ماکرون هم اونجا بود. اینها میتونستن 100 تا صندلی اختصاص بدن به کودکان کارگرانی که کشته شدن و بگن که این پدران شما بودن که این استادیوم ها رو ساختن، این هتل ها رو ساختن، این متروها رو ساختن، چه بسیاری از اونها که از اون بالا افتادن و جان خودشون رو از دست دادن. اما از یک نفر از اونها هم یاد نکردن. میتونستن از 10 تا از همسرای اینها دعوت کنن، 10 تا صندلی، بگن شما رو این 10 تا صندلی بنشینید و این بازی ها رو نگاه کنید به افتخار همسران شما که اینجا رو ساختن، این آسمان خراش ها رو، این استادیوم ها رو ساختن. اما ببینید چه ادا و اطفا رو نمایشی در آوردن، نمایش های انتخاباتی. روی سخنم در تایید فرمایشات شما به هممیهنان خودمون در خارج از کشور هست. اینها دلشون برای این کارگرها نسوخته. نزدیک به 10,000 نفر. شما چرا فکر میکنید اینها دلشون برای شما سوخته؟ حالا هی برید با اینها عکس بگیرید. برید شما هم در این ادا و اطفارها و نمایشها شرکت کنید. چرا فکر میکنید دلشون برای شما سوخته؟ مسابقات برگزار شد، از یک نفر از اونها افشین جان یادی نکردند. و هنوز هم آیا از رهنورد ما یادی کردند؟ رسانه‌های خارج از کشور در مقابل یوکراین، خبرها همه در مورد یوکراین هست، در حالی که جوانان ما مرتب حماسه آفرینی می‌کنند. این هست که دنیا رو شگفت زده کرده. کدوم نبردی با شعار زن پیش رفته؟ تنها نبرد نوجوانان ما. کدوم نبردی با شعار زندگی؟ میخوایم زندگی کنیم، دیگه نمیخوایم مردگی کنیم، دیگه نمیخوایم دروغ بشنویم، دیگه نمیخوام فلانی بیاد و ما رو نجات بده. از این فلانی ها خسته شدن. به به، این چند تا فلانی دست در دست هم دادن. از این فلانی ها خسته شدن. روی خودشون حساب میکنن. و این بسیار مهم هست. ما بایستی که سرانجام روی خودمون حساب کنیم. و هیچ چیزی حریف هوش جمعی نخواهد شد. هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه با هوش جمعی، اراده مردمی، اراده ملی مبارزه کنه. این راز پیروزی ماست. و ما اگر اعتصابات رو ادامه بدیم، کار رژیم تمام هست. زودتر تمام هست. کار رژیم تمام هست. و اینجا بگم به رانندگان کامیون، راه آهن، کارگران که سر کار میرن. شما فکر نکنید سر کار میرید و آینده‌ای دارید. با این تورمی که هست پول شما هیچ ارزشی نداره. بنابراین دست از کار بکشید به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر خودتون. هیچ ارزشی نداره این پول. دلار به زودی 60,000 تومان خواهد شد. به زودی. و بعد 70,000 تومان. تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر شما 100 دلار درآوردید با تورم 50%، تنها 50 دلار ارزش داره. حالا برید کامیون برونید. برید و این تریلی های خودتون رو برونید. به این دل خوش کنه که یک پولی دستم میاد. نه، چیزی دست شما نمیاد و شما هیچ آینده‌ای در ایران ندارید.

0: کارگران شرکت نفت همینطور، فولاد ایران همینطور، پتروشیمی همینطور. بنابراین شما هم از نوجوانان یاد بگیرید، شما هم از جوانان ایران یاد بگیرید، شما هم از نیکا یاد بگیرید، وارد میدون بشید. و بزرگسالان خارج از کشور، این تلویزیون ها رو خاموش کنید، این قهرمان سازی ها رو، این دلخوش کردن ها رو کنار بگذارید که این فلانی آمد و فلانی بیاد. و همین که شما فرمودید افشین جان که همیشه منتظر بودیم یک نفر چراغ سبز بده، همیشه منتظر بودیم که یک نفر اجازه بده یک دولت خارجی بیاد تا دست ما رو بگیره. جوانان ما این رو نمیخوان. این راز پیروزی ما هست و به همین دلیل آینده ایران درخشان هست. پیروزی دم دست ماست. سپاه پاسداران در حال ریزش هست. سران سپاه پاسدار گیج شدند. دست اونها رو شده. بچه های اونها دارن فرار میکنند. بسیج در حال ریزش هست. همه این رو میدونند. دچار ناراحت های روانی شدند. سرانجام شعارهای جوانان ما اونها رو دگرگون کرد. ارتش جمهوری اسلامی همینطور. همه گیج هستند. همه در حال ریزش هستند. اقتصاد این رژیم در حال ریزش هست. بانک ها در حال ریزش هستند. پولشون هیچ ارزشی در دنیا نداره. هیچ ارزشی در دنیا این پول نداره. بنابراین هرچه زودتر بزرگسالان وارد میدان بشن، بگذارن جوانان اونها رو هدایت کنن. شما هنوز به اندیشه سنجشگر دست پیدا نکردید. جوانان شما دست پیدا کردن. شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری. امروز دوست دارم که تا اونجایی که میتونم از رهنورد یاد کنم. او نماینده همه اونهاست. همه اونها عزیز ما هستند. اما میخوام از هممیهنان خودمون خواهش کنم که یک بار دیگه به این جوان گوش کنند. برگردید و به سخنرانی نوید افکاری هم گوش کنید. ما متوجه میشید که چرا اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و بعد متوجه شدن که شجاعت و دلیری ارثی نیست. اگه بابای کسی یا بابا بزرگ کسی شجاع بود، دلیر بود، فرهیخته بود، این دلیل بر این نیست که اون آدم هم هست. ما ژنی با عنوان ژن فرهیختگی نداریم هممیهنانم. ما ژنی با عنوان ژن اندیشه ورزی و اندیشه سازی نداریم. رهنورد اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. نوید افکاری اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. و ببینید رهنورد در آخرین لحظات زندگی خودش از شما میخواد که زندگی کنید. به این شعار وفادار هست. به این شعار وفادار هست. زن و زندگی و آزادی، برای آزادی جان خودش رو میده. ما مرتب شاهد حماسه آفرینی هستیم. ما یک رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یک سهراب داشتیم، ما یک گرد آفرید داشتیم، امروز هزاران گرد آفرید داریم. هر روز دارن ایجاد حماسه میکنن. شما در کجای دنیا میبینید که مادری بالای گور فرزند خودش، خاک فرزند خودش اعلام میکنه که من حاضر نیستم که عزاداری کنم، من راه تو رو ادامه میدم؟ کجای دنیا شما همچی چیزی رو میبینید؟ و ما هر روز شاهد اون هستیم، نه یکی دوبار، نه یکی دوبار. شما به گوهر عشق نگاه کنید، سالهاست به مبارزه این زن. و بنابراین اپوزیسیون ما بایستی که از خودش خجالت بکشه، بایستی که از خودش خجالت بکشه و دست بردارید از جوانان ما. شما که همتون کم و بیش به اینجا و اونجا وابسته هستید، مهره هایی هستید، اما شما هم یک نگاهی بکنید، از خودتون واقعا خجالت بکشید. ما اگر در گذشته شکست خوردیم به خاطر شعبه دوم جمهوری اسلامی بوده. رسانه های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی ساخت و پرداخته شرکت های بزرگ. شما لحظه فکر نکنید که آقای رئیسی یک استراتژیست هست یا آقای خامنه‌ای سوادی داره. هیچ سوادی نداره، هیچی. شما حجت الاسلام شدن برید ببینید اینا چی مطالعه میکنن. هیچی مطالعه نمیکنن جز اراجیف. اراجیف رو مطالعه کردن سالیان سال. بارها گفتم، حیف هست که باز هم نگم، اون سرکردشون که روح الله خمینی باشه حتی دوچرخ سواری بلد نبود. یک بار در زندگیش به سینما نرفته بود، به تئاتر نرفته بود، به هیچ موزیک گوش نکرده بود. این هم همینطور هستن. فکر نکنید اینا از اون بهترند. شما فکر میکنید که اینا استراتژیست هستن؟ روح الله خمینی هیچگاه هیچ کشوری رو در زندگیش ندیده بود، اصلا علاقه من نبود. شما تصورشو بکنید، رانندگی هم بلد نبود. ببینید این موتور یعنی چی؟ موتور ماشین، این جی پی اس یعنی چی؟ هیچ، به هیچ چیزی علاقه من نبود. برای سالیان سال، و تعداد اونها کم نیست، بالاست، و اینها در همه جا هستن، در بانک ها هستن، در مجلسشون هستن، در سپاه پاسداران هست، تمام تشکیلات اینها رو این بی ثبات ها میچرخونن. اما فکر نکنید که به راستی اونها هستن که میچرخونن. اونهایی دارن میچرخونن که اینها رو سر کار آوردند، و اونهایی که اینها رو سر کار آوردند مهرسازی هم بلد هستند، که در صورت ضرورت ادهی برن و ادهی دیگری جای اونها رو بگیرن. اما همون آش و همون کاسه، همون قصه ادامه پیدا کنه، بهره برداری از ثروت بیکران میهن ما. اما باز تکرار کنم که امکان نداره، امکان نداره رهنوردها در این دام بیفتند. امکان نداره که بشینن به رسانه ها نگاه کنن ببینن امام زمان بعدی کی هست. امکان نداره. و چون تعداد اونها 17 میلیون نفر هست، ما یک کشور جوان هستیم، برخلاف ژاپن، برخلاف سوئیس، برخلاف ایتالیا یا فرانسه، ما داره 14 میلیون دانش آموز هستیم، حدود 3 میلیون دانشجو. اینها دست در دست هم دارند. اینها با علم مدرن آشنا شدند، با مد و موزیک آشنا شدند، با آزادی آشنا شدند و متوجه شدند که علم مدرن داره اعلام میکنه که حیات قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که قانونمند هست، اما هدفمند نیست. 14 میلیارد سال، میلیارد سال هست که هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. سرانجام متوجه شدند که این خود من هستم که به زندگی هدف میدم. این خود من هستم که عدالتی در این زندگی ایجاد میکنم. خود من هستم و خود ما هستیم. بنابراین هم میهنانم، ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به دلخوش کردن نیستیم دیگه، ما نیازمند به چراغ سبز نیستیم. ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم، خودباوری. ما خودمون رو داریم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اراده مردمی هیچگاه در میهن ما جایی نداشته. همیشه فلانی بوده، همیشه یک شاهی بوده، یک سلطانی بوده. و چه گلی به سر میهن ما زدن؟ ما قرن هاست که در بند هستیم. قرن هاست که بلند پایگان ما از ته دل حاجی می شدند. قرن هاست که بلند پایگان ما، زمامداران ما در بیابان های عربستان به دنبال باران رحمت بودند. چیز تازه‌ای نیست. جوانان ما اومدن تا این ضحاک تاریخی رو اخراج کنند. چشمان شما رو باز کنند. چشمان خودتون رو باز کنید. ایران ما اشغال شده. ایران ما دچار خرافات شده. شما نگاه کنید به همین صوفی بازی ها، به همین عرفان بازی ها. اونها هم سر مردم رو گرم می کردن به گونه دیگری. بریم ببینیم در آسمان ها میان و راه نجات ما اونجا هاست. اینجاست که شما ارزش حافظ رو متوجه میشید که چگونه در نهایت شهامت و قدرت و بدون رو دربایستی، بدون رو دربایستی تاریخی، بدون رو دربایستی مذهبی به ما اعلام خطر میکنه، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه زهد فروش، علیه صوفی یا بزرگان دیگر ما. یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما، یکی از پدران رنسانس هم میانانم، او هست. جرقه های رنسانس رو او زد، عمر خیام زد. تشریف ببرید به دانشگاه مونپلیه اگر حرف من رو باور ندارید، تشریف ببرید به دانشگاه فلورانس. گرچه اونها صده ها پیش از رنسانس زندگی میکردن، اما به راستی رنسانس یک فصل ناگهانی نیست، ریشه های اون در قرون وسطاست، در صده های میانه است. و جرقه های اون رو افرادی زدند از جمله زکریای رازی. میگه اینهایی که شما میپرستید، اینهایی که شما فکر میکنید رفتن بالای کوه یا سوار یک الاغ شدن رفتن بالا، این رو میگه، یا رفته توی یک غار تا ایجاد ارتباط بکنه با یک موجود عجیب و غریب اینا بیمار روانی هستن یا شالاتان حقباز، این دوتا رو پیشنهاد میکنه. و چون در بیمارستان خودش بخش روانی داره، میگه در صورت که بیمار روانی باشن و شما هم هستید، نیازمند به معالجه هستید، بایستی که معالجه بشید. و جوانان ما پدر خودشون رو دنبال میکنن، زکریای رازی رو. جوانان ما برخلاف بزرگسالان بالاخره متوجه شدن عمر خیام یعنی چی، بالاخره متوجه شدن شاهنامه یعنی چی، فردوسی چه کسی هست، بالاخره متوجه شدن و راه اونها رو ادامه میدن. بدون تردید پیروزی با اونهاست، با یا بدون ما. بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن، با یا بدون ما به پیروزی پایانی دست پیدا خواهند کرد. پیروزی دم دست اونهاست، اهریمن لب پرتگاست و جوانان ما با یک فوت ملی به زودی برای همیشه ما را از شر اونها راحت خواهد کرد.
1: بله، به امید اینکه زودتر به اون روز برسیم و اینکه به هر حال هم میهنان دیگه‌مون بیان کمک بکنن که این حرکت زودتر به نتیجه برسه، هزینه ها رو خیلی کم میکنه. یعنی هر یک روزی که جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت میمونه، ما شاید میلیاردها دلار ضرر میکنیم برای هر یه روزش، صدماتی که به ایران میزنه و اون ضرری که ما در دراز مدت میکنیم. همین این که مثلا به هر حال دلار یه دفعه قیمتش میره بالا، این نیستش که ارزش دلار که هیچ جا فرق نمیکنه، که تو ایران فقط داره این اتفاق میفته. دلیلش اینه که اینا پول دارن زیاد چاپ میکنن و اینجوری ارزش اون سرمایه های مردم میاد پایین. یعنی به نوعی دارن دستشون میکنن تو جیب همون کارگری که ماهی 100 دلار داره میگیره، ماهی 200 دلار داره میگیره، بازم 40 50 دلار دیگه از جیب اون دارن در میارن با این کاری که میکنن. بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم که زودتر این از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. هر یه روزی که زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، یعنی ما یک روز به زندگی داشتن نزدیکتر شدیم و این واقعا ارزش داره. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در برنامه. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: مردم جهان با ما هستن، هیچ دولتی آزادی و آبادی میهن ما رو نمیخواد. و افشین جان میتونم از شما یک پرسش بپرسم؟
1: حتما.
0: در این بالای 100 روز آقای بایدن چه کاری برای ایران کرده؟ برای هممیهنان ما، برای مبارزین ما.
1: تا اونجا که تونست
0: یه کار بگیر این آدم کرده.
1: تا اونجا که تونسته به آخوندا کمک کرده. یعنی به ضرر آخوند، به ضرر مردم ایران.
0: آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه چه کاری کرده؟ شما یک قدم، یک گام به من بگید این کارو کرده.
1: نمایش، فقط مثل همیشه نمایش جوری کرده.
0: آقای ترودو چه کاری کرده؟
1: همینطور. همش
0: یا چین و روسا، همینطور هست. و ما چقدر که دلمون رو خوش کردیم و جشن گرفتیم، به به فلانی آمد و دیگه تمام شد، چراغ سبز رو داد. میخوام بگم که بایستی که از خودمون واقعا خجالت بکشیم، بایستی که از رهنورد شرمنده روی او باشیم، شرمنده رهنورد باشیم. من رهنورد رو به عنوان نماینده همه مبارزین خودمون میگیرم. اما مردم جهان با ما هستند. مردم جهان در سرتاسر دنیا با ما هستند. در اروپا با ما هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم. پیش از این هم گفته بودم، وقتی که من به روستایی رفتم بالای کوه در فرانسه، فقط چند صد نفر اون بالا زندگی میکنن. اصلا اینقدر سخت اون بالا برید، در یک کافه همه جامهای خودشون رو به افتخار زنان ایران بلند کردن. برای ایران در یک روستا. مردم جهان با ما هستند. و زمانی که جوانان ما پیروز میشن، باور کنید که این موج منطقه رو در نبر خواهد دید و بعد دنیا رو. دنیا همچین چیزی رو به خودش تا به حال ندیده. چقدر که جوانان ایران، شما و خردسالان ایران مایه سربلندی و سرفرازی ما هست.
1: بسیار علی، درود بر شما و تا دیداری بعد.
0: به امید دیدار.
1: بدرود.
2: 30 ژانویه، 10 بهمن ماه سال جاری، نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت، شاهزاده رضا پهلوی. رویدادی با اهمیت و تاریخی، اما در رسانه‌های فارسی زبان آنگونه که باید به این مهم پرداخته نشد. جورج هارونیان، یکی از یهودیان ایرانی تبار ساکن امریکا و از بنیانگذاران وبسایت نه به یهودی ستیزی، یکی از میزبان‌های شاه زاده رضا پهلوی بود. خانم ها و آقایان، مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز جورج هارونیان است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: جورج، آخرین مصاحبه که با یکدیگه داشتیم فکر می‌کنم حدوداً 4 سال و نیم 5 سال پیش بود. من خیلی پیرتر شدم، شکسته‌تر شدم، شما همون جور سرزنده و قبراق و خیلی بشاش و خنده رو هستی. آقا اهمیت این نشست و این سخنرانی چی بود؟
4: بله، با کمال میل و سپاس از اینکه این فرصت رو به من دادی آقای تنگستانی. اهمیتش از دیدگاه من و برگزار کنندگان دیگر این برنامه این بود که شاهزاده رضا پهلوی در میان آنهایی که اسمشون رو میذاریم سیاست مداران و یا فعالین سیاسی ایرانی خارج از کشور، شاید که تنها شخصیت شناخته شده بود که در مورد مسئله روابط ملت ایران و ملت یهود و اسرائیل، چون توضیح باید داده بشه بعدن، موضع شفاف و منصفانه‌ای به نظر من گرفته بود و ایشون با سفری که در سال گذشته به اسرائیل کردند و بختاً بعد از وقایع 7 اکتبر نشون داد که هیچ گونه بغض و هیچ گونه پیش‌داوری غیر منصفانه و مغرضانه ای نداره و در واقع به عنوان نماد ملت ایران در راه تفاهم و دوستی قدم گذاشته. البته خب این موضوع رو باید باز کرد و بیشتر راجبش توضیح داد.
2: خب بگم علاوه بر این که میخوام که یکم بیشتر باز بکنی، سوالی که دارم، در صحبتهایی که شاهزاده داشتن گفتن که مردم ایران و اسرائیل تاریخ انجیلی مشترک دارن. از اونجایی که میدونم کار پژوهشی میکنی، در حوزه فرهنگ و هنر کار کردی، مصاحبه آخری که با جورج هارونیان داشتم در مورد اهمیت نویسندگان یهودی ایرانی تبار در فرهنگ و ادبیات ایران معاصر بود که چند سال پیش بوده. این تاریخ انجیلی مشترک رو اگر یکم بشکافی و صحبت بکنی در موردش ممنونت میشم.
4: والا تاریخ انجیلی که ایشون اشاره کردن، خب مشخصا این هست که در هیچ حالا بگیم مذهب دیگری و هیچ کسان دیگری نام کوروش کبیر اون طوری که در متون یهودی نام برده شده مطرح نشده و این در حافظه و در وجود یهودیان برای قرنها از 2500 سال پیش که کوروش کبیر بابل رو فتح کرد و یهودیان رو از اسارت بابل نجات داد، این در حافظه اونها حک شده و نام کوروش حفظ شده و این اشاره ایشون به رابطه انجیلی فکر میکنم این بوده. البته در متون یهودی شما داستان استر و مردخای و خشایارشا رو دارید که البته اسطوره است به نظر بسیاری، راجبش بحثی نمی کنم، ولی این دو ملت و وقتی که کوروش کبیر بابل رو فتح میکنه و مردم به استقبالش میرن، بسیاری یهودیان در اون تاریخ به سرزمین ایران باستان میان و در این آب و خاک زندگی بکنن، بسیاریشون هم بر میگردن به سرزمین اسرائیل و این آمدن یهودیان به ایران و جزئی از ملت ایران شدن در واقع نشانه ای از اون رابطه تاریخی طولانی بین این دو ملت هستش.
2: خب شاهزاده رضا پهلوی در سفری هم که به اسرائیل داشتند، به کمکی که کوروش به یهودیان برای در ماجرای بابل داشته اشاره کردند، در این سخنرانیشون هم اشاره کردند. آیا جامعه یهودی نقش کوروش رو برای ایرانیان امروز ایفا خواهد کرد؟
4: ببینید، من فکر میکنم که امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و خصوصا در عرض چند ماه گذشته، بسیاری از ایرانی ها به این واقعیت متوجه شدن که سرنوشت ملت ایران و سرنوشت ملت اسرائیل با هم دیگه تنیده شده و در واقع جنگی که اسرائیل وادار شد و مجبور شد که با حماس و حزب الله بکنه بسیار مربوطه به آن چیزی که در داخل ایران میگذره و مبارزات ملت ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت سکولار بسیار مربوطه به آنچه که در بقیه منطقه و کل جهان میگذره. دیگه این رو من فکر کنم هیچ کس منکرش نمیتونه بشه که این دو ملت به همدیگه خیلی مربوطن. حالا نمونه هاشو به چند تا نمونه میگم. یک این که در هیچ کشوری مانند اسرائیل انقدر از جنبش زن زندگی آزادی دفاع نشد، پوسترهایی که در خیابانها گذاشتن، حرفایی که مسئولین کشور زدن به مردم اسرائیل و بعدش بعد از 7 اکتبر اون حمله وحشیانه 7 اکتبر در تمام کشورهای مختلف جهان و در خاورمیانه تظاهرات افراد خام و نادان برای دفاع از حماس شد، ولی در ایران با دعوت رژیم باز ملت نرفتند به این تظاهرات و یا عده جیرخار رفتند. نمونه دیگر هم که در کشورهای اروپایی که آزادی بیان هستش بسیاری شاهزاده به آن اشاره کردند که در تظاهراتی که به نفع اسرائیل برای آزادی گروگانها و برای محکوم کردن حماس بود، شما شاهد پرچم ایران تنها مردمانی که در خاورمیانه در کنار مردم اسرائیل وایستادن مردم ایرانیان بودن. پس اینا نشوندهنده این هستش که این دو ملت بسیاری بیدار شدند و میدونند که با همدیگه شریک هستند، با همدیگه همراه هستند و چه بسا و چقدر مهمه که با هم دوست و همخط باشند.
2: در تایید صحبت جورج، در یک سال و نیم گذشته در اسرائیل بنا به عکس‌هایی که دوستانی که در تل آویو دارن واسم ارسال کردن، دیوار نویسی‌ها و عکس‌هایی که از جان باختگان مخصوصا دختران و نوجوانهایی که جمهوری اسلامی کف خیابان‌ها کش در خیابان‌های اسرائیل نقاشی شده بود، در تایید صحبت جورج هارونیان بود. و در مورد بحث اسرائیل و حماس می‌رسیم. یه سوال دیگه می‌پرسم بعد وارد موضوع اون سایت یهودی ستیزی خواهم شد و سوالی در این سوالاتم رو در اون حوزه خواهم برد. آخرین سوالی که ازت دارم در مورد شاهزاده، اینم بگم که اشاره کرد به این که جیرخاران جمهوری اسلامی نمیدونم حامی گروه تروریستی حماس هستن، اینا به هر حال مردم ایران همون گونه که جورج هارونیان گفت تکلیفشون رو مشخص کردند که کدوم سمت میخوان بایستن و سمت مردم کشور اسرائیل بودند ایرانیان. به هر حال اون پرچم فلسطین هم خب در استادیوم های فوتبال حواله نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی کردن، که حالا کاری به نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی ندارم که با اون پرچم اونجا میخوان چه کار بکنم، به این مسائل کاری ندارم. بیام سراغ سوالی که ازت دارم. سفری که شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل داشتن، همون گونه که خودت اشاره کردی داخل صحبت‌هات، سفر با اهمیتی بود، یک رویداد تاریخی بود. چه دستاوردهایی داشت این سفر و چه اهمیتی داشت؟
4: ببینید دستاوردهاش بسیار زیاد بوده به خاطر اینکه او به عنوان یک شخصیت که به نظر من نماد ملت ایران هستش آمد و این پیام رو نسبت به مردم اسرائیل اظهار کرد و دستاوردهاش این هستش که اسرائیل و یهودیان آماده همکاری، آماده این هستن که با ایرانیان با همدیگه ایران رو باز دوباره بسازند، آماده این هستن که برای صلح و همزیستی با همدیگه تلاش داشته باشن. و من فکر میکنم اون جنبه از خصلت‌های ایرانی که ایرانی‌ها با اون افتخار میکنن و اون پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک هستش و اینکه شما پذیرای همه هستید. ایران یک کشوریه که انواع و اقسام گروه‌ها در کنار هم قرن‌ها زندگی کردن، تاریخش ضامن این حرف هستش، نشان دهنده این حرف هست. و به نظر من فرق ایران با بسیاری کشورهای دیگه در منطقه این هستش که ایران یک کشوری بوده که با این حالت دشمنی با دیگران رو نداشته و این چیزی که این رژیم اومده تزریق کرده به ملت ایران و کرده به اصطلاح یکی از پایه‌های سیاست خارجیش، یعنی دشمنی با اسرائیل و یهودیان، در واقع قابل پذیرش با اکثریت ملت ایران نیستش و ایرانی خواستار صلح و دوستی و رفاقت و همزیستی هستش.
2: یه سوالی هم در ابتدای صحبتات کردی واسه هم به وجود اومد. ادهی خب در سالهای گذشته تلاش کردن خودشون رو صدای ملت ایران تعریف کنن و جا بندازن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران نام خاندان پهلوی رو فریاد میزنن و ادهی خیلی زیادی، آماری نمیشه گفت به این خاطر که خب آماری وجود نداره، ولی بر اساس گزارش‌های شهروندی که رسانه‌ها منتشر کردن، خب در شعارها نام شاهزاده رضا پهلوی، نام خاندان پهلوی بوده. در ابتدای صحبتات گفتی که اهمیتی که شاهزاده رضا پهلوی در اپوزیسیون ایران داره، چه چیزی سبب میشه که شاهزاده رضا پهلوی از دیگرانی که تلاش میکنن خودشون رو رهبر سیاسی، رهبر مدنی یا هر رهبری دیگه جا بندازن، متمایز میکنه و فیک بودن اونها رو به رخ میکشه؟
4: والا من پاسخ سوال شما میخورده شاید که آسون نباشه. من گفتم ببینید، اسم نمیبرم، بسیاری رهبرای حزب‌ها هستن، شخصیت‌های مطرح هستن در که مدام در رسانه‌های عمومی میان و اسمشون مطرح میشه، حالا دیگه کاری ندارم که اسمشون چیه، ولی اینها هیچگاه در این موارد نمدن موضع بگیرم. و میدونیم یه شخصیتی که اسمش رو باز نمیبرم، وقتی که ازش سوال شد که آیا حاضری با رسانه اسرائیلی مصاحبه کنی، گفت من با رسانه اسرائیلی مصاحبه نمی کنم. بعد ها اومد یک براش یک دلالی هم غیر قابل قبول آورد. یعنی ببینید، من میدونم که در اوضاع سیاسی ایران بسیاری افرادی که اسم خودشون رو مترقی، ترقی‌خواه و پیشرو می‌نامند، موضع دفاع از به اصطلاح ملت مظلوم فلسطین براشون خیلی عادی و این بوده که بله، ما با اونها باید خودمون رو بشناسونیم، ولی و به همین دلیل هستش که بسیاری از اینها وقتی که این حملات وحشیانه حماس و جنایاتی که کردن رو جهانیان فهمیدن، خاموش بودن، هیچ حرفی نزدن، هیچ نایمدن بگن اینا رو تکذیب بکنن. و حتی هستن بعضی ها در همون اروپای شما که من میدونم حماس رو یک گروه تروریستی نمینامند و میگوید اینها نتیجه این هستش که اسرائیل با اینها چه کرده و چه ها نکرده. و به نظر من اینها مواضع غیر منطقی و مغرضانه است. پس برمیگردم به این که در کار سیاست و در کار روابط با انسان‌ها شهامت و شفافیت بسیار مهمه و شاهزاده رضا پهلوی این مشخصات رو داشته. او هم میتونه ساکت باشه، او هم میتونه هیچی نگه، ولی ساکت نشست. و به نظر من این یک امتحانی بودش برای شاهزاده رضا پهلوی که نشون بده به همه دنیا و به البته به ایرانی ها که در کار مبارزات سیاسی بعضی وقتا برای بعضی ها ممکنه به مزاقشون خوششون نیاد که شخصی بیاد یک همچین موضعی بگیره، ولی ایشون این رو این موضع رو گرفت و مورد احترام بسیاری هستش ایشون.
2: دو تا نکته رو اشاره کرد جورج، یکی گفت که اروپای شما اروپا مال من نیست، من آبادانی هستم، آبادان مال من و مال ماست و ایران مال ماست، اینو با مال طنز گفتم. در مورد بحث اون شخصی که حاضر نشد با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کنه، واسه اولین بار خودم در همین برنامه وضعیت قرمز بود که به این موضوع پرداختم و بعد ما بقیه رسانه حالا دست و پا شکسته بهش پرداختن. اون خبرنگار روزا پرتو نازنین بود که حامد اسماعیلی حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود، هرچند که مصاحبه رو برای صدای آمریکا میخواست بگیره، چون روزا پرتو حالا نمیدونم جدید هنوز اونجا کار میکنه یا نه، اون زمان با فریلنس واسه صدای امریکا کار میکرد و به این خاطر که یهودی بوده، از یهودیان ایران بوده، حامد اسماعیلی اون حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود. اینو گفتم اشاره کنم، یادآوری بکنم واسه کسانی که اطلاع نداشتن یا اینکه متوجه نبودن، چون جورج کامل نپرداخت بهش. آقا جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته تلاش کرده که فرهنگ غلط یهودی ستیزی رو عمومی بکنه در جامعه ایران و در منطقه و جهان، آیا موفق بوده یا نه؟
4: و مسلماً که تا حدی موفق بوده، چون که ولی تا حد زیادی هم نه، شکست خورده. همون نمونه‌ای که شما در استادیوم های فوتبال گفتید معنیش چیه؟ یعنی و اون که مثلا در مدارس و دانشگاه ها پرچم اسرائیل رو زمین میذارن، پرچم آمریکا رو زمین و دانش آموزا و دانشجوها روش راه نمیرن، معنیش چیه؟ ولی ببینید، خب برای خیلی ها که شاید این برنامه رو ببینند و بحث این هستش که آقا ما ضد یهود نیستیم و ضد اسرائیل هستیم، ولی و یا ضد صهیونیست به قول اونها، ولی واقعیت امر این هستش که یهودیان 90% 95%شون حامی کشور اسرائیل هستند، خواستار امنیت کشور اسرائیل هستند و دشمنی با اسرائیل در واقع دشمنی با یهودیان هستش. حالا بگذاریم از این که در جمهوری اسلامی اینها تشکیلاتی درست کردن، مؤسساتی درست کردن که کارشون تبلیغ ضد یهودیه، یعنی صبح و شب دارن مقاله می نویسن و مطلب جمع می کنن و در تلگرام مخصوصا پخش می کنن و کارشون اینه. و متاسفانه خب در یه جامعه همه که یکسان و یکطور نیستند، که ما میدونیم که در ایران افکار مذهبی قدیمی خب بسیار رایج هستش، این یک واقعیت، این دروغ که نیستش که، و اینکه هر کی مانند من نیست باید از بین بره، کافره ببخشید، و اینها این افکار قرن هاست که در ایران بوده. حالا من فکر میکنم قرن 21 با تکنولوژی که وجود داره و این اتفاقاتی که افتاده و انسان ها میبینن با چشم خودشون، دیگه باید همه ما اون افکاری که شاید از کودکی بهمون تزریق شده رو زیر سوال بکشیم. و اینو شاهزاده هم یه نکته ای رو مطرح کرد که خب حتما ایشون با داخل ایران بیشتر از بسیاری در ارتباطه و عبارت نسل زد، جنریشن زی رو به کار برد، که گفت این جوانهای ایران اصلا و ابدا تو این خطا نیستن دیگه، یعنی توی خط دیگه و توی برنامه دیگه هستن.
2: در روزها و هفته و ماهای گذشته با تعداد زیادی از بچهای نسل زد ساکن ایران گفتگوهای متنوعی داشتم، دقیقاً همون گونه که شاهزاده گفت، خیلی هوشیار، خیلی آگاه و خیلی اصلا جهانشون جهانی متفاوت‌تر از اون جامعه سنتی و مذهبی است که ما سراغ داریم. جمهوری اسلامی زبونم نچرخه، جمهوری اسلامی و چپ در یک نقطه به یکدیگر میرسند و با هم دیگه یک خانواده میشن، و اون هم در یهودی ستیزی و مخالفت با کشور اسرائیل و مردم کشور اسرائیل. جمهوری اسلامی در سالها و دههای گذشته منکر هولوکاست بوده و همیشه انکار کرده این واقعه تاریخی، این جنایت تاریخی رو، اما خودش به نوعی به دنبال هولوکاست دیگر است و همیشه در صحبت‌هاشون چه سید علی خامنه‌ای چه دیگران همیشه از این گفتن که مردم اسرائیل باید کشته بشن، که اسرائیل باید از بین بره، آرزوشون این همچین چیزی است. آیا موفق خواهند بود یا خیر؟
4: نه خیر، موفق نخواهند بود. این جواب خیلی واضح و روشن هستش. آنهایی که از بین خواهند رفت رژیم جمهوری اسلامی است، رژیم اسلامی است، حالا جمهوریش هم باید حذف شه، در واقع رژیم اسلامی هستش. اینها هستن که محکوم و محتوم هستن که از میان برون. البته ما همه میدونیم که لازمه این اتفاق این هستش که در غرب هم دولت‌های غربی که متاسفانه بسیاریشون در از این 45 سال در خواب خرگوشی بودن و به این فکر بودن که میتونن با این رژیم کنار بیان و یا به یک ترتیبی ترغیبش بکنن که به اصطلاح عوض بشه، رفتارش عوض بشه. من فکر میکنم که الان بسیاری در غرب هم متوجه شدند که چاره اساسی این نیستش که با اینها هلاس بزنن. چاره اساسی این هستش که به یک ترتیبی کارشون تموم بشه. حالا این که آقای بایدن داره چه کار میکنه در منطقه و دولت بایدن داره چه کار میکنن، اون به جای خود، ولی من فکر میکنم که دیگه نزدیک داریم میشیم، شرایط جهانی این هستش که نزدیک داریم میشیم به اون مرحله‌ای که بسیاری از ایرانی ها میدونن که اون راه حل اساسی و درست هستش.
2: گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. من و خیلی از ایرانیان به تمامیت ارضی اسرائیل احترام میگذاریم و دنبال دوستی بیشتر مردم اسرائیل و ایران هستیم و امیدوارم روزی نه چندان دور بتوانیم پرواز مستقیم از فرودگاه آبادان به خاک کشور اسرائیل داشته باشیم. در هفته‌ها و روزهای آینده تلاش میکنم در مورد سایت نه به یهودی ستیزی با جورج هارونیان مصاحبه داشته باشم، در مورد فرهنگ یهودی ستیزی که جمهوری اسلامی داره ترویج میکنه و داره تلاش میکنه که اون رو عمومی بکنه و موفق نبوده. همون گونه که خود جورج اشاره کرد، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
5: محل کار خدا تر در تنافقه بروید.
6: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دومین یا سومین روزیه که اکانت یوتیوب منو بستن، یه جورایی یعنی دیسیبل کردن، من نمیتونم اونجا لایو بذارم، بعد بیام اینجا لایو بذارم و عیبی هم نداره. بالاخره من شاید بعد یه روزی از این یوتیوب طلاق میگرفتم و این اتفاق در حال رخ دادن. یه وبسایتی هست، وبسایت خودمه، وبسایت opposite.com، قراره که همه ویدیوها رو اونجا بذارم و میتونید برین اونجا همه ویدیوهای اپوزیت رو ببینین، هم اپوزیت ها، هم لایو ها، هم بقیه برنامه‌های دیگه که ساختیم، مصاحبه ها و اینا منتقل خواهد شد به وبسایت opposite.com. یعنی چه یوتیوب این اکانت رو من برگردونه چه برنگردونه، و میریم روی وبسایت opposite.com. و جالبه بهتون میگم که اون شخصی که کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو کلیم کرده که مال اونه، یعنی اون شرکته، حالا شرکت کنتور نیو میدیا میوزیک، کنتور نیو میدیا میوزیک، یه شرکت کاغذی تو هامبورگ، بچه‌ها اطلاعاتشو در آوردن، یه دونه دفتر وکالت هم از تو جنوب کالیفرنیا داره بهشون کمک میکنه و دارنده اصلی حق این کپی رایت نوه آیت الله ضیاآبادیه، آقای داریوش زیابادی که ساکن آلمانه. یه برنامه حسابی راجع به این خاندان و پولشویی‌هاشون و کثافت‌کاری‌های دیگه‌شون خواهم ساخت و بقیه کاراشون. یعنی این شد مثل یه سرنخ شد برای ما که بیافتیم دنبال اینا ببینیم اینا کیان دقیقاً که دارن یه همچین کاری میکنن دو این موقعیتی که همه مردم ایران یک صدا خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن، اینا دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. یه خب طبیعیه دیگه، بخاطر پولایی که به دستشون رسیده. حالا اصلا راجع به این نمیخواستم صحبت کنم کلا. راجع به اتفاقاتی که تو این چند روز گذشته افتاده بعد بگم که یکی 16 آذر قرار گذاشته بودن به طرف، نمیدونم اصلا کی اینو گفته بود که بعد بریم به طرف میدون آزادی. من فکر میکنم که هر کسی این آدرس رو داده یه جورایی نمیدونم، شاید عامل دشمنه یا اینکه خیلی ناآگاهه نسبت به این، به خاطر اینکه شما وقتی که میخوای اگرم قرار مردم جایی جمع بشن نباید برن به گوشه های شهر، مردم باید بیان به مرکز شهر. چرا؟ چون همه مرکز مهم و حساس شهر تو مرکزه. میدون آزادی یعنی شما جمعیت رو داری از مرکز شهر میبری تو بیرونش، میبری به اطراف شهر، میبری به حاشیه شهر. این غلطه. اگر اینو برعکس اتفاق افتاده بود، یعنی میگفتن مثلا میدون انقلاب، بازار، ببینید بازار جنوب بیته، جنوب شرقی بیته، خیابون پاستور، اون چهار لشکر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا مثلا همون سلسبیل و اون طرف ها میشه جنوب غربی بیت، میدون انقلاب میشه شمال بیت. یعنی میخوام بگم شما باید یه جوری فکر کنین که دور بیت رو باید بگیرین، نه اینکه بریم به حاشیه شهر. این خیلی مسئله مهمیه، حواستون باشه توی فراخوان ها اگرم قرار شد که جای جمع بشین همه جمعیت بیاد به مرکز شهر، نه اینکه از مرکز شهر بره بیرون. این یه نکته بود. نکته بعدی راجع به شعارهایی که من مثلا شنیدم داده میشه، مثلا یکی از شعارهایی که زیاد میشنوم اینه که آهای نشسته ها نمیدونم بلنشین، یا نمیدونم هشتادی ها تو حبسن، شما نمیدونم غیرت کنین، از این حرفا. اینا شعارهای خوبی نیست. یا نترسید، نترسیدم که قبلا گفتم که اصلا بار منفی داره. شما به محض اینکه میگی نترسید ما با هم هستیم، دقیقاً برعکسه، یعنی هم ما میترسیم هم با هم نیستیم. چون اگه با هم بودیم که دیگه لازم نبود بگیم نترسید، دیگه با هم بودیم، دیگه کارمون رو میکنیم. وقتی که میگی نترسید با هم هستیم یعنی با هم نیستیم، و این اصلا یه قوت قلب میده به همون سرکوبگرایی که مدن شما رو سرکوب کنن. برای همین هیچ وقت نباید از این شعار نترسید نترسید استفاده کنید. هیچ وقت هر کسی هم تو جمع این شعار رو داد متوقفش کنین همونجا. این برنامه خیلی مهمه. راجع به این که آهای نشسته ها نمیدونم ما منتظر شماییم، یا این که پاشین مثلا به ما کمک کنین، از ما حمایت بکنین، از این حرفا، اینا شعارهای غلطیه. شما کار خودتون درست انجام بدین، اون نشسته ها بلند میشن میان کنار شما. شما از همین ظرفیت ایستاده ها باید استفاده بکنین. اگر همین ایستاده ها هماهنگ بشن با هم، مطمئن باشین پیروز میشین. اصلا نیازی نیستش که نشسته ها بلند شن، و مطمئن باشین وقتی پیروز میشین نشسته ها بلند میشن. پس این شعارها رو لطفا ندین، و بعد بگین به تمام دوستان. میدونم خب همه آدم ها که دارن میرن تظاهرات که این برامر نگاه نمی کنن، اما برسونین به گوششون، به گوششون برسونین که این شعارها داده نشه. اگر ظرفیت همین ایستاده ها رو استفاده بکنین ازش و هماهنگ بشین با هم، مطمئن باشین که نشسته هم خودشون میان میایستن کنار شما. این یه مطلب. مطلب بعدی این که من دیدم این ویدیوهای مثلا 16 آذر، خب از این نظر که همه شرکت کردن توی این حرکت اعتراضی، این خیلی جالب بود که تمام خیابونا ترافیک شد، این نکته مثبت بود. اینی که تعداد کسانی که اومدن، خب دیدیم که چقدر، مثل این مانور بود دو مرتبه، یه زورآزمایی بود که ببینیم ما چند نفریم، چقدریم. اگر یه خورده امنیت تامین بشه که همون توی ماشین ها هست، خب خیلی آدم های بیشتری میان میپیوندن به این حرکت. ولی تو خیابون رفتن و گوله خوردن یه کاریه که شجاعت میخواد. و اگر هماهنگ تر بشیم، یعنی وقتی هماهنگ بشیم دیگه گولم نمیخوره کسی. بنابراین این مهمه که هماهنگ بشیم. اینو من خیلی تاکید میکنم. مثلا فرض کنیم که من میبینم این بنرایی که آویزون میکنن، خب مثلا یه تیم 3-4 نفر هست دیگه حداقل، بالاخره تا خود بنر رو تهیه بکنن، یکی میره میندازه، یکی از این ور فیلم میگیره، یکی از اون ور فیلم میگیره، یکی میپاد. حالا فکر کنید این 3-4 نفر بشن 40 نفر، یه دفعه میشه 10 تا از این بنرها جاهای مختلف شهر آویزون کرد. تاثیر روانیش خیلی زیادتره، 10 برابر میشه تاثیر روانیش. برای همین اگه حتی یه گروه 3-4 نفره دارین، برین دنبال این که چطور میتونین این گروه رو بیشتر بکنین، تعداد اعضای گروهتون، یا اینکه با گروه های دیگه مثلا یه نفرتون با یه نفر اون گروه دیگه مرتبط بشه که بتونین هماهنگ کاری رو انجام بدین. توی این 16 آذر تمام زورش رو جمهوری اسلامی زد، یعنی همه آدماش رو چید تو خیابون. اگه دیدین انقدر مثلا پرتعداد بودن، برای اینکه همه زورشون، یعنی همه آدماشون آوردن تو خیابون. نمیدونم هر کسی، یه تمام مخبراشون، تمام حراستی ها، تمام کسایی که مخبرایی که برای 2000 پول حاضرن تن به هر کاری بدن، ارازل و باش، همه اینا رو خلاصه جمع کردن، شد این تعدادی که دیدید که خیلی خیلی خیلی کمتر از تعداد شماست. تعداد همین ایستاده هاست، نه تازه نشسته ها، تعداد همین کسانی که ایستاده کف میدون هستن. و این یعنی که ما پیروزیم، یعنی که ما تعدادمون چندین برابر اوناست. فقط باید هماهنگ بشیم. این هماهنگ شدن خیلی مسئله مهمیه. در مورد این حراست دانشگاه هم باید بگم که اینا قاعدتاً وظیفه‌ش اینه که حراست بکنه، دفاع بکنه از دانشجوها، ولی خب عملاً اینا مأمور حراست از دزدان هستن. اینا و ایستادن که مردم یا دانشجوها چیزی ضد اون دزدا نگن، پس اینا دشمن ما هستن. و همونطور که اونا هیچ رحمی ندارن در برخورد با ما، ما هم نباید دیگه رحم، یعنی بعد رحم و مروت دیگه بذاریم کنار با این آدما. اینا یه مش دزد جانی هستن، باید شناسایی بشن، خانواده‌شون شناسایی بشه، باید شرمگین بشن، شرمسار بشن در انظار عمومی و آبروشون بره. و اگر یعنی واقعا بی‌معنیه که مثلا توی دانشگاهی 1000 تا دانشجو هست، بعد یه 5 نفر حراست، یه 10 نفر حراست، با کمک 10 تا بسیجی دیگه یه دفعه میان یه دانشجو رو دستگیر میکنن میبرن. خب این خیلی بده. چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید بذاریم که یکی بیان از توی دانشگاه دانشجو رو دستگیر کنن ببرن؟ اصلا 100 نفر بیان. باید همه کنار هم دیگه بیستیم. اینو باید بریم هی صحبت بکنیم. بعد بریم با بقیه بچه‌ها، با بقیه آدمای دیگه حرف بزنیم راجبش و بهشون بقبولونیم که بیان کنار ما بیستن. به جای اینکه شعار بدیم که بیاین بیستین، بعد اینو با حرف بریم قبلا متقاعدشون بکنیم که بیان و خودمونم هماهنگ بشیم، خودمونم آماده باشیم. ببینید ما الان میایم تو خیابون که حقمونو بگیریم، شما میایین تو خیابون که حقتونو بگیریم، میخواین کشورمونو پس بگیریم. با تعارف و با ترس شما نمیتونی حقتو بگیری. وقتی یه دزد میاد تو خونه، اگه بهش بگی آقا خواهش میکنم دزدی نکن، که گوش نمیده به حرفت. ولی اگه یه نه باتوم دستت بگیری، یه چیزی دستت بگیری، بری سراغش، در میره میره. دقیقاً همین ماجرای ما با جمهوری اسلامی. شما اگه بخواین هی بترسین ازشون و هی فرار بکنین ازشون، خب اونام فکر میکنن اصلا حق با خودشونه، اون سرکوبگرایی که اومدن اون وسط. ولی اگه دو دفعه پسگردنی بخورن ازتون، دیگه حساب کار دستشون میاد. میترسن اونا. اونا بیشتر از شما میترسن. فقط شما باید هماهنگ بشین. این بار صدام. باید هماهنگ بشین. باید اون افرادی که میان توی خیابون با هم هماهنگ بشن. باید در قالب گروه بشن. باید آماده باشن برای مبارزه. سلاح همراهتون باشه. سلاحی که ساده میشه تهیه کرد. قبلا مثالاشو زدیم. دنبال کلت کمری و کلاشینکوف نمیخواد بشین. خیلی سلاحی ساده تر هست که کارایی داره. مخصوصا وقتی ترافیک درست میکنی و اینا میان لای ماشینا، دیگه اون تفنگاشون کاری نمیکنه که. دیگه شما با یه میله آهنی میتونید پس اینا بر بیاین. یا موتورها رو با دو تا یه چوب نیم متری یا یه متری راحت میشه این موتورها رو زد زمین و اون کسانی که روی این موتور هستن رو حسابی ادبشون کرد. اینا ببینید دشمنای مردم ایران هستن، دشمنای ایران هستن. اینا انقدر حالا بعضیشون از بیشعوری و نفهمی دارن این کارو میکنن، بعضیشون ها واقعا آدمای کثیفی هستن، در یه سیستمی بزرگ شدن، با یه پدر مادری بزرگ شدن و یه جوری خلاصه بزرگ شدن که اینجوری شدن دیگه. اینا رحم و مروت سرشون نمیشه، انسانیت و وجدان شرف ندارن. برای همین دیگه وقتی اونا اومدن که با ما اینطوری دارن برخورد میکنن، باید جلوشون محکم بایستیم. با ترس کار ما به جایی نمیرسه، با فرار کردن کار ما به جایی نمیرسه. ما باید آماده باشیم، اونا دنبال ما، ما میتونیم براشون نقشه بکشیم، ما میتونیم براشون کمین بزنیم. خیلی راحت، خیلی راحت. یعنی شما با یه گروه 10 نفره هماهنگ راحت میتونین یه تعداد زیادی از اینا رو از کار بندازین، کلن از کار بندازینشون، از صحنه این مبارزه خارجشون بکنین. و تعداد نیروهاشون خیلی کمه، روز به روز دارن ریزش میکنن. برای همینه که بچه‌های خیلی جوون، نوجوون دیگه دارن تنشون لباس نیرو انتظامی میکنن میارن، یا پیرمردای بازنشسته رو برداشتن لباس، برای 2000 پول البته، ولی به هر حال این میخوام بگم که این خودش نشانه اینه که دچار ریزش هستن. جمهوری اسلامی قطعا سقوط میکنه، شک نکنین درش. اگر قرار بود این مردم کوتابیان تو این 80 و چند روز گذشته کوتا اومده بودن، ولی وقتی که میبینین که مردم توی خیابونن، یعنی که همون اراده ملیه. این که میگن هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه رو دیگه شعار نیست، اینا رو ما در عمل داریم میبینیم. از این مراسم خاکسپاری و خاکسپاریایی که برگزار میشه رو داریم میبینیم. مراسم خاکسپاری مهرشاد، خاکسپاری نه، مراسم 40 مهرشاد سعیدی یا سیادی فکر کنم اشتباه کردم، ببخشید اگه اشتباه میگم اسمشو، در انقدر اسم خودش قشنگه که فامیلیشو یادم رفت، در عراق چقدر مأمور آوردن چیدن تو خیابون، نمیدونم برایشن دیگه آبروریزی بود واقعا. جاده رو با بلوک سیمانی بستن، نمیدونم جلوی اون آرامستان رو برایشن یک عالمه مهرشاد شهیدی درسته، جلوی اون آرامستانی تقریبا دیوار کشیدن. خب اینا نشانه از ترسشونه. این یعنی همون هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه، 1000 نفر کشته شه. میبینیم دیگه، دیدیم برای اعدام محسن شکاری 2 میلیون خورده توییت شد، 2,700,000 تا دیروز توییت شده بود، امروز نگاه کردم 2,400,000 تا بود. اینا ترند میشه، همه دنیا میبیننش، همه دنیا. و آبروی جمهوری اسلامی داره بیشتر میره دیگه. یواش یواش این غربی هم دارن میفهمن که جمهوری اسلامی رفتنیه، دارن موضع میگیرن، سیاست مداراشون یکی یکی دارن موضع میگیرن. چرا؟ نه برای اینکه دلشون برای ما سوخته، برای اینکه آبروشون داره میره، برای اینکه وقتی که هشتگ محسن شکاری 2,400,000 تا یا 2,700,000 تا توییت میشه و ترند جهانی میشه، مجبور میشن سیاست مدارای دنیا بیان راجبش حرف بزنن، نمیتونن هیچی نگن، آبروشون جلوی مردم خودشون میره. چون 24 ساعته دارن به مردم خودشون میگن که اینا تروریستن، دارن یه عالمه پول از جیب مردم خودشون میزنن برای اینکه برن با همین تروریست‌ها مبارزه بکنن، بعد اون موقع سکوت میکنن در قبال تروریست بودن این حکومت، در قبال کارهایی که این حکومت داره میکنه. مطمئن باشین جمهوری اسلامی سقوط میکنه. یعنی توجهی نکنیم به این رسانه‌ها. من چند وقت دارم هی میگم که بابا به این رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال، منوتو، صدای آمریکا، نمیدونم رادیو فردا، بی بی سی، همه اینا پولاشون رو دارن یه سری، در حقیقت یه سری کمپانی عجیب مردم اون کشورها دارن در میارن این پولا رو و میدن به این رسانه‌ها برای اینکه جمهوری اسلامی نگه دارن. اگرم میان 4 تا خبر پخش میکنن که ماها دوست داریم، میگیم پس مثلا تظاهرات رو کاور کردن، اعتراضات ایران رو کاور کردن. نه، کاور نکردن. اینا تمام این فیلمایی که میاد توی همین کانال تلگرامی مردم دیدن، اون کسایی که باید ببینن میبینن، میاد توی اینستاگرام، میاد این برنامه، مجبورن اونام نشون بدن. برای چی؟ برای اینکه مخاطبو بگیرن به طرف خودشون. بعد یه دفعه تحلیل غلط هم میذارن، یه دفعه میگن که آره مثلا نمیدونم یه کارشناس اسرائیلی گفته این تظاهرات، این اعتراضات به جایی نمیرسه، برای اینکه دو دل شما رو خالی بکنن. این کارشناسای اسرائیلی 4 ماه پیش صداشون در نمیومد، اصلا پیش بینی میکردن که همچین اتفاقی میفته تو ایران؟ نه. یا بقیه کارشناسای آبکی دیگه ای که میان واقعا تحلیلای آبکی ارائه میدن، گوش نکنیم به اینا. میخوای خبر بگیری راجع به ایران؟ من دیگه خبرنگارم دیگه، درسته؟ من فقط میشینم همین کانالای تلگرامی رو نگاه میکنم، همین دیگه، نهایتش برم 4 تا سایت سایت های خبری خود جمهوری اسلامی بخونم ببینم چه خبری شده توی ایران، مثلا فلان مسئول حکومتی چی گفته یا بهمن مسئول چی گفته. همین، اصلا هیچ وقت من این رسانه ها رو نگاه نمی کنم و میام اینجا به شما خبر میدم، شما گوش میدیم به حرفای من. پس یعنی این که برای آگاه شدن و خبردار شدن اصلا نیازی نداریم بریم اون رسانه ها رو نگاه کنیم. اون رسانه ها فقط وقت شما رو دارن تلف میکنن، فقط حواس شما رو پرت میکنن، تو دلتون رو خالی میکنن. کار خودتون رو باید بکنید. شما به عنوان یه ایرانی وظیفه ای دارین، شما که الان اینجا نشستین به خاطر اینکه هر کسی نمیاد بشینه پای این برنامه.

که رسانه ها دارن ایگنور میکنن ما رو، وقتی ندیده میگیرن این اعتراضات رو، باید یه جور دیگه ای به گوششون برسونیم. ما هم میتونیم همزمان با ایران، همزمان با همون فراخوان ها اینجا تظاهرات را بندازیم. حتما بعد یه تظاهرات بزرگ سراسری مثل تظاهراتی که تو برلین برگزار شد تو واشنگتن اتفاق بیفته، که به این سیاستمداران فاسدی که توی کاخ سفید و توی کنگره و توی سنای آمریکا نشستن و برخلاف خاص مردم آمریکا، برخلاف اراده ملی مردم آمریکا دارن تصمیم گیری میکنن با یه حکومت دزد تروریست که دستش به خون جوانان آمریکایی هم آغشته است، مماشات میکنن، همراهی میکنن، بهشون پیام بدیم. ما باید این کارو بکنیم حتما. ما باید یه تظاهرات 100 هزار نفری توی واشنگتن برگزار بکنیم. ما باید یه تظاهرات 100 هزار نفری توی آتلانتا جلوی دفتر CNN برگزار بکنیم. آبروشونو ببریم تو دنیا. اینا کاراییه که به کمک همین دوستان در خارج باید اتفاق بیفته. و میتونه بیفته. بعد دنبالشو بگیریم فقط. بعد دنبالشو بگیریم که این اتفاقا بیفته. و مطمئن باشی که نتیجه خیلی خیلی خوبی خواهد داشت، اثر خیلی خوبی خواهد داشت، کمک زیادی میکنه به بشرهای داخل. خیلی از هموطنان خارج از کشور با من تماس میگیرن، چطور ما کمک کنیم، چطور پول برسونیم، چطور نمیدونم صندوق درست کنیم به این کسانی که اعتصاب میکنن پول برسونیم. ببینید، کسانی که اعتصاب میکنن تو ایران منتظر پول شما نیستن واقعا. اونا انقدر فشار و درد روشون هست که دارن این کارو میکنن. اونا کسایی هستن که چند ماه حقوق نمیگیرن، دست حکومت تو جیبشونه، تمام این پتروشیمی ها، نمیدونم سیمان سپاهان، نمیدونم پتروشیمی فلان، پتروشیمی بهمان، اینا همشون کارتل های پولشوی، کارتل های خود جمهوری اسلامی هستن، کارتل های این حکومت تروریستی هستن، دست یه سری از این عوامل جمهوری اسلامیه، کسایی مثل همین داریوش ضیاآبادی، اینا هستن که این پولا رو دارن در میارن و پولی به اون کارگرها نمیدن. برای همین اون کارگرها باید اعتصاب بکنن، چه کمکی بهشون بشه چه نشه، اصلا نیازی ندارن به اون کمک شما. برای همین کاری که شما باید بکنید و پول رسوندن به اونا آسون نیست. حالا اگه شما موردی کسی رو میشناسید میتونید کمک کنید، چه بهتر، بکنید حتما. ولی دنبال این که یه صندوق درست بکنیم و بعد مثلا یه پول زیادی یه دفعه مثلا 100 هزار دلار 200 هزار دلار بفرستیم ایران نباشید، به خاطر اینکه این عملی نیست و کلاهبرداری توش هست. کمک‌های خیلی خیلی بزرگ خیلی خیلی سخت ممکنه عملی بشه واقعا، در حد چند ده هزار دلار من فکر میکنم تا اینجوری که من تجربه کردم شدنی تره. ولی وقتی که مثلا فکر کنیم، من میدونم الان خیلی از ایرانی‌ها حاضرن کمک بکنن، این واقعا میشه اگه یه جای مورد اعتمادی باشه، من مطمئنم میلیون‌ها دلار پول جمع میشه، نه چند ده هزار دلار. ولی نیست، امکان رسوندنش به مردم هم سخته. جا به جا کردن پول تو حجم زیاد آسون نیست توی ایران. تمام این بانک‌ها حکومتی هن، همه شو دارن نگاه میکنن. پول نقد هم به این راحتی ها نمیشه، ارز دیجیتال هم مشکلات خودشو داره، به این راحتی نیست خلاصه. ولی کار مهمتری که شما میتونین انجام بدین همون تظاهراتی که بهتون گفتم، تظاهرات بزرگ توی واشنگتن دی سی، تظاهرات بزرگ توی آتلانتا جلوی دفتر CNN، جلوی دفتر این خبرگزاری ها باید ما این تظاهرات بزرگ را بندازیم و آبروشون رو ببریم جلوی مردم این کشور، جلوی مردم آمریکا. به مردم آمریکا بگیم این CNN که به اصطلاح قراره 24 ساعت خبر پخش بکنه، خبرای چرت و پرت داره تحویلتون میده، مهمترین خبر دنیا رو داره از چشم شما پنهان میکنه. قیام ملت بر علیه دشمن شماره یک آمریکا رو از چشم شما پنهان کرده و این تأثیر زیادی خواهد داشت. مجبور میشن عقب نشینی بکنن، حتی ایمیل زدن شما تک تک، یعنی به جای اینکه یه نفر فقط مثلا یه دونه ایمیل است با 100 تا امضا بزنه، فرض کنید شما مثلا با 500 تا ایمیل هر روز بره به تمام این شبکه‌ها با اطلاعات دقیق‌تر، جزئی‌تر راجع به همین مثلا داستان مهرشاد شهیدی و اتفاقی که تو عراق افتاد، راجع به محسن شکاری، راجع به کسانی که الان یک سری تعداد زیادی اسمشون تو لیست اعدامه، حکم اعدام گرفتن، راجع به دونه دونه شون، نه اینکه تو یه ایمیل همه رو ردیف بکنیم، نه دونه دونه، برای اینکه خبرنگار دنبال جزئیاته، شما باید بتونید جزئیات بدین.

دونه دونه این خبرنگارای شاغل در CNN، شاغل در رویترز، شاغل در اسوسییتد پرس، به خود اسوسییتد پرس، به خود مؤسسه رویترز، وقتی که 100 تا ایمیل هر روز دستشون میرسه کلافه میشن، مجبور میشن کاور کنن، مجبور میشن و میکنن این کارو و این مؤثره، خیلی اثر داره. رویترز وقتی یه خبری رو کاور بکنی همه دنیا کاور میکنن، تمام رسانه های دنیا کاورش میکنن، برای اینکه همه رسانه ها، تمام خبرگزاری های لوکال تمام کشورها اکانت دارن با رویترز و اسوسییتد پرس ای پی. وقتی که اینا رو شما متقاعد بکنین که بیان این اخبار رو کاور بکنن، تمام دنیا کاور میکنن. برای همین بعد فعال بشین روی این قسمت ها. در مورد یکی دیگه از مطالب این صحبت مرگ، یه دفعه این مقامات، یه دفعه الان فرت و فرت دارن میمیرن، مثلا این رستم قاسمی هم دیروز مرد، گفتن که مرده. یه احتمالی که خیلی قویه اینه که اینا نمردن، بلکه این یه کاوره برای فرار کردن، میان میگن مرده، بعدم در میره میره. برای همین حواسمون باید باشه که به هر حال ما مرده یا زنده اینا رو باید پیدا بکنیم. این حکومت در حال سقوطه، سقوط هم میکنه به زودی، و به هر حال حواسمون باشه که این اعلام مرگ ها یه چیزای پشتشه. به نظر من حالا میگم اگرم مرده باشه ما بعد جنازه شو در بیاریم ببینیم مرده یا نمرده. واقعا به نظر من نمرده، به نظر من اینا همش کابره برای فرار کردن. و اینم باز یکی دیگه از همون خبرهای خوبه، یعنی اینا دارن در میرن چون میدونن داره سقوط میکنه. گفتم همه زورشون رو زدن اومدن تو خیابون. اون مزدورا و بسیجیایی هم که هنوز دنبال کنار این حکومت ایستادن برای همون یه مقدار پولی که جلوشون میندازن، یه 2000 پولی که جلوشون میندازن، بدونن که هیچ جایی برای قایم شدن ندارن. اینا که نمیتونن از ایران برن بیرون، این ارتش سایبری و اینه، مثلا اینا که میاد تو خیابون مردم میزنن، اینا که پول اونجوری گیرشون نمیاد که بتونن فرار کنن برن تو ویلای مثلا ونکوورشون. حتی اونایی هم که فرار میکنن میرن تو ویلای ونکوورشون هم گیر میافتن. انقدر این جمهوری اسلامی جنایت کرده که هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که من مثلا داشتم کار فایننس میکردم برای جمهوری اسلامی. اونم همپای این جنایتکار است، اونم همپای، یعنی به همون اندازه مجرمه. اتفاقا اونایی که در خارج به این حکومت کمک کردن مجرمترن و در دادگاه های بین المللی محاکمه میشن. ما دادگاه های بین المللی برگزار خواهیم کرد به خاطر جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرد. وسعت جنایت های جمهوری اسلامی خیلی فراتر از ایرانه. 500,000 نفر فقط تو سوریه به کشتن دادن، این همه آدم تو یمن کشته شدن، این همه زیر سر جمهوری اسلامیه. و مطمئن باشین که دنیا بر علیهش بلند میشه بعد از اینکه سقوط کردن. تمام سیاستمداران فاسد و کثافتی هم که به این جمهوری اسلامی کمک کردن افشا میشن و آبروشون میره. همین کسانی که الان تو اینستاگرام یا تو یوتیوب نشستن دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، دونه دونه شون میان پای میز محاکمه، برای اینکه دارن به این حکومت جنایتکار کمک میکنن که به مراتب پستر و کثیف‌تر از نازی‌ها و هیتلر هست. ما هیتلر رو سابقه‌شو داریم که چطور شد تمام کسانی که با هیتلر همکاری کرده بودن رفتن تو دادگاه جواب پس دادن. در مورد جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد بود، وسیع‌تر خواهد بود، برای اینکه الان قرن 21 عصر اینترنت، هیچ کسی جا نمیتونه قایم بشه. اگه نازی ها رو 20 سال طول کشید تا دونه دونه شون از برزیل و آرژانتین پیدا کردن گرفتن، عوامل جمهوری اسلامی در کمتر از 2-3 سال همشون دستگیر میشن. برای همین اختار میدم واقعا به اون کارمندان ایرانی که تو توییتر، توی اینستاگرام، توی یوتیوب دارن خوشخدمتی میکنن به جمهوری اسلامی، اینو باید بدونن که مجازات خواهند شد، باید بیان تو دادگاه جواب پس بدن. همین الان دست از این کاراشون بردارن، دست از این حماقتشون بردارن. میدونم پول گیرشون میاد،
فکر میکنم پول زیادیه، ولی در قبال دزدیایی که داره از ایران میشه اصلا پولی گیرشون نمیاد. تازه همون دزگنده هم گیر میافتن. در مورد نورانی کردن، من دیدم که مثلا خیلی حملات زیادی میشه به پایگاه بسیج ها یا حوزه علمیه ها، دفتر نماینده و این وسایل رو میزنن به در مثلا، یا مثلا میزنن تو حیات. اینا فایده نداره. اگه میخواین یه کار اساسی انجام بدین، بعد بنزین رو سقف. سقف مواد آتش، از مواد آتش زا درست شده. وقتی که یه کوکتل مولوتوف بیفته رو سقف، سقف اون ساختمون میاد پایین بعد از یه مدت. و حالا که شما دیگه زحمت کشیدین رفتین اونجا، چرا فقط دو تا 7-8-10 تا باید همراهتون باشه که بزنین اونجا؟ و لازم نیست همه رو یکی یکی روشن بکنین، میتونین اول بفرستین یه چند تا تو، بعد یه دفعه روشن شده بفرستین تو، که این اثرش هم خیلی بیشتر خواهد بود. میگن کار نیکو کردن از پر کردن است، این یادتون باشه. و دیگه فکر کنم همه چیزایی که میخواستم بگم رو گفتم، بتونید لایو جمع و جور سریع میخواستم بهتون بدم که با هم هماهنگ بشیم. حالا من البته یه اکانت دیگه تو یوتیوب درست میکنم و لایو های یوتیوب رو برمیگردونم با یه اکانت دیگه، منتظرم که ببینم واقعا میبندن این حساب و اینم جالبه، اینم تو تاریخ ثبت میشه و ما بالاخره از این یوتیوب طلاق میگیریم و کلن همه ویدیوامو از یوتیوب برمیدارم. گفتم چه این اکانت رو برگردونم چه برنگردونم، من همه ویدیوامو از یوتیوب برمیدارم و فقط توی وبسایت میذارم، ولی لایف ها رو روی یوتیوب نگه میدارم. حالا ببینیم چطور میشه دیگه، ببینیم اینا تو این 3-4-5 روز آینده چیکار میکنن. ولی داریوش ضیاآبادی، نوه آیت الله ضیاآبادی، صاحب حق آهنگ شروین حاجی پوره، حالا زیر شکنجه ممکن است شروین حاجی پور امضا گرفتن یا هر کاری کردن، به هر حال ما اساسا روی این موضوع کار میکنیم. چند نفر دیگه هم هستن، مثلا یه آقای عماد شریعتی هست که در جنوب کالیفرنیا است، اونا رو همه اطلاعاتشون رو مادر آوردیم با تمام خانوادهش، پدرش، همه آدماشون رو پیدا کردیم که اینا پولشورها، خونشورهای جمهوری اسلامی هستن، با جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و همون دفتر حقوقی هستش که کار کپی رایت این داریوش ضیاآبادی رو داره انجام میده. خوب شد اتفاقا که ما به این آدم هم دسترسی پیدا کردیم از طریق این همین کپی رایت. و خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین. بنده اون یک ایرانی که در حال حاضر ایران هستم، چرا؟ خب به آقای توکلی گفتند به سرکوب آوزه سنده. یه چیز دیگه راجع به دوربینا راست بگم، اون مثلا بعضی از ساختمان‌ها جلوی در ساختمان یه دوربین مدار بسته دارن که اینا تو ساخت خیابونه اصلی هم هستن، یا اینکه دوربینای مدار بسته مغازه‌ها که شخصیه، ولی وقتی که اتفاقی میفته تو اون منطقه از حکومت میان اونجا و این دوربینای مدار بسته رو همه فیلماشو برمی‌دارن. بنابراین روزایی که فراخوان داده میشه، خواهش می‌کنم این دوربیناتونو خاموش کنید، یا به دوستاتون، فامیلاتون که این مغازه‌هاشون یا ساختمان‌هاشون تو این خیابونه هستی هستن، بگین که تو اون روزها دوربیناشون رو خاموش بکنن که فیلمی ضبط نشه و کسی گیر نیفته. اینم باز یه مطلبی بود که یکی از دوستان فرستاد. پس برخورد با حراست دانشگاه رو دست کم نگیرین. حراست دانشگاه مثل همون بسیجی‌ها و آدم‌فروش‌ها و مخبرای حکومتی هستن، حتما باید باشون برخورد بشه و نباید بترسین ازشون، باید برین تو شکمشون. اینا دارن از یه مش دزد حمایت میکنن، دزدایی که مملکت ما رو تاراج کردن، مملکت ما رو دارن نابود میکنن، ایران رو در آستانه جنگ قرار دادن. دائما ما در شرایط جنگی و نیمه جنگی داریم زندگی میکنیم تو این 43 سال. اینا کسانی هستن که به خاطر 2000 پول دارن این حماقت رو میکنن، کنار یه همچین حکومت مافیایی دزد جنایتکاری وایسادن. برای همین دیگه تعارف ندیریم باشون، بعد شرمگینشون بکنیم به جن که ازشون بترسیم، به جن که ازشون فرار بکنیم. یه دوستی اینجا نمیشه حمله به صدا و سیما. حمله به صدا و سیما زمانی مؤثره که ما یه جمعیت چند صد هزار نفری داشته باشیم، اما حواسمون باید باشه که وقتی که میخواییم
تو این فراخوان ها حرکت باید به طرف مرکز شهر باشه، نه به طرف حاشیه شهر، باید به طرف مرکز باشه، باید همه بیایم به طرف مرکز شهر. گفتم بازار، بهارستان، تو تهران دارم میگم، همون سرسبیل و اون طرفا باید بیام به طرف، باید بیام به طرف مرکز. از هر طرفی، از مثلا میدون تمام اون شرق تهران باید بیان طرف میدون فوزیه یا امام حسین و از اونجا بیان به طرف خیابون انقلاب، بیان خلاصه به طرف مرکز، باید بیان وسط شهر. و این ما اینجوری میتونیم شاهد یک جمعیت میلیونی بشیم، از محله ها شروع بکنیم. و یکی از کارهایی که خیلی لازم و مفید تر محله ها، شناسایی مزدوران محلیه. شما حتما تو محلتون میدونین که کی بسیجیه، کی مخبره، همونا رو باید ادبشون بکنید تو همون محلتون، باید یه تیم درست بکنید اونا رو ادبشون بکنید، صدمه مالی بهشون بزنید، چون تمام این کسافتکاری ها رو به خاطر پول دارن میکنن و وقتی صدمه مالی بخورن دومشون رو میذارن رو کولشون در میرن، دیگه نمیان تو خیابون کسی رو سرکوب بکنن، فرار میکنن میرن. اینا اتفاقا خیلی هم ترسوان، چون آدم های مفخور بی سوادی هستن و تنها پشتوانه شون اینه که یه پول و یه اسلحه دادن دستشون، دیگه دست خالی که جرات ندارن بیان، با اسلحه و یه عالمه پوشش و اینا دارن میان، دیگه کافیه دو دفعه کتک بخورن دیگه میرن، دیگه بر نمیگردن بیان. و بعد حتما ادب بشن، مزدورای محلی رو اول شناسایی بکنین، مخبرای محلی رو اول شناسایی بکنین. اکباتان به نظر من این مدل خوبیه، واقعا این اکباتان قهرمانه، همش تمام این 70 80 روز وسط میدون بودن و حسابی عاجز کردن این بسیجی ها رو. من از نوع رفتاری که دارن میکنن با مردم میفهمم که چقدر عاجزن از دست اهالی اکباتان، ولی باید بیشتر بشیم، باید هماهنگ‌تر بشیم، نقشه داشته باشیم. مثلا ورودی و خروجی اکباتان میدونیم، میدونیم از کجا میان، همیشه این تمام این 70 80 روز میدونیم که از چه مسیرایی میان برای سرکوب، بعد منتظرشون باشیم، آماده باشیم. و چیت کردم همینطور، درسته، و منتظرشون باشیم، بعد کمین بذاریم براشون، کاری نداره اینا 20 نفرن 30 40 نفرن میان، خیلی راحت میشه اینا رو زمینگیرشون کرد و برای همیشه شرشون رو کم کرد. بعد موقع دیگه جرئت نمیکنن بیان. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، خیلی ممنون از اینکه به این برنامه توجه کردین و تا دیداری بعد، بدرود. به امید آزادی در همین نزدیکی مواظب خودتون باشین، خیلی زیاد شما که تو ایران هستین. تا بعد، بدرود.

0: شاهنشاه آریامهر در آخرین هفته های حیات در بستر بیماری و در شرایط غم‌انگیز و در اوج تلاش مبارزه با بیماری هولناک خود با مزاجی رنجور ولی با عظمت روحی ستایش‌آمیز در ساعات متناوب سخنانی ایراد و رهنمون‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. باشد که این نوشته ترجمان مکنونات درونی و گواه ایران پرستی ابرمرد تاریخ شاهنشاهی ایران که افتخار همسری او را داشتم بر صحیفه روزگار نقش بندد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می طلبم از آن وقت صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج های روز افزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می‌ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله‌های دشمنان ایران قرار می‌گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در مقابل تلخی زهراگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیزارهای کرانه‌های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون‌های اوریان بلوچستان، خاطره اروند رود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کبیر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک ها و دهستان های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو می بندم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوه بار چیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته است و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیان تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر اساس آن استوار است، بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است.
1: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخب شاه هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13 نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویارویی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از 2 هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بیچون و چرا از او پشتیبانی می‌کردند. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می‌خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم به رأی عمومی میذاره.
2: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود.
1: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتن که خود مصدق در هنگام شروع به کار دهمین دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعداً در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ساله ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار میدونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می نویسه: مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم، پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد.
3: امروز چون برق نیست، هموطنان درود میکنم خدمت درود عرض میکنم خدمت شما. دستگاه ها داونه به قول این جایه ها و دیگه موزیکی چیزی نبود. ناگهان دین اسفندیار ما را آورد روی پرده. واری امروز روز جمعه است و همونطور که مطلع هستید در روزهای جمعه خدمت شما هستم به مدت 1 ساعت و ابتدا چند بیتی از سعدی می‌خوانیم. شاید چیزی یاد گرفتیم. خب میگوید که گرت در دریای فضل است، خیز به تذکیر در پای درویش ریز. تذکیر به معنای مجلس ذکر هست و به غلط میگوید مجلس ذکر، در حالی که اصلش مجلس تذکیر هست. حالا بمانم، میگوید که نبینی که از خاک افتاد خار، بروید گل و بشکفت نوبهار. اشاره به تواضع هست. یک جای دیگری هم میفرماید تواضع سر رفعت افرازد، تکبر به خاک اندر اندازد. اینجا میگوید از این خاک افتاد خار که زیر پای تو هست، از او، از برکت او بروید گل و بشکفت نوبهار. به همین دلیل هم هست که خاکای ایران زمین رو میفروشن. بعد از اون کار تاریخی بسیار ننگین که دیشب من بهش فکر میکردم، امروزم با یکی از نزدیکان در باب این با آه و ناله راجبه صحبت میکردیم، واگذار کردن رود هیرمند بوده، رود تاریخی هیرمند بوده به افغانستان، که هیچ کس در جهان چنین کاری نتوانسته بکنه که یک رودخانه‌ای که جزء یک کشوری بوده شما برید ببخشید و بگویید پول یک ساعت نفتم نمیشه. علم ناراحت نباش. بله، حالا اونجا شنیدم که چون دیگه بیچاره تمدن ایران از اونجا بوده، جنگ رستم و اسفندیار در کنار هیرمند بوده و این رودخانه تاریخی ما. حالا صحبت خاک شو یادم اومد، خاک رو دیگه کاری ندارن دیگه، در سیستان اون منطقه‌ای که در دریاچه هامون بود و همه اینا از بین رفته، بیابان خوش شده. خب خاکش باید بفروشید، یه کاری نداره بکنه. کامیون میفروشند به همین اعراب خلیج فارس که اونها برای اونها این خاک ایران بروید گلو، یعنی برویاند گلو بشکفت نوبهار. مریز ای حکیم آستین های دور، چو میبینی از خیشتن خواجه پر. خیلی عجیبه که این مثل در زبان انگلیسی هم هست. وقتی که میخوان بگن فلانی از خودش خیلی متشکره و خیلی متکبر و اینها، میگن he is full of himself. خودش پر از وجود خودشه. و اگر دقت بفرمایید بعض این هموطنان ما که میان روی این تلویزیونی به عنوان سخنگو برنامه بینی، داره راجب کوروش کبیر صحبت میکنه، ولی آخر کار منظور خودشه. داره راجب مصدق صحبت میکنه اما منظور خودشه. داره راجب شاه عباس صحبت میکنه اما آخر کار خودشه، آمده خودشه نشون بده. اونقدر پر از وجود خودش هست که نمیتواند به دیگری بپردازد. عجیبه که این زر زبان پارسی هم بوده، اولین بار من میبینم که میگوید که مریض ای حکیم آستین های دور. یه مرد حکیم، تو این فضل تو صرف آدمی نکن که خودخواه هست. چو میبینی از خیشتن خواجه پر، خواجه پر از وجود خودشه دیگه، رای نداری، جای نداری برای حکمت تو. خب به چشم کسان در نیاید کسی، که از خود بزرگی نماید بسی. مگو تا بگویند شکرت هزار، چو خود گفتی از کس توقع مدار. این در پایان یک داستانی است در باب حضرت علی هست. یکی مشکلی برد پیش علی، مگر مشکلش را کند منجلی. امیر عدوبند مشکل گشای، جوابش بگفت از سر علم و رای. شنیدم که شخصی در اون انجمن بگفتا چنین نیست یا بوالحسن. یک کسی در مجلس به علی گفت آقا اشتباه میکنی. میگوید پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر سواد. یعنی تکبر نکرد که بندازتش بیرون، تواضع کرد که گفت من اشتباه کردم و این مرد درست میگه. پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر سواد. و در پایانش این داستان. حالا بگذاریم، این از بوستان است، یکی از شاهکارهای زبان پارسی. خب خبر دادن، نمیدونم من حالا خبر تازه است برای شما یا نه، اما از چند روز پیش دارا یک تاکتیک جدیدی هموطنان عزیز ما ابداع کردن و اون پشت کردن به سخنگویان است. این شریعت مداری فاشیست رفته از یه دانشگاهی صحبت بکنن، پشت کردن به اون. متاسفانه مثل که ما برق نداریم چیزی نشون بدیم. چرا داریم؟ خیلی خوب، پشت کردن به شریعت مداری. خودش تنها، ببینید این آقای شریعت مداری فاشیست رزل فرومایه است. یک زمانی هم نوشته بود که این آقای مهندس مشیری اونجا نمیدونم چنین میکند و چنان میگوید. بله خدمتتون بگم که پشت کردن به این آقا، این کار بسیار بسیار شایسته. در واقع این پشت کردن به دیکتاتور هست، پشت کردن به فاشیسم هست، و چنان که خواهید دید در تصویر آینده، پشت کردن به تقدس جعلی هست. تقدس ساختگی و جعلی، و اون در اصفهان اتفاق افتاده. عکس دیگر نشان بدهید. نماز جمعه رفته برای سیز و کشاورزان اصفهان پشت کردن به آخوند. بله این پشت کردن به آخوند باعث یک روز اتفاق می افتاد در مملکت ما و دارد اتفاق می افتاد و شعارها بوده است. میگوید که بله میگوید که روحانی دروغگو زاینده رود من کو و شعارهای دیگر. خیلی خیلی کشاورز میمیرد، ذلت نمیپذیرد. میگوید که مسئول اگر ندارین برین از قبرس بیارین، یعنی خر از قبرس بیارین از شما بهتره. معنیش اینه مسئول اگر ندارین از قبرس بیارین. میدونی که قبرس به اولاغش مشهوره، خرای قبرسی خیلی مشهور هستن، یعنی که خر قبرسی از شما بهتر میداند. و هرچه آخوند خواسته است که مردم رو به ذکر سید الشهدا، دیگه سید الشهدا هم به کار نمیره. بعد این تقدس دروغین و تقدس در واقع ساختگی و جعلی باعث بیچارگی این کشور شده است، بیچارگی تاریخی. این تقدس دروغین زیانها به ما زده است، این تقدس دروغین. بله یک روزی ما یک سردار داشتیم به نام یعقوب لیث صفاری که اهل همین سیستان خوش شده بود. چه مایه مردان بزرگ از اون سرزمین برخواستن. بله خب هیرمند رو بخشیدن، 150 میلیون دلار هم گذاشتن روش رو بخشیدن. بله یعقوب و برادرش عمرو لیس، اینا از سیستان بودن، از فتیان بودن، از جوان مردان بودن. اینا کار یعقوب به جای کشید که لشکر کشید که بغداد رو بگیره، خلیفه رو سرنگون بکند و استقلال این مملکت رو به دست بیاورد. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که سپاه یعقوب مقابل شد با سپاه خلیفه، خلیفه آمد عمامش رو برداشت، گفت ایها الناس، ای مردم که پشتیبانی میکنید از این پسر لیس، من جانشین رسول هستم، اینم عمامم، اینم تشکیلاتم، اینم خلیفه من، بیایید دارالخلافه ببینید که تشکیلات ما چگونه است و ما کی هستیم. ما خلاصه با همین تشبث به این تقدس دروغین که ما مردم ایران همواره بهش اعتقاد داشته ایم، دست ها سوز شد، دست ها با شمشیر بالا رفته بود اما پایین نیامد و یعقوب لیث شکست خورد، شکست خورد. و ده ها مورد دیگر که این تقدس دروغین ما رو به روز به این روز انداخته است. یعنی شما امروز، یعنی کار به جای رسیده است، ما از عرب ها داریم عقب میمانیم. یعنی صاحبان اسلام، یعنی کسانی که اسلام از میان اونها بروز کرد، از فرهنگ اونهاست، فرهنگ ما نیست، فرهنگ اونها بوده. اونها ببینید چگونه فکر میکنن، ما چگونه فکر میکنیم. شما دست بیاندازی بین جمعیت وهابی عربستان، یکی بکشید بیرون بذارید اینجا، بگوی آقا چه چیزی در نظر تو مقدس است؟ میگوید قرآن. میپرسید که پس پیغمبر چی؟ میگه پستی بود. یه پستی که تمام مقدس نیست، پستی رو محترم میشمارن و میگن خیلی ممنون نامه رو آوردی. رسول تقدس نداره از نظر اونها. خود رسول هم گفته است آقا من یه بشری مثل شما هستم. ما میگویم نه، پسر عموش ببین چه خبره، لنگر زمین آسمان پسر عموشه. خب اگه لنگر زمین آسمان پسر عموشه، خب عمو که از پسر عمو بالاتره، پس چرا عباس مقدس نیست؟ چرا حمزه مقدس نیست؟ حالا این پیشکش بیایید رو درست کنید. پشت دوم مقدس، پشت سوم مقدس، پشت چهارم، پنجم، تازه پشت دوازدهمش رفته به ته چاه، میخواد بیاد ما ایرانیان رو نجات بده. پس سرزمین ایران هم خودشون میگن این متعلق به اونه که زیر زمینه. ببینید کار ما به کجاست، داستان به کجا کشید. این کاری که امروز کردن این کشاورزان اصفهان و اون دانشجویان در اون دانشگاه، این اولین گام برای پشت کردن به تقدس جعلی است. و این تقدس جعلی ما رو از خرد، از طریق خرد و از راه معرفت حقیقی بیرون کرد. چه میزان دروغ، تا کی دروغ، تا کی خرافه. آقا ما الینیه شدیم، از خود بیگانه شدیم، وجود ما پر شد از این داستانهای دروغ مزخرف لاتا التانی که به دین هم ارتباط نداره. اینا که ضد دینه. این داستان خود علی چند نفر رو آتش زده. مورخ میگوید در جنگ صفین یک عده آمدن گفتن آقا ای علی ما تو رو به خدای قبول داریم، دستور همه رو سوزاندن، اما ما دست بردار نیستیم. آخوند هم نمایندگیش میکنه، نمایندگی این مکتب. اینطور نبودیم، اینطور نبودیم. شما نگاه کنید به تاریخ مملکت، تا همین عصر مغول، تا همین عرض کنم که پایان روزگار بایسونگوری و تیموری و اینها، این داستان ها نبود. تا افتاد به دست آخوندهای شیعه برای منافع خودشان این همه لاتایل و مزخرف به میان آوردن و مردم سواد، مردم عوام، اینها می آمدن و یک آخوندی اگر می رفت در خزینه‌ای که پر از کثافت بود و میلیون ها نوع میکروب در اون بود و اینها، این آخوند خودش شسته بود، همچنان که اون آخوند معروف عصر فتحعلی شاه در تبریز کاری کرد، این آقای حمومی میلیونر می شد، می بود اینا رو لیوان لیوان می پروخنا می خوردن به تبرک و تیمون که بدن این آخوند نکبت خودش شسته اونجا. داستان مظفر علی شاه خدمتتون عرض کردم که اون سفیر انگلیس بود، آمده بود ایران، اینها گفتن که از اعلیحضرت تشریف بردن به شاه عبدالعظیم، رفت اونجا، یه آخوندی آمده بود از این حوضه کربلا، اونجا خودش رو در اون حوض دست نماز گرفته بود در حوضه حضرت عبدالعظیم. شاه مملکت آمده میگفت این حضرت آقا در کدام حوض؟ گفتن اونجا. گفت پر کنید ببرید، کاسه ها جام ها پر کنید ببریم برای اهل حرم بخورن به تبرک و تیمم. اینم داستان عرض کنم که تقدس تقلبی و تقدس قلابی. این تقدس تقلبی هم در اروپا 1500 سال بلکه بیشتر انسان بین المللی رو عرض میکنم، انسان یونیورسال رو از معرفت و علم باز داشت، تا اینکه اونها هم خسته و بیزار شدن از اینها. هیچی در دست اینها نیست، هیچ معرفتی در دست اینها نیست. آقا این داستان دین یک امریست کاملا شخصی، کاملا شخصی، کاملا فردی. با این نمیشه باید کاری کرد، به جایی رسید، چیزی کشف کرد برای درد بشر که هزاران نوع درد داشته، دارویی به دست آورد. دیدین این یک امر خصوصی است و با واسطه هم میسر نیست. با واسطه کسی به جایی نرسید، هر کسی در تجارب روزمره خودش به قضایای معتقد میشه. خیلی هم خوب هست، خیلی هم خوب است این پشتوانه معنوی داشتن و اینکه آقا ما تنها نیستیم و ما بیهوده نیستیم. این خودش گرچه با علم سازگار نیست اما مفید هست. اگر بنا باشد که ما پاشیم از صبح تا شب به زبان فیزیک با هم صحبت کنیم و ریاضی، اون یه چیز سفیهانه است، بسیار خوب است، اما نه این که حاکم بشود به سرنوشت یک ملت و اسارت بگیرد به نام دین و به حکم یک عمامه و عبا اموال ملت رو سرقت بکند و آدم کشی بکند. این آخوندها فقط مردم رو با طناب نمی کشن، چه تعداد انسانها رو که با ام اس داره می کشه، چه تعداد مردم کشور ما که از سرطان داره می کشه، چه تعداد آدمهایی که از امراض دیپرشن و غیره داره می کشه. این آدم کشی، این سیستم فاشیستی فقط موضوع طناب و تیرباران نیست. من اونهایی که کشته، من نمیدونم چند، بعضی هم میگن 100,000 نفر کشته. فکر میکنیم که خب این تعداد کشته، اما غیر مستقیم چه بلایی به روز اینجا روح جامعه رو، در واقع روح جامعه رو کشته، شادی و نشاط رو برانداخته، آزادی رو در هر بعدی از جامعه از میان برداشته. هموطنان، این یه داستان کمی نیست، این یک اندوه بزرگ و این واقعه یک واقعه کس ندید و کس ندان و کس نشنود تاریخ بشره که شما بیایید بچه های 9 ساله رو ببرید به خاطر اینکه رقصیدن، به خاطر روز زن یک ذره شادی کردن، اون شهردار رو انداختن بیرون و ببرن این بچه های 8-9 ساله رو ببینیم شما 9 سالتون هست یا بیشتری. هر هنری از نظر اینها ابتذال هست. فقط قرآن خونی خوب است. سعدی گفت دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. که یک ایهام جالبی دارد، میگوید این قرآن خوانا اونقدر ملعون و خبیث هستند که دیو از دست اینها فرار میکنه. حالا شما میتوانید تعبیر دیگری هم براش بگذارید البته. شلاق میزنن. شما فکرشو بکنید کسانی که به امید آزادی و سعادت و زندگی بهتر و یک ذره آزادی سیاسی و در واقع رعایت اون مشروطه‌ای که بیشتر از 100 سال پیش برپا شده بود و قانون اون انقلاب، چون هر روز که نمیشود انقلاب کرد، ما انقلاب کرده بودیم هموطنان، ما قانون داشتیم، هی یکی پس از دیگری این کودتاچی ها آمدن و لگد به این قانون زدن و هم خودشون بیچاره کردن هم ملت رو بیچاره کردن، انداختن دست این اژدهای دمان. بله، اژدهای دمان. و حالا مردم به یک نفع، به یک چگونه عرض کنم، به یک طرز حرفه‌ای و به یک طرز عاقلانه دارن مبارزه میکنن. همین پشت کردن به منبر آخون چیزی کمی نیست و این بایستی در سر تا سر کشور باشد و مردم پشت کنن به اینها که آقا ما پشت میکنیم به حماقت، پشت میکنیم به سفاهت، پشت میکنیم به این رژیم جهل و جنایت واقعا. و درود بر مردم شجاع اصفهان و کاری کردن. روز احوال اینجا ناجور هست، ناجور از نظری که برق نیست و سر و صدا هست و خلاصه کارهایی که باید کرد نمیشه کرد، حواس ما بالکل پرت است. بنابراین اجازه بدید که کم پراکندگویی بکنیم و برنامه رو تعطیل کنیم. خدمتتون عرض کنم که وضعیت کاخ سفید به معنی کامل، به قول عوام میگن بلبشو، ریخته به هم، معلوم نیست چه میگذره در این کاخ سفید. هرگز در تاریخ سیاست چنین چیزی نبوده، هرگز در تاریخ سیاست همچین آدمی نبوده. و از هر طرف هم هر روز، یعنی از زمانی که این آقا پرزیدنت شده، یک روز من ندیدم که این CNN رو شما باز کنید، کانال خبری، یک چیزی نباشد، یک در واقع موضوع غریب و عجیب نگفتنی در باب این رئیس جمهور به میان نیامده باشد. حالا آقای کومی رو که یادتون هست چگونه بیرون کرد. کومی یک فرد لایقی بود، رئیس FBI بود، این آقا ما صداش کرد از اون سوی سالن روبوسی کرد اینها. بعد از ترس این که مبادا چیزهایی باشد که علیه ایشون، کومی که وظیفه قانونی دارد که این کارها رو بکند، بیچاره رفت کالیفرنیا و این شهامت و جرأت این که کسی رو که میخواد اخراج کنه صداش کنه در اتاقش، روی در چشماش نگاه کنه، بگه آقا شما اخراج هستید، ما تصمیم گرفتیم شما نباشید، میذارد که بره بعد یه مسافرتی جایی و توییت میکند که شما اخراج هستید. حالا آقای تیلرسونی که بیرون کرد، او هم آمد نه اسم ترامپ آورد، نه ازش تشکر کرد، نه ازش خداحافظی کرد و رفت بیرون. تا تعداد زیادی هم از روزگاری که شروع کرده به بیرون کردن اینها، تعداد زیاد تعدادش بکنم از 10-15 نفر بیشتر هستن که اخراج کرده. حالا اون جنرال مکمستر، اون سپهبدی که آمده و نشنال سکیوریتی ادوایزر یا مشاور امنیت ملی شده است، اون را هم قرار است که برود. و اون یکی جنرال هم که آمده اونجا و در واقع مدیریت داخلی رو به چیف آف استاف شده، چیف آف استاف خیلی شغل مهمی است در کاخ سفید، اون هم میخواد برود و آدم دیگه پیدا نمی کنه که بیاره در این کاخ سفید. ببینید چه رئیس جمهوری ماشاءالله عرض کنم آمریکا برای خودش انتخاب کرده و نشانه های نیرومند در دست هست که ایشان دو ترمه نخواهد بود. سهل است که ممکن است این ترمش هم به پایان نرسه. و اون هم این که هر جا انتخاباتی بود در زمانی که آمده دموکرات برده. همین پریروز در پنسیلوانیا با قریب 700 تا رای، یعنی جایی که آقای ترامپ 20% از کلینتون جلوتر بود و جلوتر برد، 20% آرا خیلی هست، باختن رپابلیکن ها. اون کاندیدای جمهوری خواه باخت، قبلش هم باختن. یعنی هر واقعی دو تاشی که من تماشا کردم که یک ایالتی بودن که اینا برده بودن ولی میبازن، یعنی مشغول باخت هستن، در واقع دارد سنگینی قدرت آرام آرام میفته به دست دموکرات ها. و این رپابلیکن های عزیز اگر دقت کرده باشید، اینها مردمانی هستن

جدیدی طرحش کشیدن که بسازن یا ساختن، پاره میکرد میریخ تو بخاری، میگفت اینا همه مایه بدبختی ما هستن این داستان ها. بنابراین رپابلیکن ها طرفدار ثروتمندان هستن و کورپوریشن های بزرگ هستن، حالا نوبت به دستشون افتاده و میخواهن با استفاده از این قدرت پرزیدنسی و اکثریتی که در سنا و لوور هاوس دارن یا مجلس نمایندگان، آرزوهای دیرین خود رو برآورده کنن. در این کشدارهایی که در این دوره‌های اخیر شده و شما دیدید، اون که در لاس وگاس شد با مسلسل، چندین مسلسل برده بود در اتاقش، و اون پسری که با مسلسل زد و 17 نفر رو چند روز پیش کشت، اینها کوچکترین اشاره‌ای به NRA که مایه همه مفاسد هست و مدافع تولید مسلسل ها هست و در اختیار آدم ها گذاشتن، اینها کوچکترین ذکری نکردن و نمی کنن و کوچکترین اقدامی نمی کنن. بگذارید ملت رو بکشن. چون وقتی آقای ترامپ 30 میلیون دلار از NRA پول گرفته و اون روبیو 3 میلیون دلار از NRA، حتما دیگران هم گرفتن. وقتی پول گرفته از کسی، دیگه نمیتونی گردن فرازی کنی یا عدالت رو برقرار کنی یا اینکه حق مردم رو بگیری. این است که اوضاع احوال خیلی خیلی خراب هست. هرگز سیاست آمریکا اینقدر بد نبوده که امروز هست. و روس‌ها هم این آقای پوتین با این کشور ورشکستش بعد از نمیدونم 70 سال که اینا خون ملت روسیه رو مکیدن و هنر رو از بین بردن و شما هر فسق و فجوری که بگید این کمونیستا کردن، از قتل و کشتار و قتل عام، فقط استالین به تنهایی 30 میلیون روسی رو به قتل آورد که میخوایم جامعه رو به سعادت برسانیم، داره آدم میکشه، میگه چیکار میکنی؟ میگه دارم به سعادت میرسونم. و آخرش هم ورشکستگی، آخرش هم ورشکستگی. یعنی کشوری که نزدیک 7 میلیون مایل مربع طول و عرضشه، یعنی سطحش اینقدر وسعت داره، 7 میلیون خیلی یا در واقع دقیق تر بگم 6.6 میلیون مایل مربع، اقتصادش به اندازه کره جنوبی که 38,000 مایل مربع هست نیست. این آقای پوتین با این راه رفتنش دیدی چگونه راه میره، با چه غروری راه میره این جاسوس سابق، و آمده که من 6 جور اسلحه ساختم، دنیا رو من خراب میکنم، من چنین و چنان میکنم، ما سلاح‌های ساختیم که اصلا دفاع نداره، و از این اراجیف مزخرفات و اینا. یکی نیست بگه خب میخواد چیکار بکنی؟ تو هر زیر دریای این آمریکا 3,000 برابر قوه تخریبی هیروشیما هست، جلوشون چجوری میخوای بگیری؟ مثلا قراره چیکار بکنی؟ میخوای خودکشی ملی بکنی؟ و به خاطر همین آقای ترامپ بابت پولایی که از روسا گرفت، میدونید که این آقا ورشکسته بود و چطوری ورشکسته که دیگه بانک هم پول بهش قرض نمیداد، ناگهان روسیه هم سقوط کرد همزمان تقریبا و میلیونرهای میلیاردرهای روسی آمدن این آقا رو گیر آوردن در نیویورک و پشتیبانیش کردن تا رئیس جمهورش کرد. مدتی در حال توطئه بودن اینها روسا از طریق اون آرتی و تبلیغات و اینا که خانم کلینتون نشود و این آقا بشود. حالا این آقا قدم خردمند نیست که بتواند که اینها هم نگهداری بکنه. و آمده است و این آقای پوتین وقتی که یک رئیس جمهور ضعیفی در کاخ سپید بنشیند در مصدر قدرت، دشمنان این مملکت و دشمنان دموکراسی و دشمنان مغرب زمین جان میگیرند و این سخن مشهور است که بزرگی این مملکت و عظمت این کشور بستگی داره، سیاستش، به اینکه آیا رئیس جمهوری که در اینجا نشسته انسان بصیر و دانا و حسابگری هست به لحاظ سیاسی یا نیست، نه حساب پولا. و همواره رسم بر این هست که یک رئیس جمهور جدید که میاد سر کار
اینها یه

آزمایشی میکنن از این. اگه ببینن آدم بی عرضه‌ای است، شروع میکنن سر صدا کردن و از این کارهای عجیب غریب. و آقای پوتین هم خب ایشونو خوب شناخته، این asset روساست در واقع. سرمایه روسها در آمریکا گذشته از چیزایی که ممکن داشته باشن خود آقای ترامپه، به قول خیلی از تحلیلگران که من دیدم. بله، آمده برای بار دوم سم داده است به یک کسی که مأمور کی‌جی‌بی بوده و بعد در اداره ضد اطلاعات ارتش کار میکرده، و نروگس به خودش و دخترش نشسته بوده تو پارک، اون یکی از مأموران اینا آمده و گاز رو پاشیده رو سر صورت اینها، در حال مرگ هستن، در بیمارستان هستن. انگلستان عکس العمل فوق العاده نشون داد، نخست وزیر انگلستان این بانوی واقعا لایق 23 تا روسی رو بیرون انداخت و چند کار دیگر هم، چند گام دیگر هم علیه روس‌ها در ارتباطشون با مناسباتشون با انگلیس برداشته. و آلمان‌ها هم اخطار دادن این دفعه برای اولین بار این آقای ترامپ موافقت کرد که همکاری بکند و همدردی بکند با انگلیس. انگلیس همواره بزرگترین دوست و رفیق آمریکا بوده که این دفعه یک کار روسا بود دیگه، نتونست دیگه چون دلایل کافی و وافی آوردن یک کار روسا بوده. و رابطه روسیه با آمریکا اینقدر هرگز بد نبوده که امروز هست، چون اینها رو بایستی کنترل کرد. نیکسون میگفت دو گروه مردمان هستن که اگر در مقابل اینها یک قدم عقب نشینی کنی 10 قدم میان جلو، اما اگر رفتی به طرف اینا به قول عوام میگن تو شکم اینها عقب نشینی میکنن. یکی این کمونیست ها هستن، یکی آخوند ها. این رو در آخرین کتابش نیکسون وقتی که از آفیس بیرونش کردن، این آقا آمد و نشست به نوشتن، عقب نشینی نکرد بره دیپریشن بگیره. 8 یا 9 جلد کتاب خیلی مهم در باب سیاست و مناسبات آمریکا با دوستان و دشمنان نوشت و در این کتاب آخر میگوید که این دو گروه دشمن آمریکا داره که باید مقابل اینها قوی بیسته. یکی کمونیست ها هستن، یکی هم آخوند ها هستن. اگر در مقابل اینها عقب نشینی کنی مثل این است که باج دادین شما به باجخور. باجخور وقتی باج بهش بری سر خیابون چار را چاقو کشیده، این نمیره خونه بخوابه که، فردا عربده رو بلندتر میکنه یه چاقو کشیدن با خودش میاره. همون کاری خطایی که دولت انگلیس با هیتلر کرد. هیتلر چاقو کش در اون روزگار خلاصه اسلحه‌ای ساخته بود و ارتش قوی و اینها، و گفت من دارم حمله میکنم، همین الان میخوام برم چکسلواکی رو بگیرم. رئیس نخست وزیر انگلیس این بیچاره بد عاقبت چمبرلین آمد و دو بار گفت ما میخوام بیام خدمت شما ای فیهرر، ای رهبر بزرگ ملت آلمان، ما میایم خدمت شما برای صلح. میگفت مکان صلح رو یک جایی بذارین که این پیرمرد نادان بیشتر تو هواپیما بمونه، راه دورترین نقطه آلمان رو در نظر میگیره. میگفت حالا بیا هواپیمای اون زمان این پیرمرد را میفتاد اساسنون. بله شما نکنه که حمله کنید، شما هرچی بخواید ما به شما میدیم. اینا گفت چکسلواکی، آه چکسلواکی مال شما، بفرمایید. باج داد به باجخور در واقع. و این بیچاره بدبخت وقتی برگشت این آقای چمبرلین، این کاغذ بیهوده که یک پنی هم ارزش نداشت تو دستش بود و مردم انگلیس نشون میداد که یعنی من صلح آوردم، غافل از این که به باجخور باج داده. شما میدونید که بدون شلیک یک تیر این آقا کشورگیری کرد، اون بخشایی که میخواست گرفت و بیچاره نماینده و مملکت بیچاره نذاشتن اصلا روی میز بیاد بشینه بشنه به کشورش قراره که غارت کنن آلمان ها و ببرن، چگونه قراره چگونه انجام بشه.
گفت اگه این فلان فلان شده بیاد اینجا خودم زیر لگد فلان چیزش خوردش میکنه. فروکت دادی بگفت آقا، بعد این آقا رو برده چای بهش بده در آپارتمان هیتلر. میگه جناب آقای هیتلر، شما اگر یه وقت، حالا نماینده بریتانیای کبیر، اون زمان انگلیس خیلی مقتدر بود، گرچه بعد از جنگ اول بود و اینها هنوز مسلح نشده بودن، این کشورهای غربی، این دموکراسی هایی که با آلمان جنگ کرده بودن، شما اگر که این یه وقت اتفاق افتاد که حمله کردید به لهستان، قربان یه کم لطفی نکنید این محل های مسکونی رو بمبارون بکنید و اینا. هیتلر هم نگاه میکرد میخندید، میگفت که این احمق رو من مثل دهشه‌ای تو جیبم دارم، مثل چیپ کوین، حالا ما ترجمه میکنیم دهشه‌ای. از اونجا پاشو اومده، حالا هم منطقه رو گرفته بود، بهش داده بودن، محبوبیتش هم بین مردم آلمان به حدی شده بود که دیگه دست به یادش نمیرسید، چون جنرال ها گفته بودن اگر این آلمان رو درگیری جنگ بکنه ما بگیریم زندانش کنیم محاکمش کنیم، ولی دیگه محبوبیت بعد از اون ماجرا با گذار کردن چکسلواکی به این آدم دیگه محبوبیتش بود که مردم دیگه اجازه نمیدادن، فکر کردن این یک منجی هست از آسمان ها آمده. بله این جنرال هم کاری میتونه انجام بده. بعد حمله کرد به لهستان، حمله کرد به لهستان، بعدش هم حمله کرد به فرانسه و جاهای دیگه و اروپا و روسیه و بقیه داستان هم شما میده. مقصود این که باجگیر، این آقای پوتین باجگیره. یک مقاله میخوندم که این آقا قریب 100 کانال تلویزیون در سرتاسر دنیا راه اندازی کرده علیه دموکراسی و رسمن وارد جنگ شده، رسمن با دموکراسی های جهان وارد جنگ شده، نماینده همه و لیدر همه همیشه آمریکا بوده. حالا گروهی میگوین امروز نماینده دموکراسی در جهان خانم مرکل هست، نه آقای ترامپ، که نه لیاقتش داره نه اصلا میفهمه این چیزها رو. خلاصه مطلب وضعش هم خرابه. اخیرن هم یه خانمی آمده که حتما دیدید که این خانم کارش پورنوگرافی بوده، یعنی لخت مثل عکس میگرفته، با ایشون مناسبت داشته و رابطه جنسی داشته درست در زمانی که این آقا در حال رقابت های انتخاباتی بود و بعد برای اینکه بروز ندهد وکیل آقای ترامپ میاد مبلغ 130 دلار یا 135,000 دلار بهش میدن که خانم ساکت باشه. میتونی نشان بده چیزی؟ الان نیست، خیلی بعدش. بعد حالا خانم اومده وکیل گرفته که من نمیخوام، من پولو پس میدم، من میخوام صحبت کنم. 135,000 دلار آقای ترامپ رو میدم، میخوام من بگم که من رابطه‌ام با این آقا چی بوده، ازش عکس دارم، فیلم دارم، صداشو دارم، همه چی دارم. آقای رئیس جمهور که واسه که محل اخلاق باشه و بچهای آمریکا نگاه کنن به این رئیس جمهور دیگه، نه؟ اونم چه کسی؟ با چه کسی؟ حالا میگوین جان کندی هم از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر مشغول معاشقه بوده در کاخ سفید. اون زن اون روزگاران اینقدر اخبار نبود، خیلی خیلی در زمان روزویل که اصلا این مرد 12 سال رئیس جمهور بود هیچ که نفهمید که این آقا اصلا چلاقه، اصلا پا نداره. اما امروز هر ثانیه یک خبر هست در هر مطلبی که بخوایید. اینم یه دردسر دیگر. دردسر دیگر ایشون این است که آقای مالر که وکیل ویژه و مخصوصی است، 12 سال هم رئیس FBI بوده، بسیار مرد شریف مورد اعتماد هر دو سوی قضیه است، یعنی هم رپابلیکن ها هم دموکرات ها، سوپینا کردن یعنی به ضرب قانون مطلبی رو از کسی خواستن یا کسی رو جلب کردن. تمام مدارک شما رو گفته است من لازم دارم، تمام مدارک داد و ستد شما رو با روسا من لازم دارم.
آقای مالر و این خبر خیلی مهمی بوده دیروز حالا در آمریکا و جهان پخش می شود و اما هنوز مدارک به دست آقای مالر نرسیده، معلوم نیست که مالر چه چیزهایی داره و در این گونه موارد اگر کسی دروغ بگوید مدارکی رو پاره بکند و اینها جرم سنگی نیست. خلاصه این رئیس جمهور بله آقای مالر هست، 12 سال رئیس FBI، شخصیت قضایی بسیار بسیار شریف و بسیار دانا. این باعث مال زمان روزگاری باشد که ایشون رئیس FBI بوده، الان مأمور تحقیقات علیه کارهای آقای ترامپ است که آیا کلوژن بوده است یا نبوده. کلوژن یعنی توطئه، یعنی آیا توطئه‌ای علیه آمریکا این آقای ترامپ کرده علیه منافع این مملکت با روس‌ها که دشمن تاریخی این مملکت هستن کرده یا نکرد. و هنوز صحبت کلوژن نیست که نشسته باشن دور یک میز و توته علیه مملکت، اما برای پول این آقا ممکن است هر کاری بکند، خب معلوم نیست. باری تنها کسانی که اخراج نخواهند شد یکی داماد محترمشه، یکی دختر عزیزشه، بله بقیه داره میکنه بیرون، کسی نمانده، کسی هم پیدا نمیکنه که حالا بیاره جای اینا بذاره. خب اجازه بدید که ما امروز برنامه رو ببندیم، در واقع دیگه وقتی هم نداریم، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. برق ما قطع شده امروز و عجیب است که خیلی از این اتفاقات در این برنامه سرزمین جاوید میفته، این هم یه چیز عجیب است، یه شوخی بود البته. و سپاسگزاری میکنم از اسفندیار که برنامه رو به هر طریقی بود هدایت فنی کردن و ما توانستیم خدمت شما باشیم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. با درود بر شما بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه، روزهای دوشنبه حدود 1 ساعت و نیم خدمت شما هستیم. در مقدمه، مدتی است این افتخار نصیب ما شده است که در پیشگاه شیخ اجل هستیم. سعدی، عرض میکنم که همین الان باز کردم بوستان و یک داستان کوتاه آمد که خیلی خیلی زیباست و تاریخی، برای شما میخوانم. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. خیلی چیزا گزارش کرده در این یک بیت. اول اینکه از نظامیه گزارش میکند، این نظامیه ها رو دانشگاه هایی بودن در واقع در جاهای مختلف، نظامیه اصفهان، نظامیه بغداد و جاهای دیگه، نیشابور. اینها رو خواجه نظام الملک توسی، وزیر بزرگ سلجوقیان که عمدتا در روزگار ملک شاه بود، اینها رو ساخته بود که البته یک تشکیلات مفصلی بود، این نبود که مثل دانشگاه های آخونده میبینی که یه انباره، میگه این چقدر، میگه دانشگاست، گفته دانشگاه آزمایشگاهش که کتابخونه اونا نیست. این دانشگاه مثلا عرض کنن که علی آباد، حالا بگذاریم کار از این حرفا گذشته. اینا و یک روزی ملک شاه رو میبره فکر کنم در نظامی اصفهان و شاه میپرسه که خب چه کسان اینجا؟ من میگه قربان فقط شافعی ها رو راه میدیم. خب اینا، این آدم های بیابانی یک صفات خیلی خوب داشتن، یکی این که فتووت داشتن، یکی این که ساده دل بودن، یکی این که تعصب دین نداشتن. شما امروز هم در عشایر ایران تعصب دینی نمیبینید، تعصب دینی در حوزه شهرهاست، اونجا که آخونده برای مفخوری جمع میشن،
آخوند که پا نمیشه بره زردکو که نمیدونم با ایل ایلاق اشلاق خونه که چی بشه، میخواد یه جای باشه مفتخوری بکنه، حاجی ها دورو بر باشن، پولدارا باشن، باج بگیره، نمیدونم زکات بگیره، خمس بگیره. اینه که در هرچی شهرها بزرگتر میشدن میزان تعصبات هم بیشتر میشد. شما اگه نگاه کنی میبینید همه زرتشتی های ایران در کجا هستن؟ فرار کردن به حوزه کبیر در کرمان و یزد اون طرف ها. چرا؟ به خاطری که در حوزه اصفهان بودن. از بس آخون جمع شد تو این اصفهان در زمان صفوی، این چه تعداد زرتشتیان نازنین ما، این عرض کنم بهدینان مملکت ما، گریختن گفتن آقا بریم یه جایی که دوردست باشه، بریم یه جایی که در بیابان ها باشه. باری تعصب نداشتن، تعصب دین نداشتن. همین مغولام که آمدن ایران، عرض کردم یا به خدمتتون، سعی بر این میشد که هر کس اینا رو به دین خودشون بیاره. اینا مطلقا تعصب دینی نداشتن، حادیشون نبود این حرفا، کما اینکه رفتن خلیفه رو گردنش شکستن و ما هم نجات دادن. خب پس اینا نظامیه بود. مهمترین نظامیه ها در بغداد بود، تشکیلاتی بود، یعنی گذشته از اینکه مدرسه بود، مسجد بود، حمام بود، بازارهای مختلف بود، داستانها میگذشت و یک رسوم فوق‌العاده داشت. وقتی که میخواست مدرسه باز بشه، شخص خلیفه میامد، قاضی القضات اسلام میامد، وزرا میامدن با یک تشریفات خاصی نظامی گشایش پیدا میکرد. یک رئیس هم داشت که مدتی امام غزالی رئیس اونجا بوده. سعدی در همون روزگار میرفته در نظامیه درس میخونده. مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی اونجا من اسکالرشیپ میگرفتم، چیزی که تکرار میشد هر ماه میگرفتم، شب و روز تلقین و تکرار بود، صبح تا شب زره بزره بزره بود، زره بزره بزره بزره بزره. پشت این مدرسه اسلامی گرد میشدی، مثل این که قد قد قد قد قد قد، مثل این که مرتاق گذاشته و تقلید بود و تکرار. میگه چیز نوی نبود، همش تقلید بود، همون حرفای لاطائل زمان حضرت رو میزدن. اینا مدرسه اسلامی بود دیگه، نه؟ خب و در اونجا در اون حوزه آدمای خیلی مهمی بودن، هر شبت که مثل امام غزالی و شهاب الدین سهروردی، اینها در این حوزه نظامیه بودن و خیلی فضلا و علمای دیگر. خب میگوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد، یکی دیگر استادان ابن جوزی بوده، ابن جوزی هم دو تا بوده، حالا بعد در باب صحبت میکنیم، تلبیس ابلیس هم مال همین ابن جوزی. حالا مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. رفتم پیش استاد گفتم فلان این همشاگردی من به من حسادت میکنه، چون من داد معنی دهم در حدیث، برایت به هم اندرون خبیث. من در علم حدیث وقتی که داد معنی میدم و سخنرانی میکنم، این دلش به درد میپیچه، به خودش می جکت به خیشتن، به قول بیهقی، و حسادت از حسادت. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی برآشفت و گفت ای عجب، حسودی پسندت نیامد ز دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. گفت وقتی که استاد من این حرف شنید، گفت عجب عجب کاری میکنی، عجب حرفی میزنی، حسادت خیلی چیز بدیست، ولی کی به تو گفت که غیبت چیز خوبیست؟ و ماشاءالله به این غیبت بین ما ایرانی ها، این هم از اون کاستی های فرهنگی عجیب غریبه که ما شجاعت حرف زدن در روی کسی نداریم. آقا و خانم نشسته تعریفش میکنیم، تمجید میکنیم، همچی که پاشو گذاشت بیرون، اون چه ناسزاست خود شما بهتر از من میدونید. خب حالا پشتش هم این مقدمه بود برای داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که اونو من دیگه نمیخونم چون مطلب بلند هست. این از
نکته از استاد سخن سعدی. اما برگردیم به این داستان هیوستن دالاس. می شود گفت شهر تا حد بالایی دیگه از بین رفته و فاجعه اینجاست که طوفان بزرگتر در راهه. می گویند اون دیگری از این عظیمتر هست و این مصیبتی است که آمریکا به خاطر جریانش موضع جغرافیاییش هر سال باید تحمل کنه. از یک و اول جون تا 29 نوامبر شنیدی میگن خربوزا کی میرسه، این هم فصلش اینه، از اول جون تا 29 نوامبر طوفان داریم در آمریکا، که البته بخش جنوبی هست طوفان به خاطر نزدیکیش با خلیج مکزیک و منطقه حاره. حالا یه توضیح کوتاه خدمتتون میدم چگونه این طوفان ها درست میشه. یا جنوب شرقی بخش میامی و اون طرف و خود شرق این طوفان ها میاد هر سال و تخریب های عمده میکنه، زیان های عمده میزنه و چه میزان مردم میمردن. در حدود سال 1900 پایان در واقع قرن در گلوستون تگزاس یک طوفان آمد. اون زمان هم دستگاه ها با تشکیلات هواشناسی اینها خب نبود، یه چیزای خیلی ساده ای داشتن و اینا، داستانش هم خیلی مفصله. اینا مردم بیخبر، ناگهان طوفان وارد شد و قریب 8000 تن جان خودشون از دست دادن. این خانه های آمریکا هم چوبه ماشاءالله چوب میزنن. حالا در ایالت تگزاس به خاطر ارزان بودن آجر و نبودن زلزله آجر به کار میبرن، ولی عمدتاً چوب دیگه راحته. یا اصلا میشه اینا رو ساخت و به جرسخال آورد گذاشت دو بدروم سه بدروم گذاشت رفت و باد میاد باد میبره تشو. ببینی که فامیل و پسر عموها و همه اینا رو هوا دارن میرن. بله مای هاوس. سی سال هر چی کار میکنی باز بدی به بانک، 27 سال که نزول میدی، بعدم که چیز میشه یا طوفان برش میاد میبره، یا اینکه خودش هم که سر جاش باشه دیگه از قیمت میفته. دیگه چی دیگه چوب، شما چوب 30 سال سرپا کنی، اونم چوبای درست حسابی که نیست، چوب پایینه، چوب کاجه، همش چوب کاجه. خب تازه یه طوفان هم اینطور برسه، طوفانای عجیب میاد. یه دختر خانومی که در یکی از طوفانا بود گفت که وقتی طوفان آمد من و مادرم رو بلند کرد روی هوا میرفتیم، یه گاوی هم با ما میومد روی هوا، گفت یه چیز حدود 200 یارد ما رو برد، بعد ما رو گذاشت زمین. گاوه نفهمیدم چی شد، دیدم که تانک ها رو واژگون کرده بود در یک پادگانی. طوفان وقتی میاد با 140 مایل در ساعت ببینید چه نیرویی رو با خودش داره میاره. و منشأ همه اینها هم نور خورشیده در واقع. حالا در قدیم نمیدانستن که چگونه طوفان تشکیل میشه، رعد و برق آسمان اینا چیه، اینا دعا میخوندن و از این کارا میکردن و به خدا نسبت میدادن و اینا امام رو یاد میکردن از این حرف ها، ولی وقتی معلوم شد دیگه تموم شد. خدمت شما عرض میکنم که اصل قضیه از اونجاست که وقتی خورشید میتابه زمین رو گرم میکنه، زمین رو که گرم کرد هوا رو هم گرم میکنه، هوا که گرم شد وزن مخصوصش کم میشه. یعنی شما هر چیزی رو منبسط بکنید وزن مخصوصش کم میشه، وقتی وزن مخصوصش کم شد مولکولاش از هم جدا شد شروع میکنه بره بالا و چی جاش میگیره؟ هوای سرد. شما اگر بخواید اینو در منزل امتحان کنید، یه صبح زمستون یا پاییز در آپارتمان یا اتاق رو باز کنید و دیگه شمع بگیرید بالای در، بله میبینید که جریان هوا از طرف منزل داره میره بیرون، چون هوا سبک شده و گرم شده داره میره بیرون و هوای بیرون هم خنک‌تره، یک چیز فشار ایجاد شده داره میره بیرون. بعد یعنی
شعله به طرف بیرونه، نشون میده که کج شده شعله به طرف بیرون. بیانش پایین در ببینین اه شعله به این طرفه، هوا داره میاد، هوای سرد، نگاه کنین سرده، سرده پایینه، گرمه بالاست. حالا ارسطو بنیانگذار علم، پیش قافل سالار معرفت، خیلی چیزا رو نمیفهمید ولی مشاهداتشی که مهم بوده. میگه وقتی ما چوب رو میذاریم در بخاری، آتش میره بالا، دود میره بالا، به خاطر اینی که داره به اصل خودش برمیگرده. این دود از جنس هواست، بنابراین میره. سنگ به دست میگیریم رهاش میکنیم میفته به زمین، در حد اینکه داره به پدرش برمیگرده، به اصل خودش. کل شیئون یرجع الی اصله. اینم عربا گفتن، ترجمه کردن اینا، آخرکن چیز خیلی مهمی داره میگه. و بعد معلوم شد که نه بابا، چیز اصلی مثلی نیست، این سنگی به خاطر جاذبه میفته به زمین، اون دودم چون هواست دیگه، گرم چون شده، حجمش زیاد شده، حجمش که زیاد بشه وزن مخصوصش کم میشه، یعنی جرمش در هر سانتیمتر مکعب کم میشه. وقتی کم بشه در نتیجه چی میشه؟ سبکتر میشه، سبکتر میشه، میره بالا. خب زمین گرم میشه، میره. حالا صحبت اینجاست که خب اگر این طور هست، چرا در مملکت ما خبران نیست؟ خب این دشت کبیر صبح تا شب داره هوا رو داغ میکنه، حتما هم این میره بالا، پس چرا خبری نیست؟ خب فرق میکنه داستان، داستانی که آیا هوا مرطوبه یا هوا خشکه. اینا چهار نوع ما هوا داریم، چهار نوع در هوا داریم، سرد و مرطوب، خشک و مرطوب، گرم و مرطوب، گرم و خوش، وسیله رو چه هوا میایی. این آمریکا در معرض همه جور هوا هاست. وقتی که دریا، فرض کنی اینجا ما یک طرف آمریکا میخوره به مکزیک و منطقه حاره خلیج مکزیک و اینها، سطح آب گرم میشه، بعد هوا هم گرم میشه، هوا شروع میکنه بره بالا، بعد هوای سرد شروع میکنه بیاد پایین، یک ذره باد اگه باشه شروع میکنه طوفان. و بعد این که میره بالا چه اتفاق میفته؟ هرچه به شما بریم بالاتر فشار کمتره و حرارت هم پایینتره، به جایی میرسه که این ابر شروع میکنه ذرات آبی که با خودش هم کرده یخ زدن، ذرات ریز یخ بالای ابره، ذرات درشت که کندکی سنگین‌ترن زیر ابره، داره میره اینطور. و این ذرات یخ شروع میکنن به هم ساییدن، بر اثر حرکتی میکنن به هم میساید و در قسمت بالا تولید الکتریسیته ساکن میکنه مثبت، در زیر تولید الکتریسیته ساکن میکنه منفی. یک مرتبه وقتی که چارج زیاد شد منفجر میشه و میلیون ها ولت الکتریسیته از خودش رها میکنه. خیلی وقتا هم با زمین در واقع به زمین تخلیه میکنه، یعنی زمین داره الکتریسیته است و این الکتریسیته در همه چیز جریان داره. وقتی که در یه درخت بلندی، یک ساختمانی ما چیزی داشته باشیم، یه جایی متصل میشه این ذرات هوا، عرض کنم ذرات آب با الکتریسیته ساکن زمین، یه طرفش هم ابره، یک عرض میکنم شعله قریب و یک صدای مهیبی ما ببینیم که میاد و این برق میاد پایین، میخوره زمین رو میشکافه. عرض کنم که قدیما بر این بودن که وقتی که رعد و برق خورد به زمین، میره داخل زمین، الماس میشه و میاد بالا. در بعض دهات ایران و این اقوام ایران نمد میذاشتن اونجا تا اون چاله که این الماس ها که بیاد بگیرن، اما هیچ کسی الماس نگره. بله، و عرض کنم که الکتریسیته ساکنه، الکتریسیته ساکن الکتریسیته که مونده و جریان نداره، منتظر اینه که یه جوری دیسچارج بشه روی این فرشای پولیستر و اینها که را میریم. خیلی برای همه اتفاق افتاده، مطمئنم برای شما اتفاق افتاده. یه دست میگیره، دست گیره در میگه ای با این برق شما رو گرفت، چی شد؟ این همین الکتریسیته ساکنه داره دیسچارج میشه بر اثر ساییدگی کفش شما بر روی این فرش، این ایجاد شده و در بدن شما هست. وقتی که دست میگیره به فلز،
دیسچارج میکنه. این همه چیزهای طبیعی بر اثر خورشیده و آمریکا هم در معرض این طوفان هاست. حالا ما سایکلون داریم، تایفون داریم، اینا انواع مختلف از اسمای مختلف روش گذاشتن، ولی روی هم رفته به معنی طوفان هست که به همراه خودش خرابی میاره و بارون های شدید میاره و اینا. و این وقتی را میفته یه چشم داره، انقدر عظیم این طوفان ها که میاد که این اونجا اگه نگاه کنیم یه چشم داره، در اون چشم هواپیما میتونه عمود بیاد، واسه کاملا هوا آرامه، فقط میبینید که داره میچرخه. این نیست که هواپیما رو بالا پایین بکنه، اگر مستقیم از داخل چشم وارد بشین اونجا میرن و عکس برداری میکنن و فیلم برداری میکنن و خیلی تحقیقات میکنن اینا، بعد میان بالا از اون تو. اما این دور تنش، تنه اصلیش داره میتابه و خراب میکنه و میره جلو و مرتب میاد. اینها بر حسب قدرت این طوفان درجه بندی بالاترینش فکر کنم همون درجه 4 باشه شاید، و این طوفانی که اومده درجه 4 و بر این هستن که طوفان دیگر هم در راه، همه مردم غرق آبن. این آقای پرزیدنت هم ماشاءالله ادبیاتی داره، ما که نفهمیم این آقا این چه جور ادبیات. یه بار رفته بود یه سیلی رو کشتن، یه سرباز دلیر آمریکایی رو کشتن در حمله که کرد به یمن بود، کجا بود، میگفت رفتیم مجلس ترحیم، It was wonderful. It was beautiful. آقا چه بیوتیفولی، مجلس ترحیم که اینجوری توصیف نمیشه. حالا هم نشسته میگه که همکاری دولت با چیز is wonderful. اینگاری مهمانیه. Wonderful. خب این هم یه پدیده عجیبیه دیگه. ظاهر شد روی کره زمین. برای عذاب ملت جهان خداوند اینو فرستاده. عرض میکنم که سوالی کردن هم برادر افغان، از لهجهشون فهمیدم، در باب یک بیت سنایی. این سخنانی که رمزآمیز هست و پوشیده هست، اینها در معرض تعبیر و تفسیرهای مختلف قرار میگیره. این است که ما بخوایم مقصود شاعر رو دریابیم، بایستی در روزگار حیاتش بگیم آقا مقصود شما چی بود این رو گفتید. سقراط میگوید به خدا سوگند، من دیدم این مفسرین چیزهایی به شعر این شعرهای بیچاره میبندن که ابدا منظور نظر اینا نبوده، اینا تفسیرهاست اینا میکنن، مقصود شاعری نبوده. ولی خب از شبت که کتاب حدیقه سنایی یکی از آثار مهم است در تصوف و تفسیر پذیره، بعضی آثار باید تفسیر بشه، بسیاری از ابیات مثنوی هم همینطور هست و خیلی کتابای دیگه، گلشن راز به خصوص، گلشن راز هزار بیت بیشتر نیست اما یک جهان تفسیر داره. یا آقای لاهیجی هست همین بیت رو هم تفسیر کرده، همون لاهیجی. خب این سوال ها که میشه معمولا تا یه 30-40% مقصود جوابه، یعنی سوال کننده معنیشو نمیدونه. در بسیاری موارد خودمون کسی که سوال میکنه معنی این رو میدونه، جستجوگر بوده، حالا میخواد یه آزمونی بکند از شخص گوینده. ما خیلی جوان بودیم از این کارا میکرد، مثلا یهو یقه معلم ادبیات میگرفتیم آقا این بیت معنی چیه، میگو بگو، گفتیم که فاعل و مفعول مطلق رفع است اعراب او، او علم وانگاه در ترکیب شرطی معتبر، مثلا یه همچی چیزی که اصلا جن هم نمیفهمه. اگر که مقصود شاعر رو از اول خونده باشین معنیش رو میتواند دریاب، اما همین طور بکشی بینون از متن خب میسر نیست. بیچاره خیلی فکر کرد معلم ادبی داشتیم، گفت خیلی مبهمه من نمیتونم. حالا آقای عرض کنم که خواجو این رو به یک موضوعی گفته بود که حالا گفتنی هم نیست اینجا من خدمتون بگم، میگوید
این از سنایی است، عرض کردم که از سنه. صوفیان در دمی یا هر دمی، همین در دمی باید درست بشه. وقتی من از اینجا رفتم فکر میکردم اینو من یه جایی دیدم، بعد کشف کردم که بله، حدود 25-30 سال پیش در کتاب جستجو در تصوف ایران از مرحوم استاد زرین کوب این بیت رو من اونجا دیدم و رفتم اتفاقا پیداش کردم. خب میگوید صوفیان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. قدید اینجا بهش میگن بیف جرکی، یعنی گوشت رو میجون برن، گوشت رو خوش میکنن، نمک میزنن خوش میکنن، دراز دراز مثل مدادای بلند توی ظرف جاری ریخته دم دست کشیراست معمولن، هر که رد میشه هم یکی میخره میذاره دهنش میجبه. اینا قدیم که اینا در واقع نقل مکان میکردن، ماها طول میکشید که بیان از شرق به غرب با اون عرابه ها و اون دهمات و اون بدبختی ها و به طوفان میخوردن و اینها، فرصت آشپزی رو نگم بیف جرکی درست میکردن میجویدن میخوردن. ایرانی هم قرمه میکردن، یعنی گوشت رو میجوشوندن سرخ میکردن با نمک زیاد، بعد میریختن توی کوزه های کوچکی صد درمی میگفتن، فشار میدادن اینا رو، بعد روشم چربی میریختن که این فاسد نشه، زمستون در میوردن گرم میکردن، مثل خورش بود، قرمه میگفتن. این قدید معنوش اونه، چون عنکبوت مگس رو که میگیره در واقع اون خونش و چیزش رو میمکه، جسدش آویزون میمونه به این تاره عنکبوتا. شما اگر که بیابانا رفته باشید، نمیدونم ساختمانهای قدیمی مخروبه دیده باشید، این گوشه ها عنکبوتا رو میبینید که مگس های بدبخت اونجا قدید شدن، خوش شدن اونجا و عنکبوت کارش کرده و رفته. خب بله، بیت بعدی، ما که از دست روح قوت خوریم کی نمک سود عنکبوت خوریم. خب من عرض کردم که مقصود این سعدی میگه در هر نفسی رو نعمت موجود است و هر نعمتی شکری واجب، مقصودش این است، در اون لحظه به فکر من این رسید و این هم آمده، اشتباه نگفتم، و تفسیرهای دیگه حالا براتون میخونم. زرین کوب نقل قول کرده از اینوان، بد نیست بخونم. میگوید خب ماله این مفصله، این ابیات معروف سنایی بعد از وی نیز مکرر موضوع شرح و بحث علما و متصوفه بوده است و در ایضاح و تفسیر آن سخنهای بسیار گفتند، از جمله در رشحات عین الحیات از قول خواجه رامتینی تفسیرگونه‌ای در باب آن نقل شده است. شیخ محمد لاهیجی که اسمشو بردم، شارح معروف گلشن راز، حاج ملا رضا کوثر همدانی از مشایخ نعمت اللهی و قطب الدین اشکبری نیز در باب این ابیات تفسیرهایی اظهار کردند. مسئله این است که عارف در هر دمی که برمی آورد ایدی دارد و در هر نفسی که هم فرو می برد، این مطلبی است که من گفتم، ایدی احساس می کند. بله، اما عامی و آن که معرفت او را از دنیا طلبی و حرص و هیجان جهانخوارانه آن باز نمی دارد، برای نیل به این یک اید مثل عنکبوت که برای تأمین سور و سرور آینده خیش مگس را قدید می کند، می بایست مدت ها به انتظار بنشیند. به موجب تفسیر لاهیجی این دو اید عارف کنایه است از هستی و نیستی که برای عارف مشتاق در هر لحظه و هر نفس تجدید می شود، و عنکبوتانی که مگس قدید می کنند عبارتند از جماعتی که به دام تعینات و تقیدات گرفتارند. در واقع جهال همچون عنکبوت تلقی شدند که مدت ها بر همان حال جهل باقی می مانند، در حالی که عارف دائم در حال تحویل و بله تحول و تجدد است. جنید بغدادی هم
ظاهرا به همین نکته اشارت دارد که یک جا میگوید صادق اندر روزی 40 بار بگردد و مرایی 40 سال بر یک حال بماند. ممکن است هم که سخن شاعر تلمیحگونی به یک حدیث نبوی باشد تا برود اون بخار و بعد دوباره اما عارف که واصل به حق است این وسال را عید خیش میابد. بدین گونه این گونه صوفیان در دمی دو عید کنند میبایست اشارت باشد به تجدد و تجدید دایم در احوال و قلوب قوم. بله که کل یامون هو فی شأن را نشانی از اون میدانند و احوال عنکبوتان که مکث قدید میکنند اشارت به استمرار و ثبات از کمال جویی و این چیزهاست. خلاصه این تعابیر و تفاصیلی است که دیگران در باب مگس قدید کردن از کنم که عنکبوتان مرحوم زرینکوب در این کتاب آورده. اگر علاقه مندم هستید اینجا عنوانش را بخونم، انتشارات امیر کبیر 3 در جستجو، جستجو در تصوف ایران. بله کتاب خیلی خیلی مفیدی است. بله سال 1357 همون سال منحوس انقلاب چاپ شده است. حتما چاپای جدیدی هم به دست دادن. این هم از این. خب ما یک کتاب آوردیم خدمت شما، کتاب مغازی. مغازی ببینید، آها اینجوری من میچرخونمش که شما نوشتاره که به طلایی هم هست بخوانید. مغازی، مغازی یعنی جنگ ها، جنگ های تاریخ، جنگ های پیامبر علیه صلی الله علیه و سلم، جنگ پیغمبر. آدم متحیر میشه، پیغمبر مگه جنگ میکنه؟ وظیفه پیغمبری اصلا کل داستان پیغمبری مغلطه و دروغ شاخدار خیلی غریبه، اصلا هضمش خیلی مشکله. آقا آدم دیوانه میشه یه ذره عقل داشته باشه. آقا پیغمبر یعنی چه؟ چی میگی؟ داستان چیه؟ از کجا آمدی؟ چطوری آمدی؟ برای چی اصلا آمدی؟ از طرف خدا آمد در گوش من گفت اقرأ. چرا در گوش تو گفت؟ چرا در گوش کنفوسیوس نگفت؟ حالا اقل چین جای متمدنی داشت، همیشه هم بیشتر از 300-400 میلیون آدم اونجا بوده. نه اینکه تو عربستان بیچاره یه مش بدبخت بیچاره شد و چنون اونجا زدن گرفتن بیچارهش میکردن، این بدبخت ها رو به زور شمشیر سر بریدن، قتل عام کردن، اسلام آوردن. بعدم اینا رو چیز میزاشونو گرفته بودن، چیز نداشتن جزی که بیان حمله کنن، چیزای دیگران بگیرن دیگه، غارت و قرم چیز کنن، دست جمعی در نام خدا یا علی برو بریم. مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ ما در تاریخ پیغمبری هم همچین چیزی ندیدیم که یکی شمشیر برداره بیفته دنبال مردم. مشهور هست، تو تورات هم هست، شاید در تورات باشه، که موسی مشت زد یه نفر رو کشت و بابت این داستان چیزها گفتن که آقا مقصودش این نبود که بزنه کسی بکشه، مقصودش این بود اینم چه بکنه، یه موش زد، شمشیری که دستش نبود، چه این و چنان. از سبت که رو همون تورات هست که میگوید اگر یک نفر رو بکشی مانند این است که همه انسانیت رو کشتی. فکر میکنم قرآن هم از اون همین رو گرفته به گونه دیگر، یک نفر رو نجات بدهی مثل یک همه میشه. خلاصه این مغازیه. آدم اینه که میخونه دچار سردرد و اینا میشه،
این محمد ابن عمر واقدی، این واقدی دو تا بوده، یکیش کاتب اون دیگری بود، خودش مورخ بزرگتری شد. این اون اصلی است، اون سعد است، اون یکی کاتب بوده برای ایشون و خودش بعد تاریخ مفصلی چندین هزار نفر رو بیوگرافی داده به نام طبقات در 8 مجلد. عرض کنم که همین آقای محمود دامغانی که دو برادر فاضل هستن، بسیار بسیار مؤمن هستن، بسیار بسیار مؤمن. یکیش دکتر احمد هست که اینجا عربی درس میداد، که آنها در سن خیلی بالا هستن، ایشون 90 و بکنم 4-5 سالشون هست. یکم برادر کوچکترشون دکتر محمود، اهل خراسان هست و در خاندان این آقایان حجت الاسلام ها و آیت الله های بسیار بودند و اینها بماند. خب اینجا من عنوانی میارم و میخونم برای شما. آقا جان، آقا جان حسین، خب تو رو خدا ببینید، من چیز میخونم، عنوان آره، ذکر کشته شدن اسما بنت مروان. یه اسما بنت مروانی بیچاره شاعر بود، آمد گفت آقا ما با هم داشتیم زندگی میکردیم، با برادری داشتیم تو این جزیره العرب زندگی میکردیم، یه کسی پیدا شد اومد و حلام و حرار آورد و نمیدونم شمشیر آورد و زندگی آورد ما رو بعد وقت بیچاره. گفت چه کسی میرود این را بکشد و دل رسول الله را خنک کند؟ یه کسی گفت من میرم این زنه میکشم. دو سه روز بعد باز دیدش این تردید کرد، چه حرفی بود من زدم، آخه من چجوری برم این زنه رو بکشم؟ دو سه روز بعد رسول الله نگاهش گفت چی شد؟ قرار شد بری کاری بکنیم، تو مثل این که مسلمونه به در بخوری هم نیستی، مثلا این رو من میگم ولی حقیقتش همینه. گفت قربان همین امشب میرم. میگه این مرد مسلمان مؤمن رفت، این زن خوابیده بود، دو بچهش در دو سوی او بود، یک بچهش هم روی سینهش بود، خواب بود، بچه رو برداشت گذاشت، شمشیر گذاشت روی سینه، رو قلب زنه، به نام الله به دستور رسول شمشیر چنان فرو کرد که این شمشیر زمینم فرو رفت، این ناله کرد و اینا اولین قربانیان آزادی بیان هستند در اسلام. هیچ آخوندی هم نمیتونه اینا رو نفع کنه، هیچ آیت اللهی هم نمیتونه اینا رو نفع کنه، اینا در تاریخ اسلام اینجا. براتون میخوام بخونم، خوندم یه بار میخونم. شما میخوان آخوند آدم نکشه، شما میخوان خمینی نگوید نابود کنید دشمنان اسلام را، بلن 6000 تا جوان مردم رو، 2 بیوجدان، 4 بیوجدان جنتکار مثل این پور محمدی و حاج آقا نیری و اون اشراقی و این آقای هم که میخواست امسال رئیس جمهور بشه، آقای رئیسی، و ما چه مردمی هستیم و چه به توسری و کتک عادت کردیم که این اصلا مثل که اتفاقات نمیافته در کنار گوش ما، یا نیفتاده. خب خیلی خوب، صفحه 124، 124 بعد قبل از اون شاعر دیگری به نام ابن اشرف بود که اون رو هم با خانومش خوابیده بود، برادرش رو فرستادن، برادرش رو فرستادن با چند نفر دیگه، اون رو هم کشتن. خب
عبدالله بن حارس از پدر خود برایم روایت کرد. ببینید پشت دوم بوده ها، یعنی این واقدی و ابن هشام اینا مثل نسبت ما بوده به زمان ناصرالدین شاه. خب پدر من زمان ناصرالدین شاه بوده، دیده بود ناصرالدین شاه رو. ناصرالدین شاه 1894 کشته شده، مشروطیت 1906 چیز شده، پدر من در جنگ های مشروطه بوده حوالی 1911. زل سلطان رو دیده بود، ناصرالدین شاه رو دیده بود، ناصرالدین شاه دیده بود. خب از کنم در همون روزگار بودن دیگه، یادش میمد برای ما تعریف میکرد که مثلا زل سلطان چیکار میکرد فلانی حرفا. اینا هم همون نسبتشون تقریبا همون بوده، مثل من که از پدرم شنیدم. یعنی در واقع حدود 130-140 سال و بیشتر من میتونم خاطره داشته باشم، اینی که من میدانم و اینی که از ایشون شنیدم. اینا هم همینطور بوده. مورخان نخستی ببینید یک پشت رو میره، عبدالله ابن حارث از پدر خود، مثلی که من از پدرم مثلا داستان بدار کردن عرض کنم که رضا جوزانی، جوزانی جعفرقلی چرمنی رو در میدان شاه اصفهان شنیدم، سردار جنگ کرده این کار. خب که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن حسن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد. بیچاره کجا آزار میداد؟ خب مترجم هم چیز کرده دیگه، از اون مؤمنین خیلی خیلی داغن ایشون، و از اسلام ایراد میگرفت دیگه، نتونست اینه پنهان کنه، و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد، به اشعار را گو به نشیمنگاه بنی مالک و نبی تو او و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی بیرون کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزحج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوخته آبی امید داشته باشید. این ترجمه عربی یکی از اشعار همین دختره، همین خانم. در روزگار جاهلی زنان را به گور میکردن. بینه کیان؟ شاعر؟ پیداست شعرش هم رایج بوده تا جایی که رسول رو رنجانده، شب از دست این دختر خوابش هم حتما نیبرده که آقا دو تا دیگه حجبیه بر ما بگه داستان ما چی میشه، ابهت نبوی ما میره، باید زود خفش کنیم. دختران را زنده به گور میکردن. بعد از اینکه این اسلام آمد و احکامش رو برقرار کردن در باب زنان، شاعر که سهله، هیچی وجود نمید، هیچ رد پای از زن نیست در این 1400 سال، انگاری زن نبوده. رد پای عایشه هست، رد پای اسماء هست، ده ها زن دیگه در همون دوران جاهلی که یا تاجر بودن یا شاعر بودن یا ناقد بودن، رد پاشون هست، اما هیچ رد پای دیگه نیست. مگر نام و نشانی از قبایل ترک، دو زناشون احترام میذاشتن ترکا، ولی هیچ رد پای دیگه نیست. طوری شد که یک کسی یعنی ننگ داشت شاعر که نام زنشو بیاره، چون قابل نبود، مایه ننگ بود دیگه. چطوری من بنویسم اسم زنم مثلا سکینه است؟ ناموس؟ ای کاش ما میدانستیم این سعدی بزرگ خانومش کی بود، تبارش کی بود، چگونه سخن میگفت. یا حافظ

0: از بعد مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های این طور نیست، این خیلی مختصر کرده، مفصلش در جای دیگه است. خب رفت، بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون. این هم مطلبی که گفتم خدمت اپسیلون کم و زیاد در نقل تاریخ خدمت شما یک کلام بس و پیش نمیشه. مدت هاست من این متن رو ندیده بودم. بیرون آمد. خب اونگاه نماز صبح را با پیامبر گذار. خدا رو شکر به نماز صبحش رسید، ترک اولا نکرد. این آدم کش جانی بیوجدان. خب حالا نماز صبح کشت و سه تا بچه رو تجسم کنی، سه تا بچه که یکیش هم شیرخواره باشه، یه مادر داشتن که اینا رو نگهداری میکن. لابد بقیهشون هم آوردن، حتما برده کردن فروختن، لابد نمیدونم. نماز گذار. پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری پدر و مادرم فدای تو با، فدا که ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو با. کشتم آره؟ عمیر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. این بود که پرسید آیا گناهی بر من است؟ پیامبر فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی اصلا ارزش این حرفا رو نداره، بی خیال باش عمو جان، صفا کن. این مثل را برای اولین بار از پیامبر شنیدن. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنی که خدا و رسول خدا را یاری داده است، به عمیر ابن عدی بنگرید. و آخر عمر کورم شده. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. پیامبر گفت نگو کور، او بصیر و بیناست. از اینجور داستان. حالا بعدش هم کشتن ابن عفک. اینا در واقع اپوزیسیون اسلام بودن، چند نفر بدبختای بیچاره میخوان چیز پخش کنن مثل این که خلاصه اخبار.
1: با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. ساعتی بعد از انتشار گزارش‌ها درباره تأخیر در صدور حکم محمد علی نجفی شهردار منتخب شورای شهر تهران و تعیین سرپرست برای نهاد، سخنگوی وزارت کشور خبر داد که حکم آقای نجفی صادر شده است. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت انقلاب در ازمیر ترکیه درگذشت. هیئت مدیره شرکت اوبر، دارا خسروشاهی مدیرعامل شرکت مسافرتی اکسپیدیا را به مدیرعاملی این شرکت برگزیده است. دادگاه انقلاب اسلامی ایران محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را به اعدام محکوم کرده است. وکیل آمریکایی سیامک و باقر نمازی خبر داد که درخواست تجدید نظر احکام 10 سال زندان این دو شهروند ایرانی آمریکایی از سوی دادگاهی در ایران رد شده است. شامگاه یک شنبه تیم والیبال پسران زیر 19 سال ایران با شکست تیم روسیه قهرمان جهان شد. مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج پارس در دستور کار کارشناسان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون قرار گرفته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی را اقدام

تحریک‌آمیز خواند و گفت با این حال واشنگتن به تلاش برای یافتن راه حل صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. ارتش عراق میگوید شهر تل عفر را به طور کامل از تسلط گروه داعش خارج و آن را آزاد کرده است. در پی یک انفجار انتحاری در ولایت هلمند افغانستان دست کم 13 تن از جمله تعدادی نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن از مسلمانان روهنگیا در پی خشونت‌های دو روز اخیر در استان راخین در میانمار از خانه‌های خود گریختند و به سوی مرز بنگلادش رفتند. پلیس آلمان میگوید یک پرستار آلمانی 40 ساله که پیشتر برای قتل دو بیمار در شمار آلمان به حبس ابد محکوم شده بود ممکن است 84 مریض دیگر را نیز به قتل رسانده باشد. گارد ساحلی ترکیه 11 خدمه یک کشتی را که در آب‌های این کشور شکسته و به دو نیم شده بود نجات داد. جاری شدن سیل در شهر میلیونی هیوستن ویرانی سنگینی به بار آورده است. و مسئولان پژوهش‌های دریایی در ایالات متحده و کانادا اعلام کردند منابعی را به تلاش برای یافتن علت مرگ نهنگ‌های در معرض انقراض شمال اقیانوس اطلس اختصاص دادند. بود خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید.

خب اخبار رو هم شنیدیم. خدمتتون عرض میکنم که گفت نماز گذار نخون. نماز عمود دین است و فلان است و چیزی فحشا عربیش هم یادم رفت. ان الصلاه تنهی المنکر والفحشاء، یعنی کارهای زشت و منکر جلوگیری میکنه. خیلی خوب، حالا که هر چی کار منکر نماز خونا میکنه و مردم گریزان شدن مساجد، نتیجه حکومت آخوندی اینه که مردم دیگه نماز نمیخونن. معنیش اینه نبایدم بخونن، چون عرض کردم مثل که نازیا بیان مملکت رو بگیرن، یه رسوماتی دارن نازیا، ما به رسومات نازیا برویم. خب وقتی ما مثل نازیا عمل کنیم، نازیا هستیم دیگه، بهتره به رسومات نازی رو حداقل در طول مدت حکومت نازیا انجام ندیم. اگر هم اعتقاد داریم به اعتراض نترسیم. آقا سنتون میره بالا، فکر کنی فشار قبر و فلانی مزخرفات. چه فشار قبری؟ کدوم فشار قبر شما دیدی؟ تو کدوم کتاب فیزیک؟ کدوم گزارش شنیدی؟ فشار چی؟ مگه مردن فشار میفهمه؟ اصلا توهین به عقل، توهین به شرف آدمی، توهین به خداست این داستان مزخرف فشار قبر. جک هیدرولیک که گذاشتن اونجا شما رو فشار بدن، که برای چی تو رو حالا فشار بدن؟ کم فشارت دادن؟ هم مونده قبره فشارت بده. راحت بخواب عمو، راحتی؟ تازه راحت میشی؟ خلاصه کسی مسجد نمیره. دچار ورشکستگی شدن این آخونده ها، ورشکستگی کمبود مؤمن، کمبود مقلد و پیرو. یه آدم جانی که کسی تقلیدش نمی کنه که، بالاخره یک چیز انسانی هست، یک عقل روزمره باید باشه هنوز تو مملکت. یک سرهنگ نازنینی که من ازش نام بردم، این سرهنگ بهزاد افشار در اداره جغرافیای ارتش بود، اسنادش رو فرستاد من نشون دادم. این مرد تنها کسی بود که رفت نگاه کرد این روسا در معاهده ترکمانچای سر ایران کلا گذاشتن، این میلار کوفتن این طرفتر تو خاک ایران، رفت چیز کرد، سر و صدا کرد، گزارش داد و فلان. روسا آمدن و کسان دیگر گفتن راست میگه این سرهنگ، اما غضبناک بودن روسا ازش دیگه. به اندازه خاک کوبت برای ایران خاک گرفت، میلار مجبور شدن بکنن ببرن بذارن اون طرفتر. موقع درجهش هم بود، سرهنگ فکر میکنه حتما درجه بهش میدن. خب هر کسی این کارا میکرد بازنشستش میکردن، خب درجه رو برای کارهای دیگه میدادن، دستمال. باز بازنشست کرد. خب این سرهنگ زندگی مدرنی داشت، حالا من یه وارد قضای خصوصیش نمیشم، مرد بزرگواریست. سر دو سالش شده، 100 سالگیش رو جشن گرفت، رقص شمشیر کرد در منزل، در هتل چه کرد. خلاصه برادر بزرگترشون سرهنگ علی بهزاد افشارم 102 سال عمر کرد، اونم برای سر یه حادثه فوت شد، یعنی شاید هنوز بودش. آقا آوردن این مرد رو باش مصاحبه کردن و اینا، که این مرد نماز میخونه، این نماز باعث طول عمرش شده. پس اگه نماز باعث طول عمرش شده، چرا پیغمبر اسلام 60 سالگی 62 سالگی از این جهان رفت؟ اون ایشون میواسه 450 سال عمر میکرد بنیان گذار نماز. یعنی از ورشکستگی و نبود آدم توی مساجد حالا به این یعنی فشار قبر رو، بهشت و نمیدونم تولای به مولا و در شفاعت روز قیامت و اینا هم دیگه از کار افتاده. حالا سرهنگ بهزاد افشار رو بردن سن رو دارن چیز بکنن که نماز بخونن عمرتون زیاد بشه. برین تو کشور مصر میبینیم که آقا اوریج عمرشون خیلی کمتر از اروپایی هاست و امریکایی ها، هی هم دارن نماز بخونن. نماز بخون. میگن حرفا ما که دروغگو مشهور شدیم به دروغ، آخوندا میگن
سرهنگ بود، لباس سرهنگیش هم مرتب، تنش شمشیرش هم جلوش مرد مردانه. سر دو سالش هنوز هم عینک نمیزنه. خب بذارین یه داستانی دیگه براتون بخونم از کشتن اپوزیسیون. یکی از اینا ابن عفک بوده، ابی عفک یه مردی بوده بچه. سعید ابن محمد از امارت ابن فلان، از زر زید ابن ثابت میرسه، از پیرمردان خود برایم روایت کردند که پیرمردی سال خورده از بنی عمرو ابن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو عفک بود، تو این سهاری و بیابونها به خاطر خشکی پوست زود چروک میشه. مثلا یارو 50 سالشه میگه چند سالته؟ میگه من والا 180 سالمه. هیچ کس بیشتر از 120 سال عمر نکرد. در واقع تا اونجایی که رکورد نشون میده 120 آخر عمر بوده دیگه. خیلیه 120 سال. بین 100 سال تا 120 سال او خیلی راه عظیمیه. بدن دیگه داره از هم میپاشه، استخوان‌ها و این اعضا و خیلی. 100 سال. دوست گرامی آقای دکتر اقراری رو دیدم قبل از اینکه بیام. این نازنین دکتر اقراری حالتون چطوره؟ ماشاءالله در حال خوب اینا. گفت 90 سالم شده. خیلی خوب. خب میگوید که این پیرمرد قدیما روسا، این کمونیست های محترم، از همه چی استفاده میگن برای تبلیغ نظامشون. یه بابای رو آورده بودن از این کوههای داغستان، نمیدونم کجا آورده بودن، بیچاره شاید مثلا 70 80 سالشون چاپ کردن. این 150 سالشه، پسرش هم 120 سالشه، نوه‌ش هم 100 سالشه. سن پیرمردشون ده بودن این مال چیز ماست. شما هم اگه توده بشین از این پیرمردا اینقدر عمر میکنی. خب میگوید که نامش ابو عفک بود، چون پیامبر صلی الله به مدینه آمد اسلام نپذیرفت. دمشقر عجب مردی بوده، احسن، و مردم را به دشمنی آن حضرت برمی‌انگیخت. چون پیامبر به بعد رفت، خدا او را پیروزی داد، ابو عفک رشک ورزید و ستم کرد. و این ابیات راسول، ببین همه شاعر بودن این دوران، جاهلی همه شاعر بودن. بعدم که مسلمون شدن ببینید همه شاعر بودن. این زاد، یعنی کسانی که در جاهلی بزرگ شده بودن به قول اینا شاعر بودن. عمرو بن عاص شاعر بوده، معاویه شاعر بوده، هنرشون فقط شعر بود دیگه. پیداست اندیشهشون آزاد بوده. یه بار سنگینی مثل این داستان اسلام و این وظایفش که 24 ساعت بدوی نمیرسی، آخه اینم شد کار. خدا رحمت کنه محمد علی کلی، مرد بزرگ جهانی، مسلمون شده بود. گفتن آقا تو چیز مشکلی در دین تو اینا نداری؟ گفت چرا والا. گفت نمیرسم این 5 بار نماز بخونم، روزی 2 بار میتونم بخونم. هی 5 بار دائم. چه خبره حالا؟ این خدا چشه؟ مریضه؟ عقده چاپلوسی داره؟ هی باید بیفتی به زمین، سرت بذاره به زمین، پشت کارخونه رو تعطیل کنی این نماز. گرفتاری کیلوتانی. آخه بیکار بودن، بیکاری نداشتن عزیز من. این نماز هم عرض کردم برای شکستن غرور عرب آورده. این به خاک انداختن، اینجور تحقیر شدن، غرور از بین میبره دیگه. عرب مردمان سربلند مغرور، اوه چه غروری داشتن، چه گردن فرازی داشتن این مردان عرب، اصلا به رزالت تندر نمیدادن. خیلی داستانهای زیبا در باب این مردان هست. عراق بادیه از شدت فقر غارتگری دیگه رسم بود در اینا. خب
این ابیات گفت. ببینی شعرش چگونه است. میگوید مدت زیادی زیستم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریادرس‌تر از قوم خود برای فریادخواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد یا آمده، یعنی رسول، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به شاهی و نصرت واقعی برسید، اگر قرار بود به شاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود تبع را پیروی میکردید. صالح بن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود، گو بر من واجب است که ابو عفق را بکشم یا در راه هم کشته شوم، و این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت. مأمور شده بوده البته، تا اینکه در شبی تابستانی که ابو عفق کنار خانه خود میان بنی عمرو بن عوف خفته بود، سالم بن عمر به سراغ او آمد. اینا تروریستای اسلامی هستند دیگه، نه اولین تروریستای اسلام. حق مطلب اینه. خب به سراغ او آمد و شمشیر را بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به دوشک او رسید. دشمن خدا صیحه‌ای کشید. عدو الله لقب آوردن. عدو الله این دشمن خدا صیحه‌ای کشید. گروهی از همکیشان او به سویش دویدند و او را به خانه‌اش بردند و همونجا به خاک سپردند و گفتند چه کسی او را کشته است؟ به خدا اگر بدانیم در برابر خون افک او را خواهیم کشت. تهدیه که بانوی مسلمون بود در این مورد این اشعار را سرود. بله، آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی؟ این خانم از اون خانمای چاپلوس چیز بوده دیگه. سوگند به کسی که تو را آرزومند میکند این بد آرزوییست. ای ابا افک، در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگید اون را با همه سال خوردی. خیلی خوب، اینم داستان جنایات صدر اسلام و تروریسم اسلامی در صدر اسلام. یه داستان بگم کوتاه. عرض می شود که خدا حفظش کنه، عمرش طولانی کنه، دکتر یزدی اسم حزبش یادم رفت، بازرگان بنیان گذاشت، چه چیز اسلامی عجیبه ها. این آقا یکی از بچهای وایس اف امریکا که الان دیگه در وایس اف امریکا نیست و در لندن زندگی میکنه به من زنگ زد، صحبت کردیم و اینا، نمیدونم در چه باب صحبت کردیم. ای بابا چطور من اسمی حزب یادم رفت، این چیز اسلامی. گفت که این آقا اومده و این دکتر یزدی آمده بود به واشنگتن، من از وایس آمریکا فرستادن که آقا برو با این آقا چیز کن، دعوتش کن بیاد صحبت کن. حالا حزبش یه چیز آزادی هم توشه اینا. گفت رفتیم و سلام علیکم اینا، گفتیم آقا ما از طرف وایس آمریکا اومدیم شما رو چیز کنیم، دعوت کنیم به مصاحبه. ما در نهضت آزادی، نه اسمش نهضت آزادی یاد آمد، در نهضت آزادی ما نشستیم و تصمیم گرفتیم که هر رسانه‌ای با مشیری مصاحبه کنه ما باش مصاحبه نکنیم. اسمش هم نهضت آزادیه. این میخواد دموکراسی بیارن، اینا مثلا روشن فکر میخوان دموکراسی بیارن، دم از دموکراسی میزنن. یعنی در دهانه مشیری رو بایستی دوخت. مرد حساب، آخه تو با این سنی که داری خجالت نمیکشی؟ با اون کارهایی که کردی، ریح اسلام در شکمت بود، اونجا افسرها رو میکشتی،
یا مشارکت داشتی اونجا، به خودت هم میبالیدی با مجله تایم، نمچی میکردی اون قیافه های کاستروی به خودت میگرفتی، تو با مشیری چیز نمیکنه، مشیری حرف خودش رو میزنه، تو هم بیا حرف خودت رو بزن، مورد شما حزب تو رو ببره که بشینی بگی که هر کس ما فلان زهر به اون رسانه مصاحبه نکنی. اینا هستن شاگردای بازرگان هم دیگه، بیچاره خدا رحمتش کن، چه قانون اساسی برای مملکت درست کرد این بازرگان، ریح اسلام به شکم اینا، خب دیگه نمیتونه فاشیست نباشه، کسی که قرآن بخونه حتما فاشیست هم میشه، خوب اگه بخونه. تو با آزادی بیان مخالفی آقای یزدی؟ حالا چی بود؟ یه بابای را از چیز آورده بودن، اسمش هم نمیدونم، مرد خوبی هم بود، خیلی مرد خوبی بود، در وایس هم امریکا، ما فرصت پیدا کردیم یه آخوند دیدم اونجا، زبان ما 50 برابر تندتر شد، من آخوند ببینم احوالم منقلب میشه، مردک نیم متر پارچه بسته به کلش از ملت طلبکار شده، مردک بیعقل، ولی این مرد خوبی بود، آخوند خوبی بود، از این اصلاح طلب مثلا طلب ها بود و اینا، ما دیگه هستش، ترجمهش هم کردن به انگلیسی، هست توی میتونی یوتیوب نگاه کنی، خیلی هم کلیک کن، فکر کنم به خاطر اون بود، فکر میکنم، حالا اسم شریف ایشون هم یادم رفته، نیک مردی بود، نیک مرد سلیمی بود این آخوند، اگه نبود حالا در فرانسه چه میکرد، حمامه داشت و عبایی داشت. خب وقت ما تمام شد هموطن، چقدر خوب بود ما با هم حرف می زدیم، هی من حرف نمی زدم اینجا متکلم وقته، خیلی خوب بود، من خطا رو می خوام از این بعد باز کنم، البته بعضی هموطن رو مخالفن، ولی میل من این است که با شما صحبت کنم. وقت ما تمام شد هموطنان، امیدوارم که بازم خدمت شما باشیم، عرض می شود که سپاس دارم از سپهر گرامی دوست محترم در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر. Pedro.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق صحبت می‌کنم. یکی دو روز پیش خبر حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به سازمان مجاهدین خلق در واقع به مقرشون اونجایی که استقرار دارن خبرساز شد. اونایی که از یاد بردن یا نمیدونن بدونن که سال 2003 هم در کشور فرانسه به مقر سازمان مجاهدین خلق حمله شد توسط پلیس فرانسه، جهت حالا بررسی و نمیدونم جستجو و رصد کردن مسائل مالی و همچنین چیزی که مدام این سازمان درگیرش هست بارها، اونم مسئله تروریستیه، چون اینها به هر حال سازمانی هستند که از ابتدا مسلحانه کار کردن و حتی پیش از انقلاب بحث ترور یکی از مستشاران آمریکایی در ایران اتفاق افتاد، یعنی اون بحث هم هست و همچنان یه چند سالی هم اینها عملاً و قانوناً توسط آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا جزو گروه‌های تروریستی در واقع قرار گرفتن و بعد البته با حتما لابی که به هر حال لابی بزرگی که اینها دارند تونستن که از این لیست خارج بشن. الان همونجوری که میدونید بعد از حمله آمریکا که اینها در عراق و اشرف بودن، اینها منتقل شدن به کشور آلبانی. آن چیزی که پلیس آلبانی داره میگه اینه که از ابتدا قرار بر این بود که سازمان مجاهدین خلق در این کشور کار سیاسی، حالا الان که بس اصلا تروریستیه، کار سیاسی نکنه و به عنوان میهمان اونجا حضور داشته باشه. طبق صحبت‌های پلیسی هم که به هر حال بعد از این ماجرا منتشر شده، قرارم نیست ظاهراً بعد از این حمله اینها اخراج بشن. اما ما نمیخوایم حتی به تاریخ مجاهدین برگردیم. خیلی راحت میتونید سرچ بکنید و ببینید که سازمان مجاهدین خلق پیش از ماجرای 57 چجوری به وجود اومدن و بعد این هم مد نظر داشته باشید. تشکیل یک سازمان، اونم سازمانی با این شرایط، یعنی سازمان مجاهدین خلق یک بخشش از دل جریان مارکسیستی به وجود اومد که اون موقع خیلی هم مود بود، از یه جایی به بعد اینها تعلق خاطر، یک بخشی از اینها تعلق خاطر داشتن به جریان‌های ملی مذهبی و از اونها هم در واقع خوراک فکری می‌گرفتن. در مجموع در نهایت با شکست حزب توده در تاریخ سیاسی ایران از دلش هم گروه‌های چپ مسلح بیرون اومدن و یکی از این گروه هم سازمان مجاهدین خلق بود. بعد خود سازمان مجاهدین خلق هم به دو بخش تقسیم شد، یک بخشی که به سمت اسلامی سوسیالیستی رفت که البته الان صحبت از دموکراسی و آزادی هم میکنن ظاهرا، یک بخش که کامل مارکسیستی موند و بعد اون مارکسیستا حمله کردن، یکی از اونها رو کشتن که میشه شریف، همون دانشگاه شریفی که میبینید. همه اینها رو شما میدونید، یک دو سه سرچ بکنید. اون چیزی که من امروز میخوام در موردش صحبت بکنم، تأثیر حمله پلیس آلبانی به مقر سازمان و همچنین یک دو روز قبل از اون خبر تعلیق تجمعی در پاریس که اینها سالیانه برگزار میکنن، اون هم لغو شد در پاریس. برای اینکه بتونیم بفهمیم سازمان مجاهدین خلق چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست ایران، چه در داخل چه در خارج، خصوصا در رابطه با همین چند وقت گذشته ماجرای انقلاب ملی ایران، بهتر میتونیم بفهمیم که تاثیر این سازمان چیه. این یک سازمان بسیار سازمان یافته است، یعنی در بین اپوزیسیون ایرانی، بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق به دلیل شرایطی که داره و همچنین ضربه‌هایی که پیش از این خورده، مدام تلاشش بر این بوده که خودش رو بسته نگه داره. عناصر خیلی سخت میتونن ازش بیرون بیاد، خیلی سخت میشه وارد شد، اگر ورود بکنی دیگه اون تو هستی. یه شرایط مربوط به در نهایت حزب نیست دیگه. به همین دلیل ادعی سازمان مجاهدین خلق رو متهم میکنن به فرقه گرایی، یعنی اینکه شما انگار وارد یک باند ترسناکی شدی و همه چیز باید اونجا طبق رازداری جریان باقی بمونه و به این راحتی نیست که شما بتونی ورود بکنی یا خروج بکنی. اینها رو همه داشته باشید، اما ما نمیخوایم در مورد این چیزا صحبت بکنیم. من مشخص میخوام به این اشاره بکنم که سازمان مجاهدین خلق پس از اینکه از ایران مجبور شدن بعد از ماجرای دهه 60، همون ابتدای 60 که اینا با خمینی به مشکل برخوردن، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن، به معنی ولایت فقیه مطلق رو در واقع نپذیرفتن، اینجور اختلافات تاکتیکی با هم دیگه داشتن، در مجموع مخالف نبودن ولی از یه جایی به بعد در قدرت نتونستن شراکت بکنن و از ایران خارج شدن. مقر اصلیشون فرانسه بود و بعد از اونم که اشاره کردم عراق، الانم در آلبانی. از اساس این سازمان همیشه نیازمند این بوده که یک کشور خارجی به هر حال اینو ساپورت بکنه. دم و دستهای بسیار قوی در آمریکا دارن اینها. یعنی اینو ما جدی میتونیم بگیم، جوری که یک سناتور آمریکایی میاد میگه آه این اپوزیسیون ایرانی که شما میگید اپوزیسیون اینا، ما کسی رو که میبینیم هم سر و صدا دارن، هم پول خرج میکنن، لابی میکنن، اینها سازمان مجاهدین خلق هستن و رو این تأثیر رو نمیشه دست کم گرفت. به همین دلیل هم، یعنی چند دلیل در کنار هم، یکی بسته بودن اینها چون اطلاعات نمیشه زیاد از اینا بیرون. مثلا یکی از این نمونه ها اینه که مسعود رجوی رهبر این سازمان پس از حمله، در واقع تو همون حین حمله آمریکا به عراق، یا کشته شده یا مخفی شده، پنهان شده، به هر ترتیب هیچ اطلاعاتی نیست. همین کمک میکنه به گسترش شایعات و گسترش این که گسترش بدبینی. یعنی این سازمان عملاً در بین ایرانیان چهره ترسناکی داره، اینو فکر میکنم که هر کسی میتونه تایید بکنه. اما در نهایت تأثیری که الان خروج سازمان مجاهدین خلق از جریان سیاسی ایران میتونه داشته باشه چه چیز هست؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین این تأثیرات، همچنان که پیش از این ما در رابطه با عراق دیده بودیم که به ضرر در واقع جریان اپوزیسیون تموم شده بود. چرا؟ چون یک سازمانی که قرار بود بیاد مثلا کار سیاسی بکنه، همدست یک نیروی متخاصمی که حمله کرده بود به ایران شده بود و بعدم اون عملیات فروغ جاویدان شکستش، عدم اطمینان و بدبینی جامعه نسبت به اینها و همچنین نفرت. پس از اینکه صدام سقوط کرد، خب طبیعتاً مجاهدین خلق باید که جایگاه جدیدی برای خودشون پیدا می‌کردن. نزدیک‌تر شدن به آمریکا، لابیگری کردن، از این ورم در آلبانی در واقع مستقر شدن، تلاش کردن که در اتحادیه اروپا در واقع نفوذ بکنن و با بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی رابطه برقرار کردن و همچنین بسیاری از اینها رو تطمیع کردن، یعنی به واسطه پول تونستن که اینها رو طبق سیاست‌های خودشون پیش ببرن. جدای از این، پیرو و همون سازماندهی مخوفی که در بین مجاهدین وجود داره، مثل هر جریان دیگه، اینو باید روشن بگیم، همه جریان‌های سیاسی همچنان که رهبری نیاز دارن، مدیریت نیاز دارن، نیروی پیاده کف خیابون لازم دارن، همچنین نیروی سایبری میخوان. خب این سازمان هم به همین دلیل بسیار تحت فشار بوده و مدام این مسئله در موردشون بوده که اینا نیروهای سایبری دارن پشت کامپیوتر نشستن، چه حالا اون موقع که عراق بود، چه الان هم که در آلبانی هستش، اینها دارن تاثیرگذاری میکنن و همچنین با گروه های دیگه ای که کمتر بدنام هستن اینها به هر حال همکاری میکنن و از تاییدات و تشویقاتی هم که الان داریم میبینیم که چه گروه های الان مثلا ناراحت هستن وقتی به مجاهدین حمله شده، میشه فهمید که این گروه به چه گروه های دیگه نزدیک است. در نهایت من فکر میکنم تأثیر حمایت عربستان از سازمان مجاهدین خلق تو همین چند سال گذشته، خصوصا موقعی که تلویزیون ایران اینترنشنال شکل گرفت، ساخته شد، بیشتر نمایان شد. عربستان پس میتونیم اینو بفهمیم که بسیار به مجاهدین نزدیک شد. از یاد نبرید همون روزی هم که وزیر اطلاعات عربستان سهواً یا عمداً اعلام کرد که مسعود رجوی مرده، اونجا دیگه نشون داده شد که سازمان استخبارات عربستان، نیروهای اطلاعاتی عربستان از چیزهایی مطلع هستن که ظاهراً مردم و بسیاری از نیروهای دیگه در جریان نیستن. اما حس میشه زد که الان با نزدیک شدن عربستان به ایران، اون هم نزدیک شدن از بالا، همین چند روز پیش هم دیدید که چقدر خفتبار اینها اون سالونی رو که قرار بود که درش مصاحبه و مصاحبه در واقع با خبرنگاران اتفاق بیفته، به دلیل حضور عکس قاسم سلیمانی اونجا رو ترک کردن و رفتن جای دیگه. این خفتبارترین اتفاقیه که در رابطه با سیاست دو تا کشور میتونه اتفاق بیفته. حالا اینو کار نداریم ما. بحث ما اینه که میشه حدس زد که به دلیل نزدیکی عربستان به جمهوری اسلامی، فشار روی سازمان مجاهدین خلق زیادتر شده و شاید حتی بشه گفت که اولین قربانی توافق عربستان و جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق هستند. قربانی بعدی چه کسی خواهد بود باید منتظر باشیم، اما میشه حد زد به مراتب کسانی که به فکر سازمان مجاهدین خلق و به مرام و روش‌های اونها نزدیک باشن قاعدتا میتونن در نوبت بعدی صدمه ببینن. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق هم نیروی سایبری داره و هم این قدرت رو داره که تاثیرگذاری سیاسی بکنه از طریق لابیگری در سیاست‌های آمریکا، در واقع سیاست‌های خارجی آمریکا مربوط به ایران و همچنین در رابطه با اتحادیه اروپا. حد میشه زد که با خروج سازمان مجاهدین خلق از این بازی، اپوزیسیون و در واقع نیروهای مخالف جمهوری اسلامی میتونن یک دست در بشن. چرا؟ چون یک نیرویی که این نیرو به هر حال نیروی مجزایه، مرام و روش و سیستم خودشو داره، پرچم خودشو داره، سیستم خودشو داره و به این ترتیب میشه حدس زد که این یک دست شدن تقویت میشه. از سمت دیگه میشه گفت که این داستان ممکنه که به نفع جمهوری اسلامی هم باشه. یعنی اینو باید در نظر بگیریم. در بازی‌های سیاسی ما بردم داریم. یعنی هم جمهوری اسلامی میبره با کنار زدن مجاهدین خلق. چون ظواهر امن نشون میده با توجه به اون افشاگری هایی که مجاهدین خلق چند بار در رابطه با مسائل اتمی ایران کرده بودن، به هر حال نیروهای خودشونو دارن، یه سری نیرو دارن در بدنه نظام، در خود جمهوری اسلامی. از این جهت هر چقدر مجاهدین تضعیف بشن خب طبیعتاً به نفع جمهوری اسلامی است، اما در کنارش به نفع اپوزیسیون هم شاید باشه. اینا رو به عنوان احتمالات داریم میگیم دیگه. یعنی اگر یک نیرویی که به قول معروف خارج از بازی داره حرکت میکنه بره کنار، یک بخشی از این فشار کم خواهد شد. جدای از این نباید از یاد ببریم سازمان مجاهدین خلق و میلیشیاش، در واقع اون نیروی شبه نظامی که اینها دارن، همیشه به عنوان یک ابزار قدرت پنهانی یا آلترناتیو در نظر اروپایی ها و آمریکایی ها بوده. یعنی فرض بکنید فردا روز اگر در ایران اتفاقی بیفته، شاید اتحادیه اروپا یا آمریکا با هم دیگه هم دست بشن و نیروی نظامی مجاهدین رو بتونن به کار بگیرن، و این هم خودش یک نگرانی بسیار بزرگ هم برای مردم ایران و هم برای غربی ها ممکنه، یعنی بخشی دیگر از غربی ها که مخالف این نگاه هستن ایجاد بکنه. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق با اتفاقی که براشون افتاده، من فکر میکنم که قطعا از جهت سیاسی اینها تضعیف میشن. این اندازه از فشار راحت نیست باش کنار اومدن، و سازمان مجاهدین خلق نتونسته تا الان نیروهای جوان جذب کنه. سازمان مجاهدین خلق محبوب نیست، علاوه بر اینکه محبوب نیست، بسیار واکنش های منفی میگیره مدام از بدنه جامعه، بنا به همون ترس هایی که گفتیم. حدس میشه زد که سازمان مجاهدین خلق در چند سال آینده یا کلا از بازی سیاسی ایران خارج میشه، و یا اینکه چنان باید دگردیسی در خودش ایجاد بکنه که حل بشه در شکل های جدید. یکی از راه ها همین هست که نیروی جوان بگیرن اینها، نمیدونم رهبریشون رو تغییر بدن و همچنین باز بشن، و جدای از این دست از کارهای برحال پنهانی مسلحانه اینا رو من نمیدونم، این چیزی که پلیس آلبانی داره میگه رو من دارم میگم، من قضاوتی نمیخوام بکنم، و همون چیزی که پلیس میگه اونها متهم کردن به اینا، وگرنه 70 تا 90 تا چقدر کامپیوتر مثلا بردن یا با پهپاد از بالا گرفتن موقعی که اینها اومدن شلوغ کردن موقعی حمله پلیس، یه سری پشت دارن مثلا مدارک رو میسوزونن یا یک کارایی دارن انجام میدن که اون کارها به هر حال به نفعشون نبوده، در واقع مدارک به نفع اینها نبود. دست از اینجور کارا بکشن و سلاح رو بذارن کنار، کارهای تروریستی رو بذارن کنار طبق گفته پلیس، به این ترتیب شاید بشه حدس زد که در آینده بتونن به شکلی تطهیر بکنن خودشون رو. من نمیدونم چجوری ممکنه این اتفاق عملا بیفته، دو راه ولی میشه حدس زد، یا نابودیه یا بودن به شرط کنار گذاشتن تمام این چیزهایی که گفتیم، سلاح، ایدئولوژی ترسناک اسلامی مارکسیستی حالا سوسیالیستی به هر شکلی، کیش شخصیت و اون نفر بالا ماندن، رهبری نمیدونم کتوکلفت فلان، و همچنین تو اگر مثلا میای میگی دموکراسی آزادی، خب دموکراسی آزادی خیلی ترسناکه، رعایتش خیلی سخته، نمیشه مثلا با اون سر و وضع و با اون فکر و اینها بیای صحبت از آزادی بکنی یا دموکراسی بکنی. یه سری سوالات بسیار جدی در موردشون هست که خب طبیعتا جامعه منتظره که پاسخها رو ببینه و یک تغییر خیلی خیلی بنیادی و اساسی، شاید به اون ترتیب اینا بتونن در آینده توی جایی توی بخشی در بازی سیاسی ایران شراکت بکنن. من ولی حدسم بر اینه که مجاهدین این کار رو نمیکنن و از صحنه سیاسی خارج از ایران هم حتی حذف خواهند شد. زنده باشید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، پرسنل سابق ارتش هستن ایشون، و در ادامه بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم به یه موضوعی رسیدیم و اون این بود که برنامه‌ای که باید اپوزیسیون ارائه بده تا نیروهای به اصطلاح نظامی احساس امنیتی بکنن که بخوان همکاری کنن با این جریان آزادی خواهی که الان در ایران مدتی شکل گرفته و با شدت داره حرکت میکنه، از اعتصابات و اعتراضات مختلفی که در شهرهای مختلف داره به وجود میاد. به هر حال تا ما همکاری نیروهای نظامی رو نداشته باشیم به اون شکل نمیتونیم به نتیجه این اعتراضات امیدواری خوبی داشته باشیم، به دلیل اینکه جابجایی قدرت همیشه به کمک نیروهای نظامی انجام میشه. میریم پیش آقای شهرام سبزواری تا ایشون با ما در میون بذارن که این مسائل چه مسائلی هستش که باید بسش برنامه ریزی بشه. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون. همونجور که شما فرمودین، پاشنه آشیل هر حکومتی نیروهای نظامی شه. حالا ما باید ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای ریزش نیروهای نظامی، یا نیروهایی که تو فکرشون ریزش هست به کجا مراجعه کنن، چجوری باید بیان خودشون رو پیدا کنن، به چه نیرو، به چه ارگانی، به چه جایی خودشون رو معرفی کنن. ببینید اینا هر کدومش یه دسته جدا داره. تنها شخصی که راجع به این که بیان کنار مردم بیستید، اونایی که دستشون آلوده به خون نیست، اونایی که نمیدونم توی کشتار سهیم نبودن، بیان کنار مردم بیستن، فقط در این حد صحبت کرده، شخصش آزاد است. بقیه که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچی اصلا حتی راجبشون صحبت هم نکردن. ولی خب همین این نکته هم هست که آقا شما بیاین مثلا ریزش کنید، حالا به فرض بیان کنار مردم بیستید، بعدش یعنی الان مثلا ما در مرحله ابتدایی انقلاب هستیم، اگه مرحله به مرحله در نظر بگیریم، چون رژیم هنوز هست، چون روابط خارجیش هنوز داره، اونقدر تضعیف نشده، امروز نیروها بیان پشت مردم بایستن، خب فردا تکلیف این نیروها چیه؟ چون نیروهای نظامی یه چیز متفاوته با نیروهای مردمی. نیروهای نظامی بعضن در خونهای سازمانی زندگی میکنن، بعد زیر نظر هستن، آدرس پدر، مادر، برادر، خواهر، همه چیزشون رو دارن، یه ذره مخفی شدن براشون به مراتب سخت‌تره تا یه شخص عادی بخواد مخفی بشه. خب باید برنامه داشته باشیم، باید اپوزیسیون فردایی رو به اینا نشون بده که اینا بتونن کنار مردم بیستن. حال اگه سوال دیگه هست من در خدمتتونم.
1: نه در یه خورده راجع به خود این برنامه میخواستم که اگه ممکنه بازش بکنیم که ببینیم این برنامه بعد چی باشه، یعنی چطور در حقیقت این نیروهای نظامی خیالشون راحت میشه که بعد از گذار از جمهوری اسلامی و بعد از جابجایی قدرت آسیبی بهشون نمیرسه و همچنان کار خودشون دارن، زندگی خودشون دارن. و قطعا خب با توجه به مدل اداره کردن کشور که جمهوری اسلامی داشته در تمام این 44 سال و همینجوری بدتر و بدتر شده، داریم میبینیم که دزدی هایی که میشه، فساد هایی که میشه، حتی در خود نیروی انتظامی فساد های زیادی میشه، حتی در زمان جنگ. من یادمه با یکی از کسانی که در جنگ ایران عراق شرکت داشت به عنوان مثلا تهیه کننده خبر و اینا رفته بود لب مرز، اون توضیح میداد که مثلا فرض کن موتورای تریل، اون موقع موتورای تریل میبردن که هنوزم هستش نیروهای نظامی، مثلا الان بیشتر برای سرکوب استفاده میکنن، میآوردن اونجا و اینا صورت میکردن که مثلا اینقدر موتور در فلان عملیات از بین رفته، در صورتی که از بین نرفته بود و برده بودن تو بازار آزاد فروخته بودن. یعنی از این پرونده‌های فساد به وفور یافت میشه در حتی ارتش، که در حقیقت داره حق خود ارتشیان و نظامیان رو دارن ضایع میکنن. این بودجه‌ای که بودجه کشور، از خزانه کشور که درآمد کشوره، داره مصرف میشه و داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه. یکی این که بگو که آیا شما پرونده‌های میشناسید شبیه به این، یعنی همینجوری این فساد ادامه داره، درست این حرف من یا نه؟ و اینکه به هر حال بعد از این جابجایی خب حداقلش اینه که این آدمای فاسد نیستن در رأس امور، ولی چه تضمینی هست برای کسانی که به هر حال میپیوندن به مردم، به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و کمک میکنن، چه تضمینی هستش که اونها زندگی راحتی داشته باشن بعد از اینجا به جای قدرت؟
2: خب افشین جان اگه اجازه بدیم من اول راجع به این صحبت کنم که خیلی فریاد میزنن ارتش کجایی، ارتش چرا پشت ما نمیایی، بعضن هم یه وایس مال فیلم چه یا فیلم نونه، سریال نونه پخش شده که دختر کرده میگه ارتشی ها کجایید، اینا اصلا اون صحت نداره، یه وایس ویرایش شده است پخشش میکنن که مثلا یه دختر کرد اینجور شد. ببینید در یه شهر مثل تهران حالا در نظر بگیریم، یا حالا شهر اصفهان، شهرهایی که خودمون میشناسیم، با این سازهای جدید اگر ارتش با ساز و برگ کامل بیاد پشت مردم بایسته، قطعا نیروی مقابلش هم با یه نیروی نظامی قوی قدر میاد میایسته دیگه، که یه همون سلاح‌ها رو داره. میدونید چی میگم؟ یعنی یه جنگ خیابونی در میگیره بین دو نیروی مسلح. حالا بعضی نمیگم قطعا سپاه، حالا بخشی از سپاه و بخشی از نیروهای نیابتی، بالاخره رژیم وقتی ببینه در اون حد نیروهای نیابتیشو وارد کشور میکنه، که بعضا دیدیم بعضی جاها اصلا فارسی نمیفهمیدن سرکوبگرا. خب تیراندازی در شهری مثل تهران قطعا کشته‌های فراوانی به جای میذاره. تیراندازی که شما بخواید کشته‌های غیر نظامی عرض میکنم، نظامی که دیگه تکلیفش مشخصه و بلده چجوری از خودش محافظت کنه، ولی شما فکر کنید توی محله‌هایی که حجم خانه ها زیاده، اینا برن یه دفعه روبروی هم ویستن شروع کنن به تیراندازی کردن و خونه های مردم مورد هدف قرار بگیره و قطعا ما درصد کشته زیادی داریم. اومدن ارتش یا یه نیروی نظامی مثل ارتش کنار مردم ایستادن شرایط و ضوابط خودشو داره. احساسی نباید عمل بکنیم، احساسی نباید یه درخواستی بکنیم که بعد اون خارش تو چشم خودمون بره. حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، خیلی از ارتشی ها دلشون با مردمه ولی دستشون بسته است، چون نمیتونن بیان علنن اعلام انزجار بکنن یا بیان علنن کنار مردم بیستن، مثلا تفنگ جسر وردارن بیارن فکر کنید شما تیراندازی کنن. 4 تا تیرش به هر خونه بخوره دیوارشو امروز سوراخ میکنه و باعث میشه که ساکنین اون خونه به قول معروف آسیب بهشون برسه، ناخواسته باعث میشه که آسیب برسه. به خاطر همین یه مقدار ارتشی ها الان تحت فشار سه جانبه، یکی از طرف مردم، یکی از طرف دولته که میخواد سمت مردم نیام، یکی هم از طرف وجدان خودشونه که هنوز نتونستن باهاش کنار بیان که کدوم طرف کامل بیست. خب برسیم حالا به سوال شما. من اصلا یاد آورم سوال شما چیه.
1: ببین من بیشتر نظرم اولا که یه بار فقط اینو حالا تایید یا تکذیب کن که آیا واقعا این فساد سازمانی یافته و این واقعا وجود داره حتی در ارتش؟
2: ببینید اون موتورهای ترل که شما فرمودید، خب اون سیستم جنگ اصلا معروف بود که این فرماندهان سپاه اکثرا اونجا پولدار شدن، خودشون هم 3-4 تا فیلم ساختن دادن بیرون که مثلا فرماندهانی که میرفتن شهید میشدن هیچی، از مال گذشته بودن، فرماندهانی که مثلا دنبال مال و اینا بودن بعدش اومدن چه ثروتی به جیب زدن و خودشون هم فیلمشو ساختن و دادن، همه مستظر هستن. فساد سیستماتیک در رده فرماندهان هست، در ارتش هم بوده. ببینید در ارتش اومدن برج‌هایی دادن به فرماندهان، این چیزایی بود که حالا دادن، یه سری چیزا هم افشا شد مثل کلاهبرداری یا چجوری بگم توانی با یک شرکتی سیلندسازی در بندر عباس، منطقه یکم بندر عباس، قرارداد موتور کشتی، ساخت موتور کشتی بود و فکر نکنید که مثلا، ولی بیاین مثلا تعدادش رو ببینیم، تعدادش نسبت 1 به 1000 به سپاه، یعنی اگه 1000 تا اختلاس در سپاه بشه یکی تو ارتش میشه یا 2 تا تو ارتش میشه، که خیلی هاشم اصلا فکرشو نمی کنن، مثلا نمیدونن این کاری که دارن میکنن اسمش مثلا فرار مالیاتی یا فرار کدیه. یعنی وقتی بودجه نظامی تخصیص داده میشه به یک نیروی نظامی، بر اساس یک کدهایی تخصیص داده میشه، میان اونو خرج میکنن، مثلا کد پوشاک رو یه دفعه خرج میکنن برای کد آذوقه، یا کد آذوقه رو خرج میکنن مثلا برای کد صنعتی. اینا وقتی اختلاف کدی داشته باشن خب میشه فساد مالی، فساد مالی، پرونده فساد مالیه، ولی پولش تو جیب کسی نمیشه. اونی که مشخصا پول در جیب رفته بود یکی بنیاد تعاون بود که پنه سی رو ساخته بودن توی چیتگر، پنه ای بی سی رو ساخته بودن و حسابی لفت و لیس کرده بودن بنیاد تعاون آجا، و اینکه همون منطقه یکم بندر عباس بود و چند تا پرونده های ریزه که اصلا مبلغش رو اصلا شما مثلا 300 میلیون 200 میلیون اینا اصلا رقمی در قبال 3000 میلیارد 4000 میلیارد اصلا دیده نمیشه، که بعضا میگیرن و حالا خوشبختانه اونی که فساد کرده رو میگیرن، ولی بس اینه که اونی که مثلا از سپاه میگیرن میره اونجا جوجه میزنه، میبینیم تصاویرش میاد بیرون، یا اینکه میاد همونجا تو زندان مأمور خریده، هنوز داره ادامه کارشو میده، ولی ارتشی اصلا معلوم نمیشه کیو گرفتن کیو نگرفتن.
1: درسته. مثلا ما توی حالا یه خبری اومد این چند ماه گذشته و شاید در یک سال گذشته که برادر همین سردار سلامی، حسین سلامی که الان فرمانده سپاهه، برادرش هم فرمانده ارتشه، این درسته؟
2: برادرش فرمانده یک فرمانده ارتش نیست، برادرش توی یکی از یگانها رده فرماندهی داره خدمت.
1: درسته. همین. پس یعنی بعضی
2: میدونید عبدالرحیم موسوی همون آخونزاده، آخه هر فرماندهی که فرمانده نیست، اینم فرمانده یه پادگانی هسته.
1: درسته.
2: برادر سیاری چیزه، به قول معروف جانشین سازمان اطلاعات سپاه.
1: یعنی در حقیقت از این آدرس میشه فهمید که پس یه سری از فرماندهان به اصطلاح فرماندهان ارتش در حقیقت از سپاه اومدن و لباس ارتش تنشون کردن، همون سپاهی هستن که مثلا شدن پرسنل ارتش.
2: نه نه نه، ببینید اینجوری نیست. تفکرات اونه. یعنی شما الان مثلا همین امیر دریادار سیاری رو که عرض میکنم خدمت شما، خب ایشون یه قهرمان ملی هم هست، 70% جانباز واقعا، جزء تکاران دریایی بوده که در اون قضیه خرمشهر از روز ابتدا بوده و جنگیده و تا اینجاش قهرمان ملیه، ولی بخش زوب در ولایتش دیگه برمیگرده به اون زوب در ولایت بودنش.
1: نه منظور من میدونی چی؟ منظورم این که پس یه سری از فرماندهان ارتش حکومتی هستن، یعنی
2: هم بقول شما اصلا باشه فرمانده نمیشن. خب قاعدش اینه که فرمانده ارتش باید فرماندهان، یعنی کسی که میاد اونجا یه تیپی رو دستش میدن یا یه گروهی رو دستش میدن، اگر حکومتی نباشه، اگه زوب در ولایت نباشه، اون تیپ خیلی کار رو میتونه بکنه.
1: و در مورد این که اشاره کردی
2: یکی دو بار اومدن پشت مردم ایستاده، آدم نباید اینا رو فرمانده.
1: درسته. این که من اشاره کردم که مثلا ارتش به مردم به پیونده و شما گفتی که اگه خب جنگ خیابونی در بگیره، خب عملا اگر جمعیت بالایی، یعنی حتی بالای 100 هزار نفر بیان توی خیابون، امکان به وجود آوردن همچین جنگی از بین میره دیگه، یعنی عملا نیروی سرکوب آشمز میشه، درسته؟ این
2: نیروی سرکوب آشمز میشه، اون موقع عملیات خل سلاح خیلی راحت تر میشه.
1: خب
2: حالا من نمیخوام بگم،
1: درسته، یعنی اون چیزی که
2: وقتی جمعیت زیادی تو خیابون قرار بگیره، ابتکار عملو از نیروی سرکوب میگیره. وقتی ابتکار عملو از نیروی سرکوب بگیره، دسته‌های مقاومتی که در ارتش تشکیل شده یا در نیروهای نظامی کلا تشکیل شده، خیلی راحت‌تر میتونن برن عملیات خلسلا، دستگیری، حتی
1: دقیقاً منظور منم همین، یعنی که مثلا اون بدنه ارتش بره همین فرماندهان فاسد فقط دستگیر بکنه و عملاً
2: میکنه این کارو قبل از خیابونه. البته دستگیر فرماندهان فاسد قبل از خیابونه.
1: خب همون، یعنی در حقیقت دیگه به خیابون نمیرسه که اصلا بخوام اونا نیرو بیارن کاری بکنن. تو خود پادگانا تموم میشه قضیه.
2: اگه بمونن، اگه فرار نکنن، همونجا تو پادگانا قطعاً اینا دستگیر میشن، چون دل خوشی ملت از این پرسنل، اینجوری بگم بهتر، پرسنل از این فرماندهان ندارن که همه این تبعیضا، همه این بالا پایینا رو از چشم این فرماندهان ببینن. ببینید، من همونجوری که عرض کردم خدمتتون، که چند سالی توی معیشت پرسنل کار میکردم، فشار آوردیم برای حق ماموریت هایی که مثلا 3-4 سال داده نشده بود، یا پولایی که مثلا حق لباس و اینا به نظامی ها میدن، اینا پرداخت نشده بود. فشار آوردیم. آقای موسوی اومد و برداشت رفت شروع کرد سی دی پخش کردن تو یگانا، افتاده بود تو بحبوه کرونا و اینا، میخواست رفت فشار بیاد بیرون، سی دی پخش کرد توی یگانا که من سر 5 سال ال میکنم، بل میکنم. همین عذرخواهی اخیرش هم که اومده بود بیرون، اتفاقا من یه دونه کلیپ هم راجبش ساختم که عذرخواهیش از روی اجبار بوده، نه که من نتونستم اون وعده هایی که داده بودم و محقق کنم. این رفتن آخرین تلاشی که کردن، از مجلس یه وامی مصوب کردن 6 میلیون تومان به هر پرسنل بدن. حالا هر کس دیگه، حالا بدهی وامی نداشت، نمیدونم چک برگشتی نداشت، فلان نداشت، میسار نداشت، 6 میلیون تومان اینا میخواستن بهش بدن، تازه با این همه داستان و زامن و بالا و پایین. خب تا اینجا کارو دارین، ولی به فرماندهان 80 میلیون تومان وام دادن. تازه وام اونا 2% بود. یعنی همون پولی هم که از مجلس گرفتن نیوردن بدن به پرسنل. حالا به اسم وام، وام مالا خوب نبود، بیشتر بدبختشو میکرد. به اسم وام هم نیوردن بدن به پرسنل. اونا اومدن چیکار کردن؟ 80 میلیون نفری برای خودشون ورداشتن اول. اون موقع 80 میلیون سال 90 فکر کنم 98 بود یا 97 بود، 80 میلیون خیلی پول بود. این سوال نبود که مثلا میگه 80 میلیون، نه اون موقع مبلغی بود. 80 میلیون نفر خودشون برداشتن و 6 میلیون تومان فقط به پرسنل، اونم با اما اگر دادن. خب شما به نظر شما پرسنل حال و روز خوشی از اینا دارن؟ این هرچی تبعیض هست به خاطر بی برزگی و بی لیاقتی فرماندهان ارتشه، میدونن خودشون.
1: بله، حالا الان میخوام ببینم که این فرماندهان دقیقاً چه خواسته، یعنی چی خیالشون راحت، فرماندهان نمیگم ببخشید، همون پرسنلی که ناراضی از فرماندهش، چی راضیش میکنه که به مطمئن بشه که خیلی خب الان دیگه ما میتونیم بریم این فرماندهان فاسدمون رو دستگیر بکنیم و خلاص علیشون بکنیم؟ چطور خیالشون راحت میشه از این موضوع؟
2: دو سوم انقلاب پیش رفته باشه و این که بدونن سیستم بعدی کی هست، چی هست، یعنی کی میخواد اون دولت رو تحویل بگیره و تحویل به قول معروف برسونه به اون رأی‌گیری آزاد تا تحویل بده به نفر بعد یا دولت بعد یا هر چی.
1: حالا میگن دوران گذار. الان
2: بله، الان دوران گذار رو عرض میکنم. خواستم که حالا نگن این مثلا طرفدار دسته ای، نه اینجوری نیست. ببینید اون تیمی که میخواد اون دوران گذار رو مدیریت بکنه و اون حساس ترین دوره است. ما اگه تجربه 57 بذاریم، خیلی بیگناه ها در سال 57 تو همون دوران دولت موقت اعدام شدن، خیلی از قراردادها ملغا شد، خیلی از کارهایی که به نفع ملت بود به نابودی رفت به خاطر همون نبود مدیریت یا نفوذ عده‌ای در اون سیستم دوران گذار سال 57.
1: خب ببینید سال 57 یه برنامه ریزی جهانی بود اصلا، یا در حقیقت خمینی یا اون دسته‌ای که اومدن حاکم شدن اصلا لیست داشتن که بعد دارن چه کسایی رو بکشن تا خیالشون راحت بشه که این سیستمشون هیچ وقت تکون نخوره. و قشنگ یعنی الان میشه تشخیص داد، یعنی الان مثلا بی بی سی فارسی داره چیکار میکنه و اون موقع داشت چیکار میکرد و رسانه ها اون موقع نقششون چی بود در تضعیف حکومت قبلی در حکومت محمد رضا شاه و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها. و برای همین واقعا مدل درستی نیست به نظر من 57 که ما بخوایم بگیم که میتونیم بگیم که ببین اونجا چه اتفاقی افتاد پس الان نباید اون اتفاقا بیفته، ولی این که بگیم الان شرایط ما مثل شرایط 57 من فکر می‌کنم که ما رو از هدفمون دور می‌کنه.
2: همچین چیزی ارز نکرد.
1: آره شرایطمون فرق داره.
2: همچین چیزی ارز. من رو عرض کردم که درس بگیریم.
1: درست.
2: ببینید خب همون مدل، همون ویترین پیش روی هر نظامی هست.
1: درست.
2: اونو می‌بینه و الان میاد میگه خب اگه من این اتفاق برام بیفته. ببینین ارتشی ها خیلی ضرر کردن، اتفاقا یه توییتی هم در این مورد زده بودم. ارتشی ها خب شاهنشاه دستور داده بود که همه میدونن دیگه، الان مشخصه دیگه، گفته بود کسی رو نکشید، فشار حد اکثری نذارید. بعد حتی بهش پیشنهاد داده بودن دیگه، اعتراف همین نهیه که الان سر کار هستن اشغالگراست که به شاهنشاه پیشنهاد داده بودن ما بریم قائله رو خط کنیم. شاهنشاه پرسیده بود چقدر آدم کشته میشه، گفته بودن حدود 1 میلیون نفر و ایشون گفته بود که پس من دیگه به کی حکومت کنم؟ میدونه چی عرض میکنم؟ ایشون دستور داده بود که نکشت. حالا اومدن چیکار کردن؟ اول که ارتش اونجوری تضعیف کردن، لیست داشتن، سرانو زدن، اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن میتونستن نگه دارن ارتشو اونجوری، یه سری اونجوری زدن، یه سری دیگه اومدن با کودتایی که مدیریت شده بود توسط خودشون واز ارتشیای وطن پرست رو پیدا کردن دوباره به اون شکل زدن که آقا اینجوری. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه برچسب طاغوتی بهشون زدن، درگیر جنگ هم شدن. همون ارتشی که طاغوتی بود و باقی مونده هاش هم نصف بیشترش توی زندان بودن درگیر جنگ شدن و خیلی هاشون از زندان در آوردن و رفتن به جنگ، به جنگ دفاع از میهن. جنگ که تموم شد اومدن چیکار کردن؟ یه ورچه سادن روشون خائنی نوشاد. خب شاه خودش گفته بود نکشید. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ این خائن نوشا اگر کشته بودن، اگر اون روز اومده بودن چیکار میکرد، نمیدونم وایساده بودن و رو خون مردم رژه رفته بودن و اون حکومت شاهنشاهی رو نگه میداشتن، امروز همین آدم ها بهشون میگفتن جنایتکار جنگی یا ارتش خونریز. ببینید ارتش همیشه مظلوم واقع شده تو این.
1: خب همون ببین الان من موافقم، البته میخوام بگم که یه بار دیگه بگم که 57

0: بده به پرسنلشون که برن فرماندهان فاسدشون رو دستگیر بکنن. اما اون کاری که بعد اپوزیسیون انجام بده، یعنی اون برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون بذاره رو میز تا خیال همه رو در حقیقت راحت بکنه. ببینید مثلا صحبت میشه راجع به اینکه قانون اساسی ما برگردیم مثلا به فلان قانون اساسی مشروطه، یا برگردیم به قانون، یا بعضی هم قبلا اصلا رفتن که قانون اساسی بنویسن اینا. اون چیزی که من خودم بهش رسیدم، حالا شما چون توی سیستم به اصطلاح یک سیستم کار کردی، ارتش خودش یک سیستم سلسله مراتب داره و مثل یک ارگانیزم، مثل یک اداره مشخص داره کارش انجام میده. خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم خب یه عده‌ای دارن تو وزارت دارایی کار میکنن، یه عده‌ای دارن تو شهرداری کار میکنن، یه عده‌ای دارن برای دولت دارن کار میکنن. این عده که صبح بلند نمیشن قانون اساسی بخونن بعد برن سر کارشون، اینا دارن میرن یه کار مشخص، یه وظیفه‌ای دارن، بعد برن اون سرویسشون رو به قول معروف بدن و آخر ما هم حقوقشون رو بگیرن. معمولا هم اینجوریه که بودجه رو وقتی میریزن حداقل چند ماه حقوق جلو جلو توی حسابا هست برای اینکه بتونن حقوق کارمندای دولت رو سر وقت پرداخت بکنن. معمولا اینجوریه. حالا هر جاشو که من اشتباه میگم شما بگید. پس بنابراین ما لنگ در حقیقت قانون اساسی نیستیم. ما باید بدونیم که این سیستم مدیریتی که در حال حاضر وجود داره از کدوم مرحله به پایینش مردمند و از کدوم مرحله به بالاش همون فرماندهان فاسد، همون مدیران فاسد و اختلاسگر و اینا هستن. و اونها رو کنار بزنیم و یه به هر حال یا یه سری مدیر از بین همین بخشی که مردم هستن انتخاب بکنیم تو همین اداره ها، از تو همون ارتش، یا اینکه یه سری آدم رو مثلا از قبل آماده بکنن، بگن آقا این آدم ها میان اینجا رو، این اداره رو، این وزارتخونه رو مدیریت میکنن برای دوران گذار تا مردم توی یک رفراندومی تشخیص بدن که چه سیستم حکومتی رو میخوان و بیان رأی بدن. این الان لنگ چی هستیم دقیقا به نظرت؟
1: ببینید قانون اساسی که شما فرمودید قانون اساسی مال بعدشه. ما الان لنگ برنامه ریزی برای براندازی هستیم. لنگ سازماندهی برای براندازی هستیم. اول براندازی بکنیم بعد میایم رو قانون اساسی با هم بحث میکنیم و قانون اساسی رو میبریم چون.
0: یعنی ببخشید من میونی کلمه، اول براندازیه، بعد دوران گذاره و بعد حالا قانون اساسی های مختلف
1: رو قانون اساسی بله. میشینن اون حالا هر کدومش حالا فرق نمی‌کنه، مشروطه غیر مشروطه، همون مشروطه هم بالاخره اصلاحیات می‌خواد.
0: درست.
1: چون نمیشه با اون قانونی که اون قانون سکولار نبود، الان باید قانون سکولاره. حالا من نمی‌خوام وارد این بحث بشم، ولی بحثی که الان من خدمتتون هستم اینه که ببینید وقتی که یک برنامه مدون، یک برنامه تنظیم شده درست درمون برای براندازی وجود داشته باشه، سازماندهی وجود داشته باشه، پله پله این مراحل مراحل براندازی جلو بره، اون موقع است که اعتماد میشه، اطمینان میشه که براندازی داره شکل میگیره. رژیم شکسته، رژیم از نظر اقتصادی شکسته، از نظر روابط بین الملل شکسته. حالا درسته یه کورسو امیدی بعضی موقعا براش باز میشه، یه کسی گروگان دارن یا یه مسئله هست، یه نگاهی بهشون میکنن و میان و میرن، اون متفاوته، اون زیاد دوامی نداره. ما تجربه داشتیم از قدیم، اروپایی ها همچین پای کار وای، هر وقت ببینن به نفعشونه میرن اون سمت، ببینن این ور به نفعشونه میچرخن این سمت، فرق نمیکنه. مهم اینه که این اپوزیسیونی که بیرونه یه برنامه درست داشته باشه، جای همه رو مشخص کنه. فردا روزی اون به فرض از رده سوم هر هنگی تکلیفش چی میشه، حتی همون رأس هنگ تکلیفش چی میشه. یعنی شما اگه یه سرتیپ مثلا فلانی، حالا زوب در ولایت هم هستی، همه چی هستی، قراره چه بلایی سرت بیاد؟ خب اون شخصی که اونجاست تنها که نیست، که خانواده داره، فرزند داره، برادر داره، اینا همه تأثیر گذاره. وقتی شما یه برنامه درستی داشته باشی، همون حرفی که شاهزاده زد اتفاقا خیلی خوب بود، ولی حیف که فقط در حد حرف مونده. ببینید گفت کسی که خونش به دستش به خون مردم آلوده نیست میتونه بیاد و با آغوش باز میپذیرمش، ولی این فقط الان در حد حرفه. یعنی هنوز اون پایگاه سفت و محکمی رو پیدا نکرده. من خودم قبول دارم اون حرفو، ولی آیا اونیه که داره خدمت میکنه قبول داره؟ میدونه چه عرض میکنم؟ یه وقت حالا سوء تفاهم نشه، یه عده بگن آقا نه، نه اینجوری نیست. ببینید.

0: آزاده این حرف رو زده، ولی یه سری دیگه هستن که بالاخره یه جایگاهی دارن، جمهوری خواهن فلانن، در حد ایشون نیستن ولی خب حرف میزنن دیگه. هیچ کدومشون راجع به نیروهای مسلح یا به چه بلای سر نیروهای مسلح میاد حرف نزدن. وقتی کمونیستا یا چپ‌ها راجع به نیروهای مسلح صحبت کنن، هنوز اون کینه گذشته رو ما داریم میبینیم، نوع برخوردشون رو میبینیم راجع به نیروهای مسلح. خب چجوری شما میخواید نیروهای مسلح رو جذب کنید؟ شما بیایید با فوش و فضیحت و مرزمان مورد از کشور داره دفاع میکنه، کشته میشه به خاطر اون خط مرزی کشور، یه سری دست و کف میزنن، خب خجالت بکشید. این اصلا قضیهش با اون آدمی که توی خیابونه متفاوته. اگه اون مرزمان نباشه، طالبان که هیچی، حالا هر خری دیگه همونور میاد تو، میاد تجاوز میکنه به کشورمون، بخشی از کشورمونو میخواد دست درازی بهش بکنه. خب باید ما اینا رو تفکیک بدیم. این احساسات خوبه، خیلی احساساتیه که من بهش احترام میذارم، میهم پرستانه شد، ولی اگه بخواین شما احساساتتون رو یه ذره از حدش بگذارن، این میشه جنایت.
1: خب حالا بریم مثلا فکر کنیم که الان، یعنی میخوام اینو بفهمم که چه برنامه خیال همه رو راحت میکنه، یعنی قشنگ من مشخص بکنه، بگی که در حد حرف نباشه دیگه، عملی باشه، یه چیزی که بدونن که خیلی خب دیگه باید روی این حساب بکنن.
0: اتحاد در اپوزیسیون، اتحاد در اپوزیسیون، این که یک نفر بدونن طرف حسابشون یک نفریه که میتونه گذر و اون دوران گذار رو در دست بگیره. این خیلی،
1: یعنی بنام. فقط اون یک نفر کافیه، یک برنامه مشخص و شفاف
0: این مده. یک نفر که عرض میکنم یا سوء تفاهم نشه، من منظورم اینه که حالا شما اگه یک گروه هم داشته باشید، وقتی راجع به گروه حرف میزنید، میگید این تیم این برنامه رو داده، این تیم این حرف رو زده،
1: درست.
0: این تیم اینو گفته، نه اینکه مثلا من به عنوان یک تیم بیام کار کنم بگم من شهرام سبزواری اینو میگم، آقای ایکس اینو میگه، آقای ایگرگ اینو میگه، درست. یا خانم فلان اینو میگه. میتونید چی عرض میکنم خدمت شما؟ مهم اینه که تیمی که داره کار میکنه حرفش یک شکل باشه و یک خواسته باشه.
1: درست.
0: حالا اگر من اتحاد میکنم، اتحادم جوری باشه، اختلاف سلیقه داریم یا هر کدوم از یک سیستم فکری هستیم یا از یک نوع گرایش فکری داریم پیروی میکنیم، حرفمون یک کاسه باشه، مشخص باشه براندازیمون چیه، نمیدونم برنامه برای نیروهای نظامی پس از گذار و پس از گذارمون چیه، چه کاری میخوایم بکنیم، نه اینکه شو تلویزیونی که نیست که.
1: درسته درسته. حالا یه موضوع دیگر رو میخوام مطرح بکنم. ببین به هر حال الان 44 ساله که ما اپوزیسیون نمیدونم داریم و نداریم، یعنی هم داریم هم نداریم، در ظاهر و تو تلویزیون و اینا داریم، ولی در عمل که میرسه من حرکت مؤثری ندیدم در عمل هنوز ازشون. و به هر حال ما هم نمیتونیم معطل این بشینیم، یعنی ببینید الان کشورمون داره هر روز نابود میشه، خاکشو میفروشن، خاکش حالا فقط گرفتن خاک که نیست، خاکی هم که دارن میفروشن بار کشتی میکنن میبرن، اونم خاکمونه، این سنگ معدنی که دارن خام میفروشن میره، اونم خاکمونه داره میره و همینجوری دارن این کارو انجام میدن. ما که نمیتونیم هی معطل بشینیم که مثلا یه عده اون طرف بیان بالاخره مثلا کنار هم یه حرفی بزنن، یه برنامه‌ای بدن. خودمون، خود ارتش، آیا چنین پتانسیلی داره که بتونه در خودش یه هماهنگی به وجود بیاره، همون بخشش که مردمی هستن و وارد عمل بشه؟
0: 100% داره، زمانی که مردم، همونی که عرض کردم، مردم بیان کف خیابون و بدونن که مثلا همون جمعیتی که شما گفتید، جمعیت از یه حدی بگذره خیلی ها میان. ببینید ما در فردیس یکی از سروانامون کشته شد تو همین جریانات، کشته هم داده ارتش، نه اینکه مقابل مردم بیسته، در کنار مردم بوده کشته شده، هیچ جا هم گفته نشده که مثلا شهید فلانی یا نمیدونم جاوید نام فلانی. ما داشتیم، ما در شیراز داشتیم، در فردیس داشتیم، در خود تهران داشتیم، در تبریز داشتیم. مهم اینه که ارتشی ها بفهمن که قراره دیگه این رژیم بره، میتونن اعتماد کنن رو مردم، میتونن اتکا کنن به مردم که دیگه کار این رژیم تمومه. چون وقتی که این درا بسته بشه، میدونه چی عرض میکنم، مثلا فروکش بکنه، اولین نیرویی که بخواد نابود بشه، کسی که بخواد نمیدونم برخورد شدید باش بشه، خب ارتشی هست، اون یکی که نظامیه، فرق نمیکنه ارتشی نیروی انتظامی، فرق نمیکنه. خیلی از بچه های نیروی انتظامی الان در زندان هن به خاطر اینکه تو سرکوب ها شرکت نکردن. خیلی از بچه های ارتش الان دوتاشون هستن که اصلا معلوم نیست کجا نگرشون داشتن، انفرادی هن. خب اینا رو ما داریم، این مشکلات رو داریم. میدونید چی عرض میکنم؟ مهم اینه که ارتشی ها بدونن که مردم واقعا اومدن کار رو تمام بکن. اینی که شما اومدی کار رو تمام بکنی با اینی که مقطعی میای بیرون خیلی متفاوت. نمیدونم منظور منو
1: درسته.
0: مهم اینه که اون خواستنه بیاد توی موج مردم، توی سر مردم، و قطعا متفاوت خواهد.
1: سپاسگزارم. من فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم ازت. آیا درسته که سال 96 یه بخشی از نیروهای نظامی نخواستن بیان به سرکوب مردم بپیوندن، مخصوصا در اصفهان؟ تقریبا یه شورش جان
0: شیراز و اصفهان.
1: آها، پس درسته این سال 96.
0: بله. شیراز و اصفهان، حتی شیراز فرمانده تیپ هوا ورد به مشکل خیلی زیادی خورد، به خاطر اینکه جلسه امنیت ملی استان بهش گفته بودن کمک کن، گفته بود من ارتشی هم، ارتش به این. حتی یه فیلم هم جدیدن از موسوی اومده بیرون که میگه، البته با این صحبته که میگه به ما آقا گفته که برید شما به تنگر مواظب باشید.
2: ما فرمودن فلج و نود به اذن الله. ماجرای ما ماجرای نگهبانی تنگه احد. امام ما به ما فرمودن که تنگر محافظت کن.
0: یه تدبیری میکنه، یه تعبیری میکنه از جنگ احد که من مثلا حضرت محمد به من گفته برو اونجا مثلا چیزو بگیر، اون تنگه احد و مراقب باش نیروهای دشمن نیاد. یعنی دخالت، ببینید خود ارتشی ها به خاطر اینکه دخالت نمیکنن از هر طریق فرماندهان سپاه تحت فشارن. حالا از طریق فرماندهان نباشن، یه سری بغچی داره مثل این قاسمی و مثل اون یارو عباسی و اینا رو تحت فشار میذاره، بهشون تیکه میندازن. اینا برای بستن دهن اونا هم که شده، موسوی اومده گفته که منو حضرت محمد به من گفته برو تنگه احد و مواظب باش، من باید مرزا رو مواظب باشم. اینجور صحبت ها دیگه. بحث اینه که سیستم بدنه اصلا همکاری نمی کنه با اینجور رفتار که بیاد مردم رو سرکوب بکنه. یا داشتیم موارد زیاد داشتیم، حالا یه سری نامه هاش و یه سری از فیلم ها رو من خدمت شما می فرستم اگه خواستین.
1: حتما استقبال میکنم، حتما بفرستیم دارم نشون میدیم. بعد پوشش داده بشه، به دلیل اینکه من فکر میکنم که مردم خیلی کم خبر دارن، به دلیل اینکه جریان رسانه‌ای اصلا نمیخواد راجع به این موضوعات صحبت بشه، بعد حواس مردم رو به این موضوعات حاشیه‌ای پرت میکنن متاسفانه.
0: 100% اینجوریه. 100% رژیم نمیخواد بدونه که مردم بدونن داخل نیروهای نظامی، میخواد بگه همه اینا بابان، در صورتی که اینجوری نیست. همه نیروهای نظامی هم پای رژیم نیستن، هستن، بخشش هست، نمیگیم نیست، ولی بیشترش در رده فرماندهی. یه سری هم پایین هم که از قدیم هم بوده الان هم هست، بازم بعد از این هم خواهد بود. بالاخره ما سلمان فارسی هم داشتیم تو کشورمون دیگه.
1: درسته.
0: نمیتونیم بگیم که
1: درسته. ولی اکثریت غالب با همون
0: نیروهای، اکثریت غالب اینه که پرسنل ارتش با مردم.
1: درست. سپاسگزارم از وقتت، ممنون که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و به امید درست. دیدار بعد. بدرود.
0: بدرود. منم سپاسگزار باشم.
1: بدرود.
3: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صدور زنان ایرانی به اقصا نقاط دنیا، پول توش داره، برای اره کردن دست و پا، برای اعدام های دست جمعی، برای کشتن بچه ها، برای کشتن بزرگا، برای بیناموسی، همش با دستور الله، برای تجاوز به نوامیس مردم و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه پس از صرف کله پاچه در همون ته چاه و گرفتن مهر و امضا از امام زمان برای اینکه فسق و فجور در دنیا بکنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، دزدی کنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، آدم بکشن که دنیا پر از عدل و داد بشه. دیگه برای امام زمان چیزی باقی نمیذارن که امام زمان تشبیهرن دو سوم مردم دنیا رو پخ پخ گردن بزن، به خصوص دشمنان آل علی. معاویه رو از غرب میکشه بیرون، دو زده کشیده بهش میزنه. باور کنید آخونده وقتی میگه شماها باور میکنید. دیروز تو این کتاب بخوندم امام حسین وقتی از قبل بلند میشه خودشو تکون میده خاکاش. اینا باید میرفتن سناریو مینوشتن. 309 سال امام حسین زندگی میکنه، سلطنت میکنه. بعدش 44,000 سال حضرت علی، بعدش 50,000 سال حضرت محمد، بعد دوباره امام حسین بر میگرده. امام های دیگر هم کاری ندارن. ما شیعه تک امامی بودیم، چون امام زمان میشیم دو امامی، چون امام زمان بعد 19 سال یه پیرزن ریشدار، خدا سالیان سال این امام زمان اجر و نگه میداره تایچا که بیارتش بیرون 19 سال سلطنت کنه، یه پیرزن ریشدار بیاد سرشو ببره. بعدم هیچکی دنبال پیرزن ریشدار نره. حضرت امام حسین خودش کفن و دفنش کنه و خوکش کنه که بره خودش جاش سلطنت کنه. خالیه مال من که خالیه، من نمیدونم مال شما رو نمیدونم، مال شما حتما پره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عکسی دست منه که شما نمیتونید ببینید این عکس رو، یعنی همین یه زنیه یه پلاکارد دستشه. روی این پلاکارد عکس از ایران برای من فرستادن، نوشته مسئولین نظام به خود نگیرند، ما برای تجدید پیمان با اسلام، انقلاب و امام در راه پیمایی شرکت میکنیم. خیلی هم نخنماس راهنماییشون، به هر صورت خودشون میدونن. دیروز من اظهار خوشحالی کردم از واکنش حرفای خودم در ایران و برای اینکه با شما شریک بشم این خوشحالی رو، دو تا از ایمیل ها رو براتون آوردم بخونم. سلام به استاد گرانقدر، واقعیت را بدون کوچکترین مقدمه‌ای بهت میگم، واقعا مدیونت هستم، با دانسته های بی پایانت راه را به من نشان دادی. بد جور میان این همه خرافه هایی که این حکومت جور و جهل دست و پای من را با آن بسته است گیر کرده بودم، ولی تو با چراغ روشنگریت تکلیف مرا حداقل با خودم مشخص کردی. حال می دانم که 26 سال مرده بودم و تو مرا زنده کردی. دانش بیکرانت یخ خرافه های وجودم را آب کرد. استاد، نمیدانم چگونه از تو تشکر کنم و چگونه محبتت را جبران کنم، ولی مطمئن باش در بیدار ساختن جوانهایی که مانند گذشته من در خواب غفلت هستند خواهم کوشید. 4 سال روی صندلی یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران نشستم، ولی الان متوجه می‌شوم هیچ کدام از به اصطلاح استادهای به احتمال قوی افتخاری یک دقیقه مثل شما با دلسوزی حق استاد بودن خود را به جا نیاوردند. حال با صراحت بگویم تو را سپاس می‌گویم، چون شایان سپاس هستی. از تهران اسمشونم نوشتم. اولا من دوست ندارم من استاد خطاب بکنید. من دوست ندارم به من تیتر بدید. به من بعضی ها زنگ میزنم میگن دکتر فاضلی، بلافاصله میگم من دکتر نیستم. من یه آدم معمولی هستم مثل خود شما. نه درجه تحصیلی فوق دکترا دارم نه هیچ. یه آدمی هستم خرد خودم رو به کار انداختم و خوشبختانه معتاد به خوندنم. هر کسی به یه چیزی احتیاج داره، من معتاد به خوندنم. من تو حالت مریضیم کتاب میخونم، نشستم کتاب میخونم، توی جاده دارم میرم اگه کنار دست راننده نشستم کتاب میخونم. اعتیاد پیدا کردم و حافظه خوبی دارم، یادم میمونه. از این بهتر بود. الان یواش یواش اینجا یه مرضی هست بشکن آلزایمر که فراموشی میگیرن مردم. یکی از بهترین معالجات آلزایمر کتاب خوندنه. یعنی کسانی که به خصوص به 60-65 میرسن شروع کنن به کتاب خوندن، هیچ وقت آلزایمر نمیگیرن. حالا من گاهی اوقات سامتایمر میگیرم، ولی آلزایمر اینو جدی میگم. یه وقتایی یه مرتبه یادم میره، نمیدونم، پیدا نمی کنم. یه موقعهایی بود داشتم فرض کنید انگلیسی حرف میزدم، یا بودم دو تا لغت اردو هم گذاشتم توش، هم یا ایتالیا هم گذاشتم، یه قاطی میکنم، یعنی کامپیوتر مغزم به هم میریزه، ولی بعد دوباره پیدا میکنم. گاهی اوقات یه شعری ها مطلعش یادم نمیاد، ولی یه دقیقه که میگذره مثل کامپیوتر که پاپ میکنه بیرون، میاد بیرون و یادم میاد. اشعاری که کلاس دوم سوم ابتدایی خوندم، ابتدایی خودم رو دارم میگم، مال زمان عهد دقیانوس، نمیدونم تک تک ساعت چه گوید، هوشدار گوید بیدار باش و گوشدار، قشنگ یادمه. یا مثلا کلاس سوم میخوندیم بوده از خری که دم نبودش، روزی غم بیدومی فزودش، در دم طلبی قدم همی زد. الان یکی یادمه، یهو یادم افتاد مثلا اینو ما خوندیم. این حافظه کمکم میکنه که اون چیزهایی که میخونم اون زمانی که میخوام خودش بیاد. شاید اگر من رو بذارن توی یه کلاس بگن اینجا به این بچه ها درس بده، مثل خر تو گل وا بمونم، چیزی ندونم. شایدم بتونم. معمولا هر جا سخنرانی میکنم سالن ساکت میشه، شاید به خاطر فن بیانه، شاید به خاطر اینه که درس حاضر نمی کنم برم درس پس بدم. اون چیزی که تو وجودم میاد اون رو بر زبون میارم، به زبون دیگه بلند بلند فکر می کنم. اولین روزی که تلویزیون آزادی نشستم جلو دوربین، گفتم ببینید این دوربین رو بردارید از اینجا، من از توی این عدسی دوربین میام پیش شما. زمستون بود، این بره کرسی میشینیم با هم دیگه گپ میزنیم. فکر نکنین من گوینده تلویزیونم، من نمیدونم از اون بره دنیا آمدم تافته جدا بافتم. من امروز زیاد حرف زدم، یه مقداری تارهای صوتیم آزرده شده. یه مقداری هم آسپیری گرفتم. میدونین آسپیری چیه؟ یارو رفت دکتر رو برگشت، بهش گفتن که چیه؟ گفت والا تموم شد. گفتن چی تموم شد؟ گفت من یه مرضی گرفتم که خوب نمیشم. جای منو بندازین رو به قبله بخوابم دیگه تا وقتی بمیرم. آخه چی گرفتی؟ گفت آسپری. گفتن آسپری چیه؟ گفت نمیدونم، هر چی گفتم پام درد میکنه دکتر رو با آسپری هر مرو گفت آسپریه. رفتم میشه دکتر، گفتم بابا این چه مرضیه تازه اومده؟ گفت چه مرضی؟ گفت این رفیق ما اومده میگه دکتر گفته علاج نداره. گفت چی علاج نداره؟ گفت آسپری. گفت آسپری چیه؟ گفتن شما گفتی. گفت من گفتم آسپریه. یه خود لهجه داشت مثلا. ما آسپری گرفتیم، آسپری هم علاج نداره دیگه، نمیشه در روز بیشتر 4-5 ساعت حرف زد. به هر تقدیر دخترم از تو سپاسگزارم. ایمیل بعدیت که برام می‌نویسی اینقدر استاد استاد نکن، یهو خودم باد میکنم، یهو فکر میکنم واقعا یه کسی هستم. واقعا یادم باد کنه دیگه همه کارا خراب میشه، یعنی خودش خرابکاری میکنه. غرور تنها چیزیه که آدمو میزنه زمین، خودخواهی، خودپسندی، بزرگبینی آدمو میکوبه زمین. ما همیشه توی یکی از شعرهای سعدی رو میگم، وقتی که تو جمع هستم میگن تو چرا حرف نمیزنی، میگم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. اینا رو تعارف نمی کنم، باور کنید تعارف نمیگم، از هیچ خوشم نمیاد. هر جا منو میخوان معرفی کنن میگن که چی بگیم راجع به تفصیلات راجع به اونم فلان، میگم بگین رضا فاضلی هنرمند سینما، یا بگین رضا فاضلی سینماگر. من چیز دیگه ندارم. ممکنه مدارک تحصیلی داشته باشم، برای شماها نگرفتم، برای خودم گرفتم. باور کنید به جان بچه هام قابشم نکردم. یعنی باید بری بگردی توی کاغذهای دیگه اونم پیدا کنی. برای که برای خودم درس خوندم، درس نخوندم برم کار بگیرم، درس نخوندم برم افاده بفروشم به مردم، درس نخوندم برم تبختر کنم، نه. خودم فکر میکنم اون چیزی که باید بفهمم نفهمیدم هنوز. هنوز شاگردم، هنوز دارم دنبالش میگردم. اینا رو انقدر وقتتون گرفتم برای اینکه استاد به من نگید. من یه خورده برام زیاده. با سلام خدمت آقای فاضلی، من پسری 27 ساله ام از اهواز و مدت یک ساله به برنامه شما ملحق شدم. من برای اینکه سهمی در این راه بزرگ داشته باشم کامپیوتری خریدم، بتوانم برنامه شما را ضبط و ادیت کنم و از این کار لذت میبرم. در مورد آن دسته افرادی که میگویند از این راه فایده ندارد، باید شرح حالی را بیان کنم. خیلی جالبه. در جواب آن افراد امیدوارم آن را در برنامه‌تان اشاره بکنید. من مادر بزرگی 82 ساله دارم که به دلیل بیماری مدت یک ماه هست که در منزل ما زندگی می کند و هر روز من و برادرم را می دید که سر ساعتی خاص پای برنامه شما می نشینید. برایش جالب بود و وقتی حرفای شما را می شنید کلی نفرین می کرد و می گفت شما دارید از دست می روید و بعد از چند هفته از سر بیکاری نگاهی با کراهت به برنامه شما انداخت و پس از مدتی دیدم که رقیب پیدا شد و حاضر هست که بحث کند و نظر بدهد و باز بعد از چند جلسه خودش ما را یادآوری میکرد که برنامه شما شروع شده و تا آنجا که چرا گفتن معروف شده معروف چرا گفتن معروف شروع شده بود. هدف از این مطلب این است که حتی افراد بزرگسال هم ممکن است به خردگرایی رو بیاورند و حداقل اندکی از تعصب خود بکاهند. من هر روز شاهد پیشرفت مادر بزرگم هستم. تا به امروز با تکثیر سیدی های ضبط شده از برنامه شما توانستم حدود 10 نفر را به اصطلاح بیارم تو خط. آقای فاضلی، من به این کار شجاعانه شما که هیچ کس تا به امروز جرأت انجام آن را نداشته افتخار میکنم. امیدوارم حتما در این راه انسانی موفق خواهیم شد. به امید ایرانی آزاد. دیدید دیروز بهتون گفتم این نهال داره میگیره، این کاری که این داره میکنه، این کار خیلی بزرگتر از کاریش که من میکنم. من نشستم اینور آب توی عین عافیت توی امریکا، خیالم هم راحته، حرفام هم میزنم. تهدید مهدیدم دیگه 30 سال برام عادی شده، اگه یه روز تهدیدم نکنن میگم لابد من حرفای خوب زدم که تهدیدم نکردن، شده بچه بازی برام. انقدرم گفتن میان میکشیمت، نکشتن که من فکر کنم همش بازیه، تا روز که بیان بکشم فرق نمیکنه، ممکنه فردا بکشم، ممکنه هم از هیچ وقت نکشن، حالا به هر تقدیر. اما این جوون من گذاشتم اونجا، اون بانو رو گذاشتم در تهران، در تمام شهرها باور کنید از گوش و کنار این نوع ایمیل ها رو من دارم میگیرم. این چیزیست که من خوشحال میکنه. من نهالم رو کاشتم، کار دیگه ای ندارم، بقیهش با شماست، با شماها جوونا. فردا مال شماست، استادان فردا شمایید، مملکت مال شماست و نسل‌های بعد از شما امیدوارم نسل‌های خردمندی باشند. روزی که شما به حتی 40% اون مملکت رسیدید کافیه، اون وقت ارشاد شما فراگیر میشه، اون وقت دیگه هرچی آخوند گفت به و جلوش نمی کنید، تعظیم نمی کنید. سید اولاغ پیغمبر نداریم ما، این حرفا رو دیگه میذاریم کنار. من میخوام بهتون بگم این شخص که همه رفتیم دنبالش، که همه رفتیم و گفتیم که گاندی از ماه اومده، خورشید، آقای حاسد جوادی نوشت خورشید از مغرب طلوع کرده، نمیدونم جبهه ملی اعلامیه داد، او چه گرفتاری. حالا اونا نمیفهمیدن اسلام یعنی چی، بازرگان گجستک میدونست یعنی چی، کتابای اینم خونده بود، هم کشف الاسرار رو هم تحریر الوسیله رو میدونست خمینی کیه، میخواد بیاد چی کار بکنه، جاده صاف کنش بازرگان بود، هرچی هم میگه دروغ میگه، پسرش هم هرچی میگه دروغ میگه. من دنبال این که اگر نمیدونم شیر با گوسفند جمع بکنه بچهشون چی میشه نمیرم، اصلا دنبال اون کارهای سکسی نمیرم. میخوام به شما بگم مغز خمینی در کجا زندگی میکرده. احکام حج رو که خمینی توی این کتاب نوشته، این کتاب بدون سانسور خمینیه، برای همین جمعش کردن، احکام حج رو براتون میخونم. خمینی میگه حج زیارت کردن خانه خدا، اون خونه چارگوشه خونه خداست، همیشه شبا اونجا میخوابه، و انجام اعمالی است که دستور دادند، خودش هم حتما بلد نیست، در آنجا به جا آورده شود، برن اونجا لیلی کنن و سنگ بزنن و دور بزنن و سنگ سیاه رو ماچ کنن و برگردن بیا. در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد یک مرتبه واجب می شود. خب اینو نه تنها خمینی، همه آدم هایی که راجب حج میگن میدونن، ولی ببینید خمینی راجب حج چی فکر میکنه. شرطایی که یک حاجی باید داشته باشه، اول بالغ باشد، دوم عاقل و آزاد باشد، یعنی برده نباشه، قرن بیستم اینو نوشته، خمینی نوشته عاقل و آزاد باشه. انسان ها از دید الله دوتان، برده و آزاد، و خمینی در قرن بیستم میگه کسی که میخواد بره حج باید برده نباشه. سوم، به واسطه رفتن حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر از انجام دهد. یعنی مثلا نره پول بدوزه بره حج. مثلا اگه اکبر دوزه بره حج چون پول دوزیده حجش باطله. یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید. اون عمل واجب چیه؟ همسایه فقیر نداشته باشه، همسایه بیماری نداشته باشه که پول بیمارستان نداشته باشه. چهارم، مستطیع باشد. یعنی اون چی میگفتم مستکبر باشه، یعنی چیز نداشته باشه، بدهی نداشته باشه، دستش به دهنش برسه و گرفتاری خرج روزانه نداشته باشه. و مستطیع بودن به چند چیز است. اول، توشه راه و چیزهایی که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در کتابهای مفصل گفته شده دارا باشد. توشه راه میدونی یعنی چی؟ اون وقتا که با قاچر و یابو و اینا میرفتن توشه راه یه سال طول میکشید برن و برگردن. باید مثلا قرمه درست میکرد که سه ماه بتونه بخوره. این هنوز اونجا داره زندگی میکنه. و نیز مرکب سواری و یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد. بتونه بره یه الاغ بخره که بارشو بکشه، یه مرکب هم داشته باشه خودش بتونه سوارش بشه، مثل اسب یا شتر. دوم، رفتیم دنبال این، اینا تو قرن بیستم نوشته شده. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد. باز توی همون مایه اینی که 6 ماه تو بیابونای عربستان با قاطر و الاغ و اسب یا پیاده داره میره. سوم، در راه مانعی از رفتن نباشد، یعنی راه رو دوز نزده باشه. و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، یعنی اگر راه ناامن باشه. ببینید تو هواپیما که وقتی داره میره که دیگه دوز نداره که، این اصلا عقلش به این حرفا نمیرسیده. یا این که روی کتاب دیگه کپی کرده که مال 300 سال پیش. حج بر او واجب نیست. اگه بدونه تو این راهی که داره میره دوز مالشو میزنه، قاطراشو میبرن، قضاهاشو میبرن، حج بهش واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری به تواند برود، اگرچه دورتر باشد، بره دور بزنه، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد، خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود. یعنی مثلا از راه عراق نره، بره از راه ترکیه بره. و وقت باید از اسرائیل رد میشه. چهارم، به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. عقلش نمی رسیده که امروز تو هواپیما بشینی فردا اونجایی، یعنی همه امروز اونجایی. همش توی اون زمانها بوده، گفتم، یا اینکه از یه جایی خونده کپی کرده. خودش که عقلش نمی رسیده که، فقط رهبر بوده آدم بکش. استاد دروغگویی، استاد حقبازی، استاد کلک زدن، خمینی دجال، خمینی گجستک. پنجم، مخارج کسانی که خرجی آنها بر او واجب است، مثل زن و بچه و مخارج کسانی رو که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می دانند داشته باشد. ششم، بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، مجبور نشود به زحمت زندگی کند. از کتاب رساله روح الله الموسوی خمینی، مسئله 2036، احکام حج. بقیه چیزاشو نوشته در همین ردیف. این آدم تو قرون گذشته زندگی میکرد و سوار ما شد. در مقابل این، شجاع‌الدین شفا کتاب تولدی دیگر رو گفته. پشت این کتاب یه تذکری داده. میگه کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است، 1999. با این انگیزه نوشته شده که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که وارث یکی از بالاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است و با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی نام گرفته است، در جریان این است به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. وقتی که تو مرجع تقلید داری، وقتی که رهبر داری، وقتی ولی وقیه داری، یعنی تو عقلت به هیچی نمیرسه، فرق نمیکنه چند تا دکترا داری. اون یارو که امام سرشه تو مشهد اونجوری اونجوری ها بوده، اکثر اینا معبونن، یعنی کارهایی که باشون انجام میشه الان هنوز معبونن. تو کتاب این اخوان المسلمی میخوندم که حسن البنا و اون یارو عبدو و جمال الدین اسدآبادی، اونا هم معبون بودن، شیخ محمد عبدو. لغت دیگه ندارم بگم، برید خودتون پیدا کنید. هزارهی که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزارهی است با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیست که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت وقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن حق بر قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریتی صغیر صحه گذاشته است و خود قیم در ولایت وقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد، یعنی همه مردم مثل بچه صغیرن که قیم براشون تعیین شده. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها و نه در مقیاس صده ها و دهه ها ضروری است. به آن نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد. ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گیرد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. مقایسه این دو تا کتاب با هم دیگه مقایسه مع الفارقه، برای اینکه ما گول خمینی رو به دلیل باور نادانی، باوری که دنبالش نرفته بودیم، باوری که از پدر و مادرمون به ما منتقل شده بود و طمعمون، بیخردیمون. ببینید انقلاب برای همه مردم دنیا خوبه، ولی برای بهتر شدن، نه به قهقرا رفتن. وقتی به قهقرا رفتی اسمش فتنه، اسمش میشه سرازیری کردن، اسمش میشه خاکت به سر ترفیع معکوس کرده ای، از دست بوس رو به پابوس کرده ای. این عملیست که ما انجام دادیم. چرا؟ خودمونم نمیدونیم چرا. با اسمانیش این کتابه، چون نخوندیمش. از سوره بقره چند تا آیه براتون انتخاب کردم که امروز میخونم. از هر چش میشه خوند، ولی از آیه 67 سوره بقره. سوره بقره دومین سوره قرآنه. در این سوره الله می‌فرمایند خلافکارانی که عهدی را که با خدا بسته اند می‌شکنند و چیزی را که خدا دستور داده وصل کنند قطع می‌کنند و در زمین خرابکاری می‌نمایند، چنین افرادی زیانکارانند. در آیه 28 می‌فرمایند چگونه منکر خدا می‌شوید در صورتی که خدا مرده، شما مرده بی جان بودید و خدا به شما جان داد، بعد جان شما را میگیرد. حالا چرا میده میگیره کار نداریم، بار دیگر شما را زنده میکنند. شما مرده بودید، خدا بهتون جان داد، بعد میمریم، بعد دوباره زنده میشید و به سوی او برگردانده میشوید. این رفتن به سوی او دو حالت دارد: یا میفرستتون بهشت که اونجا همه چی براتون مهیاست، سوال جوابم ندارید، یا باید برین تو جهنم پیش حسن کبابی. در آیه 29 می‌فرمایند اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. باز کسی از اون رسالا هیچ وقت نپرسیده این هفت آسمان کجا بوده. میدونید برای چی؟ برای که ما نمیدونیم نوشتی که هفت آسمون به وجود آورد. این کلام خداست. اول زمینه درست کرد، بعد هفت آسمون. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار میدهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان سوال کردند، حق سوال دارند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. به فرشتگان گفت. حالا اون چیز چی بوده؟ همجور اگه وقتی بخونی سوره بقره رو بری جلو میفهمی اون چیز چی بوده. و خدا، این آیه بعدیه 31، و خدا تمام اسمها را به آدم یاد داد. یواشکی فرشتگان. بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. مثلا به آدم گفت این اسمش سی دیه یا دی وی دیه. حالا نمیدونم آدم میفهمید سی دی و دی وی دی فرقش چیه یا نه، من نمیدونم، ولی گفت. بعد به فرشته ها گفت اسم این چیه؟ گفتم ما تا حالا هم چیزی ندیدیم، این مال قرن 21مه. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. ما کامپیوتریم، هر چی به ما یاد دادی ما اونو میدونیم. تو دانا و حکیم هستی، اون چیزایی که خودت میدونی یاد آدم دادی، یاد ما فرشته ها ندادی. حالا ما بچه آدمیم ولی نمیدونم، اسما یادمون نمیاد. خدا به آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو. چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم؟ من به همه چیز عالمم، غیبم میدونم، چه نگاه کنم میدونم، نگاهم نکنم میدونم. الله میخواست به فرشته ها بگه شما نفهمین، من خودم چیزای بهتری میدونم و فضولی زیادی نکنید. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید. و تمام فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید و او از افراد قدر ناشناس بود. ابلیس گفت چرا من به این سجده کنم؟ گفت کیه؟ گفت تو من از آتش ساختی؟ قصه‌های خود تورات ها یه خود ناقص این تو ترجمه شده، نه ترجمه عربی به چیزا، از اول از تورات به قرآن یه خود ناقص اومده، یه خود زمان طول کشته، 2100 سال بعد از یهوه الله اومده، اینی که یه مقداری چیزا عوض شده. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یعنی اگر آدم و زنش نزدیک اون درخت برن ستمکارن، گرفتاریش هم خودشون باید پس بدن نه من. ولی شیطان آنها را دچار لغزش ساخت. خدا که به همه جا از غیب و همه چی آگاه بود، اینجا حواسش رفت اون بر، متوجه نشد که شیطان اینا را داره دچار لغزش میکنه و از اونجا بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، پس بهشت اون بالاست، این پایین نیست. پرتشون کرد پایین. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ به آدم و حوا گفته که به این درخت نزدیک نشید، اونا شدن. به من چه؟ من چه کار کردم؟ من طرف کدوم درخت رفتم؟ سوالاتیست که من از خودم میکنم نه از شما. در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش، یعنی الله، یعنی این آقای چیز میگه ارباب ما خدا صاحب اختیارمون اون آقای بختیار نژاد، این کلمات که استفاده میکنه کلمات باور داره که یک کسی اون بالا نشسته صاحب اختیار ماست، نخارو اون میکشه. آدم از صاحب اختیارش کلماتی یاد گرفت و خدا توبه او را پذیرفت، چون او توبه پذیر و مهربان است. همه چی سربسته است، همون چیزایی که به آدم یاد داد، همون چیزایی که فرشتگان نمیدونستن، همون کلمات رو به چه زبونی گفت؟ عربی گفت، عبری گفت، سوریانی گفت، چون اینا مال اون منطقه است دیگه، این حرفا، آرامی گفت، به زبون کارتاژی گفت، به زبون فنیقی گفت، به زبون ایلامی گفت، ما اینا رو نمیدونیم. توی این کتاب به زبون عربیه، تو کتاب یهودیان که قصه جامع تره، یعنی بیشتر توضیح میده راجع بهش، به زبون عبریه. خوندن کتاب دو رقمه. من فضولم، من میخوام بفهمم، چون میخوام بفهمم این سوالات برام پیش میاد و این سوالات رو میکنم. یک کسایی میگن نه آقا فهمیدیم نفهمیدیم. اونا هر کاری دارشون میخواد بکنن بکنن. من سوال میکنم، میگم آقا اینی که شما داری میگی با اینی که اینجا میگه، این دوتا با همدیگه یه خورده مغایرت داره. تو میگی من بی جان بودم، منو جان بهم دادی، دوباره منو میکشی، دوباره منو زنده میکنی که منو ببری تو جهنم رو آتیش بچرخونی. چرا؟ آخه تو که به همه چیز قادری. اگر منو داری خراب میکنی، خودت منو خراب آفریدی. خیام تفلکم میترسید بگه دیگه، میگه گر نیک نیامد این صبر، عیب چراست؟ من اگر یک کتاب بنویسم این کتاب توش اشتباهات باشه، گرفتاری منه. اگه یه مجسمه بسازم، بخوام ونوس بسازم، یهو دجال بسازم، عدم آگاهی منه. منم که اشتباه کردم، منم که بلد نبودم اینو بسازم. خیامم برای همه میگه گر نیک نیامد این صور، عیب کراست. شروع رباعی میگه دارنده چو ترکیب طبایع آراست. الان درست یادم نیست که چرا بعدش اینا رو در کم و کاست چیز کرد. گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، گر نیک نیامد این صور عیب کراست. خب وقتی اون رو میخونم، این رو هم میخونم، این سوالات برام پیش میاد. شما به من میگید کافری، میگی دینت چیه، میگی نمیدونم، فضولم، میخوام بفهمم و نمیگم. هرچی هرچی گفت نمیگم با شما درست میگی که من بگم با تو من ببری تو بهشت. نه، نمیخوام بهشتو، من میخوام برم جهنم. حرف میپرسم میشم شیطون، سوال میکنم. شیطون گفت من یک خدا دارم، اون تویی، به این سجده نمیکنم. حرف بدی زد، گفت من فقط به خدا سجده میکنم، به یه مجسمه گلی سجده نمیکنم، بت نمیخوام، امامزاده نمیخوام، امام نمیخوام، قبر نمیپرستم، من یه خدا دارم، تویی، تو رو میپرستم، بهتم سجده میکنم، نوکرتم هستم. حرف بدی نزد چیتو. اصل قصه رو که میری بررسی میکنی، میبینی شیطان نماینده عقله، نماینده خرده، سوال میکنه. اون بقیه فرشته ها ببعی هم. من اینجوری بهش نگاه میکنم، من میگم که چرا یه گرگ یه بره رو میخوره. من میگم که اون وقتی که یک مردی داره به یک دختر 10 ساله تجاوز میکنه و این دختر فریاد میکشه، چیغ میزنه، خدا کجاست؟ من میگم مردمی که از گرسنگی در شمال افریقا دارن میمیرن، ایدز گرفتن، تو هم دیگه دارن میلولن مثل کرم، خدا کجاست؟ تو فقط خونه خودتو میبینی. اگر دادن بهت مفت خوردی، بع میکنی واسه خدا. اگر تونستی خوب دزدی بکنی، طرفدار خدایی. اگر تونستی مال مردم رو بخوری، طرفدار خدایی. اما وای به روزی که بیان سر خودت، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همه حرف من همینه. برای اینه که انقدر اصرار دارم قرآن رو بخونید. دو رقم هم میتونید بخونید، یه رقم چشم بسته، هرچی تو این گفته باور کنید. این از جانب حضرت باری تعالی داده شده دست حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل اومده با امانت کامل سپرده به دست حضرت رسول و 40 سال بعد از شروعش اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 40 سال بعدش این کتاب شروع شده به تدوین شدن. هرچی یادشه بیاد بگه، ما بذاریم پشت هم دیگه، اسمشو بذاریم

حرفای پرت و پلا زیاده. یه عده‌ای هم اینو میخونن، همون حرفا رو میزنن، یه آیا اولش میزنن. آیا این قرآن از طرف الله اومده؟ آیا این قرآن رو جبرئیل آورده؟ آیا این قرآن به محمد وحی شده؟ آیا تمام اونهایی که میگن وحی شده جمع شده و شده این قرآن دست من؟ دو دسته هستن اینا، یه عده‌شون میگن بله همونه، یه عده‌شون میگن نخیر، اینجا با اینجا اختلاف داره. از اول دنیا گرفتاری قرآن همین بوده. این همه اختلافاتی که میبینید قرائت‌های مختلف قرآنه. شما قرآن رو تو آیه‌ها که میخونید شعرگونه است، ولی اگه عربی مسلط باشید با قرائت‌های مختلف میتونید بخونید و بعد معنی نمی کنید. میگید که مثلا آقای شاملو که شعر گفت، گفت شمشیرهامونو در رودخانه یخزده میشوییم، یعنی مثلا داس و چکش، اشاره داره. اینایی که اومدن تفسیر نوشتن برای قرآن، اومدن گفتن اینایی که تو قرآن نوشته و خود قرآن میگه که ما به زبون ساده عربی این رو برای شما فرستادیم که بفهمید، اینا نه، این معجزه داره، این معجزه 19 داره، معجزه 21 داره، معجزه چیز داره، حساب کتاب داره. رفتن از کبالا یاده، کبالا اونام یه عددهایی رو آوردن. اگر واقعا کسی میخواد به ریاضیات ایمان بیاره و خداش ریاضیات باشه، بره اهرام مصر رو ببینه. ریاضیاتی که امروز هنوز کار سختی اون کار رو کردن با تمام این وسائلی که هست، محاسباتی که کردن از نظر نجومی و از نظر پیرامیدها. میخواید به ریاضیات تعظیم کنید، برید بکنید، دکون با نکنید. قرآن اگر احتیاج به معجزه 19 داشته باشه که بچپونیش به مردم، اون وقت اعتبار قرآن رو از بین بردی. یعنی گفتی خود قرآن چیزی نیست، معجزه‌اش اینه که 19 است، پس شماها قبول کنید، طور خدا قبول کنید، طور قرآن قبول کنید. این 19 چیزه، 19 تا 18 تا میشه، 18 تاش 26 تا میشه. خود این مردم رو گیج میکنه. اینقدر عدد مدد قطیش نکنید. اونایی که میبینن رفتن کبالا رو حساب و کتاب کردن، یک آدمایی بودن با ریاضیات سر کار داشتن. شما ریاضیات نمیدونید اصلا چیه. آخرین پیغمبر مسلمون هم که اومد رشاد خلیفه بود، خیلی هم الان پیروب داره، چشکالی هم نداره، اونا اونو قبول داره. کسی نمیگه شما، من به خصوص، من به شما نمیگم چی را قبول بکنید چی را قبول نکنید. من میگم هر چیزی را قبول میکنید با خردتون، با عقلتون، با تجربتون، با سوال کردنتون بفهمید. نمیخواید، من به حرفم پس میگیرم، همون جوری که قبول میکنید قبول کن. دعوا با کسی نداری. من که نمیگم آقا این قرآن رو بذی کنار، این کتاب رو بپرست. اگه من همچه حرفی زدم، من میگم اینو بخون اونم بخون. این کتاب ها رو برای عید نوروز اگر اوردر بذاریم، چون من اینا رو باید اوردر بذارم، از یه شرکتی بخرم، اون شرکت حداقل 15 روز وقت میذاره. پولم ندارم سرمایه گذاری کنم برم 50 تا بخرم دوباره بذارم اینجا بعد نتونم بفروشم. اگر میخواین از حالا برای عید نوروز کادو بدین به بچه ها، به خصوص تاریخ ایران باستان به زبان انگلیسی خیلی ساده، از قبل از تاریخ تا آخر ساسانیان، و این کتاب تخت جمشید فارسی و انگلیسی توسط مؤسسه آمریکایی هم چاپ شده. من همه رو میرم تهیه میکنم براتون میارم. اگرم یه وقت خواستین پول ارزون تر بدین به من تلفن بزنید.

0: وبسایت اونا رو میگم برید خودتون بگردید پیدا کنید ارزون تر بگیرید، یه وقت خدا نکرده چیزی گیره این برنامه نیاد. اینها رو نمیتونید از وبسایت بگیرید. تاریخ گویای دوران باستان 3 تا CD به انگلیسی. این تاریخ گویای دوران باستان گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان در یک DVD حدود 150 تصویر مختلف داره. و این کتاب، این CD هستش. این فکر میکنم دو CD حدوداً 3 ساعت و 40 دقیقه است. هر CD 80 دقیقه است. اصلا روش ننوشته چند تا. ننوشته، ولی من فکر میکنم، یعنی فکر نمیکنم بیشتر از فکر بذاری اینجا نوشتم. من 2 تا CD 2 ساعت و 40 دقیقه. اون 3 ساعت انگلیسی و DVD 2 ساعت و 40 دقیقه. اینها رو هم اگر اوردر بذارید میتونید بگیرید برای عید بچه ها عیدی بدید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: من میتونم با یه مقدمه شروع کنم؟ من اینجا میخوام از یه مصیبتی حرف بزنم که حرف زدن ازش واقعا آسون نیست. این فاجعه حتی اگه به صورت کابوس هم بود میتونست کشنده باشه، ولی متاسفانه در دنیای واقعی برای ما اتفاق افتاد. دیماهی که زمستون رو برای ما ابدی کرد و تمام فصلهای بعد از اون فقط تکرار اون زمستون بود برای ما. من و خانوادم تنها نیستیم، خانواده های زیادی هم درد ما هستن. ما جوانهایی رو از دست دادیم که میتونستن سالهای سال حق حیات رو داشته باشن و به بشریت خدمت بکنن.
3: من محمود زیبایی هستم، همسر شهرزاد هاشمی و پدر مایا زیبایی.
4: حمیدرضا قاسمی هستم، پدر کیانا قاسمی. کیانا دختر 19 ساله من بود که توی سانه هواپیمای اوکراین توی دیماه از دست من رفت.
5: من نواز ابراهیم هستم، خواهر نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی عزیز، شوهر خواهر من بودش که در این پرواز بودن.
6: ما آن جماعت دل شکسته ایم که در جوانی خود پیر گشته ایم. من اهورا اجدری هستم، برادر جان باخته بیگناه که در این جنایت جان خودش را از دست داد، غنیمت اجدری.
7: ما دقیقا ساعت 12 شب بودش که از مشهر کرج حرکت کردیم به سمت فرودگاه لعنتی امام خمینی و ساعت حدود 1:30 رسیدیم اونجا. رفتیم وارد سالن شدیم. همون موقعی که ما اومدیم تقریبا یه چند دقیقه بعدش، زیاد طول نکشید، امیرحسین رفت سر صف. فرودگاه به شدت شلوغ بودش، حالا تعطیلات کریسمس تموم شده بود، نمیدونم، به شدت شده بود.
3: موضوعی که شاید یه مقداری من رو نگران کرده بود در اون زمان، تو اون ساعت‌های بحرانی، این بود که برادرم گفت کانترها غیر فعال شدن و صف خیلی طولانی هست و کانترها کار نمی‌کنن. مردم در صف منتظر هستن و هیچ کس پذیرش نمیشه و این یه مقداری عجیب بود که یه صف طولانی هست.
7: یعنی اگه شما صبح از ساعت دو تقریبا که امیرحسین سر صف بود تا زمان پرواز، نزدیکای زمان پرواز یه نیم ساعت 20 دقیقه مونده بود، طول کشید تا وسایلش رو داد و بعد یکی دو تا پرواز کنسل شده بود ولی بقیه پروازها انجام شدن. و در همون حین که داشت چمدوناشو میداد و من پیام داد که بابا زدن، منظورش این بود که ایران موشک زده با آمریکا. و منم گفتم نگران نباش بابا، و پرواز داره انجام میشه. به هر حال دیگه نزدیکای زمان پرواز بود که از ما خدافظی کرد.
5: تا آخرین لحظه بسیار خوشحال بودم. سه هفته قبل از این پرواز نیلوفر و سعید مراسم عروسیشون رو گرفته بودن توی ایران و برای مراسم عروسیشون اومده بودن. در اوج شادی بودن، در اوج خوشحالی. حتی پدر من هنوز تعریف میکنه که وقتی که نیلوفر و سعید برای خدافظی وارد خونه شدن، در خونه رو باز کردن با فریاد شادی که ما خوشحالی، ما خوشبختیم. ببخشید
4: کیانا، تایمی که من چمدوناش تحویل دادم همون من گفت وای بابا ایران به پایگاه عین اسد آمریکایی‌ها تو عراق حمله کرده. یعنی این بچه اینقدر ترس تمام وجودش گرفت که اصلا از این حال به اون حال شد. منو بغل کرد، کلی بچه گریه کرد، گفت بابا من دارم میرم ولی خیلی با شما متاسفم، خیلی میترسم، میترسم که با رفتن من جنگ بشه، من شما را از دست بدم. یعنی این تلخ‌ترین خداحافظی زندگی کیانا بود، زندگی خود من بود. من توی 49 سال که عمر از خدا گرفتم، یعنی سخت‌ترین خداحافظی من با دخترم بود.
5: خیلی عادی باشون خدافظی کردیم و فرضمونم بر این بود که پرواز به موقع داره انجام میشه، یعنی در جریان تأخیر هم حتی نبودیم.
7: پسر من سر ساعت خدافظی کرد، رفت سوار هواپیما شد. بعد مادرش بهش زنگ زد، موبایلش خاموش بود، زنگ زد به دوستش که بغل دستش بود، اون گوشی داد به امیر حسین. مادرش که بچه‌ها تأخیر کردید، گفتش که دارن یک مسافر، حالا یک مسافر یا چند مسافر رو از هواپیما، یک یا چند مسافر هواپیما سوار نشدن، دارن چمدوناشون رو تخلیه میکنن، تأخیر به خاطر اینه، چیزی که امیر حسین از داخل هواپیما به ما گفت. ولی کسی تو خود فرودگاه اعلام نکرد که پرواز تأخیر داره. من از رو بورد نگاه میکردم.
3: آخرین پیام ها رو در واتساپ برای دخترم فرستادم و اون پیام ها هیچ وقت دیده نشد که ازشون پرسیدم. فکر میکنم ساعت 6 و 3-4 دقیقه بود که پرسیدم که چرا پروازتون بلند نمیشه، چون داشتم همون موقع از روی سایت فلایت رادار به صورت در واقع زنده و آنلاین میدیدم هواپیما رو که روی باند هست و در واقع داشت تیک آف میکرد.

من دیدم که نوشته ready to flight، آماده برای پرواز، و همسرم با پسرم تو ماشین بودن. ما همسرم زنگ زد گفتش که چی شد، گفتم که نوشته آماده برای پرواز.

0: rotate.
1: دیگه اون موقع وقتی هواپیما رسید به انتهای باند خیالم راحت شد که خب هواپیما بلند شد دیگه.

0: منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیبه.
1: جی پی اس سلر هست؟
0: یه سری دورایی مثل موشک هست چیزی هست؟
1: 320 منطقه نه چند مایلی کجا؟
0: بلش رو بنده بسانه تشکیز دادم ولی فکر طرف پیام کرده جنا باشه الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
1: چیزی به ما گزارش نشده چیجوریه نورش به چه صورتی؟
0: نور مشکی دیگه
1: به سمت شهر که میانم حرکت نمی کنم
0: شاید نه از اونجا بازن شدیم چمچی چیزی
1: به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پرشن داشته باشید اتوان اطلاعش در سال فارسی ریدار اتوان اطلاعش در سال فارسی ریدار اتوان اطلاعش در سال فارسی ریدار پسر سکتر شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟
0: بند جان انفجار یه نور بسیار بزرگ اونجا ما دیدیم باشم که نمیدونم چی بود کامتن بر ما نورمال همه چی
1: آره فکر نمی کنم باشه برای شما باشه
0: انشاءالله
2: فرودگاه هم که خارج شدیم وارد اجازه صاحبه شدیم من یه برق نوری دیدم رو برون
3: هواپیما آتیش گرفته شهریار فردوسیه
2: من گفتم خدای این چی بود
3: بسم الله الرحمن الرحیم خدای خود کمک کن
2: یکم جلوتر که رفتم یک انفجار بزرگی دیدم گفتم لیلا زدن گفت چی زدن کوه همون موقع نمیدونم یه کوهی بود یه مانعی بود من اون همسرم ندید بعدم که از اون مانع رفتیم دیگه نوری نبودش من گفت از بس که این اخبار دنبال میکنی فکر کردی آمریکا زده گفتم آره والا فکر آمریکا زده بعد دوباره همسرم خوابید من اصلا نگران نبودم برای هواپیما برای چی باید برای هواپیما نگران باشم؟ میلیون ها پرواز انجام میشه.
4: من و خواهر و برادرم لندن زندگی میکنیم. اون شب خواهر من چون پرستار هست شب کار بود. ساعت 4 صبح بود تلفن من زنگ خورد. با توجه به اینکه ما زیاد به هم زنگ میزنیم من زیادم نگران نشدم از تلفن اون موقع خواهرم گوشی رو برداشتم به هم گفت که خوابی؟ آره خب معلومه این موقع خوابم با یه حالت خیلی مضطرب گفت یه هواپیما توی ایران سقوط کرده گفتم خب که چی؟ گفت فکر کنم پرواز غنیمت گفتم نه اشتباه میکنم
5: هواپیما
6: اون چیه داره میزوزه؟
5: رسول حسین بیا حسین بیا شاید یه نفر اینجا باشه بیا یکیتون کمک
6: بابا مسافری بود دیگه بابا اون وقت خب برو اونجایی که هست
5: اینجا خونه کارگری هست بگیر آقا هر دو که خونه زندگی میکنه بگیر
6: نه اینجا هست زندگی
7: یادم نیست که کدوم خبرگزاری بود روی فیسبوکم ولی دیدم تیتر خبره که یک هواپیمای اوکراینی سقوط کرده به دلیل نقص فنی خیلی بهم استرس وارد شد من نمیدونستم که سعید و نیلوفر با چه پروازی اون شب دارن پرواز میکنن. انقدر بهم استرس وارد شد که نتونستم خبر رو باز بکنم، فقط یه مقدار پریشون شده بودم. فکر میکنم حالاش یه رو 20 دقیقه گذشت اخبار تکمیلی اومد بیرون و اعلام شد که یک هواپیمای اوکراینی بلافاصله بعد از بلند شدن از فرودگاه امام در ظرف کمتر از چند دقیقه سقوط کرده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده و تمامی سرنشینان کشته شدن. وقتی که من این خبر رو خوندم اونجا دیگه به تکاپو افتادم که اطلاعات این پرواز رو در بیارم ببینم چه پروازی بوده و شروع کردم گوگل کردن و دیدم که این پرواز اوکراینی دقیقاً مطابق با همون زمانی که پرواز نیلوفر سعید هولاش 5، من فقط میدونستم که ساعت 5 قراره بچه‌ها پرواز کنن به وقت ایران، دیدم که مطابق همون ساعت و نوشته یک ساعت تأخیر داره، تأخیر داشته، بلند شده و چند دقیقه بعد از بلند شدن سقوط کرده و شماره پرواز هست PS752.
8: ساعت 6:27 بود تقریبا که دیدم که خانمم گفت وای حمید یه پرواز مثل که مال اوکراینه، اوکراین چند تا پرواز داشته امروز دیگه. زندگی به ما سیاه شد، من همون آن فهمیدم دیگه آمدم به سری درزدم به دوستام و یه خونه ما شد جهنم، برزخ دیگه.
4: همون موقع به برادرم زنگ زدم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، من فقط صدای زار و شیون اون رو پشت تلفن شنیدم، بهش گفتم پاشو بیا اینجا. هنوزم با خانواده من در ایران تماس نگرفته بودیم.
9: من تا حالا تو عمرم گریه نکرده بودم، ولی اون لحظات اصلا باور نمی کنید چه بر ما گذشت چه بر من گذشت. اصلا
2: موقعی که رسیدیم خونمون من موبایل رو درآوردم، یه پیام دیدم نوشته بود که صدای انفجار میاد خونمون نزدیک پرنده. خب منم همین صدا رو شنیده بودم. بعد یکی یه پیام دیگه خوندم نوشته بود که یک هواپیما سقوط کرده. خواهرم هم اون موقع زنگ زد، تلفن خواهرم که زنگ زد خیلی نگران شدم، رد تماس دادم. یه پیام دیگه خوندم جای دیگه نوشته بود که هواپیمای اوکراین سقوط کرده. یه پیام دیگه از توی یه گروهی که خبرهای موثق روزش خوندم که کامل نوشته بود دیگه. همون موقع داد زدم، تلخترین داد تمام عمرمو زدم.
7: از پدرم و مادر خواسته بودن که نیاین بدرقشون رو زحمت نیفتین و ما میریم، خودشون تنها رفته بودن فرودگاه. وقتی که من زنگ زدم به وقت ایران ساعت 8:30 صبح اصلا یادم نمیاد که حتی سلام کردم به مادرم، فقط اولین جمله که گفتم گفتم مامان نیلوفر سعید با چه پروازی رفته بودن، با چه ایرلاینی رفته بودن، که مادرم خیلی نگران شد و پرسید که چه اتفاقی افتاده.
2: سلامو بیدم به دیوار، همسرم از کتلاف هم قید من بود چی شده چه گفتم هیچی، هرچی گفت گفتم هیچی، هرچی داد زد گفتم هیچی.
7: نمیدونم چند دقیقه طول کشید ولی مامانم بالاخره تونست که بلیط هواپیما رو پیدا بکنه و من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره وقتی مادرم شماره پرواز رو خوند و گفت PS752. این لحظه در ذهن من حک شده به صورت یک لحظه تروماتیک متاسفانه و این شماره پرواز تا روزی که من نفس میکشم از ذهن من نمیره.
2: بعد رفت موبایل خودشو برداشت نگاه کرد و فهمید چی شده، ما سقوط کرده. گفت چی نشده، نترس چی نشده، بریم فرودگاه دیگه. ما از اونجا حرکت کردیم، دوباره همون موقعی که رسیده بودیم هنوز لباسمو در نمی‌آوردم، حرکت کردیم برگشتیم به سمت فرودگاه. این مسیری که مثلا یک ساعت و نیم ما می‌رفتیم 3 ساعت شاید 2 ساعت طول بودیم، خیلی یواش می‌رفتم، نمی‌خواستم برسم. هر که هم زنگ میزد حالا من و همسرم همه همون کتامون همه رو رد تماس میکردیم. رفتیم اونجا دیگه، رفتیم اونجا تو فرودگاه، بعد پرواز داشت انجام میشد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار پسر من هنوز هستش.
10: تنها چند ساعت پیش از سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران با موشک‌های زمین به زمین به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرده.
11: اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند،
10: در حالی که فرماندهان سپاه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت آماده میشن تا از اقتدار نیروهای مسلح ایران بگن. به حاجی زاده فرمانده این عملیات خبر میرسه پدافند سپاه یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده. حاجی زاده موضوع رو به اطلاع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد سپاه میرسونه. همزمان ساعت 6:35 صبح حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که 5 دقیقه قبل خبر ساقط شدن هواپیما با موشک رو دریافت کرده با امیرعلی حاجی زاده تماس میگیره. به گفته رضایی فر او در این تماس تلفنی از حاجی زاده درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما میپرسه. حاجی زاده شلیک موشک رو تایید میکنه و از او میخواد که موضوع مسکوت باقی بمونه. صبح روز حادثه در حالی شروع میشه که حکومت ایران از چند روز قبل با تبلیغات گسترده در تلاشه تا از مراسم تشییع قاسم سلیمانی یک پیروزی سیاسی برای خودش به دست بیاره. پیروزی که امید داشت بخشی از مشروعیت از دست رفته در سرکوبی اعتراضات آبان 98 رو جبران کنه.
12: شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما رو به رخ همه دنیا کشید. عده‌ای میخواستن وانمود کنن که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده. البته عده‌ای هم سعی میکنن که این اتفاق بیفته. شهادت او نشون داد که انقلاب زنده است. دیدید چه خبر شد تهران؟
10: حالا با علنی شدن این فاجعه احساس پیروزی میتونه برای جمهوری اسلامی بلافاصله به شکست تبدیل بشه.

0: همین دلیل در صدا و سیما و رسانه‌های داخل با وجود سقوط هواپیما هنوز اولویت خبرها پرداختن به موضوع مرگ قاسم سلیمانی و حمله تلافی جویانه موشکی به پایگاه‌های آمریکایی.
1: ۱۸ دی ۹۸ صبح هواپیما سقوط کرده، متاسفانه 178 نفر فوت کردند. دیروز تو کرمان 60 نفر زیر دست و پا له شدن فوت کردن. این جشن پیروزی تلویزیون جمهوری اسلامیه.
2: پخش مستقیم والیبال بود، بعدش هم میبینید در کنارش یه بزرگداشت گذاشته، بزرگداشت شهدای مقاومت مازندران هم‌اکنون. انگار نه انگار توی مملکت یک هواپیما افتاده.
3: ناراحتی و غصه توی این کانال ها دیده نمیشه.
4: یه زیر نویسم نکردن، همش دارن راجع به سلیمانی حرف میزنن. خدا لعنتتون کنه، کی میشه شر شما ها از سر این مملکت کم شه؟
0: به این ترتیب حکومت ایران حالا نه تنها تلاش میکنه خبر سقوط هواپیما رو در حاشیه اخبار مربوط به قاسم سلیمانی نگه داره، بلکه علت این سانحه هم بدون انجام تحقیقات نقص فنی عنوان میشه.
5: هواپیمای 737 بوئینگ متعلق به خطوط اوکراین که از سمت فرودگاه حضرت امام خمینی به سمت کیف پرواز میکرده، اما به دلیل نقص فنی پس از پرواز در منطقه شهریار تهران سقوط میکنه متاسفانه.
0: اما از اونجا که هواپیمای ساقط شده متعلق به کشور اوکراین، حالا رئیس جمهوری این کشور از دادستانی کشورش خواسته تا برای بررسی علت حادثه پرونده قضایی تشکیل بده. تلاش برای کشف علت سقوط توسط اوکراین نشون از شک و سوء زنهای کیف به اخبار اولیه مربوط به دلیل سانحه توسط تهران داره. تردیدهایی که دیر یا زود پای کشورهای دیگه و جامعه جهانی رو هم به موضوع باز میکنه. به این ترتیب فرمانده سپاه برای پنهان کردن علت سقوط از همین آغاز با چالش جدی روبرو شده. همزمان چالش دیگه او شبکه‌های اجتماعی. انتشار عکس‌های خبرگزاری‌های داخلی در شبکه‌های اجتماعی حالا نظر کارشناسان، متخصصین هوانوردی و روزنامه‌نگاران تحقیقی رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. مهمترین موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته وجود سوراخ‌های ریز در بدنه هواپیماست که در برخی عکس‌ها دیده میشه. روزنامه دیلی میل بریتانیا از نخستین نشریاتیه که در گفتگو با کارشناسان درباره وجود سوراخ‌های متعدد بر روی بدنه هواپیما، روایت حکومت ایران مبنی بر نقص فنی رو زیر سوال میبره. کارشناسان به دیلی میل گفتن سوراخ‌های روی بدنه هواپیما احتمال اصابت موشک رو تقویت میکنه. این سوءزن‌ها خیلی زود مقامات ایران رو وادار به واکنش میکنه. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران شایعه اصابت موشک به هواپیما رو مضحک و دروغ محض دونسته و اون رو حاصل جنگ روانی میدونه که توسط گروهی در جهت منافع آمریکا دنبال میشه. اما موضوع به همین جا ختم نمیشه. حالا انتشار عکس دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی توجه مردم و کارشناسان رو جلب کرده. عکس شیئی که شبیه به هیچ کدوم از قسمت‌های هواپیما نیست و میتونه سندی برای کشف علت سقوط هواپیما باشه. خیلی زود مشخص میشه که این عکس مربوط به کلاهک یک موشک توره M1 ساخت کشور روسیه است. ایران در سال 1383 29 سامانه از این موشک میانبرد زمین به هوا رو برای تقویت توان دفاعی خودش از روسیه خریداری کرده. این موشک به جای برخورد به هدف در نزدیکی اون منفجر میشه و بین 500 تا 1000 ساچمه مکعبی شکل رو توی هوا پخش میکنه که میتونه هدف ردیابی شده رو سرنگون کنه. کلاهک موشک که راداری توی اون نصب شده هنگام انفجار از بدنه موشک جدا میشه. با اینکه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر پر شده از سوالات مختلف درباره این عکس، اما برای رئیس دولت همچنان پرداختن به موضوع اهداف قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه اهمیت بیشتری داره. حسن روحانی در نشست هیئت دولت تنها چند ساعت بعد از این سانحه هوایی به تمجید از قاسم سلیمانی میپردازه.
6: اولا سردار سلیمانی یک فرمانده نظامی تنها نبود، او یک سیاستمدار بود، او یک استراتژیست بود.
0: او در جلسه هیئت دولت در پایان سخنرانی 30 دقیقه‌ای و بعد از دریافت یادداشتی از رئیس دفترش، سانحه هوایی رو یادآوری کرده و به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگه.
6: و از طرف دیگر جای تأسف بود امروز این هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد و عده‌ای از هموطنان عزیز ما کشته شدند. به همه خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گیم و همچنین سایر افرادی که از ملیت‌های دیگر در این هواپیما بودند، به اونها هم تسلیت می‌گیم و انشاءالله وزارت راه و مسئولین ما علت سانحه رو بررسی خواهند کرد و به اطلاع مردم خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، در حالی از جبهه سیاه صحبت میکنه که پیشتر توسط سردار حاجی زاده از حقیقت ماجرا با خبره.
7: جبهه سیاه توضیح بفرمایید.
8: بله، هواپیما مجهز به دو جبهه سیاه که دو جبهه سیاه بعد از حدود یک ساعت جستجو دو جبهه سیاه پیدا شده. دو جبهه سیاه را الان مشاهده میکنید. هر دو جبهه سیاه صدمه دیدند، اما حافظه اونها سالم هست و امید داریم که بازخوانیشون با موفقیت انجام بشه.
7: خیلی متشکر آقای رضایی فر، بینندگان ارجمند. همونطور
0: اما موضوعی که به ابهامات دامن زده، خودداری مقامات ایران درباره تحویل دادن جبهه سیاه به کشور سازنده هواپیما برای رمزگشایی. از اونجا که اطلاعات ثبت شده در جبهه سیاه میتونه نقش کلیدی در حل معمای سقوط این هواپیما بازی کنه، برای حاجی زاده تحویل ندادن یا به تأخیر انداختن اون به معنی خرید وقت و داشتن زمان بیشتر برای مدیریت پیامدها و بحران‌های احتمالی خواهد بود. دیوید لیمانت، کارشناس سوانح هوایی، در این باره میگه:
9: I don't think it's possible to predict what a state like Iran is going to do with the flight data recorders or what they're going to do with the information afterwards because they are responsible for it. They are in charge of it because they do know that if they go to a third party, like I keep saying France, but then France very often does act as the third party, downloading accident investigation for states that need help. But then Britain does as well. Okay, so they could choose Britain. They could do this. They can go across to this country with the boxes. They send the Iranian sender team, and everything that comes out of the boxes is their responsibility, their property. They take it back. But one thing they definitely know is that if they then take it back and they never release a report, they never release information about the data, or if they release an interpretation of the data, which is their very own, they know that a state like France or Britain would ultimately say, look, if you're not going to do it, we're going to tell the world what really happened. They know this.
0: چهارشنبه شب فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که حالا از حل این ماجرا عاجزند، موضوع رو به اطلاع فرمانده کل قوا میرسونن. آیت الله خامنه‌ای هم پس از اطلاع از موضوع تصمیمی برای علنی کردن اون نداره و به یک بیانیه تسلیت اکتفا میکنه.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و غمبار جان باختن جمعی از هممیهنان عزیز در هنگام بدرقه شهید عالی قدر و نیز حادثه مصیبتبار سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن مسافران ایرانی و غیر ایرانی دو نقطه غم‌انگیز این دو روز است.
0: با اینکه ایران تابعیت چندگانه شهروندانش رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشته شدن مسافرانی که علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت دیگر کشورها را هم داشتن، حالا پای کشورهایی از جمله کانادا رو به ماجرا باز کرده و باعث شده نخست وزیر کانادا برای ابراز تأسف و همدردی رسمی با خانواده‌های کشته شدگان در برابر رسانه‌ها قرار بگیره.
11: On behalf of all Canadians, I want to express my deepest condolences to those who are mourning the loss of a loved one. Your loss is indescribable, and this is a heartbreaking tragedy. While no words will erase your pain, I want you to know that an entire country is with you. We share your grief. Our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians have questions, and they deserve answers.
0: به غیر از خواست کانادا برای روشن شدن علت این حادثه، اوکراین هم طبق پروتکل‌های جهانی یک تیم تحقیقاتی به تهران اعزام می‌کنه.
12: One major scenario not yet ruled out: could this plane have been shot out of the sky accidentally? This is already...
0: همزمان با ورود تیم تحقیقاتی اوکراین، حالا در سطح جهانی و در رسانه‌های مختلف غربی بحث احتمال ساقط شدن این هواپیمای مسافربری به دلیل خطای انسانی داغ‌تر شده.
13: Look, is it possible that there was an anti-aircraft missile that hit this plane?
0: این موضوع باعث شده تا فشارهای جهانی به دولت لحظه به لحظه بیشتر بشن. دولت در مقابل به طور رسمی با شیوه‌های مختلف بر نقص فنی به عنوان علت سقوط هواپیما اصرار داره. با این وجود حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه در برابر تلفن‌ها و پیام‌های خصوصی سران کشورهای مختلف که درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما می‌پرسن، پاسخی جز انکار ندارن. در عصر دومین روز پس از این حادثه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای از ابهامات و مشکوک بودن سقوط این هواپیما میگه.
14: But somebody could have made a mistake on the other side. Could have made a mistake. It was flying in not our system. No, it has nothing to do with us. It was flying in a pretty rough neighborhood, and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question, personally. So we'll see what happens.
1: فرمانده نیروی هوافضایی سپاه گفت ترور سردار سلیمانی یکی از بزرگترین خطاهای تاریخی و راه برد.
0: همزمان با بیشتر شدن فشارهای سیاسی جهانی برای کشف حقیقت، حاجی زاده در تلاش تا در برابر رسانه‌ها ابعاد عملیات موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق رو برجسته کنه.
15: کفش میتونستیم دو این عملیات طراحی کنیم 500 نفر کشته بزنیم دستش. و اگر تو گام بعدی اونا جواب میدادن دیگه ما شرایطمون عوض میشد. یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات‌های اونها دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر می‌کنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما می‌ذاشتیم دست آمریکا.
0: با این حال در رسانه‌های جهان موضوع با حساسیت زیادی دنبال میشه.
16: CBS News has learned that U.S. officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets.
0: CBS News خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از روی تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیما با شلیک موشک از داخل ایران ساقط شده. موضوعی که توسط نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بریتانیا هم تایید شد.
11: We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers.
0: با اینکه لحظه به لحظه پنهان نگه داشتن موضوع شلیک موشک برای سپاه پاسداران غیر ممکن تر به نظر میرسه، همچنان برخی مسئولان هواپیمایی کشور به نقص فنی اصرار دارن. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم که به دنبال سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج در سال 96 دو سال تعلیق از خدمات دولتی رو هم در کارنامه داره، اعلام میکنه ادعای سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک غیر علمی و غیر ممکنه.
17: این حرف اصلا حرف منطقی نیستش. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس اونا باید این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی دارن انجام میدن. دومی که ما در همون لحظه ای که اینا دارن اشاره میکنن، ما حدود 8-9 فروند ها پیرامون اون فرودگاه داشتیم. ما زمینه که در اون لحظه ما ده‌ها فروند هواپیما در ارتفاع 25,000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه هدفمندی بیاد به یه هواپیما شلیک بره که 8,000 پا ارتفاع داره؟
0: با وجود تکذیب مقامات دولتی، ویدیوی جدیدی در فضای مجازی منتشر میشه. در این ویدیو که از داخل ایران به دست نریمان غریب، یکی از کاربران توییتر و کارمند رسانه‌ای خارج از ایران رسیده و منتشر شده، شلیک موشک به هواپیما به وضوح دیده میشه. مدت کوتاهی از انتشار ویدیو نگذشته که نیویورک تایمز صحت اون رو تایید میکنه. حالا کوچکترین تردیدی نیست که هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سرنگون شده و نه به دلیل نقص فنی.
18: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
0: با وجود انتشار ویدیوهای وایرال شده در صفحات اجتماعی، مسئولان هواپیمایی کشوری همچنان علت واقعی حادثه رو از خبرنگارا پنهان میکنن.
17: بله، بعضی این ویدیوها رو ما نگاه کردیم. یه ویدیوهای پخش شده تو از صحنه، شاهدان عینی بودن تو صحنه گرفتن و این صحبت رو تایید میکنن که هواپیما بیش از 60-70 ثانیه در حال سوختن بوده. این ویدیو رو ملاحظه کردم. این با اتفاقی که تو صحنه سانحه ما دیدیم مطابقت داره. ولی اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه. یک شیعی به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز بیستی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه.
0: علی ربیعی سخنگوی دولت هم هماهنگ با دیگر بخش‌های حکومتی شلیک موشک به هواپیما رو رد کرده و اتهاماتی علیه دولت و آمریکا مطرح میکنه.
19: سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست و گفت سازمان هواپیما.
0: همزمان با این سخنان در پایتخت، تیم تحقیقاتی اوکراین به محل سقوط هواپیما رفته، جایی که حالا اثری از لاشه هواپیما نیست. در محل حادثه قبلا بیشتر قطعات هواپیما با بولدوزر و بیل مکانیکی پاکسازی و به یک انبار منتقل شده. حالا پاکسازی این سایت در رسانه‌های خبری جهان از جمله CBS بازتاب پیدا می‌کنه.
20: There isn't much of the plane left. Local people say that trucks, cranes showed up and took most of the pieces that were here away. Clearly this is an impact crater behind me, another one over there. But they are empty.
21: I must put this to you, Ambassador, with all due respect. Someone listening.
0: در لندن هم خبرنگار اسکای نیوز در این باره از سفیر ایران حمید بعیدی نژاد میپرسه.
21: Talking about the hard evidence on the ground, a CBS film crew has been there, a news crew there today. They said that it has been bulldozed. All the evidence seems to have been cleared up. There are scavengers picking the scene apart. There's no cordon. There's no security. Apparently, no investigation. That's no way to conduct the aftermath of a terrible plane accident, is it?
22: Are we, in fact, relying on the reporters to have a judgment about a very technical issue?
21: Well, we've seen video, we've seen film of bulldozers clearing the area.
22: Can you make a judgment yourself?
21: On Iranian state TV, we've seen bulldozers clearing the area.
9: Where there is a crash site, the state responsible for carrying out the accident investigation should treat that crash site like a crime scene is treated. It should be sealed off to everybody apart from authorized persons who are involved in the investigation and the police. That is the international protocol. It's very difficult in hindsight and with a country as unpredictable as Iran to work out the motivations for the way they initially started to handle the accident investigation. Because in some respects, it looked more like an attempt at a cover-up than at an investigation.
0: با گذشت دو روز در حالی که شواهد ساقط شدن هواپیما به وسیله موشک فشار به حکومت ایران رو به بالاترین حد خودش رسونده، ویدیوی جدیدی منتشر و در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. تصاویر این ویدیو توسط دوربین‌های مداربسته در اطراف محل فاجعه ضبط شده و از زاویه دیگه شلیک دو موشک در فاصله زمانی کوتاهی به هواپیما رو در شب حادثه ثبت کرده.
2: شلیک میشه که میادش بالا یارت انفجار ایجاد کنه. ببین اینجا نورش اومد، خب شلیک شد و الان منفجر میشه، انگاری که کل اینجا رو روشن کردی لحظه.
0: حاجی زاده و فرماندهان سپاه که حالا تمام راه ها رو بسته میبینن، تنها چند ساعت بعد از اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده سقوط هواپیما با موشک یک دروغ بزرگه، بالاخره تصمیم میگیرن جلسه ای با رئیس دولت برگزار کنن. در این جلسه پس از بحث های زیاد یکی از افراد حلقه نزدیک به آیت الله خامنه ای برای کسب تکلیف با او تماس میگیره. بر اساس تصمیم فرمانده کل قوا، رئیس دولت موظف شده در بیانیه ای موضوع خطای انسانی رو به افکار عمومی اطلاع بده و بابت این اشتباه عذرخواهی کنه. به این ترتیب در جلسه شورای عالی امنیت ملی دو بیانیه، یکی برای ستاد کل نیروهای مسلح و دیگری برای رئیس جمهور تنظیم میشه.
19: ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای درباره سقوط
0: صبح روز شنبه، در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران خطای انسانی عامل سقوط هواپیمای مسافر برای اوکراینی اعلام و عنوان میشه افرادی در این ارتباط دستگیر شدند.
19: در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
0: حسن روحانی هم در بیانیه‌ای که ساعتی بعد منتشر میشه دلیل سقوط هواپیما رو خطای انسانی اعلام میکنه و خواستار انجام تحقیقات بیشتر در این باره میشه.
3: جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و این جانب از سوی جمهوری اسلامی ایران به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک عمیقا تسلیت عرض می کنم و به کلیه دستگاه های زیربط دستور می دهم که تمامی اقدامات لازم برای جبران، همدردی و دلجویی از ایشان به عمل آورند. همچنین
0: بعد از انتشار بیانیه ستاد کلی نیروهای مسلح و به دنبال اون بیانیه رئیس دولت، حالا بعد از سه روز انکار و تلاش برای پنهانکاری، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه این بار در یک کنفرانس خبری به جای صحبت از اقتدار نیروی تحت فرمانش در برابر دشمن، از اشتباهی فاجعه بار برای مردم کشور بگه.
4: در این شرایط سخت در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. خب در شب حادثه شاید مثلا از همون دم غروب وضعیت آمادگی رو، یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه.
0: اظهارات فرمانده هوافضای سپاه در مقابل دوربین خبرنگاران از همون لحظات نخست از سردرگمی به هم ریختگی و ناهماهنگی در بالاترین سطوح نظامی ایران پرده برمی‌داره. در حالی که تنها چند ساعت پیش ستاد کل نیروهای مسلح علت شلیک به هواپیمای اوکراینی رو تغییر مسیر و نزدیک شدن به یک مرکز نظامی حساس عنوان کرده، فرمانده کل حوافظای سپاه پاسداران تاکید میکنه که این هواپیما تغییر جهت نداشته و در مسیر هوایی تعیین شده پرواز میکرده.
4: هواپیما دور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فوتبال، همه درست عمل کردن.
0: بی برنامگی و عدم هماهنگی بخش‌های مختلف در تمامی صحبت‌های فرمانده عملیات حمله بین الاسد ادامه داره.
4: در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه‌ها، از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده، توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور. و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید.
0: این در حالیه که هیچ موشک کروزی در اون شب شلیک نشده بود و تا به امروز مشخص نشده چه کسی این خبر رو منتشر کرده. تام کوپر، تحلیلگر نظامی، این موضوع رو یکی از نشونه‌های بارز ضعف فرماندهی در شرایط آماده باش میدونه.
5: The command had the responsibility before spreading this information to cross-check this information and to make sure yes the cruise missiles are approaching or no the cruise missiles are not approaching. And even more so, if there was such an information, it should have ordered the civilian authorities at the Imam Khomeini International to stop all air traffic.
0: بسته نشدن آسمان ایران به روی پروازهای مسافربری و تجاری در حالی که ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داشته برای بسیاری از ابهامات جدیه.
4: ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه.
0: بری جنکینز از فرماندهان پیشین پدافند ارتش بریتانیا این موضوع رو نتیجه عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف فرماندهی میدونه.
6: So why did the Iranians not close down the civil airspace around Tehran? I'm unclear, and it would appear many in Iran, indeed the IRGC themselves, seem to have some friction with their counterparts in the civil aviation authority. It does seem odd, and there is an analogy here that after 9/11, the Americans immediately shut down the airspace because they felt they were under attack. So there is an analogy whereby one system worked very efficiently and closed it down. But I understand that the Iranian Civil Aviation Authority felt that that would have weakened their hand. But whatever happened is that missile systems at the highest level of alert were still armed and ready to engage aircraft inside airspace that had civil aircraft flying in it.
0: واقعا چرا فضای کشور در اون شب به روی پروازهای مسافری و تجاری بسته نشد؟ موضوعی که هیچ کس از مقامات حاضر به قبول مسئولیت اون نیست و تقصیر اون رو به گردن دیگری میندازه. حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح رو مسئول اون میدونه.
8: کلیر شدن آسمان بوده کی بوده؟ ببینید، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست، یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل، مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چیکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هرچه هست. دولت در این زمینه مسئولیتی بلا کلیر کردن اصلا به عهده نداره. این مسئولیت در مسائل امنیتی، یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی، اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازمه. همین روال هم بوده در طول این 41 سال، همیشه روال این چنین بوده.
0: با وجود اینکه بر اساس ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری این امکان برای اداره کل هواپیمایی کشوری وجود داشته که به دلیل شرایط ویژه پرواز هواپیماهای ایرانی و خارجی رو بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی اعلام کنه، اما مقامات ایران نه تنها فضای کشور رو نبستن، بلکه به ادعای حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که در فایل صوتی منتشر شده، اقدام حکومت بر نبستن آسمان کشور در شب حادثه تصمیمی از پیش تعیین شده بوده.
7: فضای کشور فایل حادثات خاص پنده میشه تا من اینا ببرستم و عملیات رو
0: نمیدم. با این حال او توضیح نمیده که چرا مقامات پس از حمله که احتمال واکنش متقابل آمریکا میرفت پروازهای مسافربری رو لغو نکردن.
5: At least after that attack they should have done that and they didn't. And this was the next mistake. Once again this was not a mistake of the operator but that of generals commanding that operator. Because the operator cannot order the shutdown of the entire Iranian airspace. But the generals who command that operator, they can.
0: برخی بر این باورند که حکومت ایران از پروازهای مسافری در اون شب به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی تلافی‌جویان آمریکا استفاده کرده. اما در صورت صحت این ادعا، تام کوپر اون رو یکی دیگه از اشتباهات فرماندهی نیروهای نظامی ایران میدونه.
5: This way that they weren't making US operations more complex or problematic, but their own. They have left the airspace open. They have left the airliners to continue taking off, which was just increasing their own problems. They had their own air defense systems had to recognize airliners from a possible incoming US counterattack. So for the Americans it was not a problem, you know, because the Americans have cruise missiles, standoff precision guided ammunition and similar. So which means they can always, you know, release this from big distance, from long range. Nothing happens. They do not even enter the Iranian airspace.

0: برده میشه.
1: سامانه فضافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده.
2: Kiva here as well, but it's really interesting is we've moved a detachment, a weapon system, from an area that isn't normally used to operating in the airspace around Tehran Airport.
3: در مرحله سوم رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران، سامانه‌های موشکی ارتفاع متوسط با موفقیت آزمایش شد.
4: در سومین مرحله از رزمایش مدافعان آسمان ولایت دو از سامانه‌های موشکی ارتفاع متوسط،
0: اما استقرار سامانه تور ام 1 تنها چند ساعت قبل از آغاز عملیات تنها نکته مبهم ماجرا نبود. ایران پس از خریداری این سامانه تلاش کرده بود که اون رو بروز رسانی کرده و کیفیتش رو ارتقا ببخشه.
4: بروز کردن سامانه ها و مجموعه های پدافندی برای دریافت اطلاعات و انجام عکس العمل از اهداف مهم رزمایش بود که تاکنون با موفقیت به انجام رسیده است.
5: موفق شدیم برد این سامانه را از حالت استاندارد خریداری شده به 35,000 پا ارتقا دهیم. سردار حاجی زاده تصریح کرد با توجه به اینکه عمدگی هواپیماها در ارتفاع بین 25 تا 35,000 پایی اقدام به مانور و رهایی بمب می کنند، اکنون با سامانه جدیدی می توانیم این ارتفاع را به خوبی پوشش داده و با آنها مقابله کنیم.
0: موضوعی که به عقیده مایک میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا، میتونه خطرناک باشه. تناقض دیگه در صحبت‌های حاجی‌زاده درباره فرمان آتش در شب فاجعه است. او ابتدا عنوان می‌کنه در این شرایط اپراتور برای شلیک موشک موظف به اخذ اجازه از فرماندهی بوده.
1: این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره. یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتهی به اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده. حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره،
0: اما چند ثانیه بعد حرف خودش رو نقض میکنه.
1: دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه، و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع.
0: با وجود اشتباهات فرماندهی در سطوح بالا، حاجی‌زاده در این جلسه در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری با پوشاندن نقش خود تمامی تقصیرها رو برگردن اپراتور سامانه میندازه.
1: متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
2: Well, I think it's interesting. The chain of command has taken responsibility, but very quickly pass that responsibility down to the operator.
6: The radar picture shown on the display of a TORM-1 is that provided by the headquarters. So the system relies on its own radar only to guide its own missiles into the target, nothing else. The operators are not the problem, but the commanders of these operators are the problem. And this is typically IRGC. Sadly, we have seen this for the last 8 or 9 years more than often enough in Syria. We have seen this in Iraq, and we have seen this in the 1980s during the war with Iraq.
0: اما موضوعی که حاجی‌زاده در اعترافاتش به اون اشاره نکرد شلیک موشک دوم بود، موشکی که 25 ثانیه بعد از موشک اول به سمت هواپیما شلیک شد. چه اتفاقی در این زمان افتاد؟ چرا حاجی‌زاده به اون اشاره نکرد؟
7: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
8: صبح روز شنبه فهمیدیم که خود سپاه موشک شلیک کرده. اصلا ما کلن

0: دیگه واسه مون فرق کرد، اینقدر این صورت مسئله تغییر کرد واسه ما که اصلا شاید من یه جورایی اصلا واقعا اون روز واسه هم روز آخر زمان شده بود، یعنی اینقدر واسه هم سخت شد.
1: انگار که ماجرا از ابتدا برای ما شروع شد، انگار که اون خنجر رو دوباره در آوردن و دوباره بر قلب ما فرو کردن.
2: چرا سپار من وقت شنیدم که یک ساعت بود به خانه پدری یه پریسا رسیده بودم و میگم شاید 45 دقیقه یک ساعت بود و پرسیدم که چه خبر تازه منتشر شده، چون میگم حالا روزی نداشتم که قابل توصیف باشه. و یکی از اطرافیان همون لحظه گوشی رو چک کرد، اخبار رو چک کرد و من گفت آیا تحمل دیدن این رو داری؟ من گفتم بده ببینم و من گوشی رو گرفتم و خبر رو خوندم. نمیتونم حالم رو توصیف کنم در اون وضعیت. خب گفته شده بود که هواپیما شلیک شده، نخست وزیر کانادا این رو گفته بود و ما منتظر یک بیانیه رسمی، یک فکت، یک سند بودیم که این اتفاق افتاده. و بعد از اون هم تصمیمات ما عوض شد برای برنامه خاکسپاری و نمیتونم خشم و نفرتم رو توضیح بدم در اون لحظه که چطور بود.
3: آرزوم این بود که نقص فنی باشه. به همسر من میگفتم نقص فنیه. پسر من میخواسته بره در راه اهدافش بوده، خب نقص فنی شده، تصادف شده. خیلی های دیگه پیش میاد براشون، خیلی باورش و حتمش برا من آسون تر بود و فقط خودم بودم و غم از دست دادن پسرم. ولی الان خیلی چیزا بهش اضافه شده، الان ما هر روز داریم میمیریم زنده میشیم.
4: اعتراف فرمانده حافظوی سپاه موجب خشم مردم و به خصوص دانشجویان شده و خیابون‌هایی که تا چند روز قبل پر از جمعیت در حمایت از قاسم سلیمانی بود، حالا جای خودشون رو به جمعیتی داده که شعارهای تندی علیه سپاه پاسداران و فرماندهی کل قوا میدن. موضوعی که یادآور وقایع آبان ماه 98 برای حاکمان ایرانه. به این ترتیب حکومت با روش‌های مختلف تلاش می‌کنه تا با اعمال فشار بر برخی خانواده‌های جانباختگان اونها رو وادار به همکاری با خودش کنه تا بتونه به نوعی موفق به مدیریت بحران به وجود اومده بشه.
3: ما تحت نظر بودیم دیگه. من مجبور شدم خودم رو مثلا یه کاری بکنم که بیام خودم رو مثلا تمام این کارا رو یه جوری رفوشون بکنم که مثلا به ما گیر ندن، ممنون فروجمون نکنن.
1: با بنده تماس میگرفتن دائما فرمانده های سپاه، حتی دفتر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه تماس گرفتن که بنده هیچ کدوم رو نپذیرفتن.
5: دو تا ماشین شخصی جلوی خونه مادر اوراد بودش که همیشه اونجا رو کنترل میکردن. مامورین باهاشون تماس گرفتن و گفتن که شما حق هیچ گونه صحبت کردن یا کاری رو که بخواین انجام بدین ندارین، شما نمیتونید با کسی مصاحبه بکنید، شما نمیتونید جایی حرفی بزنید.
1: بعضی از خانواده ها رو مستقیم اذیت و آزار میکردن، بعضی از خانواده ها رو مثل خانواده امیر حسین به خونه شون رفتن، باهاشون مصاحبه کردن، مجبورشون کردن آنچه را که نمیخواستن بگوین.
3: اینا اومدن تو خونمون رفتن، اصلا متوجه هیچی نبودن، اصلا متوجه فیلم بردار من نشدن. شما ببینید که من چی رو از دست دادم و میخوام متوجه چی باشم. بعد که رفتن اینا و بعد یه چیزایی گفتن، یه فیلمایی از شما پخش شده و یه صحبتایی شما کردید و اینا، من تازه فهمیدم که اینا چطوری اومدن سانسور کردن، چطوری تغییر دادن و چطوری فیلم برداری کردن.
6: از استانداری و نماینده خامنه‌ای اومده بودن خونه. من به برادرم گفتم که اصلا اجازه ندارن مصاحبه یا فیلم بگیرن. اینها برادرم بهشون گفته بود ولی متاسفانه اینها ظاهراً در جیبشون دستگاه ضبط صدا داشتن و صداها رو ضبط کرده بودن. دوستان برای من یه خبری فرستادن که در سایت فکر کنم شیرازه ثبت شده بود که پدر غنیمت اجدری اعلام کرده که ما میبخشیم، این یک خطایی بوده و ما میبخشیم. زنگ زدم به همون خبرگزاری، گفتم که شما حق ندارید این خبر رو بذارید، شما اصلا حق نداشتید که خبری منتشر کنید، ولی به ما گفتن که ما صدا داریم، صدا رو ضبط کردیم.
7: سلام. عرض ارادت و تسلیت.
4: در این شرایط بحرانی دستگاه تبلیغاتی و دوربین‌های خبری حکومت در میان خانواده‌های قربانیان به دنبال افرادی هستند که ارادت خود را به آیت الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی نشون بدن.
8: مادر میلاد نهاوندی هم از پسرش میگه و ارادتش به رهبر انقلاب و حاج قاسم سلیمانی.
9: قاب تلویزیون پخش میکردن که رهبری انقلاب نماز میت میخوندن بر پیکر مطهر ایشان. میلاد دیدم که بلند شد، اومد جلوی تلویزیون ایستاد و سرش رو تو دستاش و واقعا گریست.
10: این که بخوان از این موضوع سوء استفاده کنن، فکر نکنم هیچ کدوم از خانواده‌هایی که تو این هواپیما عزیزاشون از دست دادن اجازه بدن که از این موضوع سوء استفاده بشه یا سوء استفاده سیاسی بشه یا هر صحبتی، چون الان واقعا همه خانواده ها داغدار هستن و اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کنن.
4: برای حکومت پخش مصاحبه هایی که در اون برخی خانواده ها عملکرد فرماندهی سپاه رو در سطوح بالا تایید می کنن اهمیت زیادی داره و در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته.
11: چند وقت پیش خدمت شما عرض کردم در زمان شهادت دوست دلاور بزرگوارمون سردار حاج قاسم سلیمانی در نشستی که با همه گفتم سمت دوم حاجی زاده است. بدونید و بدانند هر کس هر کاری میخواد بکنه خدای ناخواسته برای اینهاست، اینا باید حفظ بشن برای اسلام.
4: از طرف دیگه حالا دوربین های مختلف در تلاشند تا از خانواده های قربانیان برای عملکرد فرمانده هوافضای سپاه در مقابل خود او تایید بگیرن.
12: دلخور هستید ازشون؟
13: از خودشون شخصا نه، چه دلخوری، چون دارن خدمت میکنن به ما، ایشون امنیت من و بچم و همسرم رو دارن برای این مملکت فراهم میکنن، برای چی باید ازشون دلخور باشن؟
12: سردار اون روز گفتید کاش میمردم، این چند روز گذشته، هر شب که رفتید خونه بچه هاتون رو دیدید چه حسی داشتید؟
14: خب طبیعتا ما عزاداریم، گفتم من دختری دارم همسن همین شهیده فاطمه محمود. بله فاطمه محمودی. و خب برام کاملا قابل درکه، یعنی خیلی راحت نیست، اوقات ما این روزها خیلی تلخه. خب حالا شاید ظاهرمونو داریم حفظ میکنیم، ولی در درون بالاخره ما هم میسوزیم، هم دردیم با این خانواده، خیلی سخته.
1: اشک تمساح می‌ریختند که بله ما خیلی متاسف هستیم، متاثر هستیم از این موضوع و می‌خوایم بیایم برای دیدنتون. شما فکر کنید که کسی جنایتی انجام میده و می‌خواد بیاد، حالا در واقع به زور می‌خواد بیاد از کسی که کشته شده، کسی که جنایت رو بر علیه اون در قبال اون انجام داده بیاد و دلجویی کنه که به هیچ عنوان قابل درک نیست.
15: تعدادی وارد خونه شدن به عنوان حالا با یه حالت محترمانه کمی، دو تا خانم بودن و یک آقا، و بعد از اینکه داخل شدن و مستقر شدن معرفی کردن خودشون رو که از طرف بنیاد شهید اومدن، که من اونجا خیلی ناراحت شدم که آقا اصلا این حرکت بی احترامی هست، اینا نه سرباز بودن نه این که در واقع خاک کشور مورد حمله قرار گرفته باشه یا هر چی، در واقع این یه تصمیم سیاسی کثیف بوده که این هواپیما توسط سپاه ساقط بشه، حالا به هر دلیلی که فعلا در واقع مشخص نشده به صورت رسمی و واقعی. و ما اونجا در نهایت چون خیلی محترمانه ازشون خواهش کردیم که خونه رو ترک بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و یه مقدار با کار به عصبانیت و دشنام و ناسزاگویی کشید و در نهایت خونه رو ترک کرد.
16: مراسم پذیرایی و مراسم ختم دیگری هم در پشتدار این مسجد تماشا شده که
7: خصوصا دیما سپاهیه شرف مالم تو ختم شهرزاد هاشمی مسجد امیرالمومنین مزدارا.
4: سیاست اعمال فشار و کنترل خانواده ها توسط حکومت به تدریج افزایش یافته و حالا حتی در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت قربانیان هم ادامه داره.
1: روز خاکسپاری در جای جای مراسم حضور داشتند، نیروهای لباس شخصی بودند، افرادی از سپاه بودند و در حال کنترل بودند و خب بستگان بنده، دوستان بنده به دلیل اینکه نمیخواستن مراسم به هم بخوره صحبتی نکردن.
15: من تصمیم گرفتم که سهند و صوفی تهران باشن به خاطر اینکه اون کشور رو خیلی دوست داشتن، ایران رو دوست داشتن و و علت همین سفر کوتاه مدت دو هفته‌ای هم در واقع دلتنگی برای اون کشور و اون اقوام بود و از طرفی چون خانواده سهند در تهران بودن دوست نداشتم که در واقع اینها رو از هم جدا بکنم و با صحبت و مشورتی که با خانواده هم داشتم و با خانواده سهند که اونها هم مثل خانواده من هستن، ما 18 سال با هم زندگی کردیم، زندگی بسیار عالی، به این نتیجه رسیدیم که تو همون ایران بچه ها رو در واقع دفنش کنم.
3: دیگه اون روزی بود که ما خواستیم فرداش یا پس فرداش تشییع جنازه رو انجام بدیم، اینا اومدن خونه ما، فکر میکنم دقیقا 3 نفر بودن، یکیشون رئیس بنیاد شهید البرز بود، روبروی من نشست، بهش گفتم آماده کرده بودم، بهش گفتم که ببینید این مراسم مراسم ماست، شما هر کاری میخواید بکنید برید، بعد ما خودمون هر خاکی خواستیم تو سر خودمون بکنیم. دقیقا فکر کنم همین کلاماتو گفتم. گفتش که نه نمیشه. گفتم یعنی چطوری میشه؟ گفت شما مراسمتون رو بگیرید برید، ما دیگه کاراشو انجام بدیم. گفتم یعنی چه؟ اصل کارو شما میخواید انجام بدید، این کار ماست. گفت نه امکانش نیست. گفتم بابا جان همسر من، خواهر من، فامیل من میاد اونجا میخواد عزاداری کنه، روسریش میفته، لباسش میره کنار. گفت نه مسئله این نیست، به هیچ وقت زیر بار نره. دیگه وقتی صبح اومدیم در خونه جمعیت خب خیلی زیاد بود، حالا شما حساب بکنید که خیلی خیلی هم از سپاهی اومده بودن دیگه، همشون سپاهی بودن، اونا هم اومده بودن، مردم عادی هم اومده بودن، فامیلای ما اومده بودن، توی یکی از بستگان ما آدم 55 ساله 60 ساله داشته موبایلش رو چک میکرده، حالا یکم عقبتر گرفته که مثلا ببینه چشمش مشکل داشته، اومدن بیشتن شما دارید فیلم برداری میکنید. گفت نه آقا جان من فیلم برداری نمی کنم. شما ببینید که چقدر اینا روی این فیلم برداری حساس بودن. این موضوع صبح اتفاق افتاد، بعد هم میومد که بهش میگن در خونمون بوده، یعنی زور بعد از مراسم ساعت تقریبا 2 که داشتی میرفت تهران، خونهشون از اتوبان کرج تهران، با ماشین میپیچن جلوش، میگن دوربین بده چک کنی شما فیلم برداری کرد. ببینید چه آخه مثلا چه کار کرده. خودشون کشتن، خودشون هم شدن صاحب.
4: با افزایش فشارها از طرف حکومت، برخی از خانواده های قربانیان و همینطور مردمی که برای مراسم اومده بودن با سردادن شعارهای علیه رهبر و سپاه پاسداران و پاره کردن پرچم جمهوری اسلامی به اونها پاسخ دادن.
17: خودشون این کار رو انجام دادن، ما هیچ دخالتی نداشتیم،
6: و حتی اونجایی که ما میخواستیم بذاریم که قبر خانوادگی بود، اونها نذاشتن، گذاشتن در اون قسمت شهدا و خب حتی خودشون سنگ گذاشتن، هرچی خواستن نوشتن.
3: اولا که اون کلمه شهید که من اصلا برای پسر خودم قبول ندارم، حالا اونا به زور نوشتن و گفتن اگه ندیمشی سنگو میشکنیم اون چیز داره، کار نداره به این قصدش، ولی اصلا دل خودم راضی نیستم.
15: روش نوشته بودن شهید، که من به شدت با این قضیه مخالف بودم و من گفتم من یا اصلا هیچ سنگی نمیذارم یا سنگی رو میذارم که خودم مایل هستم، و در نهایت ما عوض کردیم سنگ رو با هزینه شخصی خودمون.
2: نمیخوام از واژه اهانت استفاده کنم، در خانواده پدری من کسانی هستن که جانشون رو در جنگ ایران و عراق از دست دادند، چه به عنوان نیروی داوطلب رفتن چه در بمباران های هوایی از دنیا رفتن، و من چطور میتونم نام همسر و فرزندم رو در این لیست قرار بدم در حالی که اونها نه سرباز بودند نه در جنگ بودند و نه تصوری از جنگ در اون لحظه داشتند. من نمیخوام شأن اون آدم ها از در جایی که هستند مخدوش بشه، من نمیخوام جنایتی که در حق همسر و فرزندم شده با این واژه خونشون پایمال بشه.
4: فشارهای حکومت به خانواده قربانیان تنها به مراسم بزرگداشت محدود نشد. برخی خانواده ها که در خارج از ایران اقامت دارند از سخت گیری و دردسرهای حکومت برای انتقال پیکر عزیزانشون به خارج از کشور میگن.
5: من آرادم آوردم کانادا و زمانی که میخواستم بیارم کانادا خیلی مشکلات داشتیم، خیلی باور کنید با سختی های زیادی این کار رو انجام دادیم که رژیم ایران حاضر نبود عزیز پرپر شده منو حتی بخواد بفرسته کانادا.
2: همسر فرزند من رو به قتل رسونده و شما باید چشم در چشم این آدم نگاه کنی و ازش بپرسی که من چطور همسر فرزندم رو به خاک بسپارم.
17: ما پیکرهای نیلوفر سعید رو قرار بود که 6 فوریه خاکسپاری انجام بدیم و متاسفانه ایران مدارک شناسایی دی ان ای پیکرهای نیلوفر سعید عزیزمون رو همکاری نکردن و نفرستادن.
5: آراد من خب به خاطر شرایطی که داشت هم کانادایی هم انگلیسی، هم پاسپورت انگلیسی داره هم کانادایی، اینه که اومدن گفتم بنویسین ایرانیه. ما هم توی اون شرایط فقط به خاطری که آرادمو بیارم بیرون گفتم شما بوده به هرچی که شما بخواییم بگین ما همونو میگیم مینویسیم. توی ایران نوشتن که بگین ایرانیه، گفتیم خب ایرانیه که فقط آرادم رو بتونم بیارم اینجا پیش خودم باشه.
2: کجای این ماجرا قابل درکه برای یک انسان معمولی که شما چشم در چشم قاتلین فرزندت و همسرت نگاه کنی و بعد فکر کنی که اگه بخوای واکنش تندی هم نشون بدی تو هم در واقع در کنار این فاجعه به خاک سپرده میشی و هیچ کس نخواهد بود که در مورد این جنایت حرف بزنه.
17: این مدارک کافی نبود برای شناسایی این پیکرها مسلماً، و ما مجبور شدیم خاک سپاری رو چندین هفته عقب بندازیم. پلیس لندن، پزشکی قانونی انگلیس خودشون آزمایشات مربوطه رو مجبور شدن انجام بدن و فکر می‌کنم تا روز 45 بود که ما بالاخره موفق شدیم پیکرها رو تحویل بگیریم و به خاک بسپاریم.
2: هیچ چیز شبیه یک پروسه معمولی نبود. بعد از اینکه این کار رو می‌کنند و بعد شما می‌پرسید که من چطور باید همسر و فرزندم رو محل زندگیم ببرم، همشون شونه بالا می‌ندازن و میگن ما نمی‌دونیم.
4: علاوه بر دردسرهای حکومت در برگزاری مراسم بزرگداشت و تحویل پیکرها، برخی از خانواده‌های قربانیان هم از ضعف و آشفتگی مدیریتی حکومت در شناسایی و بازپس دادن وسایل به جامونده از عزیزانشون میگن.
0: من رفتم اداره آگاهی، حالا اسم نمیخوام بیارم چون که سیکرت باشه، یا سرگردی بود که ما رفتیم اونجا و گفتم که لوازم کیانا کجا رفت، که لوازمی در کار نیست اصلا. یه دونه مدرک دیپلم مربوط به دیپلم ریاضی کیانا بود با یه دونه مدرک آیلتسش بود که بعد اصل مدرک آیلتسش رو بعد می‌برد اونجا دانشگاه تحویل میداد. یعنی کل لوازم تشکیلات کیانا این دوتا مدرک بود، حتی پاسپورتش هم نبود که به من بدن بگن این پاسپورتش دیگه. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم که اصلا من چیزی نمیخوام که تحویل بگیرم اینجا، این دو قلم هم که اینجا مورده اینم مال شما، من به احتیاج به این قضایی ها ندارم. خداحافظی کردم آمدم.
5: این که بخوان وسایل یا وسیله یا چیزی رو به ما پس بدن، حقیقتا نه این کار رو انجام دادن نه چیزی به ما دادن. واقعیت دیگرش اونه که رژیم ایران با این کاری کرده، مثل دزدای سرگردنه وسایل تمام عزیزا رو به غارت برده، پولاشون و خیلی جواهراتشون، مدارک تحصیلیشون، کتاباشون، گیتارشون، که فرشای دستباف که واسه توی خونهشون آورده بودن یا خیلی چیزای دیگه که داشتن، همه اینا رو به غارت بردن. تمام هستی و نیستی من آرادم بوده که از من گرفتن. حالا چیز دیگه‌ای واسم تو این دنیا ارزش نداره که اصلا دنبال اون بخوام برم یا چیزی داشته باشم که به قول معروف بخوام اونو فالو بکنم.
3: 40 روز از این واقعه گذشته بود، تو این 40 روز من تماس نگرفت. 35 روز 40 روز این مدت بود که من رفتم آگاهی. بعد گفت شماره تلفن خودم رو دیدم، ولی من با شما تماس گرفتم، گفتم خیر خودم اومدم. دیگه اون موقعی بود داشتیم به خارج شدنمون از ایران نزدیک می‌شدیم. بعد ایشون به سربازی گفتش که برو یه دستبند پلاستیکی هست بیار. بعد که دستبند چرمی بودش دو برو بیار. سربازه رفتش اوورد و یه اون دستبند رو که من دیدم، من به اون موقع اصلا خواب و به اون چیزا چیز نبودم، اصلا احساس نداشتم. وقتی دستبند رو دیدم داد زدم لعنت بهتون، بلند داد زدم که همه برگشتن اونم نگاه کردن، گفتم از پسر من همین مونده. بعد دیگه دستبند رو دادن و چند تا کپی بودش و یک شناسنامه، اصل شناسنامه بود که من فرداش که با همسرم رفتم بیرون بهش گفتم که این کسی که اونجا هستش پسر ما تو حقوزه فهمیدیم. بعد بهش دستبند رو نشون دادم، گفتم دستبند آگاهی رو من داده.
18: من رفتار پلیس تهران رو دقیق بهش نگاه کنید. من به تیم کانادایی پیغام میدادم و میگفتم که من نمیدونم برای وسایل چی کار کنم، و اونا به من میگفتن که یک کانال تلگرام هست که وسیله ها و یا جواهرات سوخته‌ای که باقی مونده رو در اون گذاشته را شما بریم ببینید. خب اینو من از باید یک از یک تیمی کشور دیگه باید بشنوم. همسر من پول چندانی همیشه، پول نقد چندانی همراهش نبود، یه کردیت کارت همراهش بوده که تصویر شکستش رو به من برای من فرستادن، و یک چیز دیگه کارت در واقع بیمه سلامت ریراست که اون رو به یک مسافر دیگه دادند.
4: بارگیری نشدن چمدان‌های برخی از مسافران که در گزارش مقدماتی دوم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دلیل تأخیر هواپیما عنوان شده، از موضوعاتی که از همون ابتدا ابهامات زیادی برای کارشناسان به وجود آورد. مهران جنت‌سرشت، کارشناس پرواز ساکن آلمان، در این باره به تناقضاتی اشاره می‌کنه که در این گزارش به چشم می‌خوره.
19: دقیقاً بین زمانی که هواپیما سوختگیری کرده، یعنی حدوداً ساعت 1:40 صبح، که طبق گزارش خود سازمان متعاقب اون متوجه شدن که هواپیما اوورویت میشه. چه زمانی؟ حداقل 35 دقیقه قبل از اینکه اصلا کانتر مسافر باز بشه، پذیرش مسافر. پس از حدوداً 3 ساعت و 35 دقیقه حدوداً قبل از پرواز میدونستن که این هواپیما احتمال داره اوورویت بکنه و وزنش بیشتر از حد مجاز بشه. این وزن بیشتر از حد مجازی دستورالعمل خاص داره، چیز وحشتناکی نیست، یا چیزی نیست که کسی فکر کنه که خیلی کم اتفاق میفته یا نه، مخصوصا تو فصل تابستون که مسافرم زیاده این برای بعضی شرکت ها اتفاق میفته. دستورالعملش هم این به این صورت هست اول اگر پست داره پرواز، پست رو پیاده میکنن، اگر بار تجاری داره بار تجاری رو پیاده میکنن، در محل سوم چمدون مسافر رو پیاده میکنن. خب هواپیمای اوکراینی پست و بار تجاری نداشته، پس معلومه که رئیس ریسکو تصمیم میگیره که چمدون رو پیاده بکنه. خب کارمند لود کنترل وقتی که میدونه هواپیما داره احتمال اوورویت داره، اولا از همون اول پرواز رو مانیتور میکنه، همون اولی که مشخص میشه، یعنی خلبان اون برگه تریپ اینفو رو به کارمند لود کنترل میده، توی سیستم حساب میکنه با توجه به اینکه آمار مسافر تو سیستم معلومه، چقدر حدوداً هر مسافری میتونه چمدون تحویل بده معلومه، یه استیمیت میگیره، میگه شما با مثلا 180 تا مسافر میتونید مثلا 4500 کیلو چمدون بگیرید، ولی باز به این اکتفا نمیکنه، دائما از توی سیستم STCS مانیتور میکنه چکینه پروازو. بنابراین اینی که ما بگیم بعد از 3 ساعت و 35 دقیقه تازه 36 دقیقه هم تأخیر خورده، اونم نه اینی که چمدونا رو بارگیری کنن و تخلیه کنن، طبق گزارش سازمان چمدونا جدا سازی شده و بارگیری نشده اصلا، پس 36 دقیقه تأخیر نمیتونه مال این باشه، چون شما تو قسمت بارانداز چمدونا رو جدا کردی، اون قسمتی که اون مقداری که اضافه بوده.
4: پس از گذشت 6 ماه گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد. گزارشی که بدون پرداختن به جزئیات ماجرا ابهامات جدیدی به پرونده اضافه کرد. از جمله در این گزارش دلیل اصلی فاجعه جهتیابی اشتباه توسط کاربر سامانه پدافندی عنوان شده.
20: There was a 107 degree error. That's a bit of a red herring. The fact is, the aircraft was climbing. And there aren't many air systems that climb steadily to then attack a target. And so that's been rather glossed over. And that's where I am afraid this falls down into gross incompetence. Because even if the radar system had misidentified the azimuth, i.e., on the compass, what the target was doing and where it was coming from and where it was flying to, it was actually flying northwest, which is the track it was meant to be on. But the radar, because it was being misidentified, said, it's going northeast. Even on that, the aircraft was climbing.
4: در بخشی از این گزارش جابجایی سامانه دلیل جهتیابی اشتباه عنوان شده. جنکینز بر این باوره که حتی در صورت صحت این موضوع، این فرماندهیه که دوچار اشتباه فاحشی شده و مستحق مجازاته، نه اپراتور سامانه.
20: As a commanding officer, it is inconceivable that the levels of command would not have checked. And what I mean by checking is physically the officer in charge going into the back of the air defense system saying, right lads, how's it going? Right, let me just check it on the checklist he's got, which he would do every time he redeployed. And he would have identified then that the system had not reoriented. The system itself was working perfectly. The radar and the missiles, it was giving data that was correct. Data had not gone to basically the screw on the compass almost, hadn't reoriented. So the data the operator was receiving was always going to be wrong. It still was set to the last position. That is a criminal failure in leadership and command and control within that air defense unit.
4: یکی دیگه از مواردی که در گزارش پیشرفت تحقیقات بری جنکینز رو بسیار متعجب کرد، تغییر ناگهانی پروتکل‌های همکاری میان بخش نظامی و غیر نظامی درست 2 ساعت پیش از پرواز هواپیمای اوکراینی.
20: There's a line in here and I'll read it if I may. A little over 2 hours prior to the flight to take off, civilian air traffic control were informed by the military that, in accordance with the new procedure, only flights already approved by them could be permitted to start entering. Before then, civilian air traffic control had been issuing all civil flight clearances and then providing the relevant information to the civil-military coordination. It does seem as though that hadn't been tested properly before being implemented. And I think that, again, probably prevented really accurate data going between civilian air traffic control and the military air traffic liaison, and then the military passing that information down to the weapon systems on the ground. That strikes me as an extraordinary change of policy.
8: So to determine what really happened, we need cooperation from the IRGC. There is hundreds of scenarios, and I ran a few of my own. Each scenario will give more questions.
21: بعد از ماها انتظار، تکذیب و پنهانکاری، اعتراف، انکار، فشار بر خانواده‌ها و سرکوب مطالبه اجرای عدالت پیرامون فاجعه سرنگونی پرواز 752، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در یک نشست خبری نتیجه بازگانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را اعلام کرد.
22: جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین CVR تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک ضبط مکالمات رو ضبط کرده. در کابین پرواز 3 نفر کروی پرواز حضور داشتن که یکیشون معلم بوده که هر 3 متوجه شرایط غیرعادی شدن و مطابق صداهای درون کابین تا آخرین لحظه ضبط شده مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودند.
23: اونگونه که مقامات ایران ادعا میکنن، تنها 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول در کنار هواپیما مکالمه خلبان ها ضبط شده و موجوده. اما محتویات جعبه سیاه تا به امروز منتشر نشده. محتویاتی که هرچند کوتاه میتونه به بسیاری از پرسش ها پاسخ بده. به راستی چرا برخلاف عرف بین‌المللی جمهوری اسلامی محتویات جعبه سیاه رو منتشر نمی‌کنه؟ چه چیزی در این مکالمات موجوده که باید از افکار عمومی پنهان بمونه؟ خانواده قربانیان همچنان به دنبال روشن شدن زوایای پنهان این حادثه‌اند. اونها که از پاسخ مقامات جمهوری اسلامی قانع نشدن، تصمیم میگیرن تا به طرف دیگه دعوا، یعنی دولت اوکراین، طرح شکایت کنن. روز سه‌شنبه، 3 شهریور ماه، جمعی از خانواده قربانیان با تجمع مقابل سفارت اوکراین خواستار دیدار با سفیر اون کشور شدن.
24: میگن که فیلم نگیرید. این همه عزیزاشون رو از دست دادن، ولی اجازه این که فیلم برداری کنن نمیدن.
23: ماموران امنیتی حاضر در محل مانع فیلمبرداری حاضرین شدند، اما با موافقت مقامات سفارت اوکراین خانواده ها تونستن وارد سفارت بشن و لحظاتی کوتاه با سفیر دیدار کنند.
25: با هم دیگه هستیم در مکانی که برای ما مقدسه. 8 ماه پیش اینجا یه کربلای دیگه، یه عاشورای دیگه،
26: از عاشورا بدتر، عاشورا از عاشورا بدتر.
23: اونا نمیدونستن قتلگاه میرن. خانواده قربانیان که متوجه سیاست جمهوری اسلامی برای فراموشی این حادثه دلخراش شدن، روز پنجشنبه 27 شهریور در محل سقوط این هواپیما گرد هم میان و یاد عزیزانشون رو گرامی میدارن.
25: این مکان از این جهت برای ما مقدسه، آخرین محل ارتباط حیاتی دنیای بچه های ما با حیات بهتر، آخرین جایی که از اینجا پر کشیدن شکسته با رفتن به تنیا. این خاک مقدسه چون این خاک با خون بچه های ما رنگی شده.

0: سیاست ایجاد وحشت از سوی نیروهای امنیتی باز هم تکرار میشه و پلیس با گرفتن فیلم و عکس از تجمع کنندگان سعی میکنه اونها رو بترسونه، اما در این راه موفق نمیشه.
1: کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟
2: سردار خیلی مخلصیم. سردار سلام، خوبی؟ چطوری عزیزم؟ من مشکل مخلصتم سردار. خوبی چما سردار، ارادت دارم. ترام اخیراً یه حرفی زده مثل همیشه.
3: غلطی کرده، شما ببخشیدش.
2: آیا حرفا قبلن هم زده؟
3: جواب خاصی شما ندید، جواب مثل همیشه. ببینید این خارتورتا جواب نمیده. ایران اسلامی ایران قدرتمندیه، ملت ایران. امتحانشون پس همین چند ماه پیش بود که قرار بود 52 نقطه رو بزنن. یادمون رفته. نه اونا هیچ غلطی نمی‌کنن.
2: منتظر انتقام هم هستیم ما سر.
3: بله حتما این مسیر ادامه داره، حتما.
4: فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پروازی که بعد از گذشت حدود 9 ماه از سرنگونی کردنش همچنان خانواده قربانیان به دنبال دادخواهی‌اند و معترضین به این فاجعه راهی سنتان بدون اینکه کسی پاسخ باشه.
5: ما با مردم صادقیم. اشتباه کردی، اشتباه کردی. من انتقادی که به ما میکنم میگن شما چرا از اون روش استفاده نکردی، فلان قرینه فلان قرینه فلان ها چیز میتونه مستمسک قرار بگیره، شما این مسئله پنهان کنید، اصلا منکر بشی بگی ما کی بوده چی بوده.

0: گزارشگر امشب رو از مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران شروع میکنیم. مکانی که امروز جمعی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 با تجمع مقابل اون درخواست گفتگو با دیپلمات های اوکراینی رو داشتن. از صبح دیروز دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین دوباره درباره سقوط این هواپیما به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران آغاز شده.
1: نمیخوام شهید بشن.
2: این جنایت علیه بشریت بوده.
1: زیرا بچه‌هامون
3: دو دقیقه بیاد که این متن انگلیسی ما رو ببینه برگرد ما کاری نکنیم.
4: من یه چیز خدمتون بگم چون کار دارم من بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنم، اگر خواسته های قضایی دارید ان شاء الله
1: اینو پس شما الان به ما قول
3: جناب بهاروند آقای بهاروند، ما آمده ایم شما را ملاقات نکنیم، ما آمده ایم به نمایندگان اوکراین یکیشون بیاد اینجا فقط ما دو کلمه باشد بزنید برمیگردیم، شعار هم نمیدیم، حرفی هم نداریم، قناعت بزنیم.
5: معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کننده پس از بازگشت از تهران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی این کشور گفته مقامات جمهوری اسلامی اجازه مصاحبه را با افراد مظنون در این حادثه به اونها نداده و مدارک لازم رو در اختیار بازرسان اوکراینی نذاشته. دولت کانادا هم تحقیقات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو مستقل و شفاف نمیدونه و از تهران میخواد تا به سوالات اتاوا درباره این حادثه دلخراش پاسخ بده. طرف ایرانی هم بدون پاسخ به خواسته های دولت کانادا این کشور رو به سیاسی کاری متهم میکنه. دولت ایران بدون اینکه نتیجه روند تحقیقات و دادرسی این حادثه رو اعلام کنه به خانواده قربانیان پیشنهاد غرامت کرده، پیشنهادی که قبل از مشخص شدن جزئیات حادثه و پایان روند دادرسی معنی و مفهومی نداره.
0: و عده‌ای از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراین امروز با حضور در دادسرای نظامی نسبت به تعلل قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به اتهامات متهمین این حادثه هولناک اعتراض کردند و نحوه رسیدگی به این پرونده رو خلاف تمام موازین آیین دادرسی دونستند.
6: من متهم اصلی من شخص حاجی داده است که در مقابل 80 میلیون ویدئوش اومدش بیرون و در ویدئوی خودش برگشت گفت همون لحظه اول به من خبر داشتم همون لحظه اول به مقامات عالی رتبه این مملکت اطلاع دادم و مسئولیت همه چی را به گردن میگیرم، هنوز سر و گنده میگرده، تازه به پاداشش هر روزم که پشت تلویزیون تا میره حتی خودروساز رو جلسه میذاره، با کارگردانای سریال ساز میره جلسه میذاره. من نمیدونم به پاداش انجام این کار قراره که چه پاداشی بهش بدن.
7: به عنوان کسانی که عملا مرده های متحرک هستیم قائل نیستید که در تحقیق و روشن شدن حقایق مشارکت کنید؟ چرا یک مشت آدم جنایتکار چطوری ممکنه که در تحقیقات شرکت داشته باشد؟ چاقو چجوری ممکنه دسته خودشو ببره؟ آیا این امکان پذیره؟ فرمانده هوافضایی که خودش تا مطلق دستش در خونه عزیزان ما آلوده است، آیا اجازه میده که تحقیق به درستی انجام بشه؟ چرا در این مدت آقایی که فرمانده هوافضا هست و مسئولیت مستقیم نظامی رو داره از کار برکنار نشده؟ درخواست دادستانی نظامی برای برکناری تمام عواملی که بوده از رئیس هواپیمایی کشوری، از فرمانده هوافضا، از فرمانده سپاه و از تمام کسان و مخصوصا از جنایتکاری که به عنوان وزیر امور خارجه است. بنده سینم رو باز می کنم و استدعا می کنم که همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنم، همینجا من رو اعدام کنم. من بعد از بچم زندگی نمی خواهم، هیچی نمی خواهم. ما از جان گذشته هستیم، هیچ کدام از ما زندگی نمی خواهم. از نظر ما تمام اینها یک نمایش نامه است. آقای قاضی شما بفرمایید که غارت برای غارت وسایل بچهای ما چیکار کردید؟ اون فرمانده بیشعور و بی‌لیاقتی که در منطقه نظامی شهریار هست، فاصله پاسگاه نیروی انتظامی با محل جنایت با صحرای کربلای ما کمتر از 5 دقیقه است، چطوری اجازه دارن که وسایل بچهای ما رو غارت کنن؟ نیروی انتظامی شما، نیروهای امنیتی شما قادر نیستن اینها رو دستگیر کنن؟ کجا رفته؟ وسایل بچهای ما که تحت تصرف نیروی انتظامی و کلانتری بوده کجاست؟
5: رال گودل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بعد از ماها تحقیق گزارش خودش رو در این باره منتشر کرد. در این گزارش سوالات متعددی مطرح میشه که ادعاهای دولت ایران درباره اینکه خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیما بوده است رو زیر سوال میبره. از جمله اینکه چرا نیروهای نظامی که خود هواپیما رو هدف قرار دادن مسئول تحقیق و بررسی عمل کرده خودشون هستن. همین گزارش کافی بود تا فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه‌ای با شبکه CBC کانادا به عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از موضوعی سخن بگه که ذهن بسیاری را از همون روز اول حادثه درگیر خودش کرده بود.
8: We know what caused the crash. I mean, this is obvious. Missiles were fired.
9: Do you believe it was human error, as Iran claims?
8: No, I don't. And what I say is that we will get and we have asked questions to understand what happened.
10: ببینید، وقتی که یک جنایت رخ میده، چیزی هست اصطلاح حقوقی هست به نام کلوزر، که یک پایان بندی است برای خانواده ها و این شامل تمام سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه. ما به دنبال جواب هستیم.
11: خیلی وقتا سوال میکنم از خودم که چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاد.
12: یک چرای بزرگه، یک چرای بزرگ، و اون چرا، چرا این هواپیما؟
13: چه تصوری داشتن از روزگار بعد از شلیک به این هواپیما برای خودشون؟
10: اون مرکز پدافند سپاه و نیروهای بالادستی چه مکالماتی رد و بدل شده؟
14: آیا حقیقتی هست که میخوان مخفی بکنن و از دنیا مخفی کنن و به ما جواب ندن؟
15: این فاجعه زندگی ما رو انقدر تاریک کرده که هیچ روشنی درش وجود نداره و تنها کورسوی امیدی که درش میبینیم و ما رو سر پا نگه داشته اینه که یک روز در یک دادگاه عادل کسانی که مسبب این فاجعه بودن محکوم بشن و برای ما هم روشن بشه که چرا این فاجعه رخ داده.
16: البته ما تنها نیستیم، واقعا ما تنها قربانی این سیستم نیستیم، ولی این نوعی که ما تجربهش کردیم و واقعا نمیخوام این بلا سر کسی دیگه بیاد.
17: کسی که نمیتونه یک زاویه یک پدافند هوایی رو تنظیم بکنه چجوری میخواد از کشورش دفاع بکنه؟
18: چطوره که این موشک کروز صدها کیلومتر میاد، سامانه شما تشخیص نمیده هیچکی که اینو بزنه، نمیبینتش که بزنه، کنار فرودگاه بین المللی تهران یه دفعه یه سامانه باید تشخیصش بده.
19: مثلا من نمیدونم از سپاسگزاری اینطوریه که مثلا تلفن برمی داره که محمد پدافند برو بذار اونجا، خب این میشه انبی دیگه.
20: بزرگترین سوال بی پاسخ من اینه که چه چیزی در این ایدئولوژی نهفته است که از انسان موجودی میسازه به غایت بی‌رحم که امر به کشتن انسان‌های بیگناه میکنه و دیگری اطاعت امر میکنه و به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن هم نوع خودش رو میکشه.
18: سوالاتم مشخصه. اگر جمهوری اسلامی میگوید آمدان نزده است، سوالات ما را پاسخ داد. خیلی ساده.

دو یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان قاچاقچیان مال مردم خوران امامداران و بیامامگان ریشداران و بیریشان اکبردوزه علی شیرهی حداد قاتل و بقیه آشغالهای امامدار و بیامامه حکومت دینی که در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا طبقه هشتم برای کسایی که باور میکنن که بیان در روی زمین خانه عفاف باز کنن دخترها رو به معرض فروش بذارن حق خودشون رو بگیرن یا اگر خریدار بهتری در اونور آبهای خلیج فارس پیدا شد به اونا بفروشن اینها برای دزدی اومدن برای رشوه‌خواری اومدن همه هم اجازه الله رو دارند و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران روزانه پس از مهر و امضا و خوردن بر کل پاچه اسیدورکشون هم میره بالا درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خائنین به ملک و ملت ایران امروز چهارشنبه مصادف با یکی از جشن‌های ایران باستان جشن سده جشن تیرگان مهرگان و سده

شده. ترکی رو خیلی خوب حرف میزنه و خیلی جالب صحبت میکرد. میگفتش این ترکی که ما در رضایه صحبت میکنیم، اگه از مرز رد بشیم اونور بریم وان، زبون ما رو نمیفهمن. میگفت اگه فارسی های این ترکی رو بکشیم بیرون چیزی ازش نمیمونه. راست میگه. بدون اینکه دعوا با کسی داشته باشم اینو دارم میگم، میخوام حقیقت رو نگاه کنید. اصل قضیه به حقیقت پی بردنه، منکر آذری زبان ها شدن نیست. الان هم که خواب فدراتیو دارن برامون میبینن دیگه، هر کسی به آرزوش خواهد رسید، چون بالاخره تعیین تکلیف ما رو در خارج از کشور خواهند کرد. پله پله بایستی اون کشورهای بزرگ از بین بره و کشورهای کوچک به وجود بیاد. من علت این که این خبر براتون نمیگم برای اینکه نمیخوام مبلغ این آدم ها باشم، ولی امروز یک خبرهای رو خوندم که دیدم آش انقدر شوره که آشپزم فهمیده. در خارج از کشور همه راجع به تحریم انتخابات، یا اینکه نخیر برید به انتخابات شرکت بکنید، هنوز با همدیگه جنگ و جدل دارن بسته به اینکه حقوقشون از کجا بگیرن. تریچا پارسی میگه انتخابات خوبه، دموکراسی، برید اونجا. اون یکی امیر احمدی، این استادان دانشگاه، فرهیختگان، روانشناسان، همه اینا که یونجشون از جمهوری اسلامی میاد، اینها میگن برید به انتخابات. یه گروه دیگه اونجا هستن، برای یه عده دیگه یونجه میفرسن، اونا میگن نرید به انتخابات. کاری به این نداریم ما اینجا. اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه، میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرده که این کارا رو بکنه. یا آقای هست در ایران اسمش احمد شیرزاده، از اول انقلاب بوده، هنوزم هست، همیشه هم یه کاری بوده، حالا بیرونش کردن، اومده مقاله نوشته. صلاحیت من و صلاحیت تو، من صلاحیت ندارم، تو صلاحیت داری. من سیاه پوستم، تو سفید پوست. من اگر به عرصه سیاست بیایم قصدم قدرت طلبی است، و تو اگر بیایی نیتی جز خدمت به خلق خدا نداری. اونو شو دروغ میگه، دومیشو، همشون دنبال دزدیان. من اگر برای 50 نفر در یک محل محفل کوچک سخن بگویم، جنجال تبلیغاتی به راه انداختم، ولی تو اگر از رسانه میلیونی با صراحت مرا متهم کنی، روشنگری کرده ای. من اگر جامعه را نسبت به خطرات پیش رویش هشدار دهم، ذهنها را مشوش کرده ام، تشویش از خان عمومی، تشویش از خان عمومی، بله. و تو اگر صدها و هزاران ایرانی را به بیگانه منصوب کنی، مردم را بیدار کرده ای. این متن مقاله ایست که آقای شیرزاد نوشته. آقای شیرزاد همیشه با قدرت شنا می کرد. حالا آقای شیرزاد میگه من ناحقم، چون قدرتی غیر از کلام ندارم، و تو بر حقی، چون از هر قدرتی برای اعمال نظراتت بهره‌مندی. ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. من قابل اعتماد نیستم، چون در حلقه قدرت جایی ندارم، و تو با ورود در حلقه قدرت از هر پرسشی مسئول هستی. من باید تا فیها خالدون زندگی شخصیم را برای تو بازگو کنم، و تو به صرف آن که در حلقه یاران مورد اعتماد هستی، زندگیت در پرده است. من از فردایم نمیتوانم ایمن باشم، و تو برای جایگاه نواده هایت هم برنامه داری. به تو گفته اند حق داری صلاحیت مرا بررسی

کنی. ببین رد صلاحیت شده، فغانش در اومده، ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به تو گفتن اعتقاد مرا به اسلام اندازه گیری کنی، به تو این حق را دادن که میزان التزام عملی مرا به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کنی. میگویند صلاحیت مرا تو باید احراز کنی، یعنی تو این حق را داری که تشخیص دهی من به اسلام اعتقاد و التزام عملی دارم یا نه، یعنی تو این اختیار را داری که در میزان وفاداری من به کشور تصمیم بگیری. به تو این اجازه را دادن که درجه پایبندی مرا به قانون، کدوم قانون، تشخیص دهی. این نظام به تو حقی داده است که خداوند به پیغمبرش نداد. خوبه این اسلامیون قشری وقتی به جون هم میفتن دعوا سر اسلامه، دعوا سر غزه و فلسطین، دعوا سر ایران و بچه های ایران و مردم ایران نیست، دعوا سر حزب الله لبنانه، دعوا سر این پولا رو چجوری بفرستن آمریکای جنوبی. اون وقت یونجخور معروف تریکا پارسی میگه در ایران دموکراسیه، بیان بریم با این دموکراسی حرف بزنیم. شاگرد هوشنگ امیر احمدی، نه همه یونجه هاشون از اون ورا آب میاد. اکنون تو در موضعی نشسته ای که ایمان با بی ایمانی مرا محک میزنی، باید باشه یا بی ایمانی. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی، او یاد خدا هم افتاد، اینا خدا رو هم قبول دارم هر وقت لازم باشه، والا اصلا اینقدر این مسلمانای صدر حکومت آخوندی، چه با ریش چه بی ریش، چه با عمامه چه بی عمامه، وقتی بگی خدا میگه کدوم خدا، خودشون میگن مدتیست خدا مرده. دیروز یه رفیقی تلفن کرد میگفتش که این رفیق من اتیسته، یعنی خدا رو قبول نداره. میگفت هیچ اتیستی، هیچ بی خدایی به هیچ با خدایی نه دستور میده، نه گردنش رو میزنه، نه اعدامش میکنه. اما هر کسی که یه خدا پیدا کرد از جانب اون خدای نادیده که خودش هم نمیشناستش یه واسطه اومده، میگه بریم گردن اونا رو بزنیم چون خدای ما رو قبول ندارن، نوکر ما نمیشن، به ما حق حساب نمیدن. لشکر اسلام میگفت یا مسلمون بشو خمس و زکات بده، یا نشو جزیه بده، یا اگه هیچ کدوم اینا نکنی سرت میبرم. از طرف الله مأموریت داشت. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی به هیچ فرستنده‌ای این حق را داده باشد که در این دنیا انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن، معتقد و غیر معتقد، ملتزم به اسلام و غیر ملتزم به اسلام و و و تقسیم کند. چرا داده؟ آقای شیرزاد دوزاری دیر افتاده، یا خودتو میزنی به اون راه. خداوند این اجازه رو داده به غیر مسلمون ها باید حمله کنی، چیکه پارش بکنی، نه رد صلاحیت. وقتی خامنه ای گفت تو مسلمون نیستی باید اعدامت کنن، اما تو خودی هستی، خودی نامسلمون هستی. اما چه کسی صلاحیت خودت را تایید میکند؟ به تو هیچ مربوط نیست. احمدی نژاد، احمقی نژاد، انتری نژاد، علی شیره‌ای یا پسرش مجتبی، تو خودت از کدام صافی عبور کرده ای؟ از صافی رهبر
انقلاب که تو نوکرشی زمین وسش ماچ میکنی. از کجا معلوم شده است که به اسلام اعتقاد و التزام عملی داری؟ رهبر گفته. چه کسی به تو تضمینی داده که نمازت مقبول است؟ رهبر. و نماز من نامقبول؟ رهبر. علی شیره‌ای. چه سندی به دست توست که جایگاه تو را نزد خداوند از من بالاتر کرده است؟ این سندی که خدا باهاش ساخته، اختیارات همه چیز بهش داده، گفته برو دزدی کن، برو خانه عفاف درست کن، برو گردن مردم بزن. همین امروز صبح قرار بوده 28 نفر تو زندان اوین اعدام بکنه اون آدم. خداوند یا الله این اجازه رو بهش داده. من تو هم میدونی، من تو خودتو به کوچه علی چپ میزنی. تو از کسانی هستی که عتبه رو میبوسی، حالا رد صلاحیتت کردن، اروتیزت در اومده. خودت بهتر میدانی با عبور از دالان قدرت و ارتباط با اصحاب قدرت بر اون صندلی قضاوت تکیه کرده ای. مگه تو کجا بودی؟ اون وقت که نماینده مجلس بودی، مردم به تو رأی دادن، تو رو آوردن اونجا نماینده مجلس کردن. خودگویی و یعنی همون خودخندی، عجب مرد هنرمندی. خوب میدانی که حتی اگر در چند محفل خصوصی زبان به انتقاد بگشایی، آرام آرام از لیست معتمدین حذف میشوی. معتمدین کی؟ رهبر. و دیگر بران مسند نخواهی بود. تو خودت خوب واقفی که در این کشور با چه سرعتی هر سال عده‌ای را از قطار سیاست پیاده میکنند. بنابراین خوب میدانی که شرط سوار ماندن چیست. میدانی که در هر زمان باید از چه کسانی تبرا بجویی و تلاش کنی با خشنترین تدابیر از آنها یاد کنی تا کسی در وفاداری تو شک نکند. حالا بعد از این یادش میره که کجاست. پتره میریزه رو آب، همونجوری که بازرگان گجستک ریخ، همونجوری که بنی سگ ریخ، همونجوری که همه اونا که دوربر خمینی رفته بودن موسموس میکردن. وقتی خمینی این کلینکس استفاده کرد پرتشون کرد تو توالت، اون وقت شروع کردن انتقاد کردن. میگه 30 سال پیش همه با هم بر قطار انقلاب سوار شدیم. بس میدونه داره چی میگه. تا از تاریکی یک نظام دیکتاتور غیر پاسخگو به روشنایی یک نظام مردم سالار و شفاف سفر کنیم. ای توف به گور پدره، هر چی آدم دروغگوه. روز دوم انقلاب فهمیدین که این دیکتاتوریه نه اون دیکتاتوری. اگر اون دیکتاتوری بود، این دیکتاتوری روی اون دیکتاتوری رو سفید کرد. روز دوم انقلاب فهمیدیم، همون روزی که رو پشت بون بدون هیچ محاکمه‌ای عمرای ارتش رو تیربارون کردن. منتها تو فکر نمی کردی نوبت خودت خواهد رسید. حالا روز خوشیت، روز تیربارونت هم میاد. یک نظام مردم سالار و شفاف. نمیدانم در آن زمان تو کجا بودی؟ هیچی. اونم متعمد و هیچ. کنار ایستاده و تماشا میکردی یا مثل امروز معتقد بودی که هرچه حکومت انجام میدهد خدش ناپذیر است؟ شاید اصلا به این دنیا نیامده بودی و شاید مثل من که به فرداهای روشنی در پرتو یک نظام سیاسی مردم سالار و اخلاقی فکر میکردی. ما همه با هم از کوچه ها و خیابان های شهر گذر کردیم و در دالان تاریخی نه چندان طولانی 3 دهه از راهی رفته ایم که برای ملاقات با تو باید بیرون بایستم تا حاجب از تو ببخشید. 3 دهه از عمرمان را گذراندیم. اکنون تو راحت را چنین تنظیم کرده ای
که در پشت میزی بنشینی و در مورد ایمان و اعتقاد من تصمیم بگیری و من راهی رفتم که برای ملاقات تو باید بیرون در بایستم تا حاجب از تو کسب تکلیف کنم. درد میدونی چیه؟ درد خدمت به کشور نیست. میگه این مفخوریایی که ما تاله کردیم چرا منو گذاشتین کنار؟ این دو صفحه است، بیشتر از اینشو براتون نمیخونم، برای اینکه چیزهای خیلی مهمتر از این دارم. این رو آمریکای جهانخوار ننوشته، اینو دولت انگلیس ننوشته، اینو پوتین ننوشته، احمد شیرزاد نوشته، یکی از دستندرکاران جمهوری اسلامی، مثل اکبر گنجی که الان ترشیش انداختن تو آب نمک گذاشتنش بیرون، مثل بقیه دانشجوها که فرستادن اینجا که یه روزی بتونن ازشون استفاده کنن، ولی محاسباتشون غلط بوده. حالا چهار روز دیگه احمد شیرزادم میاد بیرون میشه استاد دانشگاه هاروارد. مگه اون یکی فاطمه سلطان اومد بیرون استاد دانشگاه هاروارد نشد؟ مگه شیرین کلفت سلطان هر وقت میاد تو بزرگترین دانشگاه ها چیز نمی کنه؟ هر کسی رو، به خصوص زنا رو، مردارم همینجور، هیچ فرق نمی کنه. این حکومت میخواد معروف کنه و بکشه زیر خودش، مهمیز بزنه، یه چند روز زندان میکنه، سر صدا میکنه تو دنیا، بعد میفرستشون بیرون. نفر آخر فکر میکنم خانم ساتراپی باشه، نمیدونم، من چیزی ازش نمیدونم، اینکه حرفی هم بهش نمیزنم، فقط میدونم رفت ایران، چند وقت زندان بود، اومد. یک خبر خیلی جالب مجمع روحانیون مبارز در آستانه کنارگیری از انتخابات. قابل توجه، یونجخور معروف، تریچا پارسی و هوشنگ امیر احمدی که میگن برید اینا یونجه ما رو میدن، بریم با اینا حرف بزنید. خیلی از این دکترها و استادای دانشگاه داریم که یونجه خوری میکنند و یونجه رو میخورن، به هر صورت عرعرش هم برای همونا میکنن. خوب گوش بدید چی داره حرف میزنه، چی میگه. این دیگه رادیو تلویزیون لس آنجلسی نیست که بگی که انتخابات رو تحریم کنین یا تحریم نکنید. شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز در یک نشست انتخاباتی، گزارش محمد خاتمی از دیدار با مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی را که توسط خامنه‌ای ارائه شد بررسی کرد. قرار است نتیجه این بررسی و نظرات امروز در دیدار خاتمی با خامنه‌ای مطرح شود. بیانیه‌ای که در پایان این دیدار و به عنوان جمع‌بندی مجمع روحانیون از وضع انتخاباتی صادر شده، این مجمع را در آستانه تحریم عملی و تحمیل شده توسط دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد. بیانیه چیه؟ در بیانیه میگه رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام خواهد بود، مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مؤمن و خدمتگزار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده در این عرصه را داشت. میخواست بیاد بگه مردم بیاین تو صفا واسین رأی بدین.
اما نظرش برگشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود. بدون داشتن کاندیدای مورد قبول در بیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواهد بود. بدیهی است حضور در انتخاباتی که از همکنون در برخی حوزه ها امکان حداقل رقابت وجود ندارد بی‌معنی است. این حرفی است که از روز اول اون یونج خورایی که میگن اونجا انتخابات آزاده، اون شیرین سکین سلطان که میگه دموکراسی اسلامی در ایران هست، و این یارو آخریه که نصفش امریکاییه نصفش ایرانیه، شوهر یهودی داره، یه معجون عجیب و غریبیه. اینا که میگم هیچ کنم عیب نیست، اینا چیزایش که هست. بعد میره ایران زندان، میره مامانش رو ببینه، بعد اونجا زندانی میشه، بعد جنجال میکنن، بعد بلش میکنن میاد. حرفاشونو زدن، پیغماشو پیغم پسخوما رو دادن، کاراشونو کردن. ایشون هم در زندان اوین ازشون خوب پذیرایی شد. من و توییم که ساده ایم و گول میخوریم. این کروبی و خاتمی و رفسنجانی، رفسنجانی رئیس تشخیص نظام، نه تشخیص صلاحیت مردم ها، تشخیص نظام. یعنی آخوندا سر کار بمونه و رئیس خبرگانه، صلاحیت و ملاحیت و اینا رو همه رو خودش میگه. خودش اومده میگه این دیگه به درد نمیخوره، میگه این انتخابات قلابی که تالا داشتیم قلابی تر شده. برید تو صف وایسید، رأیتون رو بدید. و مسئله سوم، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در گفتگو با سایت ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بیان اینکه رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیش‌بینی بود گفت جناح تمامیت خواه بر این باور است که یک دست شدن نظام به نفع خودشان و مردم خواهد بود و از هیچ اقدامی جهت یک دستی حاکمیت دریغ نمی کنند. به گفته وی یک دست شدن نظام و حذف یک جناح در کشور نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه به نابودی نظام می انجامد. به گفته خرم رد صلاحیت یاران امام و افرادی که 30 تا 40 سال سابقه مبارزاتی داشتند و عاشق اسلام و انقلاب هستند جای نگرانی برای نظام دارد. وی ادامه داد برخی از نامزدها به استناد ماده 3 یعنی ابراز و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که در برگه انتخاباتی التزام به این بند را امضا کرده اند رد صلاحیت شده اند و برخی دیگر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی که این پدیده را می توان فاجعه بزرگ برای نظام قلمداد کرد. خرم با تأکید بر این که رد صلاحیت های فلعی و گسترده ذبح اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی تا حالا اسلامیت داشته، ما از اسلامیتش آدم کشی، دست و پا قطع کردن، دزدی، مصادره، قتل، تجاوز، بیناموسی دیدیم. اسلامی که در اصل این چیزها رو سوغات آورد برای ایران، حالا اینا دارن اسلام 1400 سال پیش رو رعایت میکنن. اینا حمله کردن، این کشور رو گرفتن، افراد این کشور کنیزها و غلامان اینا هستن. هر کی باهاشون کار کنه یه خود یونج جلو اونا میریزن، هر کی هم باهاشون کار نکنه باید بره و بدبختی بمیره.
او وقت یونجه خورای دست دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دارن، اون یونجه خور آخری هم کارش اینه که بشینه تلویزیون ها رو تلفون ها رو بگیره فوش بده. من که کیف میکنم وقتی اینا فوش میدن، میفهمم که یه جایشون سوخته، به یه جایشون خورده، چون مسئله فوش و بارها و بارها اینو بهش میگن، توی فارسی میگن پخت قماربازی. پخت قماربازی من کردم که هر فوشی که به من میدی اولش قبول کردی که هزار برابرش مال امام پیغمبرت باشه، خودتو نمیدونم این یارو خامنه اینا که اصلا هرچی بهشون بگی تنشون سفته، خودتم که به هر صورت از خونه افاف در اومدی یا هر وضعت اونجوریه، اصلا دیگه فوش برات معنی نداره که من چیزی رو به خودت برگردونم، تو میقلتونی تو دهنت یه خودشو میخوری بعد میگی هزار برابرش مال امام پیغمبرت، هر وقت قبول کردی فوش بده به من. خرم با تأکید بر این که رهاییت صلاحیت بنا دفاع از حیثیت آبرو و کیان افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن واجب شرعی است و هر فردی باید از حیثیت خود دفاع کنه. بازم دارم ها، گرگا به هم افتادن. انتری نژاد همه چیز رو میخواد سپاهی کنه و الان دیگه آخوندها با سپاهی ها گرفتاری پیدا میکنن. آخوندها پولاشون رو جمع کردن. ببینید رفسنجانی اگر یه گورستونی داشته باشه فرد بره میره، چون میدونه همین روزا به درک واصل میشه، میگه قبل از اینکه به درک واصل بشم گیر مردم نیفتم که انتقام ازم بگیرن. انتری نژاد و اون گروه پاسدارا، اون سرانشون، اینها دنبال پولای رفسنجانی هم دنبال پولایی هم که این آخونده توی تمام کشورهای اروپایی امریکا دارن، توی افریقای جنوبی دارن، توی جزایر اقیانوس آرام دارن، توی چین دارن، توی هنگ کنگ دارن، اینا دنبال اونا. اصل اختلاف فکر نکنید مثلا اون وطن پرسته، این کمتر وطن پرسته، این میخواد یه کاری بکنه، ما نه، اصل اختلاف سر پوله. از روز اول وقتی دین اسلام اومد صحبت پول بود. حضرت رسول اکرم وقتی ادعای نبوت کرد، وقتی مبعوث شد به نبوت، 13 سال تو مکه پولی نبود، پیروی هم نبود. 2 سال تو مدینه پولی نبود، پیروی هم نبود. از اونجایی که پول تونست تقسیم کنه، خودش که نداشت که، مال مردمو بچاپه بده به همه بخورن، برو آقا وردار بکش مالشونو وردار، 20% بده من، بقیهش مال خودت. اونا که اومدن ایرانی گرفتن برای این اومدن، اومدن پولا رو بخورن، اومدن بهشت این دنیا رو ببینن، اومدن به زنای ایرانی تجاوز بکنن که اون کسانی که بهشون تجاوز شد حالا بچه هاشون سیدن، یا بعضی ها رفتن سیدی رو خریدن. این جلوی دهنه اینا رو ول کنید، خودشون رو داغون میکنن با کارهایی که دارن میکنن. دو سه تا خبر مهمه، یکیشو براتون میخونم. قبل از اینکه این خبر رو بخونم، دو تا سایت، یکیش آسونه امروز براتون میگم، یکیش کاغذ مداد باید داشته باشید فردا براتون میگم. اونی که آسونه SH، یه خط تیره، underline نهان، یه خط تیره، SH یه خط تیره، شفا.com،
SH یه خط تیره شفا.com. علت این که رو ار دارم میگم به توصیه یکی از کسانی که ایمیل فرستاده بود، گفت اگه تو داری ملاحظه میکنی به هر صورت اون کسانی که میخوان یاد بگیرن با ایمیل هم میتونن. من یه چیزی حدود 1500-600 تا ایمیل دارم که باید به همشون جواب بدم. اینه که گفتم که رو ار بگم راحت تره تا 1500-600 نفر بخوام جواب بدم. این فقط یک کتاب توشه، shfa.com، تولدی دیگر توشه، میتونید راحت بخونید. سایتی که فردا بهتون میگم که کاغذ مداد حتما باید حاضر داشته باشید چون طولانیه، اون در حدود 16 تا کتاب میتونید دانلود کنید و قابل توجه کسانی که در ایران اسم نوشتن که برن انتحاری بشن. حکومت اسلامی غیر از شماها از چیزهای دیگه هم میتونه استفاده کنه. اینجا خودش نوشته نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثا کردند. یعنی اگر شماها نرید به خودتون بمب بندید که برید به بهشت، اینا الاغ میفرسن بره به بهشت. ببینید چجوری مقایسه میکنن شما انتحاری ها رو با حیوانی که بسیار بیازار و خرجانوری بود، بیازار آماده برای بردن بار، چون نرم بود به راهواری گویند ورا خر سواری. نام دگرش درازگوش است، گویند که بیشعور و هوش است. یابو بود آب اسب، آب بشکه اون اسبه که می کشد درشکه. نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثی کردند. پلیس استان موسل در شمال عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عصر یک شنبه یک الاغ بمب‌گذاری شده را در بیرون از شهر شرقات یا شرقات از توابع موسل در شمال عراق یافتند و بمب همراه آن را خنثی کردند. به بدن این الاغ 50 کیلو مواد منفجره بسته شده بود و تروریست های اسلامی در نظر داشتند آن را در داخل شهر شرقات یا شرقات منفجر کنند. این اولین بار نیست که تروریست های اسلامی از حیوانات به عنوان وسیله‌ای برای عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مدتی پیش نیز با بستن بمب به یک سگ چند شهروند عراقی را در شهر تکریت در شمال عراق کشتند. کم آوردند، انتحاری کم آوردند و شروع کردن این کار را کردن. این خوندن این چیزا ما را از کارمون باز داشت. نطق بوش، نطق سالانه بوش دیشب حرف جالبی زد، ولی گفتم باز من نمیخوام مبلغ اینها باشم، نمیخوام تبلیغ بکنم. بوش گفت در کنار مردم ایران باشم، اوباما بلند شد براش دست زد اینا. من سرم با این چیزا دیگه کلا نمیره، انقدر شنیدم و عمل نشده. ولی یک خبری هست روی سایت پیکنت، خودتونم میتونید برید ببینید. پرویز مشرف با دو نفر ملاقات کرده در مورد
براندازی حکومت ایران یا آوردن حکومت پهلوی. میدونید من هنوز جا نیفتم، هنوز نمیدونم چیه، هنوز دارم زیر روش میکنم. خبر خیلی کوتاهه، خیلی معنی ها داره این خبر، و راجع به ایران فدراتیو صحبت کرده و میگه که سرکوزی این رئیس جمهور جدید فرانسه پیشنهاد این طرح داده. یه مقداری بیشتر شاید فردا خبر رو براتون بخونم، ولی نمیخوام امید بی خودی بهتون بدم. مسیری رو که کسان دیگه برای ما طرح بکنن و بریزن همیشه به ضرر ماست. همیشه مملکت از من گذشته، من برای خودم چیزی نمیگم. فردا ایران بهشت برینم بشه، من اونجا کاری ندارم. اصلا هیچ جا نمیخوام برم، من اینجا باید باشم، زیر این معالجه باید باشم، اگه بتونم زنده بمونم، اگر هر اتفاقی تو ایران بیفته من از اینجا راحت تر حرفمو میتونم بزنم. برای اینکه من نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. هر کسی برای ایران کاری بکنه من مخلصشم، من نوکر بی جیر و مواجب شم. چون به محض اینکه جیر مواجب بده، مثل یونجه خورای واشنگتن میشه، مثل یونجه خورای استاد دانشگاه میشه، مثل یونجه خورای سکین سلطان میشه. یونجری که خوردی باید برای اون عرعر کنی. تا اونجایی که دارم از چی من میخورم، تا اونجایی هم که ندارم میرم سرم میذارم میمیرم. خوشبختانه توی این مملکت آدم از گرسنگی نمیمیره. اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اینا حقایقیه که ما راحت، من کسی دیگر جز شماها ندارم درد دل کنم، اینه که با شماها صحبت بکنم. یه چند روزی از امام زمان دوریم و این خیلی بده. باید بریم ببینیم امام زمان وقتی بیاد چه کارهای دیگه میکنه. هنگامی که مهدی قائم به مدینه میرود، در کنار قبر پیامبر میایستد و پرسش میکند چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند. پاسخ میشنود خلفای پس از او ابوبکر و عمر. حالا ببینید چه عدل و دادی میکنه این مهدی قائم. آنگاه امام زمان دستور می‌دهد قبر آن دو را باز کنند بعد هزاران سال. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می‌شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. برای چی؟ برای اینکه این بیاره بیرون آتیش بزنه یا شلاق بزنه. خدا الله نشسته اونجا این کارا رو می‌کنه برای اینا. علامه مدلسی گفته همه آخوندا رو تو گور کنم اگه دروغ بگم. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری می کند. پس از سه روز دستور می دهد بدن آنها را از قبر در آورده، کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. به به عدل، این عدل امام زمانه. عدل از نظر آخوند این چیزاست. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به دار می‌زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می‌شود. ای به گور پدر هرچی آخوند دروغ گوه. سپس مهدی دستور می‌دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. یعنی تازه میشه شاه اسماعیل صفوی. تا اینجا شاه اسماعیل صفوی هنوز جلو نزده. گروهی با این کار مخالفت میکنن. شاه اسماعیل صفوی چیکار کرد؟ تبرایان رو برد و شروع کرد گردن زدن. ببینیم این چیکار میکنه. گروهی با این کار مخالفت میکنن و از بیزاری جستن از آن دو خودداری میکنن. امام قائم نیز به امر الله دستور میدهد
باد سیاهی بر آنان بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخل نابود کند. میگه یه باد سیاه بیاد، فقط اونا را میبره، کسی دیگر را نمیبره. این فیلم هری پاتر رو باید ببینین شما. سپس امام مهدی دستور میدهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند و به امر الله آنها را زنده میکند و دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر میاندازد. آنها هم اعتراف میکنند کشته شدن حابیل به دست قابیل که توی تورات هست. امام مهدی میگه اینا زیر سر ابوبکر و عمره. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم، اونم زیر سر ابوبکر و عمره. انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، البته اون ماهیه توش تهویه مطوع هم بوده. دروغ که استخون نداره، شنونده داری بگو. قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیانه زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچهش محسن. این علی با همه گردن کلوفتیش واقعا اینقدر مولای متقیان و اینا میگن وایساده اونجا عمر بیاد در خونش آتیش بزنه و زنش رو تازیانه بزنه و با در بکوبه به شکم زنش و ما نمیدونم آخونده وقتی اینا رو میگن فکر نکنه علی چی کاره بوده اون وسط. علی گردن کلوفت شمشیر زن اسلام. خود به خرد مراجعه کنید. سم دادن به امام حسن. حالا اینجا که دیگه اینا مرده بودن، اونایی که قبل از زنده بوده به دنیا آمدنشون بود، حالا قبل از مردنشون، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است، اینا همه به گردن ابوبکر و عمر. ابوبکر پدرزن محمد بود، عمر داماد محمد بود. امام زمان کاری با این کارو نداره. محمد کیه؟ من امام زمانم. پس از آن امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر رو دوباره بر همون درخت به دار بزنن. اینا عدل و داد امام زمانیه. امر میکند آتشی از زمین بیرون میآید و آنها را با درخت بسوزاند. حالا درخت چه گرفتاری داریم و سچه بعد تازه سبز شده بود بدبخ. آنگاه به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. چه امام قائمی. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار میکشند و باز به امر خدا زنده میشوند تا باز کشته شوند. این عدل اسلامیه. فقط کشته شدن، خون تاراج کردن، دزدی، مال مردم خوردن، اینا دستورات اسلامی است. متها بدبختانه در دورانهای گذشته، دوران قاجاریه که کسی از آن سواد نداشت اینا رو بتونه درس بده یا بخونه، رضا شاه اومد یه مقدار این کارا رو جمع کرد. زمان جوانی محمد رضا شاه آیت الله
نمیدونم یا ابوالحسن اصفهانی بود یا بروجردی بود، یه نامه نوشت که قرآن شرعیات در مدارس تدریس بشه. اینا نباید تدریس بشه، این کتابی کسی نباید بخونه، کتابا فقط مال آخونداست که هر جا خواستن ازش هر نوع سوء استفاده‌ای بکنن. این من بدون اینکه چیزی از خودم بهش اضافه بکنم یا کم بکنم و خود آقای دکتر مسعود انصاری بدون اینکه چیزی اضافه بکنه و کم بکنه، از روی کتاب‌های دینی که مورد قبول همه آخوندها به خصوص محمد باقر مدرسی که استاد خمینی گجستک بوده، خودش همیشه او رو به عنوان استاد اول آخرش حساب میکنه، از روی اون کتاب ها نوشته. میخوای مسلمون باشی باش، میخوای نباشی نباش، به من مربوط نیست. میخوای مسلمون باشی با خرد مسلمون باش. خب اینایی که من خوندم واقعا این مسائل توی این فیلم هری پاتر پیدا میشه. این آخونده نشته همه اینا رو اختراع کرده، قبر رو میشکافه، بدن رو زنده است بعد از 3000 سال تا الان 1200 سال، ولی 3000 سال دیگه هم باشه با زنده است، اون سالمه. کفنا رو وا میکنن، بعد اینا رو اعدام میکنن، تا اعدام میکنن درخت برگ میده. بعد به یارو میگه که هابیل که قابیل کشته، جریان هابیل قابیل رو به فردا براتون میگم ماجراشو، شاید یه دی نشینده باشن، دعوا رو خدا را میندازه اونجا، اصل گرفتاری سر یهوه و بعد سر اللهه، دعوا رو اون را میندازه که این دوتا هدیه میارن و مالو یکی میگیره مالو یکی میگیره، حالا فردا اونو براتون میگم. اینا نمیدونم ابراهیم رو تو آتش انداختن، این قصه ها رو همه رو امام زمان یهو زنده میکنه، جرجیس کجا بوده، دانیال کجا بوده، نمیدونم هر کی به هر کی تجاوز کرده، همه اینا گردن عمر بوده، اما به عثمان هم کاری نداره. با خردتون اگر تطابق داره دمتون گرم، قبولش کنید، شماها درست میکید. اگر نداره یه خورده به خردتون مراجعه بکنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything. Hey.

خیلی دوست دارم. خیلی بچه ها رو دوست دارم. شما رو دوست دارم. من همه چیزم همیشه گیر میکنه عزیزم. جانم چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه. برای 22 دلار به 30 دلار میخونم. بیا گاممو بده. بوم برا بوم بوم

میخوام یه خواهش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ایرانی ها حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باید تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادیا. برجت در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای اینکه اونها هستن که منو ناچاره یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده، نمیدونم سنگو نزن به شیشه، نمیدونم بچه‌ای نمیدونم همسایه دزدن دخترها رو میدزدن از این شیشه رو برن. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نداشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن، با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهش رو میبینید از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونید میبینید که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگاه کسی صورتشونشون میداده اونم سنگسار میشده و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یه قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدوم شما بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزنیم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده. نه فقط افغان‌ها ایران رو گرفتند، عثمانی‌ها به ایران حمله کردند، روس‌ها و انگلیس‌ها ایران رو گرفتند، آمریکایی‌ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری، سربازان هندی در ایران پرسه می‌زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی‌ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و وقتی که نونم میبره میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگر میگین که ای بابا

ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیز بخونم. گفتین فروغ، فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن، همین چیزایی که به من میگن، بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روزی میگه روی خاک ایستادم با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را میمکد که زندگی کند. و بعد در یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوباره زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدمهایت قدمهایت براه. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدید، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت اینجا که من شعر میخونم، اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف، امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران بر نگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست که بگم، خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به این که مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود الان همه حرف می‌زدن، چه بهتر که حرف می‌زدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام می‌کنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی
همراه با رقص یه خانومی. بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه. عوضی گرفتیم، اینا تمام جهان رو عوضی. اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یه کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق رو قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران می‌خونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده ما هرگز نمیخونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجا که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز مسائل رو حل نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثلا همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میخوندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب ولی کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته روم مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونه‌مو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکی به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فوش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونی مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بیخیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه، به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کارین شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونی. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همه تو میفتین و امیدوارم بیهوشی بیفتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اونا رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم، ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بکنن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم چرا ببخشم؟ کاظم عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم؟ بعد شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفریشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دوتا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام بلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میزنم میام خونتو. باشه. ولی گدابازی تفریشی دارم نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما هم اونجوری هستین. تفریشی هم میگه بماند. یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده. اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید 2 نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم. و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آوازی هم که براتون میخونه آوازیست از خانم گوش، و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستی منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. برجت میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن بذار خودشم بیاد. هلن

0: La sinfonia.
1: ایران چی؟ ایران ایرانو آقای مازیار خونده، من نخوندم. یاد ایران به خیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، یک ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم، ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میذارن وای میسن، خیلی سر همشون بلندشن، حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون، و بعد خداحافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچهای جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیر روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبل شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز میخونم خیلی غصه میخورم، تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونم.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم می‌مردم از این

فراموش نمی کنم. روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چنین گفتم: شما می گویید مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه کیش‌ها و دین‌ها را براندازد و همگی مردم را به یک راه آورد. من می پرسم این کار را چگونه خواهد کرد؟ آیا با معجزه خواهد کرد؟ که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگی شیعه گردیده باشند؟ و یا با کیش‌ها و دین‌ها به نبرد پرداخته و مردمان را به سوی یک دین خواهد خواند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمی‌دانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم: اگر بگویید با معجزه خواهد آمد دروغ است، زیرا چنان کاری بیرون از آیین خداست. شما می‌بینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی تصور می‌کرد به برانداختن گمراهی‌ها جز از راه دلیل آوردن و نبرد کردن نکوشید. اگر بگویید با دلیل‌ها مردمان را به یک راه خواهد خواند، این کاری است که ما با هم برخاسته‌ایم و گام‌هایی نیز پیش رفته‌ایم. و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی‌نمایید و به همدستی نمی‌شتابید. جای شگفت است که نتیجه‌ای را که به دست آمده نمی‌پذیرید و دنبال یک پندار بی‌پایه را می‌گیرید. مرد تیر مغز به جای آن که به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت: پس شما دعوای مهدویت می کنید؟ گفتم: من دعوای مهدیگری نمی کنم، بلکه هیچ دعوا نمی کنم. من کجا؟ دعوا کجا؟ من به جای دعوا به کار پرداختم و آنچه می بایست کنم کردم. شما به پرسش من پاسخ دهید. چون پاسخی نمیتوانست دهد، به درهمگویی هایی پرداخت و گفت: سخنان شما پوچ و دروغ است و به جای دلیل آوری و گردن گذاردن به داوری، به جای آن که به دلیل های من پاسخ دهند یا اگر ایرادی در آنها میبینند آن را بگویند، همه چیز را نادیده گرفته و چنین عنوان های بیخردانه ای را پیش کشیدند. دعوای پیغمبری کرده، دین تازه آورده، دعوای مهدویت کرده، به عمه اطهار و مقدسات مذهبی ناسزا گفته و جسارت کرده، به منفاخر ملی من توهین کرده، در خرد ورزی افراد کرده و مانند اینها. و من جلوی او را گرفته و گفتگو را به پایان رسانیدم. اینک نمونه ای از زیانهای آن افسانه. به هر زبونی تن در می‌دهند و یوغ بیگانگان را به گردن می‌گیرند و این بر نمی‌تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شود، چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم نخورد. شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایش‌ها نوشته و یک رشته فریب کاری هایی برخواسته. به گفته او، شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبوسند و هر روز چشم به راه او میباشند، چنین مردمی همیشه آماده جنگ باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند. میگوید شیعیان همگی امیدمندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لامحاله روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد. به گمان دکتر جوزف، شیعیان با آن کوششی که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امیدی که به پیدایش امام زمان می دارند، در آینده ترقیات شگفت انگیز و تعجب آوری خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده‌ای جهان خواهند بود. این پندار بافی‌های دکتر جوزف عنوانی به دست ملایان داده. چند سال پیش یکی از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود: شما می‌گویید امام زمان دلیل ندارد
دلیل آن را از فرنگی باید پرسید. یک رشته جمله های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدین سان پیش می کشید. باید پرسید آیا نوشته های جوزف درباره آمادگی جنگجویی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف، کربلا، سامرا، قم و طلبه های ایشان و این حاجی ها و مشهدی های تهران، تبریز، کاشان و قزوین به چنان آمادگی می کوشند؟ آیا برچیدن ما وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمی دهد؟ آیا ما با دیده نمی بینیم که به هر پستی تن در می دهند و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را در دست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده می بینیم، آیا باز باید فریب گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟ آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی می کوشند. آیا نه آن است که آنان می گویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ، تفنگ، تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟ با چنین پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود؟ افسوس، اگر این افسانه ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود، بایستی جهودان که هزاران سال است چشم به راه ماشیا می باشند و بنیادگذار این افسانه ایشانند، باید پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند. آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به مردم خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش های برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افسارها سازند و به کوششهای سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ کتاب شیعه‌گری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت در شهری موسوم به مکه نگاهداری می‌شد. در بین این اعراب این بتخانه محلی برای زیارت‌ها و گرد همایی‌های سالیانه‌ای بود که حج خوانده می‌شد. زائران این خانه خدایان در موسم حج به مکه می‌رفتند، به دور بتخانه طواف می‌کردند و مراسمی خاص به جا می‌آوردند. شاعران بهترین اشعار خود را می‌خواندند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. روشن است که شغل طولیت یا پرده‌داری کعبه شغلی محترم، قدرتمدار و ثروت آفرین بود. 500 سالی پس از تولد عیسی مسیح این شغل به یک عرب قدرتمند به نام عبد مناف رسید. او دو پسر داشت که هاشم و امیه نام داشتند و فرزندان آنها به نامهای بنی هاشم و بنی امیه در تاریخ شهرت یافتند. با مرگ عبد مناف و در شرایطی پیچیده و هنوز در خور بررسی، پرده‌داری کعبه به بنی امیه

قمر شعله ور می شد و گاهی ایران و گاهی رومیان به پیروزی می رسیدند. دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منتعائلیه جنوب غربی شبه جزیره عربستان می رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می کردند و کاروانهای شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می رفتند. از شهرهای طائف و مکه و یثرب می گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتیها منتقل می شدند و به اروپا می رسیدند. بدین سان رومی ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می شدند. نقشه های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک های سرراهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروتهای بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروانهای او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکل

0: کم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن 6 میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می‌شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می‌گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته‌های اندکی که در این مورد در دست است میتوان گفت که به نظر میرسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارماندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می‌دانستند. نیز به نظر می‌رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروان سالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه 3 عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوت گزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است. در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می‌شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله‌ای است که می‌تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث میگویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال میکند و نخستین کس میشود که به اسلام میگرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را میپذیرد. در هر حال به نظر نمیرسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پردهداران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای 2 قبیله عرب را که در شهرک یثرب مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و در سال 618 خبر می‌رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه‌های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می‌توان حراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدینسان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در عین حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 ساله خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدأ تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
1: روز مجدد خدمت شما دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره یک فرصتی مهیا شد که بتونم در خدمت شما باشم. متاسفانه روزهایی که در اون قرار داریم هر روز یک مصیبت و درد و رنجی بر این مردم تحمیل میشه. یک روز جوانی کشته میشه، روز دیگر ساختمانی فرو می‌ریزه و عده‌ای زیر آوار میمونن، اندیشمندی ترور میشه، افراد متعددی خودسوزی میکنن و انواع و اقسام مشکلاتی که متاسفانه در این کشور هست، حتی شاهد نابودی محیط زیست و مسائل دیگر هستیم. باورش سخته وقتی در این چند وقت اخیر آماری آمد مبنی بر اینکه شادترین کشورها کدامند و کشور ما ایران که روزگاری به بهانه‌های مختلف شادی در این کشور، جشن‌ها در این کشور، مردمی در یک رفاه نسبی بودن، امروز درگیر ساده ترین مسائل زندگی هستند. اگر تطبیقی بدیم بین وضعیت موجود با گذشته، واقعا در یک دوران توحش زندگی میکنیم، در یک بربریت، در یک عدم تمدن. بسیاری از اندیشمندان در این فضا خب کارهای متعددی انجام دادن. عده‌ای هنوز هم در حال سوگواری هستند که چه شده است، چه کسی مقصره. اما نشانه ها و آدرس هایی که می دهند همه فرعی و غیر کاربردی است و متاسفانه مردم هم یا به دلایلی که در ذهنشون هست یا تمایل ندارن یا خطراتی که براشون داره به بازگویی حقیقت و آنچه که واقعا هست نمی پردازن و سعی می کنن به مسائل فرعی پرداخته بشه و به زعم اونها کار کارشناسی هم انجام میشه. ولی واقعا این گونه نیست. من بی پرده عرض کنم خدمت شما، لازمه گذار از این تبحشی که در اون گرفتار هستیم و یک حکومتی که سعی میکنه کاملا ایدئولوژی و یک دیدگاه بدوی رو حاکم کنه بر یک کشور و مانع بشه از این که اونها بتونن به دوران تمدن، دوران مدرنیته پا بگذارند، حکومتی است که برای کنار زدن اون شما نیازمند شناخت ابزارهای اون هستید، کارکرد اون هستید و اینکه چگونه باید رفتار کرد در برابر این رژیم هستید. ابتدا باید قبل از هر اقدامی یک اعتقاد راسخ داشت مبنی بر اینکه آیا حرکتی که انجام می شود درست است یا نه، و برای این کار شما باید نشان بدید چرا وضعیت فعلی نامطلوبه و دلیل این نامطلوبی چیست. عمده مشکلی که ما داریم بست اسلام و ایدئولوژی دینی در تمام شؤون زندگی مردم، از تفکر گرفته تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی. این اسلامه که در همه این موارد دست بالا رو داره. بله، یک مسلمان، یک شخص مؤمن، یک نواندیش، یک روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های خارجی که خود درگیر اسلامه نمیخواد این بیماری رو مورد شناسایی قرار بده، چون همزیستی با این ویروس و باکتری براش هویت ایجاد میکنه و زندگی خودش رو ذیل همین ویروس ادامه میده. نخست سعی میکنم ویژگی های یک جامعه در توحش رو عرض کنم، بعد متقن کردن و مستدل کردن سخنانم هم شاهدی رو بیاورم و بعد نظر دوستان رو بشنوم. اولین کار توحش و بربریت از بین بردن اصالت انسان. انسان در یک جامعه بدوی، در یک جامعه‌ای که در اون توحش و بربریت هست، اصالت نداره. اصالت به این معنا که نه تفکرش به رسمیت شناخته میشه، نه باورها و اعتقادات حاصل از اون، نه احساساتش، نه غرایزش، نه جانش، نه آبرو و ارزش، نه آزادی ها و حقوق خاصی که یک شهروند در جهان امروز داره به رسمیت شناخته میشه. شما اگر میخواید فرق بین جامعه متمدن و جامعه‌ای که در توحش زندگی میکنه بدانید، ببینید انسان در اون چه جایگاهی داره، حتی حیوانات در اون چه جایگاهی دارن. دومین ویژگی که کار ایدئولوژی های بدوی و توحش ایجاد میکنه، نابودی تاریخ یک سرزمین، هویت اجتماعی یک مردمه، مفاخر و اسطوره های یک ملت. کار توحش اینه که اونها رو نابود کنه. تاریخ زمینه ایست برای یک تمدن. هویت اجتماعی حاصل سالها اندیشه ورزی، تجربیات، مقاومت‌ها، سازندگی هاست و توحش سعی میکنه همه اونها رو از بین ببره، چون خودش در محیطی زندگی میکنه که اساساً اینها مانع هستند و باید از بین برن. حکومت‌های استبدادی نمیتوانن با دموکراسی سازگار باشن، چون دموکراسی یعنی اصالت و حاکمیت نظر و رأی مردم. یک مستبد نمیتونه اختیار خودش رو به دست مردم بسپره، چون هر لحظه ممکنه او رو بردارن. توحش هم همین گونه است. اون نیروهای خودش رو از جایی میگیره، در یک فضای ارتزاق میکنه که در اون تمدن، هویت اجتماعی، اسطوره ها، مفاخر یک سرزمین مانع هستند. شما اگر در پس ذهنتان تاریخی داشته باشید که پادشاه عادلی داره، شاعر اهل عشق داره، اهل لطافت داره، مستهینی داشته باشید که به اخلاق و اصالت انسانی اهمیت داشته باشند، مانعی هستند برای پذیرش تفکر توحش. برای همین یک فکر بدوی، یک فکر متوحشانه سعی میکنه از اون الگوها پرهیز بکنه، اونها رو نابود بکنه که مردم نیندیشن که خب ما به غیر از این اخلاق دیگری هم داریم، بزرگان دیگری هم داریم، الگوها و اسوه‌های دیگری هم داریم. تمام اینها باید از ذهنها پاک بشه. کار دیگر توحش نابودی هنجارها و اخلاق متمدنان است. هر کجا که یک نظم و نسقی برقراره، انسانی هست که احساس میکنه میتونه دغدغه های اجتماعی رو حل بکنه، هنجار بروزی رو ایجاد بکنه، توحش با او مقابله میکنه، او رو ترد میکنه، پس میزنه. کار دیگری که ماحصل نگاه متوحشانه و تفکر بدوی است، نابودی محیط زیسته. شما برای اینکه به دیگران حمله بکنید، همیشه باید به دنبال یک سرزمین آباد بگردید که از اون ارتزاق بکنید، اون رو به چشم غنیمت ببینید، مردم رو برده بکنید به عنوان عمله‌ها، کارگرها. اگر مردن، از نیروی بدنی اونها در مزارع استفاده بکنیم و اگر زنن، به عنوان کنیز یا برده بهره ببریم. توحش سعی میکنه اینها رو نهادینه بکنه که انسانها برای شما هستن، طبیعت برای شماست، حیوانات برای شما هست. هیچ کدام اینها اصالت ندارن، به هر چه دلت میخواد استفاده ببر. انسان اشرف مخلوقات، او حق داره از هر چیزی بهره ببره، برای لذت خودش به شکار بره، برای مصلحت خودش جنگلی رو بسوزانه، آتش بزنه، منابعی رو از بین ببره. این دیدگاه متوحشانه در نهایت وقتی به مردم که میرسه، ضربات خودش رو به راحتی نشان میده. یعنی انسانی که به عنوان یک موجود متفکر نگاه میکنه، خودش اصیل نیست، امیالش، اغراضش، احساسش، تفکرش به رسمیت شناخته نمیشه، هویتی نداره، نه تاریخی داره، تاریخش از زمان ورود توحش آغاز میشه، هویت اجتماعیش در اون دیدگاه متوحشانه شکل میگیره، اسطوره هاش نمادهای توحش میشن، مفاخرش کسانی هن که تمدن رو نابود میکنن، افراد رو نابود میکنن، هنجارهای گذشته بی ارزش میشه، محیط زیستش از بین میره. و این پدیده ای نیست که ما امروز به اون رسیده باشیم، فقط امروز برای ما ملموستره. یعنی با جوامعی روبرو هستیم که لحظه به لحظه پیشرفت اونها رو میبینیم، رشد اونها رو میبینیم و خودمون در جا میزنیم و این فاصله بسیار زیاد شده. یعنی برای امروز ما خیلی قابل درکه، اما شاهکار این درک رو شاید شخصی به نام ابن خلدون، یک عرب تونسی، در حدود 7-8 قرن بعد از محمد و اسلام به زیبایی تشخیص داده، جایی که هنوز مؤلفه های جهان مدرن نیامده. این به اصطلاح مورخ، فقیه، جامعه شناس که خودش عربه، اما سعی میکنه با دیدن جوامع مختلف اسلامی نشان بده که این تفکر متوحشانه اسلامی چه بر سر ممالک آورده. خب میدانیم ابن خلدون در قرن هشتم دقیقاً با نتایج استقرار اسلام آشناست، هرچند او به عنوان یک مسلمان نمیتواند تطبیق بده اسلام رو با وضعیت موجود، برای همین اون رو به پای اعراب می نویسه. اما قطعا دیگر اون ویژگی های عرب حاکم نبود، بلکه ویژگی های اسلامی که در میان اعراب حاکم شده بود آثار و نتایج خودش رو بر اون تمدن ها گذاشت. حدودا 15 سال قبل بود وقتی من مقدمه ابن خلدون رو برای بار سوم خواندم، به این مسئله پی بردم که واقعا مسئله خلعیت اسلام از مهمترین ضروریات و لازمه های گذر از وضعیت فعلی به وضعیت متمدنان است. اسلامی که دستانش در ذهن ما، در تفکر ما مستقر شده، در جامعه ما، در رفتارهای شخصی ما، در رفتارهای اجتماعی ما جاش رو تثبیت کرده، عده‌ای هم به عنوان مدافع داره، عده‌ای هم به عنوان مبلغ داره، عده‌ای هم به عنوان مجری در اختیار داره و همه اونها سعی میکنن مانعی باشن برای اینکه مردم این سرزمین به سمت تمدن حرکت بکنن. ببینیم ابن خلدون چه میگه. نکات بسیار مهمی است. بازم تاکید میکنم قرن هشتم، یعنی 700 و اندی سال بعد از محمد، زمانی که اسلام در سرزمین های دیگر مستقر شده و ابن خلدون این وضعیت رو میبینه، اما چون مسلمانه گزارشات دقیقی میده، اما اون رو به پای یک فرهنگ عربی مینویسه، هرچند اسلام هم برخواسته از همان فرهنگ عربی است. اونایی که معتقدن اسلام یا اعرابی از ایران این دین رو گسترش دادن، باید بدانن و من همیشه هم عرض کردم اصلا شما با خوانش قرآن، سنت نبی نمیتوانید فرهنگ متمدن از اون بیرون بیارید یا تأثیر گسترده فرهنگ شهرنشینی و متمدنانه رو از دل اون بیرون بیارید، بلکه این دین و آیین کاملا ساخته مردمانیست وحشی، بدوی، ابتدایی که نه تنها خود تمدن ساز نیستن، بلکه ویژگی هایی در اونها وجود داره که نابود کننده تمدن هست. اگر در دل این بربریت و توحش اندک انسان هایی هم سر برآوردند، نه از مدینه و حجاز بلکه از ایران، مصر و ممالک دیگر بودند که سوابق دیگری داشتن، اون هویت های خاصی که به اونها این الهام رو میبخشید که بتونن دوباره اسباب رشد بشن. ابن خلدون در تونس به دنیا آمده، در مکه و مدینه نیامد، در آن بیابان لم یزرع فکری حجاز. خب ببینیم ایشان چه میگه. در جایی که سخن از عرب میکنه اون رو به اسلام تغییر بدید تا قابل درکتر و صادقتر باشه. در جلد اول در مقدمه تاریخ، به دلیل اهمیت مقدمه تاریخ ابن خلدون، خود این مقدمه‌ای که او بر تاریخ نوشته تبدیل شده به دو جلد کتاب که بسیار مهمه برای شناسایی جوامع مختلف و تحلیل اونها. ببینیم ابن خلدون چه میگه، خط به خط جلو میریم. اگر این رو بدانیم مشکلات امروز برای ما قابل درک. در فصل 26 صفحه 285 با موضوع در این که هرگاه قوم عرب، که من عرض کردم به جای عرب اسلام رو قرار بدید، در این که هرگاه قوم عرب بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند. زیرا تازیان ملتی وحشی‌اند و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است. دقیقاً وضعیتی که ما الان به اون دوچاریم، یعنی بعد از چند نسل دیگر بی اخلاقی ها برای ما عادی میشه، بی هنجاری ها، غیر انسانی رفتار کردن ها برای ما عادی میشه و حتی در مقام قضاوت کار خودمون رو درست‌تر از کار دیگران میدانیم. این گونه است که اگر مردی زن خودش رو کنترل نکنه، نزنه، تحکم نکنه، میگن بی غیرته. در خارج از کشور اگر مردی به زنی احترام میگذاره، دال بر بی غیرتی است. چون اون ایدئولوژی توحش و بربریت به ما گفته است که شما باید حاکم باشی. ریشه توحش در فرهنگ ما حاکم شد. این کلمات رو بار آورد و امروز که جزء فرهنگ ما شده، بی غیرتی رو در دیگران میبینیم و مذموم میدونیم. همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند. و دقیقا همینه. امروز هم شما میبینید نظام های اسلامی قیود حقوق بشر رو قبول ندارن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارن، میگن این با خوی و سرشت ما مسلمانان متفاوته، ما جنس دیگری هستیم. برای همین از سال 1948-49 که بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد تا سال 1990 مسلمانان تاب نیاوردن، در قاهره نشستن، یک حقوق بشر اسلامی نوشتن. وقتی خوی و سرشت شما توحشه، از قواعد بین المللی سرباز میزنید، به سفارتخونه ها حمله میکنید، افراد دو تابعیتی رو میگیرید، به دنبال جنگ پراکنی و نزاع در منطقه هستید. چون خوی و سرشت شما این گونه شده که نپذیرید قواعد بین المللی رو، کنوانسیون های بین المللی رو. بقیه کشورها هم همین گونه. شما الان به ترکیه نگاه بکنید، از کنوانسیون های مربوط به زنان بیرون میاد در همین دوران مربوط به آقای اردوغان. چرا؟ چون خوی و سرشت اسلامگرایان ترکیه همینه، توحش، بربریت. آن میراث آتاتورک رو حالا اینا میخوان ببرن به عقب، ببریم به دوران بربریت. مگر خمینی نمیگفت میخوایم برگردیم به 1400 سال قبل؟ این خوی و سرشته دوستان، خوی و سرشتی که در همین فضای کلاب هاوس میبینید دیگران دارن توجیهش میکنن، چون زائقه اونها هم با این خوی و سرشت عادت کرده. ترور در همه جا محکومه به غیر از اونهایی که ما انجام میدیم و ازش دفاع هم میکنن، از فتوای قتل دفاع میکنن. مهم نیست عطاالله مهاجرانی بودی، وزیر بودی، تحصیل کرده بودی، در لندن نشستی، اصلا مهم نیست، چون خوی و سرشتش توحشه، بربریت. ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنن. بله، سیاست روز، دموکراسی، آزادی ها براشون خطرناکه. مگه میشه شما در بربریت و توحش سیاستی که امروز مطلوب جهانه بپذیری؟ نه، نمیشه. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ما بقی گوسفندان و رعیت و افراد صغیری هستن که ما کشورداریمون رو اونگونه انجام میدیم. و پیداست که چون این خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. پس اولین دلیلی که ابن خلدون می آورد فرمان ناپذیریست، هنجار ناپذیریست، قواعد متمدنانه رو نپذیرفتنه. خودت رو فراقانونی بدانی، هنجار بین المللی اینه، من نمیپذیرم. حقوق بشر جهانی اینه، من نمیپذیرم. کنوانسیون ها اینه، من نمیپذیرم. دقت فرمودید؟ تمدن ها این گونه نابود میشه. ادامه میده این تحلیلگر بسیار بزرگ جهان اسلام و عرب و در جهت مخالف آن است، چنان که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبائل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد. یعنی همه چیز رو موقتی نگاه میکنند. برای اونها کسب غنیمت، ثروت مهمه. ایران نشد، سرمایه هایی که جمع کردیم میبریم کانادا، سرمایه هایی که جمع کردیم میبریم جای دیگه زندگی میکنیم. ما که مملکت نداریم، ما که ملت نداریم، ما که علاقه و الغی به این سرزمین نداریم. ما یک مش آخوند هستیم، یه روز ولمون کنن سر از نجف در میاریم. اسلاف و گذشتگان ما در جبل عامل لبنان بودن، امروز ما هم به ایران آمدیم، ادهی به هند رفتیم، ادهی به پاکستان، فردا هم میرویم نزد آقای جاستین ترودو در کانادا، اونجا زندگی میکنیم. پولم که با خودمون آوردیم، اینا هم برای ما دلار راست میشن. ما بی‌هویتیم، وطن که نداریم. اینجا غنیمت، ما هم کوچ میکنیم از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. مگر پیامبرشون کوچ نمیکرد؟ بی وطن بود. کسی که بر علیه مردم خودش شمشیر میکشه. مگر علی مدینه رو ترک نکرد؟ مکه رو ترک نکرد؟ به کوفه نرفت؟ رفت. همین ها الگوهای اینان. پس الگویی وجود نداره. منافع در کجاست؟ همونجا هست، ما هستیم. در صورتی که چون این هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می دهد. پس دومین دلیل رو ابن خلدون آورده. کسانی که به کشوری علاقه ندارن، به زیستگاه علاقه ندارن، اهل کوچنشینی هن، براشون غنیمت مهمه و اینکه کجا راحت هن، همونجا میرن زندگیشون رو می کنن. به دنبال ساخت و ساز این وطن نیستن که. ما میریم، نوادگانمون هم میرن. و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندن که از آن دیگدان بسازن و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارن و به همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای آن را به منظور مزبور به کار میبرند. این نکته است که خب در زمان ابن خلدون وجود داشت. یعنی شما نگاه نکنید که یک ابنیه ای هست، ارزش تاریخی داره، ارزش هویتی داره. مهم اینه که من اون رو برای کار بی ارزشی استفاده ببرم. آرامگاه کوروش خب بره زیر آب اشکال نداره. ما میخوایم یه سدی بکشیم که از اینجا آب بره جای دیگری. خب یعنی شما مهندس دیگری ندارید که کار دیگری انجام بده و بتونه آب رو از جای دیگری ببره. در کشورهای اروپایی و امریکایی شما نگاه بکنید، گاهی میادین رو جوری میسازن که یک خانه قدیمی مثلا تخریب نشه. یک پروژه‌ای رو در شهرسازی عقب میندازن که یک بنای تاریخی که هویت اونها هست خدشه‌ای بهش وارد نشه. ولی برای اینا اهمیت نداره. پاسارگاد بره زیر آب. دریاچه ارومی از بین بره. در اهواز خشکسالی بشه. نه، ما چون میخوایم اینجا مثلا یک سدی بکشیم که اون هم کارفرماش دولته، مجریش سپاهه، پول خوبی هم توش هست، گور بابای تمدن، مردم چه کار میخواییم بکنیم؟ ما پولمونو در بیاد یه پروژه دیگه به مزایده و مزاربه گذاشتن، ما هم برنده شدیم، حالا ما اینو انجام بدیم. در کنار این یه نکته دیگری هم هست و آن این که این دین متوحش هر نمادی رو به عنوان بت پرستی در نظر گرفته. اگر مجسمه‌ای دیدید از آقای فلانی، از اون خدای دین فلان، برید تخریب بکنید، اینا هم بتن. اگر اماکن بزرگی دیدید، بلندی دیدید، برید خرابش بکنید. و شما توقع دارید در این تفکر ابنیه و مراکزی مثل اهرام مصر و آن چیزی که در شامات و ایران و جاهای دیگه بوده به وجود بیاد. دوباره باستانشناسی تو اون مراکز هستی. تفکر این افراد شما نگاه بکنید، مگه در ابتدای انقلاب خلخالی نیامد که بره شیراز مراکز تاریخی رو تخریب کنه؟ مگه به قبر بیچاره رضا شاه اهمیت دادن؟ برید نگاه بکنید اون تصاویری که هست. کندن گورها هم سنت نبوی است. وارد مدینه شد، دستور داد گورهای مشرکان رو بکنن که مسجد بسازه فقط. یعنی گویی مثلا زمین دیگری نبود که مسلمانان برای اینکه سرشون رو زمین تهشون رو هوا کنن برن اونجا. گفت نخیر، برید گور مشرکان رو در بیارید، ما میخوایم اونجا مسجد بسازیم. یه مقبره ای نذاشتن، همه رو تخریب کرد. آمد به خانه، دید یه پرده ی آویزان نقشی بروست. دستور داد اون پرده رو بردارن. گفت نه، من زیر این پرده نماز نمیخونم، چون نقش و نگار داره مثلا. حالا برایند اینها رو شما حساب کنید، دیگه اماکنی میمونه که محترم باشه؟ این مجسمه های بودا که طالبان در بامیان افغانستان و جاهای دیگه منفجر کردن حاصل چیه؟ اون مجسمه های متعددی که داعش و افراد مختلف رفتن نگاه کردن در مراکز باستانی تخریب کردن، اینا همه حاصل توحشه دوستان. تفکرشون از همین هاست. یا اینها رو در زمره اعتقادی بت پرستی میدونن، میگن نابودشون کنی، یا اینکه سعی میکنن طبق پروژه هایی که خودشون فکر میکنن خوبه، بدون اهمیت دادن به اون ارزش ها هویت ها برن نابودش بکنن. میخوام یه آب لوله کشی با اینجا رو نابود کنم دیگه. نمیگه عزیزم خب آب لوله کشی از جای دیگری بکش. در کشورهای دیگر یه تونلی میزنن زیر دریا چندین کیلومتر که فقط یک محل خراب نشه، یک محل هویتی خراب نشه، یک محل تاریخی خراب نشه، اسطوره‌ای خراب نشه. یعنی اونا نمیفهمن، شما میفهمی؟ نه، مسئله بر سر این است که شما هر چه مظاهر تمدن رو نابود بکنید به نفع شماست. چون انسانی وقتی در اون جامعه به دنیا میاد، هر چی سرش رو برمیگردونه چیزی نمیبینه جز مظاهر تمدن، استبداد و توحش. شما اگر پاسارگاد رو ببینی، اگر تخت جمشید رو ببینی، خب سوال پیش میاد که آقا اینا کی بودن؟ خب اون وقت باید شرح بدی اینا کی بودن. بعد یادت میاد که پس اینا چی میگن که ما بعد از اسلام دارای هویت شدیم، بعد از اسلام زندگی کردیم، بعد از اسلام آدم شدیم. خب این چیست؟ این اماکن چیست؟ این دستوراتی که در کتیبه ها آمده چیست؟ با همه بدی و خوبیش عرض میکنم، نه اینکه اونا بسیار متمدن بودن، نه. یه هویتی به یک انسانی داده میشه. توحش کارش اینه. قرآن متوحشانه ترین کلمش عرب جاهلی است که در قرآن آمده. مثل عرب جاهلی نباشی. این یعنی زیربنا و نطفه توحش. میخواد به شما بگه اونها هر چیز داشتن همش بی خود بوده، بریزید برو. نادان بودن، جاهل بودن. ما خیلی خوبیم. همه چیز از زمان انعقاد نطفه عبدالله و آمنه بعد از اینکه به 40 سالگی رسید شروع میشه. خب ابن خلدون ادامه میده. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب، که باز عرض میکنم مسلمان منظوره، چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هر چرا در دست دیگران بیابند میروبایند و تاراج میکنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم میآید. دقیقاً ترمی است که جهادگران اسلامی موتور محرکه خودشون رو در این دیدن، روزی که تحت سایه شمشیرها باشه. عصر فتوحات اسلامی رو اگر نگاه بکنید، نامه هایی که مصنّا به ابوبکر می نوشت، افراد دیگر به ابوبکر می نوشتن، بعدها معاویه به عمر نوشتن و جزیره قبرس و جاهای دیگه، دقیقا همینه. می نوشتن صدای گوسفندان اونها رو ما از این مسافت می شنویم، چون قبرس جزیره ای بود. دستور می دید که ما حمله کنیم. عمر گفت نه، من می ترسم این دریا مانع بشه. بعد در زمان عثمان حمله کردن. گرفتن غنیمت، آنچه که دست ایرانیان بوده، آنچه که دست مردم یمن بوده، بریم حمله بکنیم، اونا زحمت کشیدن ما بگیریم. و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آن را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، آن وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دست برد زورمندان می شود. دقیقا مثل ایران امروز ما. دقیقا مثل وضعیتی که ما داریم. کاملا قابل درک عزیزا. این متون کلاسیک نیستن. این متون دقیقا برای امروز ما مصداق داره. برای شناسایی ریشه ها مصداق داره. البته روایت دیگر هم باید بخونیم. دقیقا فرمودید. اون ساحت قدسی روایت های دیگه هم داره. و آقای ابن خلدون خانشش دقیق نیست. این خانش رو فقط یه عده وطنی پیدا کردن بعد از مدت ها. و عمران و تمدن به ویرانی می گراید. همچنین آن گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دست مزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده خواهیم دید، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهند. و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند. در نتیجه عمران و اشتباه تباه می شود. ببینید چقدر دقیق داره سخن میگه. وقتی شما صنعتگران خودتون رو، هنرمندان خودتون رو، کسانی که اهل علم و دانشن به هیچ میشموری، اونها رو بی ارزش میدونی، خب اونها از کشور مهاجرت میکنن، میرن جای دیگه ای که قدر ارزش کارشون رو بدونن. شما ببینید چقدر ما سرمایه انسانی داریم که از کشور فرار کردن. چرا؟ چون توحش اونها رو نمیپذیره. برای اونها کار یک آخوند با ارزشتر از کار یک پزشکه. مگر خمینی نمی گفت ما در همین حوزه ظرف چند سال کلی پزشک میتونیم تحویل بدیم؟ صنعتگران متعدد، هنرمندان متعدد که در درون کشور نتوانستن هنر خودشون رو نشان بدن، کشور رو ترک کردن. حاصل کار جمهوری اسلامیه. بس ابن خلدون چه میگه؟ او هم همین جوامعی رو دیده بود که همین اندیشه اسلامی در اون حکومت میکرد. اندیشمندانی که هر روز مجبور به فرار بودن. چقدر ما شاعر داشتیم که به خاطر همین نگاه‌های مذموم دین نسبت به شعرا به هندوستان و جاهای دیگه رفتن. چه افرادی رو امروز داریم که به خاطر اینکه در درون جمهوری اسلامی تحمل نمیشن، از هر قشری فرق نمیکنه، یه کارگر کارخانه گرفته، یک پرستار بیمارستان گرفته، یک متخصص در فیزیک گرفته، یک حقوقدان گرفته، یک جامعه شناس گرفته، یک هنرمند در موسیقی، سینما، در هر چیز دیگری، کشور رو ترک کرده. اما آخوند از عراق میاد به ایران، از نجف میاد به قم. چرا؟ چون حقوق میدن. بودجه های سنگینی که دولت همه ساله برای مراکز مذهبی داره میده، مگه نمیده؟ وقتی ارزش کار یک انسان از بین میره، مهاجرت میکنه. اینجاست ابن خلدون میگه وقتی اینها مهاجرت کنن، تمدن رو به تباهی میره. یه بار دیگه این بخش

میپذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شود. در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. بریم ببینیم ابن خلدون دلیل بعدی تفکر توحش و نابودی تمدن رو چه می دونه. و نیز قوم عرب که باز عرض می کنم منظور مسلمانانه، به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امور ایشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند. و چه بسا که آزمندی و سود پرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی، دقت بفرمید خیلی دقیق میگه، یعنی وضعیت ما رو دیدید؟ افرادی که دادگاه‌هایی رو شما دیدید در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، شخصی فاسد رو میارن، خیلی راحت با یک مجازات ساده مالی همه چیز حل میشه. آقای بابک زنجانی میاد میگه آقا مالو به من بده، در مجازاتم تخفیف قائل میشی. عده‌ای میان تبهکاری میکنن، مردم رو میکشن، براشون اصلا اهمیت نداره که حق رو باید اونجا بگیری. سعید مرتضوی جنایت میکنه، از مجازات معاف. فلان قاضی آدمی رو میکشه، از مجازات معاف. هواپیما رو میزنن، سران سپاه از مجازات معافن، چون مربوط به خودشونه، روز دستگاه خودشونه. اما یه دختر بیچاره، یک مرد بیچارهی به خاطر فقر بره دزدی کنه، دستشو میبره. یه جوانی شرب خمر بکنه، میارن در ملأ عام شلاقش میزنن. یه دختری اگر اشتباه بکنه، بخواد زندگی خاص خودش رو داشته باشه، سرشو میبره. خب این چیز از کجا میاد؟ این که شما مردم رو به شکل یک انسانهایی ببینید که هم میشه از اونها باج گرفت، هم میشه به اونها مجازات وحشیانه تحمیل کرد و مفسدین اصلی رو کنار بذاری. آقا خاوری رفت، خب به هر حال رئیس بانک ما بوده دیگه، حالا ما هم زیاد فشار نیاریم، یه چیزایی هم درونی ها گرفتیم، حالا همه دوره هم یه سفره پهن بوده، ما هم گرفتیم. آقای جوانی بود، من اسمش رو فراموش کردم، که ما اختلاس بزرگی کرده بود، به امامان جمعه پول میداد، به نمیدونم به افراد مختلف پول میداد. خب همه این جماعت رو اگر شما نگاه بکنی، کارشون باج گرفتنه، دیگری انجام بده، بدزده، یه باجی هم به من بده، خیالت هم راحت، اگر هم امروز سر و صدایی بلند شد و تو رو گرفتن، من اونجا کمک میکنم که مجازات تو از 30 سال 40 سال تبدیل بشه به 2-3 سال. بعد 2-3 سال هم تو همون هتل خودمونی دیگه، یه اتاق خاصی به تو میدیم. کجای دنیا شما برادر رئیس جمهور رو میتونید پیدا کنید این همه اختلاس کرده باشه؟ برادر معاون رو، رئیس جمهور رو پیدا کنید که این همه اختلاس کرده باشه؟ کجان این افراد؟ مجازات شدن؟ یه جوون ساده رو میارید در ملأ عام شلاقش میزنید، دستشو میبرید، اعدامش میکنید، میگردونیدش، پونستو پیشونیش میذارید. خب معاون رئیس جمهورتون کجاست پس؟ اون وزیری که اختلاس کرده، اون دختری که از رانت پدر استفاده کرده، اونا کجان پس؟ خب اینا رو چگونه میشه بررسی کرد؟ اینا رو چگونه میشه به حساب آورد؟ بنابراین دوستان گرامی، ببینید اینا همه نشانه های توحشه. همین توحش ذره ذره به جایی رسیده که امروز همه ما وقتی اخبار مربوط به فساد اقتصادی رو میبینیم فقط میخندیم، دیگه برامون عادی شده. هر روز یک اختلاس بزرگتر میاد، یکی پیامکی میسازه که طرف خاوری پیام داده که برگرد خاوری، تو دیگه الان شدی آفتاب دوز، حالا ما دوزای خیلی بالاتری داریم، تو بیا با تو کاری دیگه نداریم.

0: خب ببینید ما به کجا رسیدیم. ببخشید. بنابراین این مشکلات بزرگی است که ما با اون مواجهیم. دیگه عادی شده. من عرضم اینه. توحش دیگه برای ما عادی شده. دیگه میخندیم به هم دیگه. فعال حقوق بشر رو میبرن زندان، جانی حقوق بشر بیرون آزاده. به فعال حقوق بشر 20 سال حبس میدن، جنایتکاری که در مورد حقوق بشر اقدام کرده 2 سال میره تعطیلات. دائم در حال مرخصی هست. خب ادامه بدیم ببینیم این دلایل توحش چیست واقعا. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند. ببینید چقدر سخنش دقیقه. یعنی منظورش اینه که ما در بحث جرم شناسی این مسئله رو داریم که اگر در واقع این دیدگاه افرادی مثل جرمی بنتام و دیگرانه که مجرم زمانی که میخواد کاری رو انجام بده یه دو تا چهار تا میکنه، میگه خب اگر من این مال رو بدزدم چند سال میرم زندان، میبینه که خب در قانون اومده 3 سال، میگه خب از این 3 سال هم من سعی میکنم، خب پولم که کلاهبرداری میکنم دیگه، دارم یه قاضی رو بخرم، یه آدمی رو بخرم، 3 سالم بکنم 6 ماه. خب میارزه دیگه. من اگر بخوام یه 10 میلیارد بدزدم 6 ماه برم زندان، خب خیلی خوبه، سود خوبی هم میکنم. من که 6 ماه بیرون باشم که همچی پولی در نمیارم، پس میرم میدزدم. این 1. پس شدت مجازات اگر کم باشه مجرم محاسبه‌گر راحت‌تر دست به جرم میزنه. چرا پدر میتونه دختر رو بکشه ولی مادر نمیکشه؟ اصلا بحث احساس و عواطف رو کنار بذاریم الان. به خاطر اینکه پدر احساس میکنه از مجازات معافه، میگه خب من اگه دخترم رو بکشم، فرزندم رو بکشم، در نهایت تعزیر میشم، 3 تا 10 سال حبس مثلا به من میدن، حالا تازه میتونم یکم این بر اونورش بکنم و این داستان ها، میرم 3 سال، 1 سالم طول میمونم، آزادی مشروط میگیرم، بعد میام بیرون دیگه. اما مادر این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میدونه قصاص میشه. یه خب اگه من بکشم منو میکشن. پس اولین مسئله بحث تناسبی است که میان جرم و مجازات وجود داره. در کشور ما تار موی یک زنی رو 20 سال حبس میدن، یعنی چندین مجازات دیگر رو، جرم دیگری رو به اون میچسبونن، اما جانی خیلی راحت میاد بیرون. یکی یه سیب به دزده دستشو میبرن، اما مفسد اقتصادی دستشو نمیبرن، میبرن اونجا میگن بفرمایید جناب زنجانی خوش اومدید، یه کمی تشریف داشته باشید، جناب مازندرانی هم میاد، یه یک ماه دیگه جناب گیلانی و جناب تبریزی هم وارد میشه. اینا همه حساب 2-4 تاست. مشکل دیگر این است که شما آن دیدگاهی ژان ژاک روسو داشت و دیگران و افراد خاصی مثل سزار بکاریا که آقا شما حتمیت مجازات رو اگر کم کنی و برداری مجرم طمع میکنه. یعنی من مجرم وقتی نگاه بکنم قانون تبصره هایی گذاشته که من میتونم راحت فرار بکنم از مجازات، خب میرم اون مجازات رو انجام میدم، ببخشید اون جرم رو انجام میدم، چون تبصره هایی داره که از حتمیت مجازات کم میکنه، من راه فرار دارم. ولی اگر یک شخص مجرم بدونه که تخفیف در اون نیست، عفو در اون نیست، تبصره ای نداره، باید جرمو که انجام داد مجازاتش رو بکشه، کمتر دست به جرم میزنه. یعنی یکی از دلایلی که به کاهش جرائم منجر میشه حتمیت مجازات. اما در جمهوری اسلامی که حتمیت مجازات وجود نداره، تازه اگه شما به دستگاه حکومتی وصل باشید یه خیلی هم راحتید، با سفارش حاج آقا رئیس زندان شما رو میفرسته بیرون. تمام این مجازات هایی که در جمهوری اسلامی نسبت به عوامل جمهوری اسلامی میشه همش فرمالیته است عزیزان. به ظاهر میارن شخص رو در دادگاه، میره در زندان که البته اون زندانی هم که خودشون میفرستن، بعد از 1-2-3 روز همین آقا میاد بیرون. به عنوان مرخصی، انواع و اقسام تبصره ها، عفو رهبری، عفو رئیس جمهوری، خوشتیپی آقای فلانی، انواع و اقسام چیزا رو دارن. این همه کار ما بوده. ببینم خوشتیپی اینا رو مثال عرض میکنم، برای سخره گرفتن این نظام قضایی عرض میکنم. ولی انواع و اقسام اینها وجود داره، یعنی حتمیتی وجود نداره. ابن خلدون سالها قبل از افرادی مثل بکاریا و دیگران داره این مسئله رو میگه. این ذهن بسیار قوی میخواد که تشخیص بده چرا در این دستگاه توحش مجرمان از مجازات معافن، چون به کار میان. من عرض کردم بارها خالد ابن ولید از مجازات معاف میشه. چرا؟ چون به کار اون توحشه میاد. به جای اینکه قصاص کنیم خالد رو در برابر بنی جزیمه، به اون میگیم سیف الاسلام. به جای اینکه خالد رو مجازات کنیم در قتل مالک ابن نویره و تجاوز به زنش، به اون بها میدیم، اون به کارمون میاد. در دستگاه توحش ما خالد به کار میاد، اما یک انسان بیچاره رو که گرفتیم دستشو میبریم، کاری نداره که. در نظام اسلامی هم همین، در نظام متوحش جمهوری اسلامی هم همین. فرمانده سپاه به کارمون میاد، مگه باید اون رو مجازات بکنیم؟ اگر این آقای سردار فلانی رو مجازات بکنم، فردا سردار فلانی برمیگرده میگه خب ببین اون یکی مجازات شد و اگه منم خلاف بکنم خطرناک میشه. اگر من بخوام بر مردم این گونه رفتار بکنم و مردم اعتراض بکنن، منو میبرن پای دادگاه. رهبر سعی میکنه مفری باز بکنه برای افراد خودش، همون گونه که علی باز میکرد، همون گونه که محمد باز کرد. نمونهاشو عرض کردم. جندب ابن عبدالله ازدی آدم کشت، ولید گفت آقا اینو ببرید زندان بخوایم قصاصش کنیم. خبر دادن به علی در مدینه که آقا یکی از یاران دوستان از نزدیکان ماست. علی در پیش عثمان گفت آقا نخیر، این آقا رو مجازات نکنی ها، برای اون آقا شعبده باز بوده، این گونه بوده، آن گونه بوده. عثمان هم از خون اون گذشت. اما اگر یه نفر دیگه جرمی انجام میده، من علی به جای 80 ضربه 20 ضربه اضافه ترم میزنم. اینها تو خلع نیست، ذهن یک فقیه و مجتهد پر از این چیزاست. من با اینا زندگی کردم، برای هر جنایتی یک توجیه دارم. طرف میگه من نمیدونم 3 تا کتاب راجع به حجاب نوشتم، 2 تا کتاب. عزیز من، ما اینا رو درس خوندیم، زندگی کردیم با این افراد، کتاب نوشتیم. آخوند برای هر جنایتی یک مصداق داره. این که من علاقه من شدم وارد جزئیات تاریخ اسلام بشم، برای شناسایی همین ها بوده، وگرنه بکنم که بیکار نیستم که. شما باید اینا رو بشناسید، تفکر اینا رو بشناسید، ایدئولوژی اینا رو بشناسید. من بارها این تعبیر پوپر رو به کار بردم، میگه مهم نیست که دست دشمن تو چه اسلحه‌ای قرار داره، مهم اینه که ببینی طرز فکرش چیه. یکی بمب اتمی دستش، اما آیا استفاده میکنه؟ نه، مگر در مواردی که موجودیتش به خطر بیفته. اما یکی دستش یه موشک ساده است، اما استفاده میکنه. چرا؟ چون او معتقده که من باید برای رفع فتنه انقلابمو صادر بکنم، به کشورهای دیگه حمله بکنم، به جای دیگه پیام بدم. چون ذهنیت این ایدئولوژی متفاوته. خب ابن خلدون داره این مسئله رو میگه که نظام قضایی اینها باجگیریه، افراد هم از مجازات فرار میکنن. خب ببخشید دوستان، من یک استراحت کوتاهی که 2 دقیقه داشته باشم. اینجا به پارسای عزیز، شما حالا مدیریت کنید اتاق رو، یه 2-3 دقیقه من استراحت بکنم و بعد برمیگردم ادامه ادله‌ای که ابن خلدون آورده رو خدمت شما خواهم داشت.
1: بله، عرض ارادت و ادب خدمت شما و دوستانی که کنار ما هستن. خیلی خوش اومدید.
0: منم ممنونم خانم دکتر بابک عزیز. خب اگه دوستان اجازه بفرمایند که من این بحث پایانی رو هم داشته باشم و بعد به شکل مفصل در خدمت عزیزان باشیم. برای عزیزانی که تازه آمدن، فقط خواهش من این از اتاق رو به اشتراک بگذاریم. با این جمعیت اگر دغدغه روشنگری داریم، اگر دغدغه آزادی داریم، من بارها عرض کردم هر کدام باید به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم. توقع من از کسانی که به من علاقه مندن اینه که این اتاقها رو به اشتراک بگذارن که ما بتوانیم طیف گسترده تری از عزیزان رو داشته باشیم. این دیگه حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. ما نیومدیم سوگواری کنیم. کار ما روشنگری است. در برابر کسانی که آدرس غلط میدن، در برابر کسانی که به دنبال گمراهی اذهان مردمن. من سعی کردم امروز نشان بدم که کسانی که سخن از گذار از این وضعیت میکنن باید بدانند ما در یک دوران توحش زندگی میکنیم و برای رسیدن به تمدن چرا نیازمند خلع ید اسلام هستیم، از ذهن، ضمیر، درون تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی ما. مطالبم رو در ابتدای اتاق عرض کردم و برای تایید عرایضم از بزرگترین جامعه شناس جهان اسلام یعنی ابن خلدون بهره بردم تا نشان بدم چگونه یک فرهنگ میتواند تمدن رو نابود بکنه و خصیصه های اون چیست. خب پس ما تا اینجا مؤلفه هایی رو شنیدیم که ابن خلدون اشاره میکنه به اون. ادامه بدیم بحث رو و ببینیم نکات جالب تری هم او ذکر میکنه که کاملا منطبق با وضعیت کنونی ماست. به همین سبب چنین کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز میکنند کافی نمیباشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری میافزاید. دقیقا اون چیزیست که امروز دارید میبینید. هر روز بر جنایت و جنایتکاران افسوده میشه، هر روز، چون مجازات ها بازدارنده نیست، اون هم برای خودی ها. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. دقت کنید، دقیقا همون چیزی که عرض کردم. مکاتبی فایده گرایی مثل جرمی بنتام و دیگران گفتن. ابن خلدون صده ها قبل داره این مسئله رو اشاره می کنه. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر می برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. به جای قرآن باید اینها رو خوان، این متون رو خوان. این متون هستن که انسانها رو بیدار می کنن. وقتی کسی می خونه می فهمه واقعا امروز هم جامعه ایران یک جامعه است دقیقا در حالت هرج و مرج. رهبری فراتر از قانون اساسی، شورایی بالاتر از هر نوع تصمیم مردم، افسر و سربازی بالاتر از هر گونه کرامت انسانی به قضایا نگاه میکنه و این هرج و مرج رو شما میتونید ببینید. هرج و مرج و بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است. یعنی چیزی که فراتر از قانون باشه، دیگه قانون معنا نداشته باشه. از این روز که در فصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان از خصوصیات و امور طبیعی اوست و موجودیت و اجتماع وی جز از راه داشتن آن به شایستگی و صلاح نمی گراید و این موضوع در نخستین باب بیان شد. حالا دلیل بعدی رو باز ابن خلدون میاره. دیگران که قوم عرب، که باز عرض می کنم اسلام رو جاش بنشانید، همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند. به دوران صدر اسلام برگردی، محمد نمرده، همه به دنبال حق هم. حق خلافت. زمانی که او میمیره انصار در سقیفه بنی ساعده به دنبال رهبری هست، عده دیگر از مهاجرین به دنبال قدرت، علی ابن ابی طالب و سوی دیگر قدرت طلب. بعدها پسر عموها در جنگ جمل در برابر هم می‌ایستند. زبیر پسر عمه علی است و علی پسر دایی او. می‌جنگند که بکشن برای قدرت، برای حکومت، و در این راه از اعتباری استفاده می کنن. ما صحابه محمدی. جان انسان ها از بین میره تا میان دو پسر عمو و پسر دایی یکی قدرت بگیره، چون حاضر نیستن برای خون مردم هم که شده از خلافت دست بکشن. بعد از اون جنگ علی و معاویه رو میبینیم برای کسب قدرت. 90,000 نفر در صفین کشته میشن. بعد از اون حسین و یزید رو میبینیم برای قدرت. کودکانی که در میدان جنگ آماج تیر قرار میگیرن. پستی و بیشرفی جاییست که جوان 13 ساله ای رو به نام قاسم به میدان بفرستی که کشته بشه در راه خلافت تو، حسین ابن علی، سرور آزادگان. و رهبر بیشرفی در سال 1360 و اندی مدعی باشد رهبر ما آن طفل 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد زیر تانک میره. به صحت و سقم تاریخیش کاری ندادیم. ایدئولوژی است که میخواد برای حکومت کودکان رو بکشه. چه اندازه کودک در جنگ ایران و عراق بودند؟ مستندهایی هست از زنده یاد فریدون فرخزاد و دیگران که به عراق رفتن ببینن این کودکان بیچاره ایرانی مغزشویی شده رو که در میدانهای جنگ بودند. احمد خمینی با اون گردن کلفت زمان سخنرانی پدر اون بالا ایستاده. حسن خمینی و دیگران کجای بود در جنگ؟ خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخوان، محسن او در بلژیک مشغول درس خواندنه. برای او محافظ در نظر گرفته. اما یک ایرانی بیچاره از درس و مشق و کار و کسب و زن و فرزند کوچک خودش باید دست بکشه بره در میدان جنگ، برای اون رهبر شیاط بمیره. عمق فاجعه رو درک میکنید عزیزان یا نه؟ اینها رو میفهمی؟ درک میکنی؟ قوه حکم و داوری دارید یا نه؟ اگر راهت حقه، احمد خمینی در کنار تو چه غلطی میکنه؟ چرا وارد جنگ نمیشه؟ چرا روی مین نمیره؟ جوانان مردم رو تحمیق میکنن. سریال ساختن، اون مجید سوزوکی، اون داستانها یادتونه؟ از آسمون داره میاد، نمیدونم یه چند تا حوری، همشون نمیدونم گوگولی مگولی، از این داستانها. اینا عمق فاجعه است، برید نگاه بکنید. داوطلب میخوایم بره روی مین. چرا؟ چون شیادی مثل خمینی میخواد انقلابش رو صادر بکنه و احمقی مثل صدام اون طرف نشسته منتظر تحریک. هزاران میلیارد دلار خسارت به این کشور، اثرات روحی مخرب، چون قدرت طلبن. بعدن هم وارد نظام میشن، سر یکی رو در استخر فرح زیر آب میکنن، یکی دیگر رو با سم میکشن، یکی دیگر رو ترور میکنن، برای خانه دیگری بم میندازن. خب اینا از کجا میاد؟ از ریاست طلبی. امروز همین ریاست طلبی است که باعث میشه افرادی پسر خودشون رو به عنوان کاندید در نظر بگیرن و ایده دیگر منتظر باشن که برای آقا مشتبه دست بزنن. ولایت فقیه، اصلاحات ساختاری. این ریاست طلبی از صدر اسلام وجود داشت. پسر عموها هم دیگر رو کشتن عزیزان من، برای کسب قدرت. مردم ایران و یمن و شام و همه جا خون ریختن برای اینکه یک پسر عموی قدرت بگیره. بعدن هم در دستگاه اموی همین آل علی مقرب بودن، پاداش میگرفتن، حسن، حسین، سجاد، دیگر. همان حسن ابن علی که خمینی کتابی برای او ترجمه کرده، ساخته و نوشته، صلح حسن، با گرفتن پول از پسر عموی قبیله‌ای خودش معاویه، تمام آن خونهایی که تحت عنوان کفر و اسلام در زمان پدرش ریخت رو بخشید، صلح کرد، مواجب خودش رو گرفت. امروز هم همینه. جمهوری اسلامی داد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست میزنه مردم رو در خیابان‌ها جمع می‌کنه، حلقه انسانی دور نیروگاه اتمی ایجاد می‌کنه، با دنیا می‌جنگه، تحریم‌ها رو بر پشت مردم و گردن مردم استوار می‌کنه، اما اونجایی که مقتضاش باشه پول 2 میلیارد دلاریش رو آزاد می‌کنه که به عوامل خودش برسه. و مردم بیچاره که نمی‌دونن برای چه شعار دادن و برای امروز برای چه حتی استخوانی هم جلوشون پرت نشده، دم چه تکان دادن. تفکر توحش یعنی برای کسب قدرت و ثروت باید از همه چیز مردم مایه گذاشت، مردم رو به کشتن داد، در ایدئولوژی حل کرد، برای اونها موجه کرد که بله شهید میشید، میرید تو اون دنیا، حوری میاد شما میدن. خب اگه میدن احمد آقا چرا نرفته؟ اگر توی بیشرف معتقدی که بلا فاصله به اون دنیا میری حوری میدن و این داستان ها و واقعا معتقدی، چرا خودت نمیری روی مین؟ اگر واقعا من معتقد باشم میرم روی مین، یک لحظه مرگه اما تا ابد لذته. شما روحانیون هم که از کودک همسری گرفته تا به بالا همه را دوست دارید. اگر واقعا به این اعتقادتون راسخی، چرا وارد جنگ نشدید؟ چرا داوطلب نبودید که بر روی مین ها برید؟ چرا در صف اول نبودید؟ کودکان مردم رو به جبهه بردید برای قدرت طلبی خودتون. و اگر جلوی این داستان گرفته نشه، در آینده هم معظم مسائل خواهیم داشت. دوستان ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. دیگران که قوم عرب همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند، هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله او باشد. دقیقا مثل داستان صدر اسلام رو داریم. مگر آنکه به ندرت و با اکراه شرم و حیا مانع ایشان گردد و به همین سبب در میان آنان فرمان روایان و امیران متعددی پدید می آیند و رعیت در امر خراج گذاری و احکام با قدرت‌های گوناگون و اشکال متنوعی روبرو می‌شوند. دقیقاً مثل داستان ماست. حالا قدرت‌ها و حاکمیت‌ها فرق می‌کنه. یه حاکم بزرگ داریم، سید علی. یه حاکمان جزئی داریم، آقای علم‌الهدی در مشهد، برای خودش یه امپراتوری داره. یه حاکمانی داریم، مراجع تقلید در قم، اون‌ها هم برای خودشون یه دم و تشکیلاتی دارن. یه حاکمانی داریم، نظامیان، برای خودشون یه تشکیلاتی دارن. همه با هم در حال چاپیدن مردم هن. راضی شدن به این نوع فرمان روایی. اون آستان قدس رضوی رو داره، اون یکی آستان عبدالعظیم حسنی رو داره، اون یکی نمیدونم تاجر شکره، اون یکی معادن مختلف رو در اختیار داره. هر کدوم یه بخشی رو گرفتن، حاکم هن، راضی هم هستن. تنها چیزی که برای مردم نیست خدمات. درصد عظیمی از زمین‌های خراسان آن زمان وقف آستان قدس رضوی بود. خب این پولا کجا می‌رفت؟ آیا واعظ طبسی این پولها رو کجا هزینه کرده؟ آیا به مردم صورت حساب داده؟ همان خمینی میگفت اوقاف رو به دست ما بدید، دیگر در ایران فقیر نخواهیم داشت. این سخن این آقا بود. فقط اوقاف رو به ما بدید. خب اوقاف رو گرفتید، پول نفت رو گرفتید، مالیات ها رو گرفتید. امروز مردم باید گورخواب باشن؟ مردم باید برای زندگی و امرار معاش کلیه بفروشن به خاطر عدم دارو و مسائل مختلف خود درمانی کنن بمیرن؟ تفکر متوحش یعنی همین. اول مظلوم نمایی میکنم، اما قدرت رو که گرفتم بین نزدیکان خودم و معتمدین خودم تقسیم میکنم. مثلا مردم کاری نیستن. چنگیز خان چه میکرد؟ قدرت گرفت. خب پسران او، اوکتای، جغتای، هر کسی دیگری برای خودش یه قدرت شده بود. یه بخشی رو به این داد، یه بخشی رو به اون داد، تمام شد و رفت. این کار متوحشه. انسان وحشی اینگونه رفتار میکنه چون به دیگران اعتماد نداره. مثلا مردم برای اون محلی از اعراب ندارن که بخواد پاسخگو باشه. او باید به پسرهای خودش بده، به نوکران خودش بده که به حبی جان هم نیفتن، به مزدوران خودش برسه، یه شمشیر برای اون نکشن. خب ادامه میده ابن خلدون، و اگر از آغاز این نکته بسیار دقیق است نتیجه‌ای که ابن خلدون داره میگیره، و اگر از آغاز خلقت به کشورهایی بنگریم که تازیان آنها را با جهانگشایی و زور متصرف شدن، یعنی دقیقا مسلمانان رو داره میگه، کسانی که آمدند و جاهای دیگر تصرف کردند، خواهیم دید چگونه عمران و تمدن از آن ممالک رخت بربسته و سرزمین های آباد و مسکون آنها ویران و خالی از جمعیت شده است، چنان که گویی آن ممالک به کلی دگرگون گردیده است. عرض کردم ابن خلدون متولد حدود سال 732 هجری است، یعنی تقریبا 700 اندی سال بعد از محمد داره زندگی میکنه، کاملا نتایج حاکمیت اسلامی رو دیده. از آن جمله یمن مرکز سکونت تازیان به کلی ویرانه است، امروز هم شما میبینید داستانش، و به جز در یکی دو ناحیه آن اثری از عمران باقی نمانده است. همچنین کلیه عمران و تمدن عراق عرب را که ایرانیان به وجود آورده بودند تازیان از میان بردند و به ناحیه بایری مبدل شده است، و شام نیز تا این روزگار به همین سرنوشت گرفتار است. و آغاز قرن پنجم که قبایل بنی هلال و بنی سلیم که همینا مسلمانن به سوی آفریقا و مغرب شتافتند و مدت 350 سال در آن نواحی سکونت گزیدند و به زندگی خود ادامه دادند، سرتاسر آن کشورها بیرونق و ویران شده است. در صورتی که پیش از مهاجرت آنان کلیه سرزمین‌های میان سودان و دریای روم آبادان بوده است، چنان که آثار عمران و تمدن پیشین آنان مانند نشانه های میان جاده ها و نمونه ها و باقی مانده ابنیه ویران شده. ببینید امروز ایران ما هم داره آرام آرام وارد اون ته مونده های سرمایه های خودش میشه، و هرچه این رژیم با این تفکر ویرانگر و متوحش و غیر متمدنانه بر کار باشه، نه از نیروی انسانی خبره، نه از محیط زیست خبری خواهد بود، نه از ابنیه و اماکن. در صفحه 287 که انتهای ادله ابن خلدون است در باب این که هرگاه قوم عرب یا شما بنویسید مسلمانان اسلام بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی میروند. برای همین است که 50 و اندی کشور اسلامی رو شما میبینید، هرچی اسلامی ترن وضعیت اونها نکبت بارتر. عرض دیگری ندارم، ممنونم از حضور جناب آقای دامون محمدی خزان. جناب پارسا من در خدمت شما هستم، نظر دوستان رو میشنم.
1: مکس جون بشنویم شما رو. مکس عزیز خیلی خوش اومدی.
2: درود به همه دوستان حاضر در اتاق و درود به جناب سلیمانی امیری. ببینید من برای اینکه جناب سلیمانی امیری هم در مورد اینکه این طایفه نه اهمیتی به ایران میدن و نه اهمیتی به جان ایرانی میدن، من صرفا میخوام برای شما یک خبر رو و چند بخش از صحیفه امام رو برای شما بخونم. ببینید آقای مهدی طائب، شما حتما ایشون رو میشناسین دیگه، ایشون میگه که روز پنجشنبه 26 بهمن ماه فکر کنم سال 91 هست، ایشون میگه که سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. ببینید این آقا و همفکران ایشون اندکی به خاک ایران اهمیت نمیدن، اندکی. یعنی اون امپراتوری شیعه که در ذهنشون هست باعث میشه که اونها دفاع از سوریه رو که کشور دیگری است، حاکم دیگری دارد، مردم دیگری دارد، اولویت بدن به مردم خوزستان که کشور خودمون هستن. همون خوزستانی های عزیز که 8 سال در برابر جنگ با عراق، اونم جنگی که آقای خمینی کش داد، مقاومت کرد. اما اگر شما فکر میکنید اینها برای جان انسانها، یعنی من و شما ارزش قائلن، اگر شما فکر میکنید اینها برای جان امثال مهسا امینی ارزش قائل هستند، خواهر همه ما بود، واقعا ایشون فوت کرد و همه ما رو به یک شکلی ناراحت کرد و سوگوار کرد. ببینید صحیفه امام خمینی جلد 15 صفحه 365 میگه این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیف‌هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. ببینید اینها برای امام عصر خودشون هم، برای جان امام عصر خودشون هم ارزشی قائل نیستن. شما فکر میکنید اینها برای جان من و شما ارزشی قائل خواهند بود؟ اینها در راه جمهوری اسلامی امام عصر خود رو هم فدا خواهند. صحیفه امام خمینی جلد 16 صفحه 465 میگه این را من عرض کردم باز هم به بعضی از آقایان که اینجا تشریف داشتن، که با اینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره شاید بعد از شرک به الله بالاتر باشد، قتل نفس مؤمن بیگناه، لکن اسلام، همین اسلامی که اینقدر راجع به مؤمنی سفارش فرموده است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنی، از همین مسلمی، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان را کفار جلو قرار دادن و سپر کردن برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید. اینها با آنها، اینها همه شهیدن و به بهش می روند، آنها هم جهنم، برای اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است، هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست. و اما اینو دیگه همه فکر کنم شنیدم، دو مرتبه صحیفه امام خمینی جلد 20 صفحه 452 ایشون میگن که باید عرض بکنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتوانند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. حاکم میتوانند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حاکم میتوانند مسجدی را که ضرر باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حاکم میتواند، اینو دقت بکنید، حکومت میتواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، این خیلی مهمه، دقت بکنید، قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مهمترین جملهش که من اینجا چند تا جمله داره نمیخونم، میگه بالاتر از آن هم مسائلی هست که مزاحمت نمیکنه. ببینید یعنی چیزهایی در ذهن آقای خمینی میگذشته که میگه من خطر یا مزاحمت نمی کنم دیگه اینها رو بگم، یعنی گوش من و شما حتی نمیتونه اینها رو بشنوه. نهایتا من جملهمو اینطوری تمام بکنم، برای اینکه فکر نکنید دوستان نگن آقا اینها حالا امام خمینی بوده، اینها نمیدونم اسلام نیستن، اینها نمایندگان اسلام نیستن. ببینید من این رو از سایت حوزه.net باز براتون میخونم، من چیزی بیرون از این منابع و مراجع خدمت شما عرض نکردم. ببینید این سایت میگه حتی شاید بتوان صبر و سکوت امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیامبر را از همین باب حفظ نظام دانست. بعد میگه در روایتی از امام موسی کاظم همراهی با خلفای جور و حکومت آل عباس در نگهبانی از مرزهای کشور پهناور اسلامی چی شده؟ میگه در این روایت این اومده، میگه چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و از هم گسیختن کلمه اسلام و یاد و نام پیامبر اعظم منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازه. ببینین حکومت انقدر برای اینها مهمه که دیگه مهم نیست حتی حکومت ظلم و جور باشه، وقتی حکومت اسلامی باشه ظلم و جور بودنش هم مهم نیست. و میگه شما حتی با همان حکومت ظلم و جور هم باید در اصطلاحاً در به جهاد بپردازی و برای حفظ مرزهای اسلام تلاش بکنی. و اینجاست دوستان که تمام آن احادیث و روایات و تاریخی که می آید که چگونه علی ابن ابی طالب و پسرانش به خلفای سگانه مشورت می دادن که به ایران و مرزهای کشورهای دیگه حمله بکنه و اونها رو تحت تصرف اسلام در بیاره، همه در همین چارچوب معنا پیدا. بله دوستان، هیچ ارزشی این حکومت و این باور، دقت کنید فقط این حکومت نیست، منظورم اسلام و حکومت اسلامی است، برای جان ما هیچ ارزشی قائل نیست. متشکرم دوستان.
1: سپاسگزارم از شما عکس عزیز. جان سلیمان شما انگار نکته‌ای داشتید.
0: بله پارسا جان، نخست اینکه من از دوستان دوباره تقاضا میکنم که اتاق رو به اشتراک بگذارید. ما باید با ابزارهایی که حداقلی هستن در جهت روشنگری کار بکنیم. در انتها هم من سعی میکنم دوباره به دلیل اهمیت این موضوع یک بار دیگه اون مبانی که من عرض کردم، چرایی گذار از این وضعیت و چگونگی و همراه اینکه چه ابزارهایی خواهیم داشت رو دوباره خدمت عزیزان عرض بکنم. اینو خواستم فقط خدمت شما و بقیه دوستان عرضی داشته باشم.
1: خیلی ممنون از شما. بشنویم هومن عزیز رو.
3: درود بر شما. من استفاده بیشتر اومدم گوش کنم، لطف کردید که به هر حال دعوت. ببینید دوستان، این توحش باید چند کشته دیگه بگیره تا مثل مسیحیت رام بشه. این اسلام متوحش تا الان 200 در طول 14 قرن 270 میلیون کشته گرفته. این سند هست پشتش. 1 میلیون کشته فقط در این 14. من اینو خیلی تکرار میکنم چون تعداد کمی نیست. دین اسلام 1 میلیون در این 14 که جمهوری اسلامی اومده سر کار از اون به بعد گرفته. ایران و عراق و سوریه و افغانستان 1 میلیون. چقدر حالا مجروح شدن، چقدر ضرر مالی دیدن، کنار 1 میلیون جان گرفت. یکیش همین دیروز بود. یعنی اسلام برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست. به خاطر همین هست یک مش مسلمان نمیدونم بی فکر توی پروفایلشو می نویسن جانم فدای اسلام، جانم فدای نمیدونم رهبر. تفکر فاشیستیه. جانم فدای رهبر، این تفکر تفکر فاشیستیه به نظرم. حالا راهکار چیه؟ همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هم داره کشته میگیره. اونا که اعتراض کردن آمدن بیرون دارن با گله میزنن، میگن اینا شعار تجزیه طلبی دادن. طرف داره شعار میده زن زندگی آزادی، میگیرن با گلوله میزنن، میگن این داره. یعنی کثیف‌تر از این اسلامگراها من فرقه ای رو ندیدم واقعا. دروغو خود اکار تقیه کار کثیف‌تر من ندیدم واقعا. اما ما یه ضرب المثلی داریم، میگه که 200 گفته چون این کردار نیست. حالا من نمیدونم، ملقب به منصوب به فردوسی هست. و امروز خب خیلی از متکلمین اسلامی میگن 200 کرده چون این گفتار نیست. حالا کدومش صحیح داره من اینو دیگه واگذار میکنم به هوش و ذکاوت فردیشون. راهکاری که من پیشنهاد میکنم، حالا ما چون نمیتونیم بریم تو خیابون حقمون رو پس بگیریم، راهکار من راهکار نرم هست، گذار نرم از اسلام. ببینید این حکومت اسلامی، این رژیم کثیف سفاک اسلامی بر روی اعتقادات شما مسلمانان بنا شده و مسلمانانی که میان اینجا احساس همراهی میکنن به من میگن آقا شما اسلام رو نقد نکن وگرنه تفرقه ایجاد میشه. نه، این تو نیست. اگر شما خواهان گذار از این رژیم جنایتکار اسلامی هستید، میگید این اسلام واقعی کنید، میتونید به خاطر انسانیت و فردای ایران و آزادی شما بیاید تغییر کنید. تغییر که دین شما هست دیگه. بیاید خودعه کنید و اسلام علکی از اسلام خارج شید. در گفتار و کردارتون نشون بدید. اعلام کن به خاطر توحش جمهوری اسلامی، توحش گشت ارشاد، من این اسلامو نمیخوام، ازش خارج میشم. بیا اینجا اینو بیان کن، بیا خودعه کن، تغییر کن برای شما که اینها دیگه حل شده است. شما با کردار نرو نماز جمعه، نرو تو مسجد، نرو پای صندوق رأی. این گزار نرمه، وگرنه به نظر من، حالا من نمیخوام مغالطه توسل به نادانی جهل کنم، ولی یک روزی تر و خشک همه با هم میسوزن اگر ما از این اسلام متوحش گزار نرم نکنیم. اون موقع که گزار کردیم، اون موقع دیگه نظام مشروعیتی نداره دیگه، خیلی راحت میشه از جمهوری اسلامی هم مثلا من گزار کرد. حالا این پیشنهاد من بود. خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم ازت هومن جان. بزنیم که جناب آقای محمدی رو بشنویم. جناب آقای محمدی بفهمید، در خدمت شما باشیم.
4: خدمت جناب استاد سلیمانی عزیزم عرض ارادت دارم و همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن. از ابتدای انقلاب روز به روز با همه اتفاقاتی که برای ایران و ایرانی افتاد، ما شاهد یک روز خوش نبودیم. ابتدای انقلاب که حتی همین الانش هم بعد از 43 سال خیلی معتقدن به این که هنوز انقلاب داره میشه، هنوز ما نشدیم. یعنی همین که شما میبینید دادگاه انقلابی هست و رهبر انقلابی هست و خلاصه این واژه انقلاب همچنان خیلی خوب بهشون نشسته، ولکن این انقلاب نیستن. اما مهمترین دلیلی که برای خیلی از ناکامی‌ها و بسیاری از فقدان‌ها و بسیاری از ضررهایی که ابتدای انقلاب متحمل شدیم، همین بحث انقلاب مطرح بود که بله، چون انقلاب شده و همه انقلاب‌ها بالاخره یه سری داستان داره، حتی بعد از هر انقلابی جنگ می‌شود و خلاصه برای اینکه دوستان بیان وجه علمی و وجه آکادمیک به بعضی از توجیهات بدن، ما کم نداریم از این افرادی که همچنان در تلاشن که بیان اصل داستان رو آدرس غلط بدن و همه چیز رو عادی جلوه بدن. این عادی نیست که شما بیای بعد از این همه بالا پایین بری سراغ این که استبداد دینی رو بهش تن بدی و بعدم بیای براش توجیه بیاری، تبدیلش بکنی به یه سیستم مورد مرادی، تبدیلش بکنی به یک چارچوبی که اصلا یه بدعتی که به هیچ وجه هنوزم که هنوز قابل درک نیست که چطور میشه که یه ملتی که مدعی این بوده که اومده طاغوت رو به قول خودش مثلا به زیر کشیده، 2500 سال مثلا سلطنت رو مثلا ال کرده و بل کرده و بعد با تمام این ادعاها رفته تن داده به یک استبداد دینی. خب این پارادوکس‌ها و این تناقضایی که وجود داره، این که شما 43 سال یه روز خوش نمیبینی، تا یه جایی میتونی توجیه براش بیاری که من عرض کردم، ولی اینکه بعد از 43 سال دوباره همچنان این توجیهات وجود داره و همچنان اون مشکلات روز به روز داره اضافه تر میشه، این نشان از چی داره؟ این نشان از این داره که شما در واقع با سیستمی طرف هستی که این سیستم اصلا دنبال مصیبته، دنبال این هست که شما رو همیشه در یک شرایط استرس و نگرانی و فارغ از این که شما اصلا بتونی فکر بکنی درست قرار بده. دنبال این هست که برای اینکه اون اهداف غیر مردمی خودش رو دنبال بکنه، شما مردم باید مشغول مشغولیاتی باشید، حالا در هر حوزه‌ای میخواد باشه. این که شما میبینی وقتی که میرن حمله میکنن به یه سفارتی و بعد به جایی که داستان بیاد جمع بشه تعبیر میشه به انقلاب دوم، یعنی چی؟ اینا همش هم از بعد سیاسی قابل نقده، هم از این منظری که میخوام عرض بکنم که مدام در آشوب بودن، مدام در مصیبت بودن، این که شما یه روز خوش در سال رو به این مردم نمیتونی ببینی، همش باید عزاداری باشه، همش باید گریه باشه. بعد تازه یه جایی هم یکی صداش در میاد که میگه آقا مثلا گریه کمتر بکنید یا اینقدر در واقع تون نرید، صداشون در میاد، به خودشون میپرن، میگن شما بیخود میکنی، باید گریه بکنی، باید زجه بزنی، این زجه فلان، این زجه بساره. چرا؟ مگه این ملت چیکار کرده؟ مگه چه گناهی کرده که باید مثلا فرض کنید اسیر دست شما بشه که هر روزش باید مصیبت باشه و این مصیبتش هم باید پیوند بخوره به وجود شما و به ارتباطات شما و به این چیزی که شما خودتون رو منسوب به اون میدونید؟ بعد جالبه با شعار عدالت میای وسط، با شعار برابری میای وسط، نمیدونم عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعف، بعد دیگه اینقدر دیدی فضا ول شده و هیچکس به شما نمیگه آقا چی داری میگی، هیچ عقلی جلوی شما قرار نمیگیره، که شما دیگه واژه ها رو عوض میکنی، یعنی مفاهیم رو عوض میکنی، میگی مستضعف بسیجیه، مستضعف تمام کسانی هستن که در واقع جزء مریدان من هستن، اصلا فرقی وجود نداره. شما تو بعد از برنامه توسعه هفتم رو که نگاه میکنی، اصلا توش واجه فقری که داره جون ریشه شیره مملکت رو داره در واقع میمکر رو نمیبینی، اصلا قائل به این نیستن که فقری وجود داره. همیشه در جهت پاک کردن صورت مسئله و در جهت برهم زدن فضا و مصیبت سازی، بحران سازی، برای اینکه نشون بدن که بله ما برحقیم، تازه چون ما برحقیم دنیا داره با ما که ناحقه در مقابل ما قرار گرفته و این چیزی هم که ما داریم تجربه میکنیم تازه ما هنوز درکش هم نکردیم. طرف جانبازه، مثلا 80-90 درصدی نشسته روبروی این آقا، میگه آقا یه چیزی بگو ما راحت شیم، این همه اختلاس و حقوقای نجومی، یه چیزی شما بگو ما راحت شیم. یه پوزخند تحویلش میشه، بعد میگه راحت باشید، این مسیری که ما داریم میدیم چون داریم با اربابای دنیا طرف میشیم، این انقلاب اصلا چیز دیگریست که ما هم هنوز درک نکردیم. شما باز 90 درصد دادی رفته، شما بیشتر درک کردی، ولی ما هنوز درک نکردیم. جالبه، خودشون هم دارن میگن چیزی رو که درک نکردن خودشون در واقع مدعیش هم هستن. بله نبایدم درک بکنید، شما خودتون اصلا باورتون نمیشد که به این شکل بتونید در واقع دروغی بزرگ رو به 85 میلیون آدم حقنه بکنید و هر روز هم در واقع طلبکار هم باشید. این که اینا اومدن اول کار در واقع بساطو در دست گرفتن، میدونستن که توانایی اداره کشور رو ندارن. حرفاشونه که شما نگاه میکنی، کسی که میخواد بیاد کشور رو بداره مگه میشه در مورد اقتصاد همچین نظری بده؟ اقتصاد یکی از ارکان اصلی کشورداریه. حالا جالبه با اون نگاه ما اومدیم، حالا رسیدیم به جایی که از همین آقایون باید برن توی مثلا فرض کن بانک مرکزی بشینن و اونجا یه دونه شورای فقهی تشکیل بدن. ببینید ما مسیری که داریم میریم فاجعه است. هر سمتشو که نگاه میکنی، از نقطه‌ای که شروع کردی به جایی که رسیدی، روز به روز فرو رفتیم در بدبختی و باطلاق. و جالبه که شما مسئولیت این داستان رو، مسئولیت این شرایط رو نه تنها نمیتونی پیدا بکنی که سمت کی باید بری، بلکه اگر هم شما اینو مسئله و مشکل ببینی باز شما داری خطا میکنی. یعنی اینا دیگه فهمیدن که آقا فکر شما، ذهن شما، روح شما، هر چی که شما به عنوان منیت داری در اختیار این آقایونه، در اختیار نگاه این آقایونه، در اختیار تصمیم این آقایونه. بعد جالبه این آقایون شعار یکتاپرستی هم میدن، شعار آزادگی هم میدن. همینه که ما به تناقض میرسیم. شما وقتی که میخوای یه مسئله رو روشن بکنی برای خودت، میخوای یک منطقی رو در ذهن خودت سامان بدی، همیشه میگن آقا سوالت رو و مسئلت رو شفاف کن، مفاهیمت رو روشن کن، از پیچیدگی خارج شو، کلیات و جزئیات رو به هم ربط بده، متوجه باش که داری در چه فضایی و در چه ساحتی داری مسیر اندیشت رو دنبال میکنی. اینا اون ابزار اندیشه، اون جانمایه و در واقع اون اتمی که قراره در اندیشه شما توش همجوشی صورت بگیره و نهایتاً یک نیروی آزاد بشه رو، اونجا رو برای شما خالی کرده. یعنی به شما مجال فکر کردن نمیده، تمام تصورات و تصدیقات شما رو ریخته به هم. شما واقعا فکر میکنی داری مثلا مسلمانی میکنی، ولی میبینی نه، تسلیم بزرگترین در واقع ضد یکتاپرستی و هر چیزی که به هر حال تو فضای مذهبی مدعی هستند، از اخلاق گرفته، از نوع پرستش گرفته، از نگاه نمیدونم آزادگی گرفته، انسانی که اینا تعریف میکنن، همه شو داری نقض میکنی به معنای واقعی کلمه. برای همین هم از که نمیتونی فکر بکنی، چون اون تناقضی که در واقع در ذهن شما شکل میگیره شما رو قفل میکنه، این اون تلسمی که اجازه نمیده که شما حرکت بکنی. همین منطق و همین در واقع الگو رو شما توی سیاسیون هم میبینی، سیاسیونی که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. چند نفر باید به خاطر این مسئله حجاب، به خاطر این جنایتی که اتفاق افتاده مثل این، چند نفر باید از بین برن که تازه ما بفهمیم مسئلمون چیه؟ چند بار باید رو دست بخوریم از بابت این ابهامات. ببینید شما وقتی که فضای ذهنیت مشوش باشه اسیر ابهامات میشی. اگه تکلیفت روشن باشه، بدونی چی میخوای، بدونی مسئلت چیه، که دیگه هر ننه قمری که نمیتونه بیاد جلو شما بیاد مثلا برای شما یه بازی در بیاره و شما رو درگیر خودش بکنه. از این ابهام و در ایجاد این ابهام همین افرادی که خودشون رو به این شکلی الیت میدونن، چون ببینید جامعه به این شکلیه که شما باید این بالاخره نگاه نظری رو باید تقدیم جامعه بکنی، عرضه بکنی به جامعه، جامعه اون رو بگیره، درکش بکنه، به شما پس بده، یه تعاملی صورت بگیره که بتونه بشینه، بتونه درک بشه. این واسطه‌ای که وجود داره بین اندیشه و مردم که خب اینا همه رو گرفتن دستشون. ولی جالب اینجاست که این کسانی که تولید اندیشه هم میخوان بکنن اصلا دوست دارن در این ابهام بدمند. اینا هم در این فضای در واقع ابهام دارن زندگی میکنن و تنفس میکنن. وگرنه شما خیلی سخت نیست که متوجه بشی که همه این حرفایی که در رابطه با حجاب زده میشه یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بر اساس یک قاعده دینی حق نداری بر من حکومت بکنی، بر من تصمیم بگیری. شما با قاعده دینی نمیتونی بیای بر من سیستم بانکی منو تصمیم بگیری. شما نمیتونی قانون من رو بر اساس یک در واقع ارتباطی که ادعا میکنی با وحی داری یا با خدا داری. من دارم تو دنیا زندگی میکنم، به من یه عقلی داده شده، ما یه جمعیتی هستیم، یه خردی داریم، کنار همدیگه میشینیم، تصمیماتی میگیریم و تصمیم انجام میدیم. قرار نیست که شما بیایی بر اساس یه قاعده یه عده‌ای رو بر دیگران ارجح بدونی و بعد بیایی بگی که من به خاطر این ارجحیتم ارتباطی دارم با یه دنیای دیگری، مسئولیت ها و وعده ها و آنچه که باید بکنم رو همه رو بس میکنم به اون دنیا، اون چیزی که شما موظفی انجام بدی رو تو این دنیا باید حساب کتاب میکنم. یعنی شما جونو بده، زندگیتو بده، ثروتتو بده، کشورتو بده، هر چی که داری بده، هویتتو بده به من، من بعدن اون دنیا با شما حساب کتاب میکنم. معامله ما الان اینجوری شده، میگه آقا شما هر چی که به عنوان مسئولیت میخوای از من، هر چی که به عنوان اینکه من بخوام کشورداری بکنم، بخوام برای شما شرایط ایجاد بکنم، همه اینها رو بذار بعدن، شما اون دنیا من به تحویل میدم، این دنیا فقط شما تقدیم کن به من. این اتفاقی که برای ما افتاده و برای همش هم در واقع پادزهر به قول خودشون دارن. یعنی شما در مورد هر چیزی که صحبت بکنی، ندای وای نمیدونم دین ستیزی، ندای وای فلان، ندای وای فلان از پیش پیش آماده است. یعنی یه سری پریست دارن اینا. به طرف میگی آقا شما دغدغت واقعا حجابه؟ خب به من بگو ببینم، شما تا زمانی که این ساختار قانونی که به شما میگه که آقا شما قانون تو باید بر اساس معیارهای اسلامی و تعلیمات اسلام بیاری، میتونی در مورد حجاب صحبت بکنی؟ اصلا نمیتونی. که مثال میزنی برای من که آقا اون کشور فلان، این کشور فلان، اون کشور فلان، این کشور فلان، اصلا قاعدش با شما فرق میکنه. شما چارچوب هویت سیاسی، هویت ساختار قانونی به شکلی سر سامون گرفته که همش باید بر اساس اون منویات یه دی به نام اسلام باید بیاد در واقع تیک بخوره، باید تایید بشه. تو چجوری میخوای مسیر رو بری؟ تا زمانی که واقعا روشن نکنی که آقا این داستان دین من باید از حکومت جدا بشه، دین نباید بر من حکومت بکنه. شما برو هر چی میخواید بپرست، هر کاری میخواید بکن، منم قرار نیست به دین شما توهینی بکنم، ولی شما حق نداری با دینت بیای بر من حکومت بکنی، یه دی رو بر من ارجح بدونی. اینو به چه زبونی باید گفت؟ این تو همون قانون شما، قانون فشل شما هم نه خلاف قانونه نه نمیدونم جرمیه، ولی چرا شماها صداتون در نمیاد به این شفافیت اینو مطرح نمیکنید؟ برای اینکه مزورید، برای اینکه دروغ میگید، برای اینکه واقعا مسئلتون این نیست، برای اینکه اومدید همون ابهام رو ایجاد بکنید، برای اینکه اومدید مردم رو در واقع فریب بدید، هزار پیچ و خم رو طی میکنید برای اینکه به این نقطه نرسید که آقا دین نباید بر من حکومت بکنه. من با دین شما مشکلی ندارم، ولی دین نباید بر من حکومت بکنه. دین حکومت کردن یعنی همین سلیقه، دین حکومت کردن یعنی همین بی‌مسئولیتی، دین حکومت کردن یعنی همین جان فدا شدن و مرید شدن و مراد شدنی که آخر سر تکلیفش معلوم نیست. شما حق نداری که من یک عمری دارم در این دنیا، من حق نداری بیای این عمر منو بگیری، حق نداری بیای زمین و وطن منو بگیری برای منویات خودت و هیچ مسئولیتم گردن نگیری. طرف میگه آقا اگر من در جای دیگه، طرف میگه اگر نحوه برخورد من، نحوه رفتار من در روان شما به گونه‌ای اشکال ایجاد کرد، شما حق داری بری بابت اون مسئله از من شکایت بکنی چون از شما حقی ضایع شده. ببین تا کجا پیشرفت دنیا. ما هنوز در مورد حقوق اولیه خودمون مشکل داریم. در رابطه با این داستان هنوز کسی نمیتونه به جرأت بیاد بگه آقا این سیستمی که شما در

سنگینیه؟ شما که داری به من حرفای سنگین‌تر میزنی. شما میگی من میخوام ساختار رو تغییر بدم. چه ساختاری میخوای تغییر بدی؟ شما حرف از اصلاحات بر من میزنی. چه اصلاحاتی رو میخوای انجام بدی که وقتی که این مسئله رو در واقع درست روشن شفاف بیان نکنی که آقا دین نباید بیاد وارد حوزه حکومت بشود، چون دین میاد یک ارجعیتی رو به یه عده‌ای میده که اون عده خودشون هم با خودشون نمیدونن چند چندن، چون بعدن سلیقه ها چنان حاکم میشه که شما دیگه نمیتونی سره از ناسره تشخیص بدی. سره برای من مسئولیته. یعنی همینجا کسی الان نمیتونه گردن بگیری که آقا این تهجوری که شما در رابطه با حجاب ایجاد کردی که باعث میشه یک ماموری نفهمی اون پوشش اون خانم رو، بیاد در واقع باعث بشه که بهش جسارت بکنه، به خودش جرأت بده، به خودش حق بده که بره در چارچوب این سیستم شما که بره مزاحم این خانم بشه و نهایتا ختم به این داستان بشه. همین ارتجاع شما باعث شده که اینقدر کج سلیقه‌ای و کج نگاهی وجود داره که طرف به خودش اجازه میده که به یه مسئولیتی دون آرامگاه رو بهش میدن، به خودش اجازه میده که بره مثلا فرض کن سنگ قبر رو بگیره بتراشه چون عکس مثلا بی‌حجاب روشه. خب شرم نمی‌کنید شما که حتی دغدغه دین دارید؟ بعد یه دی بیان بگن نه این دین اون دین نیست، این دین فلانه، اسلام این اسلام اونه. دین همون چیزیست که شما داری به خورد من میدی در همون لحظه. برای اینکه این دین شما هیچ ذات درستی نداره که هر لحظه میتونه یه رنگی عوض بکنه، به خاطر همینه که میگیم دین از شما بره بیرون، از حکومت بره بیرون. ما دنبال یه چیزی هستیم که ثابت باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تکلیفش معلوم باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تفسیر به رأی و به مطلوب شما یا هر کسی دیگه رو نتونیم در واقع باعث تغییر ماهیت و هویتش ببینیم. اشکال دین همینه. ما با دین مشکل نداریم، دین مال شما. ولی همین چیزی که باعث میشه که شما هزار رنگ به خودت بگیری، از اسطوره یک ملت گرفته، از تاریخ یک ملت گرفته، از ذهن یک ملت گرفته، از روح یک ملت گرفته، از اندیشه یک ملت گرفته، همه رو به خدمت بگیری، ولی حتی در این حد وجود نداشته باشی که بگی بله من این کارو کردم، بگی بله من این مسئولیتو میپذیرم، من مسئولیت تمام این خسرانهایی که به ایران زدمو میپذیرم، من مسئولیت تمام این جنایتایی که بر ملت ایران گذشته رو من میپذیرم، من مسئولیت تمام این بیکرامتی و در واقع سلب انسانیتی که از ملت ایران رفته رو من میپذیرم. کسی هست بتونه این جرأت داشته باشه این حرفو بزنه؟ خیر. این نکته‌ای که در تایتل اشاره شده اشاره به همین مطلبه که تا زمانی که شما اگر واقعا دغدغه اینو داری که جانت به آتیش کشیده شد به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد، اگر لرزیدی به خودت که باید کاری بکنی، اون کار اینه که شما باید از این حاشیه‌ها پرهیز بکنی و اون اصل داستان رو زیر سوال ببری که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. صاحب این دین هیچ کس نیست آقا جان. کی گفته که شما اومدی ادعا کردی که صاحب این دینی و متولی این دینی؟ این از کجا اومده؟ حداقل اون صاحبش اگر بود میشد بازم یعنی ما مسئله مسئولیت و مسئله علتها رو داریم دیگه. علت این اتفاقات این حاشیه‌ای که شما ایجاد میکنید نیست. علت این اتفاقات اینه که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. برای اینکه هم دین شما بماند و هم این مملکت بماند، بهتره که دین شما از سیاست و از حکومت فاصله معناداری بگیره و اینو باید شفاف گفت. و اتفاقا من فکر میکنم اون افرادی که هی بالبال میزنن، هزار جور در واقع شکل شمایل خودشون رو عوض میکنن، کتشون رو، کراواتشون رو، عمامشون رو، سیبیلشون رو، ریششون رو هی بالا پایین میکنن، به نظرم دغدغه‌شون اینه که به این مسئله نرسن، در مقابل این سوال قرار نگیرن که آیا شما واقعا متوجه و به این باور داری که باید دین بر ما حکومت نکنه و بره کنار از حکومت و سیاست یا نه. این سوال شفاف باید بیاد رو میز، باید مطرح بشه، چون به نظرم میاد که یکی دیگه از مسائلی که ما داریم اینه که ما مزورانی داریم که در درونشون اعتقاد به همین حکومت دین دارن ولی جور دیگه ای در واقع بیان میکنن و چیزی دیگه ای رو میکنن. پس این سوال باید خیلی شفاف مطرح بشه و این باید بشه خواسته اول ما. اینه که میتونه برای ایرانی اون افق ایجاد بکنه که ایرانی بدونه که اگر من دارم

0: من جونم رو از دست میدم تو خیابون، بدونم دارم میرم به یه چیزی که حداقل روشنه. قرار نیست دیگه من مورد سوء استفاده قرار بگیرم که من به کشتن برم، تحفه زاده و انگل زاده بره در یک کشور دیگه زندگی بکنه. خیلی متشکرم.
1: تشکر میکنم از شما. جناب سعیدی سری منو داری شما عزیزم؟ بفرمایید.
2: صبح شده، من به خاطر روم شما تا ساعت 7 صبح بیدارم. عرض کنم به خدمتتون که اولا درود میفرستم به آقای ایمان سلیمانی عزیز و ادای احترام به همه عزیزان. ببینید، من چند روزه که کلنجار دارم میرم با خودم که آیا مشکل این، دلیل این معضلات چیست؟ آیا مثلا فرض بفرمایید نیروهای انتظامی هستند؟ که من نمیخوام نیروهای انتظامی کشور رو متهم به چیزی بکنم، چون حساب گشت ارشاد فرق داره با نیروهای انتظامی. خوب یادتونه دیگه، زمان انقلاب اون زنهای بینوای محلی بدنام رو آوردند، آب پاکی ریختن سرشون، چادر سیاه سرشون کردن و انداختنشون به جون بانوان این کشور. یک سری اوباش رو هم لباس نیروهای انتظامی تنشون کردند و به عنوان گشت ارشاد همین کار رو کردن. ما حساب اینها رو از نیروهای انتظامی کشور باید جدا بکنیم. آیا این مشکل از کجاست؟ من حتی آقای خامنه‌ای را صرفا مشکل اصلی نمی‌بینم. آقای خامنه‌ای و همه اهل بیت و مافیاهای مختلفش که همه‌شون هم به طریق سببی و نسبی به ایشون متصل هستن، من مشکل رو بزرگتر میبینم دوستان. به نظر من مردم ایران، حتی مردم مذهبی عزیز، شیعه و سنی، مخصوصا شیعیان عزیز که ارزش‌ها و باورهای خودشون رو به این حکومت وابسته نمیدونند، برای اونها اهمیت قائل هستند. به نظر من اون عزیزان کنار ما هستند، یعنی بزرگترین متحدین ما هستند برای عبور از این نظام. همه ما باید تکلیف خودمون رو با این روحانیت تندروی شیعه روشن بکنیم. باید این زالوها رو از صحنه این کشور طرد بکنیم و تحریم بکنیم. این تحریم در همه عرصه ها باید اتفاق بیفته. انتخابات اینها، مراسم و مناسبت‌های مذهبی، عزاداری‌ها، اینجا باید اونها رو باید تحریم بکنید. چه معنی داره عزاداری برای حسین در حالی که اون عزاداری پایه‌های این حکومت یزیدی رو محکم می‌کنه؟ چه معنی داره؟ آیا این خیانت به آرمان حسین نیست؟ من دارم از دید سیاسی به قضیه نگاه می‌کنم. من نمیخوام به اسلام بپردازم، حتی نمیخوام به تشیع بپردازم، چون این یه مشکل ملیه. ببینید، آقای خامنه‌ای، اهل بیتش، امامای جمعه خودفروختش، اراذل اوباشی که در لباسهای مختلف نوحه خان و غیره دوربرش رو گرفتند، اینها بهتر از همه ما میدونند که خون مهسا پایه های حکومتشون رو متزلزل میکنه و میشکنه. مردم ایران وارد یک مرحله جدیدی میشن، یعنی واقعا این همه شوک یکی بعد از دیگری داره مردم رو نسبت به این حکومت رادیکال میکنه. این اون فرمولی که نهایتاً سرنوشت نهایی رو تعیین میکنه. ما ناگزیر باید رادیکال بشیم، چون اگر رادیکال نشیم قادر نیستیم هزینه پرداخت کنیم. من همیشه اینو عرض کردم که واقعاً قدرت رو فقط با قدرت میشه پایین کشید و ما توی این پروسه باید دقت بکنیم، یارگیری های مناسب داشته باشیم از بدنه نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، مردم عزیز و باورمند کشورمون اعم از سنی و شیعه نباید به اسلام بپردازیم. اینو از دید سیاسی عرض میکنم. خود من یک منتقد اسلام هستم ولی در حوزه سیاسی به اسلام نمیپردازم، چون مردم مسلمان کشور ما با ما همدردن، همراهن، آدم های با شرف و با وجدانی هستند که اعتقادات خودشون رو اهمیت میدند. بسیاری از اونها در کنار ما مخالفین نظام هستند، مخصوصا یه طبقه خاصی از روحانیت شیعه. فراموش نکنید زمان شاه روحانیت ده ها آیت الله و آیت الله عظما وجود داشتن که خمینی و خامنه‌ای به گرد پای اونا نمی رسیدن و این کشور در نهایت تمدن مورش جاری و ساری بود. مردم در کنار همدیگه یک زندگی انسانی و با تمدنی رو داشتن. بنابراین تقاضا می کنم دوستان هم به این به اصطلاح پیشنهاد من فکر بکنن که ما مطلقاً دچار این به اصطلاح اشتباه سیاسی نشیم. مسئله نقد اسلام، نقد تشیع، اینها باید در یک به اصطلاح عرصه‌ای انجام بشه که ما از این بنبست وحشتناک نجات پیدا کرده باشیم. اون موقع است که باید با هم بحث کنیم، تعصب رو کمک بکنیم که به حد اقل برسه. و من واقعا معتقدم که 90% معتقدین باورمندای مذهبی اینا آدم های متمدنی هستن. اون 10% که نظام اینها رو به اصطلاح شیفته کرده به خاطر کمبود شخصیت، اینها به خاطر با نظام برای خودشون هویت حس میکنن. اینها یه اقلیت کوچک هستن که سوار شدن و رو گرده این ملت و اینها رو باید پایین کشید فقط با همدلی، با بینش سیاسی که خود من معتقدم که سرنوشت آینده این مملکت رو هواداران پادشاهی تعیین خواهند کرد و نظام این هواداران پادشاهی رو رادیکال خواهد کرد. این حکم به اصطلاح قانون طبیعته. از اون طرف فشار، از این طرف انگیزه. این انگیزه باید قوی بشه، ما آماده پرداخت هزینه بشیم و اون وقت تکلیف نهایتا روشن خواهد شد با این نظام. مطمئن باشید که فروپاشی از درون هم بیشترین کمک رو به ما خواهد کرد، چون خیلی از این کسانی که به اصطلاح رانت میخورند یا سودای به اصطلاح مادی دارند، اینها هم یک روزی هزینه ها رو بالا خواهند دید و دست خواهند برداشت از این حکومت و تو اون به اصطلاح زمان به شدت به نفع ما ایرانی هایی است که میخواییم کشورمون رو از این برهه نجات بدیم. و خواستم که فقط این پیام رو خدمتتون عرض بکنم. عرضم تمام.
3: ممنونم از شما سعیدی. البته من مخالفم، به شدت هم مخالفم. اولین این که ما بله روحانیونی داریم که با آقای خمینی مخالف بودن، ولایت فقیه رو قبول نداشتن، اما این به معنا نیست که اونها خواهان ایجاد یک حکومت دموکراتیکن. نه، اتفاقا اونها به دنبال این بودن که حکومت باید به دست امام معصوم بره، امام معصوم بیاید به حکومت رو اجرایی بکنه، یعنی 100 برابر بدتر از آن چیزی که خمینی میخواست اجرا بکنه. شما اگر یک آخوندی دیدید که معتقد باشه احکام قرآن تعطیله، حکومت حق مردمه، من حق به شما خواهم داد. هیچ آخوندی رو شما پیدا نمی کنید که معتقد باشه احکام الهی تعطیلن. یک، یعنی همین سنگسار کردنها، همین قطع دست کردنها، همین تبعیض بر علیه زنان، همین به هیچ نشمردن مردم، تمام اینها در ذهن روحانیت قرار داره. و دوم این که کسی که معتقد حکومت حق امام معصومه، جناب سعیدی، یعنی مردم به هیچن. امام معصوم کسیست، نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، علم لدنی داره، بنابراین مردم اساساً حقی در حتی سفارش کردن به او ندارن، چه در نسب او، چه در عزل او. اینها که دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. اون آقای گلپایگانی نامها یا افرادی که بعضن با آقای خمینی مخالف بودن، حرفشون این نبود که حکومتی که ما میخوایم باید مبتنی بر دموکراسی باشه. به هیچ عنوان. همون آقای گلپایگانی که مخالف ولایت فقیه بود، وقتی در اصل مربوط به ریاست جمهوری اشاره شده بود که هر ایرانی 12 امامی میتواند، گفت این هر ایرانی یعنی چی؟ یعنی زنان هم میتوانن؟ گفتن خب بله. گفت به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد. زنان در مذهب ما تحت قیمومیتن. اگر این اصل بخواد تصویب بشه، من شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد. چه فرمایی چیست جناب سعیدی؟
2: جناب سعیدی،
3: اونهایی که اجازه بفرمایید
2: شما بهتر از من میدونید که اون امام معصوم هرگز نخواهد آمد و این آقایون
3: هم کاری نداریم. من به ذهنیتی که انسان کار دارم عزیزم، مثلا کاری ندارم امام معصوم خواهد آمد یا نخواهد آمد. کسی که با این ذهنیت زندگی میکنه، یعنی مردم رو به حاشیه برده، اصلا فاقد ارزشن. امام معصوم نیست، قرآن که هست. کدومی که از اینها معتقدن در نبود امام معصوم حکم قرآنی هم تعطیله؟ خب اعلام کنن. کدومی که از اینها هنوز به این مراجع تقلید که شما یک نامه می نویسید که آقا ما می خواهم موی سرمون رو رنگ کنیم، اجازه داریم؟ ایشون طبق قاعده قرآنی استناد میکنه. خب اگر تعطیله باید بگه بله، مردم آزادن طبق اصل فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی. میگه نه خیر، طبق آیه فلان شما حق ندارید در خلقت خدا دست بزنید. دقت فرمودی؟ این بحثی که امام وجود ندارد اصلا بحث ما نیست، ذهنیته. ذهنیتی که در اون انسان‌ها فاقد ارزشن، یک ذهنیت استبدادی است، یک ذهنیت توتالیتره، یک ذهنیتی است که منجر به خسارت‌های فراوان میشه. اگر شما یک مرجع تقلید پیدا کردی که بگه قرآن تعطیله، اسلام تعطیله، بنده به شما حق میدم. اونا تازه معتقدن آقای خمینی شما آمدی جای ما معصوم. هدف ما این است که امام معصوم باید بیاید. حالا امام معصوم نیست، بله حکومت روحانیون بهتر از حکومت سلاطینه، از نظر اینها البته عرض میکنم. اما مردم در اینجا کجا قرار دارن؟ در هیچ کجا. این که اشاره میکنی نباید در سیاست به دیانت، نه بزرگوار، ببینید امر سیاسی نیاز به سرمایه داره. این سرمایه چیه؟ فکر، ایدئولوژی، ایدئولوگ های یک اندیشه سیاسی این سرمایه فکری رو میسازن که به مردم بگن آقا جان این وضعیت نامطلوبه. وضعیت مطلوب آن چیزیست که ما میگیم. این در ذهن مردم مینشینه. میفهمن که برای آزادی باید مبارزه کرد. آزادی چیز خوبیست. میفهمن برای کرامت انسانی باید مبارزه کرد. کرامت انسانی چیز خوبیست. دومین نیرو در امر سیاسی سرمایه های مالی و انسانیه. من ایمان سلیمانی که امروز نشستم، چون سرمایه انسانی ندارم، نمیتوانم دست به قیام بزنم، نمیتوانم مردم رو به مبارزه مدنی دعوت کنم، نمیتوانم انقلاب راه بیاندازم. اما روحانیت 1400 سال این سرمایه رو اندوخته. چرا نظریه سیاسی میدیم وقتی نمیدونیم این سرمایه‌ای که خمینی بر روی اون سوار شد 1400 سال شکل گرفته بود؟ امروز یکی از دغدغه‌های من همینه که ما نیروهای مستقلی نیاز داریم که سرمایه‌های انسانی بسازن. اپوزیسیونی که سرمایه نساخته، حالا ما امیدواریم از سرمایه‌هایی که ما می‌سازیم استفاده بکنه. مردمی که بدون تعارفن، مردمی که قید و بند دینی ندارن، مردمی که براشون یک آخوند اتوریته نداره، به نام خدا و پیغمبر و رسول نمیشه اونها رو وارد خانه‌ها کرد، نمیشه اونها رو فریفت با پیراهن خونی عثمان و گلوی بریده حسین. اینا سرمایه های سیاسی است جناب سعیدی. اگه روحانیت فیلسوفه، نه، اما یک بستری براش وجود داشته، تونسته انسانها رو جمع کنه. دومی سرمایه مالی است. شما امروز باید سرمایه مالی داشته باشی، تبلیغات بکنی، نیروهای مختلف رو بسیج بکنی. روحانیت این رو داشته، اوقاف، خمس، انواع اقسام اینا در اختیارش بوده و مسائل مختلف کارو بحثش اینجا نیست. بنابراین باید به دین کار داشت. ما علاوه بر این که باید به نقد دین به عنوان پایه مشروعیت حکومت بپردازیم، باید نیروهای انسانی خودمون رو هم تولید بکنیم. یعنی به مردممون بگیم حقوق الهیاتی حقوق کافی نیست، حقوق بشر، حقوق گفتمانی، اخلاق گفتمانی، آزادی چیز خوبی است، اما نه اون آزادی که آخوند به شما میگه. دموکراسی چیز خوبی است، اما نه اون دموکراسی یا مردم سالاری دینی. اینا نیازمند ورود به این بحثه. نیروهای تندروی داخلی تأیید میشه، خب بشن، مگه قرار تأیید نشن؟ اصلا انقلاب یعنی همین. یک نیرو به عنوان اپوزیسیون مطالبه حقی رو میکنه که جناح حاکم بهش نمیده. وضع انقلابی که یک شبه به وجود نمیاد. زمانی پیش میاد که هیئت حاکمه حرف مردم رو نمیشنوه، به خواسته ها و تمایلات اونها وقعی نمینه. چه باید بکنیم؟ بشینیم تماشا بکنیم که آقا تو 4 نفر میان تو خیابون ما رو میکشن؟ ما باید برای اون روز هم آماده باشیم. امر سیاسی تقابل قدرته. این قدرت از نخبگان شروع میشه، از تئوری تا به مردم در عمل. به این سادگی نیست که ما بگیم حالا 4 نفرم ممکنه بیان اسلحه به دست بگیرن. قطعا خواهند آمد. این که اونا تحریک میشن نباید باعث این بشه که ما کارمون رو انجام ندیم. نه، ما باید این سرمایه های خودمون رو بسازیم، نیروهای خودمون رو تولید بکنیم. وقتی این سرمایه عظیم شد، ساخته شد، حالا وارد فعالیت های جدی میشه. بله، من ایمان سلیمانی اگر 100,000 نفر نیرو داشتم خیلی کارا میکردم، اما نداریم، باید بسازیم. اجازه به ما داده نشده بود که نیروهای خودمون رو بسازیم. امروز باید بسازیم. یک رهبر اپوزیسیون میاد در همین کلاب هاوس صحبت میکنه، 200 نفر نمیرن پای صحبتش بنشینن. حالا اسمشو گذاشته شورای گذار یا شورای گذر یا هر چیز دیگری. 200 نفر نمیرن حرفش رو بشنون. میدونین چرا؟ چون سرمایه تولید نکرده، سرمایه انسانی تولید نکرده، حرفش مردم رو گرم نکرده، ایدئولوژیش برای من جذاب نبوده، تکرار همون مکررات بوده، تکلیفش رو با دین معلوم نکرده. مردم اعتماد نمیکنن. یک بار مردم اومدن به اصلاحات اعتماد کردن، دیدن نشد. هیئت حاکمه حتی به خودی هاش هم اجازه نداده یه روزنامه داشته باشن، یه حزب داشته باشن. امر سیاسی امری نیستش که با خواهش و التماس و مسائل نمیدونم خانوادگی و این دوست این مسائل حل بشه. بفرمایید اگه مطلبی هست داری که تو دیدی که ما به دوستان دیگه بگیم.
2: بله کوتاه، چون میخوام از خدمتتون مرخص بشم. واقعا من سپاسگزارم از همه عزیزان که فرمایشاتشون واقعا فوق‌العاده بود. ببینید جناب سلیمانی، من فقط اینو میگم، سنگ بزرگ علامت نزدنه. هر دو کار رو نمیشه همزمان انجام داد، امر عبور از این نظام و امر روشنگری دینی. به نظر من مباحث شما بسیار ارزشمنده، منتها نه در رومهای سیاسی. این روم یه روم سیاسیه. در این روم من مصلحت نمیبینم که مثلا به اسلام پرداخته بشه، ولی در رومهای دیگه که روشنگری دینیه دست شما را میبوسم، همیشه هم حضور پیدا میکنم. ما مشکل اصلی رو باید با مسائل دیگه قاطی نکنیم. مسئله سیاسی عبور از این شرایط یک تاکتیک های خاص خودش رو داره. من به اونها اشاره کردم. ازم تمام، برای همه تون آرزوی موفقیت دارم.
1: بله سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب خودمنش عزیز خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما رو بشن.
4: بله بله، درود عرض میکنم خدمت همه دوستان، مخصوصا جناب آقای استاد سلیمانی عزیز و دیگر بزرگوارانی که در قسمت استیج حضور دارن و عزیزانی که در قسمت شنوندگان. اجازه بدین من درود بفرستم به روح پرستوی خونین بال، دختر سرزمین، دختر مظلوم سرزمینمان، دختر ایران بانو ژینای عزیز که فراتر از قومیت ها و جغرافیا امروز تمام سرزمین ایران واقعا سوگوارند، مگر اون به اصطلاح جماعت زامبی که همچنان در اجتماع و در این فضا به دنبال مالک کشی هستن و توجیه سازی. دوستان عزیز خواهش میکنم این اتاق را به اشتراک بذارید. ببینید ما میخواستم امروز، من این صحبت خیلی کلی دارم، من 2 روزه فقط دارم میشنوم، یعنی شرایط اتاق زدن داشتم در این شرایط. در این موضوع تاپیک خیلی خوبی بود، میدان مانور خوبی داشت، ولی یک نفر من ندیدم که بیاد اینجا این وسط بگه غیر از آقای سلیمانی، اونایی که کار فرهنگی انجام میدن. دوستان عزیز ما مشکل مملکت ما، مشکل جامعه ما، مشکل فرهنگیه، ما مشکل کالچرال داریم. تا زمانی هنوز یک سیاستمدار ما که به هر صورت خیلی تاپ هم هست، اون پالیسی که دنبال میکنه فوق‌العاده ارزنده است، ولی همچنان در بند این تعقیدات مذهبی و عقیدتی هست، این مشکلات ما خواهیم داشت. من خب دوستان میدونن من ارادت زیادی به شاهنشاه آریامهر پدر و پسر و به اصطلاح شاهزاده داشتم و دارم، اما یکی از دلایلی که این سرزمین به اینجا کشیده شد که یک موجودی به هر صورت ناقص الخلق از این سرزمین سر در آورد و 43 ساله که ما را داره همچنان در بند استبداد و زنجیر خودش کرده و زنجیر به دست و پای ما بسته، مشکل همین بود که جناب آقای محمد رضا شاه پهلوی فقید و پدرش همچنان با دین مماشات کردن و علقه داشتن. اسم فرزندانشان به احمد رضا، محمود رضا، حسین رضا، محمد رضا یک ارادتی داشتن. خب حالا این من احساس میکنم ارادت اونها ارادت واقعی بود. خب ما دیندارانی در این سرزمین داریم، پدران و مادران ما زمانی که بر سر سجاده نماز به اسلام میستند و نماز میخونن، اینو با خلوص نیت میخوان با خدای خودشون صحبت بکنن. اینها دینداران سنتی هستن. ما یا دینداران سنتی رو داریم، سنتگرا داریم، یا نوگرا داریم، یا بنیادگرا. بنیادگرا که میرسه شامل همون دوستانی که الان میشناسین توی فضا هستن، طالبان و اینا. حالا من وارد این مباحث نمیشم دیگه، استاد سلیمانی عزیز و دیگر دوستان در این مباحث داد سخن دادن و زیاد صحبت کردن. پس این افراد با دین، با این فرمالیسم مذهبی، با این ظواهر دینی که به هر صورت اجرا میکنن، تسبیح به دست میگیرن، قصد این که بخوان فرصت ایجاد بکنن، بخوان وامی بگیرن، بخوان از یک رانت استفاده کنن در اجتماع ندارن و فقط اعتقاد دارن. این اعتقاد اعتقاد بدی نیست. من احساس میکنم این دو پادشاه یعنی معتقد بودند، اما لازم بود بیشتر از اینها وارد میشدن. ببینید ما الان تو این فضا مشکل ما مشکل فرهنگیه. من به اندازه خودم، شما به اندازه خودت، هر کسی به وسع خودش، بیشتر از اون لا یکلف نفسا الا وسعها. حالا چیزی که به هر صورت این اسلامیون میگن و فکر کنم حرف خوبی هم هست، حالا ما اگه چیزای خوب هست بگیریم بد نیست، میگن بر کسی بیشتر از اونی که وسع داره تکلیف انجام نمیشه، تکلیفی بیشتر از اون نداره. آقای سلیمانی میتونه اتاق داره میذاره، میتونه داره روشنگری میکنه در این فضا، دیگه کاری دیگه که نمیتونه بکنه. فلان کس همین. بنده به عنوان اتاق گذار جناب سلیمانی عزیز الان 2 ماه متوجه شدم مشکل ما مشکل همین لاس زدن هاست. من یک سری اتاق ها میرفتم، دیگه الان نمیرم. آقای سلیمانی من اتاق آقای مدرسی دیگه نمیروم. دوست عزیز به خودت بگیر که اینجا هستی. بهانه ما اینه که میخوایم بریم حرف خودمون رو بزنیم. این پوچه، این یعنی آب آسیاب آقا ریختن. بعضی اتاقا شیخ فلان و فلان و فلان نباید رفت. اتاق هست، خودت بنیشو داری، جربوزشو داری، استارت کن بزن. حرفت خوب باشه مردم میان دورت، میان حرفتو میشنون. ما باید از این دلگردی ها بعضی جا باید دست بکشیم. خیلی خیلی راحت من سراسر خشمم الان. بذار واقعیتو به تو میگم. این 2 روز خیلی دیدم، برای خودم نشستم بررسی کردم این موضوع را، آنالیز کردم با همین ذهن گنجشکی که خودم دارم، که مشکل ما مشکل فرهنگی. آقا من تو این فضا گشتم، رفتم آقای زئوس را پیدا کردم، اتاق گذاشتم. آقای سلیمانی امیری را میگردم، اتاق میذارم. آقای وریا، کسی که داره به هر صورت پشم این موضوع را میزنه، کسی که داره روشنگری در این زمینه میکنه. حالا من هر روز اتاق سیاسی بذارم به درد من چی میخوره؟ میتونم من بذارم؟ من چرا باید این کارو انجام بدم؟ دور باطل تا کی؟ ما کار فرهنگی باید بکنیم دوستان عزیز. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده. من اولی مناظره رو برای آقای سلیمانی، آقای دکتر سروش زدم، دیدین که دوستان بالغ بر 5000 خورده جمع شدن. بعد از اون هیچ کس حاضر نشد با آقای سلیمانی بیا مباحثه کنه. چرا؟ چون آقای سلیمانی نقطه زنی میکنه، چون تعارف نداره. دوستان تو این فضا تعارف بردار دیگه نیست تا کی؟ آقا جون اگه من احساس بکنم، اگه این دختری که الان امروز در خاک رفته، فرزند من نیست، دختر من نیست، خواهر من نیست، من یه بیشرفم. من شاید تا آخر عمرم سقزم نرفتم، نمیدونم کجاست، با خدا نمیدونم، فقط میدونم مال شهری از کردستانه. به راحتی دارن جون تک تک ما رو میگیرن. حالا فقط چون جون خواهر من و دختر من و جون من رو نگرفتن من نباید صدام در بیاد؟ همچنان باید مماشات بکنم؟ همچنان دلگردی بکنم؟ همچنان از این اتاق به اون اتاق؟ چرا آقای سلیمانی هر اتاقی نمیره؟ منم قبلا این تفکر رو داشتم، آقا ما میرم حرف خودمون رو میزنیم. حالا اون زمانم من واقعا همین تفکر رو داشتم و الانم دارم، ولی اشتباهه. من اتاق گذاشته بودم مناظره، آقا اتاق بیاید مناظره، آقا الان اصلاحات ساختاری با براندازی نمیخوان صداهای رسا هست، صداهای نافذ شنیده بشه. مردم، دوستان، عزیزان، من الان جوگیر به خدا نیستم، فکر نکنید الان تریبونی گیرم اومده اینجا میخوام جوگیر. من خودم اینستاگرامم 60,000 فالوور دارم اونجا، حالا اینا ادعایی نیست، میخوام اونجا تریبون دارم. من آدمی نیستم که مونده باشم تو این فضا، حداقل کار فرهنگی دارم در یه عرصه با همین حسنی که به من داده شده، حالا خدا داده هر کسی، اصلا کاری با این مسائل ندارم. یه شعری میتونم بنویسم که حداقل دو خط شعر باشه تو این کشور جابجا بشه و بتونه تأثیری بذاره. من نموندم به خاطر اینکه از اینجا اونجا فالوور بیاد. آقا باید اینا رو بذاریم کنار، اینا یک سری کارایی هست. راست حسینی، از امروز باید بگم آقا ما فلان کسا دیگه رو استیجمون راه نمیدیم. من امثال اسکپتیک ها، امثال همتی ها، امثال فلان کس ها، ساله ها که میاد اونجا راحت میخوان درو، من اتاق گرمی نخواهم کرد، نمی کنم. بذار آدینس من نشه 3,000 تا، بذار من، اشکال نداره. این افراد دنبال خاله بازی هستن. بشناسید مشکل کار ما اول فرهنگیست. جناب سلیمانی عزیز میدونید پیدا کردن آقای سلیمانی بخواید یک اتاق باشون هماهنگ بکنید سخته، وقت نداره. من آقای زئوس رو میدونید، زئوس یه تک ستاره تو این سرزمین، همه میشناسنش، آقای سلیمانی هم میشناستش. پیدا کردنش سخته. من باش هماهنگ کردم آقا باید بیم کار فرهنگی انجام بدیم، ما دیگه دنبال خاله بازی نیستیم. آقا خیلی عذر میخوام دوستان، منظور نیست که بعضی از دوستان اونم دارن کار خودشون انجام میدن، دمشون گرم، به کسی، به عزیزی، به کسی بر نخوره. همه دارن به اندازه وسع خودشون، هر کی تفکری داره، هر کی در یه راسته داره میره جلو، ولی تعارفات بسه. اومدیم آقا بعد از اینکه انتخابات اونجوری شد گفتن شما خس و خاشاکیم، گفتیم نه دیگه صف بندی شد. بعد از بنزین اون هم از ما کشتن، گفتیم نه دیگه، دیگه ما با اینا صحبت نمی‌کنیم، ولی بازم رفتیم صحبت کردیم. امروز اجازه ندید خون این دخترها که واقعا دختران واقعی این سرزمین هستن، یک بچه آرزو داره 22 سالش از یک شهر غریب میاد تو تهران. شما بیشرف بگیرید اینا در حدی بزنید که سعی سکته مغزی بکنه. اولین کس باید آقای خامنه ای جواب بده. تعارف نداریم. مردی اتاق بزن بگو آقای خامنه ای نفر اول تویی. زمانی که هواپیمای اوکراینی رو زدن، اون همه آدم کشتن، فرمانده ای که بود، فرمانده هوابرد سپاه، آقای حاجی زاده اومد گفت من معذرت میخوام. اگه همون روز همون فردا برداشته بودن، تعلیقش کرده بودن، فرمانده نیرو هوایی سپاه میرفت کنار، استعفا میداد، نمیبخشیدن، کار به اینجا نمیکشید. آقا مسئول اول و آخر خون از انگشت کسی در این سرزمین، در این اجتماعات بیاد، فقط آقای سید علی خامنه ایست. من جوگیر نیستم دوستان، اینا دارم واقعیت میذارم. من توی فضا سرچ بکنی اسمم، فامیلم، همه چی میاد بالا. من تعارف و کسی ندارم. تا کی باید تعارف کنیم؟ یک نفر باید مثل آقای سلیمانی آواره اینور بشه، یکی مثل آقای زئوس باید بشه که الان در شهر، در کشورهای غربی هم هر لحظه تو صف مترو هستن، تو صف یه جایی توی وایستادن منتظرن یکی چاقوی بشه بزنه. من فکر میکنم جون در خطر نیست. مگه سلمان رشدی کاری بدتر از اینها انجام داد؟ کاری بیشتر از این؟ نه با خدا، کارای الان حرفای داره آقای سلیمانی میزنه، امثال سلمان رشدی حرفشون نزدن، ولی در موقعی زدن که نرمالیزه نشده بود، عادی سازی نشده بود، مردم این حرفا رو نشنیده بودن. همچنان مردم گوشش از اون شعارهای انقلابی پر بود تا خمینی اومد گفت اینو بگیرید و بکشین و اعدامش بکنید آقای سلمان رشدی رو. ما باید تعارفو بذاریم کنار. کار اول ما کار فرهنگی است. الان این اتاق امشب اگه زیر 5,000 نفر بیاد اوف فرما، ولی دیشب فائزه رو میارن. من حرفی ندارم فائزه در بعضی زمینه ها، دوستان واقعیتشو میگم، شجاعتی داره نسبت به بقیه، ولی نیست. ولی این به درد ما نمیخوره. امثال فائزه ها، همه شما یک فائزه هستید، خیلی از اون بالاتر. 10,000 نفر رو بیارید اونجا. حالا ما میگیم مثلا 2,000-3,000 نفر هم ربات بودن، بریش 5,000 نفر رفتیم. ما به خودمون دروغ نمیتونیم بگیم. آقا جان زمانی کلید میخوره، آقای سلیمانی، آقای زئوس داره اینجا صحبت داره، آقای وریا صحبت داره، سری بعد اول این اتاقا پر بشه، نه اتاقی که آقا ببخشید الان مثلا خلخالی اشتباه کرد یا فلان کس طالقانی چه گفت، یا مثلا مناظره بذارید اصلاحات ساختاری بهتر است یا فلان چیز بهتر است. سریع هم بلدن چی داری جمعتون کنم. من که دیگه با تمام اینا بودم دیگه، هیچ کس ادعا بیشتر از من نمیتونه بکنه. اتاق گذاشته و مدیریتور بوده. قبل از همه اینها بره نگاه بکنید، اکانتا رو بخونید، بیشترین چیزا بوده. نیست امروز در فضای سیاست ما، امروز کسی که با مردم حرف مردم رو داره میزنه و واقعا دنبال این هست که یک اتفاقی خدمت شما عرض کنم ایجاد بکنه که این اپوزیسیون چند شاقه، این اپوزیسیونی که بخشش خائن هست، یک بخشش خائن هست، یک بخشش هم واقعا وطن پرست هستن، اینا را جمع بکنن. فقط آقای مراد ویسیست آقا و اون گروهی که با ایشون الان همسو هستن و تو این فضا هم اینها دیگه نیست، دیگه شما دوستداری نخواهید داشت و تا کار فرهنگی، کار اصلی انجام نشه، تمام این کارهای ما از دوباره میان ما را گول میزنن. ما باید ذهن ما از این اباطیل، از این خزعبلات، از این ترهات خالی بشه. وقتی خالی شد مثل یک کاست خالی، یک کاست آماده، شما دیگه حرفهای خوب، حرفهای انتقادی، حرفهایی که واقعا استدلال دارن، شما میتونید اون موقع بپذیرید این حرفا رو. الان نه، الان چون از اساس ما زیر بنای فکری ما مشکل داره، ما کلن یک آخوندی میاد اینجا راحت ما را دچار تزلزل میکنه، ول میشه میری. کار فرهنگی میدونی چی؟ اگه میخوایم شلوغ باشیم، اتاق بزنیم، اون راه جداگونه است. کار فرهنگیه. کار فرهنگی هم بله، درختکاریه. بعد از 10 سال 20 سال دیگه شما درخت میزنید، میوه و ثمر میده. ولی اگه دنبال خاله‌بازی باشه، دنبال جالیسکاری و سیفیکاری، یعنی زمستون بیاید شلغم بکاری 3 ماه دیگه، آخر زمستون هم شلغم رو برداری. یعنی در طول 5 ماه 6 ماه. ولی نه، کار فرهنگی درختکاریه، طول میکشه. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده، کاری دوستانیشون، همفکرانیشون داره انجام میده. آقای سلیمانی، من به چند نفر گفتم با شما بیایم صحبت کنیم، قبول نکردن. چرا؟ آقای سلیمانی حمله میکنه. بله آقای سلیمانی حمله میکنه. آقای سلیمانی فهمیده دیگه نباید با شما بازی بکنه. فهمیده آقای سلیمانی دیگه نمیخواد گوشه اتاق شما رو پر بکنه که شما اونجا خدمت شما عرض کنه تشریف بیارید و فضا شلوغ بشه و کریدیت به شما بده. آقای سلیمانی عزیز دقیقاً برجک شما رو شناسایی کرده، میزنه وسط برجک. تو هم دلت نمیخواد با ایشون باشی، حقم بهت میدم. جناب سلیمانی، من پیرامون چند اتاق با شما چند بار صحبت کردم، گفتی فرنگ جان دیگه من احساس میکنم صحبت کردن با اینها تمام شده است. هست، پیامشون هست. حالا حرف من چی بود امروز؟ این حرفا رو زدم دوستان، از دل پر عذرخواهی میکنم. شاید حالا بعضی از دوستان با من موافقند، بعضی ها نیستن، بعضی حالا خب به هر صورت خدمت شما عرض کنم دلخوری شاید از من داشته باشن، داشته باشن اشکال نداره، به روی چشم من شاید دلخوریشون به جا باشه. من باید اگه میبینم جای اشتباه کردم برم تصحیح بکنم. من هفته 2-3 اتاق میذارم، 3-4، بقیه رو فقط دارم بررسی میکنم، آنالیز میکنم این فضا رو، یکم فکرمونو بیشتر بکنیم، ظواهر رو نبینیم. اتاقی 10,000 تا شد، سری سرتو پایین ننداز. خیلی عذر میخوام. مثل میش هممون به هر صورت اگه دامدار نبودیم، پدر بزرگامون بودن دیگه، هممون از اول که شهرنشین نبودیم. حالا یکی زودتر به شهر، یکی دیرتر اومده، این زیاد هوش وافری هم نمیخواد بفهمید. عذر میخوام. این میش، این گوسفندا دیدی جلویی که میره، همه هم پشت سر، سرشون پایین، پشت سرمو حرکت میکنن. حالا اگه ته دره میره، میرن پایین. باش، فلان کس اومده، مگه نشنیدی چی گفته؟ پدرش که از این بالاتر بود چی گفت؟ چی شنیدی؟ این همشهری منه، هاشمی رفسنجانی. همین من هفته پیشی در نوق، سرزمینشون، همون جایی که پسته دارن، هفته پیشی رفته بودم اونجا، کار داشتم، مهمانی دعوت بودم. اینا رو ما خوب میشناسیم. الان میری چی؟ بیا اینجا، بیا چیزی یاد بگیر، بیا اینجا ببین چی میگن، ببین داره ذهن تو را شستشو میده. این شستشوی مغزی برین واش در جهت منفی بده، در جهت مثبتش خوبه. بیا ذهن تو قلا بزن، جلا بده، سیقل بده. ما آقای سلیمانی عزیز دم شما گر، من حقیقتا دست تو را میبوسم برادرم، دست تو را، یعنی اینا در کمال چی بگم، یعنی از روی خشوع میگم، اصلا هیچ چیزی هم ندارم، تعارفی هم ندارم. راه شما، کار ما، این سرزمین جز از همین راهی که شما داری میرید و آقا این باید ریشه کن بشه، این هرس کردن نداره، این باید از ریشه در بیاد، از دوباره رشد نکنه، پاجوش نزنه. دوستان نباید پاجوش بزنه، اگه پاجوش نزد درست میشه. ولی شما اگه بخواید حرسش بکنی، مثل علی شریعتی خوشگلش بکنی، نه بابا آوری چنین بوده برادر، ابوذر ابوذر فلان، یه آدم بدبختی هم، یه شاعر خدا زده هم مثل آقای اون کی بود که در بیدادگاه شاه میگفتن که رفت اونجا کشته، آقای فامیلش یادم رفت، شاعری بود به نام حسین و خلقه های آی سلیمان، یادتون نیسته که بود یه شاعری بود تیرواران تیربارانش کردن آقای؟
3: نه به خاطر ندارم اسمیشون رو.
4: آها دوستان های سیدیش بکنم یادتون باشه، اصلا خیلی ساده است. آی دامون گلریز یادتون نیسته؟ خب حالا شاعری بود مثلا، اینم گونه حرفای مثلا آقای شریعتی رو خورده بود تو اون دهه 40 و 50 در حسینیه ارشاد، به نام خدا، به نام حسین و به اصطلاح خدا و چیز خلقهای خاورمیانه. بدبخت یک مارکسیستی بود.
1: بکنم آقای گل سرخی باشن جان فهم.
4: گل سرخی، خسرو گل سرخی، دم شما خسرو گل سرخی. میخوام بگم اینه، اینجوری جوان ها رفتن به طور از اون حرفای شریعتی، کسی بود همون اول مثل علی دشتی آقا، ما گوش میکردن مردم حرفاشو، مثل آقای داور، مثل آقای خدمت شما از کنم اون کسی که ترورش کردن چیه گری، اگه کسی مثل اونا بود مشکل ما بینجا. آقای کسروی درست میفرمایید، الان کسروی زمانه شما ببینید کی هست، برید جایی که الان میگردین توی اتاق، برو دو تا کلیپ از آقای امیری سلیمانی آقا من دارم گوش میدم، برو تو یوتیوب گوش بده یه چیزی متوجه بشه، دو تا کلیپ از آقای زئوس گوش کن. من حقیقتا دیگه گفتم دیگه، دوستان الان شادم، من دو ماه سه ماه دیگه خیلی از اتاقا رو واقعا یعنی دیگه فکر میکنم جنایت، خیانت، آباسی یا برختن، هر کسی هم رو استیجم نمیارم، خودشون هم خوب میدونن دوستانی که من راهشون نمیدم، شاید من عوض شدم، شاید اشتباه میکردم، اگه اشتباه میکردم قبلا کاملا عذرخواهی میکنم از دوستانی که مماشات میکردم، دیگه مماشات راهش گذشته، دیگه دارن میکشن، دیگه کسی دوره برامون نمونده. با قول گاندی میگه اگه تو نبض داشتی انسانی، اگه احساس کردی که نبضت میزنه انسانی، ولی اگه احساس درد و رنج دیگری را احساس کردی، خیلی عذر میخوام، میگه اگه تو نبضت میزنه زندهی، ولی اگه درد و آلام انسانی دیگر را تو درک کردی، آن موقع تو انسانی و شرف داری، اینه که انسان احساس داره. حرفی که اون شاهزاده قجری شاعر بزرگ آقای ایرج میرزا میزنه، میگه در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. آقا خیلی ساده، شعرش خیلی ساده است، تو همه ذهنها یاد میگه، اینا سر به هر صورت باید یه جایی این ترس ریخته بشه. الان چرا مردم اینقدر ترسشون ریخت؟ الان راحت تر میان صحبت میکنن، حرف میزنن. اگه ما تعدادمون زیاد بشه، خب برخورد پلیسی و برخورد شیطانی کمتر میشه، ولی اگه تعداد 20 نفر باشه، الان همون موقعی دختر رو گرفتن، یعنی 5 تا مرد اونجا نبود، 5 تا زن اونجا نبود که اصلا اون ونا زیر رو بکنن، این دختر از چنگ اینا در بیارن، فقط نشستیم دوربین میگیریم، فیلم برداری میکنیم که چی؟ این یعنی عادی سازی آقا، یعنی نرمالیزاسیون، یعنی چی؟ یعنی ما برامون مهم نیست، هر کار میخواید بکنید با ما بکنید، این کدی ما داریم برای دوستان حکومتی میفرستیم برای گزمه‌های رژیم، یعنی همین، اونم دارن کارشون رو انجام میدن، خیلی هم خوشگل. مگه شوخیه؟ یک سیاه‌پوستی در آمریکا آقا پا گذاشتن رو گردنش، حالا مشکل داشت هر چه بود، آمریکا رو سیاه‌پوستا به آتش کشیدن، اصلا زانو زد پلیس، فیلماش هست، عکساش هست، مش تو سر پلیس بیدن سرش رو بالا نمی گرفت، چون مردم دریافتن آقا، چون مردم به قول آقای سلیمانی هم فکرانشون چندین دیگه بسا با گذاشتن کنار، یه شخصی گذاشتنشون گوشه، ما تعارف دیگه نباید بکنیم.
3: جناب آزادانش نکته‌ای رو عرض کنم اتفاقا
4: من عذرخواهی میکنم استاد، در حضور شما خیلی صحبت کردم.
3: خواهش میکنم بزرگواری. ببینید دیروز در یک اتاقی من برای شنونده بودن رفتم، واقعا دیدم آقای دکتر دباغ صحبت از این میکند که اصلا این نوع خشونت ها در دین وجود نداره. شما در کشورهای دیگر مثل ترکیه جاهای دیگه نگاه بکنید اصلا این کارها رو میکنن یا نه. و واقعا طاقت نیاوردم از این همه دروغی که به تحویل مردم میدن. رفتم بالا و اشاره کردم آقای دباغ شما میدونید چقدر زنکشی در ترکیه وجود داره؟ همان فرهنگ دینی، همان فرهنگ اعتقادی که اینا دارن. و بعد چه کسی گفته که خشونت وجود نداره؟ یک روایتی رو خواندم از همون ساحت قدسی این آقایون، از همون کتب که اینا به اون معتقدن، در مورد فقط وضو و نماز، فقط همین روایت رو خواندم. حالا دوباره به اون بخشش رو بخونم، شما ببینید این فرهنگ چه فرهنگیست. در من لا یحضره الفقیه جز کتب اربعه اینهاست، از امام محمد باقر و جعفر صادق، همون ساحت قدسی، روایت 863. اون بخشش رو من بخونم در مورد اینه که کودک وقتی 3 ساله میشه چیکار میکنی، 4 ساله میشه چیکار میکنی و حالا میرسه به 9 سالگیش. کوتاه دوستان دقت بفرمایید. تا 9 سالش تمام شود و چون به سن کامل 9 سالگی رسید، آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او میآموزند و از او میخواهند و در صورت سرپیچی او را میزنند. یعنی کودک بیچاره رو که وضو حالا سرپیچی میکنه میگه نمیخوام، کتک بزن پدر با اون دست سنگینه بر تن نحیف این کودک بزن. و نیز او را دستور میدهند که نماز بخواند. در صورتی که سرپیچی کرد او را تنبیه بدنی میکنند. این فقط برای یک نماز ساده است، برای یک نماز عبادیه. اما این جماعت به قدری دروغ میگن که این اصلا جزء دین نیست، زدن زنان، تحکم بر زنان. بعد ایشون اشاره کرد که خب حالا اینجا جای بحثش نیست. گفتم نه خیر، اتفاقا اینجا جای بحثشه. هزار نفر پایین نشستن، شما نشستی بالا دروغ تحویل مردم میدی که این جزء دین نیست، از جزء کجاست؟ بعد خانومی اومد و گفت که خب حالا ما جمع شدیم برای سوگواری. گفتم ببخشید من نمیدونستم اینجا برای سوگواریه. گویی مسجد اعظم قمه. سوگواری یعنی چی بزرگوار؟ جان انسان ها رو دارید میگیرید سوگواری؟ به ریشش بپرداز. ببین در اون ساحت قدسی جناب عالی، پدری که حق داره برای یک وضوی ساده یک کودک 9 ساله رو کتک بزنه، این تبحش نیست؟ این بربریت نیست؟ خب بگید ما انسان های متوحشی هستیم، از تبحش حمایت میکنیم، فرهنگمون هم تبحشه، اما اشک تمساح هم میریزیم، آدرس غلط به مردم میدیم، میگی فلان آخوند اینو گفته. واقعا باید این فضا رو روشن کرد. مشکل بزرگیست. همین وارد فرهنگ ما شده. پدر سر دخترش رو میباره. شوهری به خودش این جسارت رو سر همسر خودش رو ببره. او رو بزنه. زنکشی در ترکیه مگه کمه؟ در کشورهای اسلامی این فجایعی که رخ میده مگه کمه؟ چون آمارش رو مردم ایران نداره، اینا میگن خب ما سوء استفاده‌ای بکنیم دیگه لااقل. تازه اونم ترکیه که بر میراث اون آتاتورک و لایک بودن نشسته. به این وضعیت دوچاره. خواهش میکنم به این عزیزان تریبون ندید. این خواهش من از شما هست. شما که صاحب اتاق هستید. باور کنید اینا وارد یه اتاقی میشن 200 نفرم نمیان. 300 نفرم نمیان. تا میان اولین شرطشون اینه که آقا ما میخوایم بریم. دومی شرطشون اینه که چتا رو ببندید. سومی شرطشون اینه که آقا فقط ما میفهمیم، دیگران نمیفهمن. چهارمی شرطشون اینه که آقا تو همه عقده‌ای هستن، فقط ما یکی از آدمهای خوبی هستیم. همه برون ریزی دارن، ما یکی خیلی انسانهای خوبی هستیم. بعد هم به همه چی ممکنه ایراد بگیرن به غیر از اون اصل داستان، اون ساحت قدسیه، اون دینه. اینا اگه الگوی جامعه ما هستن که همینیم دیگه. مگه شریعتی چه میکرد؟ همین کارا رو میکرد. حالا اینا مدل‌های جدیدش هستن. ممنونم دوستان. فرمایشات بزرگواران دیگر رو بشنویم. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.

تشکل کارگران ایران در سندیکاهای کارگری باعث خوشبختی است. اگر به گذشته برگردیم و وضعیت صنعت و کارگری را در مملکت ایران قبل از سلسله خاندان ما در نظر بگیرید، گمان می‌کنم که در تمام ایران شاید یک کارخانه چراغبرقی در شهر تهران بود و یک قند کهریزک. اگر جنگ دوم پیش نمی آمد، الان وضع صنعتی ایران از اینی که هست جلوتر بود. بنای صنعت و ایجاد طبقه کارگر از سنوات 1304 شروع شد و داشت پیش می رفت تا اینکه جنگ بین الملل دوم و آثار بعد از جنگ نه فقط نهضت صنعتی شدن مملکت را متوقف کرد، بلکه در محیط کارگری ایران جریاناتی پیش آمد که تا مدت‌ها وقت لازم بود که آثار اون تخم‌های نفاق و بی‌علاقگی نسبت به وطن از بین برود. ولی امروزه ببینید، به خصوص پس از انقلاب ششم بهمن 1341، چه قدم‌هایی در تأمین حقوق حقه و انسانی کارگر ایرانی برداشته شده است. صحبت از بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایای کارگری تا اینکه در یک مملکتی مثل ایران که قبل از 1341 امتیازات طبقاتی بود، امروز طبقه کارگر ایران در مجلس ایران 14 نفر نماینده دارد. ولی فقط وضعیتی نیست که شما 14 نفر نماینده در مجلس دارید. هر کاری که می شود، هر تصمیمی که گرفته می شود و قوه محرکه پشت دولت، قوه محرکه افکار و تصمیمات دولت بر اساس تأمین منافع اکثریت این مملکت است که جزء آن طبقه شما در بالاترین سطوح آن قرار گرفته است. پس طبیعی است که نقشه دولت هر آنی، هر روزی حفظ منافع طبقات اکثریت من جمله طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است، چه در ایجاد مشاغل جدید و چه در تأمین حقوق حقه شما، چه از لحاظ دستمزد، چه از لحاظ بیمه های اجتماعی و دستوراتی که هر روز صادر می شود در این که توجه بکنن ببینن این قانون استفاده تا 20% از منافع کارخانه ها درست انجام می شود و رسیدگی به آن و تدقیق و دنبال کردن موضوع در قسمت بیمه ها همینطور هر روز هر کاری که در بهبود وضعیت بتوانند انجام بدهند انجام می دهند. غیر از اون نقشه کلی است که ما اصولاً برای ملت ایران، ولی آسان‌تر خواهد بود برای طبقه کارگر، برای اینکه مشخص معین تقریباً جمعه، برای اینکه در اطراف کارخانجات خیلی ساده‌تر می‌شود خانه‌های کارگری ساخت، یا سازمانی یا غیر سازمانی. به هر صورت طرحش در دست مطالعه و انشالله به زودی در دست اجرا خواهد بود. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد، باید زندگی او در تمام مراحل تأمین باشد.
چه زندگی کودکی او، چه موقع جوانی و تحصیل در رشته های مختلف به خصوص در رشته های فنی، چه موقع کار و چه موقع کهولت و بازنشستگی. با برنامه های عمرانی و توسعه و ترقی و به خصوص صنعتی شدن مملکت دیری نخواهد پایید که طبقه کارگر، شاید طبقه اکثریت مملکت، تشکیل بدهد. برای اینکه ما کارگران کشاورزی را نیز در واقع جز همین طبقه حساب خواهیم کرد و از حالا این طبقه شما باید مهیا باشد که خود را برای اون روز تجهیز بکند. تجهیز از چندین لحاظ، یکی از لحاظ تشکیلات، چه در سندیکاهای خودتون، چه احزابی که به آن متعلق هستید یا متعلق خواهید گرفت، و چه از لحاظ فنی و علمی و جامعه شناسی و مملکت شناسی. چون برای من یک لحظه آینده را پیش بینی کردن غیر از بر اساس وطن پرستی که امکان ندارد.

یعنی هر فرد ایرانی غیر از اینکه یک فرد وطن پرستی باشد اصلا تصورش برای من امکان ندارد. به همین جهت کارگر ایرانی غیر از یک عنصر مدافع وطن نمیتواند چیزی باشد و اون به خصوص موقعی خواهد بود که شما از مملکت خودتون اطلاع کافی داشته باشید، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صنعتی و بالاخره از لحاظ سیاسی، نه فقط سیاست داخلی بلکه سیاست دنیایی. پس چون در آینده نزدیکی طبقه شما خیلی وسعت پیدا خواهد کرد، باید خود را آماده شناختن تمام این موارد بنمایید. اولا از لحاظ فنی روز به روز بکوشید که کارگرهای هرچه ماهرتر باشید. هرچقدر ماهرتر باشید صنایع ایران رونق بیشتری خواهد داشت و درآمد شما به همون تناسب البته اضافه خواهد شد. هرچقدر فنی تر بشوید، موضوع این که ایران نه فقط وارد کننده ماشینالات سایر ممالک صنعتی باشد، بلکه ما باید آینده را به این طریق تصور بکنیم که خود ما مبتکر و حقیقتا نقشه کش صنایع خودمان، چه صنایع موجود و چه صنایع آینده، کم کم بشویم. از اجتماع ایران باید کاملا مطلع باشید، از اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دنیا نیز باخبر. اینها را یا در روزنامه‌هایی که برای طبقه کارگر چاپ می‌شود، یا در روزنامه‌های دیگر، یا در خانه‌های کارگر، یا در سندیکاها، یا در احزابی که به آن متعلق هستید، این نوع اطلاعات باید در اختیار شما گذاشته بشود. با داشتن این اطلاعات و یک زندگی مادی روز به روز بهتر، طبقه کارگر ایران همون طبقه فداکار و وطن پرستی خواهد بود که آینده ایران و منافع ایران و منافع ملت ایران و ایرانی را انشاءالله در تاریخ هرچه بهتر و هرچه بیشتر با افتخار هرچه بالاتری نگه خواهد داشت و به نسل‌های آینده به خواست خداوند خواهد سپرد.

0: لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشور ما. مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت.
1: هیتلر عجیب آدمی بوده از نظر تعداد

نیروهای آلمان در روسیه فیزیکه گفت که من برم یک سری بزنم ببینم این مملکت های جدیدی که ما گرفتیم چگونه است، و هواپیماش نشست. ژنرال ها اونجا نقشه کشیدن، گفتن ما یک بمب میگذاریم توی جعبه کنیاک یا ویسکی، فکر کنم کنیاک، و این رو ماشش رو میکشیم میریم دست یه ژنرالی، همراهش حتما میاد، ما که همه دوستیم، میگیم اینو بده به فلان ژنرال، و خب این چند دقیقه بعد منفجر میشه و کار هیتلر تمام میشه. فیلمش هم ساختن، خیلی هم خوب ساختن، به نام ولکری. اینا آمدند و اینو تعبیه. در اون زمان دو نوع بمب رایج بود، یه بمب انگلیسی یه بمب آلمانی. بمب آلمانی یه صدا اینجوری میداد وقتی که ماششو چیز میکردی که برای انفجار آمدش کنی، یه حسی میکرد، کسی گوشه قوی داشت میفهمید که یه خبری اینجاست. ولی یه بمب انگلیسی هیچ گونه صدایی نداشت و آلمان هم از این بمب انگلیسی استفاده میکردن. این بمب رو گذاشتن در این بطری، یعنی فقط بدنش بود دیگه بطری، و بسی که هیتلر سوار شد و اون جنرال هم سوار شد به عقب، گفت اینو بدی به جنرال فلانی، بگید فلان کس داد. و وقتی که هواپیما بلند شد، اینا چسبیدن به این رادیو که کی رادیو میگه هیتلر تیکه تیکه میشه الان و ما نجات پیدا میکنیم، چون جنرال ها با همه حرکات و وجنات و دستورات این هیتلر مخالف بودن. یعنی وقتی هیتلر اومد و به قدرت رسید، گفت من یک نمایشی بدم از تانکای آلمانی، و اینا وقتی که این آوردن تو برلین، همه مردم به نفرت صورتشون رو برمیگردوندن و هیتلر هم داشت تماشا میکرد. ژنرال ها آمدن با هم سخن گفتن، این همه نقشه علیه هیتلر رفت، یکیش لو نرفت، یکیش زنگ نزد به ساواک گفت که به این اعلیحضرت بگید که عرض کنم اینا میخوان این کارو بکنن، یه پولی به من بدین، یه چیزی بدین تو همه شو بگم. دید مردم روشون رو برمیگردونن، فهمید مردم آلمان دیگه جنگ نمیخوان. حالا من برمیگردم سر این داستان بوم. ژنرال ها اومدن گفتن که اگر هیتلر بخواد آلمان رو دوباره درگیری جنگ کنه، ما دستگیرش میکنیم، نمیکشیمش، زندانش میکنیم و محاکمش میکنیم. این عهدی بود که ژنرال ها گذاشتن. یعنی ژنرال های آلمان هم دیسیپلین خاص، یعنی سرباز آلمانی هم سرباز. من یه مقاله خیلی جالبی دیدم که شماره یک سربازان جهان سرباز آلمانیه. من آگهی جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برای مشیری. بله در این حالا بر میگردم من سر اون بمب در هواپیما، ولی لازم است که توضیحاتی بدم خدمتتون. چرچیل میگوید که من داشتم شنا میکردم و رئیس اداره اطلاعات انگلیس هم داشت شنا میکرد، به من گفت که آلمان ها سالی 2 بیلیون دوچه مارک دارن خرج

0: اسلحه میکنن و طوری گفت و رد شد که انگار یه حرف ساده زد. گفت من وحشت کردم از استخر اومدم بیرون. رفتن در مجلس و مراتب گفتن که به زودی یه قولی از آلمان سر میکشه که ما دیگه حریفش نخواهیم بود. هیتلر مرتب داشت چیز میساخت، تانک میساخت و چی میساخت و چی میساخت و تکنولوژی آلمان و مهندسای آلمان هم جای پیدا نمیشد. عرض کنم که و اینا ترسیدن، نه انگلیس پول داشت برای جنگ دیگر، نه آمریکا دلش جنگ میخواست، اما این آمده بود که اندیشه های هولناکش رو بررسی کنه. یه کار کرد که دهن جنرال ها بسته شد و محبوبیت هیتلر رفت به آسمان. هی تهدید کرد که من حمله میکنم چکسلواکی رو میگیرم. یک آدم بیورزه هم رئیس چیز انگلیس بود قبل از اینکه چرچیل بیاد. عرض کنم که این آمد و چمبرلین این کلمه اپیزمنت چسبیده به نامشون. اپیزمنت چیز بدی، یعنی باج دادن به یک کسی و در واقع دلش به دست آوردن، در حالی که ثابت شده است که به چاقوکش هایی که باج بدید یه چاقوکش دیگر هم کمک خودش میاره. و دو بار سفر کرد، اونم برای که توهین بکنه به نویل چمبرلین. دورترین منطقه آلمان رو در نظر میگیره، اونم با اون هواپیماهای اون زمان خود طول میکشید. اینا اینم میرفت و صحبت میکرد و اینا آقای هیتلر خواهش میکنه یه وقتی حمله کردید به لهستان بمبارون نکنید، بایستی توپ میزد، میگفت اگه بجنبی از جات میجنبونیمت، مردی که تو فکر کردی که کسی هستی چیزی فلان اینا. و هم فرانسوی ها هم انگلیس ها عرض کنم که اینا حاضر شدن چکسلواکی رو بدن به این، چکسلواکی رو بدن به این. 3 میلیون آلمانی در یه منطقه از چکسلواکی بود، تو اون زمین ها مونده بودن. اینا اومدن نه تنها منطقه رو دادن به هیتلر بدون شلیکی گلوله، نمیدونم 60% زغال و 70% الکتریسته و آهن و معادن و تمام غذایه. و یه مطلب هم که ایران شاملش میشه، چون در جنگ اول اینا گفتن شما حق اسلحه سازی ندارید، بنابراین کارخونه اسلحه سازی موزر رو برده بودن چکسلواکی و مهندسین آلمانی اینا برای خود آلمان میساخت. برای خوش الان چکسلواکی خیلی خیلی اسلحه‌اش خوبه به خاطر همون تجارت. عرض میکنم خدمت شما که رضا شاه مرحوم 200,000 برنو بلند سفارش داده بود، چوب گردو و یعنی اینا برای همه کشورها برنو ساختن به جز کشورهایی که مستعمره انگلیس بودن. شاهکار اینا برزیل، اونه که برای برزیل ساختن، سوئد و ایران، و اینا شاهکارهای اسلحه سازی و حمدالله بلمنه این مخلص توانست هم 5 تا شد که شلیک نشده، فقط 5 تا شلیک شده در کارخانه و نماینده رضا شاه اونجا امضا کرده، 5 تا فقط شلیک شده. حیرت انگیزه فقط به لحاظ هنری نگاش کنیم. عرض میکنم که 90,000 تا دلیبری شد، آلمان ها اونجا رو گرفتن دیگه، هیتلر اونجا رو گرفت، شروع کردن اسلحه خودشون رو ساختن. هر کشور رو میگرفتن یه اسلحه سازی اونجا میساختن. اسلحه های برنو یه برای جنگ دوم کوتاه‌تر شد به جهتی که تانک اومد، اسلحه های بلند پشت تانک راحت نبود. این است که اسلحه رو 3 اینچ تقریبا یا بیشتر کوتاه کردن که سرباز راحت باشه و بیشتر از 8 میلیون تفنگ برنو ساختن. ما میگیم برنو، اونا میگن ماوزر. کار کن. بنابراین 90,000 تاش دلیوری شد، بقیهش دیگه دلیوری نشد و اینها هر جه گیر بیاد که شاهکارهای اسلحه سازی هستن. باری این هیتلر یک مرتبه کشورگیری کرد بدون شلیک یک گلوله و اون چنان محبوبیتش نزد آلمانا بالا رفت که دیگه دست ژنرالان بسته شد. دیگه نمیتونستن کاری بکنن. و آقا این مردی که آمده و 3 میلیون آلمانی رو اونجا نجات داده، زمینه رو گرفته و اینا، ما این دوست داریم. و خلاصه فیورر شد. یه جنرال هم هیچ کاری نمیتونستن بکنن. خب حالا اجازه بدین برگردیم سر اون مشروب که بمب بود در واقع. اینا گوشاشون رو دادن به رادیو که الان میگن منفجر شد، الان میگن منفجر شد. نیم ساعت گذشت، 3 روز گذشت، گفتن که حضرت فیهرر پیاده شده به سلامتی در فلانجا. اینا دیگه عزا شد براشون که حالا چه بلای به روز اینا میاد اگه این کشف بشه چی. و اون جنرال تلفن کرد گفت من اینو گذاشتم پیش فلان افسر نگهبان در فلان پادگان و اون جنرال نمد چیزشو بگیره، کنیاکشو بگیره. یکی از اینا که واقعا جگر شیرهاش رفت اونجا و گفت که من یه چیز دارم اینجا، یک چیز مشروب دارم اینا. یارو تره برد و داد تا این اومد بگیره، جانش داشت میمد بیرون. اومد دید که این عمل نکرده. شانس هیتلر رو ببینید، عمل نکرده. این از این بوم خطا نمی کرد، چون چند جا به کار رفت و حوادث تاریخی به وجود اومد. این یه قصه. بعد یه سرهنگی داوطلب شد، اطلاعیه دادن که حضرت پدر ملت آلمان میخواد بره ماشین سازی فلانجا رو نگاه کنه و نیم ساعتم اونجا خواهد بود. گفت من جونم فدای آلمان، بوم بوم بس به خودش همه جا محکم. و گفت من چیز میکنم، هیتلر رو بغل میکنم و این بوم بود ماشش رو میکشم، هم من میرم هم اون ملت راحت بشه. قرار بود نیم ساعت چیز بشه، طرحش برای نیم ساعت ریخته بود. هیتلر آمد مثل برق ظرف 10 دقیقه از اومد از اون بردر، اینم بیچاره کار نتونست بکن. مقصود این که شانسی که این مردک داشته عجیب بوده. بارها شد که در جنگ جهانی اول این پادو بود، در واقع سرجوخه پادو که از این سنگر فریده بود تو این سنگر، یه گلوله توپخانه اینجا مفجر شده بود. بسیار زیاد شیمیایی انداختن تو سرش، رفت بیمارستان مونیخ، اونجا مدت مدیدی مون تا حالش خوب شد و اینا. شانس عجیبی داشته. ولی اون چه خیلی خیلی خیلی پیچیده و مهم بود، این بزرگان آلمان عرض کنند که کسانی که تبار و نژاد اشرافی داشتن مثل فون واینشتاین، ببخشید عوض میخوام فون واینشتاین نه، عرض کنم خدمت سرکار شما که بله لقب فون دنبالش بود، فون شتافنبرگ، فون کورنل فون اشتافنبرگ. بله این کورنل فون اشتافنبرگ هست، مرد خوش‌سیما با یک زن و 2 بچه از تبار بزرگان. و این در جنگ شمال آفریقا انگلیس‌ها بم انداختن دست راستش و چشمش دستش از دست داد. بیشتر از 100 جای بدن این افسر خورد شد، بردنش بیمارستان مونیخ. در اون زمان یک جراح اونجا زندگی میکرد که مشهورترین جراح قرن 20 هست، عرض کنم که پروفسور زایربروخ. زایربروخ شنیدم بعض خوانین بختیاری هر موقع میخواستن که چکاپ کنن میرفتن مونیخ خدمت این پروفسور. این فشار قلب رو که قلب بر میگرده حیاتش از زایربروخ، اولین کسی است که قلب رو شکافته و عمل کرده. چندین اختراع به نام اون هست. آخر عمرم دیوانه شده بود، مردم بهش اعتقاد داشتن، میامد نعره میزد میگفت میگفت ابزار جراح انگشتاش با انگشتاش میگم شکم یارو پاره میکرد. خلاصه جوایز مختلف برده بود. معروفترین جراح قرن بیستم بود این پروفسور زاربروخ. گفت که این مرد دلیری بوده، من زندش میکنم. خب چشمش که رفته بود کار نمیشه کرد، دستش هم که رفته بود، اون یکی دستش هم سه انگشتش پریده بود، هر شبت که و درستش کرد. وقتی آمد من هیتلر هم خیلی بهش علاقه داشت و شغلی بهش داد که گزارش های جنگ به طور روزمره رو به کمیته جنگ جنرال ها گزارش کنه و دلایلش رو بیاره و اینها. غیر از این یکی دو تا دیگه جنرال بودن، جنرال بت که ما متفقین در ارتباط بود که ما با شما جنگ نمیخوایم، ما به زودی هیتلر رو سرنگون میکنیم اینا، و وولکری. یه فیلمی ساختن وولکری در واقع اسم رمزی بود برای لشکر آماده برلین که صیانت بکنه از برلین. عرض کنم که یه فرماندهی هم داشت و اینها، و عرض کنم خدمتش شما اینها نشستند و گفتند و برخواستند که ما با چی صحبت بکنیم چنین و چنان و هیتلر رو باید بکشیم، ما هیتلر رو باید بکشیم. جنرال فون شتافنبرگ، جنرال نبود به کورنل بود، مأمور شد که هیتلر رو بکشه. و یک باغ مانندی بود که دور بود از برلین، هیتلر اونجا کرده و سرفرماندهی صبح به صبح از که وضعیت جنگ رو اینا بررسی میکردن و خدمتتون عرض کنم که اوضاع جنگ چگونه است، نیروها رو باید کجا و چگار بکنن اینها. این دو تا بمب گذاشته بود توی کیفش و یک دستی وقتی رفت اون دستشویی که اینو در واقع بمب رو زنده کنه و آماده کنه نتونست، یکیشو توانست که مسلح کنه و کیفش دستش. هیتلر هم خیلی احترام براش داشت. هیتلر اینجا ایستاده و اومد گذاشتش درست بغل پای هیتلر کنار این صندلی و خودش رفت بیرون. هیتلر داشت به نقشه جنگی نگاه میکرد، یه چیزی رو نفهمید، یه جنرالی صدا کرد، گفت جنرال بیا اینجا ببینم چیه. این آمد دید یه چیز مزاحم اینجاست، با لگد زد از اون سوی میز که هیتلر فرض کنین اونجا نشسته، یه لگد زد این پرت شد اینجا. یه تصویری هست، موسولونی داره نگاه میکنه. سپر جا ببینید، این دستی چپ این اتاقی است که با موفره شده. پنج بعد از ظهر هم هیتلر منتظر موسولونی بود و موسولونی رو از فرودگاه برد اینجا. میبینید میترسه بیاد جلو این موسولونی بدبخت. ببینید اتاق چه وضعی پیدا کرده. خلاصه وقتی که فون شتافنبرگ رسید به 10 متری منفجر شد. یه خطای بزرگ اینجا کرنل شتافنبرگ، مرد شجاع، یه عکس هم خودش و زن و بچه‌اش شستوتن نشون بدیم. اینا 5-6 تا عکس هم خیلی خوب اگه نشون بدیم. و بله ببینید این دوتا بچه‌شه، بله در واقع سه تا بچه و به رشادت و بزرگواری و دانایی این مرد تالی نداشته و مورد احترام همه افسران ارتش بوده و مردم، قهرمان بود. خب عرض کنم که منفجر شد، بعد همه درا رو بستن. وقتی دیدم که اتفاق هم میفته که هیتلر درش هست اینا در نرزن، گروبانه گفت من در باز نمی کنم. گفت من دستور دارم از فلان جنرال که خودم برسونم به برلین باید برم گفت جنرال بگیر ببینم چی میگه جنرال. جنرال نبود این، گرفت و عقب نشینی نکرد، گرفت و گفت جنرال فلان من اینجا هستم، این گروهبان اینجا مزاحم ایران، گفت بیا باید به جنرال صحبت کن. این یه ترسید، سربازه ترسید، چک نکرد، در رو باز کرد و اشتافنبرگ اومد رفت در فرودگاه زنی زد که هیتلر کشته شد و من خودم جسدش رو دیدم. ایداد ویداد این داستان حیرت انگیزیست واقعا. در حال یک عکس هم هست شلوار هیتلر رو نشون میده که چگونه شیله شیله شده، اونم لطفا نشون بدید. یه نفر ایستاده اون شلوار هیتلر دستش. بیارینش بالا. حتما دستتون رسیده. نه این که فرنجشه، یکیش هست که شلوارشه. این فرنجشه، یکی از شلوارشه، یکی همی موزه کم هست. بله هیتلر شلوارش پاره پاره شد و یکیسی بغلش کرد و آوردنش بیرون و نگاه کردن دیدن که اشتافنبرگ نیستش. اشتافنبرگ هم به دوستانش گفت اینها فرمان ولکوی رو اجرا کردن، یعنی این که این لشکری که الان هست، بله ببینید این شلوار هیتلره، این شلوار هیتلره، ببین شیله شیله شده ولی خودش فلان فلان شده، هیچیش نشده، اونم موسولینیه. خدا دیگه بمب منفجر شده رفته موسولینی، هنو میترسه بیاد به اتاق نگاه کنه ببین چه جگری داشته موسولینی. اینم به قول دهاتی ها تنبونه، چیزی که از پاش در اومد. باری عرض کنم که اینها، این گروهی که آماده کارزار بودن که اون نیروی کمکی ولکری رو چیز کنن، زیر فرمان بگیرن و نازی ها رو دستگیر کنن و به زندان بندازن، اینا فعال کردن اون دستگاه رو و لشکر اومد و اینا هم تعدادی که جنرال اینجا بودن طرفدار هیتلر گرفتن کردن زندان و خدمت شما عرض کنن که گمان میکردن که. و در فرانسه یه جنرال داشتیم، جنرال ویتسلبرن، یه قهرمان جنگ اول بود، اینم 1500 تا از این اس اس ها دستگیر کرد و زندان انداخت. یک مرتبه دیدن که هیتلر تو رادیو داره صحبت میکنه، از خائنین صحبت میکنه و از داستان ها و اینا. فیلد مارشال رومل هم یکی از اونا بود که میگفت هیتلر از بین بره و یه افسر ارشدی داشتن رانشت، انقدر این بهش میگفتن لاست پروسیان، انقدر این محترم بود که در تمام طول جنگ نیروهای آمریکایی و دیگران به هدکوارتر این مرد بمبارون نکردن و از بس براش احترام قائل بودن. عرض کنم که رومل، فیلد مارشال رومل که معروفترین جنرال آمریکا آلمانه، رفت پیش آقای رانشت گفت ما میخوام یه همچی کاری بکنیم. خوب گوش کرد و گوش کرد، گفت یانگ من آی ام تو اولد تو اپوز اتوریتیز، گفت من دیگه خیلی پیر شدم به قدرت در بیفتم، ولی من برات امید سعادت دارم و توفیق دارم. این ایرانی بود تلفن بر می داشت، الو ساواک این رومل اینجا نشسته داره نقشه کشیده که هیتلر رو بکشه. گفت که I'm too old to oppose authorities، این لغت خیلی فوق‌العاده‌ای گفت، عبارت فوق‌العاده‌ای. و اون ویتسلبرن که چی شد اومد پیش، طبقاتی بود دیگه، جنرال رئیسش، گفت که من بکردم هیتلر کشته شد، بنابراین 1500 تا از این اس اس ها گرفتن کردن دو زندان. گفت خب میکشن تو رو، تو بیا جنگم داره تموم میشه، تو تو بیا لباس چیز تنت کن، لباس شخصی تنت کن، خودت قاطی جمعیت کن، جنگ هم تمام میشه. گفت تو به من میگی که فیلد مارشال آلمانی، قهرمان جنگ اول، پدر بر پدر جنرال، من بیام لباس عوضی تنم کنم قاطی جمعیت کنم؟ ابدا من چنین نکنم. داد چیزها رو آزاد کردن، فاشیست ها رو آزاد کردن. شبم رفت در بهترین هتل فرانسه و شوب خورد، رقصید و هر عشق و حالی که می شد دیگه به کار برد و به رانندش که برو برلین. برو برلین یک نقطه بود و هست که در جنگ اول این خیلی رشادت کرده بود، این جنگ ها خیلی اسم دارن. رفت اونجا قدم زد، ناگهان صدای شلیک اومد، راننده رفتید که وسلبرن فیلم ها شده سلبرنید، گلوله از اینجاش رفته، از اینجا اومدی بیرون، ولی زنده است، داره خونریزی میکنه، میبردش بیمارستان، بیمارستان نگهش میدارن تا حالش بهتر میشه. و نیروهای هیتلری اومدن سراغ این آدم هایی که کودتا کرده بودن. عرض کنم که یه جنرال بود که هم با اینا بود هم نبود، برای این که چیز خودش برملا نشه داد این جوان دلاور رو گذاشتن کنار دیوار با دو سه تا دیگه جنرال، همه رو تیربارون کرد. اینا گفته بودن که بیارید اینا رو، ولی این تیربارون کرد که اسرار خودش چیز نشه، ولی اسرار خودش هم برملا شد، خودش هم تیربارون کرد. و آقای هیتلر دوباره از یک عرض کنم که توته بیرون رفت و یک دادگاهی درست کرد به نام پیپلز کورت. پیپلز کورت یعنی دادگاه مردم. یک فاشیست بیوجدان بیشرفی لنگه همی پوتین یا خلخالی عرض کنم که گذاشتن اونجا. خب حالا این آقای جنراله 64-65 سالشه، دندون مصنوعی تو دهنشه، کمربند کمرشه، اینا رو چیز میکردن، اینا رو ازشون میگرفتن، کمربند هم ازشون میگرفتن و برای تحقیر فیلد مارشال. ببینید چه رذالتی داشتن این. و این دادگاه بود، پشتش یه اتاقکی بود، سیم پیانو آورده بودن، سیم پیانو هی بالا پایین میشه، به زودی نمیکشه آدم، اگه سیم خیلی محکمی باشه بله، ولی سیم پیانو متسعه هی بالا پایین میشه، اون کسی که بستنش به اینجا شاید یک ساعت طول بکشه تا خفشه. و از اینا فیلم برداری میکردن برای ایدولف هیتلر میبردن که حذف کنه، از همین کانون با تودهی خودمون میکردن، تیربارو میکردن، بعد میبودن فیلمش نشون میدن. حالا من واردش نمیشم چی گندکاری ها تو مملکت ما شد. باری بعد این جنرال اومد، شجاع ایستاد، با شلوارش داشت میافتاد، این کمربندشن گرفته هی دست میگرد به شلوارش، گفت بی شرف کثیف دستتو چرا به شلوارت میمالی؟ یعنی مثلا تحقیق کن. اینا خب مرد محترم و قهرمان جنگ اول، تو چرا دست به شلوارت هی میذاری؟ چند دقیقه صرف دو دقیقه محکوم بره با سیم پیانو. عرض کنم که روی هم 6000 نفر از نخبگان آلمان رو این هیتلر بی وجدان خونخوار جرار کشت. یکی از اینها بود که قرار بود که رهبر آلمان بشه، این سوار اتوبوس شده بود، مرتب از این سوی آلمان میرفت اون سوی آلمان، از اون سوی آلمان میرفت این سوی آلمان که پیداش نکنه. یه جایی خسته شد، گفت یه کافی بخورم، رفت کافی خبر داد، یه دختری که توی نیروی هوایی آلمان بود شناخت، زنگ زد و استثناء اومدن گرفتنش و بردنش خدمت سیم پیانو. از این داستانهای غم‌انگیز خیلی خیلی زیاد هست. همینطور محاکمات میرفت پیش، برلین دیگه خراب شده بود، دیگه آمریکایی‌ها دستور آتش به اختیار داده بودن به خلبان، هم گفتن شما بگردید هر جای ساختمان درستی سر پای ایستاده بمبو بندازید. یه خلبان جوانی هم داشت میگشت روی چیز، دید یک برج قشنگ اینجا هست، داره میگه که بمب بنداز، اینا بمب میندازه. این بمب سه دو نفرم پاسبانا برده بودن که محاکمه کنن و بدن به سیم پیانو. این بمب سقف سوراخ میکنه جلو میز همون فاشیستی که رئیس دادگاه بود منفجر میشه، هم اون اصلا سوت میشه، هم هرچی پرونده بود اونام در میرن فرار، اون فرار پاسبانم فرار. این خیلی چیز بامزه، من خیلی خوشم میاد از این خلبان و دقت این بوم که صاف اومده جلو میز این مردی که فاشیست منفجر شده که همه به درک باسته تو هرچی فرونده بود چی از بین رفت. خلاصه اینم از داستان کشتن مردم، از کشتن مردم. رومن خیلی پرستیژ کسب کرده بود در شمال آفریقا، فرستادنش لیبی که در واقع از این سربازای ایتالیایی و اینا دفاع کنه، چون انگلیس ها میمدن میزدن اینا رو، میکردنشون تو تریپولی. اینا رومل وارد شد، فیلد مارشال رومل، بعد یه نگاه کرد به اطراف گفت یارگوین تو اتک، گفت ما حمله میکنیم. گفتن اتک به کی کی؟ گفت نیکس ویک، 7 دیز فرام ناو. و تانکار آماده کرد. چرچیل هیچ، میگم چرچیل، هیتلر هیچ علاقه ای نداشت به شمال آفریقا، در حالی که شمال آفریقا خیلی مهم بود، اگه اینا مصر رو میگرفتن خیلی خیلی اهمیت داشت، ولی احمق بود دیگه. خدمتتون عرض کنم که اونجا با تعدادی اندک تانک ها نیروهای انگلیسی رو شکست داد و چرچیل میگوید من آمدم آمریکا که برم پیش روزولت. نگاه کردم به روزنامه، دیدم توبروک رو هم گرفت. توبروک محل همه مهمات و اسلحه‌جات انگلیسا بود. میگه شکست یه چیزیه، بی آبرو شدن یه چیز دیگه است. من حالا با چه روی برم پیش روزولت و بگم که من مثلا نمیدونم نخست وزیر انگلیسم؟ اینو چرچیل نوشته تو خاطراتشم به عظمت یاد کرده از فیلد مارشال رومل. خدمتون عارضم که چیزم گرفتن و چیزی نمونده بود که مصرم بگیرن، که اینا آمدن و عرض کنم که جنرال مونتگومری رو آوردن فرمانده کل قوا کردن. قوای اینا چندین برابر قوای آلمانا بود و عرض کنم که رومل هم وجود نداشت. رومل هم اومد رفته بود در چیزی تصادف کرده بود و هیتلر میگه که یه جوری خودت برسون، فیلد مارشالش میکنه، جنرال بود رومل، فیلد مارشالش میکنه و برمیگرده میبینه قوا چندین برابره و یک تاکتیک عقب نشینی اتخاذ میکنه که 200,000 جان 200,000 سرباز رو نشون بیدن. یکی از شاهکارهای رومله. بنابراین رومل محبوب ملت آلمان شده بود. یک قهرمان ممکن بود که جنرال بهتر از رومل هم پیدا بشه ارتش آلمان، ولی این پاپیلاریتی و این شهرت و این فتوحاتی کرده بود ادوان رومل یه دیگه گنده سر سبد شده بود. خدمتتون بگم که یه مدتی هم مسئول محکم کردن دفاع فرانسه بود که این چیزا نیان امریکایی های وقت نیانه اینا کار نداره. روم در منظرش بود برای استراحت، دو تا فاشیست اومدن و تعداد زیادی از این تفنگچی خونه رو محاصره کردن. پسرش گفت پدر کاری میتونیم بکنیم؟ گفت پسرم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، از این فکر را نکن، اینا تعدادشون زیاده. از طرف هیتلر هم اومدن و هیتلر نمیخواست که یه قهرمانی مثل رومل رو مثلا بره دار بکشه یا از اون کسافتکاری های دادگاه مردم که عرض کردم خدمتون. اینه که اون فاشیستی که اومده بود با خودش یه شیشه آورده بود سمی، گفت که یا فیورر فرموده است یا این رو میخوری و ما تو رو با افتخار به خاک میسپاریم. که الانم درست همون جایی که فوت شده کنار خیابون فیلم مارشال رومل به خاک رفته، و یا این که میفرستم دادگاه ملت همون یا رو فاشیسته و سیم پیانوش و اینا. رومل از در میاد بیرون، این چوب فیلم مارشالیت به دستش، سربلند و شجاع اون چیز رو میگیره، سوار ماشین میشه و اون فاشیستو فاصله میگیرن، این سیانور رو میخوره و همونجا فوت میشه. همون کنار خیابون از عکسش، من خیلی دوست دارم برم آلمان و بیستم کنار عرض کنم که گورگاه این جنرال بزرگ و این قهرمان بی نظیر که برای عدالت ایستاد و برای نجات ملت خودش سعی کرد و جانش رو از دست داد و جنرال های دیگر که بودن و دیگه بالاتر از این که میسر نیست بدن جانش رو فدای کشورش بکنه. ما جون دوستا همه خفتی رو قبول میکنیم که چهار رو دیگه زنده باشیم. زندگی با ننگ به چه درد میخوره؟ زندگی با ننگ و بمیری به نام و نمانی به ننگ. اینا از اون سنخ مردان بودن که ننگ رو تحمل نمی کردن. عرض کنم که برای کشورشون مخواستن کار بکنن. اینها نقطه های روشنیه که در تاریخ آلمان هست که فکر نکنیم همه فاشیست بودن، همه دنبال هیتلر بودن، همه یهودی کش بودن. نه، اینطور نبود. اصولاً این بابا رو کسی قبول نداشت. جنرال ها بهش جنرال ها اصلا به این گفتن سرجوخه بوهیمی هم و وقتی می رفتن پیشش به مسخره می رفتن. و این مردک نادان آمد یه قانونی گذران، فرماندهی ارتش، نمیدونم جان و مال و شرف ملت آلمان هست و نیست، نمیدونم سیتیزن آلمان همش مال این، و اینو قانون کرده بود و نوشته بود که نه فردریک که کبیر همچین کاری کرده بود، نه سایر بزرگان و امپراتورهای آلمان از این حرف زده بودن. و این چیز شد. عرض کنم که تا میرسونیمش به کجا؟ به خط آخر. در خط آخر است که هیتلر میگه من از برلین بیرون نمیرم. یه گرفرندی هم داشت، بله، یه معاون هم داشت که نوشته بود که بعد از من این جانشین منه، اونم فرمانده نیرو هوایش بود، گورینگ. این رفت یه بانکری کنده بودن، هیتلر رفت در این بانکر وصیتاشو نوشت و در وصیتش میگوید من یک پنی پول ندارم، و تنها چیزی که دارم چند تا تابلو که به من گیفت دادن، اینا رو هم بذارید در موزه. ولی و اون خانم که باش دوستی داشت سالیان دراز، زیر آتش توپخانه های روسا که آمده بودن، یعنی انقدر اینها توپخانه شلیک میکردن که تانکاشون مشکل داشتن برون از اونجا، توپخانه ها میبارید. و این خانم با هواپیما آمد و اومد گفت که من تو رو ترک نمی کنم. هیتلر خیلی قدردانی کرد و گفت من با این خانم ازدواج میکنم. عرض کنم که چند تا نفران نازی اونجا بودن، امضا کردن، این نوشتش در دست هست. و بقیه هم شروع کردن به دنس کردن و رقصیدن و این حرفا. و هیتلر و خانم ایوا براون رفتن در اتاق. یه شلیک آمد، صدای یک شلیک، و وقتی رفتن دیدم خانم سیانور خورده، مرده در کنار هیتلر. ولی هیتلر خودشو کشته با همین اسلحه والتر که امروز هم فروش میده. و دستور داده بود که منو آتیش بزنی. راننده رفت 60 گلون گویا بنزین از بیرون خرید، آمد و جسد هیتلر رو بردن گذاشتن و آتش زدن. عرض کنم که گوبلز 5-6 تا بچه داشته که اشتباه نکنم، و خانومش 2 تا 3. این گفت من جانم فدای رهبر، و آمد و سگا رو داد آمپول زدن کشتن، بچه هاش رو آمپول زدن کشتن، زنش رو همینطور. خودش اومد به ازدسی گفت من میرم کنار چمن، تو یه گلوله تو این بسل و نخواه من شلیک کن و منم بسوزم. و وقتی که لشکر روس آمد، از روی سابقه دندون شناسی هیتلر تشخیص دادن که این جسد هیتلره که خودش رو سوزونده. و چندین بار استالین اینو جابجا کرد، کسی نفهمه این کجاست یا حالا هرچه. الان من نمیدونم واقعا این جسد هیتلر در کجا هست. ما هیملر رو داریم و گورینگ یک تلگرافی کرد به فیورر که برابر فرمایش خود جناب عالی که من جانشین شما هستم، بنابراین از فردا زور من تیک اوور میکنم، میشم فیورر آلمان. چون این هیتلر انقدر بدش اومد که دستور داد گفت هر جا این فلان فلان شده است دستگیرش کنیم بیارنش اینجا. عرض کنم که اینم از اون آدمای عجیب غریب بود، لباسای فر میپوشید و تمام این نقاشیای سزان و نقاشای بزرگ فرانسه و اینا همه رو دزدیده بودن، از کنم بار کرده بود به کامیون که ببره. عده زیادش هم برده بودن تو چیز نمک، تو غار نمک، چگونه بگم معدن نمک گذاشته بودن. بعد این جنرال آمریکایی اومد گفت که اینا چیه، اینا که دهش های نمیازه، اینا هر روز من تو جمعه بازار میبینم 2 دلار 3 دلار. خب جنگ میشناخت جنرال پتن، بهتری جنرال آمریکا بود بعد جنرال پتن، و گفت اینا که چیزی ارزشی نداره فلانی حرفا. و رومل خودش تسلیم آمریکایی‌ها کرد. این رئیس فاشیستا هیملر یه چیزی بس به پیشونیش که از پست انگلیسی ها رد شه، انگلیسی ها شناختنش و فرستادن دندون پزشک بیاد اینا تشخیص بده. سیانور تو جیبش داد، سیانور رو خورد و مرد. و دنیا از یک جنایتکار راحت شد. خود گورینگ سخنرانی خیلی موثری کرد در دادگاه و طوری شد که دیگه دستگاه های قضایی آمریکا و روسیه و انگلیس و اینا دیگه نذاشتن که گورینگ با رفقا صحبت کنه و محکوم به اعدامش کرده بودن دیگه. یه سرباز آمریکایی باش دوستی داشت، خیلی تحت تاثیر گورینگ قرار گرفته بود. یه روز بهش میگه میخوای من فرق انگلیسی و آلمانی رو برات بگم؟ میگه بگو. میگه که آلمانی مشتش محکمه ولی صدمه نمیرسونه، انگلیسی مشتش نرمه ولی دنده رو خورد میکنه، یه همچی چیزی. اینا خیلی مخلص این شده بود. میگه که من یه ساعتی دارم به شما میدم، شما یه پودری دارم کریمه برای صورتم، اینه برای من دیار درست شبی که قرار بود به دارش بکشم، میاره توش سیانور گذاشته بود. درست چند دقیقه قبل از این که بیان دنبالش ببرم دارش بکشم، سیانور رو خورد و به اختیار خودش مرد. این هم از داستان گورینگ و رفقای هیتلر رو داره دسته. وقت ما هم یواش یواش اینجا داره به پایان میرسد. عرض کنم که از توجه شما نازنینان بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که برقرار باشید تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، نه دیکتاتوری، آزادی. مشکل ما بسیار داریم، قد مشکل اجتماعی و فرهنگی و اینها داریم که باور بفرمایید نمیدونم شاید چند قرنی طول بکشد که این رسوبات این قضایا از بین برود. نگاه میکردم به سعدی، یه بابی رو اختصاص داره این داستان، عرض کنم غلام بارگی. این هم حالا میخوام خدمتتون این داستان اسلام عزیز رو با قوانین نشکی اینجا مطرح میکنیم. هر رذیلتی رو آخون میتونسته فتوا بده فضیلتش بکنه. همین داستان غلام بارگی، این آخوندهای سنی رأی داده بودن که چیز خوبی است. شنیدم در افغانستان هنوز این ماجرا ادامه دارد، متاسفانه بین سنی ها. و من خجالت میکشم بعض اوقات این ادبیات درخشان ایران رو، میگم خدایا نکنه کسی این رو ترجمه کنه. ترجمه که کردن و بعد یک کسی نگاه کنه بگه این مردم این بودن، اینا داستان چیه؟ خدا نکند کسی ایرج میرزا رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی. آخه مرد ادیب، مرد حکیم میاد بشه از بچه بازی صحبت بکنه. شما بگنین تو نمیدونم شکسپیر و هوگو و نمیدونم این همه این نویسنده‌های خارجی، هزاران نفر هستن. پوشکین، ببینید از این داستان‌ها، این ادبیات واقعا، این بخش ننگینی از ادبیات ایران متاسفانه همین داستان غلامبارگی است. حالا غلامبارگی از کجا آمده؟ ایرانی‌ها که از این کارا بلد نبودن، که یعنی چیزی به عنوان ما در فرهنگ ایران قدیم نمی‌شناسیم، حتی در فرهنگ عرب هم نمیشناسیم، این آسیای مرکزی ها آوردن. علاقه عجیبی داشتن به این داستان. حالا من میگم آسیای مرکزی ها که متوجه باشید منظورم چه کسانی. یک بخش عمده ای در سعدی در این باب هست. بله، بزرگی مثل سعدی اینها آمده و مجبور دیده خودش رو یا جزی از این سنت و فرهنگ بوده و این داستان جز متاسفانه جز لاینفک ادبیات هم بوده تا ملک و شعرهای بهار. ما در بهار هست که دیگه این رو نمیبینیم. این رو در شوخی جایی هست. قطع شده این موضوع بین شعرهای بزرگ که ما میرسیم. ایرج میرزا هم مملو است از این مزخرفات. حالا این کاری بود یا نبوده من نمیدانم، اما با وقاحت چیزای بیان میکنه که آدم خجالت میکشه بخونه. تا فقط ملک هست، ملک به این سو هست که ادبیات پاکیزه میشه
1: یعنی از این مفسده عرض کنم که خالی میشه در واقع. اما به طور مطلق معشوق مرده آقا، به طور مطلق. اگه میشه همچی چیزی، شاهکارهای هست در این ادبیات، مثل اون عرض کنم که ترکیبند خود سعدی، عرض شود که اون ترکیبند وحشی بافقی، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، آدم میخونه هضم میکنه. ما بچه بودیم ذهنمون نمیگرفت که این یعنی چی، شاید منظورش تشبیه چیزی بوده. بعد که اومد میگیم نه آقا، این داستان همین داستان اون است که میگه، معنیش همون است که نوشته. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، چقدر زیباست. بعد میری پایین تا پایین، نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ خریدار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدی هم چیزی نداشت. اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من. باری در باب آداب تربیت عرض شود که چند داستان هست که سعدی فرزانه آورده است اینجا که براتون میخونم. بله. خرابت کند شاهد خانکن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، سعدی داره توصیه میکنه که این شاهد خانکن، شاهد در لغت یعنی ریشه لغویش یعنی پسر زیبایی که پیراهنش پاره شده باشه، شاهد. بعد در ادبیات ما هم یک سمبولی شده است و اینا، حافظ هم پر است از این لغت و بماند. سعدی حالا اینجا خیلی رو راست به معنی اصل کلمه اون مفهوم آورده است. خرابت کند شاهد خانکن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، حالا میخونم بقیه شو. بعد میگوید که واقعا خجالت آوره، اجازه بدیم رد بشیم از این داستان، برمیم که داستان دیگری پیدا بکنیم. اینها هم آخوندهای سنی در حالا، این یک شرح خیلی خیلی مفصلی است اگه بخوام راجع به صحبت کنیم که محمود غزنوی چی بود و داستان عیاض چی بود و بعد در زبان خوارزمشاهیان فساد به چه وجه بود و جلال الدین که یکی از بزرگترین رشیدترین سرداران تاریخ هست دوچار این مفسده بوده، سنجر به همین وجه، تا برسیم عرض کنم که بقیه و اینا. در روزگار صفویان ما نشنیدیم چیزی، چون مطابق چیز شیعه، فتوای آخوندهای شیعه بودن این فعل شنی اینا، سلاطین صفوی ما چیزی ندیدیم و کریم خان هم ندیدیم و دیگر تقریبا میتونیم بگیم در دستگاه سلاطین نبوده است. یه چیزهایی در باب قاجارها گفتن، اما این به صورت یک سنت ادبی ادامه داشته تا مرحوم ملک الشعرای بهار. خب حالا میگذریم از این داستان، ببینیم که این آخوندها وقتی بحث میکردن قیامتی میشد. بعض اوقات بود که نعلین و عمامه بود که بر سر هم پرت میکردن، در حالی که همه مباحث اینا مزخرفات و مهملات و پوچ بوده، همش در باب موهومات بوده و مهملات و موهومات. از کردم از اندیشه آخوند آدم دینی اساسا هیچ ابداعی نشده که راهگشای چیزی برای بشر باشه جز این مزخرفات، همش موهوم. یعنی از ابتدا بحث بر سر موهومات و ما بعد از طبیعه هست تا پایان کارشون هیچ پوچ. شما شنیدید که مثلا فرض کنید که نمیدونم یک آدم آخوندی، آخوند مسلکی چیزی مطلبی نوشته باشه که دست به دست به چرخه و گشایشی کرده باشد، حتی به لحاظ ادبی داره ارزش باشه، ما که نشنید. اگه شما شنیدید که یک نسخه شم برای ما کپیشو بفرستید لااقل بخونیم ببینیم چی نوشته. آخه الان تو مملکت ما امروز ریش یک مقامی داره. آقا ریش، بله، کمتر میبینیم که سرداران اسلام لااقل یک تحریشی نداشته باشه. مولانا هم یکم چیزی دارد، افتخار به پشم مثلا خیلی چیز مهم نیست، این ریش سنت رسول است، رسول الله گفته است که تحریشی تسبیح تحریش، اینا از لوازم. ما جنرال آخوندار رو میبینیم با ریش، جنرال با ریش. بله دیدیم که دریانوردهای قدیم و اینها یک ریشی داشتن و بندوستاتی، ولی اون یه داستان دیگری بود. نمیشود از سرباز ریشو تا جنرال، لشکر ریشوها پیروز و سربلند باشید، در اندیشه آزادی و عدالت هم باشیم. ما در اینجا عرض کنم که هیچ خصومتی، دشمنی، چیزی، مشکلی نداریم با هیچ نوع آیینی. ما جستجوگر یک ذره آزادی هستیم، با موانعش برخورد میکنیم. عرض کردم خدمت شما بنده 26 ساله بودم از ایران بیرون آمدم. باور بفرمایید 26 دقیقه ما بحث دینی و تاریخ اسلام با کسی نداشتیم، چون آزاد بودن، موضوعی نبود. امروز در هر جا که می رویم برخورد میکنیم به این داستانها، چون قضایا علم شده است به یک وجه جنایی و این قوانین و این عرض میکنم که فتاوی که اینها از بطن جنبه های فاشیستی این دین میآید، ما را مجبور میکند خب برخورد کنیم، باش نقدی بکنیم اگر میتوان. با سپاس از سامان گرامی و شما گرامیان در هر جای که هستید برنامه رو میبندیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

عرض سلام و ادب. چند روز پیش یک فایل صوتی بسیار بسیار مهم از یک جلسه حزبی که در اون آقای عبدالله معتدی داشتن صحبت میکردن در جمع حالا نیروهای کموله، یک ظاهرا یک جلسه حزبی خصوصی بود، چجوری منتشر شده نمیدونیم، خودشون هم اشاره نکردن، ظاهرا برای چند نفر فرستادن. اینها نکاتیه که در مصاحبه متأخرشون بعد از افشای این فایل با بی بی سی بیان کردن. پیشاپیش این گفتگو با بی بی سی به نظر من چندان روشنگر نبود و نتونست به سوالات پاسخ بده، اما واقعیتش اینه که خب دیگه با خودمون تعارف نداریم. با انتشار این فایل که به صورت مفصل به خیلی از نکات اشاره کرده، اون بخشی از جامعه که در پی این بودن که آه این منشور اصلا چجوری، این سیستمی که قرار بعد منشور ازش بیرون اومد، اون 5-6 نفر اینها چجوری شکل گرفتند، چگونه ادامه دادن، چگونه منشور نوشته شد و چگونه شکست خورد، چرا افراد ازش اومدن بیرون، الان دیگه میشه با بررسی این فایل صوتی که طولانی هم هست و به فارسی هم در واقع ترجمه شده از کردی پاسخ داد. در توییتر هم منتشر شده و میشه دسترسی بهش پیدا کرد. به نکات بسیار مهمی اشاره شده که من الان اینجا نمیتونم به همه نکات اشاره بکنم، اما پیشاپیش میتونم به اون عزیزانی که تا الان براشون سوال بوده حداقل در مورد ورود و خروج در واقع شاهزاده رضا پهلوی به این جریان اشاره کرد، بررسی کرد و بعد افشای به اندازه میتونم بگم 5-6 ماه دروغ، فریب و دستکاری اطلاعات که توسط عده اتفاق افتاد و میدونیم همین عده چه نیروهایی دارن، چه کار دارن میکنن، چه تاثیرگذاری اجتماعی دارن، چه روابطی با رسانه‌های مسلط دارن، تمام تلاششون رو کردن و به صورت مشخص و محرز این تلاش بعد از شکست منشور بر این اراده بود که بله همه چی خوب و تر و تمیز داشت جلو میرفت که یک کسی به نام رضا پهلوی این جریان رو به هم زد. به چه دلیل؟ به این دلیل که می‌خواست رئیس داستان بشه. خب این خلاف واقع است. حداقل ماهایی که در کنار این قضیه بودیم میتونم با جرئت بگم که به بخشی جدی از این قضایا بدبین بودیم پیشا پیش، اما سکوت کردیم به این دلیل که خب

بودن. یک عزیزی که خب اصلا بازیگر بود در این جریان اصلا نبود، معلوم نبود اصلا چجوری اومد تو این داستان و خودش هم خب خیلی از جهت روحی اینا احتمالاً ضربه. یکی دو نفرم بودن که اینا برساختی رسانه بودن، یعنی رسانه که پشتش هم یک جریان سیاسی طولانی هست که تا من با جرئت میتونم بگم حتی یک بخشش میرسه تا داخل ایران و جریان‌های اصلاح طلب و همون ماجرای جمهوری سوم، اینها برساختی اون جریان بودن، ساخته شدن، اومدن، پروموت شدن و تمام تلاش ها هم بر این بود که اینها بیان جلو آروم آروم، نمیدونم اول با عناوین اولیه، نمیدونم من اینم من اونم فلانی داره زحمت میکشه، بعد یه دفعه دیدیم نه اون پشت داره مثلا نفر مصاحبه میکنه که آقا حالا ما چرا بعدم نباشه ما رئیس جمهور بشیم. نمیشه که، تازه اومدی اول اصلا بفهم الفبای سیاست یعنی چی، اونم تو وضعیت سیاسی بسیار پیچیده ایران. یکی دو نفرم بودن که توهم برشون داشت، یعنی فکر کردن که رسانه واقعا خاطرخواه ایناست، اومدن بالا بالا ای بالا، یه دفعه رسانه ول کرد، به قول گیلکون مثل ترش خیار ترکیدن. یعنی اینم که خب اون بحثه. یک شخصی هم این وسط بود که همین آقای معتدی است. آقای معتدی به نظر من بدون احساسات باید به قضیه نگاه بکنیم، شخصی است که وضعیت سیاسیش مشخصه. سر ورودش هم به منشور خودش توسط بخشی جدی از اون عناصری که بهش نزدیک هستن، احزاب هم دموکرات هم کموله، تحت فشار قرار گرفت. یعنی آدم تو موضعی که خودش داشت هم هزینه داد. چرا؟ چون آدم سیاسیه، آدم کارکشته سیاسیه، چریک بوده و هست به معنی و جزء حزبیه که مسلح هستن اینا، ولی اصلا یه جریان دیگه است که خب مثلا با دوتا آدمی که الف بای سیاست رو نمیدونن فرق میکرد. یکی از مشکلات هم همین بود، یعنی شما به عنوان یک آدم مسلح مربوط به یک حزب سیاسی با اجندای مشخص که در بی بی سی هم اشاره کردن ما اجندایی نداشتیم، نه خب اینا جالب نیست، این به نظر من خیلی جذاب نیست. خیلی راحت میتونه بگه که آقا من که یه جا اشاره کرد من عضو یک حزب هستم و خواستهای اون حزب اولویت داره به همه چیز، تازه اونم حزبی که هنوز در شرایط سیاسی ایران وضعش مشخص نیست، چون هر دو روز که اگه مثلا انتخاباتی بخواد بشه وضع سیاسی اتفاق روشن بشه که تو با اسلحه‌ای که نمیتونی بیای، وضع باید تغییر بکنه. اینها سوالاتی که بود، چگونه میتونه یک نفر از حزبی مسلح و سیاسی بلند شه بیاد در جمعی که همه شخص هستن و بعضی‌ها بی ربط به سیاسی هستن. وضعیت شاهزاده رضا پهلوی باز هم به نظر من پیچیده‌تر بود، به این دلیل که خب همه میدونن که وقتی اسم شاهزاده رضا پهلوی میاد سامانه پادشاهی به میان میاد. جدای از این باز هم بخوایم بزرگتر به قضیه نگاه بکنیم، ملیگراها به میان میاد، یعنی چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه زیر پرچم ملیگرایی که نباید ترجمش بکنیم به ناسیونالیسم که اونجا این اشتباه هم در اون فایل صوتی توسط های معتدی اتفاق افتاده و هم در بی بی سی هم بهش اشاره کرده، این هم بازم فرق کنه. ناسیونالیسم ملیگرایی نیست، میهن دوستی با این واژگی ناسیونالیسم میبریمش یه جای دیگه، اینا همه تعریف داره، ترم داره، باید مراقب باشیم. وضع شاهزاده رضا پهلوی از این جهت پیچیده بود به خاطر اینکه اولا که یک ملت به معنی یک بخش جدی از مردم ایران دارن صداش میزنن و اینو به عنوان رهبر سیاسی قبولش دارن، جدای از این احزاب اشاره و تاکید دارم احزاب سیاسی متفاوت در سامانه پادشاهی که ممکن حتی با هم میگن مخالف باشن، اونها هم ایشون رو به عنوان رهبر سیاسی قبولن، بخشی از جمهوری خواها و ملیگراها هم که پادشاهی خان نیستن هم ایشون رو قبول دارن و به این ترتیب این آدم باید میومد در جایی با کسانی مینشست که بین اینها فقط یک نفر وجه سیاسی داشت و اونم آقای معتدی بود با حزبی که مربوط بهش بود، بقیه ایشون چه میخواست چه نمیخواست باید از بالا به ایشون نگاه میکرد، به بقیه نگاه میکرد. چرا؟ چون بقیه نبودن. این به معنی حالا اون عنوان کوتوله و فلان اینا من نمیخوام اشاره بکنم، جسارت نشه، نبودن. تو وقتی وجه سیاسی نداری، تو وقتی شأن سیاسی نداری، نمیتونی کت و شلوار بپوشی بیای بگی منم بزبزها، اندازش نیستی، آموزش ندیدی، تربیت نشدی. منم فقط دارم نمیگم شاهزاده رضا پهلوی، دارم میگم آقای معتدی ایشون تربیت شده این داستانه، میتونه فردا روز، دارم مشخص دارم میگم دیگه، اما وجه سیاسی داره، اون چند نفر نداشتن به هر شکل. این داستان تا اینجا پیش اومد، هزار گمان زنی هم شد، بحث شد، از ما میپرسن، از اون میپرسن، الان تازه دفتر شاهزاده دارن چند نفر میگن که چه اتفاقی افتاد، کیا اون پشت اومده بودن منشور به دست اومدن منشور بدن که بعد منشورشون رو پس گرفتن، سر این به توافق رسیدن. من به چند نکته میخوام اشاره بکنم و رد بشم ازشون و فقط تکلیف رو مشخص بکنیم. دیگه فردا روز کسی بیاد بگه آقا رضا پهلوی اومد این منشور رو به هم زد و فلان اینا، نمیتونید بگید. تازه یک بخشی دیگه از داستان رو ما میدونیم که اونو نمیگیم، مربوط به اون بحث فحاشی ها، اونم هنوز هست که من نمیتونم حرف بزنم در موردش.
فقط

0: اشاره میکنم که بدونید. اومدن در فایل صوتی گفتن که بعد از اینکه این منشور که خیلی هم تعریف کردن منشور خوبی بود، یگانه بود، فلان بود، منتشر شد، در آن سند چیزی که زیاد به چشم میآید این است که زیاد به ادبیات ناسیونالیسم ایرانی نوشته نشده. یعنی چی؟ کدام از جنبه‌های ناسیونالیسم ایرانی اشاره‌ای نکردی؟ بعد از اینکه منتشر شد، ناسیونالیست‌های متعصب، آنهایی که به خودشان میگویند ملی‌گرا و ایران دوست، یعنی اون کسانی که به خودشون میگن ملی‌گرا و ایران دوست، رو خطاب کردن به ناسیونالیست افراطی یا دوست ایران دوست یا فاشیست و یا هر چیزی که اسمش رو میگذارید، تو متن داره میگه توی اون فایل صوتیه. آنها زمانی که متوجه شدن که به پسر شاه فشار آوردن و این حملات رو شروع کردن، برای اینکه متوجه شدن ادبیات و گفتمان آنها در آن وجود ندارد. یعنی یک عده انسان تیز هوش، هوشیار، شکاک سیاسی، شاخکا به کار افتاد که یه چیزی داره نوشته میشه که پرچم درش نیست، ادبیات ملی درش نیست، اشاره‌ای به ایران نیست، اشاره‌ای به ملت ایران نیست. خب چرا فکر میکنید چشم و گوش بسته هستن جماعت که چند ماه بگذره امروز به این روز بیفت؟ همین دیروز من داشتم با یکی از بچه‌ها بحث میکردم که ایشون هم تحت تاثیر همون پروپاگاندای رسانه‌ای اینا بود، میگفتم آقا بس یه جای دیگه است، در جریان نیستی، خبر نداری که این پشت چه دسیسه‌ای بوده. تمام داستان این بوده که یک عده دست به دست هم دادن و گفتن آقا ما که اعتبار و شأن سیاسی نداریم، یکی دو نفر رو ورود بکنیم، یه نفرم داشته باشیم کارکشتی سیاسی مثل مهتدی، یه نفرم داشته باشیم به عنوان اعتبار و شأن سیاسی. حالا یکی دیگه هم اومده گفته که آره اگر ایشون رئیس نباشه، رهبر نباشه، بالا سر نباشه، ما میپذیریمش، اینو میاریم تا نصفه را استفاده میکنیم. این آدمم آدم اینجوری نیست که بخواد کودتا بکنه، فلان بکنه، تو حالا توی اون جمع خیلی مثلا دیگه بهش فشار بیاد اینا، احتمالاً میگه ما رو به خیر شما رو به سلامت، میره یا خودمون میندازیمش بیرون، بازی میفته دست ما. برای همینه که در فایل صوتی آقای معتدی به درستی اشاره میکنه، درست داره میگه، میگه اگر این عناصر کمی صبر داشتن، کمی شعور سیاسی داشتن، شعور از اون جهت شعور دیگه نیست دیگه اسمش دیگه، یکم واژه به جاش بذارید، اونو داشتن میموندن، رضا پهلوی رو ردش می‌کردیم، بازی می‌افتاد دست خودمون. ولی نشد، به درستی نشد، چون رضا پهلوی، چون شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست، جدای از این داستان خودش حواسش جمعه و از یه جایی بعد فهمید چه کسانی اومدن زالووار بهش بچسبن و بازی رو ببرن جای دیگه. اینو الان امروز ما می‌فهمیم. ما به همین دلیلی که از شخص دفاع نمی‌کنیم، ما از جریان دفاع می‌کنیم و اسمشو می‌ذاریم جریان میهن دوست، جریان ملی‌گرا. همون موقع هم گفتن افراطی، ما نمی‌فهمیدیم، ما گفتیم افراطی چیه منظورتون؟ آخه ما که نه این جریان نه اسلحه داره، نه نیروی سایبری سازماندهی شده داره، یه سری آدم عاشق و درگیر و اینا هستن، بینشون ممکنه 4 تا آدم به قول معروف فحاش هم فرضاً باشن مثل هر جریان دیگه. چجوریه که رسان هنوز که هنوز بی بی سی میاد برنامه میذاره و میگه همین در رابطه با این فایل فاش شده، همه چی 0 تا 100 مشخص شده، بعدم بی بی سی میاد میگه آقای معتدی معتقد است که این منشور به هم خورده به دلیل فحاشی سلطنت طلبها و فلان این داستانا. بی بی سی بابا بی خیال، تا کی میخوای فحش بخوری؟ خب چرا انتظار داری فحش نخوری؟ آخه تو چشم جماعت شما چجوری دروغ میگید؟ آخه چرا متدتون و روش ها رو عوض نمی کنید؟ بابا این روش مال 40 سال پیشه، الان اینترنت 1-2-3 جوان 15 ساله در میاره آمارو. بریم بعدی. آقای معتدی داره تو اون فایل اشاره میکنه، میگه تو منشور اینجوری بوده: از پرچم ایران سخنی گفته نشده، پرچم سرنگ ایران نیست، ماهیت زبان فارسی در اون نیست، هیچ کدام از اونها اشاره‌ای به ملت بزرگ ایران نشده، هیچ المانی از ملی‌گرایی و ناسیونالیسم وجود نداره، نمیدونم راجع به عدم تمرکز صحبت شده. و بعد یه جای دیگه که خب اون دیگه مسئله کرد خواست، ما هم اینو میدونیم، صحبت بر این شده که این رو هم آقای متأسفانه آقای معتدی توی بی بی سی پنهان کردن. گفتن که مجری ازش سوال می‌پرسی که آقا درسته که شما فدرالیسم رو دارید بهش اشاره می‌کنید که بعد بحث استقلال پیش بیاد؟ میگه نه. خب جناب معتدی بعد مصاحبه گفتگو هست دیگه، داری شما اشاره می‌کنی میگه آقا استقلال رو ما فعلا نگرش داریم، درست نیست که هی ازش صحبت بکنیم، بذاریمشون پشت، اما ما از بحث استقلال اینا عقب نمیکشیم. خب اینو شما اشاره کردید و تو صحبتاتون هست، از شما که آدم سیاسیه و کارکشته سیاسی هستی این انتظار نمیرفت. و یکی از این دلایلی هم که شاهزاده رضا پهلوی آقای معتدی رو بعد از این داستان‌ها آنفالو نکرد همین بود، به خاطر اینکه شأن سیاسیش رو مد نظر داشت. مسئله بعدی که اتفاق افتاد و یکی از عناصر این منشور که اومد در مصاحبه باز هم با اون زبان به قول معروف مشمرده بازی اومد اشاره کرد که آره نه ما تقصیری نداشتیم، مثلا فلانی اومد و به هم ریخت و رفت و این داستانا، و یکی دیگه هم اومد گفت که آره ما تو منشور اونجا حرف میزدیم اون پشت و ایشون میرفت حرفا رو به دیگران منتقل میکرد. الان در این فایل آقای معتدی داره با افتخار میگه به همتیمیاش. اینم بگم ها حواستون باشه، به ایشون ایراد نگیرید، این آدم مال یه حزبه و به درستی داره خواستهای حزبش رو دنبال میکنه، کارش هم طبق اون مرام سیاسی درست. اما ایشون داره میگه قرار بر این شد که در رابطه با منشور و تصمیمات هیچ صحبتی بیرون داده نشه، حتی به همسر و مشاوران خودمون رو هم نگیم. آقای معتدی میاد میگه من اینو میخوام مصطفی هجری نشون بدم، و میگه خودش سورپرایز شده، شگفت زده شده، میگه اینا قبول کردن. یعنی یه کسی خارج از اون داستان میتونست اطلاع داشته باشه، خصوصی نبوده. جدای از اینم که بعد اومدید اون همون عده اعلام کردن که مردم به شکلی محرم نیستن، همون حرف خامنه‌ای که مردم نمیفهمن، مردم سیاست رو درست نمیشناسن، تحلیل نمیتونن بکنن، ما هستیم اون عده، خب نتیجهش میشه. کسی هم انتظار نداره که همه اون چیزهایی که اون پشت پرده اتفاق افتاده رو شما بیاید دو تا چهار تا صفر تا صدش رو بگید. ولی بحث ما سر اینه، همون عنوانی که خود آقای معتدی بهش اشاره میکنه، میگه شفافتر و صریح‌تر. چرا شفافتر و صریح‌تر؟ چرا؟ چه چیزی وجود داره اون پشت که مردم بهش ما نامحرم بودن، مردم شایسته و لایق این نبودن که بدونن و بفهمن که شما شاعر و هنرمند و شهروند و نمیدونم کشاورز و فنیکار و هر چی رو همه رو سر کار گذاشتید به اندازه چندین ماه، که امروز این فایل توسط کی به هر حال یکی اون جمع شما بوده دیگه، فاش بشه و یه سری نکات رو بگید که همه ما شوکه بشیم، بگیم شوکه همه ما که اون کسانی که نمیدونستن، و چندین ماه ما داریم تو سر خودمون میزنیم که آقا خانم مراقب باشید این داستان پشتش برنامه داره، و این تازه یکی دو لایه اولیه است. من به اون لایه های عقبی که برسه به اصلاح طلبای داخل ایران اصلا مغزتون سوت میکشه نمیتونیم بزنیم. قدم به قدم با خود ماجرا پیش میریم، به قول موزیسیان ها با فلو داستان مثل رود میریم جلو، ببینیم این آب وقتی میخوره به بدن گلولای شسته میشه، کی میمونه این وسط، کی شفاف میمونه این وسط. برای همینه، به همین دلیل ما صحبت از شفافیت میکنیم، شفافیت مالی، شفافیت سیاسی. بابا یه کوچولو تیز هوشی اگه داشته باشی خودت پیش از این که این اتفاق بیفته میای. اینو ما در مورد جمهوری اسلامی هم گفتیم، در مورد غربی هم داریم میگیم، در مورد خودمون هم میگیم دیگه. پیش از این که فاش بشی افشا کن که پلی مردم اینجوری سرخورده نشی، نابود نشی. تمام بحث من امروز تو این چند دقیقه این نبوده که من بیام تو سر مثلا این جریان بزنم اون جریان بزنم، نه، فقط میخوام یه چیز رو دوباره بهش اشاره بکنم: شفافیت در برابر مردم. این مردم لیاقتشون این نیست که ما بهشون دروغ بگیم، این مردم لیاقتشون بیشتر از این هاست، اینها به اندازه کافی دروغ شنیدن، اینها هیچ چیزی جز آرامش، امنیت، سلامت، نمیدونم زندگی سالم، اینجور چیز هیچ چیزی به جز اینا نمیخوان. کسی نیومده بگه آقا همه مردم باید فارسی، ملت ایران باید فارسی صحبت کنن، کردو بزنید تو سرش، ترکو بزنید. ما هم داریم برای اون میجنگیم. من اینجور مشخص به خود آقای معتدی و بسیاری دیگه از عزیزان میگن، اینا رو من به عنوان چی میگن غرور و این داستان ها و فخر فروشی اینا نمیگم، ولی این که من گیلک بلند میشم میام با کردستان گریه میکنم که تو همین فایل هم اشاره شده برای اولین باره، خب اینا رو کی اینا رو دامن زده بهش؟ همه ماها. چرا؟ چون من سنندجیه رو در آغوش میگیرم، ماهوادیه رو در آغوش میگیرم، اصلا فرق ما با این بزرگ شدیم با هم. نگاه بکنیم ببینیم چه کسانی دارن جدایی میندازن، نگاه بکنیم ببینیم چه روش هایی در گذشته اشتباه بوده، همه داریم با هم دیگه یاد میگیریم اون روش ها تصحیح بشه که فردا روز حق کردها زایه نشه، حق ترکها زایه نشه، با لکنت به زبان خودشون حرف نزنن، همه روی یک صفحه باشیم. من گیلک دوباره برگردم، تاریخ خودم رو بشناسم، نمیدونم از فرهنگ بومی خودم بیگانه نشم. اینها خواست هاست، و اینها در تضاد با فکر فاشیستیه، اینها در تضاد با فکر بیگانه و دیگری ستیزیه. ما مگه خلاف این داریم میگیم؟ در مورد یه چیزی مثل پرچم ولی شوخی نداریم. این پرچم تاریخی سنتی ماه. در مورد نام ایران و جغرافیای سیاسی ایران شوخی نداریم. برای همین میگیم آقا دروغ نگید. شما رو به هر چیزی که باور دارید دروغ نگید. بیاید روی یک صفحه صحبت بکنیم. بعد میان میاد میگه نه آقا کی گفته بس تجزیه است، این جمهوری اسلامی داره اینو دامن میزنه. نه، جمهوری اسلامی دامن بزنه، ما میدونیم که این بحث زنده است و وجود داره، این طمعکاری وجود داره. کما اینکه خود آقای معتدی اینجا به درستی داره به همتیمیاش میگه آقا چرا میاد میگیم با پسر شاه مذاکره نکنیم، وارد گفتگو نشیم، چون تحت فشار بوده پسر شاه. واقعا حالا هم شاه، هم محمد رضا شاه، هم رضا شاه در شورش هایی که در کردستان سر ماجرای جدا سازی و جمهوری ما آباد و اینا اتفاق افتاد، معلومه که جنگ شد، معلومه که درگیری شد، پس چی اجازه میدادن مملکت بره؟ اصلا میگیم اون موقع پدرکشتگی بوده. مگر با ترکیه این اتفاق نیفتاد؟ مگه با خود جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد؟ آقا نشستید با خود جمهوری اسلامی مذاکره کردید، آقای قاسملو، آقای شرفکندی، خود آقای معتدی داره اینو اشاره میکنه. اینها پس بهانه است. بحث سر یه چیز دیگه است، بحث سر واقعا دیگه باید اینو روانشناسی بشه که انگار با یک نفر دشمنی داریم یا با یک جریان دشمنی تاریخی داریم. من میگم به عنوان یک شهروند، تا زمانی که روی یک صفحه ایران برنگردیم و به نام یک میهن یه چیه؟ که تو اون میهن کردستانم هست، عرب ها هستن، نمیدونم ترک ها هستن، بلوچ ها هستن، گیلک ها، تهرانی، همه برابر روی اون صفحه به اون برگردیم، هنوزم دیر نشد. من همچنان معتقدم. اما ائتلاف که داریم میگیم، ائتلاف بر سر ایران، نه اینکه چهار تا آدم کوتوله سیاسی نمیدونم بادکنک معاب دو روزه اومده جلوی تلویزیون دست و پاشو گم بکنه، جوینو بگیره، بعد الان برنامه بذاره آبروش بره. این نه، چهار تا آدم با وجه سیاسی درست حسابی بشینن رو ورق سیستماتیک بحث بکنن برن جلو. اون موقع است که کسی تازه مثل شاهزاده رضا پهلوی میتونه بیاد بگه من به عنوان یک نفری که وجه سیاسی در شأن رهبری دارم میام کمک میکنم تا زمانی که این انقلاب به نقطه نهایی خودش برسه. اینا رو هم تکرار کردیم. امروز دیگه بهانه‌ای وجود امروز کسی اگه بیاد در مورد ماجرای منشور و این داستان حرف بزنه، همون فایل صوتی، همون که من میدونم تو توییتر هم به صورت همش پیاده شده، متنش پیاده شده، اون رو باید بهش نشون بده، این ویدیو رو باید بهش نشون بده، بگه دیگه لطفاً این حرفای از دل رسانه‌ها بیرون اومده رو نزن. یه عده‌ای شیطنت کردن، جاه طلبی کردن، شیادی داشتن، دنبال مایپایه بودن، فکر کردن که سیاست اینو به قول معروف فضای خوبیه که بهش برسن، البته یه جایی هم احتمالاً رسیدن و همون بر خودشون بخور نمیرید کار خودشونو بکنن. شأن سیاست بالاتر از این داستانه، شأن ملت ایران و لیاقتشون بالاتر از این داستانه که ما بهشون دروغ بگیم. صاف، صریح، روشن، شفاف برای ایران در راه آزادی و رهایی ایران لازم هم نیست که کاری انجام بدیم. به جمهوری اسلامی شاد بشه، حواس باید باشه اگر اختلافی هم وجود داره دوباره برمیگردیم به نام ایران و به نام ایران تحت پرچم شیر و خورشید ایران درستش میکنیم. زنده باد ایران.
1: بدرود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بفرمایید که یک غزل از سعدی برای شما بخوانم و بعد برگردیم. مطالب بسیار مهمی هست که با هم سخن خواهیم گفت. مجلس ما دگر امروز به بستان ماند، عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهش، خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند. خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی، من بگویم به لب چشمه حیوان ماند. تا سر زلف پریشان تو محبوب من است، روزگارم به سر زلف پریشان ماند. چه کند کشته عشقت که نگوید غم دل، تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. هر که چون موم به خورشید رخت نرم نشد، زینهار از دل سختش که به سندان ماند. نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد، یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند. تا تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک من چنون زار بگریم که به باران ماند. دهنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی، کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. هر که با صورت بالای تو اش انسی نیست، حیوانی است که بالاش به انسان ماند. بله، عرض میکنم خدمت شما که سعدی فرزانه در باب اهمیت سعدی هر شبت که بسی اندکی بیشتر صحبت کنیم. مرد بزرگ حکیم در روزگاری که در حقیقت تکلف و تعقید شیوه نویسندگی بود و عربی دانی و عربی نویسی، این مرد بزرگ نابغه حقیقتا عرض شبت که این زبان پارسی رو حیثیت بخشید از این طبع گوهربار. باری هر شبت امروز دیروز بود صحبت میکردیم با آقای شجره در باب این مسائل مربوط به پرچم و قضایا و شیر و خورشید و این علامت جدید و اینها. واقعا ما مردمان عجیبی هستیم، یعنی مردمان عجیب اسیبی هستیم، مردمان عجیب گرفتاری هستیم که بعد از 5000 سال تاریخ، 2670 سال تاریخ دولت، نه ما تکلیف تاریخ ما مشخص است، نه تکلیف پرچم ما، نه ما تاریخ داریم نه پرچم. چیز شگفت‌انگیز واقعا. یعنی یک آدمی آمده است، یک آخوند عرض میکنم از قعر جهالت های عرض کنم همین رافضیگری، آمده عنکبوتی چسبانیده گفته است این پرچم شماست. مردم که در این ماجرا هرگز دخیل نبودن. آقا این چه چیزیش به ایران میماند؟ چه نشانه سیمبولیکی از این قوم آریایی دارد این عنکبوت؟ بین عنکبوت و مگس چیزیست؟ کجا این پرچم ایران است؟ کجا این نشان؟ چون میدانید که هر سبت که این علائم روی پرچم ها داره مفهوم معنی است، اثاره ذهنیت و تاریخ یک کشوری رو معمولا سعی میکنن در این سیمبول ها نشان بدهن. پیش از این هم البته شیر و خورشید داشتیم، ناگهان دیدیم که عرض شود که یک شمشیر کج عربی هم دارن دست این آقا شیره. شیرش به جا، خورشیدش بسیار زیباست و عرض میکنم این داستان شیر و خورشید بسیار قدیم هست و عرض شود که این شمشیر البته از نظر منحنی و استاتیک که نگاه میکنیم بسیار زیباست این شمشیر، فراموش نکنیم، چون با منحنی پشت شیر اینها خیلی ترکیب زیبایی رو به وجود آورده به لحاظ استاتیک یا زیبا شناختی یا زیبا شناسی. اما این شمشیر اساسا ایرانی نیست. اول اینکه شمشیر نباید که روی پرچم یک مردمی باشه که علامت خشونت و خونریزی است این شمشیر. این به درد همون عربستان سعودی میخورد که یک چیز پارچه‌ای برداشته هوا کرده نمیشه لا اله الا الله محمد رسول الله یک شمشیر، و هر روز هم این شمشیر رو به کار میگیرن چپ و راست. یعنی یک محل مخصوصی ساختن این خاندان پلید آل سعود، هر روز گردن میزنن اونجا. من عرض کنم که یک فیلمی هم برای بنده فرستادن، واقعا انسان تعجب میکنه از این همه خشونت و عرض شود که سبعیت. حالا اونا برای خودشان باشن، یه مردم یه بیابانی بوده است یک مش قبایل و اینها به هر صورت. حالا اما داستان ما چیز دیگری است. این شمشیر اساسا ایرانی نیست. شکل این شمشیر به خدمت شما عرض میکنم که در قانون اساسی مشروطه هم در بند 5 هست اگر اشتباه نکنم، الان به قوت حافظه خدمتتون میگم، تصریح میکند که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، شمشیر در کار نیست. و در عرض کنم که سوابق تاریخی این شیر هم شیر یا ایستاده است، بعض اوقات خوابیده است و اینها، در زمان آقا محمد خان هست که این شمشیر را هم دادن به دست این شیر. و مرحوم کسروی، این مرد بزرگ که تصویرش پشت سر من هست، ملاحظه می‌فرمایید، و سرداران اسلام رو کشته و خمینی هم دستی در این قتل داشت، از شبت که نخستین کس است از محققان جدید که در سابقه شیر خورشید عرض کنم که مطلب نوشت و بعد مورد نقد واقع شد و عرض کنم که کار بسیار جالبی کرد این بزرگ. یه کتاب جدید هم دیدم دست آقای شجره بود، نمیدونم مؤلفش کی بود. این که میگویم خدمتتون که این شمشیر ایرانی نیست، به جهت این هست که شمشیر کج اساساً برای بریدن هست. قطع کردن ارزش تدافعی ندارد و ارزش عرض کنم جنگ تن به تن نداره این شمشیر. یعنی طرح این شمشیر نشان میدهد که قبایل این رو ساختن، احتمال زیاد در هندوستان، چون اعراب که نه آهنگری میدانستن نه اون مدنیت رو داشتن نه اساسا آهن داشتن بیچارا. و این تیغ هندی که در شاهنامه هست، عرض شود که اشارات صریحی است به این که این صنعت و هنر در هندوستان بوده و شمشیرهای هندی هم کج است. عرض کردم این عرض شود که برای جنگ قبایل بوده، یعنی کسی که این شمشیر رو با خودش حمل میکنه فرضش بر این هست که برسه و بزنه قصد بکنه، یا سر طرف رو بندازه یا بازوش رو قصد بکنه یا شو ببره، در حالی که شمشیر ارتشی و نظامی همیشه راست بوده به لحاظ اینکه هم ارزش برش داشت، این شمشیر میبرید، هم ارزش تدافعی داشت، هم ارزش تراست به قول این فرنگی زبان ها فرو کردن. اگر شما نگاه کنید به شمشیر شاپور، کفکند به زانوی ادب والریان را، و خوشبختانه هنوز هست و سرداران اسلام هنوز پاکش نکردن از این از کنم که کوههای ایران، میبینید که شمشیر شاپور بلند و مستقیمه. شمشیر پیاده نظام عرصبت که رومی ها کوتاه و مستقیم بود که ارزش تدافعی هم داشت، یعنی وقتی که حریف با شمشیر حمله میکرد دیگر میتوانست با خودش از خودش دفاع بکنه با این شمشیر، با شمشیری کج که ارزش دفاعی نداره که ممکنه که گردن خود سردار رو ببره. این است که این شمشیری کجی که دادم به این، که البته اعراب بسیار پسندیدند و با شمشیرهای کج جنگ میکردن و کارش نمی بود که سوار نظام به سرعت حرکت میکرد و عرض شود که و مهارت بسیار داشتن اعراب در سواری و عرض شود که اسبان خوب و میرسید و با شمشیر میزد سر حریف رو قصد میکرد. برای یعنی اندیشه دفاعی نداشت با این شمشیر، تو سپری هم داشت که عرض کنم کار دفاعیش رو انجام میداد. و وقتی به تاریخ شمشیر و شمشیرسازی اینا مراجعه کنیم، خیلی اطلاعات شگفت‌انگیزی واقعا هست که وقتی فرض کنید که فردوسی در شاهنامه می‌فرماید از زبان بیژن به فریبرز، اگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیغ‌های بنفش. چرا میگه تیغ بنفش؟ این تیغ بنفش مکرر به کار افتاده در شاهنامه و عرض کنم که علتش هم اون بوده است که وقتی که انسان به این آهن دست یافت و بعد توارث اسلحه بسازد، شمشیر سازی کند و اینها، دریافت که این را آب بدهد این تیز میشه، سخت میشه و شکننده میشه. البته هرچه تیز میشد اما از اون سو شکنندگی زیاد میشد، یعنی به محض اینکه چکاچاک شمشیر در میدان جنگ بودن میشد، شمشیرها به هم گیر میکرد، شمشیر خرد میشد، مثل شیشه میریخت. آبادان گفتن چه بکنیم چه نکنیم، یک فلزی ساختن که عرض کنم که امروز میگن فولاد دمشقی، به زبان انگلیسی دمسکس استیل، که این لایه لایه لایه لایه رو هم هست و عرض کنم یه فرمول جالبی هم داشته که احتمالاً گم شده، گرچه امروز هم میسازن اما مثل روزگار قدیم نیست و این به احتمال زیاد در همین منطقه ایران و اینها ابداع اختراع شده باشه شده. و وقتی که شما نگاه کنید به این فولاد دمشقی در مقابل خورشید، ببینید که بنفش میزنه، پیچدار کاملا که نشکنه. یعنی این فولاد دمشقی خاصیتش این بود که هم نرم بود، یعنی نمیشکست، هم لبه نگه میداشت، یعنی تیز میشد، در حالی که تیغای عرض کنم که آبدار قدیمتر اینا خرد میشدن در میدان جنگ. باری بگرم سر داستان این شمشیر، این شمشیری که به دست شیر هست حالت ایرانی البته نداره و عرض شود که حالتش کاملا عربی است. حالا تعبیرهای مختلفی از این به دست دادن، اما گمان میکنم این باد تشیعی به شکم عرض شود آقا محمد خان بود و روی بازوش هم عرض کنم که دعا حمل و نقل میکرد، این شمشیر رو به نشانه، به احتمال به نشانه همون ذوالفقار که عرض کردم خدمت شما که چه شمشیری بود. حالا عوام الناس اومدن یه دو شاخه درست کردن، کس ندانست که آقا هیچ صفیح شمشیر دو شاخ نساخت. آقا دو شمشیر دو شاخ به چه معنی؟ چون منظور از لبه شمشیر بریدنه. خب شما لبه اولش که میبره اون بالای چی کار است؟ اساسا چنین چیزی در هیچ غلاف جای نمیشه مگر غلافش یه متر و نیم پهن بگیری. و در تاریخ این ذوالفقار خدمت شما عرض کردم که این ذوالفقار شمشیری بود در مالکیت شخصی به نام منبه ابن حجاج که از بزرگان مکه بود و وقتی جنگ بدر در گرفت صاحبش رو کشتن، شمشیرش رو بلند کردن به قول عوام و نیمت گرفتن. البته غنیمت در راه الهی میدانید که اشکالی هم ندارد، اموال مردم رو کشتن و گرفتن اشکالی ندارد. برداشتن و عرض کنم اینا دو شمشیر بود که در اختیار رسول الله بود، یکی به نام ذوالفقار، یکی به نام جبد. چون اگر اتاق فرمان اگه میشه لطف کنی کم آرامتر صحبت بفرمایید، منم حواسم پرت میشه. بله، این ذوالفقار و جبد و دو زره در اختیار حضرت ختم مرتبت بود تا گفتن آقا قریش حمله کرده و قرار است که مدینه رو خراب بکنن، و ایشون گفتن که ما میرویم و جنگ میکنیم. از میان جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است، دو جنگ تدافعی بوده است، بقیهش اینا ریختن سر کاروانی ها و دیگران که اموال بگیرن از اینجور کارها. باری حضرت که قرار بود که جبرئیل از ایشون محافظت بکنه و اینها، دو زره بر تن کرده بودن حضرت ختم مرتبه، دو شمشیر هم آویخته بودن و رفتن به میدان جنگ. بله، مورخ میگوید که از سبب که شمشیر علی شکست و حضرت این ذوالفقار رو به علی داشت، طبری میگوید زنداش نتوان نستاند و نزند، اما دید که نه، هم گرفت هم میزد. از سبب که شمشیر دوم که جبد بود گفت من یأخذ به حقه، یعنی کیست که این شمشیر رو از من بستاند به حق؟ و ابو دجان نامی بود از اصحاب، گفت من به ستاونم به حق، اما حق این شمشیر چیست؟ گفت حق آن است که از کنم که به روی مؤمن نکشی، به جلوی دشمن نگریزی، و خلاصه اونم کشتش جانم. بفرمایید لطف کنید نشون بدین. بله بله بله. و بعد این ابو دجانه کشته شد در همون جنگ احد. این ذوالفقار هم به دست حضرت علی افتاد و داستانش بعد مشهور شد. و هر سبت که بله، ببینید این شاپور هست، پادشاه بزرگ ساسانی، یک استراتژیست طراز اول که امپراتور روم رو گرفته است، و وقتی سوار اسب شد پای بر شانه او میگذاشت. اینجا امپراتور به نشانه خضوع و خشوع و خاکساری و ابراز کوشکی زانو زده است در مقابل شاپور. این حادثه بزرگ رو بر روی سنگ کندن. بله بله، ملک الشعرا بهار میگوید که اون روز چه شد کیران زنوار عدالت چون خلد برین کرد زمین را و زمان را، اون روز که افکند به پیش سم شبرنگ، که اسم اصل شاپور بود، شاپور به زانوی ادب والریان را. یک بار دیگه لطف کنید شمشیر رو نشون بدید لطف. بله بله بله، ملازم فرمایید دست بر قبضه شمشیر، شاه ایران و تن و توش نیرومند. عرض میکنن که و عرض بالریان که به حال ضعف افتاده، میبینید که شمشیر کاملا مستقیمه. بله ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. بله این قصه شمشیر بود. باری بنده فکر، حالا من برای این که به شما عرض کنم که نشان بدهم سابقه علامت های این شمشیر، این روی پرچم و شیر خورشید و سایر علامت ها، شاهنامه رو بردم خدمتتون، و در یک جا استاد طوسی فرصت پیدا کرده که پرچم های ایران رو معرفی بکن. چون میدونید این عربا که به ایران آمدن یک چوب کجی داشتن، سرش هم یه پارچه سیاهی بسته بودن، میگفتن پرچم ظفرنامون اسلام پیدا شد. قطعا ایرانیان میخندیدن، کما اینکه به کمونهاشون میخندیدن و به تیراشون میخندیدن و به دوکاشون میخندیدن اینا. و بعد وقتی ما برسیم به عصر فردوسی، اساسا ایرانی ها بزرگی های خودشون رو داشتن فراموش میکردن، گم میکردن پرچم همین چیزی که کجیست به دست این عرب ها و اینها. از سوار شدن بر اسبان در روزگار بنی امیه ایرانی ها منع شده بودن، به واسه پیاده را میرفتن عربا سوار میشدن. این است که اینجاست که عظمت فردوسی و بیان او و زبان او و هدف او و بزرگی او اینجا معلوم شود. باری در داستان رستم و سهراب، استاد طوسی فرصت پیدا کرده است به چه زیبایی که از شاهکارهای زبان فارسی است واقعا، به لحاظ توصیف حجیز رو گرفته از سپاه ایران برده به سر تپه. یک بار دیگه هم بعد 3 سال و نیم پیش همین داستان رو خواندم خدمت، که پدر رو پیدا کنه. بعد میپرسه اون پرچم که چنین نشانی دارد از کیست، اون پرچم از کیست، یکی یکی بررسی میکنه تا آخر رو بر بگرده. چند بیت رو در این چند دقیقه بله پیدا میکنم خدمتتون میخونم تا ببینیم که داستان چگونه بوده است. داستان پرچم و یکی از زیباترین جاهاست این بله بله براتون میخونم از اینجا چندین صفحه است این توصیف و فردوسی قصد و عمدی داشته از این اتناب میخواست از ما معرفی بکند بگوید ای ایرانی این صاحبان پرچم های زیبا ایرانیان بودن چگونه شما فراموش کردید خب بله هجیر رو میبره بر سر تپه میگوید که بدو گفت یعنی سهراب از هجیر بدو گفت که از تو بپرسم همه ز گردن کشان و ز شاه و رمه همه نامداران و مرز را چو گیو و چو توس و چو گودرز را دلیران و گردان ایران زمین چو گستهم و چون گیو با آفرین ز بهرام و از رستم نامدار ز هر چت بپرسم به من برشمار یکایک نشانی به من برنما اگر سر به تن خواهی و جان به جا سراپرده دیبه رنگ رنگ بدو اندرون خیمه های پلنگ به پیش اندرون بسته صد ژنده پیل یکی تخت فیروزه بر سان نید یکی زرد خورشید پیکر درفش سرش ماه زرین غلافش بنفش به قلب سپاه اندرون جای کیست ز گردان ایران ورا نام چیست بدو گفت کن شاه ایران بود که بر درگهش پیل و شیران بود پس پرچم دربار معلوم شد چگونه بوده سرش ماه زرین غلافش بنفش بله علامت خورشید داشته علامت خود شخص پادشاه پرچم شاهنشاهی یک بار این مرافت مرتون یکی زرد خورشید پیکر درفش سرش ماه زرین غلافش بنفش به قلب سپاه اندرون جای کیست ز گردان ایران ورا نام چیست بدو گفت کن شاه ایران بود که بر درگهش پیل و شیران بود و از اون پس بدو گفت که از میمنه سواران بسیار و پیل و بنه سراپردهی برکشیده سیاه رده گردشندر ستاده سپاه به گردندرش خیمه زندازه بیش پس پشت پیلان و شیران به پیش زده پیش او پیل پیکر درفش به نزدش سواران زرین کفش نشانی ها رو سهراب میده توضیح رو البته فردوسی جواب رو عرض کنم که هجیر بله این توصیف رو هم داگو این از کی زده پیش او پیل پیانی پرچمی که فیل روش هست پیل پیکر درفش به نزدش سواران زرین کف چه باشد ز ایرانیان نام او بگو تا کجا باشد آرام او چنین گفت کن توس نوزر بود درفشش کجا پیل پیکر بود توس نوزر از کنم که توس زرین کفش مشهور است در شاهنامه از نژاد نوذر شاه و شه نژاد شاهزاده بود فرماندهی سپاه ایران همواره دست توس بوده بله رستم در دربار هرگز نبود در سیستان بود زاولستان اگر روزگار سختی میشد میآمد باری پرچم پادشاه ایران خورشید بوده است پرچم توس که سپهسالار سپاه هست بله پیکر فیل داشته بله بعد میگوید سپهدار از تخمه پادشاه سرفراز و لشکرکش و کینه‌خواه ندارد ابا زخم و شیر تاف بزرگان ز بیمش پذیرند ساو بپرسید کن سرخ پرد سرای یکی لشکری گشن پیشش به پا یکی شیر پیکر درفش بنفش درفشان گوهر در میان درفش پس پشش اندر سپاهی گران همه نیزداران و جوشنوران که باشد به من نام او بازگوز کجی میاور تباهی برود پس پرچم نقش شیر رو حالا میپرسه از کیست چنین گفت کن فر آزادگان سپهدار گودرزه کشوادگان سپهکش بود گاه کینه دلیر دو چل پور دارد چ چو پیل و چو شیر، کجا پیل با او نکوشد به جنگ، نز دشت ببر و نز کوه پلنگ. دیگر گفت کن سبز پرد سرای، بزرگان ایران به پیشش به پا، یکی تخت پرمایان در میان زده پیش او اختر کاویان، بر او برنشسته یکی پهلوان، ابا فر و با سفت و یال گوان یا گوان، از اون کس که بر پا پیشش برست، نشسته به یک سر از او برتر است. یکی بار پیشش به بالای او، نبینم همه از همی از همتای او، به خود هر زمان برخروشد همی، تو گویی که دریا بجوشد همی. رسیده به سبز پرس سرای تهمتن، رستم رو داره میبینه در حقیقت. بله، میپرسه سهراب، دنبال نام رستم میگشت در حقیقت که رستم کجاست. نشانی ها رو داره میده، نشان مرد داد، نشان اسب رو داد، بزرگان ایران به پیشش به پای، همین داستان هایی که شنیدید. میگوید بسی پیر برگستواندار پیش، همی جوشد آن مرد بر جای خیش. به ایران نه مردی به بالای اوی، کمندی فرو هشته تا پای اوی. درفشش ببین اژدها پیکر است، بر نیزه بر شیر زرین سر است. از نشان پرچم رستم رو هم داد که اژدها پیکر، شیر زرین. که باشد به نامون سوار دلیر، که هر دم همی برخروشد چو شیر. هجیر آنگهی گفت با خویشتن، که گر من نشان گو پیلتن بگویم بدین نیک دل شیرمرز، رستم برآرد به ناگاه گرد. از اون به نباشد که پنهون کنم، ز گردن کشان نام او بفکنم. گفت اگر من نشان رستم رو به این پهلوان بدم، رستم رو خواهد کشت و عرض کنم کار ما زار خواهد شد. بهتر است که دروغ بگم. هجیر اینجا دروغ گفته، گفته است که یک پهلوانی از چین آمد و من نمیدونم شخص کیست. اجازه فرمایید که یک آهنگ بشنویم، برمیگردم خدمت شما. مطالب بسیار دیگری هست که با شما در میان خواهم گذاشت تا چند دقیقه دیگر.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهن عضویتی پیدا کنن در یک جایی و پشتیبانی بکنن، همراهی بکنن هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب این شمشیر صحبت می‌کردیم. شمشیر عرض کنم که دست شیر. اجازه بدید توضیحا خدمت شما عرض کنم که وقتی که این دولت صفویان آمد و اینها، می‌شود گفت که بزرگترین هنرمندان شاید بخشی از جهان اینها در اصفهان از انواع مختلف اینا جمع بودند و عرض شد که در هر زمینه کارهای فوق‌العاده کردن، در زمینهای مینیاتور، عرض کنم در زمینه قاب‌سازی، کتاب‌سازی، قلمدان‌سازی و صنایع مستظرفه دیگر و شمشیرسازی. یعنی شما امروز وقتی با عرض کنم تاریخ شمشیر صحبت کنید با متخصصین امر، اینها هر کسی آرزو این دارد که یک شمشیر استاد ابراهیم شیرازی یا استاد اسدالله اصفهانی با امضای اون دو استاد هست، همه کج دارم نمونه شمشیرهای عرض کنم که عطا صفوی هم نشونتون خواهیم داد، دیدن که بله ببینید شمشیرهای غیر قد و بالا به حدود 34 اینچ تیغه داره و هر شما دسته به این شکل دیدید این دسته رو دسته ایرانی است. عرض کنم هندی ها یک پولکی به ته دسته میبستن، پولکی کاملا گرد که خیلی هم مزاحمه، بنده نمیدونم چگونه با اینا جنگ میکردن، اما شمشیر ایرانی به همین وجه ملاحظه میکنید و از نوع فولاد دمشقی و میشه بعد گفت امروز نام استاد اسدالله اصفهانی بالاتر از همه مینشیند. کلب آستان عباس اسدالله، این مهر استاد اسدالله اصفهانی روی شمشیرهاش و یک کلکتور آمریکایی بنده میشناسن که 9 شمشیر اسدالله رو در اختیار دارد. بقیه اکثر درباب شیر و خورشید و شمشیر لطفاً نشان بدهید تا بنده توضیح خدمت هموطنان بدهم. ببینید اینا پرچم‌های بسیار قدیمی است، ببینیم خورشید هست و شیر، از شمشیر خبری نیست. این باید از همون کتابی باشد که بنده دیدم در اختیار آقای شجره بود و تصویر بعدی را میتونید نشون بدید. بله اینا هم سکه هاست بسیار قدیم که اینا ببینید که شیر است و عرض کنم که خورشید و داستانی از شمشیر است، به جهتی که شمشیر علامت جنگ است و کسی جنگ طلب نمیخواست باشه. بله اینم باز شمشیر چیز، شمشیر شاهپور، شمشیر ساسانی مستقیم بوده و بارها در این باب توضیح خدمتتون دادیم و این شمشیر چیز زشتی است در دسته این شیر. من بارها به قضیه فکر کردم که حالا باید چه کرد با این شمشیر اگر یک روزی عرض کنم که این سرزمین به صاحبان اصلیش برگردد و بخواهند شیر خورشید بسیار زیبا رو واقعا و تاریخی رو روی این پرچم بگذارن، تکلیف این دست شیر چه خواهد شد. بعد صحبت میکردیم همجور با مانده شجره و صحبت این لوحه کوروش شده اینا که به یک وجهی، حالا البته اینا فقط صحبت هست چون هیچ فردی نمیتواند برای ملتی تعیین تکلیف بکنه، اینا قضایای مربوط به مجلس ملی اینا، اما به هر صورت پیشنهاد شیبی نداره، بحث کردن در باش مشکلی نیست. این است که تاریخ ملت ها از یک واقعی مبارک شروع میشود. حالا اگر که یک شخصی از مکه رفت مدینه، رفت به مکه که برای ما هم بسیار نامبارک بوده و ما از این عرض کنم که آیین حنیفه بسیار بسیار بسیار شریف، ما چیزی جز بدبخت و شکست و نکبته که ندیدیم، پس برای ما میمون نبوده. اگر ما بخوایم استدلالی به قضیه نگاه کنیم، تاریخی به قضیه نگاه کنیم، انسانی به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که برای ما مایه نکبت بوده، چون این رفتن ایشان از مدینه به مکه جمع‌آوری اعراب بود است و گرفتن شمشیر و قتل و عرض میکنم که بعد جمع کردن سپاهیان و حمله به مرزهای ایران، این شده مبدع تاریخ این ملت قدیم. واقعا این مایه ننگی، من نمیدونم چگونه توجیهش کنم. جایی که ما در پرونده تاریخی امان و در روزگار خوبمان که روزگار افتخار بود است و غرور بود است و مدنیت بود است و عرض میکنم که ایران یکی از قدرت بزرگ جهان بود، شخصیت‌های بزرگی مثل کوروش بودن در این سرزمین و عرض میکنم نام کوروش با حقوق انسان درآمیخته، آیا این مبارک و میمون هست یا این که عرض کنم که اون داستان؟ و ای به کار عرض کردم خدمت شما بارها که این بود است که ما نداشتیم متاسفانه، قدرت در دست ملت نبوده، هر کس آمده به میل خودش ما رو عرض کنم به جای برده است که میخواسته است، رشته‌ای برگردنم افکنده تو دوست، تار و پودش از محبت‌های اوست، محبت که چه عرض کنم، گاه اینجا گاه اونجا میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این شاید اولین بیت شعری است که من در عمرم یاد گرفتم از زبان مادر بزرگ.
4: سلام سلام، از اوز هستم باره خدای خدایان، باید به زندگی احمد کسروی هم بپردازیم، اگرچه همه او رو میشناسیم، او تاریخ نگار، زبان شناس، حقوقدان و وکیل دعاوی بود. مطالب این کلیپ از متن روزنامه پرچم هست. که روزنامه خود احمد کسروی بوده. اینا همه در کتابی است با نام دفاع شادروان احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی. من یک توضیح کوچولو بدم. سرپاس مختاری کی بوده؟ رئیس شهربانی دوره رضاشاه بوده، یعنی رئیس پلیس بوده، رئیس نیروی انتظامی اون زمان بوده. سرپاس هم همون درجه سرتیپ امروزی هست. از طرف دیگه او به عنوان رکن‌الدین مختاری موسیقیدان برجسته و آهنگساز و ویولنزن قهاری بوده. خب شیخ خزعل رو هم که میشناسید. او شدیداً تحت حمایت دولت انگلیس بود با سیاست‌های دولت رضاخان. خلاصه از سال 1304 به تهران منتقل شده بود و تحت نظارت شهربانی بود. 10 سال پس از دستگیری شیخ خزعل بود که سرپاس مختاری رئیس کل شهربانی شد. حساب کنید در طول این 10 سال رضا شاه بود و شیخ خزعل تحت نظر شهربانی. اما با ریاست مختاری بر شهربانی کشور در کمتر از 1 سال. خلاصه میگن که مختاری مأمور فرستاده که شیخ خزعل رو خفه کنند. و سال بعدش هم مدرس رو که حدود 9 سالی در خراسان در تبعید بوده، باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده که اون رو هم خفه کنند. فیروز میرزا شاهزاده قجری که زمانی در دوره احمدشاه قاجار به عنوان وزیر امور خارجه یکی از امضا کنندگان قرارداد ننگین 1919 بود، او هم در زمان رضا شاه بازداشت شد. 8 سالی در سنان در تبعید بود که همون دوران سرپاس مختاری. چند ماه بعد از فوت مدرس باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده اون رو هم خفه کردند. خب حالا در سالهای 1321 و 22 محاکمه سرپاس مختاری و چند نفر دیگه در جریان بود، یعنی درست زمانی که انگلیس و روسیه بخشهای زیادی از خاک ایران رو اشغال کرده بودند. رضا شاه مجبور به استعفا و تبعید شده بود و شاه جوان هنوز قدرت خودش رو جمع و جور نکرده بود. حالا اونایی که در زمان سرپاس مختاری مرده بودند یا کشته شده بودند همه یک طرف، این کشته شدنش شیخ خزعل هم یک طرف. اون برای انگلیسی ها خیلی گران تموم شده بود. حالا در زمان پس از رضا شاه محاکمه‌ای برای عاملان کشته شدن شیخ خزعل به پا کردند و احمد کسروی وکیل تسخیری اونها در دادگاه بود. دادگستری قبل از این محاکمه ادعانامه های محکمه رو به روزنامه ها داده بود. این کاملا خلاف قانون بود. روزنامه ها هم با آب و تاب خلاصه نوشتند که اینها رو بکشید وگرنه ما خودمون اونها رو خواهیم کشت. و اینجوری روزنامه ها مردم رو تحریک کردند. خب دادگاه در چنین وضعیتی دیگه نمیتونه درست تصمیم بگیره. کسروی میگه برگه‌ای در بین مردم پخش شده بود که نوشته بود مختاری را جامعه محکوم به اعدام کرده، هر کس از او دفاع کند شریک جرمش شناخته خواهد شد. در چنین شرایطی کسروی در دادگاه به دفاع از متهمان میپردازه. کسروی خیلی خوب شیخ خزعل رو میشناخته، چون او زمانی که شیخ خزعل در خوزستان همه کاره بود، کسروی مأمور میشه که بره در خوزستان عدلیه برپا کنه. ابوالفضل شیخ خزعل که به حرف عدلیه گوش نمیده، از اون طرف کسروی هم قد. خلاصه کم مونده بود که شیخ خزعل سر کسروی را از تنش جدا کنه، که خلاصه کسروی شانس آورد و همون موقع ها شیخ خزعل دستگیر و به تهران منتقل شد. حالا کسروی خزعل رو اینطور معرفی میکنه که شیخ خزعل که بود، این مرد کسی است که در خوزستان کسان بسیاری را از عرب و عجم کشته و خود یگانه مالک آنجا گردیده و خاندانهای بسیاری را نابود ساخته و مردم را لخت کرده و برای خود دارایی بسیاری اندوخته بود و سپس هم کوس استقلال میکوفت و به دولت دخالتی در کار خوزستان نمیداد. چون این کسی را نیک نام گردانیدن معنایی ندارد. کسروی میگه ادعانامه این محکمه با اظهارات منصور پسر شیخ خزعل آغاز شده. میگه منصور خودش اطلاعی نداشته و از ربابه نامادری خودش نقل کرده. که ربابه گفته که اون شب شیخ ناخوش بود و من تا ساعت 3:30 شب ازش مراقبت کردم، بعد رفتم و خوابیدم و صبح چون بیدار شدم از قضیه شیخ آگاه گردیدم. اونها حرفی از کشته شدن شیخ نیاوردند. بعد اظهارات خود ربابه هم اومده که میگه خدمتکارشون گفته شیخ خیلی مریضه، تا فردا زنده نمیمونه. ربابه میگه 8 صبح بیدار شدم، دم در از خدمتکار پرسیدم شیخ کی خوابید، گفت ساعت 5 صبح. گفتم خب پس بگذاریم بخوابه، دیشب شیخ نخوابیده. میگه خودم رفتم پایین تخت شیخ، روی زمین دراز کشیدم، کجا گفته که شیخ رو کشتند؟ شیخ ازل بیش از 80 سال سن داشته، مبتلا به بیماری سفلیس بوده، فلج شده و یک روز پیش از مرگش باد سرخ آورده و زالو به صورتش انداختند. یعنی بدنش عفونت کرده، اینکه ورم کرده و قرمز شده میگفتند باد سرخ آورده. علاوه بر اون شب شیخ کنیاک خورده که مشروبیه با درصد الکل زیاد. کسروی میگه خب به چنین کسی مرگ نزدیکتر از هر چیزی بوده. بعد اعتراف متهمان که در ادعانامه اومده، کسروی میگه همه بعد از 1 ماه زندان انفرادی و شکنجه و فشار بوده. بعد از این اعتراف هم به دستور بازپرس به متهمان پول پرداخت شده. بعد علاوه بر همه اینها برای چی باید شیخ رو بکشند؟ شیخ دیگه پیر و فلج و زمینگیر شده بود، دیگه بعد از 10-11 سال دیگه هیچ نفوذی هم در خوزستان نداشت، نزدیک مرگش بود، چرا باید او رو بکشند؟ بر سر مدرس هم کسروی تأکید میکنه که اصولا هیچ نیازی به کشتن مدرس نبود. و بر شاهزاده فیروز هم اشاره میکنه که در تمام این سالها او بیمار بود، از تهران با بیماری به تبعید فرستاده شده. در تمام نامه‌هاش از بیماری گله می‌کرده و دوا می‌خواسته. مدام دارو و پزشک از سوی شهربانی برای او فرستاده می‌شده. در سمنان هم همیشه تحت مراقبت پزشک بوده چون بیمار بود. خلاصه اینجوری کسروی اتهام رو از رکن الدین مختاری بر می‌داره و سرانجام مختاری فقط به 8 سال زندان محکوم میشه. اما در میانه ی دادگاه سرپاس مختاری، کسروی میگه در زمینه این پرونده از کارهای رضا شاه حرفایی به میان آمد که نیازی به طرح اونها نبود، اما چون گفته شده ناگزیرم چند جمله بگم. یعنی این مطالب رو کسروی در مورد کارهای رضا شاه میگه. میبینیم بسیاری از مردم گفتگو از زمان آن شاه و کارهایش میکنند و کسانی نیز درخواست محاکمه میکنند. من میگویم خوشا به حال ایرانیان که خود را به چنین شایستگی برسانند و بتوانند پادشاهان خود را محاکمه کنند. ولی کسانی که بخواهند کارهای رضا شاه و دیگران را محاکمه کنند باید از جریانهای سیاسی کشور نیز آگاه باشند و متاسفانه در این باره آگاهی بسیار کم است. من در زمان رضا شاه جز گزند و زیان ندیدم و زمانی همان شاه را دشمن می داشتم. امروز بیشتری از ماها در یاد دارد که پیش از رضا شاه در ایران همیشه ملوک و توایف بود و در هر گوشه ای از کشور یک گردن کشی به دولت نافرمانی نموده و به استقلال زندگی می کرد. چرا چنین بود؟ چرا دولت های وقت به دفع آنها نمی پرداختند؟ ناچارم پرده از روی کار برداشته بگویم بسیاری از وزیران خودشان خواهان ملوک و توایفی بودند و این است بگردن کشان حمایت می نمودند. ملوک و توایفی این بود که در هر منطقه ای هر خانی که پول و زمین و افراد مسلح داشت هر کاری که می خواست می کرد، برای خودش حکومت می کرد. بعد برای نمونه کسروی داستان قارتگری های نایب حسین کاشانی رو نقل می کنه و اینکه دولت های قبل از رضاخان همه ازش حمایت می کردند. و بعدش هم داستان اسماعیل آقا صمدقو رو می گه. کسروی میگه این مرد در پایان جنگ گذشته اسلحه و افزاری به دست آورد و به آرزوی استقلال کردستان با تحریک دیگران با دولت نافرمانی نمود و دست به تاخت و تاراج گذاشت. مدت ها کارش تاختن به این سو و آن سو بود و همیشه تلگراف های ناله و شکایت از ارومی و سلماس، یعنی ارومیه و سلماس و دیگر جاها به تهران می رسید، ولی وزرا کمترین پروایی نمی نمودند. تا در زمستان 1339 به لکستان تاخت. این 1339 قمریه، میشه در دوران احمدشاه در دولت وثوق الدوله. و در آنجا جمع بسیاری را کشت و زنان و دختران را به اسیری برد. این قضیه تبریزیان را بشورانید که سخت به اعتراض برخواستند. وثوق الدوله که رئیس الوزرا بود برای آرامش مردم دستور لشکرکشی داد. یعنی نخست وزیر وقتی دید که مردم تبریز دیگه خونشون به جوش اومد

0: بود. از همان روزها دوباره سیمیترو دست به تاراج و کشتار باز کرده و دوباره قائله او بزرگ شد که هزارها جوان قربانی شدند و صدها آبادی ویرانی یافتند و بود تا در زمان رضاشاه او را از بن برانداختند. مقصود این است که از سالها دراز در ایران چنین سیاستی جاری بوده و نخستین کسی که آن سیاست را نپذیرفت رضاشاه بود. از آن روزی که بر روی کار آمد به کندن ریشه ملوک و طوایف کوشید و یکایک گردن کشان را از میان برداشت و ما می دانیم که این کار ساده و آسان نبود و آن مرد به فداکاری های بسیار برخاست. کانال های من را هم فراموش نکنید. من زوز هستم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. شاهنامه و بحث سوشیانس در هفته گذشته به پایان نرسید و پدر هومر گفتن که یه قسمت دیگه راجع به سوشیانس قراره بریم. حالا میریم پیش پدر هومر تا ببینیم که بقیه داستان سوشیانس رو بفهمیم چیه که چطور از ایران رفت بیرون و دو مرتبه برگشت به ایران. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بروان و فروهر اشو زرتشت ورجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ پایه کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن، به کرد و کار نیک برانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیار خدا باشند در کار آفرینش و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بروان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد. و با درود و آفرین بروان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه یک تنه به پا خواست، سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه از تاریخ و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. و با درود و آفرین به دختران و پسران خوب ایران که پشت به دشمن و روی به میهن میخواهند با روی کرده به شاهنامه و دیگر کارمایه های فرهنگ ایران شهری ایرانشان را بسازند. چنانچه گفتی در نشست پیشین، سخن را با ستایش فر کیانی که نشان دهنده جایگاه والای آدمی در هستی شناسی ایرانی است و خارشماری آدمی در مناجات عبدالبها به پایان بردیم. اکنون میپردازیم به دنباله سخن. باور داشتن به سوشیانس یا امام زمان یا کسی که در زمانی دور یا نزدیک بیاید و این روزگار تیره را براندازد و به زیوی و شادکامی فراز آورد، اندک اندک از مرزهای ایران فراتر رفت و به سرزمین های دور و نزدیک و از آن میان به اسرائیل رسید که خواستگاه دین های ابراهیمی است. حالا چگونه به اسرائیل رسید؟ از راه جغرافیایی نرفت به اسرائیل، بلکه اسرائیلی ها پس از آزادی بابل که در ایران ماندن و سپس از ایران رفتن، این را از ایرانیان آموختن. در روزگار فرمان فرمایی رهبعام پسر سلیمان، سرزمین ما اندکی می رویم عقبتر، پیش از آزادی یهودیان، حتی پیش از اسارت یهودیان به دست بابلی ها، باید اینها را نگاهی داشته باشیم و سپس جایگاه این ماشیا یا این سوشیانس ایرانی که واژه دگرگون می شود واشیا در اسرائیل و سپس می شود مسیح و سپس می شود امام زمان و بر می گردد به خود ما و مایه تیر روزگاری ما ایرانیان را فراهم می آورد.

0: اینها را باید بدانیم. پس از درگذشت سلیمان، پسرش، بزرگترین پسرش به نام رهبعام، همه برادران را میکشد و بر جای پدر بر تخت پادشاهی اسرائیل مینشیند. در پی زشکاری های این رهبعام پسر سلیمان، سرزمین یک پارچه اسرائیل به دو بخش ستیزنده با یکدیگر از هم پاره شد. این نخستین تجزیه در کارنامه سیاسی جهان است. آن اندک شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده که در اندیشه تجزیه ایران هستند، اینها را خوب ببینند، بشنوند و بخوانند. یهودیان که تا آن زمان همبسته بودند، یک خاندان بودند، 12 تبار از یک پدر و یک مادر، به ستیز با یکدیگر برخواستند و زمینه برای یورش بیگانگان را فراهم آورد. کشور تجزیه شد، دوپاره شد، هر دوپاره به جنگ با یکدیگر برخواستند و دزد سوم از راه رسید. در گرماگرم این برادرکشی ها نبوکدنصر پادشاه بابل در یک لشکرکشی سرنوشت‌ساز هر دو پاره را با هم در هم کوبید، دارش و دستنج هر دو را به یغما برد و بزرگزادگانشان را به بند اسارت کشید و در سال 538 پیش از زایش کوروش بزرگ، شاهنشاه مهرگستر ایران، به یاری اسرائیل شتافت. من بسیار کوتاه میگویم، میگذرم از جزئیات. کوروش بزرگ بر سر کار آمد، به یاری اسرائیل شتافت، چینا چروک بردگی از پیراهن زنانشان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردانشان برداشت و سرزمین ویران شده شان را آباد کرد. به گفته خود کوروش، خانه های افتاده شان را آباد کرد. ولی دیری نپایید که این بار سپاهیان آهنپوش رومی یورش آوردند و آنچرا که یهودیان ساخته بودند را با خاک یکسان کردند. سرانجام در سال 135 زایشی، این واژه میلادی را به کار نبرید، در پارسی داریم زایشی، در سال 135 زایشی یهودیان مانند برگ‌های خزان زده در دست باد هر یک به گوشی از جهان پرت شدند. پراکندگی بزرگ خاندان یهود. پیش از این شکست‌ها و گریزهای پیاپی در فرهنگ عبری، ماشیا به کسی گفته می‌شد که از سوی یهوه به فرمان روایی بر یهودیان گزیده میشد. خود واژه ماشیا یعنی روغن مالی شده. هنوز هم در زبان آشوری که زبان مادری من هست و یکی از شاخه‌های زبان آرامی است، همانند در زبان عبری به روغن میگوییم مشخه، به عیسی میگوییم مشیخه، یعنی کسی که روغن بر سرش ریخته شد. روغن در آیین یهود نماد روح القدس هست یا روان پاک. روغن رو بر سر کسی میریختند، روغن حیوانی بر سرش میریختند و میگفتند اکنون تو مس شدی، ماشیا شدی. واژه مس تازی شده واژه ابریس، در عبری شین هست و میشود در عربی سین، ماشیا میشود مسیح. ولی پس از آزاد شدن یهودیان به دست کوروش بزرگ و آشنا شدن با فرهنگ ایرانی، ماشیا به کسی گفته شد که میبایست بیاید، نه کسی که روغن بر سرش ریخته شد، کسی که در آینده که نمیدانیم کی هست خواهد آمد و تبارهای پراکنده اسرائیل را گرد هم خواهد آورد و تیر روزی از خاندان اسرائیل برخواهد. به این فراز از کتاب اشعیا نبی از تورات که برای شما آوردم بنگرید. میگوید روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت. البته در برگردان پارسی نوشتم روح خدا، روح خداوند، که من این رو خودم نوشتم یهوه، برای که خدا نیست، این رو ما پیشتر گفتیم. روح یهوه بر او، یعنی کسی که خواهد آمد در آینده دور یا نزدیک، قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح قوت و روح معرفت و ترس یهوه. و خوشی او در ترس یهوه خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهایش تنبیه نخواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. یعنی هم که سخن گفت شریران همه خواهند مرد. و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت. یعنی آنچنان آرامش و آنچنان بهروزگاری خواهد بود که گرگ و بره در کنار یکدیگر با هم زندگی میکنن خوش. گرگ بره نمیخورد و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهند راند. یعنی یک کودک چند ساله، 4-5 ساله میتواند این گرگ و خرس و شیر و ببر و پلنگ را گله بانی کند و گاو با خرس خواهد خوابید. یعنی همه دشمنی ها، همه تیر روزی از میان برداشته خواهد شد. به دست کی؟ به دست ماشیا که خواهد آمد و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی عنوانیست برای داوود پادشاه اسرائیل، به جهت علم قومها برخواهد شد و امتها آنها را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود. ببینید درست آن چیزیست که اگر اندکی ژرف بنگرید که امروز در میهن ما، همیهنان شیعه مذهب ما، چشم به راه امام زمانشان هستند. این امام زمان به کردوکاری که در اینجا برای او برشمرده شد درست همان چیزیست که شیعیان برای امام زمان خود تراشیدند. در فرگرد دوم یا باب دوم از کتاب خود می نویسد اشعیا نبی و او امتها را داوری خواهد نمود و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان به شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای اره ها خواهند شکست. یعنی دیگر شمشیری در کار نیست، شمشیر می شود گاواهن، می شود برای کارهای کشاورزی به کار خواهد رفت. چرا؟ چون دیگر جنگی در میان نخواهد. چرا؟ چون او آمد، امام زمان آمد. هنگامی که آمد چنین خواهد شد. پس برویم. حالا یک نکته همینجا بگویم، کی خواهد آمد؟ زمانی که جهان در بدترین شیوه سیاه روزگاری گرفتار شده باشد، آنگاه خواهد آمد. شما اگر اندکی ژرف، اگر آشنایی داشته باشید با فرهنگ یهود، خواهید دید که دینکاران پایورز یهود بسیار میکوشند تا جهان را تباه کنند که ماشیا بیاید. چون اگر جهان نیک باشد، کارها به نیکی پیش برود، ماشیا نخواهد آمد. پس زمانی خواهد آمد که جهان در تیر روزگاری نشسته باشد. پس ما باید کمک کنیم، یاری برسانیم، جهان را ویران کنیم که او بیاید. همین، درست همین اندیشه را شما در میان شیعیان ایران خواهید دید، در میان شیعیان پایورز خواهید دید که میکوشند جهان را به تباهی بکشانند که امام زمانشان بیاید، که گرگ با بره و شیر و پلنگ نمیدونم با گوسفند در کنار یکدیگر بخوابند و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید. یعنی جنگی دیگر در میان نخواهد و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. خواهش میکنم یک بار دیگر همیهنانم، ببیشه شما فرزندان خوب من، برابر بگذارید آنچه را که برای شما خواندم با امام زمان خودمان و پیدا کنید پرتقال فروش را. این ریشی این پلیدی را نگاه کنید از کجا. شاید گمان ببرید که من همواره هوادار هر چیزی هستم که از ایران برخواسته است. نه، چنین نیست. اندیشه‌های بسیار بسیار والا، جهان آرا، جهان ساز از ایران برخواسته است. جهان به ما ایرانیان بدهکار است و بدهکاری خود را می‌داند. ولی گهگاه از همین سرزمین اندیشه‌های ناخوشایندی هم برخواستند، اگرچه آماجشان چیز دیگری بود. آماج داستان پردازان خوشپرداز این داستانهای ایرانی که یکی از آنها سوشانس است، افروختن اخگر امید بود در دل مردم. برای نمونه فرض کنیم که در اون روزگار، البته نگویید که آنچه که میگویم ارتباطی به تاریخ ندارد، ولی گمان بریم که افغانها، ببخشید، مغولها به ایران آمدن، خاک ایران را با خون فرزندان ایران گل ساختند، هیچ امیدی نیست. خب پدران و پدر بزرگها، برای که این جوانان، این کودکان نومید نشوند، از زندگی بیزار نشوند، پشت به زندگی نکنند، آمدن این داستانهای اینگونه را ساختند که خب نگران نباشید، درست است که امروز ما شکست خوردیم، از مغولها آمدند و زدند و کشتند و سوزاندند و نابود کردند و همه را از میان بردند، ولی ما باز هم به پا خواهیم خواست، چرا که سوشانس در راه است. ببینید از اینجا این آغاز می شود و سپس اندک اندک اندک چگونه بال و پر پیدا می کند و چگونه به خود ما بر می گردد. بدین شیوه انبیاء یهود توانستند آتش آرزومندی و شور بزرگی در دل مردم خود پدید بیاورند، همون گونه که داستان پردازان خود ما ماشیار سوشانس رو آفریدن، که هنوز هم فروزان ترین اخگر امید و شور زندگی و آرمان شهر بزرگ تبار اسرائیل است. امروز هر یهودی، این که میگویم در میان بینندگان ما یهودیان کم نیستند، اگر کسی با این سخن من سر سازگاری ندارد، من بسیار بسیار شادمان خواهم شد که بیاید با ما به همگویی بنشیند. من میگویم امروز هر یهودی در هر کجای جهان که هست، هر بامداد با همین آرزو چشم از خواب میگشاید و آنچه میکند برای هموار ساختن راه همین رهاننده بزرگ میکند، یعنی ماشیا، تا بیاید و تخت پادشاهی سلیمان را برافرازد و تیر روزگاری را از تبار اسرائیل براندازد. در مسیحیت عیسی مسیح همان ماشیا دانسته شد، ولی چون عیسی نتوانست تیر روزگاری از گرده مردم بردارد، هنگامی که عیسی درگذشت گفتند که دوباره خواهد آمد و این بار کارها خواهد کرد کارستان، خود مسیحیان. پس خود مسیحیان هم چشم به راه بازگشت ماشیا هستند، یعنی عیسی، که باز برگردد و همون کار کند که امام زمان باید انجام بدهد. با این دگرگونی که در اندیشه امام زمانی ایرانی با خونریزی خواهد آمد، ولی عیسی یا ماشیای مسیحیان با مهر خواهد آمد و برگزیدگان را با خود خواهد برد به ملکوت آسمان. در اسلام از زمان پیامبر تا پایان دوره فرمانروایی چهار خلیفه بزرگ کمترین نشان از ماشیا و پندار مهدیگری در میان مسلمانان دیده نمی شود و نمی بایست هم دیده می شود، چرا که برابر آموزه های قرآن پیامبر اسلام و پس این کس از فرستادگان الله شناخته شده است. پس هر گونه چشم براهی برای ماشیا یا رستگاری بخش دیگر وارون داده های قرآن است. پس با دلیلی می توان گفت که شیعیان ایرانی مسلمان پیرو قرآن نیستند، یک دین دیگری برای خود ساختند، چون اگر پیرو قرآن بودند نمی توانستند یک امام زمان برای خود بتراشند و چشم براه او بنشینند. این وارون آموزه های قرآن است. ولی از یاد نبریم که جایگاه مذهب دل است نه سر، یاوه باوری است نه خردمندی. از همین روز که در میان پیروان دینهای گوناگون گاه به دانشمندان بزرگی برمیخوریم که با شهبان اندیشه تا فراسوی کهکشانها را میکاوند، ولی هنگامی که پای مذهب به میان کشیده میشود از هر چارپایی چارپاتر می شوند و تا گلوگاه در لجنزار بیدارشی فرو می مانند. مذهب چنین است. همه هوش و توش و دانش و توانش خود را به کار می‌بندند تا یاوه‌ترین باورهایشان را در پیاله دانش بریزند و آن را خرد پذیر نشان دهند. پس در بند این نباید بود که اندیشه مهدیگری با داده‌های قرآنی سر سازگاری دارد یا ندارد. بر روی پیش از پایان سده یکم کوچی این پندار ببخشید از راه ایرانیان در میان مسلمانان نیز راه یافت و بنیادی ترین باور تشیع را پدید آورد. پس از مرگ یزید ابن معاویه کشاکش در میان کسانی که خواهان جانشینی او بودند در گرفت. در میان آنان کسی بود به نام محمد ابن حنیفه پسر علی ابن ابی طالب که مختار ابن عبیدی ثقفی به نام او برخاست، قیام کرد و از کشندگان حسین کینه جست و سرانجام در پی کشمکش های پیاپی بر سر کرسی خلافت به دست کوششگران دیگر جان باخت، کشته شد. در میان هواداران و پیروانش گروه زیادی از ایرانیان بودند که کیسانی نامیده می شدند. اینها که هنوز افسانه های ایرانی را به یاد داشتند گفتند که او نمرده است و در کوه رزوا زندگی می کند و شیر و عسل می خورد و به زودی خواهد آمد، درست همان کاری که مسیحیان با عیسی کردن که او نمرده است، به آسمان رفته است، در کنار حوریان و پریان شیر و انگبین می‌خورد و باز خواهد آمد و چنین چنان خواهد کرد. پس از چندی زید نوه حسین پسر علی به کوفه آمد. گروهی نزدیک به 40,000 تن که بیشترشان ایرانی بودند به پشتیبانی او برخواستند، ولی او هم مانند محمد ابن حنیفه به دست جویندگان دیگر کشته شد و پیروانش او را مهدی گفتند. مهدی یعنی نجات دهنده، همون که باید بیاید. و مردمان را نوید دادند که او نمرده است، به زودی باز خواهد گشت و کارها خواهد کرد چنین و چنان. در روزگار خلافت عباسیان اندیشه مهدیگری به آفریقا هم رسید و چند تنی خود را مهدی خواندند در آفریقا از همین مسلمانان که از آنها میگذاریم و زمان برنامه را نگیریم، میپردازیم به امام زمان خودمون و ریشه همه بدبختی ها و سیاه روزگاری های خود را در همین جا باید بشناسیم، در همین اندیشه امام زمانی. در پی درگذشت حسن ابن علی که امام 11 شیعیان بود زنجیری امامان زنده گسیخته شد. هر پدر که در میگذشت میمرد، پسر در جای او مینشست، امام فلان، امام فلان، امام فلان، تا میرسیم به امام 11. پس از او چون فرزندی نداشت این زنجیره امامان زنده گسیخته شد و تنش‌های شدیدی میان شیعیان پدید آمد. گروهی بران شدند تا برای سر و سامان بخشیدن به کارها جعفر برادر حسن پسر علی را بر کرسی امامت بنشانند، ولی گروه دیگری او را برازنده امامت ندانستند. در گرودار این تنش‌های بدهنجار بند بازی از بند بازان اون روزگار به نام عثمان ابن سعید که به باور من امروز براستی جایش در میان آخوندهای امروز بسیار توهیست، مرد بسیار پلید، بسیار فریبکار، نیرنگ باز، از جنس دیوان، از میان برخواست که همینجا بگویم به باور من تا اونجایی که من برسیدم یهودی بود این کس که میگویم بنیاد امام زمانی رو پایه گذاشت. او از میان برخواست که گفت که امام را پسر 5 ایست که به ته چاهی فرو رفته و خود را از دیدها پنهان کرده است. من میدانم که ایشان یک پسر داشتن 5 بود، رفت به ته چاه. او امام است، او امام و جانشین پدرش حسن ابن علی است، ولی چون چاه نشینی را بهتر از نشستن در میان شما بوزینگان میداند، مرا میانی خود و شما گذاشته است تا هر سخنی دارید، هر نیایشی دارید، هر دعایی دارید، هر آرزو دارید به من بگویید تا به عرضشان برسانم و هر پولی که باید بپردازید به من بسپارید تا به دستشان برسانم. اینا که میگویم داستان نیست، اینا همشون ثبت تاریخ است. من اینها رو از برگ‌های تاریخ برای شما میآورم. آن روز کسی از میان آن خرد در بازار دین گم کردگان نپرسید که اگر این کودک 5 ساله امام و پیشوای ماست چرا باید به ژرفای چاهی فرو رفته باشد. دوم این که این کودک 5 ساله تک و تنها در ته آن چاه تاریک و نمور چه میخورد، چه میآشامد، چه کسی او را پرستاری میکند؟ اگر فرشتگان الله از مائده های بهشتی خوراک و نوشاک و پوشاکش را فراهم میکنن و ترا خوشکش میکنن، پس دیگر چه نیازی به پول ما دارد در ته چاه؟ در آن ته آن چاه تاریک با این پولهای بیزبان ما میخواهد چه بکند؟ و بسیاری دیگر از این دست پرسش ها که در آن روز کسی از عثمان ابن سعید نپرسید و از آن پس هم کسی دلیری نکرد که از آخوندهای محترم بپرسد. عثمان ابن سعید سالیان دراز خودش را درب امام یا باب، این واژه باب را بیاد داشته باشید و ببینید که چگونه از این واژه بابیگری در ایران پایه میگیرد و سپس پس از بابیگری بهائیگری بر روی همین باب استوار می شود. ببینید سرنوشت یک ملت بزرگ تاریخی همیهنانم چگونه دستخوش این خرافه های دینی می شود. آری او بر روی خودش را باب یعنی درب امام نامید و توانست بر شیعیان فرمان براند و پولهای بیزبانشان را از چنگشان در آورد تا سرانجام چشم از جهان فرو بست و همه دارایی خود را با کرسی بابی برای پسرش محمد بر جای گذاشت. این محمد هم سالیان درازی با آن پولهای مفت به چنگ آمده خورد و خابید و زنبارگی کرد و سرانجام جای خود را به پسرش محمد ابن علی سیمری که از سوی مادر ایرانی بود سپرد. محمد سیمری هنگامی که زمان مرگش فرا رسید کسی را به جانشینی خود بر نگزید و گفت امام برای دیر زمانی از میان مردم روی بر میتابد و ناپیدا میشود. باز کسی نپرسید که بزرگا مگر تا کنون پیدا بود که از این پس ناپدید میشود. ولی به هر روی پس از مرگ محمد سیمری حضرت امام هم غیبت کبرای خود را آغاز فرمود تا زمینه برای تاخت و تاز آخوندها و تاراج مغز جوانان ما فراهم شد. به سخن دیگر در به یک دکان کوچک بسته شد و در به یک سوپرمارکت بزرگ گشوده شد. سرمایه این سوپرمارکت بزرگ حدیثی بود که از زبان پیامبر گفته شده بود که امامان پس از من 12 تن خواهند بود. ببینید خود این حدیث درست وارون آموزه های خود قرآن است، چون در قرآن محمد واپسین است، کسی پس از محمد نخواهد آمد، ولی این حدیث پردازان این حدیث را ساختند تا میخ این سیاه روزگاری مردم ایران را خوب بکوبند. گفتند که محمد گفته است امامان پس از من 12 تن خواهند بود و با پسین آنها مهدی خواهد بود. حدیث دیگری که در آن گفته شده بود مهدی از پسران فاطمه است، نام او نام من یعنی نامش محمد و کنیهش کنیه من. یادآوری میکنم که عثمان ابن سعید نام امام را همون امام ناپیدای خودش را محمد و کنیش را ابوالقاسم گذاشته بود. و باز حدیث های دیگری که پیش از پیدایش مهدی دجالی سوار بر خر از سرزمین سپاهان خواهد آمد. ببینید این شهر زیبای اصفهان ما شده است خواستگاه این بوزینه. آوازی از میان آسمان و زمین شنیده خواهد شد. آفتاب به جای خاور از باختر خواهد دمید. شما یک دن بیندیشه، شما جوانانی که به هر روی دستی در دانش دارید، آفتاب به جایی که از خاور بدمد از باختر خواهد دمید و امام ناپیدا شباهنگام با چندین بسقاله در پیشا پیش خود، همین کار که میگویم افشین گرامی اینها را من از خود نمیگویم، اینها همه داده های تاریخی است، احادیث خود این بوزینگان است.
1: من حالا قبل از اینکه ادامه بدین دو سوال یه مطلبی می‌خواستم بگم که یکی اینکه این چاهه که گفتن که این رفته تو چاه، یه دفعه یه برنامه نشون میداد تلویزیون، همین تلویزیونای جمهوری اسلامی وقتی که من ایران بودم، که نشون میداد اونجا رو، نامش نجف یا هر شهری است، داشت نشون میداد مثلا یه سوراخ کوچولو بود. من فکر کنم که برای همینم بود که کسی نمیگفت که خیلی خب من مثلا برم کف این چاهه ببینم، یعنی یه جوری هم رفته بود توی چاهه رفته بود که هر کسی نمیتونست بره توش ازن. و بعدم چرا یهودی بود این آقای عثمان فلان؟
0: ببینید بسیاری از این کسان، بسیاری از این حدیث پردازان یهودی بودن. آماجشان این
1: بود. کجا میدونیم یهودی بودن؟
0: من گفتم گمان میکنم، نگفتم که 100% میدونم که.
1: ولی میخوام این گمان خب مثلا از ریشش کجاست؟ گمان
0: برای این است که ببینید اسلام به یهودیان آسیب بسیار بزرگ زد. شما میدونید داستانهای که در مدینه چه رخ داد، یهودیان رو چگونه کشتار کردن. برخی از یهودیان برای کینه جویی از مسلمانان رخنه کردند و این گونه آسیب‌های بزرگ رو در اسلام پدید آوردند، یعنی شق شقش کردند. از این روح هست که من میگمانم. برای نمونه یک نمونه دیگه من به شما بگویم، کسی رو داریم به عنوان یکی از بزرگترین مجلسی به نام نام کوچکش از ذهنم گریخت، نویسنده بهار انوار، که همه گمان میکنن یکی از بزرگترین حدیث پردازان مسلمان شیعه است. من او را هم یهودی میدانم. من نمیتوانم بباورم که او یک مسلمان بود. من گمان میکنم که او هم یک یهودی بود.
1: محمد باقر.
0: بعد محمد باقر مجلسی. خیلی خیلی سپاسگزارم. من خیلی پیر شدم افشین جان.
1: که گوگل بود.
0: از ذهنم میگریزم. ولی به هر روی این مجلسی بزرگترین آسیب رو به جهان شیعه زد. اگر چه کرد؟ خرد رو از میان مردم برداشت. شیعیان رو نابخرد بار آورد. یعنی شما یک آدم شیعه باورمند به شیعه، حالا من نمیگویم کسی در یک خانواده شیعه زاده شده است ولی باوری هم ندارد، میرود پزشک میشود، نمیدونم برای خودش کسی میشود، نامی در میآورد، دنبال خرد میرود، با شیعه‌گری پدر مادرش کاری ندارد. ولی من درباره شیعیان سخن میگویم که باور دارن این اندیشه را. شما یک آدم خردمند پیدا نخواهید کرد. حتی یک نمونه، من این را با صدای بلند میگویم، یک نمونه آدمی با اندک خرد نخواهید یافت در میان شیعیان باورمند. چرا؟ چون مجلسی خردشان را دزدید، مجلسی خردشان را تباه کرد. این بزرگترین کینه‌ای بود که یک یهودی میتوانست از مسلمانان بستاند و ستاند. جامعه اسلامی را دوپاره کرد، جامعه اسلامی را از میان فاسد کرد، تباهش کرد و سپس جامعه شیعه را آنچنان تباه کرد که تا امروز نتوانه سر بلند کند. شما نگاه کنید در میان همه مذاهب جهان هیچ مذهبی به خرافه باوری شیعه پیدا نخواهید کرد. یعنی زشت‌ترین، پلیدترین آیین در میان همه آیین‌های جهان همین آیین شیعه است. آنگاه من همین را بگویم، بی هیچ نگرانی و بی هیچ حراس از این که در شمار دشمنان من بسیار افسوده خواهند شد، من در پایانه راه زندگی هستم، با زبان تند و دراز و تیز میگویم. از میان این آیین ننگین شیعه بابیگری پدید میاد و بهائیگری. دنبالش رو خودتون بخونید به کجا میرفت. من میخواهم به فرزندانم، به فرزندان خوب ایران، به پسران و دختران خوب ایران بگویم در پی این نباشید که با حفظ این آیین ها میتوانید کشور بسازید. شما آمدید به میدان، گفتید می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم. من از شما می پرسم کدام ایرانتان را می خواهید پس بگیرید؟ کدام ایران را؟ ایران روزگار صفوی را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ ایران با اون کوها و جنگل ها و دریاهایش را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ یک مشت خاک و چند تا درخت و چند تا کوه. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ اگر آمده اید آن ایران فرهنگی را پس بگیرید، گوارای جانتان باشد و بماند، برایش بجنگید، بمیرید، ولی پسش بگیرید. ولی کدام ایران؟ ایران آراسته به اندیشه های والا، ایران آراسته به خرد، به دانش، ایرانی که مردمی که خودشان را دستیار خدا در کار آفرینش میبینند و بزرگترین خیشکاریشان پیشبرد جهان است به سوی بهترین ارزش‌ها، که زمین را جشنگاهی بسازند برای خودشان، نه چنین غمکده ای. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ من مخالف نیستم، دشمن نیستم با اینکه آرزو میکنم که شما بتوانید ایرانتان را پس بگیرید، ولی بیاندیشید کدام ایران را میخواهید پس بگیرید. میخواهید برگردید به همون ایران پدران خودتان، پدر بزرگهای خودتان؟ این ایران یک سنت ارزشی ندارد، پس چیزی نمی ارزد این ایران. شما باید ایران افشین جان من هستم هنوز یا نه؟
1: بله بله.
0: پس نمیدونم چرا تو تصویر تو رفت، من گمان بردم که
1: حیوان
0: پاره شد.
1: نه.
0: بر روی میخواهم بگویم که اگر آمده اید به رسم، آمده اید به این آوردگاه، ایرانی را پس بگیرید که فردوسی برای شما نشان داد، آن ایران گوارای جانتان باشد و بماند. آن ایران ایرانی است که می بایست و می توان برایش جان داد، همه ارزش‌ها را می توان در پایش ریخت. ولی ایرانی که دچار این همه اندیشه‌های خرافی باشد، این ایران پشیزی ارزش ندارد، نمی ارزد. حالا هی با من دشمنی کنید. بر روی برگردیم به افشین جان، به دنبالی این داستان امام زمان که چه خواهد کرد. زمان داریم یا نه؟
1: بله زمان داریم، داریم مثلا 20 دقیقه. من فقط خواستم یه چیزو بگم، اولا که شما رو دوست دارن همه، اصلا کسی مخصوصا جوانان خیلی هم دوست دارن شما رو و هیچ ناراحتی هم من فکر نمی‌کنم. این هر کسی که منطقی صحبت بکنه رو منطقی فکر بکنه با منطق دیگه، نه دروغی توش از همش سند داریم. ولی فقط خواستم اینم بگم که سنی ها وضعشون همچین بهتر از شیعه ها نیست، اونا هم همینجوری کشورهاشون
0: نه نگفتم نه گفتم بله. وضعشون بهتره نه. منظورم اصلا این، ببینید من با هر دینی، خودم یک مسیحی زاده هستم،
1: بله،
0: من با یهودیت که بیخوبون مسیحیت هست، در یکی از نشست ها به شما اگر زمان برای من به جامانده باشد خواهم گفت که چگونه مسیحیت از بن یهودیت بالا آمد و چرا، و همه اینا برمیگردد به داستان خلقت. به یاد دارید که من به شما گفتم داستان آفرینش ایرانی و داستان خلقت، همه اینها اون چه که جهان رو تباه کرده است، همه برآمده از داستان خلقت است. و دریقا و دردا که هیچ کس نگاه نمی کند به این داستان خلقت. افشین جان، خارشماری زن در تمام جهان، این که می گویم جهان، کاری به دینهای غیر ابراهیمی ندارد، اون داستان اونا داستان دیگریست. اتفاقا در اون داستانها، در اون ملتهایی که بیرون از این چتر دینهای ابراهیمی هستن، زن جایگاه بسیار والاتری دارد. خارشماری زن در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، حالا سنی و شیعه، همه جا، همه اینها برمیگردد به داستان خلقت. و شما گمان میکنید که تنها در اسلام است که زن این همه خار شمرده میشود؟ نه، یهودیت بدتر است، مسیحیت بدتر است، همه یک از دیگر بدترند. چرا؟ همه ریشه در داستان خلقت دارن و این داستان خلقت یکی از دبنگترین داستانهایی است که آدمی میتوانست بسازد چنین داستانی. ولی این داستان خلقت جهان ما را تباه کرده است، دینهایی پدید آورده است، حالا دین یهودی، دین نمیدونم مسیحی، دین اسلام و بعد شاخه های گوناگون هر یک از اینها. خود مسیحیت نگاه کنید چند شاخه شده است. آقا اگر یک عیسی بود، یک مسیح بود، این همه شاخه ها برای چه؟ این همه کلیساهای گوناگون برای چه؟ که بسیاری از آنها با هم در جنگند. در اسلام همین گونه است، اگر یک الله هست و یک محمد است و یک آموزه است، پس این همه مذاهب گوناگون برای چه؟ 70 جنگ 72 ملت. ببینید یک بازار است برای تاراج مغزها، یک بازار است برای تاراج دسترنج و کار ما. ما کار کنیم، آنها بر گردی فسرده ما تازیانه بزنن، زنان زیبای ما رو ببرند، دارایی ما رو ببرند، گاو و گوسفندان ما رو ببرند، مرغ و خروس های پرواری ما رو ببرند. هر کجا که چیز خوبی هست، اگر در روستایی یک گاو پرواری باشد، باید در راه خدا، در راه الله، ببخشید گفتم خدا، داده بشود. و چون خدا خودش یا الله خودش دست و پیکر ندارد، ولی روی زمین نماینده دارد، آقای خامنه‌ای نماینده او هست، بدهید، وقف کنید، نه تنها زمین، نه تنها ساختمان، نه تنها دارایی، بسیار چیزهای دیگر. و او اندک اندک خودش را پروردگار من میداند. گمان میبرد که من هیچ ندارم، براستی هم هیچ ندارم. هنگامی که خردم را از من دزدید، من دیگر چیزی ندارم، هرچی دارم مال اوست. حالا میخوام مسیحی باشم. ببینید مسیحیان کاتولیک با پاپ چگونه رفتار میکنن، چگونه خودشان را زیر پای او میاندازن. خب این آدم هیکل دارد، بدن دارد، ولی کله هم دارد، ولی در این کله مغز نیست. اگر مغزی می داشت، خودش زیر یک پتیاری به نام پاپ نمی انداخت. ببینید همه اینها گرفتاری های ماست. این مردم، این تبهکاران، این دیوزادگان اهریمن خوب، به گفته زرتوش این کژندیشان، آمدن جهان ما رو تباه کردن در همه جای جهان. ولی ما اینجا چون خود ما بزرگترین درد را داریم در میهنمان، نمی رویم بپردازیم به یهودیت، به مسیحیت، به دینهای دیگر، می پردازیم به اسلام و شیعه‌گری. ولی به خود پروانه بدهیم که نه، من همه را نگاه می کنم. من هر کجای که دینهای ابراهیمی برآمده از بن داستان خلقت باشد را مایه تباهی جهان می دانم. حالا هر دینی می خواهد باشد، بهایی باشد، بابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، مسلمان، شیعه، این اون، حنفی، غیره و غیره، همه اینها بنشان، ریشه این درخت بدهنجار، بدمیوه، زهراگین، همین داستان خلقت است. افشین گرامی من، هیچ پدیده ای در جهان این دینهای ابراهیمی نمیتوانی بیابی که ریشه در داستان خلقت نداشته باشد. اگر به من پروانه بدید ویژه برنامه که بیرون از شانه بباشیم، من فقط این داستان رو برای شما بخوانم و واژه به واژهش رو بشکافم برای شما، نه از خودم، از اونچه که هست بشکافم. شما نگاه کنید ژرفای تیر روزگاری مردم ما رو، نه تنها در آقا، تازه امروز خب چند صد، دو سه صدی است که مردم اروپا اندکی آرامش یافتن از دست کلیسا. شما نگاهی بیاندازید به اروپای صده های میانی، ببینید این بوزینگان بالا رونده، این دیوخویان به نام کشیش و نمیدونم خاخام و به نام کاردینال و به نام پاپ، چه کردند با جان جهان؟ چه کردند با همین یهودی های بیچاره؟ آقا هر تباهی که در اروپا پدید می آمد، اگر وبا پیش می آمد که به دست خود مسیحیان بود، در پی اون کسافتکاری های خودشون می انداختن گردن یهودی های بیچاره، آقا بروید یهودی کشی کنید. یهودی ها رو می کشتن، خانمه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ می گفتن اینها فرزندان شیطانن. چرا فرزندان شیطانن؟ چون اینها عیسی رو قبول نکردن، نپذیرفتن. شما نگاه کنید چگونه یک جهان رو می توان به تباهی کشید. حالا این انسان نامش یهودی است. ببینید من با مردم همینجا بگویم افشین گرامی، من با مردم با مردم به پیروان هیچ یک از این دینها دشمنی ندارم. من یهودیان را بسیار دوست می‌دارم. این سخن از من بپذیرید. من به راستی این مردم، خودم در محله کریمیان همدان بزرگ شدم. دوستان من، بیشینی دوستان من، بهترین دوستان من یهودی هستند. و من این یهودیان را به راستی دوست می‌دارم. من با یهودی، ولی آیینشان را هم مایه تباهی خود آنها، هم مایه تباهی من و مایه تباهی تو و دیگران می‌دارم. من با بهائیان دشمنی ندارم. من بهائیان را بسیار دوست می‌دارم، ولی از آیینشان را مایه تباهی می‌دانم. من با شیعیان مشکلی ندارم، با مردم، ولی آیین شیعه کشور مرا تباه کرده است، زندگی مرا، تو را و زادمانهای آینده مرا، تو را تباه کرده است. باید که با اینها رزمید، نباید هراسید. با جنگ ابزار خرد باید رفت به ستیز اینها، نه که برای این با ستیز جنگ و نمیدونم شمشیر اینها، نه، با خرد، با دانش، با توانش، با اندیشه نیک، منش نیک برویم به نبرد با این پتیاره، این دیو که جهان را تباه کرده است. اون دیو چیست؟ آقا این دین باوری. حالا هر یک از اینها که بخواد باشه، هیچ یک برتری بر دیگری ندارد. افشین گرامی من، شیعه هیچ برتری ندارد به سنی، سنی به مسیحی، مسیحی به یهودی، یهودی به اسلام. آقا همشون، همه اینها تباه کنندگان جان و جهانند. باید با همه رزمید. چگونه برزمیم؟ نخست باید بشناسیمشان. من همون گونه دو برنامه گذاشتیم، شانومه رو اندکی ازش دور شدیم، که بیاییم ریشه سیه روزگاری خودمان را بشناسیم. این ریشه در آیین شیعه است و این از خود ما برخواست، از سوشیانس برخواست. یک سخن هم همینجا بگویم اگر دو دقیقه زمان داشته باشم. یکی از موبدان بزرگ نام امروز جامعه زرتشتیان که در ایران زندگی می کند و روزی روزگاری نمایند، ببخشید درست گفتم زرتشتیان، روزی روزگاری نماینده زرتشتیان بود در سطورگاه اسلامی، نامش را گذاشتن مجلس، دکتر کوروش نیکنام. من زمانی با او بسیار دوست بودم، ولی زمانی که این را از او شنیدم و خواندم دیگر نخواستم با او دوستی داشته باشم. نامی بزرگ دارد در همبودگاه زرتشتیان، در میان همیهنان خوب زرتشتی ما. ولی این آقا، این مرد، من نمیدانم چرا تا این اندازه توانست وجدانش را زیر پا بگذارد، اندیشه اش را، والامندی اش را. مردمی که دوستش می‌داشتن، خود من یکی از هواداران او بودم، ولی نوشت درباره سوشیان، یک کتابی نوشت و در اون کتاب نوشت که ما سوشیانس‌های بزرگ داریم و یکی از سوشیانس‌های بزرگ حضرت آیت الله خمینی است. شما نگاه کنید چه می شود که یک موبد زرتشتی، پیر هم نیست، دارای اندیشه است، خوانده است، سواد دارد، دانش دارد، آگاه است، می داند که دروغ می گوید. چرا دروغ می گوید؟ آقای دکتر کوروش نیکنام، تو که می دانی که دروغ می گویی، تو که می دانی بدترین گناه در آیین زرتشتی دروغ گویی است، چرا این همه تن به تباهی می دهی که بگویی یکی از برجسته ترین سوشیانس ها حضرت امام خمینی است، او رو در ردیف سوشیانس بگذاری؟ شرم نکردی؟ ببینید، من هنگامی که درباره این یاوه‌های دینی سخن میگویم، برای من فرق نمی‌کند مسیحی باشد که خودم مسیحی زادم، زرتشتی باشد که خودم پیرو این آیینم، پیرو زرتشتم و زرتشت رو بنیادگذار کاخ اندیشه می‌دانم در کارنامه جهان. ولی آخه این پلیدی‌ها هر کجا که باشد باید با آنها ستیزید و باید با زبان تند و تیز و دراز ستیزید، نه با جنگ ابزار، و با زبان خرد باید با اینها ستیزید. باید شرمگینشان کرد که شرم کنند، برون به لانه های خودشان را پنهان کنند، یا اینکه برگردند دلیرانه بگویند آقا من این کار کردم، اشتباه کردم، من از پیشگاه مردم ایران پوزش میخواهم که من آن تبهکار بزرگ، آن دیو بزرگ به نام خمینی را من سوشانس نام دادم. سوشانس در باتهای زرتشت چندین بار به کار رفته است، اگر اشتباه نکنم بیش از 7 یا 8 بار زرتشت این واژه را به کار برده است. ولی آماج زرتشت از سوشانس اون نبود که امروز گفتیم. زرتشت سوشانس به کسی میگوید، خودش را سوشانس میداند. زرتشت خودش را سوشانس میداند. اگر من در روزگار او بودم به من هم میگفت سوشانس. اگر تو افشین گرامی در روزگار زرتشت بودی به تو هم میگفت سوشانس. چه کسانی سوشانس بودن؟ کسانی که میکوشند برای پیشبرد ارزش‌های نیک جهان، کسانی که میکوشند جهان را ببانانند، جهان را بگسترانند، جهان را در پرتو خرد و دانش پیش ببرند. اینها از دید زرتشت سوشانس هستند و این واژه سوشانس را به کار برده است. ولی نگفت از چشم به راه باشید تا بیاید. میگوید که برای نمونه درود بر همه سوشانس ها که امروز سخن مرا میشنوند و اون رو به کردار در می آورند. پس هم خودش سوشانس است، هم کسانی که نمی گویم پیروانش، کسانی که در راستای پیشبرد جهان و آراستن جهان به بهترین ارزش ها می کوشند، اینها سوشانس هستند از دیدگاه زرتشت. ولی در اوستا این دگرگون شد. در اوستا گفتن نه، کسی است که خواهد آمد و بعد از تخمه زرتشت چنین و چنان خواهد شد که من اینها رو گفتم. ولی تو آقای دکتر کوروش نیکنام که اگر امروز سخن مرا میشنوی شرم نکردی؟ تو که موبت بودی، تو که نماینده مردم خودت بودی در اون سطورگاه اسلامی، چگونه توانستی این همه بیشرمی بر خود هموار کنی؟ کسی یک بوزینی بزرگ، یک بوزینه که نببخشید پس میگرم واژه رو، یک دیو بزرگ به نام خمینی را سوشانس بنامی؟ کسی که کشورت را تباه کرد، تاریخت را برباد داد، ناموست را از تو گرفت، تو او را سوشانس میگویی؟ من میشرمم گاه از این که خودم را در کنار تو بگذارم بگویم تو زمانی دوست من بودی. افشین جان من دیگر گمان میکنم این بحث رو همینجا ببندیم، بگذاریم در نشست آینده برگردیم به شاهنامه، برویم به سراغ هوشنگ، ببینیم که هوشنگ با ما چه میگوید و برای ما چه دارد. اگر سخنی هست بگو، من گوش میکنم.
1: من
0: از این که گاهی به جوش میام من پوزش خواهی میکنم از تو و از همه فرزندان خوبم. این رو به حساب بیادبی من نگذارید، به حساب خستگی من بگذارید.
1: نه خیلی، شما صحبتاتون خیلی شیرین و برای من که گوشنوازه، خیلی همیشه لذت میبرم و یاد میگیرم از صحبتهای شما و باهاتون موافق هستم. به هر حال این ادیان کارنامه شون هست که در تاریخ هست که میشه اگه با نگاه منطقی بهش نگاه بکنیم خب قضاوت غیر از اینی که شما گفتین نخواهد بود، ولی اگر با تعصب و تاریخی بخواید نگاه کنیم خب نتیجه نمیگیریم. خب تعصبم راهیه که چیزی به ما یاد نمیده هیچ وقت و کاملا من موافقم با صحبت های شما و خیلی ممنون که این مطالب رو بیان کردین. هیچ کس به زیبایی شما نمیتونه این مطالب رو بیان بکنه. سپاسگزارم ازتون.
0: مرسی، سپاس بیکران.
1: تا دیداری بعد.
0: سپاس.

0: یک توضیح مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی‌ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از یه زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. یعنی خیلی کار مونده، 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا، مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمونو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
0: تکنولوژی، هر دو باعث تولید میشود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه. ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادیه. بخصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارهامون باید بره توی کامپیوتر، فوق العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امری است دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگری است. تا اشخاص عادی، شاید الان صدها یا حتی هزار خوردهی پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول در آوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول در آورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم.

بعضی ها گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی همه است، در بیچارگی همه است، در فقر همه است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه همه است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.

سلام دوستان، جملات بی‌نظیر صادق هدایت. اگر بر مسلمان تکلیف شده بود که به جای 17 رکعت نماز 17 دقیقه مطالعه کند، امروز نه تنها هیچ مسلمان بی سواد وجود نداشت، بلکه هیچ مسلمانی وجود نداشت. بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. کشوری که نام قبرستانهایش بهشت است، معلوم است مردمش در چه جهنمی زندگی می کنند. ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم، ما برای خودمان تمدن و ثروت داشتیم، آزادی و آبادی داشتیم، فقر را فخر نمی دانستیم. همه اینها را از ما گرفتند و به جایش فقر، جهل، خرافات، پریشانی، مرده پرستی، گریه و عزا و پوچی برای من آوردند. روزی که خرافات از در دین وارد شد، خرد و تفکر از در جمجمه به پرواز در آمد. چنان آنها را ترغیب به گذشته فقر، مرده پرستی، گریه و وافور می کنیم که دست روی دستشان بگذارند و بگویند باید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. به نقل از مصطفی فرزانه، به اسم چند نفر که اصلا معلوم نیست وجود داشتند یا نه، حماقت، پستی و گدایی را زور چپان می کنند. عرب‌ها اسلام را منصفانه بین خود و ما ایرانیان تقسیم کردند. هرچه گریه و زاری، خرافه و بدبختی بود برای ما، و از آن طرف هرچه شادی و رقص و آواز بود را هم برای خود برداشتند. می‌خواهم هر آنچه از کودکی به خوردم دادند روی خودشان بالا بیاورم. می گفت انگشت در حلقم کردم و تمام خرافاتی را که به نام اعتقادات به خوردم داده بودند را بالا آوردم. چیزی در من زنده شد به نام انسانیت. ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدیم. روزی می آید که آیندگان به خرافات ما خواهند خندید. گذشته‌ای که حالمان را گرفته است، آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نداریم و حالی که حالمان را به هم می‌زند، چه زندگی خوبی! این مردم سال‌هاست که مرتب همان فریب‌ها را می‌خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را باهوشترین مردم دنیا هم می دانند. خدا پرسید می خوری یا می بری؟ من گرسنه گفتم می خورم. چه می دانستم لذتها را می برند، حسرتها را می خورند. با عجل راه می رفتم که محکم به چیزی خوردم. آدم بود، منتظر بودم پرخاش کند، لبخندی زد و رفت. به گمانم انسان بود. مشغول قتل عام روزها هستم. اندوه که از حد بگذارد دیگر مهم نیست. بودن یا نبودن، دوست داشتن یا نداشتن، غرق می شوی در سکوت. جای گله از کسی هم نیست. اشتباه از همان روز تولدم بود. من دیگر حرفه شاعری را طلاق دادم. بزرگترین و عالی‌ترین شعر در زندگی من از بین بردن تو و امثال توست.
که صدها هزار نفر را محکوم به مرگ و بدبختی می کنید و رجز می خوانید. گورکنهای بیشرف حاجی آقا. دلیلی داشت که علمای دین فتوا دادند خواندن کتابهای صادق هدایت حرام است. حاج آقا خطاب به مجمع شریعه: هر جوری که میتوانید نگذارید مردم فهمشون زیاد بشه، بهشون بگو هر چی هست همینه که ما به شما میگیم و خارج از گفته ما کفر است و باطل، و هیچ وقت نگذار غمه، زنجیر، علم و کتل از دست مردم بیفته. اگر روزی بیاد که مردم اینها رو زمین بندازن و کتاب به دست بگیرن، اون روز باید بریم و این عیش مدام رو رها کنیم. اگر تونستی اینجوری مردم رو حفظ کنی، هزاران سال بر اونها سواری و از خریتشون ثروتمند و محترم زندگی می کنیم. اگر در هر هزار نفر یکی هم مثل این شاعر چرندباف پیدا شد، نترس و فوری اتهام کافر بودن بهش بزن. اون وقت میبینی همون مردمی که تو تربیت کردی چطور بر سرش میریزن و تکه تکش میکنن. کتاب حاجی آقا، اثر زنده یاد صادق هدایت، 90 سال پیش. هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمی دارد. من از دنیا دست برداشتم. بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیاست. به هر چیزی در جهان پناه بیاوری در امان خواهی باند، اما کافی است انسان بفهمد بی پناهی. مرگ دریچه امید را به سوی ناامیدان باز می کند. یاد من باشد تنهاییم را برای خودم نگه دارم و بغضهای شبانم را برای کسی بازگو نکنم، تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتباه نگیرم. یاد من باشد که فقط برای سایه‌ام بنویسم. مردم هرچه بکارند همان را درو خواهند کرد. مردم راهنمای مدبر و عاقل می خواهند که درد اصلی ملت را بفهمند و درمان کنند. چه می شود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است. برای من بزرگترین معجزه همین است که وجود دارم. در زندگی آنقدر کم تفریح است که دیگر لازم نیست بیاییم برای خودمان بدبختی های تازه‌ای بتراشیم. قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، ریشداران و بیریشان، عمامداران و بیعمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای مأموریت مهم دایر کردن خانه‌های عفاف، رواج صیغه، خانم فروشی، قاچاق فروشی، کلاه برداری، دزدی، مال مردم خوری، و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روز پس از صرف کلد پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از بینندگان دو تا بریده روزنامه‌ای به نام غریو، بالاش نوشته تنها نشریه هواداران استقلال، دوره جدید، شماره 156، ببخشید این شماره 156، دوره جدید شماره 115، پنجشنبه 8 آذر ماه 86. یک فوتوکپی از صفحه اول کردن، ماجرای شتری که به حرم امام رضا علیه السلام پناه آورد. شتر وارد حرم شد، سه دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد جلوی پنجره فولاد زانو زد و همراه سر و صدای زیاد شروع به اشک ریختن کرد. و شاعری هم بلافاصله شعر گفت، سروده دکتر قاسم رسارا درباره شتر پناهنده: ساربانی اشتری را صبحگاه، بهر کشتن برد در کشتارگاه. اشتر از مسلق چو آهو می گریخت، تا برد بر زامن آهو پناه. شد هراسان وارد صحن عتیق، ملتجی بر دادرس شد دادخواه. زد چو زانوی ادب را بر زمین، شه برو افکند از رحمت نگاه. لطف سلطان بین که تا پایان عمر، می چرد در سایه الطاف شاه. باز کن چشم یقین ای کور حال، که از یقین آیی برون از اشتباه. هر که را نور ولایت در دل است، برده سوی کعبه مقصود راه. کمتر از حیوان نه ای ای دردمند، آنچه می خواهی از این درگه بخواه. کعبه دل، کعبه دلها بود شمس و شموس، خیره از نور جمالش مهر و ماه. برفرازد چون رضا سر از شرف، هر که ساید جبه بر این بارگاه. قضیه اینه که یه شتری رو میبرن. ما به روایات مختلف شنیدم که شتره حامله بوده، میاد به امام رضا میگه به این بگو منو نکشه تا بچه‌مو به دنیا بیارم بعد بکشه. قصه زیاده. اینجا تمام مسئله رو نوشته. بعدم میفهمیم که حاج نصرالله حسین زاده صاحب همون شتره که اینک دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی میباشد. خاطرات ایشان از ماجرای آن شتر پناهنده و چند و چون پس از آن بدین شهر آمده است. حالا اگر وقت کنیم فرصت کنیم براتون میگم، ولی مسئله اینه که یه شتری تو عالم شتریش یهو شیعه میشه، چون شترهای عربستان سنی هم میرن قبرستان بقی وقتی میخوان پناهنده بشن. شترهای بغداد سنی هم هیچ کدومشون کربلا و نجف نمیرن، یا اگه برن دولت پس کله اون یارو که این معجزه رو کرده میگیره که دیگه کسی حواس این معجزه ها رو نکنه. یه امامزادهی تو ایران پیدا شده به اسم امامزاده بولدوزر. وقتی بولدوزر میزدن یه جا رو خراب کنن، یه آخونده میاد میگه که اینجا مقبره یکی از ائمه است. مردم هم میرن پول میدن که اون زری رو بسازه و خود آخوندم حتما میشه صاحبش. حکم اسلامه. مدرسه مروی جزء اموال وقف بود، فروختنش به یه دونه از این رفیقای بازاری ها یا یه آخوندی یه بازاری جلوشه، مدرسه مروی رو بکوبن رو همدیگه پاساژ درست کنه، استفادهش بیشتره. اونجا مردم میرن درس میخونن، بعد میان ضد حکومت میشن، پاساژ باشه اینا جنس وارد میکنن میرن خرید کنن. تا وقتی که اعتقاد داری این شر و برا رو به خوردت میدن. سگه شیعه میشه میره پیش امام رضا، شتره شیعه میشه میره پیش امام رضا. در روز چند تا شتر میکشن تو مشهد، چند تا گاب میکشن، چند تا گوسفند میکشن، فقط یکشون شیعه شده، بقیه چیزن، یه دینای دیگه ای دارن. من نمیخوام به دینای دیگه توهین بکنم، ولی چون این شتر رفته پیش امام رضا حتما شتر شیعه است که تا آخر عمرش بخور و بخواب و را بره، کسی هم باش کار نداشته باشه. امام رضا چیز کرده، نظرش کرده، بهش ایمنی داده. منتها همین امام رضا وقتی انگور بهش دادن هیچ کاری نتونست بکنه، خورد و مرد. اعتقاد باید داشته باشی. میگن یارو رفت حرم امام رضا، هی خودشو میمالید به زری که یا امام رضا این بچه من پسر بشه، اگه نشوارم منو طلاق میده. یه نفر نشسته بود خودشو قوب کرده بود به زری، پاش مانگاریا شده بود، شکسته بود، تو گچ بود. گوای خانم اینجا بخش ارتوپدیه، بخش زایمان اون پشته، برو اونور بخش زایمان اونجاست، سر آقارم شلوغ نکن. اعتقاد داره. من مخالفش نیستم، من بگم بخور، خرماها خوشمزه است. چراغم روشن نکن، شمعم روشن نکن، برو همون در پنجره ها و همون طلاها و میدونی هر کی هم امام و پیغمبر میشه باید طلا بهش داد. اینا مرض طلا گرفتن دارن، همه جاشون باید طلا باشه. یه همشهری ما رفته بود اونجا، بعد دست به دومن امام رضا شده بود، میگفت، یا ورزشکار بود از اینا که میرفت المپیک و اینا، گفت یا امام رضا اینقدر طلا گرفتی، با چرا هشتم شدی؟ خنده نداره، باور کنید گریه داره. هر وقت مریض شدید برید بیمارستان زیر دست دکتر، اونجا نذر کنید که اگه خوب شدید برید امام رضا، چون اعتقاد نداری. اگه اعتقاد داشتی اول میرفتی پیش امام رضا، نذرتو ادا میکردی، بعد میمدی میرفتی به بیمارستان. میدونی چرا میرفتی بیمارستان؟ برای اینکه میدی امام رضا اون نوع مرضی که تو داری نخونده هنوز، اونو نمیتونه معالجه کنه. امام پیغمبرا وقتی میمیرن مهندس میشن، دکتر میشن، نمیدونم بچه درست میکنن، پسر و دختر میکنن، دختر و پسر میکنن، از این خب تا هست هست دیگه. از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشتی هستم. چی گفته؟ حاج نصرالله حسینزاده. که شغل اصلی هم دامپروری است. 26 سال پیش 12 شتر را که از کشور افغانستان به ایران آورده بودند برای کشتارگاه خریداری کرده، همان روز با چند تن دیگر شروع کردیم به علامت گذاری روی شترها. اما وقتی به آخرین آنها که بسیار فربه و چاق هم بود رسیدیم، به دلیل ناآرامی و موفق به گذاشتن علامت نشدیم. صبح روز بعد همین شتر را همراه با 3 تای دیگر به کشتارگاه فرستادیم. آنجا 2 تا را کشتند و 2 تای دیگر از سلاخخانه به طرف پنجره پایین خیابان گریختند. سر پنجره یکی از آنها به سمت خیابان نخریسی و دیگری به سوی حرم مطهر حرکت کرد. حاج سید حسینی یکی از دربانان صحن عتیق می گفت هنگامی که شتر وارد حرم شد با قدمهای آهسته گام برداشت، 3 دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد رفت و به آرامی جلوی پنجره فولاد زانو زد و پس از سر صدای زیاد اشک ریخت که از یک شتر بعید می نمود و وقتی همان دربان شالی سبز برگردن شتر انداخت و به دنبال خود کشانید، شتر مانند آهوی رام شده با او همراه شد. مردم هم گروه گروه به دنبالش رفتند. از این قضیه که آگاه شدم شتر را به حال خود رها کردم. 12 روز گذشت تا اینکه رئیس تشریفات آن زمان مرا احضار کرد و خواست بداند در مقابل شتر چه تقاضایی دارم. من هم به جای پول یا شتری دیگر فقط درخواست حکم خدامی حرم مطهر را کردم. رئیس تشریفات هم تلفنی جریان را برای نایب التولی بازگو کرد. او هم گفت ساعت 12 روز بعد به دفترش بروم. فردای آن روز رأس همان ساعت نزد حسن زاهدی که آن موقع استاندار بود رفتم و او پس از سوال و جواب درباره شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه، قول ارائه حکم خدامی را به من داد. یادم نیست یادم هست آنقدر از این قول او خوشحال شدم که دیگر نفهمیدم پس از آن چه گفت. تشکر کردم و تقاضای خودم را نوشتم به دفتردار دادم. او با خشونت گفت چه کسی به تو اجازه داده چنین تقاضایی بنویسی؟ هنگامی که جریان را به او گفتم تقاضایم را داخل کشوی میز گذاشت و گفت روز بعد مراجعه کنم. و از این شر بر را چرا اینقدر امامزاده توی ایران زیاد میشه؟ مردم اعتقاد دارن، اعتقاد دارن. این همه کشور اسلامی شما برید بگردید، مسجد داره، این همه امامزاده تو خود عربستون نیست؟ تو عراق 3 تا هست، 4 تا هست، مال ما ایرونی هست.
1: یه چیزیمون میشه، ما یه گرفتاری داریم. هی نگیم روس و انگلیس و آمریکا، خودمون گرفتاری داریم. چرا روس و انگلیس و آمریکا امامزاده توی تونس درست نمیکنه؟ چرا تو مراکش درست نمیکنه امامزاده؟ چرا تو مصر فقط یه دونه رأس الحسین هست؟ اونم از زمان خلفای فاطمی. ما را چه می شود؟ برو واسه عاشورا سینه بزن، برو خودتو جر و واجر بده، امیدوارم اجرت با امام حسین باشه. من که واقعا میگم زبونم مو در آورده دیگه، نمیدونم چی بگم، نمیدونم در مورد ببینید همه چیز رو من براتون میخونم، همه رو میذارم به عهده خودتون. آقای تلفن کرده یا ایمیل داده بود بر من که من چون نمیتونم فارسی بخونم از این ماه مای 50 یورو برای تو میفرستم چون تو فارسی داری برای من میخونی و من از طریق فارسی خوندن تو دارم یاد میگیرم. تمام این مراحلی رو که الان تو ایران شما چه میکنید برای عاشورا، البته نمیدونم اینو باید بگم یا نباید بگم، یه خانمی تلفن کرده بود و میگفت زیاد سر به سر نذار آقا، یه اصطلاحی میگفت وابده، نمیدونم یه چیزی میگفت، بهترین زمان ما این ده روزه که راحت و آسوده میریم، لاسامونو میزنیم، قرارامونو میذاریم، کسی هم به کارمون کاری نداره، چون اینا میخوان اونجا رو پر کنن، ما میریم، دختر و پسر همه با هم میرن. میگفت اینا ول معطلن. میگفت بهترین زمان ما همین زمانه. یه ایمیل برام اومده بود، یه آقایی نوشته بود که ما وقتی تو سرما گیر کردیم بندری می‌رقصیدیم، بعد که یه خورده گاز اومد شعله زرد رنگ بود، گرمام نداشت، ولی اون وقت بعد کردی می‌رقصیدیم، می‌رقصیدن خودشونو گرم می‌کنن، بعد با سشوار خودمونو گرم می‌کردیم، کرسی هم داشتیم، بعد فهمیدیم که جمهوری اسلامی اختراعات خیلی بالایی داره، برداشته هوا قاطی گاز کرده که فشار رو ببره بالا چون فشار گاز پایین بود، نجتن گاز میاد اما گرما نداره، اب نداره، ما یه جوری خودمونو گرم میکنیم. ملت با همه چیز خودشو تطبیق میده. یکی دیگه گفته بود برنج در گیلان شده کیلوی 1700 تومان. من نمیدونم 1700 تومان پول زیادیه پول کمیه، من پول ایرانو اون زمانی که ما بودیم 1700 تومان 1700 تومان بود، حالا 1700 ریال 17 تومنه، من نمیدونم چقدره. یعنی خواب کسی نمیدید که برنج کیلوی 17 تومن بشه اون زمان. صد برابر، 200 برابر، چه جوری شده من نمیدونم. ولی دوستان عزیز انقدر به دنبال آمریکا و روس و انگلیس و اینا نباشید. اینا هیچ کدومشون هیچ کاری برای ملت منتون نمی کنن. ببین نخست وزیر اسرائیل برای مملکت خودش کار میکنه، نخست وزیر انگلیس برای مملکت خودش کار میکنه، رئیس جمهور فرانسه برای مملکت خودش کار میکنه، مال آلمان برای خودش کار میکنه، مال امریکا، تازه اینا بین خودشون دعوا مرافعه است، که چجوری ما بیشتر بچاپیم. کسی دلش برای شما مردمی که الان توی سرما دارین خوش میشین نسوخته. اینا میخوان هرچی میتونن بگیرن و هیچی ندن. میدونید چقدر الان دارن اتم همین کوره اتمی میفروشن به اطراف ایران؟ این سر صدا های اتم اتم اتم برای اینکه یه 200-300 میلیارد 500 میلیارد یه تریلیون به لیبی، به عربستان، به شیخ نشین، همه اینا که نفت دارن اینا کوره اتمی بخرن. اسلحه هایی که خریدن بس، هواپیماهایی که خریدن بس، حالا کوره اتمی بخرن. قدم خریت اولش هم ایران برداشت. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. من اعتقاد دارم تا روزی که نفهمیم حقمونه اینا. اصلا بعدتون میاد، بعدتون بیاد. حقیقت تلخه. برید نظر امام رضا بکنید که جورج بوش هواپیماش سقوط کنه. مگه امام رضا معجزه نمی کنه؟ مگه امام رضا پشتیبان خامنه ای نیست؟ مگه امام رضا اون یارون نایب التالیه رو که پسرش کثیف‌ترین آدمای دنیاست، دوست‌ترین آدمای دنیاست، پشتیبانی نمی‌کنه؟ خب اینا به امام رضا بگن یه بلای سر جورج بوش بیاره. به امام رضا بگن معجزه کنه این موتور ناوای هواپیماور کار بیفته. امام رضا میتونه همه کار بکنه، فقط نباید دخترتو رو پسر کنه، پسرتو دختر کنه. اعتقاد داری؟ مگه این امام حسینی که اینقدر واسش سینه میزنید یک دفعه کمک کرده به مردم؟ یک دفعه جلوی این حرومزاده های که اومدن سوار ما شدن از طریق آخوندا، اولش انگلیس ها حالا امریکایی ها، جلوی اینا رو گرفته؟ یا فقط خدامش پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ آخوندا پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ یا نمیتونه معجزه کنه یا میتونه؟ اگر میتونه مملکت اسلامیه دیگه. برید از امام رضا، امام حسین و امام علی و اینا بگین همه زوراشون رو جمع کنن ناوای هواپیما بر به قدرت خدا را بیفته بره تو اقیانوس هند. چرا یه دونه آفتابم که میخوان باید از روسیه وارد کنن یا از چین؟ چرا این امامای خود شعور به مردم نمیدن؟ اعتقاد داری؟ کارش نمیشه کرد. با اعتقاد همه کار میشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا به اون امامزاده محلتون بگو یه معجزه بکنه و آخونده را سر به نیست بکنه که شماها را اذیت میکنه. اون امامزاده با آخونده بیشتر رفیقه که به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون امامزاده رفیق اون آخونده است که به دختره میخواست تجاوز کنه نذاشت، اومد طناب دار انداخت کردنش. کدوم این امام و پیغمبرها اومدن رفتن جلوی شکنجه مردم رو توی زندان‌ها گرفتن؟ کدوم این امام و پیغمبرا جلوی دزدی های این آخوندا رو گرفتن؟ حداقل میگفتن به نام ما دزدی نکنید، برید ابا امامه رو بردارید خودتون دزدی کنید. لابد شریک دزدم. اما من نمیدونم چه جوری میشه آدم اینا رو بفهمه یا نفهمه. من که نمیدونم، من واقعا نمیفهمم. فهمیدن این مسائل تو قرن 21 کار سختی نیست.

در جانشینان پیغمبر خدا رسول اکرم میرسیم به عنوان سلطان محمد چهارم که به سلطنت و خلافت نشست. پسر خود او بود که در 7 سالگی عنوان امیرالمؤمنین یافت. بسیار ولخرج بود و تقریبا همه این ولخرجی ها را در امور مربوط به شکار انجام میداد، به طوری که او را صیاد لقب دادند. با آنکه صدر اعظم های کاردان داشت، در دومین محاصره وین که 59 روز به طول انجامید ناکام ماند و بدین ترتیب ادریش و بقیه اروپا از خطر استیلای ترکان عثمانی جستند. اندکی بعد ینیچری ها به کاخ خلافت ریختند و خلیفه را خلع و مادرش ماه پیکر خانم را خفه کردند و سلیمان برادر ناتنی او را که محرک این شورش بود با عنوان سلطان سلیمان دوم و خلیفه نهم عثمانی بر جای وی نشاندند. جانشین این سلطان سلیمان احمد دوم و امیرالمؤمنین دهم ترک برادر ناتنی او بود که تنها 4 سال خلافت و سلطنت کرد. بعد از احمد دوم سلطنت و خلافت به برادرزاده او پسر سلطان محمد چهارم، همون یاری که صیاد بود، رسید که عنوان سلطان مصطفی دوم و خلیفه 11 عثمانی بود. در مدت سلطنت 8 ساله این خلیفه عثمانی به موجب پیمانهایی که با اتریش، روسیه و لهستان و ونیز امضا کرد، استقلال مجارستان، ترانسیلوانی یعنی رومانی، اینجا قبلا بهش گفتن ترانسیلوانی، اوکراین و بندر و دریای آزوف را به رسمیت شناخت. در سال 1703 اول قرن 18 سلطان مصطفی دوم ناگزیر به استعفا شد. برادرش احمد به نام سلطان احمد سوم و خلیفه 12 عثمانی به جای وی نشست. در زمان این سلطان کشور عثمانی به موجب پیمان صلح تازه‌ای بلگراد، آلبانی، دالماسی و هرزگوین را در بالکان از دست داد. به همین جهت احمد نیز ناچار از خلافت و سلطنت استعفا کرد. جانشین سلطان احمد برادرزادهش محمود بود که با عنوان سلطان محمود اول و امیرالمؤمنین 13 عثمانی بر سر کار آمد و چون مردی گوش پشت بود قوزی لقب گرفت. با قرارداد صلح بلگراد قسمت‌های از زمین‌های از دست رفته عثمانی را موقتاً پس گرفت، ولی بر اثر بدی اوضاع داخلی مجبور به کنارگیری شد. سلطان عثمان سوم برادر و جانشین او در سلطنت و خلافت 3 ساله خود تقریباً هیچ کاری انجام نداد و با مرگ وی پسر عمویش با عنوان مصطفی سوم و خلیفه 15 به جانشینی او نشست. مهمترین واقعه در دوران خلافت سلطنت این امیرالمؤمنین اولین جنگ بزرگ عثمانی با روسیه بود. من زیاد وقتتون رو با اینا نمیگیرم، چون بهتون قول دادم که این 144 تا امیرالمؤمنین رو براتون بخونم، جانشینان حضرت رسول. ببینید چجوری این اسلام دوام پیدا کرده و امروز و بال گردن ما شده. در مورد دجال که دیروز میخوندیم که ملا محمد باقر مدرسی از قول حضرت علی ابن ابی طالب میگه دجال زنا، لواط و سایر منکرات را آزاد میکنه تا جایی که مردان و زنان و پسران به طور آشکار و عریان در خیابانها یکدیگر را در آغوش می‌گیرند. هنگامی که سرکشی و ستمگری دجال از اندازه گذشت و بیدادگری‌های او و پیروانش همه جا گیر شد، به گفته علی ابن ابی طالب 3 ساعت از روز جمعه برآمده، کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می‌گذارد، منظور مهدی قائم امام زمان است، او را می کشد. باید توجه داشت که برخی از نوشته های اسلامی نیز نوشتند که عیسی ابن مریم دجال را می کشد.
علی ابن ابی طالب میگوید پس از کشته شدن دجال دابة الارض حیوانی عظیم الجثه از سمت صفا، صفا همون طرف مکه است، ظهور میکند. دابة الارض انگشتر سلیمان عصای موسی را با خود دارد و آن انگشتر را روی هر مؤمنی که میگذارد در جای آن نوشته میشود این مؤمن حقیقی است، و بر روی هر کافری که بگذارد در محل آن نوشته می شود این کافر حقیقی است. تا جایی که مؤمن صدا می زند ای کافر وای بر تو، و کافر صدا می زند ای مؤمن خوشا به حال تو، کاش من نیز مانند تو بودم و به چنین سعادتی دست می یافتم. سپس دابت الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب هستند پس از طلوع خورشید، در کجا معلوم نیست، از سوی مغرب به فرمان خدا او را می‌بینند. از آن پس دیگر توبه کسی پذیرفته نمی‌شود. به نوشته شیخ صدوق در اینجا علی ابن ابی طالب می‌گوید از آنچه از این روی پس می‌دهد از من پرسش نکنید، زیرا من با حبیب خود رسول خدا عهد بستم که بیش از این خبر به اهل اترک، منظور شیعیانه، آگاهی نده. این مسائلی است که تمام اتفاق میفته و شما آزادید که قبولش بکنید یا قبولش نکنید، به خردتون مراجعه بکنید. و برای اینکه کسی هم نتونه بگه که اینا حرف جفنگه، گفتن اینا رو علی ابن ابی طالب گفته، و خب در مقابل علی ابن ابی طالب هم کسی نمیتونه حرف بزنه. یا میگن امام جعفر صادق گفته، حالا تو بگو نه نگفته، میگه تو محارب با خدایی، سرشو ببرش. من امروز یه مقداری وقت گذاشتم برای آخر وقتم که کتاب فروشی بکنم شما دوستان عزیز. این دفتر داره به پایان میرسه. دیروز رو که براتون نخوندم، چهارشنبه بود، امروز براتون میخونم. چهارشنبه 26 دی ماه 1358، یعنی درست یک سال پس از روزی که محمد رضا شاه ایران رو ترک گفت. دلایل اقدام شوروی برای وتوی قطعنامه تحریم اقتصادی ایران، دکتر مکری نوشته. همه سازمان‌ها و احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند. جلال الدین فارسی از جمهوری کناره‌گیری کرد. به دنبال اعتراض و تحسن صدها تن از کارکنان وزارت دادگستری، چندین مقام عالی رتبه را امروز از دادگستری بیرون کردند. بذاریم ببینیم کیا بودن. مهدی سجادیان، فتح‌الله بنی سفر، شریفی اقدس، یدالله قانع، اینا جزء انقلابیون بودن. دیگه یه سال بحثشونه، از اینجا به بعد این کروات مرواته رو باید بزنن کنار، آخوندا بیان اونجا. حوادث امروز دادگستری توطئه فراماسونر هاست. 2170 دانشجوی جدید در نیم سال دوم پذیرفته می شود. تماس تلفنی رئیس جمهور پاناما با قطب ساده برای اینکه شاه رو تحویل ما بدید. سال روز کشتار، چهارشنبه سیاه در دسفول و اندیمش، که یه مقداری ماشینا تصادف کرده، و بعد رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن و امام رضا، همشون با هم دیگه عزاداری بکنیم. 6 تریلر برنج در بندر خمینی اگور باباش آورده بود اون بندر رو، به سرقت رفت. دزدی شروع شد. 30 سال زیر ابر استعمار و باران آتش،
نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم، بمباران‌های هوایی اسرائیل و نبرد با نیروهای آزادی بخش فلسطین. فلسطین از همین جا شروع شد. امام قریب و قربت امام، امام رضا به روایت دکتر علی شریعتی گجستک، کشف شبکه بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان. هر کسی، دیشب با یه کسی صحبت میکردم، گفت من میخوام برم ایران، کاری هم نکردم. گفتم اگه اونای دیگه کاری کردن، گفت آخه چی میگن؟ گفتم بهت میگن جاسوس امریکا. گفت من که جاسوس نیستم. گفتم وقتی ما میگن میگن دیگه. طرح بانکی بنی صدر از طرح بانکی عربستان هم ارتجایی تر است. این یارو کیه؟ هر روز مقاله می نویسه. حاکمیت مردم حتی به تعبیر غربی آن نیز در قانون اساسی خدشه‌دار نشده است ابدا. و 27 که امروز باشه، نه پنجشنبه و جمعه تعطیله، این مال شنبه است. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. به هر تقدیر من نمیدونم، من دیگه هفته دیگه اینو نمیخونم، اینو همینجوری درشتای صفحه اول براتون میخونم. حذف نام کاندیداها از تبلیغ رادیو تلویزیونی دلیل کرار گذاشتن آنها نیست. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. رهبر فرقان در زندان اوین، 20 نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند در پایگاه هوایی تبریز. یکی از عاملان توطئه سرگرد نیروی هوایی است. 48 ساعت درگیری در مرز ایران و عراق. و بعد روز یکشنبه اصل 12 قانون اساسی ترمیم می شود. محاکمه نظامیان در تبریز آغاز شد. این گروه به اتهام توطئه و آشوب در پایگاه هوایی تبریز دستگیر شدند. سرگرد میر حیدر حجیر مثل این که، محمد رضا عبدالی، سید احمد ظهوری، یونس علی مدد نژاد، احمد سعید پناه، اکبر عبداللهی، ناصر اوراز، سیروس پذیره، سید مهدی فرشباف، منوچهر صمدزاده، بهرام شهسواری، حتما کسانی بودند که میخواستن حکومت آخوندی رو سرنگون کنن. دکتر بهشتی، پای دوستان هم به شایع سازی باز شده. و دکتر بهشتی هم زیاد حرف میزد، برای همین فرستادنش هوا. به پایان آمد این دفتر و یک دونه دیگه از اینا هست که دیگه من اون رو براتون نمیخونم، چون من قول یک ساله بهتون داده بودم و یک سالم تموم شد. از هفته دیگه روزهای جمعه شاهنامه خوانی داریم. دارم فکر میکنم که این کار رو روزهای پنجشنبه بذارم که صبح جمعه ایران باشه، یا روزهای جمعه بذارم که عصر جمعه ایران باشه. به هر صورت کار رو شروع میکنیم تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. یک دوستی که دیروز برای من این چیز رو فرستاده بودن که من گفتم فردا براتون میخونم، میگن سرور ارجمندم دولت امریکا و همه دولت‌های اروپا به جز روسیه به نام دموکراسی از استقلال یک شهر 2 میلیونی کوزوفو در توی یک کشور تنها به نام اینکه آنها از مردم آلبانی تبار هستند پشتیبانی میکنند. سازمان ملل هم پشتیبان استقلال آنهاست. چگونه از امریکای دموکرات و اروپای دموکرات از استقلال 20 میلیون کرد ساکن در سرزمین باستانی خودش که اسیر چنگال ترکیه است نه تنها پشتیبانی نمی‌کند، به او اجازه دادند بدان سان که در آغاز سده 20 2 میلیون اندی ارمنی را کشتند و سرزمین آنها
و زندگیشان را به چنگ آوردند، اکنون در آغاز سده 21 با پیشرفته ترین هواپیماها و تانک و دیگر ابزار جنگی از هوا و زمین دست به کشتار کردها که در سرزمین خودشان و همسوایه های همتبار ایرانی و عراقی هستند زدند. من دوست عزیز این مقدار از نامه شما رو خوندم برای اینکه جوابیه‌ای براتون دارم. اصولا سیاست غیر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. سیاست با جوانمردی، با انسانیت، زمین تا آسمون فاصله داره. و قبل از این که من و شما به فکر، من دوست دارم کردها رو چون نژادن خودم کردم، قبل از این که به فکر ترکیه و کردهای عراق بیفتیم، بیاین به فکر مملکتی بیفتیم که 75 میلیون آدمش داره از بین میره. تا روزی که اون مملکت سرسامون داشت و زندگی داشت، کسی از این کارا تو اون محدوده انجام نمیداد و من و تو اون مملکت رو به هم ریختیم. نسل من و تو اون مملکت رو به هم ریخت، حتی اگر خاموش بودیم و حرف نمیزدیم. ما مقصریم، همه ما از شاه تا گدا مقصریم. ما دست جمعی خودکشی کردیم. وقتی ناامنی اومد ما دیگه نمیتونیم بگیم چرا این اونو میگه، چرا اون اونو میگه. وقتی که آقای بوش میره با آقای اولمرت تو اتاق دربسته حرف میزنه، من و تو نیستیم اونجا. با پادشاه عربستان که حرف میزنه، من و تو نیستیم. اون چیزهایی که تو روزنامه می نویسن با اون حرفایی که من و شما می شنویم فرق داره. اون اتفاقات اصلی رو من و تو نمی دونیم. به همین دلیل من نه جواب سیاسی برای شما دارم، نه خودم اصولا میرم تو راه سیاست، برای اینکه هر جوری به چرخم سرم و کلاه می زارم. و تمام دستگاه های حساب شده، کی میدونست 30 سال پیش میان خمینی رو میارن ایران، بن لادن رو میبرن به افغانستان که امروز وسایل اتمی بفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس. من و تو امروز رو میبینیم، ما هیچ کدوم سواد سیاسی نداریم. اینها علاوه بر اینکه سواد سیاسی دارن، یعنی اونها میشینن تنظیم میکنن، دست به بهترین کامپیوترها دارن، پرقدرت‌ترین بودجه‌های دنیا در اختیارشونه. اینا فقط مال مردم رو میخوان خالی کنن. اینا زیرزمین تمام کشورهایی که ذخایر زیرزمینی دارن میخوان ببرن، مجانی میخوان ببرن. به جاش میخوان هواپیمای از رده خارج شده بدن، میخوان به جاش هواپیمایی بدن که خلبان نداشته، یعنی خلبانش هنوز تربیت نشده. خلبان هواپیما میاد، کس بلد نیست برونتش. اینا هر چیزی رو که میخوان امتحان بکنن، هر وسیله جنگی میفروشن به دوتا کشور عقب افتاده، این دوتا رو میندازن به جون همدیگه، خودشون وای میسن تجربه میکنن که این اسلحه ها چجوری کار میکنن.

متاسفانه ما هممون سیاست مداریم. ببینیم این تلفن هایی که روی کسانی که تلفن میگیرن، ببینید از این ور از اون ور همه بحرالعلومن، همه سیاست مدارن، همه حدس میزنن، همه از پشت تلفن ناشناس به بوش دستور میدن، به گوردون براون دستور میدن، همه این کارا رو میکنن بدون این که ما بدونیم چیکار داریم میکنیم. ما از بیخردیمون اینجاییم. و یکی از چیزهایی که ما رو تحمیق میکنه دینه، دینی که ما نمیفهمیم چیه. من نمیگم دین بده، دینی رو که بفهمی چیه بری بخونی خوبه، دینی رو که آخوند بهت میگه دروغه، دین نیست، مطلقا دین نیست. این کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبداللهه. از 300 سال قبل از این که هیچ اتفاقی بیفته آخوند میگه از صلب آدم این نطفه همینجوری دور زده اومده. حالا ببینید این آدمایی که پدر و پدر بزرگ و اینای محمد بودن چی کاره بودن؟ آیا همشون پدر خود محمد بت پرست بوده؟ خود محمد تا 40 سالگی بت پرست بوده. خب برید بخونید، برید تحقیق کنید، برید پیدا کنید. هرچی آخوند گفت نگید با این کتاب چه افسانه قدیر خمه. میدونید چرا افسانه؟ برای اینکه درستش کردن. این قرآنی که من صبح تا شب نفس میزنم میگم اینو بخونید ببینید چیه. آدیگه قرآن خوندن که چیز بدی نیستش که، ولی ما تنبلیم، ما نمیخوایم بخونیم. کتابو دست گرفتم، شیعه‌گری امام زمان، صفحه به صفحه دارم براتون میخونم، برای اینکه شماها تنبلید، نمیخواد خودتون بخرید بخونید. این کتاب هست اسمش خاندان امام خمینی که امامش خط خورده. ببینید از کجا اومده این دجال، از کجا پیدا شده. متاسفانه پاسپورت ارزونه و دوستانم همه میخوان برن ایران بیان، وقت این کارا رو ندارم. این کتاب خاندان و نووقتی رو چاپ کردم، تو دستم مونده. 200 چاپ کردم، 170 تاش مونده. این خاندان و نووقتی کتابش میگه شیعه‌گری چجوری پیدا شد. خوندنش هم سخته، یعنی هر صفحه رو دو دفعه باید بخونی. مثل کتاب تولدی دیگر نیست ربون بخونی بری. عباس اقبال هم ترجمهش کرده، یعنی نویسندشه. آخرین کتاب شفا، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. امیدوارم، میخواستم هفته آخر ژانویه رو برای بزرگداشت شجاع‌الدین شفا بذارم. با آقای میبودی هم صحبت کردم، حتی با آقای شهرام همایون هم صحبت کردم که این مرد که اینقدر خدمت به ما کرد، حداقل یه بزرگداشتی در زنده بودن خودش براش بگیریم و ازش قصهشو بشنویم. تقدیرم نمیخواد بکنیم، تقدیرم پیشکش تو، ولی بگیم آقا ما قدر شما رو میدونیم، شما انقدر کتاب نوشتی ما رو راهنمایی کردی. این 1400 سال یکی از کتاباشه، دو جلد کتاب در حدود 1350 صفحه است. سرنوشت، سرگذشت

0: 144 امیرالمؤمنین جانشین حضرت رسول رو توی این پیاده کرده. در اولش هم به وجود اومدن اسلام رو قشنگ برای همه توصیف داده. این سیدی ها، چهار تا سیدی گفتار دکتر هومر آبرامیان، نام سیدی چرا فرهنگ ایران از فرهنگ تازیان شکست خورد. اگر میخواید بدونید چرا، اگر هم نمیخواید بدونید که به من مربوط نیست. همسران، کنیزان و موهوبات محمد، اون کتابایی که دیروز بهتون قول دادم، کتاب و سیدی اینا آماده نشد، فردا اونا رو بهتون معرفی میکنم روز جمعه. اینجا کتابی هست که آقای دکتر حسن رهنوردی نوشته، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. رهنوردی میگه دیگه راحت باید آدم حرفشو بزنه، بسه، بس که ما هی مدارا کردیم و حرف نزدیم. تولدی دیگر بخونید تا دوباره متولد بشید، تا خرد به خونه شما راه پیدا کنه، تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ 15-20 سال پیش اگه کسی یقین منو میگرفت و میگفت که تو در رابطه با حقوق زنان داری میخونی، اینقدر داری چکش میزنی، حدس میتونی بزنی، پیشبینی میتونی بکنی، یه زمان دختر هاشمی رفسنجانی اکبر، دختر این آدم توسط صفحه اینستاگرامی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مدافع حقوق زنان تبلیغ بشه، در کابوس هم من چنین چیزی نمیدیدم و واقعا برای من جای تعجبه و جای سواله که چجوری اینها چنین خبطی کردن. یعنی توی وزارت خارجه آمریکا 4 مشاور اینا ندارن، بررسی نکردن، یا اینکه نه میخوان یه به قول معروف یه سیخی بزنن ببینن که چه واکنشی میگیرن. که خب واکنش ها رو میگیرید، کامنت ها رو بخونید، واکنش مردم رو ببینید، واکنش مردم معمولی، مای عمومی، من نوعی. حالا اون 4 این برون بر برن بگن آه این گفته من سیاسی نیستم، نه، سیاست مدار، سیاست کسی که کارش سیاسیه، کسی که شغلش سیاسته، کسی که برای سیاست پول میگیره و پول خرج میکنه، با ما یا آدمهای معمولی که مسئلمون حقوق شهروندی و حقوق سیاسیمونه فرق میکنه. و دقیقا ما هستیم که در این بزنگاه باید حواسمون باشه و مدام با خودمون تکرار بکنیم که چرا جز خودمون کسی رو نداریم و راهمون رو جدا بکنیم از تمام اون باندها، فاندها، سیستمها و جریانی که اینها با 2000 دهشی خودشون رو میفروشن. خودشون چیه؟ خانوادهشون هم میفروشن. یعنی نفر پدر و مادرش هم کیس سیاسیه براش، خانوادهش، گذشتهش، حالش، آیندهش، همه چیز براش این مایه است. و به همین ترتیب متاسفانه جامعه آمریکایی، من جامعه آمریکایی رو، جامعه سیاسی آمریکایی رو به 2 تقسیم میکنم، یه بخشیش به شدت ساده دلن و یه بخشیش به شدت خطرناک و همون منطق شیادی، و همونها هستند که اتفاقا میرن دنبال شیادها، میرن دنبال اون بخشهای از بدنه در واقع سیاسی ایران که خب به هر حال با خامنه ای هم مشکل دارن، با اون تیم مشکل دارن. بارها و بارها هم گفتیم، تا الان هم حالت انگار مثلا توهم بوده که آره بر هر چی میشه اینا میندازن مثلا گردن خانواده هاشمی. ببین عزیز، دادش خواهر، متاسفانه یک واقعیت بسیار تلخ روبروی ما. یعنی از اون میگفتیم نرگس نسرین فائزه، الان یه چیزم باید شعری براش بسازیم دیگه، آمریکا داره برامون جایزه. چند تا از این خورد و مرده هم هستن که زیاد اهمیتی ندارن، اما این 2 که میگیم اینها پیرو همین داستان بولد کردن هی مبحث زنان پشتش این قضایه هست. و امروز من بسیار خوشحالم، اتفاقا بسیار خوشحالم از این جهت که به اندازه، حالا نه فقط من، بسیاری از این آدم های کارکشته رصد کننده سیاست ایران بارها به بارها اعلام کرده بودند که مراقب باشید از چاه خامنه‌ای به چاله رفسنجانی نیفتید، از در دشمنی با اون نظم صفاک و فاسد درگیر یه سری از جریان‌های فاسد و به شدت خطرناک دیگه نشید، مراقب باید باشیم. یه بحث خیلی روشن و باز در سیاست. دشمن من لزوماً دوست من نیست. اگر خانواده هاشمی و دار و دستی اصلاح طلب ها، همه اون جریان ها در فکر احیای جمهوری اسلامی هستند به نام جمهوری سوم، که هنوز هم بعضی ها فکر میکنن این یک بازیه و توهم توته است، نه. اگر یه عده‌ای به این فکر هستن، خب ما که نباید فریب این داستان رو بخوریم. یه برنامه من پیش از این ضبط کرده بودم در رابطه با جمهوری سوم و اینکه چجوری اصلاح طلب‌های کارکشته بازی رو بلدن، از بازیگر و خواننده و ورزشکار و نمیدونم هر کسی که اینا حساب بکنید و فکرشو بکنید، اینها میارن جلو تا بتونن از بدنه مردم نیرو جذب بکنن، کارشون رو بلدن. تا میرسیم به آدمی مثل فائزی هاشمی که به نظر من اتفاقا از این جهت به هر حال یه سری تجربه ها رو داره، ایشون دست راست بابا بوده تا اندازی، یعنی تا گردن مسائل مالی رو میشناسه، بازی سیاسی رو میشناسه، مقام و مرتبه داشته، نماینده مجلس بوده، یعنی ته داستانه. اصطلاح عامیش چی میشه؟ ته داستانه. نسبت مثلا به 4 تا جوجه موجه‌ای که اینا رو با 50000 دلار 100000 دلار میشه خرید با اونا فرق میکنه. اینها مسئله شون حکومته. و به چه دلیلی من نوعی باید بیام اینو بارها و بارها با تکرار بکنم؟ الان که البته اومدیم جشن بگیریم، تازه ما خوشحال باید باشیم و تشکر بکنیم از وزارت خارجه آمریکا. آقا دمتون گرم، ما همین رو می‌خواستیم، ما دقیقاً همین روشنی و شفافیت رو می‌خواستیم. اون بازی جمهوری پادشاهی این چپ راست، ببین همه کشکه اینه. غرب چه چیزی مگه می‌خواد؟ حفظ منافع خودش در ایران. چه کسی میتونه این منافع رو حفظ بکنه؟ آن کسی که نوکرتر هست ظاهرن. یعنی تصور اونها اینه که ما نظمی رو بیاریم که این نظم بهش بگیم بشین بخوابه. و اینها همینان. تمامیت ارضی پشمک. سنت و تاریخ هویج. نمیدونم اقتدار منطقه‌ای هیچی. یک کشور مترسک میخواید و یه عده آدم مزدور مترسکتر که هر چی که شما گفتید بگن چش، منافع و مصالح شما رو تامین بکنن، شما هم باهاشون کنار بیاید و ملت ایران هم وایسن نظاره‌گر باشن. کاری که من نوعی، من شهروند معمولی، من شهروند عمومی باید انجام بدم چیه؟ باید بگم ببین ما میدونیم بازی شما چیه، ما خطتون رو خوندیم، 57 نیست، این پنبه رو از تو گوشتون بیرون بیارید. با چه زبانی دیگه باید به شما گفته بشه؟ جامعه ایران بر سر هر چیزی که توافق نداشته باشه سر یک چیز توافق داره. کسی از دل بدنه جمهوری اسلامی بالا نمیتونه بیاد. برای ساخت نظم بعدی سیاسی در ایران این افراد نمیتونن حضور داشته باشن. چه کسانی مثل فائزه هاشمی و دار و دستش و چه کسانی که به صورت غیر مستقیم به اینها مربوط هستن. چند بار دیگه میخواید رهبر بسازید؟ چند بار دیگه باید از ملت ایران تو دهنی بخورید؟ آقا اون ماجرای نوبل که کسی هم که کاری نداشت، خودشون رو خراب کردن. یعنی دیدی چه افتضاحی به بار اومد؟ جایی که میتونه سکویی باشه برای صدای ملت ایران، برای صدای زنان، کارگرها، زحمتکشها، جوونها، این جوونهایی که جونشون رو گرفتن رفتن وسط خیابون با یه مش مزدور جنگیدن، تبدیل شد به مجلس بشکن بالا بنداز که بخوره تو سر. ادابازی، یه کسی هم بلند شه بیاد یه ورقه بخونه، اون مرد شوهر اون خانم که اصلا آبروریزی، اون که اونجوری شد. داخلم که تو زندان یه زندانی دیگه خانم ستودرم که دارید، اونم که وضعیتش اینجوری. چرا نمیخواید متوجه بشید؟ یعنی باید تمام راه‌ها رو دور بزنید دوباره برسید به یک جا که متوجه بشید جامعه ایرانی سر یک چیز به توافق رسیده، سر ملیت خودش، سر هویت خودش، سر تاریخ خودش. همین یکی دو روز پیش سال تحویل شد، نوروز ایرانی، دید نمایش مردم رو، دیدید حضورشون تو حافظیه رو، دیدید کنار آرامگاه فردوسی. خب بابا اینا نشانه است، مردمی که تفنگ بالا سرشونه، این مردم به روشنی دارن میگن که چی میخوان و شما دقیقاً با این خواست مشکل دارید. شما با ایران بزرگ مشکل دارید. شما با ایرانی که پاسپورتش تو دستش باشه و بدون ویزا اینور اونور بره مشکل دارید. با اقتصاد قوی مشکل دارید. با یک جامعه مقتدر مشکل دارید. و همین ها هم بهانه میشه برای یک نظم فاسد سیاسی مثل جمهوری اسلامی که بیاد بزنه تو سر ملت دوباره، بگه کی ما بریم، کیا بیان، ما بریم تجزیه بشه، ما بریم نمیدونم فلان بشه. یعنی عملاً دولت آمریکا شده همدست جمهوری اسلامی برای سرکوب اراده ملی ایرانیان. از این تلخ‌تر و از این خنده‌دارتر که از دل مبارزه با این اراده سیاسی ملی یک کسی مثل فائزه هاشمی رو بیارن جلو مردم واکنش اون رو ببینن. تازه روی این پروژه یه دستی بکشید. فائزه هاشمی من بعید میدونم نسل جدید زیاد علاقه‌ای به این شکل و شمایل و تیپ و اسم و اینا داشته باشه. شما که دست به پروژهتون خوبه، حالا مثل کسای دیگه این اسم اینم یه عوض بکنید، به جای فائزه مثلا یه ناتاشایی، لاتاشایی، نمیدونم پانتایی، یه چیزی با کلاستر بزنید، یکم جوونا خوششون بیاد. وضعیت ما هم شده انگار داریم بازی فوتبال میبینیم، نمیدونیم هم نتیجه چی میشه، همه هم از همدیگه میپرسن چی میشه، چی میشه، آقا چی میشه، که به بازی ما ربط داره؟ فقط تماشاگر صرف نمیتونیم باشیم که، به بازی ما هم ربط داره دیگه. شهروند هوشمند دقیقاً همین موقع است که باید فشار بیاره. خیلی متین، قدرتمند، با وقار میری و اعلام میکنی که آقا این آدم کیه که شما به عنوان مدافع حقوق زن، این آدم خانوادگی و سیاسی دستشون به خون آلوده است. اینها آدم کشتن. خون فریدون فرخزادها به گردن کسانی مثل هاشمی هاست. اینا همدستن. اینا اون سمت نظامن فقط. دو دسته اساسی هستن، یه دسته اونوری یه دسته اینوری، که ملت هم با شعاری بسیار پرمسما تکلیفشون رو با اینوری اونوری هم مشخص کرده بودن. حالا شما هی نفر بیارید، هی جدید فرو بکنید، ببینید آقا کیو ای، اینو بنداز، اونو بنداز، آقا بس دیگه. الان جریان ملی ایرانی، اون جریانی که تمام جان و ذهن و روحش برای ایرانه، نیازمند یه تیم، نیازمند عده که اینها با قدرت و با اقتدار بتونن مستقیم با دولت‌ها و کسانی مثل همین وزارت خارجه آمریکا گفتگو بکنن، نزدیک بشن و بگن آقا مجاهدین خلق، این اون اره اوره که شمسی کوره، این اون اینا نماینده ملت ایران نیستن، خودتون رو فریب ندید، ملت ایران رو هم سر کار نذارید. ملت ایران تکلیفش با خودش مشخصه، میدونه چی میخواد، میدونه کدوم مسیر رو داره میره. ما با شوخی و جدی داریم رد میکنیم، ولی عزیزان بحث بسیار جدی. این داستان از اون داستانهایی نیست که امروز یکی بیاد یکی بره. این تیم خطرناکیه. اینها پول دارن، وسیع هم پول دارن، رابطه دارن، جدی هم رابطه دارن، و دیگه نمیشه با 4 توییت و پست اینستاگرامی و فلان اینا با اینها مقابله کرد. سرنوشت دیگه ملت در خطره. یعنی اینو از نون شب واجب تر باید بدونیم برای خودمون. حواسمون بسیار باید جمع باشه و البته باید استقبال بکنیم از هر شکلی از افشا شدن به این شکل. این افشا شدنه. حالا اینا به هر ترتیبی، هر قصد و غرضی داشتن، به نظر من نتیجهش مثبت خواهد بود. اینکه خیابون در ایران فریاد میزنه اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، این باید تبدیل به یک اصل بشه. همین اصل رو اگه رعایت بکنیم، دول غربی هم میفهمن. همین اصل رو اگر در گفتگوهایی که قرار همین نماینده‌هایی که عرض کردم خدمتتون، که این باید اتفاق بیفته، باید به وجود بیاد. حالا کی، چه جوری، این واقعا باید یقه سیاستمداران بگیرید، کسانی که کارورز سیاسی هستن، کار سیاسی دارن انجام میدن. این اتفاق باید بیفته و من یقین دارم تنها به واسطه حضور جدی و جمعی ماست که این اتفاق میفته. فقط کافیه که حواسمون جمع باشه. همین روندی که ما به عنوان شهروند عمومی در پیش گرفتیم، این روند روند درستیه. فشارها رو باید بیشتر بکنیم. ما باید حواس جمع پیش بریم و بعد مدام آن کسانی که هنوز فکر میکنن که خطر اصلاح طلبها کمتر از اصولگراها هست، اونها رو هم متنبه بکنیم، اونها رو هم متوجه بکنیم، بدونن در جریان باشن که این بازی تموم نشده. هر بار، هر چند وقت به چند وقت، یه عروسکی بیرون میاد و بعد میبینن جواب نداده، میره کنار. این بازی ولی تمامی نداره. تا زمانی که دول غربی به یک نتیجه نهایی باید برسن و اون نتیجه نهایی اینه که ملت ایران یک حکومت ملی مقتدر مستقل میخواد، نه چپ نه راست. شکل حکومت مسئله بعدی است. دموکراسی و آزادی مهمه، حفظ تمامیت ارضی مهمه. اینها اون چیزهاییه که باید سرش بمونیم ما. مسئله اساسی ایران است. به همین دلیل هم اون جمهوری بازی و فلان اینا رو ما بازی میدونیم، شوخی میدونیم. شما اگر جمهوری میخواستید به ایران فکر میکردید و اذعان میکردید که همه چیز برای ایران. چجوریه که نام چیزی مثل جمهوری که شکل حکومت هست از خود ایران برای آدم ها مقدستر میشه، مهمتر میشه؟ این نشون میده که این جماعت کلک بازن. این نشون میده که اینها یک پرچم دستشونه و پشت این پرچم، پشت این داستان اهداف دیگه‌ای دارن. ما اون اهداف رو باید رصد بکنیم. چجوری؟ به نام ایران. نگاه میکنیم میبینیم چه چیزی به سود و نفع مملکت ما بوده، چه چیزی غربی ها رو میترسونده، نگران میکرده، چه چیزی برای اون کسانی که ایران رو متحد، متشکل و قوی نمیخوان ناراحت کننده بوده. حدود مشخصه. کسی دیگه امروز نمیتونه خودش رو گول بزنه. به همین دلیله که جامعه امروز از واژه بی‌طرف میترسه. کسی اگه بگه من بی‌طرف هستم، یعنی یه جای کارش میلنگه. طرف خودتو باید مشخص بکنی. طرف ما کجاست؟ ایران. طرف تو کجاست؟ و بعد از دول غربی سوال میکنیم. مسئله شما چیه؟ شما چی میخواید؟ یک ایران با ثبات مقتدر جدی میخواید که به واسطه این اقتدار منافع غرب حفظ بشه، یا نه یک کشور ضعیف مافیایی داغون که با دزدی اداره بشه، با تبهکاری اداره بشه و زیر اون تبهکاری منافع شما حفظ بشه؟ کدوم؟ این سوالیه که غربی ها باید بهش پاسخ بدن.
2: حال نه از اون کیفیتی حاصل، نه حال آخوندی بنشیند و عرض کنم که اگر خواستید تیمم بگیرم، اگر آب باشد، اگر یک جایی باشد و ادراری بگیرد و کلوخی نباشد، سه تا سنگ به مالی پاک است. اگر که میگم آبی باشد و فلان نکشد، دو تا سنگ به مالی نجس. از این مزخرفات کار آخونداست دیگه. مولانا از این کارا میکرد. حالا میخونم خدمتتون. ببینید که عرض شود که داستان چگونه است. تحریر الوسیله. هر سبت که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته. قانون اساسیشون هم از همین گرفته. خب میخونم خدمتتون. آخوندها میگوین که لا حیا افت دین، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنن، میگن لا حیا افت دین، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارد. حالا بنده هم از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بنده رو. حرفای این هاست. صفحه 135 کتاب تحریر بست. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در بیکنه. حدث اکبر، ببینید چه صدایی داره حدث اکبر. اسقرش هم هست البته. شما فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث یعنی چیزی که اتفاق، یه حادث میشه. چون این مطلبم حادث میشه خودش، اسمش گذاشتن حدث. کسی که حدث اکبر، اینا درجه بندی کردن، حالا واسه این فرکانسیش چقدره، تا چه حدش، حدث اصغر صداش چقدره. البته بسیاری به آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه. ببینیم آقا حدش کجاست. علما بینام گن علما. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یا حدثی که همسایه ها متوجه بشه، غیر از سرده باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برای حدث اکبر، یکیش هم برای اون داستان. یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشته فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشه، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید که حرفا رو از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید این کلوخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابشون رو بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نثر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنگینه. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضوع تیمم نماید و در حدث جنابت یک تیمم کفایت میکنه. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کردم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ واسه یعنی مسئله رو حل کنم. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، یهو میبینی آخوند، این آخوندهای دوستی دارم من، یه بار خدمتتون گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قم بچه بودیم بعد تو این مساجد و اینا، یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواد صلوات بلند خط کنن دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور، بوی گند. گفتیم چطور؟ گفت بله این آخوندها میرن مفت میخورن آبوشت و اینها، منزل اینا میخورن، میان سر منبر باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم تحریم، خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشد، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه 13 سال بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخوند گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخوند جا به جا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد، یه خوری راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیا رو گرفتیم فرار کردیم. هر شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد دید که کوبز ناجور شد، اون نخودای پوست نکنده و اینها که در آبگوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بعد جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. یه کار آخونداست. حالا میگه اگه چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن، خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 حدث اکبر رها کنی بعد یه تیمم کنی تمام شو؟ نمیشه همچی چیزی، خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه. خب اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است، پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت بر او واجب باشد، باید دو تیمم کنه. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضوء به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضوء، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلی هم حاصل شد. افسوس که اون وضو به چیزی، حالا شما چیزو یک کار گشتم ته بزنید، افسوس که اون وضو به چیزی بشکست، وین روزه به نیم جرعه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو رستگاری ما بشه، این نماز روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله. حالا دیگه بقیش هم خدمتتون نمیخونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب خب، مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. آدم حس فرومایگی و بدبختی میکنه. من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من است، من یه حرفا رو میزن. این نکبتی که گریبان ما رو گرفته، وقت اون شده که یعنی عمق قضیه رو ما شناختیم که اینا کی هستن. گوهر وجود این آخوندها رو ما شناختیم. حالا میارم خدمتتون میخونم که استفتا کردن شکنجگران و بازجویان از این مصباح یزدی در امر تجاوز. مطلب رو عیناً نوشتم میارم خدمتتون میخونم. اجازه فرمایید یکم موسیقی بشنویم.

0: حفاظشون 25 مهر 98 دم همه گیگه.
1: درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه.
0: منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
1: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست.
0: در راه انقلاب دستم پاره کردم.
2: وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
3: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار، شادی کنن. آهنگی شاد پخش.
1: تنها قدرتی که ما داریم انرژی صدای انسانهای آزادی خواه و زلسه تیزی.

این اختاره شما آزاد کنید. سما یاسین هم همینطور. شما میتونید چند تا مورد تو بازی بگیرید ولی دیگه نمیتونید الان بازی رو عوض کنید. مشخص نیست. درس اول بازی موش و گربه الان آزادش کنیم واسه تون یه برده. اون بود صدای ما جنس ماها.

درود دوستان خوب، امیدوارم که صدای من خوب بشنوین و حالتون خوب باشه. خب اوکی، یه چند دقیقه دیگه وایسیم، چند نفر دیگه بیان. من فقط بگم که کانال یوتیوب من یه جورایی بستن و من نمیتونم دیگه ویدیو آپلود کنم یا اینکه ویدیو یا لایو برم تو یوتیوب به خاطر استفاده کردن از آهنگ برای یه شرکت نمیدونم آلمانیه کجاییه. به هر حال میذارم اطلاعاتشو میذارم براتون روی همین اینستاگرام که ببینین. به هر حال اون شرکت اومده استرایک کرده، نمیدونم به فارسی بعد چی بگم، استرایک یعنی که هم نمیدونم، حالا دقیقا متوجه نمیدونم چطور به فارسی شو بهتون بگم، ولی به هر حال یه کاری کرده که نمیتونم من دیگه فعلا، ممکن اصلا کلن اکانت یوتیوب اپوزیتو ببندن کلن. برای همین گفتم بیام اینجا تا اکانت اینستاگرام اپوزیتو نبستن بهتون بگم که بله به خاطر کپی رایت. ولی خب آخه کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو چطور اینا خریدن؟ کی خرید؟ اصلا اولا از ایران کسی نمیتونه کپی رایت بخره، ایران اصلا جزء کپی رایت نیست، و اینی که اونا اومدن این کار کردن دیگه مربوط میشه به فساد کسافتکاری که توی مؤسسه یوتیوب و اینستاگرام و اینجور جاها هستش و نفوذی که جمهوری اسلامی اونجا کرده، که میتونن با یه دستاویز ساده بیان یه همچین اکانتی رو ببندن. خود شروین حاجی پور رو گرفتن انداختن زندان، اصلا چطور میتونسته این آهنگ رو بفروشمون؟ همه این ماجراش همینه. و خب کسای دیگه ای هم آیتون نمیتونه بخره اینو، چون اصلا موسیقی مال ایرانه و آیتون هم نیست، در ضمن اسمش از کنتور میدیا، کنتور نیو میدیا، اسمش کنتور نیو میدیا است. چیزایی که میخواستم تو لایو امروز بهتون بگم راجب این بود که این اعتصابات واقعا خیلی موفقیت آمیز بود. تمام شهرها واقعا سراسری که اعتصاب سراسری میگفتیم واقعا به وقوع پیوست و این یه موفقیت بزرگی. مقایسه کنیم با چند ماه پیش حتی، که ما آرزو داشتیم همچین اتفاقی بیفته و نمیافتاد همچین اتفاقی، و خب الان دیدیم که توی شهرهای زیادی، یعنی من میتونم براتون بخونم ببینید چقدر شهرهای زیادی مغازه‌دارا از اصفهان، اهواز، ایلام، جاهای مختلف ایلام، دیواندره، نوبندان، بجنورد، بهبهان، تبریز، تهران، خیابونهای مختلفش، جاهای مختلفش، چابهار، ساری، شیراز، باز جاهای مختلفش، بازارهای مختلفش، کرج، محله‌های مختلفش، کرمانشاه، عراق، ارومیه، انزلی، بابل، بهشهر، بوشهر، جوانرود، دهگلان، رشت، سنندج، شهرکرد، شهریار، قم، کازرون، کامیاران، گناوه، کنگاور، لاهیجان، مرداش، مریوان، همدان، اهواز. این همه شهر، این همه آدم که حاضر شدن از نون خودشون ببرن و سه روز مغازه‌هاشون رو ببندن، این یه موفقیت بزرگی نشون میده که ما چقدیم و اونا چقدن. اتحاد یعنی همین. این خیلی خیلی ارزش داشت، این اتفاقی که در این اعتصابات سراسری افتاد. مطمئنن دفعه بعد گسترده تر، قوی تر، همونطور که در تمام این 70 روز 70-80 روز گذشته هی هر دفعه قوی تر شده، هر دفعه که اومدن سرکوب کردن قوی تر شده، بازم قوی تر خواهد شد. و اینایی که هی میان میشینن میگن که آه اینم میخوابه، اونم خوابید، اینم میخوابه، اینا الان چندین ساله که هی دارن میگن اینم میخوابه و هی در حال خوابوندن هستن با همین حرفا، با همین جنگ روانی درست کردن ها. ولی خب میبینیم که از دی 96 تا حالا تمام زورشون رو زدن، همه دستگیری ها، کشتار، هر کاری که بلد بودن کردن، از طریق رسانه ها بذر ناامیدی پاشیدن، حواس مردم رو پرت کردن به برجام و چرت و پرتای دیگه، ولی بازم مردم ایستادن و نتونستن که مردم رو ببرن تو خونه. مردم
زندگی میخوان، دارن میگن زن زندگی آزادی، آزادی میخوان، زندگی میخوان، و با جمهوری اسلامی این آزادی و زندگی به مردم نمیرسه. پس مردم در خیابونها میمونن. خیالتون راحت باشه که این حرکت نمیخوابه و گوش نکنیم به این حرفا. فقط گفتم بهترین بازی خودتون بکنیم، بهترین کاری که میتونین بکنین برای پیروز شدن این انقلاب همون کار انجام بدین. حواستون فقط روی کاری باشه که خودتون قراره انجام بدین، اون کاری که خودتون بلدین و میتونین انجام بدین، حواستون فقط به اون وقت بشه. در مورد یعنی خواستم بگم که اصلا توجهی به این ماجرا نکنین. در مورد مافیای فروش اعضای بدن، حدود 4-5 سال پیش یکی از عوامل وزارت اطلاعات که از وزارت اطلاعات جدا شده بود طبق گفته خودش به من اطلاعاتی داد در مورد اینکه جمهوری اسلامی اعضای بدن خیلی از آدم‌ها رو می‌فروشه. تمام زندانیانی که اعدام میشن، محکوم به اعدام میشن، اعضای بدنشون فروخته میشه و

کامنت ها رو نمیدونم چجوری باید ببندم، نمیدونم کامنت ها، حالا اب نداره، بذارین کامنت هم باشن دیگه. و عرضم به خدمتتون که این داستان فروش اعضای بدن خیلی داستان مهمیه و ما الان به کمک چند تا از پزشکان میهندوس و انسان و با شرف به دنبال این هستیم که اون پزشکان بیشرفی که دارن در فروش اعضای بدن کمک میکنن به جمهوری اسلامی رو پیداشون بکنیم. داشتم میگفتم از 4-5 سال پیش به من گفت تمام زندانیان بیشتر زندانیانی که اعدام میشن، مخصوصا این زندانیانی که به هر حال خانواده ای کسی من به اسم قاتل و عرازل و باش میبرن اینا رو اعدام میکنن، ولی عملا این آدما قبل از اینکه اعدام بشن کشته میشن، به قتل میرسن و اسمن اعدام میشن، اعضای بدنشون از تنشون در میارن. یکی اونا هستن، یکی تمام این بچه‌هایی که سرپرست ندارن، جنوب کشور زندگی میکنن، تو جنوب استان کرمان، توی سیستان بلوچستان، خیلی هاشون شناسنامه ندارن. نمیدونم دیدین یا نه، بعضی از فیلمایی که بچه دزدی میکنن از سیستان بلوچستان، یه فیلمی بود که از تو تانکر بچه‌ها رو تو تانکر گذاشته بودن، بعد از تو تانکر درآوردن بچه‌ها رو، بچه‌ای که دزدیده بودن، این بچه‌ها رو دارن میدوزن برای فروش اعضای بدن. یعنی مافیای اعضای بدن جمهوری اسلامی که در سراسر دنیا فعال، از ایران این معذور میدوزن میبرن، از تنی همین بچه‌ها در میارن. یه چیز دیگه ای که اون دوست من بهم میگفت، یعنی اون دوست که همون دوستی که با من تماس گرفت، اون مأمور جدا شده وزارت اطلاعاتی که با من تماس گرفت و این اطلاعات به من داد، یه چیز دیگه ای که میگفت، میگفتش که حتی مدافعین حرم رو، اونایی که میبرنشون توی به اسم مدافع حرم میبرنشون سوریه بجنگن، به محض اینکه زخمی میشن یه جراحت عمیقی برمیدارن که سرپایی نمیشه درستشون کرد، به اسم اینکه ببرنیمتون بیمارستان درمانتون کنیم، میارنشون به بیمارستانی در عراق در شهر کربلا به اسم بیمارستان سجاد. این اطلاعاتی که اون به من داد و اونجا این اعضای بدنشون اتنشون در میارن و عملا میکشنشون و بعد به عنوان شهید مدافع حرم توی کاور مشکی اینا رو برمیگردونن داخل، یه مأمور وزارت اطلاعات هم همراهشون هست همراه جنازه و تا زمانی که جنازه رو دفن نکردن و مأمور وزارت اطلاعات وایساده و نمیذاره که هیچ کدوم از اعضای خانواده جای بخیه هایی که رو تن ایناسو ببینن. اما توی همین روزهایی که این بچهای عزیزمون رو کشتن، بسیاری از خانواده، مادر نیکا فکر میکنم گفت که روی تمام بدنش رو بریده بودن و جای بخیه بود روی بدنش. چند روز پیش حامد سلحشوری در ایزه به قتل میرسه و جنازه‌شو شبونه خاک میکنن. دلیل اینکه این جنازه رو یه دفعه خاک میکنن برای همینه، برای اینکه خانواده نبینن بدن اینا رو. اما دوستانش رفتن جنازه رو از زیر خاک در بودن و این بخیه ها رو دیدن روی تنش. یه نفر دیگر هم توی فکر کنم استان مازندران بود، حالا اطلاعات دقیقش رو من دارم که اصلا عکس داریم ازش که بدنش همش بخیه خورده، توی توییتر هم عکسش رو من دیدم که گذاشتن، یکی از دوستان برام فرستاده بود این عکسو، ولی بعدا دیدم توی توییتر هم گذاشتن که اینها یعنی انقدر شکنجه میکنن تا دم مرگ و بعد اعضای بدن رو در میارن. این کسانی که دکترهایی که دارن با این قضیه همکاری میکنن، اون پزشکان بی شرفی که همراه جمهوری اسلامی شدن و دارن توی یه همچین کثافتکاری همکاری میکنن، بدونن که سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارشونه. این جنایت علیه بشریته، هیچ فرقی با اون کارهایی که هیتلر کرد، هیچ فرقی که خیلی بدتر از اون کارهایی که هیتلر انجام داد. بنابراین مطمئن باشین که دادگاه‌های بین‌المللی برگزار میشه، چون این جنایت علیه بشریته و همه شما دستگیر میشین، همه اون کسانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، مخصوصا اون پزشکانی که توی این کثافتکاری دارن همکاری میکنن، دستگیر خواهند شد و سرنوشت بدی در انتظارشون خواهد بود. تمام مال اموالشون که ازشون گرفته خواهد شد و سرنوشت بدی هم در انتظارشون خواهد بود. این مال این قسمت. و موضوع دیگه این که به هر حال جمهوری اسلامی همچنین حکومتی کثیفیه و کسانی که در مؤسساتی مثل اینستاگرام یا گوگل یا همین یوتیوب دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی، یا همین کسانی که الان اومدن مثلا الکی برای آهنگ برای که صدای انقلاب ایران هست کپی رایت خرید به اصطلاح درست کردن و میگن که این رایت ماست، کپی رایته، و برمیدارن هم
آزادی خواهان رو به نوعی در فضای مجازی دارن سرکوب میکنن، بدونن که شناسایی میشن، بدونن که گیر میفتن در آینده. این حکومت سقوط خواهد کرد چون یک ملتی اراده کرده که از شر این سیاهی جمهوری اسلامی خلاص بشه. هماهنگی ها بیشتر خواهد شد، مطمئن باشین، و مبارزات پرقدرت‌تر ادامه پیدا خواهد کرد، اینو مطمئن باشین. چه یک ماه دیگه طول بکشه چه 10 ماه دیگه طول بکشه، این مبارزات انقدر پیش میره تا جمهوری اسلامی سقوط بکنه. راه دیگه ای نداریم. یه ملت میخواد از شر جمهوری اسلامی خلاص بشه و خلاص خواهد شد، اینو مطمئن باشین. اون سرکوبگران ابلهی هم که هنوز کنار این حکومت ایستادن، خب صدای ما اکثرا بهشون نمیرسه، به خاطر همین محدودیت هایی که در اینترنت انجام میشه صدای آزادی خواهان به اونا نمیرسه که بلکه بیدار بشن، بلکه بفهمن، بلکه از تو این بلاهت بیان بیرون، یه ذره این حرفا رو بشنون، شاید روشون اثر بکنه. اما اینو بدونید، چه اینها بکشن کنار از کنار جمهوری اسلامی چه نکشن، قطعا نابود خواهند شد با جمهوری اسلامی. با طناب خامنه ای دارن به ته چاه سیاه اهریمن میرن و دیگه بیرون نمیتونن بیان ازش. چه اون کسانی که در آلمان و سوئیس و آمریکا و کانادا نشستن دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، چه اون کسانی که داخل ایران دارن این کارو میکنن، فرقی نمیکنه. حمایت از جمهوری اسلامی یعنی حمایت از یک حکومت و یک رژیم پلید، یک رژیم ضد بشری که یک عالمه ما مدرک داریم که ثابت میکنه که اینا جنایت علیه بشریت انجام دادن و مطمئنن سقوط خواهند کرد، مثل تمام دیکتاتورها، مثل تمام حکومت‌های سیاه تاریخ. اینها هم سقوط میکنن و ما میبینیم اون روزی که اینا سقوط میکنن و شرمگینی و شرمساری این آدمایی که دارن به جمهوری اسلامی حمایت کمک میکنن رو خواهیم دید. فرقی نمیکنه چه مأمور CIA باشه، چه مأمور خود جمهوری اسلامی باشه، همه این کسانی که دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن پاشو میخورن، اینو مطمئن باشید. به هر حال اکانت یوتیوب اپوزیت فعلا، یعنی به من نوتیس دادن که 7 روز دیگه کلن اصلا دیسیبل میشه، احتمالا هیچ کدوم دیگه ویدیوهای اپوزیت رو نمیتونیم ببینین روی یوتیوب و ممکنه تا چند وقت دیگه اصلا کلن اکانت رو ببندن به خاطر همون ستا استرایکی که برای همین آهنگ برای گذاشتن. یعنی من حدودش مثلا 600 خورده ویدیو ساختم

0: الان این حساب یوتیوب اپوزیت رو بستن، نمیتونم من برنامه زنده روی یوتیوب اپوزیت داشته باشم. درآمد من بیشترش از همون یوتیوب اپوزیت بود که الان خب اون درآمدم ندارم. بنابراین اگر میتونین خارج از ایران هستین، نه کسانی که داخل ایران هستن، کسانی که خارج از ایران هستن و میتونن امکانش رو دارن، دانشجو نیستن و اینا، نمیخوام که الان برام نامه بنویسین که آقا من دانشجو ام نمیتونم کمک کنم. خیلی من توقعی از شما که نمیتونین کمک کنین ندارم، ولی اونایی که میتونن کمک کنن ازشون میخوام که کمک کنن که بتونیم این رسانه رو زنده نگه داریم، به خاطر اینکه میگم بیشتر درآمد اپوزیت از همون کانال یوتیوبی که الان دیگه یه جورایی دیسیبل شده و نمیشه ازش استفاده کرد، با 45-6000 تا سابسکرایبر و 10 سال فعالیت، و به خاطر همین سه تا آهنگ دارن میبندن اینو. من آدرس اون کانال رو، اون مؤسسه‌ای که این کلیم رو کرده و گفته که من صاحب کپی رایت این آهنگ هستم رو براتون میذارم، اگه خواستین شما باشون مکاتبه کنین، پیداشون کنین اگه میتونین. دست تنهام دیگه، نمیتونم خودم همه این کارا رو انجام بدم. از یه طرف بعد اخبار ایران رو دنبال بکنم که بتونم بیام خبررسانی بکنم، از یه طرف هم از این مشکلات اداری درست میشه واسم. حتی توی همین اینستاگرام هم باز دوباره من نوتیس دادن که ممکنه اکانتتو دیلیت بکنیم به خاطر معرفی همین سرکوبگرا. ریپورت میکنن و نمیدونم چه راهی داره برای اینکه به این آدمایی که توی این مؤسسات دارن کار میکنن بفهمونیم که بابا اینا سرکوبگرن، دارن مردمو میزنن، دارن مردمو تیکه تیکه میکنن، میکشن، هیچ فرقی نداره با همون شکنجهگرای نازی، اینا در از اونام بدتر هستن. و معرفی کردن اونها خدمت به بشریت، ولی نمیفهمن دیگه. به هر حال میخوام بگم ممکنه حتی همین اینستاگرام اپوزیت رو هم ببندن دیگه. اینه دیگه، این آزادی بیان آمریکا رو ما دیدیم، اینجوری آزادی بیان در آمریکا، و دیدیم که چجوری آمریکا، دولت آمریکا و مؤسسات بزرگ آمریکایی پشت جمهوری اسلامی هستن، در کنار جمهوری اسلامی هستن، با تمام ادعاهای حقوق بشری و ادعای انسانیت و مورالیتی، این چیزایی که خودشون میگن، نشون دادن و ثابت کردن که هیچ مورالیتی وجود نداره و فقط مسئله پوله. هر کس که فرقی نمیکنه، حتی اگه یه آخونده کثیف بویندو پول به اینا برسونه، اینا میرن طرف اون آخونده وای میسن. یه همچین موجوداتی هستن. اینم خواستم فقط بهتون بگم و خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه زنده بودین. این برنامه رو پخش کنین، گفتم دیگه تو یوتیوب نمیشه الان برنامه زنده گذاشت، تا اونجایی که میتونین برنامه رو پخش بکنین و ببینیم چی میشه دیگه در آینده. ممنون از توجهتون و تا بعد، بدرود.
1: با جوشن کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز، که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار، که چندین چه گویی همین نابکار، از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی، چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چناید مرا جنگ زابلستان، همان جنگ ایران و کابلستان، مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش هرگه که جنگ آیدم، اگر پیش جنگ پلنگ آیدم، تو را گر همی یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. بله، رستم گفت آقا اگه مقصود جنگ خون ریختنه، من بگم سپاه بیاد، سپاه شما بیاد جنگ کنیم ببینیم کی پیروز میشه. میگه نه آقا، این خلاف دین منه، من مطلبم تو هستی، من هرگز چنین کارو نمی کنم. در هر جنگی هم که بوده است، من پیش جنگ بودم. یعنی فرمانده بودم جلو حرکت میکردم و اینها، ما نمیتوانیم

0: مردم رو به کشتن بدهیم که خود تاج بر سر بگذاریم. بله مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. یکی از سفاهت‌های اسفندیار هم بیچاره این بوده که دینی بوده، این باد دین رو در شکم بیچاره داشته و این سیمبولیک هست. این داستان عرض کردم دو قوه کنترل کننده این جامعه که باعث گرفتاری بوده است و اینها و به بند کشیدن آزادی ها و تعیین حد و مرز برای آزادی، یکی بنیاد حکومتی بوده، بنیاد دین. حالا بنده دیشب داشتم فکر میکردم که گرچه این دیکتاتورهای عرفی آقا حکم میکند این کارو بکن اون کارو نکن، اما دیگه به منزلت کاری نداره که شما با خانمت چگونه صحبت میکنی، در حمام چگونه میری، در توالت چگونه. اما دیکتاتوری اسلام عزیز تا توالت هم ما رو رها نمیکنه، اونجا هم که نشسته برای تخلی اونجا هم رهات نمیکنه، حکم صادر میکنه. در خصوصی ترین امر عرض میکنم که مرد و زن اونجا هم دخالت میکنه و عرض شود که آیه نازل میکنه و اونجا فلان دعا رو بخون. در حمام هنگام نورکشی هم رهات نمیکنه، این ایده استبداد اسلامی. آقا برو دنبال کار زندگی، چی کار به نورکشی مردم داری؟ هر کسی یه جوری نوره میکشه. این اسفندیار نماینده هر دو تاست، یعنی هم پسر شاه هست که آمده. هر شبت ساله در تعریف شاه و اینها هم باید صحبت کنیم که اصلا مقصود چه بوده، این تاج درخشان رو به سر که کسی میذاشتن، چه ویژگی هایی میباستی میذاشت که این تاج به سرش بره. یکی هم عرض کنم که این موضوع دین، بنابراین اسفندیار که آمده است رستم رو بگیرد و ببندد و ببرد، نگفته برو او رو بکش، گفته برو این رو ببند و بیار. این هم آمده میگوید که تو عرض کنم که دست پات من ببندم. اینا فقط موضوع آزادی است، عظمت داستان از ابتدا تا انتها این است که موضوع آزادی است. یک انسان آزاد و سربلند و پهلوان مثل رستم عرض شود که در بازنشستگی و پیری حالا باید انتخاب بکنه بین مرگ یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ بین جنگ با شاهزاده ایرانی که سبب بدنامی است یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ این است که آزادی رو برمیگزیند رستم. نریده است کس بند بر پای من، نبگرفت شیر ژیان جای من، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. قضیه اینجاست، عظمت داستان در همین موضوع آزادی است. باری حالا اسفندیار داره صحبت میکنه اینجا. بله مرا یار در جنگ یزدان بود، بله سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا آش این دو بیت انقدر داغ هست که خانم فهمید، یعنی سید محمد خاتمی هم این دو بیت رو بلد بود. میخواستم خدمتتون بگم که این دو بیت که از شاهکارهای فردوسی عرض کردم، فراز و فرود پیکار حماسی در جای جای کتاب متناسب با مقال دیده میشه. عرض شد که این کسانی که با شاهنامه آشنا نیستن، برای که تظاهری با آشنایی بکنیم معمولا این دو بیت رو بلدن. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. بله اسب اسفندیار سوی آخر آید بی سوار، اما باره رستم جنگجوی به ایوان برگردد بی خداوند. اینا عرض کنن که ریزکاری های سخن و عرض کنن که کاربرد فن بلاغت. بله ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. خب بله نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستن نبرد دلیران بیاراستند. بله، میگوید فراوان به نیزه براویختن، همی خونز جوشن فرو ریختن. ساما جان اگه که رو خط آقای کربلایی رو میتونیم بگیم چه رو خط هم؟ خب ازده بدید که از شبت که خط چند خط چهار. الو
1: جانم،
0: درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود در حضرت علی قربان، خیلی مزدشون حال
0: بود. بله قربان، در میانه کار ما دیدیم ناگهان که صدا شما قطع شد عزیزم.
1: اشکالی نداره دیگه، شده دیگه.
0: بله اشکالی نداره قربان، خب خوبی شد
1: قربان. من اون هفته این برنامه رو شروع کردم که تیر به چشم اسفندیار خورد.
0: آها،
1: همین بید اول که گفتم که گفتم قطع شده.
0: بله بله،
1: که نگون شد سر شاهی از دون پرست، یزدا چاشی کمانش زدست، گرفتش تشویال اسب سیاه، زتون لب شد خاک آوردا.
0: درود بر شما.
1: که این باز راستم اسفندیار، کامردیان تخم زفتیه

volando se vol bar zamin.

0: بخوردم ننالیدم از نام و ننگ. یکی تیر برگشت به یک تیر برگشت کارزار، به خفتی بر این باره نامدار، به خودی یکی چوبه تیر گزین، نهادی سر خویش بر پیش زین. همکنون به خاک اندر آید سر، سوزد دل مهربان مادر. با درود به جناب مشیریم، همه زحمتکشان تلویزیون پارس، همه بینندگان ایرانیان هست که این برنامه را دوست دارن نگاه میکنن، دست همه تو نمیبوسم.
1: درود بر شما آقای کربلایی، ممنونم از شما، چقدر زیبا خوندین. به به به،
0: امروز خدا نگهدار،
1: قربان شما، درود بر شما، سلام برسون. امروز آقای کربلایی عرض کنم سنگ تمام گذاشتن، بسیار بسیار ابیات زیبا، فراز و فرود دلنشین. و خدمت شما بارها عرض کردم این کتاب های بزرگ در زبان ما فقط کتاب نبودن، اینها مولد فرهنگ بودن، مولد فضیلت بودن، اینها رو به آوازهای مخصوص میخوندن. اینها یک شیوهش همین است که آقای کربلایی به خوبی و زیبایی میخوانن، شیوه های دیگری هم هست بین اقوام مختلف، و اگر بنده بتوانم اون شیوهی که بختیاری ها میخوندن اینها پیدا بکنم، نواری یا کسی، اینها حتما براتون پخش میکنم. بله، صحنه که ایشون خوندن همون صحنه تیر انداختن رستم است بر چشم اسفندیار. بله، من از دست تو شست تیر خدنگ، بخوردم ننالیدم از نام و ننگ، خوردی یکی تیر چوب تیر گزین، نهادی سرخیش بر پیش زین. همکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادرت. یک تحقیری هم البته در این بیت هست، یعنی تو هنوز عرض کنم که به مردی نرسیدی، هنوز عرض کنم که مشغول مهر مادر هستی. یک جای دیگر هم کوپشون گفته بود ز کوه به آغوش برد آرمت بر پیر فرخنده زال آرمت. بفرمایید با چند هموطن هم صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
2: درود بر شما، سلخی هستم آلمان.
1: آقای سلخی حالتون چطوره؟
2: زنده باشین، خیلی ممنون. پخش میشه این برنامه صدا الان؟
1: بله.
2: از کنم اشاره فرمودی شما در رابطه با این که آخونده خودشون با امریکایی ها برابر میدونن اینا.
1: بله بله،
2: من یاد یک داستانی از هرودوت افتادم.
1: آها.
2: در اون داستان پادشاه یکی از این ممالکی که امروز خود روز تقریبا یوگسلاوی هستش، اینا اون وقت اون طرف ها،
1: بله،
2: آدم دادگستر و ضعیف نفسی بوده، ولی خب بردگان شروع میکنن و علیش قیام میکنن و فراری میشه، میده به مملکت بغلی. در مملکت بغلی اون شاه اون مملکت میگه چی شد؟ میگه خلاصه قیام کردم و در رفتیم.
1: خب خب،
2: بعد بهشون لشکر خیلی جراری رو با سوار سبک اصلا و سنگین اصلا و زرق و برق و تیر و کمان بهش میده، برمیگرده مملکت شروع کنه به جنگ، دوباره شکست میخوره. این قصه چندین بار تکرار میشه، هی با نیروی تازه تر و مجهزتری میره، دوباره شکست میخوره.
1: عجب. خب
2: بعد میاد یک پیری، اون در پادشاه میزبان یک پیری داشته، وزیر میگه که سر این کار در چیست؟ پیر میگه شما چجوری میدیم به جنگ؟ میگه ما مدرن ترین جنگ افزارها و سلاحها و زره و خود و کلاه همه رو داریم، ولی شکست میخوریم. میگه خب این دفعه شما این کار رو نکنیم، شما این دفعه همه سلاحاتون میذارین کنار، و شلاق هایی که مخصوص بردهدار ها هستش اونا رو سربازا بردارن تو دستشون قایم کنن، نشونم ندن. به مزنی که رسیدین به سپاهیان انقلابی، بعد حمله کنیم بهش. اینا اینا همینطور عمل میکنن. روزی که جنگ شروع میشه اینا شلاغ ها رو که پنهان کرده بودن به سپاهی انقلابی نزدیک میشن، یه دفعه شلاغ ها رو میگیشن رو هوا و خلاصه برده ها فوری عقب گرد، سپر و شمشیر رو زمین همه عقب گرد، فرار میکنن و شکست میخوان و بعد پیروز میشه و خلاصه ازش میپرسن که خب آقای وزیر چطوری شد، این حکمتش چی بود، ما با اون همه زرادخانه نتونستیم اینا رو شکست بدیم، ولی این
1: شلاغ ها
2: شلاغ حکمتش در چی بود؟ گفت در اون لحظه ای که اون برده با اون زرق برق نظامی روبرو میشد، خودش و همتاز بزرگترین ارتش مثلا اون زمان جهان خودش در مقابلش میدید احساس همترازی میکرد، مانند شما با اونا میجنگید. اما زمانی که شما اون شلاق رو به جای اون سپر و زره گرفتید و رفت اونجا، وقتی که شلاق رو هوا دید یک لحظه این مخش بلوکه شد.
1: آها فکر بعد
2: ارباب این کار خطایی کرده، ارباب با شلاق داره بهش حمله میکنه.
1: باری کلا به به
2: اینه که همه رو بوداش زمین در رفت. یعنی اونجا احساس کرد برده ضعیف و خفیفی است که باید در مقابل این شلاق هر طور شده خودش نجات بده.
1: عجب داستانی جالبی بود آقای سلخی.
2: و این داستان آخوندام این همین داستانه. اگر یادتون باشه خمینی همیشه وقتی سخنرانی میکرد سمبول قدرت، سمبول دیکتاتوری، سمبول عظمت، سمبول خشونت آجان بود براش.
1: باید میگم آجان، بله راسته.
2: هر وقت میخواست مثال بزنه حکومت پهلوی رو مثال نمیداد، آجان مثال میداد. میگفت یک پاسبان میآید میگوید ببندید، پاسبان میگوید باز کنید. از این یعنی قدرت پاسبان بود.
1: آقای سلخی، اون کاری هم که شما کردین شخصا در قم، خب خمینی رو هم ترسونده بودی که، یادتون هست چه کردین؟
2: بله عرض کنم. حالا از اون بگذاریم، قضیه میخوام اینو بگم، اگر در اون زمان به جای حکومت نظامی همون آجان و باتوم در مقابل آخونده قرار می گرفت، این انقلاب به وجود نمی اومد. وقتی که اون توپ تانک رو در مقابل خوش با اون افسرها اینم
1: اصلشگرا بله
2: توپ و زره و بساط در مقابل خوش دید، احساس کرد که این همون برده در مقابل اون ارتش مسلح مدر، خودش احساس برابری کرد، گفت حالا دارم من با ارتش شاه می جنگم.
1: چه حرف قشنگی زدی
2: در مقابل باتون و آجان خودش حقیر احساس میکرد.
1: بله
2: جا خالی میداد،
1: مرتب میگفت آجان. سرخی جان ممنونم عزیزم، ما یک دقیقه بیشتر وقت نیزه بیه توضیح هم پیرو فرماشات شما بدم.
2: نه
1: عزیزم خیلی لطف کردین. عرض کنم که دوست قدیم ما آقای سلخی از آلمان زنگ میزنن، ایشون افسر پلیس بودن، در یک مورد که خودشون تعریف میکردن آخونده شلو میکنن، سنگربندی میکنن و مدرسه فیضیه و اینا، و سلخی رو میفرستن که صدا شنیدی هر سبب که اونجا چیز بکند اینا. میگفت من رفتم و دیدم سنگربندی کردن قلعه سنگباران، آخونده جمع شدن تو این حجره ها، هر سبب که سنگ و کلوخ و اینها و سپرهای فراخدامنگ رو به سر کشیدیم. خلاصه این آقای ابراهیم سلخی میره و در 120 چند نفر آخوند رو میبنده میفرسته تهران، که البته دولت آزاد کردن آخوندها رو و حکم اعدام ایشون هم البته صادر شد که گریخته بودن از ایران. و چه داستان زیبایی گفت، این بازی روانی جالبی بوده. حالا من مطمئن نیستم اگر واقعا آجان ها چیز میکردن این انقلاب نمیشد، اما داستان خیلی زیبا بود و خمینی هم مرتب میگفت آجان. درسته، خیلی خیلی صحبت زیبایی کردی سلخی جان، مرسی، ممنونم از شما. وقت ما هم البته در اینجا به پایان رسید، فردا باز در خدمتتون هستم ساعت 4:45 تا ساعت 6 بعد از ظهر. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد. عرض می شود که می دانید که محرم باز رسید، باز سرکرده خولی و شمر و سنا و هرمله ابن زیاد حسین تشنلب، عرض می کنم که اصغر و اکبر و عباس و عمله دوباره فرزندان آری و برزن و کوهش و رستم و گیم و توس و اینها روزا و گل به تن میمالند و بسر میکوبند و زاری و بیزاری و عرض میکنم فریاد و وابیلا به راه انداختن که حسین تشنلب رو 1600 سال پیش به سرموهاش کشتن. اینجاست که جنون خرافات واقعا دیگه قلیان میکنه و به اوج میرسه. دیوانگی تاریخی اینجا دیگه واقعا اوج خیره کننده پیدا میکنه. به تشویق دولت و به دستور دولت و در سیاست دولت هست که این برنامه ها با شکوه هرچه تمامتر در سر تا سر ایران برگزار بشوند، زاری و بیزاری برای حسین تشنلب، که البته این دیگر گفت که از سلام من شمس هست. مقصود چیست؟ مقصود قوام دادن به این حکومت منحوس مذهبی است و عرض میکنم شستشوی مغزی برای نوباوگان ایران که در این محیط و در این سر و صدا ها و اینها اونچنان بار بیایند که آخون میخواهد. البته چون نیک بنگریم این کسانی که مشارکت میکنند در این تشکیلات چند گروه هستند. یک گروه از فرط بدبختی و استیلا استیصال و استقرار میروند به سینه بکوبند، گریه بکنند، شاید اندکی دردشون فروکش کند، درد بدبختی و استیصال و گرسنگی و فقر سیاه. میدونید چی؟ بیشتر از 40% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، یعنی عملا گرسنه هستند. گروهی دیگر هستند عرض میکنم به مقصود تقرب یافتن به این سیستم آخوندی هر سبت که در مدت یک سال دزدی و کلاهبرداری و گرانفروشی و عرض میکنم هر نوع فسق و فجور انجام میدهند و در این ماه یکی دو بره بدبخت رو میگیرند، سر میبرند، قینه میدهند و تظاهر میکنند که یک سال به آخوندن ارزشم. از سوی دیگر خداوند تبارک و تعالی و الله عرب گناهان اینها رو بشوید و اینها به همون ملاقه عهوری برسند. کلاهبرداران این جهانی و کلاهبرداران اون جهانی هستند این گروه. یک عده هم جوانان هستند لباسه مشکی سکسی خوب میپوشن میره من حسین پارتی دخترها رو دید بزنن اونجا هر شبت که کارهایی که میدانید. یک عده هم نمیدونن کجا هستن، میبینن تفریحی در مملکت نیست، جایی نیست که ما رابطن ما هم را میفتیم. ولی بر روی هم شما وقتی نگاه کنید به این داستان کربلا و حسین تشنلب و این قصه و اینها، واقعا یه چیز مایه ننگیست برای ما مردم. وضعیت ما گریه دارد هموطنان، گرسنگان کردستان و بلوچستان و خراسان و نمیدونم بختیاری و هر شبه که قشقایی و اینها که هستن که گریه دارند بر اینها باید به سینه زد. نه حسین تشنلب که رفت بره بر پیش جدش شغل جدش رو بگیر بعد داره بهش اونجا پیش حوریا به خوابه بود. ملاحظه فرمایید این صحنه در تاریخ ایران دیده نشده. این خانم دوتا بچه شد، دوتا عرب کوچولو درست کرده به تبرک و تیمون. این خانم بیچاره بی سواد واقعا بی دانش به فرمایدن یه عربچی دیگه شده علی اصغر. این بچه زبان بسته ملاحظه کنید بحشت کرده از این داستان که این دیگه چه داستانیست. این بچه ها هم پاهای این ملای کثیف رو میبوسن. بله این هم صحنه دیگریست تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله یا حسین تشنلب بفرد. بله من باز چه گفت واقعا در این ارتباط باز چه گفت؟ آخوندها از روزگاری که به قدرت رسیدن در همون عصر صفوی و اندکی پیش از آن تا به امروز هر سال تکرار کردن این داستان رو و دانسته تکرار میکنن این داستان رو، چون فایده تاریخ آن است که تکرار بشود تا در ازهان باقی بماند وگرنه تاریخ فایده‌ای ندارد. بنابراین اون گروه هم که میبینن این قضایا مایه بدبختی این ملت هست باید اونها هم تکرار کنن. مرحوم رضا شاه با تانک آمد به جنگ این سینه زنی و اینها موفق نشد.
3: به جای تدریس و به جای برشمردن حقایق، به جای معرفی کردن این آدم ها که نقش داشتن در این وقایع، با زور تانک و سرنیزه و اینها عمل نکرد. و زشت‌ترین بعد این حرکات آن است که اینها دولتی است، عزاداری برای حسین به فرمان دولت. اون زمان این ارزشی می داشت که زوری نبود، فشاری نبود، چشم هم چشمی نبود، این مطالبی گفتم نمی بود که عده می رفتن در حسین به سینه می زدن، به خودشان مربوط بود. اما این اساس عرض می کنم سیاست قرار گرفته، این داستان این اعراب و این قضایاشون که می دانید که همش بر سر قدرت و پول بوده. یعنی از ابتدا که نگاه میکنید تا انتها هیچ جای این قضیه یک مبنای منطقی درستی هیچ کجاش نداره. شما نگاه بکنید از ابتدا تا انتها بپرسید آقا برای کی گریه میکنی؟ من برای حسین تشنه لب. خب حسین تشنه لب چه کسی چیکار میکنه؟ حسین تشنه لب سرور جوانان بهشت هست، جدش رسول الله است، پدرش علی است. کجا سلام حسین تشنه لب؟ سرور جوانان بهشت است فرمودن رسول، اونجا حوریای 40 متری داره و شیر و عسل میخوره و سرور جوانان بهشت. درست مثل میمونه که یک آدم هوملس بدبختی کنار خیابون گرسنه افتاده میگه آقا داری چرا برای گریه میکنی؟ میگه من برای آقای بیل گیتس دارم گریه میکنم. آقای بیل گیتس ثروتش میگن از 100 میلیارد دلار بالاست، تو برای اون گریه میکنی؟ اگر باور داری که این حسین تشنه لب وقتی پیش جدش در بهشت هست و عرض میکنن که حوریای 80 متری باکره هر شب میارن خدمتشون و سرور جوانان بهشت هست، آدم برای سرور جوانان بهشت گریه میکنه؟ اون حسین هست به حال توی بدبخت باید گریه کنی که در جهنم ایران داری زندگی میکنی و گرسنگی میکشی؟ بیچاره حسین باید به حال تو گریه کنه، نه تو به حال حسین. هر کس از ایران به ما زنگ میزنه در طول روز و شب یک صدای عذر میخوام، عذر میخوام اراتیزی در بکراند هست، یک صدای کریهی داره یه چیزایی میگه، قصه فرومایگی و نکبت و گدائی و بدبختی و عرض میکنم که هرچی از اون پستر که میشود گفت یا نمیشود گفت جاری و ساری در این چند روز در این جامعه. ای کاش این یابوهای ابن زیاد اسهال گرفته بودن در دروازه کوفه، این ضرر و زیان تاریخی ملت بیچاره ایران نمیداد. شما فکرشو بکنید چند میلیارد ساعت کار مفید این ملت رفته برای ماجره حسین تشنه لب، و چرا عربا خودشون این کارو نمی کنن؟ این که از اونا بوده، اونا هم که از این بودن، که این ملته که عقب مونده در هیچ پدیده ای هیچ چیزی رو عرضه نکرده به خاطر همین خرافات اینا. سالی یک ماه تعطیل، یعنی فرض کنیم اگر ایران 70 میلیون جمعیت داره، اگر فرض کنیم 20 میلیون نیروی کار داره، این 20 میلیون نیروی کار عاطل و باطل هست، روزی 8 ساعت مدت یک ماه ببینه چه هزینه ایست این ملت بیچاره بابت اصغر اکبر داره میده. چاره چی شده؟ کی بودن؟ اصلا اینا چی هستن؟ اهمیتشون در جهان چه بوده؟ برای بشریت چه کردن؟ کی بوده این بابا؟ حالا اگر انسانی بزرگ بود برای عرض میکنم مقاصد عالی انسانی اقدام میکرد مثل سقراط یا بودا و اینها، میشد راجعش 5 دقیقه فکر کرد، مهم نهی که کار زندگی تو بذاری. این بابا قمش رو برداشته رفته که حکومت جدش رو بگی بابا شب بگیر از پسر عموش، زور زیادتر بوده، این مرد عجله کرده، از بس این مرد عجول بود و جاه طلب بود و خام بود گرفتن کشتنش، به فرمان جد بشم کشتنش، یعنی به همون دستوری که جد جدش داده بود با اینم رفتار کرد. گریه برای فقدان امریست، ناراحتی و قصه و عرض میکنم که آه و افسوس برای از دست دادن چیزیست. چه چیزی ملت ایران از دست داد بابت این؟ تازه این که به قول خود شما که رفته به بهشت، در برای جوانان بهشت شما باید شادی کنید. این ما بچه که بودیم این داستان خیلی به ما تأثیر داشت، به خصوص اون مسیح محتشم کاشانی که میخوانیم حتما گریه میکنه. و از بین این شخصیت ها عباس رو من خیلی دوست داشتم. عباس به صورت عرض میکنم که یک شخصیت پهلوان، واقعا قهرمان ایثارگر، کسی مجبور نبود این کارو بکنه، اما برادریش رو به اثبات رسان، وفاداریش رو به برادرش به اثبات، برای من قهرمان بود. تا شنیدم که و خوندیم وقتی بزرگ شدیم که یه وقتی میخواسته بره به میدون، تو برادر دیگرش میگوید که تو رو کشته شو که ارثت به من برسه، که بعد که من کشته میشم ارثم برسه به بچه ها. فکر پول بوده این عباس، چون اگه من برم کشته بشم ارثم میرسه به تو، تو هم بچه مچه نداری لوس بشه، تو برو کشته شو که پولت به من برسه، که پول من به بچه هم برسه. بچه هم که نیستن اینجا سمر بنی هاشم. اینا رو بنده اختراع نمی کنم خدمتتون، اینا رو مورخان بزرگ اسلام نوشتن، براتون میخونم. محمد ابن سعد کاتب واقعی سال 160 هجری، نسبت این آقا به نسبت حسین تشنلر مثل نسبت ما بوده به ناصر الدین شاه، داستان ها تازه بوده همه میدونستن، براتون میخونم. ببین چی گفت. بله صفحه یعنی بنده چاپ نکردم، جمهوری اسلامی چاپ کرده در دوران خاتمی، عربیش هم همینو میگه، انگلیسی هم همینو میگه. طبقات مجلد پنجم، محمد ابن سعد کاتب واقعی جلد پنجم، حسن و حسین ابن علی و تابعان اهل مدینه. خب بله، میگوید که جعفر اکبر و عبدالله پسران امیرالمومنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است، عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید، که چون کشته شوید من میراث بر شما باشم و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث برم، و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث برای شما محمد ابن حنیفه خواهد بود. حالا باشه آقا، محمد ابن حنیفه خیلی مرد خوبی بودی، محمد ابن حنیفه خب برادر همین آقام بوده و نمیخواست برادرش هم چیزی برسه. اینا همه فکر پول بودن آقا، اینا پولکی بودن، از اینا بگیری تا این خمینی وقتی میخواست بمیره، این مرد حمامه به سر که گفت روحانی هم هست، چهار وکیل معلوم کردی میلیون ها پولش رو محافظت کنن، پولهای مرا این چهار نفر مدیریت کن. حیف که نشد تو قبرش ببره این پول ها رو. نموش آدم های تمایی که دا صفت بودن همشون. دیگران جل دوزی می کردن به اینا می دادن می خوردن خمسون زکات و اینا. فکر کنی اینا مثلا کی بودن؟ داره اون دو که بدون فرزند بودن پیش رفتن و کشته شدن و عباس پس از ایشان کشته شد. یعنی موقع کشته شدن در همچین بزرگی هم داشته تصمیم مینداخته، چرتی مینداخته این عباس ببینه که پولش به کی میرسه. این ثابت میکنه که به این برادرش هم اعتماد نداشته، محمد حنیفه که بگه مثلا پیغام بده حالا هرچی یا پولش برسه به این بچه اینم بده چیز، اون میخورد چیزی به اینا نمیداد مثلا، فکرش این بوده دیگه. آخوندا مینشینن سر منبر که این علی اصغر آب نداشته، گریه میکرد اگه آب نمیدیم به این آب بدیم. این داستان دروغ از بیخ آقا. ایشون رفت نوره کشید، ایشون با دو نفر دیگه خیمه زد رفت نوره کشید. خیلی عذر میخوام هموطنان که نمیدونن نوره یعنی واجبی، تا تمام بدنش رو هم کشید که وقتی میره پیش هوریا مو نداشته باشه. ببینید فکرش چی بوده این آقا، این حسین تشنلا با دو نفر دیگه رفتن یه خیمه گذاشتن، گفتن این چیزهای نظافت کنیم. من چرا؟ گفت که این هوریای دختران درشت کشم بهش که حالا میریم پیششون، اینا از پشم این چیزهای ما خوششون نمیاد، بریم نوره بکشیم. خب شما حساب کنید، آقا شما حساب کنید ببینم، سه نفر نوره کش عرب که از اینجاش بخواد نوره بکشی تا سر چیز زانوش پایین، هر یکی 5 گالن آب مصرف میکنه یا نه؟ 3 5 تا 15 15 گالن 8 ماه آب علی اصغر میداد. این رو بنده نمیگم، ابن اسیر طبری واقدی میگن، مورخان بزرگ اسلام. اتفاقا این ابن اسیر شیعه هم بوده، گرایش های تشیعش خیلی قوی بوده. حالا براتون میخوانم حسین چه کرده روز کربلا. حالا یه برو بزنم بزنم سینه. یه عربی رسیده گفته آقا این حماقت چیه میکنید شما این وسط بیین بی آبی وسط بقربی این جمع کشته بشین؟ گفته نه حوری هم منتظرم، حسین داره نورشو میکشه ما میکشیم، بعد مشکم مالیده خوشبو باشه وقت میره به بهشت. خوب توجه فرمایید، بنده نمیگم ها، ابن عسیر میگه اگه عصبانی رای گردن تو میزنه به من نگیرید، برید سراغ ابن عسیر. کتاب کجا چاپ شده؟ در جمهوری اسلامی. کی نوشته؟ ابن عسیر، عزالدین ابن عسیر بعد از طبری قولیست در تاریخ نویسی. بله میخونم از صفحه 2234 مجلد پنجم برگردان دکتر محمد حسین روحانی. بله میگوید عمر بن سعد، حالا بنده یکی یکی اینا رو معرفی میکنم، این نسبتاشون رو میگم که اینا کی چه کاره چه کسی بود. عمر بن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر ازدی را گماشت، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس، بر مرد جهجیان و اسدیان عبدالرحمن ابی صبره، بر بنی تمیم و همدان حر ابن یزید ریاهی، بر وال راست عمرو ابن حجاج زبیدی، بر وال چپ شمر زلجوشن. خب اینا رو گفته. بر پیادگان شبس ابن ربعی یربوعی تمیمی درخش را به دست بردش برید داد. همه اینان با حسین کارزار کردند به جز حر ابن یزید که به حسین گرایید و در کنار او کشته شد. بله چون به حسین نزدیک شدن فرمود که برای او سراپردهی برافراشتن، یعنی حضرت حسین علیه السلام تشنلب، اونگاه فرمون داد که اندازهی مشک آوردن و در جامی بزرگ با آب در آمیختن. در این هنگام حسین به درون شد و نوره کشید و سراسن بشست. و بر سراسر پیکر نازنین گلاب افشاند، یعنی بعد وقتی نورش کشید نورش تموم شد، همه آبا که قرار بود بره علی از سر بخوره ریخت تنش اینا شد، بعد تازه عرض کنم که گلاب افشاند و مشک هم تازه مالید که خوشبو بشه میره پیش حوریا. بله و شادان و چاپک و دمان و آراسته بیرون آمد، آماده شد برای حوری. عبدالرحمن ابن عبد و بریر ابن همدانی بر در سراپرده ایستادند و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون رود و خود را به پیراید. این دوتا هم شریک کرده بود که شما ببوشید اون حوریا منتظرن ستایی برید و بیاراید. بریر به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کاریابه است. بریر گفت مردمان می دانند که من در جوانی و پیری به کار یابه گرایشی نداشتم، ولی از اون چه بر سرمان خواهد آمد شاد و مژده‌یاب هستم. به خدا میان ما با دختران زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشان بر ما تازند و اونگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. خب اینا رو حسین به اینا گفته بوده، خب معلومه. بله، چون حسین به پرداخت، یعنی کارش تموم شد و نورشی کشید و واجبش چیز کرد و فلان آماده شد، این دو به درون رفتن. اونگاه امام سوار بر سمند بادپای خود گشت و الاخر عزالدین ابن حسیر. حالا میخوام خدمت شما، ما هم سالی یه بار این داستان رو باید تکرار کنیم. اینا کی بودن؟ بنی هاشم و بنی امیه که سرعمو بودن، اینا هر دو اولاد عبدمناف بودن، یه تو خطرکی بودن به قول عوام. در دوران پیش از اسلام اینها با هم حسادت ها و رقابت ها داشتن. بنی امیه ثروتمند بودن، بنی هاشم ثروتمند نبودن. بنابراین این عرض میکنم همین کشمکش های بین قبیله ای و حسادت ها و رقابت ها و اینها همه بین اینها بود. بعد ناگهان یک کسی پیدا شده است از بنی هاشم که خداوند من فرستاده و من پیغمبرم. قبول نمی کرد بنی امیه، قبول نمی کردن تا هر سبب که کار به جنگ کشید و لشکر کشی کردن، ریختن سر اینا، مکه رو فتح کردن. اینا من گفت آقا مسلمون بشیم، آقا کار نشته بشیم، چون یه بس مسلمون می شدن، دسترشون می بردن، زناشون هم می بردن، همون مطالبی که همیشه گفتم می دونید، قانونشون همی بوده. همون کاری که با حسین کردم قانون اسلام بوده، این قانون پیغمبر گذاشته. همین کاری که با حسین کردم با صدها هزار خانواده ایرانی کرد، یعنی مرداشو کشتن، دختران بردن تجاوز کردن، حالا ایشون چون نبی رسول بشه احترام هم کردن و عرض کنم که دیگه دست اندازی اینا دیگه نبودی، با احترامات تمام اینا رو برد، مردارو بکشن، به زنها تجاوز کنن، ببرن اموالم، ببرن. بارها گفتم خدمت شما قانون اسلام بوده، قانون رسول بوده، با همون هم مطابق قانون اسلام رفتار کردن. شریح قاضی بزرگترین قاضیانه، بزرگترین قضات تاریخ اسلام، حکم کرد که این حسین یاغیست. باری از ماجرای عرض کنم که خلافت علی که مطلع هستید که بدترین خلافت تاریخ اسلام رو این مرد کرده، چون آدم سیاسی نبوده، ولی فقیه بوده، درد دین داشته، درد مردم نداشته، 100,000 انسان رو کشته یا به کشتن داد با اون قمه معروف. این آقا نمیخواسته پسر عمو شاه باشه در شام، لشکر کشیده، مصالح مسلمانان رو در نظر نگرفته، جانهاشون هم به چیزی نگرفته، رفته جنگ سپین خیلی معروف است، و اما موفق نشد، شکست خورد، همیشه شکست میخورد، به جهت اینکه این آدم عقل سیاسی نداشت، شعور فرماندهی هم نداشت، یک مرد مؤمن شجاعی بود، شجاعتش هم همون تن به تن بود، مثلا مطالب استراتژیک و اینا رو نمیفهمید اصلا، آیین حرب نمیدانست به قول خود تاریخ ها، و رسم فرماندهی و سیاست رو اصلا بلد نبود. باری کار به شورش کشید و عرض کنم که کشتار بسیار اینها، معاویه پیروز شد بری و بعد هم او رو کشتن رفاق خودش. معاویه شد خلیفه اسلام و جهان اسلام او را صافی شد به قول مورخان قدیم. بعد که سالها گذشت گفت برای پسرم یزید بیعت بگیرم. بیعت یعنی سوگند وفاداری، و عرب هم که بیعت میکرد دیگه زیر حرفش نمیزد به قول امروزی ها. مسافرتی کرد به اطراف اکناف و همه بزرگان عرب رو بیعت کردن با یزید که بعد از او پادشاه یزید رو بپذیرن. چند تنی اینها بیعت نکردن، یکیش حسین بود، حسین ابن علی، یکیش عبدالله ابن زبیر، این پسر زبیر بود، زبیر از اصحاب بزرگ بود که در جنگ با علی کشته شد توسط مردی به نام عمرو بن جرموز، این زبر مرد بزرگی بود، باری عبدالله بن زبر مکه رو گرفته بود و تا روزگار حجاج بن یوسف ثقفی اونجا پادشاهی داشت و بعد حجاج آمد و منجنیق گذاشت، خانه کعبه رو خراب کرد و پسر زبر رو کشت که بماند. 72 سال شده بود. باری اون بیعت نکرد، حسین بیعت نکرد، عبدالله ابن عمر بیعت نکرد. عمر هم دو پسر داشت، بس دو پسر معروف، یکی عبیدالله که آدم بسیار رذلی بوده و این عبیدالله همون کسی است که هرمزان رو کشت بعد از حادثه قتل عمر و اون دو کنیز رو کشت و بعد هم رفت به جزء دشمنان علی در جنگ صفین کشته شد. عبدالله مرد بسیار بزرگی بود، یعنی خداشناس بود، از بام تا شبم در کار دین بود. اینها این معاویه به یزید گفت آقا جان من این عبارتش اینه، برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردن و برای تو بیعت گرفتم. این چند تنی که با تو بیعت نکردن، یکیش ابن زبیره بسیار خطرناکه، باید موضوعش باشی. عبدالله ابن عمر برای تو خطری نداره چون مرد خداست و دائم به عبادت مشغول هست. این حسین هم سر و صدا کرد یه چیزی بهش بده، قوم خیشه، پسر عموته، اذیتش نکن و مرده. معاویه مرده، پسر عمو بودن. بعد یزید آمده و پادشاه شده، یعنی این فرم پادشاهی تشکیلات ساسانی رو معاویه گرفته، تشکیلات پادشاهی برای عرب درست کرده. دیوان برید داشت و تشکیلات دیوان خانه داشت و عرض میکنم که مسائل چیز اقتصادی داشت و رای زنان داشت و مرد بزرگی بوده به لحاظ سیاسی، جز انگشت شمارای تاریخ سیاست جهان هست. مرد بزرگی بود، از عرب و فرسیم به شما خواهند گفت. در روزگار او خون از بینی مسلمان نیامده و اسلام بسیار گسترش پیدا کرده، حتی برای اولین بار جنگ دریایی کردن، قبرس رو گرفتن. بماند یزید آمده و این یزید مردی بود عرض میکنند که اهل شراب و کباب و اینها، خلاصه نشسته بود و کار خودش میکرد و چند تن فرستاد که از این حسین بیعت میگیرند در یک منزلی در یک جایی در مدینه. حسین آمد، دید موضوع بیعت هست، فرار کرد، گریخ، رفت به مکه. اونجا ابن عباس بود از قوم خیشان او و از بکنم همین عبدالله ابن زبیر بود و اینها، شروع کرد نامه نوشتن اهالی کوفه که آقا بیا ما تو رو شام میکنیم، تو بیا اینجا ما این یزید رو میندازیم، تو رو میشونیم تو تخت یزید. این حضرت علیه السلام مردی بود کینه توز، مردی بود خام طمع و مردی بود عجول. خام شد به این چند تا نامه. صفحات تاریخ سیاه شده است از این مطلب که نصیحت میکردن که آقا نرو. این کوفیان روشون حرفشون حساب به پدرت چه کردن اینا، گفت نه، طمع گرفته بودش، طمع سیر، طمع حکومت و ثروت و اینا، این آقا رو گرفته بود. هیچ عاقلی حرکت نمی کنه با 60-70 نفر زن و بچه بخواد بره جنگ امپراتوری. این آقا خیال دیگری داشت، گمان میکرد که اینها درست و صحیحه. به محضی که وارد کوفه بشه اون 23,000 نفر هم شمشیر بذار پشت سرش، حاکم اونجا رو میگیره معذور میکنه، یکی یکی میره جلو. این همون نقشه‌ای که برادران عزیز مجاهد ما کشیدن در فروغ جاوینا. یک جنرال واقعا نابغه‌ای آمد گفت ما با 1500 نفر یا 2000 نفر حمله میکنیم به ایران، اینام که از آخوندها متنفرم، من ساعتم از دستم در رفت، قرار بود موزیک بشنم هر نیم ساعت، فراموش کردم ببخشید، حالا که آمدیم دیگه تا دهمیم حمله میکنیم به کرمانشاه، کرمانشاه رو میگیریم، مردم کرمانشاه پشت سر ما به پیش، یکی یکی شهرها رو میگیریم، تهران رو میگیریم، آخوندها رو چنین میکنیم، قبر خمینی رو منفجر میکنیم، چه کارها میکنیم. جنرال هانیبال فیت مارشال رومن نقشه رو داد، شو فکرشو بکنی. 3 دقیقه اول نقشه شکست خورد، به محض که این بیچارا برادران ما بودن اینا کشته شدن، وارد شدن آخونده گفتن عربا اومدن، عربا اومدن مردم فرار کردن از شهرها، چند تا هلیکوپتر توپدار اومد تقرق تقرق همه رو زد کشی تموش. و هنوز یکی نیومده معذرت خواهی بکنه از مادران این بچه های کشته شدن، از مردم ایران که اینا برادران ما بودن. تازه میگه ما برنده شدیم، عجب پیروزی نظامی. حسین هم این همین جریان بود، حسابش همون حساب اون آدم معروف بود که میدانید که من میروم اونجا، به محض رسیدن این 20,000 نفر پشت سرم هستن، کوفه رو میگیرم، طرفداران پدرم و حسن و اینا اونجا هستن، در حالی که اینا خانواده بدنامی بودن در کوفه، حسن به اینا خیانت کرده بود، حسن برادر بزرگ ایشون 50,000-60,000 کوفی برداشته بود برده و اینا رو بجور مصالحه کرده بود، 5,000,000 درهم از معاویه پول گرفته بود و اینها رو سیرون سرگردن، یک قرونش هم به کسی نهده بود، پولا رو بالا کشیده بود، رفته بود تا کشو اشرت بود. خیانت حضرت امام حسن مشهور بود هنوز و هنوز هم مشهوره، یک کتکی هم بابتش خورد. راب داد فقط کاری که کرده ماشاءالله زرنگی کرده، مسلم ابن عقیل رو فرستاده اونجا برو برای من بیعت بگیر، ابن زیاد اومده سر این مسلم ابن عقیل رو بریده و سلام نقشه تمام شد. حالا اومده به زهرای کربلا با زن و بچه، فکر میکرد شاه میشه و گرنه با حتی لاغت 500 نفر 1,000 نفر 2,000 نفر مردان جنگی جمع آوری میکرد اینا، نه این 100% مطمئن بود که شاه میشه. خب اینا رو ببرم مثل امام رضا که اومد به ایران، اونم لشکر نیاورد با خودش، که همه خواهر و برادر و پسر برادر آورده بود که این اموال رو تقسیم کنه بخوره. آمدن بسیار خوب، بقیه ماجرا رو میدانید. خب اینا کیا بودن؟ حسین سرعموش یزید سرعمو بودن، ابن زیاد پسرعموی حسین، ابن زیاد پسرعموی حسینه. از کجا؟ از این که زیاد رو در ابتدا زیاد ابن حبیب میگفتن و بعد شاهدان عینی آمدند گفتن یک بقالی نمیدن دکانداری یک زنی معرفی کرده به ابو سفیان و ابو سفیان با او هم بستر شده و زیاد به اونجا آمده. بیمش نگفتن زیاد ابن حبی، وقتی که لیاقتهای بسیار از خودش نشون داد، حتی یکی از فرمان فرمانان بزرگ علی بود همین زیاد پدر امین عبیدالله، تا یک مراسمی معاویه بزرگ شیوخ عرب رو دعوت کرد، گفت از این پس نگوید زیاد ابن حبی، این زیاد ابن ابو سفیان هست، زیاد ابن ابو سفیان برادر منه، بنابراین ابن زیاد پسر عموی حسین میشه. دوستان ابن سعد کی بوده؟ ابن سعد یعنی پسر سعد، سعد کی بود؟ سعد ابن ابی وقاص دایی محمد. حضرت میفرمودن وقتی که سعد وارد بشد میگفت هر بچه رو داییش بزرگ میکنه، من و هر کسی به داییش میره و من به داییم میرم، این دایی منه، این رو میگفت. یعنی اینقدر نزدیک بود و سعد و دوست میداشت، میگفت دایی منه. خب اگه ما این رو بپذیریم، باید بپذیریم که ابن سعد هم داییش میشد. شمر کی بوده؟ شمر زلجوشن، شمر فقیه بود، مفسر قرآن بود، شجاعت هم کرده بود. نه ابن زیاد فرستاد آقا بیا برو، گفت که به شرطی میرم که به من نامه بدی من خواهرزاده هامو نجات بدم. شم دایی عباس بود و این بچه دایی حسین هم میشد ناتنی از طریق ام البنی. من بارها گفتم بارها دیگه خواهم گفت، مهم است ما این چیزا رو بدونیم. این پسر عمو ها رفتن ریختن سر این پسر عمو، اینا از اونا 84 نفر کشتن، اونا از اینا 72 نفر کشتن. و با این کار و این کار شتاب زده ای که این مرد جاه طلب کرد، نفاق و فساد بزرگی در جهان اسلام راه انداخت. و بعد موندن کسانی که نامه نوشته بودند و نیامدن بیرون، نه بچه ما شدن، اولین گروهی بودن که گل به سر مالیدن و نمیدن چی به تن مالیدن و اینها. سلیمان ابن سرد خزائی فرمانده شون بود، میرفتن سر قبر حسین، یه ما شیو شیون و بابیلا کردن بر نامردی خودشو عرض میکنم لعنت ها فرستادن، شمشیر به دست گرفتن، ابن زیدن تا نفر آخر اینا رو کشت. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ملتی که فقط داره از طریق فروش معدن زندگی میکنه، آیا این توان اقتصادی رو داره که سالی یک ماه برای حسین تشنه لب تعطیل بکنه و تو سر خودش بزنه و مردم رو بیمار روانی کردن این آخوندها با این کاراش؟ آقا این کار که نمیشه دولتی بشه که. این بوده اینها، این داستاناشون سر قدرت بود و پول بود و اینها. این میخواست از دست اون بگیره، اون میخواست از دست این بگیره. نه موضوع خدا بود، نه موضوع دین بود، نه چیزی بود. همین حضرت سجاد، علی اصغر، آخوندان به دروغ میگن علی اصغر کشته شد، اینم بود، اینم زده بود به مریضی، چرا حالا خودش مریض بود. بارا عرض کردم، آوردنش پیش یزید، یزید گفت بیا بشین پیش کنار خودم پسرم. سکه چند کیسه پول بهش داد، رازیش کرد، با احترامات تمام فرستادش مدینه، تا آخر عمرم دعاگوی یزید بود. دیده نشد حضرت سجاد در سالگرد محرم سینه بزنه یا گریه بکنه، عمر طولانی هم یافت. بعد وقتی نکبت گردن ما رو گرفت، یعنی بعدها که این تظاهرات می شد این رنگ سیاسی داشت. به جهت این که بنی امیه حدود 100 سال و بنی عباس 500 و اندی سال اینا حاکم بودن و همه اینا دشمنان بودن با این خانواده و با شیعان، اینها تظاهرات میکردن، یاداوری میکردن از مظلومیت حسین که شما عرض میکنن که کشندگان حسین هستید، ای ظالمان حاکم. دیگه خبری نیست که اونا که رفتن تمام شد. حالا آخوندها برای گرم کردن بازار حماقت و سفاحت و طولانی کردن مدت این حکومت منحوس

0: اینقدر پیغام هست، اونقدر نامه و شکایت هست که آقا ما میخواییم بیان روی خط صحبت کنیم، مؤثر نیست. این است که این باقی مونده وقت رو ازدویدیم با هموطنان صحبت کنیم. اگر از ایران نبود واقعا که براشون مشکل بود یا را هرچه، با من صحبت کنیم. از این ساعت، از این دقیقه میتوانید به همین تلفن دوستان تلفن رو اعلام بفرمایید. بله، روی صفحه و داشتم می اومدم در این تنفس، آلمای عزیز به من گفتن که امروز در دانشگاه استنفورد بزرگداشتی برای مولانا جلال الدین رومی بلخی و مولوی شناسان و دانشمندان اینها همه جمع شدن، شاعرای آمریکایی و اینها بزرگداشتی گرفتن که مایه مباهات هر ایرانی است از اینجور اتفاقات که میفته. البته میدونم که تا اونجایی به مولانا مربوط است هر کشوری در منطقه مولانا رو صاحب شد. حتی یک کسی میگو مولانا لبنانی بوده. مولانا در حوزه فرهنگ ایران زمین به دنیا آمده، در این حوزه کارهاش رو انجام داده، فکر کرده و میراث این سرزمین رو مدون کرده، میراث معرفتیش رو مدون کرده. بنابراین مهم نیست واقعا کسی چه میگوید. مثنوی معنوی که بزرگترین کار مولانا است به زبان فارسی، غزلهای مولانا به زبان فارسی است. این است که هیچ اهمیتی ندارد که حالا چه کسی چه میگوید. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: از کجا زنگ میزنید قربان؟
1: من از پنسیلوانیا زنگ میزنم، ولی اگر میخواید خطا رو نگه دارید برای ایران با کمال میل من حاضرم روی خط بایستم.
0: شما که هم تشریف آوردین بفرمایید قربان، بفرمایید.
1: فرمودید که راجب شرایط عاشورا و به اصطلاح امام حسین و غیره صحبت میکردید. امیدوارم که سالیان سال عمر کنید و برای صدها میلیون بار دوباره این رو بگید که مانند پتکی هم در سر من و بقیه کسانی که گوش میکنن فرو بره و میخوام در حقیقت یه دردی به درداتون اضافه کنم که تمام افرادی که الان به حرفای شما گوش میکنن همه با شما موافق هستن و کتابهایی هم خود خوندن و در درون خودشون باور دارن. بدبختی اینجاست که وقتی که جگرگوشه خودشون دخترشون رو میخوان به خانه بخت بفرستن به سیستم تازی میفرستن، میخوان روی صفحه هفتینشون عوضش کتاب شاهنامه دوباره قرآن رو میذارن. با تمام گفتار شما هم موافقن. من فقط تعجبم که چگونه است اگر واقعا باور داریم بر این گفتار، چگونه است که دل نمیکنیم، چگونه است که راه خود رو پیدا نمی کنید. امیدوارم راجع به این هم سخن بگید که افرادی خوشبختانه من دیگه کنده شدم، ولی اونهایی که باور دارن بر گفتار شما، باور دارن بر این کتابا و واقعا خودشونم دورن تو سر خودشون میزنن که آخه این گل به سر گذاشتن و سینه زدن یعنی چی، اگر واقعا ایمان دارید پس چگونه وقتی که میمیرید به سیستم اسلامی خودتون رو خاک میکنید؟ اگر به خانه بخت بچه‌تون رو میفرستید چگونه به سیستم تازی و اسلامی میفرستید؟ امیدوارم به این مسائل اگر فکر میکنید قابل ارزش هستم یک کمی توضیح بدید.
0: ممنونم.
1: درود بر شما، امیدوارم سالیان سال عمر کنید.
0: درود بر شما، متشکرم از محبتتون. خیلی لطف فرمودید. ببینید یه روز خدمتتون خوندم این چیز نکاح که میخوانند واقعا یه چیز ننگاوریه. معنیش بارو عرض کردم، یعنی وقتی که این کلمات گفته میشه، این عبارات سنتی برای نکاح، این در اینجا از مسئولیت، از عشق، از وفاداری سخنی نیست. سخن اینجاست که یک شخصی خودش رو به لحاظ جنسی در مقابل یک پولی در اختیار یک مردی قرار میده. واقعا ننگاور آیه شو بخونید، اونجا هست. خودش به زبان فصیح گفته

0: واقعا عجیبه. بفرمایید قربان. درود بر شما.
1: آقای مشیری
0: جانم عزیزم
1: سلام، صبح شما بخیر. بسیار معذرت میخوام، شما گفتین که خطا به ایران است، آیا خطای ایران و آمریکا جداست یا نه یک لاین یکی؟
0: والا ما شما از کجا زنگ میزنید؟
1: من از سان دیگو زنگ میزنم.
0: خب شما مثلا شما هم که عنایت نفرمودید، شما مثلا سان دیگو زنگ زدید. حالا بفرمایید زنگ بزنید.
1: بسیار مبخشید، من فکر کردم که ما شاید منتظر باشیم شما اول لاین های ایران جواب میدن. خب معذرت میخوام، من بازم شما گفتین که ما میخوام تکرار کنیم گپا رو، من میگم هزار بار باید تکرار شود.
0: آره بفرمایید، مطلبتون رو بفرمایید.
1: شما این گپایی که درباره محرم زدین، شما گفتین که من بازم تکرار میکنم. من میگم باید هزار بار تکرار شود، چون این شما در مقابل یک میلیون آخوند استاد هستین و باید برنامه های شما چندین بار تکرار شوند.
0: بله
1: و روزانه من امیدوار هستم که بتونین تکرار برنامه های شما دو سه بار روزانه گذاشته شود تا مردم فرصت عزیز داشته باشه که دیدینه واقعا من مثل شما و کسی دیگه تو سراغ ندانه که گفای شما با دلیل و با منطق استوار باشه و فکر مردم شینه. باید بارها تکرار شود تا مردم را قبول کنه در مقابل اقل زهرپاشی آخوندها. و خداوند شما را سالم و صحتمند و موفق داشته باشه تا بیشتر برای ما آگاهی برسانید.
0: درود بر شما.
1: ما بسیار زیاد تشکر.
0: بزرگواری میکنیم برادر. ممنونم از شما. قربونتون برم. ببینید این مطلب، همین مطلب حضرت امام حسین و کاراش و واقعی که اتفاق افتاد، اگر به صورت دانسته، اگر با یک سعی صدری، یک تحلیل فلسفی درستی از قدیم شد، ممکن بود یک تأثیر مثبتی داشته باشه، به شرطی که دولتی نمی بود، به شرطی که برای گود کردن آخور آخون نمی بود، به شرطی که به مقصود گسترش خرافات نمی بود. می شد یک استفاده های مثبتی از این واقعه تاریخی کرد، تحلیل های مثبتی بر اون گذاشت و اینها، اما به نوش نبوده و نیست متاسفانه. بفرمایید قربان.
2: درود بر شما استاد.
0: درود بر شما قربان. بفرمایید عزیزم.
2: استاد خیلی ممنون، متشکر از این صحبت‌های قشنگتون. استاد من از شیراز میزنمتون میشم.
0: زنده باشین
2: استاد. من بعد از 10 ماه دارم تاثیر قشنگ شما رو میبینم. آخه 10 ماه بود سرکان که تلویزیون تاثیر ایران رو شیراز بالکل قطع بود، الان بودن 2 هفته باز لطف کردن بچه های تلویزیون ایران تلویزیون رو عوض کرد، ما تونستیم تصویر قشنگ شما، صحبت های قشنگ شما رو ببینیم، بشنویم، لذت ببریم.
0: پس پارازیت ندارین، صاف ببینین تصویرها رو.
2: نه خدا رو شکر چش دشمن کور فعلا نه، اگه باز اینا بذارن ما بتونیم شما رو ببینیم. به خدا دلون تنگ شده براتون استاد.
0: قربونتون برم عزیزم. در شیراز چه خبر؟ سینه زنی برقرار هست
2: استاد؟ متاسفانه بله، متاسفانه بله.
0: تازه هنوز نرسیده، فکر کنم دیگه 2 روز مانده به عاشورا.
2: بله خب اینا به استقبال محرم میرن، برای خودشون از یکم محرم شروع میکنن تو سر و سینه و قمه میزنن تو سر خودشون، وحشیگری یعنی قمه میزنن تو سر همه خونین و مالین میکنن که وارای دونم این چه فرنگی مادم، چه میخوان بیدار بشیم؟
0: بله
2: چه قمه میتون اصلا چی بگم اصلا به خدا؟
0: قربون شما، همینقدر که زنگ زدین ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودین برادر.
2: استاد خواهش میکنم این صحبتاتون رو ادامه میدید، خواهش میکنم شما هر چی میتونید بگید. اگر مردم خودشون اینقدر درک داشته باشن، شعور داشته باشن، میفهمن که شما چی میخواد از این جا، واقعا اصلا گمراهی فرهنگ چی بگم غلط خرافات چیزایی که از بچه کردن تو مغز ما، امام حسین فلده
0: بله.
2: علی فلان بوده، بیسار بله. بوده، ولی دو مثلا کوروش آدم خواهنی بوده، نمیدونم شاهان ایران آدم های پستی بودن
0: بله.
2: فلان بودن، تو رو خدا اینا رو شما بگید
0: بله.
2: دارم بگید به قول خودتون بارها گفتین و بازم بگید
0: شما
2: هر چی میگید چم اصلا چیزی نیست که بگید نه دیگه بس دیگه، شما هر چقدر میتونید بگید.
0: چشم عزیزم، ممنونم از شما،
2: زنده باشید ایشالله،
0: قربونتون برم،
2: محفظ باشید،
0: لطف فرمودید
2: برم، لطف باشید،
0: ممنونم. ببینید این داستان اسلام یعنی دل کندن از هر چه غیر خداست و دل افکندن به خدای احد واحد. این محور اصلی اسلام هست، یعنی توحید. حالا این الله چه خاصیتی داره، چه صفاتی داره، این سر جای خودش. اما این بت پرستی واقعا آیا این بت پرستی نیست؟ در کجای اسلام از این قضایا بوده؟ حتی رسول گفته کسی که میمیره براش ندوزاری نکنین، سر خودتون نزنین. بی خود نیست که سایر مسلمین میگوین رافضی. به جهت این که موضوع خدا و رسول و اینا فراموش شده یک زده. امام رو برکشیدن برای بی اعتبار کردن رسول، رسول خدا، پیغمبر اسلام، امام رو برکشیدن. کمونی که نزد رافضیون که خود ما باشیم، پیغمبر محمد در مقابل علی صفره، چیز به حساب نمیاد اصلا. مثلا ما معتقدیم که جبریل اشتباه اومده، در حالی که بدون وجود اون همه اینا صفر بودن. شارع اون بوده، آقا نابغه کار جامعه شناسی و دین شناسی و این بوده که توانسته با استفاده از تورات و عرض می کنم آیین آشو زرتشت و سایر ادیان و اندیشه‌ای که در این جزیره العرب باشه اینها رو جمع بکنه، یه چیز قانونگذار او بوده. اینا همه صفر بودن، این عمر و علی و دار و دسته بوده، چیزی نبودن، چیزی نداشتن. و در پرتو اوست که اینها معنی پیدا میکنن. اما ما از بام تا شام 10,000 بار بودیم یا علی یا حضرت عباس یا بام جعفر صادق، یک بار نام محمد رو نمیبرن. و اساسا برای تحقیر خدا هم بوده، این خدا امامیست، امام خداییست، این دین دین امام خداییست. یعنی شما دائم متوسل هستید به ریسمان پوسیده یا امام جعفر صادق یا امام رضا یا علی یا حسین ما رو نجات بده، یا نمیدونم امام هشتم یه کاری برای من بکن. این چه مسخره بازی، دیوانگی واقعا. حکایت نیست. ببرم قربان.
3: الو استاد مشیری، درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
3: بسیار خوشبختم که به هر حال بعد از مدت‌های طولانی تونستم با شما صحبت کنم. استاد نظر من این داستان عاشورا از بیدانشی و بیگانه پرستی ماست. اگر نه، اگر ما شاهنامه رو خونده باشیم می‌بینیم که چگونه استاد سخن فردوسی در پایان شاهنامه از رستم فرخزاد میگه که چگونه با زبان چاک چاک در اون گرمای بیابان با سعد و بیوقاص جنگ میکنه و سعد و بیوقاص به گونه‌ای به نظر من ناشهسواری و ناشوالیه‌ای خودشو مخفی میکنه در بین سربازها و میتونه رستم رو شکست بده.
0: بله.
3: به نظر من اگر ما دانش داشته باشیم باید بر رستم فرخزاد که شهسوار ما بود گریه بکنیم.
0: باریکلا باریکلا.
3: امیدوارم که شما هر چی زودتر به اورنشتنتی بیاید.
0: ممنونم از شما. ممنونم عزیزم.
3: روز خوش.
0: قربان شما. ببینید مطلبی که هموطنی گرامی فرمودن خیلی مطلب مهمی است. ما یه مردمی هستیم، مردم قدیمی هستیم. ما ملت چند هزاره‌ای هستیم. آقا ما یه ملت جعلی نیستیم مثل پاکستان که چیزی نداشته باشه آویزان بشه به اسلام و قرآن و نمیدونم زبان اردو. کمر تاریخ ایران در همه قادسیه شکسته. حالا من نمیگم برای رستم زاری کنم، اما یک روز در تقویم ملی ایرانیان به عنوان شکست قادسیه، روز حمله عرب، روز شومی بوده. باعثی وارد این تاریخ بشه، هر سال گفته بشه، این هویت باعثی زیربناش محکم بشه. بنانیم ایرانی هستیم، هزار مشکل ما حل خواهد شد. اگر ما به درستی ریشیابی بکنیم اجداد خود رو و ردیابی بکنیم این فرهنگ رو، یه قضایی تنگ نظرانه که من بلوچم و تو ترکیه اون نمیدونم کرد و اینا یک سره برداشته میشه. یک روز به نام روز حمله مغول در این تاریخ، تو خاطر این که این کشور در دست صاحبان اصلیش که ملت باشن هرگز نبوده، همیشه دست آدم های نادان بوده. یک موج زورگوی خودخواه چگونه اون اثر در تقویم میلاد روزی به نام حمله عرب نباشه که اون روز باید تعطیل بشه و عرض میکنن مراتب توضیح داده بشه هر سال تو بچه های ایران بدانن چه شد حمله مغول، حمله اسکندر، اینها روزهایی باید در تقویم باشه، نه روز مرگ جعفر صادق رو نمیدونم باقر رو نمیدونم اینا به ما چه رفتی داره. آقا اینا تو کشور خودشون هم مهم نیستن، تشریف ببرید بپرسید آقا برید در این همین عربستان اینا بپرسید آقا شما امام عسکری میشناسید؟ کسی اینا نمیشناسه، اینا اصلا کسی نبودن، اصلا مهم نبودن، اینا در جهان عرب هم مهم نیستن، در تاریخ عرب هم مهم نیستن. گرفتاری شدیم ما واقعا. بفرمایید قربا.
4: الو.
0: بفرمایید.
4: الو. سلام استاد.
0: جانم.
4: استاد سلام.
0: سلام بر شما.
4: استاد از تبریز زنگ میزنم.
0: زنده باشین، درود بر شما.
4: حال شما. خوبین استاد؟
0: خوبم عزیزم، بفرمایید.
4: استاد دو تا مصیبت میخوام براتون خدمت رو عرض کنم. یکی پدر خودم در زمان رژیم گذشته چه غم زردی قدرن شده بود. یه خوگه حیات داشتیم اندازه 30 متر مربع. این میرفت 3-4 نفرم از سورسان خودش پیدا میشد میابود تو حیات میخواستم قمه بزنم. اینا در میبستم از سمت را میترسیدن. یکی پلیس بود. بعد یکی از امام سم میترسیدن. بعد از قمه میترسیدن.
0: خب
4: واجب این امسو بزنی؟ واجب واجب چی نیست؟ خب این با این بدبختی با این زندگی میشدیم ما. حالا اومده امروزه حالا این دسته در میارم در تبریز الان دم درمون 1000 نفر با کمه و شمشیر و چماق و ده ها تبریز و زنگ و چنان سرسرهای در میارن. خدا شاده نیست دتن رو آدم میکوبن. باید یکی نصف شب اینجا اینا شاخصه شاخصه وافته میگن همه بر میدادن و تبل و دنگ و دهل و این شده زندگی ما.
0: ایداد بیداد، ایداد بیداد. میفهمم چی میگین قربان، میفهمم. ممنونم از شما، متشکرم عزیزم. هم دیگه نداری؟
4: بستا قربون تنم، خیلی ممنون. میخواستم دوتاره بگم که من هفته قبلم که دوسته بار زنگ زده بودم از تبریز.
0: بله بله
4: بله
0: بله، یادم هست.
4: امر نیست استاد
0: جان،
4: امر نیست.
0: قربونتون برم، لطف کردین عزیزم.
4: قربون همین الان اینجا شاتم واسین این دسته در آوردم پدرمون در میادیم.
0: بله بله میدونم.
4: یه وحشیگر خدا شاهده آدم نبینه باور نمی کنه.
0: ممنونم عزیزم، ممنونم، میدونم.
4: قربان دوستم،
0: قربان خلاصه. عرض میکنم که ما در مراحله بودیم، این آقای سرگور زافر گفت فلانی شما فردا میره میده فلان مسجد میده. گفتم مطلب رو چون مهمه بازم خواهم گفت. ما رفتیم اونجا و صبح ساعت 5:30 دیدیم که اهالی جمع شدن و هر سبتی چای میدن. بعد زمستان سردی هم بود، من دیدم یه آقا نشسته از همون کلاهای مخصوص، به سرش هست یه قمه دودم تیز. قمه این قمه ها رو همه دارن توی صندوقخانه هاشون از زمان همون صفوی و روزگار قزلباشا. اینا قمه ها پهن تیز واقعا وحشتناک قیافش. از این قمه دست گرفته یه 10-12 تا بچه کوچک بین 4 سال و نیم 5 سال تا 7-8 سال شاید، همونجوری که من نگاه کردم این دارن تراشیده بودن و تو صف ایستاده بودن. یکی کفن هم بود. پرسیدم که این بچه داستانشون چیه؟ اینا گفتن اینا میان تبرک بشن، این آقا یک ضربت میزنه تو سر این بچه ها و اینا تبرک میشن، کاریش هم نمیشد بکنه. ما میشنیم به تماشا. این بچه اول که آمد این آقا این قمر رو که برد بالا، باور کنید یک وحشتی در چشم این بچه هویدا شد که من هرگز فراموش نمی کنم. فکر کنم این بچه به لحاظ روحی دیگه درست شد. زد به فرق این بچه، البته قمر رو بلد بچه بزنه، یه حرکت اینجوری میزد، یعنی به محض لمس که پوست رو میبرید قمر میمد بالا، خون سرازیر. و اون بچه های بعدی که مرده و نیمه مرده بودن از وحشت این قمر و این تشکیل، بعدم یه آقای رفت روی بلندی و شروع کرد به شعار دادن و چیز خوندن اینا میزدن، هر سبت که بعض اوقات مثل خربوزه دیگه آدم قاچ میکنه، از این بر به یه تیکش کنده میشه، تیکی کرپوست کنده میفتاد سفید سفید توی زمین، سفید و سرخ حالتی بود. اولین باری بود که بنده قمه زنی میدیدم، چون همه جای ایران قمه نمیزدن، قمه رو در اردبیل میزدن و بعض شهرهای آذربایجان که یادگار همون صفویان بود و در سده بشه جای دیگه هم میزدن. ولی بفهم قربان.
5: درود به شما آقای مشیری.
0: درود به شما خانم علی.
5: من اسیر آقای مشیری.
0: با صداتون مدتی نشینیم صدای شما رو. بفهم کجا نشینید.
5: سرکار خوب است آقای مشیری؟
0: خوب همه چیز خوب. شما چطوری؟
5: من هم ازتون بد نیستیم آقای مشیری. خواستم خدمتتون عرض کنم که باور بفرمایید بیشتر این خرافات ها تو آدمای روشن فکر و اینا دیده میشه.
0: بله
5: دیگه تهرونی ها که میدونید همه ادعای روشن فکر زیاد میکنن.
0: بله
5: شما از اول محرم شروع کردن تو این خیابونا رفتن و شمشیر زدن و بچه های کوچیکی 4-5 ساله باور بفرمایید یکی از همین دا دستشون دادن و شمشیر میزنن و
0: نمیدن.
5: حالا آقای مشیری ما یه برنامه گذاشتیم اینجا که ما زندگی میکنیم، امام جمعه هم نداریم، خودمون زدیم و شبونه اینقدر برای بچه ها رفتن سنگ انداختن به تو خونه شون تا دیگه رفتن که دیگه پیداشون هم نشده.
0: عجب.
5: بله قربون. در ضمن خواستم بهتون بگم این بازاری ها دیگه راه افتادن تو این در و دهات ها و قبل از محرم اینا شروع میکنن به قمه خریدن.
0: بله.
5: اما را دونه ای 500-600 هزار تومن 500 هزار تومن میخرن میرن، نه یه میلیون و دویست و اینا میفروشن. همه چیز آقای میبود آقای مشیری شده پول.
0: بله میفهمم.
5: خلاصه بعدم قربونتون وقتی که با گفتن الله اکبر این بچه ها را شلاق میزنن دیگه نمیدونم مسلمونی کجا چیه است، ما که دیگه
0: بله
5: این که آخر عمرمون هم از آقای مشیری بریده شدیم از تموم این چیزا. حالا من خواستم خدمتتون عرض کنم آقای مشیری، من معلومات آنچنانی ندارم که بخوام براتون توضیح بدم با کلامی کتابی یا اینا باتون صحبت بکنم. خواستم خدمتتون عرض کنم برنامه‌تون رو شما باید بذارید برای جوونا، از جوونا خواهش بکنید بیان رو خطتون. شما نگاه بکنید تمام اینایی که میان رو خط شما اون همشون از 40-50 سال بالا. باید این صحبت های شما، ما دیگه عمرمون رو کردیم آقای میبودی حالا خوب و آقای مشیری معذرت میخوام اسمتونم اشتباه میگم، آقای مشیری ما دیگه عمرمون رو کردیم قربونتون برم، اینا حالا باید جوونا روشن بشن تو این.
0: بله بله همینجور هم هست.
5: شما برنامه هایی که میذارید از جوونا دعوت کنید، از بهشون بگید اونا بیان رو خطتون قربون.
0: بله بله
5: حالا اصلا که کما بیش آقای مشیری بچه ها جوون هم یواش یواش دارن روشن میشن.
0: امیدواریم.
5: بله خوب.
0: ممنونم عزیزم.
5: مزاحم وقتتون شدم.
0: خیلی لطف میفرمایید.
5: خدا نگهدارتون باشه.
0: برم. متشکرم. خدا حافظ شما. هر سبت که هموطن اشاره کردن به جوان این حرفا، ببینید این داستان روشنگری به گمان بنده از آغوش مادره، یعنی بین همون بچه به دنیا میاد تا سن 7-8 سالگی شخصیت خودش رو میگیره دیگه، بعد از این سنین مثل سیمانی که ما در قالب ریخته باشیم و سخت بشه دیگه میتونیم روش رنگ رزی کنیم، یه چیزا اضافه کنیم، یه نقشایی، اما اون چند سال اول بی اندازه اهمیت داره که اون مادر در عروق این بچه چه چیزهایی رو تزریق میکنه. واقعا آغوش مادر مهمترین دانشگاه اونجاست. وقتی مادری بچه دو سالش رو عربی میپوشونه میبره نمیدونم سرش رو شمشیر میزنه زخم میکنه برای حسین و اینها، این تا آخر عام تأثیرش هست به مطالبی که در گوش بچه میخونه. نسل مادرها باید روشن بشن واقعا. این رو بنا به تجربه شخصی عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید قربان.
6: الو سلام.
0: سلام بر شما.
6: عرض احترام، بالاخره عروسی به کوچه ما هم اومد آقای مشیری.
0: احترام
6: داده ما برسیم.
0: حالتون خوبه قربان؟
6: الحمدلله لطف داری قربان.
0: بفرمایید.
6: بنده تاریخ بین هستم از تهران زنگ میزنم.
0: زنده باشین.
6: خدمت شما عرض کنم که در ادامه مطلبی که جناب عالی فرمودین، مشکل مردم ایران نه گوجه فرنگی، نه فقر، نه فساد، نه فحشای، نه بیکاری. یک کلمه است به قول جوانای امروزی میگم ما مشکلی نداریم، مشکل ما فقط اسلامه. اصل قضیه همینه. این قضیه است که همه این اون مسائل دیگه حل میشه. در خدمت شما عرض کنم در این حالی که من تاریخ دیرم بساد به مسائل آینده کشور، در این حال چیزی که امروز داره میگذره این روز روشنه که مذهب در این مملکت اون نفسه آخرش داره میکشه. همین سینه زنیایی که از تبریز زنگ زدن، اون خانمی از زنگ زد یا از تهران، این دیگه سینه زنی نیست. اونایی که واقعیت رو اگه بیام بگم شما متوجه بشید، این چیزی که الان داره در خیابونا میگذره سینه زنی دیگه نیست، یعنی عزاداری نیست، خارج شده از اون قضیه، شده کارناوال. من اسمشو میذارم کارناوال، حالا کسی دیگه اسم دیگه میتونه بذاره، من این چیزی که من دارم میبینم کارناواله. یعنی هیچ هم مذهبی، اون چیزی که شما تو ذهنتون از قدیم بوده در از هیچ چیزی شما به این شکل نمیبینید، نه نیست. یه زمان آیت الله بروجردی در بین همین روحانیت که الان سر کار هم هست میدونه، مشتشو میاره جلو میگه یه کاری نکنین مشت ما جلو مردم باشه. اون روز اونا فکر میکردن آقا مثلا میگه ما دستمون خالی از نظر بنی اقتصادی داره میگه، در صورتی که منظورش دقیقا هم امروز بود، امروز دیده بود این مشت وا شده و مردم دیدن تو این مشت چیزی نیست. آیت بله. دور روشنه.
0: بله.
6: شاید خیلی ها به قول شما رضا خان با توپ و تایگ نتونست، ولی اینا خودشون با دست خودشون مسیری دارن میرن که برای بچه های مفرزان دارن ما به نظر من روشنه.
0: بله.
6: نشون دادن اون چیزی که درون جعبه ای بود که هیچ نمیدونه به سر بسته بود باش دردن درش همه دیدنش و شما دارین بیشتر کمک میکنین با استدلال با کتاب و منطق، این خیلی کمک میکنه بیشتر به خصوص.
0: بله کمک میکنه.
6: من خیلی خوشحال شدم.
0: ممنونم خیلی لطف کردین عزیزم.
6: اگه امری فرمایشی هست سرخ
0: بسیار لطف فرمودی عزیزم، متشکرم از شما.
6: خواهش
0: میکنم. شبتون بخیر. الو قربان بفرمایید. دور بر شما.
7: الو
0: بفرمایید خانم.
7: جناب مشیری سلام، خسته نباشید.
0: سلام بر شما.
7: من خواستم بگم پریسا هستم از ایران، یه دختر 18 ساله هستم که دارم برنامه‌تون می‌بینم در جوون خانمی که میگفتن جوونا بیان روی خط. و اینم که حرف شما رو گوش میدم، فقط مدیون مادرم هستم و مدیون تعلیمایی که اون داد به من و نقطه امیدواری که شما براش هستید.
0: زنده باشید.
7: در مورد
0: یکم بلندتر صحبت کنید.
7: حالا صدام خوبه؟
0: حالا بهتر شد.
7: بله. به هر حال خواستم بگم که من اینکه الان برنامه شما رو میبینم به عنوان یه جوان 18 ساله فقط مدیون مادرم هستم و تعلیماتی که اون داده. و اما راجع به آشوراتاسو اون خانم که گفتن تهرانی ها ادعای روشن فکری دارن، درست میگم، به خاطر اینکه ما تهرانی ها میگیم که آره ما رقصمون به جاز، دوستامون به جاز، مثلا لباس پوشیدنمون به جاز، آشوراتاسومون هم به جاز، ماه رمضون روزه گرفتنمون هم به جاز، اینا اصلا با هم اصلا فرق نداره. ما اگه مثلا لباس کوتاه میپوشیم بی حجابیم در واقع آشوراتاسومون رو میریم اعتقاد هم داریم و فقط اینا چیزای نمایشیه که از بچگی به جون ما کردن که آشوراتاسو برید این مراسم رو انجام بدید و برای ما هم یه جور تفریح شده و برای اغلب دختر پسر ایرانی رفتن به آشوراتاسو یه جور تفریح بیشتر نیست.
0: بله.
7: اما در مورد مولانا جلال الدین شما گفتین که بزرگ داشت برش درست کرد، من توی یکی از تلویزیون های همین لس آنجلسی برنامه رو دیدم که از ترکیه تهیه کرده بودن و یه خانومی رو آورده بودن به عنوان نوه 23 نوه مولانا جلال الدین مطرحش میکردن. این خانوم ترکی کامل صحبت میکردن، فارسی اصلا بلد نبودن و میگفتن که شجر نامشون توی موزه ترکیه هستش. من میخواستم بدم نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ شاید من خودم یه مقدار شک دارم چون و مثلا میگفتن قبلا که آتاتورک میخواسته تاریخ بسازه برای ترکیه، مثلا چرا مثلا تا حالا ما نمیدونستیم که مولانا نوه داره و نوش 23 در ترکیه است. و کسایی هم که باش مصاحبه میکردن یه جور باش برخورد میکردن انگار اصلا مال ما نبوده، بهش میگفتن چطور فکر میکنی که چرا ایرانی ها مولانا رو دوست دارن؟ و اون میگفت چون فقط فکر کنم به خاطر اینکه به زبان فارسی شعر گفته، اونا خیلی منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم. ولی اصلا این خانم نه فارسی بلد بود نه مولانا رو ایرانی میدونستن. اون کسایی هم که باهاشون مصاحبه میکردن ایشون اصلا ایرانی نمیدونستن. و واقعا من خیلی متاسف شدم، خواستم از شما بپرسم اون اصلا همچین چیز امکان پذیر هست یا نه.
0: بله ممنونم از شما،
7: مرسی. اصلا
0: سوالی دیگه ندارید؟ متشکرم،
7: ممنون، مرسی،
0: قربون شما. عرض کنم که این نسب سازی از قدیم در ایران رایج بوده. یکی از عرض کنم که کارهایی که میکردن هم اعراب هم ایرانیان هم این نسب سازی بوده. حالا من هیچ قضاوتی ندارم که واقعا این خانم راست میگه یا راست نمیگه، خدا نکرده، اما از شبه که گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. واسه دید که ارزش های این خانم در چه چیزیست، خودشون در ارتباط با فرهنگ و تاریخ مملکتش رو از میکنم دانش به طور عموم در چه مرحله است. حالا فرض کنیم که نسل بیدونم 23 نژاد 23 حالا هرچی پدرش مولانا باشه چه فرقی میکنه. ببر قربان.
8: درود بر استاد.
0: درود بر شما قربان، مخلص شما عزیزم.
8: استاد امروز مطالبی که درباره این واقعه عاشورا فرمودید و جنگ قدرت بین پسر عموها،
0: بله،
8: این مسئله یه چیزی رو به من نشون داد. همینا که امروز سنگ عاشورا رو به سینه میزنن و مردم رو به نظر من نمیخوام اونجوری سرشون رو گرم میکنن با بازی کردن این واقعه، خودشون نامرتر شمر و یزید هستن. شمر و یزید باز به زین العابدینی که میگه من بیمارم رحم کردن،
0: بودن
8: یزید پیش خودش نشون و به او سله داد یا انعام داد، ولی اینها زن حامله رو تو زندان به آتش کشیدن.
0: بله درود به شما.
8: برو خدا ببینید آخه تا نمیدونید کیا، حتی اگر واقعی عاشورا صحیح هم باشه باز ببینید کیا سنگشه به سینه میزنن.
0: درود به شما،
8: قربان شما، خیلی ممنون از روشنگری
0: هاتون. درست میفرمایید. بنده رو به یاد اون لطیفه انداخت که منسوب میکنن به یک هموطن ارمنی، خیلی دوست داشت این انقلاب رو پیگیری میکرد. تو روزنامه خون نیروز امام 20 نفر رو کشت، پریروز امام 12,000 نفر رو کشت، امام دستور داده 30,000 نفر دیگرم بکشن. بعدش گفت امامشون که اینه، وای به حال شمرشون. و این خیلی درسته. یکی از مطالبی که از قدیم روش دست میگذاشتم در باب مسئله امام حسین این بود که حسین مقابل زور سرخم نکرده و جان خودش رو داد. در هر چهار راه ایران 40 ابن زیاد و 50 خولی و 60 سنان و اینا دارن حکومت میکنن عزیزم. در هر استان ایران صدها خولی و یزید و ابن زیاد و شم هستن، 1000 بار از شم بدتر. ملت از بایستی که به حساب این خولی ها و این شمرا و ابن زیاد های امروز رسیدگی بکنن، نه این که به سر بزنی برای حسینی که مرده و شمر مرده و خونه میدونم خولی مرده رو لعنت کنی. مثلا اصل قضیه گم شده. شمر وقتی میاد بالا سر همین چیز سجاد، همین واقع امام سجاد، امام چهارم شیعیان، همین علی اصغر، یه کسی میخواسته بکشی، میگه تو میخوایی یک بچه آدم بیمار رو بکشی، تو این خلاف مردانگیست. این آقای خلخالی که از دست راست امام بود و نمیدونم موتور انقلاب اسلامی بود و اینها، آدم های مسلم رو با پای شکسته و گچ گرفته میام از زن های آبستن رو تیربارو میکرد. کجا خولی و شمر رو ابن زیاد از این کار رو کردن؟ بفهم قربان.
9: الو
0: جانم.
9: آقای مهندس بهرام مشیری؟
0: جانم قربان بفرمایید.
9: آقا درود بر شما استاد بزرگوار.
0: مخلص شما قربان.
9: بنده سنجانی هستم از لانگ بیچ مزاحم شدم.
0: درود بر شما قربان.
9: خیلی هم پشت خط بودم ولی خب منم دوست داشتم هموطنان از ایران زنگ بزنم ولی گفتم شاید حالا خلوت بشه منم یه چند کلمه چند دقیقه که دو دقیقه مزاحم بشم.
0: بفرمایید عزیزم خوشحال شدم.
9: تشکر می‌کنم. استاد مولانا یه داستانی داره من اینو برای هموطنان دوست دارم خیلی کوتاه عرض میکنم البته به صورت شعره ولی من به صورت نوشته در آوردم. یک شعری داره که خط آخرش یعنی بیت آخرش واقعا گویای خیلی مسائله. مولانا وارد دهی میشه استاد و ممکن عاشورا بوده و این حرفا مردم در حال عزاداری و تو سر و کله خودشون میزدن و خیلی تعجب میکنه نمیدونسته جریان چیه. از یه روستایی میپرسه چی شده چرا انقدر ناراحتی چرا عزاداری میکنید؟ بعد توضیح میده اون روستا که بله عاشورا است و فلان و این حرفا و ما برای این داریم عزاداری میکنیم برای یه واقعی که 1300 سال پیش حالا حدودا اتفاق افتاده و این چیزا. بعد مولانا متوجه میشه که بابا اینا خودشون انقدر وضعشون بد و نکبتبارن و در بدبختی مطلق دارن زندگی میکنن خیلی ناراحت میشه میگه بابا شما خودتون بیشتر باید برای خودتون بیشتر
0: عزیز کنید.
9: خیلی مختصرش کردم. بیت آخرش همه این در بیت آخرش میگه من میگه که پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان زان که بد مرگی است این خواب گران.
0: یه بار دیگه بخونید
9: پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان زان که بد مرگی است این خواب گران.
0: به
9: ما خب مولانا رو از خودم میدونیم خیلی افتخار میکنم این حرفا ولی آقای مهندس برای مشیری متاسفانه دوستانی که انقدر تنگ مولانا رو به سینه میزنن و رگشون هم کلوف میشه که حالا به اشتباه حتی میدونیم دیگه این یه چیز واقعیه ترکیه فلان کرده و این حرفا ولی نمیرن این رو مطالعه بکنن ببینن این حقایقی تو این کتابا هست.
0: بله حقایق بسیار هست در مولانا
9: واقعا نمیدن عجیبه. ما باید آقای مهندس من فکر کنم چاره‌ای نداریم باید به هویت خودمون برگردیم.
0: بله
9: چاره‌ای نداریم به عقیده بنده که یکی از شاگردان پیر کلاس شما هستم.
0: مخلص شما قربان.
9: خواهش میکنم آقای مهندس یکی هم دوستی هم امروز از سن‌حوزه زنگ زد و محلی در سن‌حوزه هستش ظاهرا این خانواده های هموطنانی که با جمهوری اسلامی به هر حال یه جوری کانکشن دارن و حمایت میشن و پول دارن پول دارن و این حرفا اینا در حال عزاداری رو راه انداختن یعنی رفتن پیشواز حتی عاشورا به قیمه مفصلی هم میدادن. البته بر اساس گفته این دوست من از سن‌حوزه کالیفرنیا شمالی میدونید که
0: بله.
9: یه موضوع میخواستم خدمتتون درتون چند عرض بکنم. بعد آقای مهندس اطلاع دارید تلویزیونی هستش به نام سلام مثل بقیه تلویزیونایی که به هر حال دارن این خرافات رو تبلیغ میکنن و آخوند دارن و انواع و اقسام و عمامه های سیاه و سفید بعضی هم بدون عبا و عمامه میان و واقعا عجیب تبلیغات خرافات به شدت تبلیغ میکنن.
0: بله شرم‌آور
9: آقای مهندس خدا شده من اینو البته به قول یکی از دوستان که با هم تماشا میکردیم البته چند نفر بودیم خب باید اگه میخوای تماشا کنی باید دو تا خوش کپسول آرام بخش بخوری با یه لیوان آب تحمل بکنی.
0: بله
9: یکی از این بینندگان خودشم که اونا هم از خودشن یعنی ماها نمیتونیم به شکل بیرون رو خط زنگ زد و سوال کرد این آقای دکتر که بعضی وقتا رو پوشش هم به تنشه که میاد نکنه وقت تلف بشه که خلاصه این تبلیغ این خرافات مثلا تأخیر درش بیفته. ازش پرسید آقا نظر شما راجع به قمه زدن چیه؟ آیا شما تایید میکنید؟ آقای مهندس برنامه‌نویس به شرف هم سوگند با صدای بلند گفت با یه خنده آنچنانی مثل خنده های اون پوفیوز ببخشید خاتمی گفت بله بعدم براتون توضیح میدم. شما رو با خدا ببینید پول ملت ایران 70 میلیون در فقر و بدبختی و در سطح کلیه فروشی این حرفا پولا رو اینجوری میارن و این خرافات دارن اینجا تبلیغ میکنن.
0: بله
9: من یه بارم خدمتتون عرض کردم من برنامه شما برای من لذت بخش نیست برخلاف بعضیا که میگن خیلی لذت بردیم برای اینکه حقایق به نظر من حقایق تاریخ ما با بودن این آخوندها به خصوص این حرفا آنچنان شکنجه آور و تلخی که
0: بله
9: رج میکشم و گوش میدم اطلاعاتم اضافه میکنم. به هر حال تشکر میکنم
0: ممنونم از شما
9: واقعا لطف کردی به منم اجازه دادی.
0: من خواستم اینو بخصوص
9: در مورد مولوی این دوستان ما بدونن آقا مولوی از لابلاش خیلی حقایق هست.
0: بله
9: تشکر میکنم
0: ممنونم از شما
9: نمیشم و امیدوارم سلامت و معید باشید. و ضمناً آقای مهندس امروز هم میدونی سال روز هولوکاست یا شوهای که بزرگترین جنایت جهانی حق یهودیان شد و کولیا و اینا جیپسی ها.
0: بله.
9: من خواستم به هموطنان یهودی خودم و یهودیان جهان و خصوصا به همه آزادی خوان این روز این جنایت بزرگ رو تسلیت بگم.
0: متشکرم از شما. هر چه باید که این تلویزیونی که میفرمایید یک روز بنده نگاه میکردم دیدم یه آقای نشسته اونجا خودش هم دکتر خطاب میکنه داره هر چه باید که تئوری نسبیت اینشتین رو که این آقا اصلا نمیفهمید یعنی یک بخشش رو هم نفهمیده هیچی اصلا نفهمید از داستان در قرآن پیدا کرده بود و داشت آیاتی میآورد و از کنم که نسبیت رو در اونجا دیگه واقعا از تحمل بیرون بود. یک ایمیلی بنده نوشتم آقا خجالت بکشی برو دنبال کار زندگی، این مزخرفات و مهملات چیه؟ تو می خودت خجالت نمی کشی؟ نسبیت چی کار داره به قرآن؟ ببینم فیزیک مدرن چی کار داره به این داستان؟ آخه این چه وضعی؟ اصلا برای این مطلب نبوده، هدفش این نبوده، این کاره نبوده، این داستانی باش احکام و دستورات و ایناست، از اینجا اونجا جمع کردن از تورات و از انجیل و از فرهنگ عرب و اینا گردآوری شده کرده تو این کتاب برای چیزهای اخلاقی بوده و عرض میکنن که ایجاد سیستم اجتماعی. بفرما قربان. هلو داشتی بردم درو بکنم
10: جناب استاد بشیدی؟
0: مخلص شما قربان.
10: سلام عرض میکنم قربان،
0: حالتون چطوره؟
10: خیلی ممنون، حال شما خوبه؟
0: ممنونم.
10: بنده قربان میخوام با تمام این مفاصلی که شما الان تفاصلی که الان گفتید از آسوه آشوه ایران میخوام انعطاف جامعه خودمونه بگم با سرعت هم بگم خدمتتون که از قدیم این ایام جریانا بوده. بنده اینو سال 54 این 3 سال قبل از انقلاب دارم خدمتتون عرض میکنم. بنده در یه کلانتری خدمت میکردم، رئیسون کلانتری بودم.
0: بله.
10: یه معتمد محلی بود اونجا با کت و شلوار و کروات و کلاهی هم داشت اینا و از اون پالتاقا و دوزا، ولی خب خیلی هم هواخا داشت اینا و این میامد اون کلانتری و شهرداری اینجا از این اخوازی های میکرد. این برای یه تاسو آسرار بود که اتباقا هم در زمستون افتاده بود که همیشه بعد در تابستون باشه در کربلا اومد و تقاضا کرد که من میخوام هم علم و کتر این دستی من را بندازه هم زلجنان داشته باشم. ما گفتیم که طبق مقررات تقریقاً و فلان و هست صغرا و کبرا که ما دیگه اینا رو احتیاج داریم و فلانی حرفا، گفتم والا ما نمیتونیم اجازه بدیم و اینا خوب نفوذ هم داشتن اونجا، گفت آخه بر ما بده برده میدونم فلان میشه این حرفا، گفتیم نمیشه ایشون به اصلاحی گفتیم دستر شما بفرست با ما مأمور انتظار میفتیم ولی بدون اون کتر و فلان و بدون زلجنان که میدونی زلجنان سوار هست و اینا و تیر میخورد یه بسته یا مصنوعی یا حقیقی هم تهتل ایش از اون تفلای علی هستن. باور بفرمایید آقای مشیری، این که رفت نیم ساعت بعد یه سپهبدی از ستاد بزرگ به من، میخوام مملکت رو ببینید چجور اداره میشه، یه سپهبدی به من زنگ زد بعد وزر سلام و قرم و فلانی حرفا و خب این ما از معتمدین محله این به درد ما میخوره فلانی حرفا و اینو شما اومده پیش من و چون نیم ساعت بعد از پیش من یه طرف رفته بود ستاد بزرگ خودش هم معرفی جمعون سبه بود اینجوری شما اجازه بدین، گفتم تیم سر نمیشه این میخواد زوجنا را بندازه اینجا بساط فلان محلم اون محلی که قلعه بدنام اونجا بود محله اونجا کلانتری 15 که بنده بودم یه محله شلوغ یه جایی که مثلا بعد 100,000 نفر 200,000 یه میلیون جمعیت داشت خود اون قلعه هم که 5,000 تا داشت، گفتم نمیشه همچین اصلا از نظر انتظامات برای ما. ایشون خلاصه گفتیم تیم سار نمیشه همری بفرمایید من انجام میدم اینه نمیتونم انجام بدم، گفت من میتونستم به رئیس سربانی تلفن بذارم اون موقع سمدیان بود که شیخ بود کار نداره در صورت اونم به اصلاحات با هر شکلی بود و خواهی سمان را رد کردیم. جناب مشتری نیم سر نگذشته بود باور بفرمایید که آقای خطیبی معاون مجلس شورای ملی باورتون میشه دو تا برادر بودن یکی رئیس دخانیات بود یکی معاون مجلس بود حتما معرف حضورتون هستن ایشون تلفن کردن به من آقای رئیس الله همین حرفم زدن که من میتونستم مستقیم به رئیس سربانی بگم رئیس سربانی به شما بگه ولی با خود شما دارن میگم این آقا رو بذارین دستش را بندازه بعد به من میگفتید که جناب سرهنگ اینا این مردمی که این آقا رهبریشون میکنه همون آقایی که دو تا خونه داشت تو اون قلعه آقای مشیری همین آقای معتمد دو تا خونه داشت تو قلعه که شبی 300-400 تومن از اینا میگیره، از اون خونه های معذرت میخوام خواهشتون که ماهیانه اینا مثلا قیمت 300-400 تومن هم نبود، این شبی میگیره. خب اینا به درد ما میخورن، یه مواقع ما بعد اینا رو بیاریم بیرون و این برنامه ها اینا ما احتیاج داریم به اینا، شما اجازه بدین که سه جا خلصه دنیه پیش اون سفه بود اونا. بالاخره ما از سر به در کردیم و خود چه خواستیم و باهاتون به خود مدارا کردیم، گفتیم با ما همه جور معمول میدیم. بعد این کلانتری دو طبقه بود، خلاصه میکنم، من میتونستم از بالکن خیابان ببینم این دسته روز آشورا که راه افتاد من دیدم اون سینه زنی هایی که جلو بودن تمام این جوان ها زرف و جل زده و سنج و بساط و اینا رو نمیدونید چه میکردن با لباس های سیاه شید. بعد این بساط را افتاد اینا، البته ما اجازه ندادیم زلجنان باشه، اجازه ندادیم اون علم کتر باشه. منظورم که 3 سال قبل از انقلاب این برنامه ها و این اشخاص بودن در میون جمعیت. آیا ببینید چقدر این مملکت ما اون موقع در حالت تراشیبی انحطاط بوده، ولی وای که بعد از 57 هم که اینا آمدن که 100 برابرش کردن.
0: بله.
10: این بدبختی مملکت ما این است که واقعا همینجور که شما دارید الان زحمت میکشید، علم و دانش و فراگیری و اینا نبود آقای مشیری.
0: بله نه نبود، نه واقعا نبود.
10: صدها ساله که همینجور 60,000 سال گرفتار خیلی عوض میکنم وقتی میگرفت. شبتون بخیر.
0: ممنونم. بیام سرهنگ عرض کنم که ایرج میرزا مرد روشندینی بود، بسیار مترقی. یک شعری در انتقاد از فن زنان گفته و بعد این شعر منتشر کرد، عوام الناس ریختن که ایرج رو بزنن و بکشن و فرار میکنه، منظوری آیت الله خلاصه نجاتش میده. میگه آقا این شاعر منظوری نداشته، برای من میسر نیست این کلماتی که ایرج به کار برده اینجا به کار ببرم، چون خیلی دور از ادب هست. اما با کمی تغییری که دو بیتشو میخوانم، میگوید ای مرد چه میکشی خودت را، البته اون نمیگوید ای مرد، این چیز دیگر بود. ای مرد چه میکشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده. کشتند و گذشت و رفت و شد خاک، خاکش علف و علف چرنده. بعد میگوید که در جنگ 2 سال پیش دیدی شد چند کرور نفس رنده، از این همه کشتگان نگردید یک مو از مغامز زهار چرف کنده. بعد به طرز خانم میگوید تو زینب خواهر حسینی، ای نرد خر سبیل گنده. کوشم رو تو کیستی که گویی سو استمیرم همین گلنده. بعد به خاطر این لغاتی که ایرج به کار برده و نمیشه به کار برد، بعد آخرش شرط میبنده، میگوید خیلی خوب، حالا تو میزنی به سر خودت با این قمه کاری که تبر کند به کنده. بعد میگوید بیا یک شرط رو بندیم به صرفه برنده، تا 1 سال دیگر برو تو سر خود بزن و فلان، اگر زنده شد فلان مطلب به من، اگر زنده نشد فلان مطلب به تو. خیلی شعر شیرینی است که البته متاسفانه نمیشه خوند به جهت کلماتی که درش به کار برده، اما این مؤثرترین شعری بوده که در حجم این داستان غم زنی و سینه زنی بنده خوندم. یک شعرم مرحوم بهار گفته که اونم زیباست، قصیده است بیشتر نقد از مردم هست. یک جا میگوید حضرت عباس اگر آید که یک جرعه آب، مشک او را در ته نظمیه وارون میکنند. قصیده بلندیست. به هر صورت این گرفتاری ماست قربان. خرافات و استبداد. استبداد و خرافات امروز بر یک تخت نشسته، توامان شده، بایستی در مقابلش ایستاد تا اقل آگاهی ها رو گسترش داد. یک انسان دانا غمه نمیزنه، یک انسان دانا زنجیر نمیزنه. اینا کار عوام الناس بیچاره نادان از کنم که ناآگاه هست. اینها رو باید بیدار کرد، همونطور که مولانا گفت 1000 بیچارگی از این در خواب بودن بروز و ظهور میکند. وقت ما هموطنان عزیز تمام شد، تا روز دوشنبه که دنباله مغالطات مولانا در باب علی رو دنبال میکنیم. قصه خیلی مهم نیست، از علی آموز اخلاص عمل و یه دروغ بزرگی ساخته بودند به مولانا ساخته و مغالطات بسیار بسیار زیادی در این شعر به کار برده که شعر بسیار مشهوری هم هست. این دو یک بخش هایش رو خوندیم و تحلیل کردیم مغالطاتش رو هم بر